0: העמדה הזאת.
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
3: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
3: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור, כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכו'. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
3: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תפתיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
3: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3 ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, אם ישלימו אחד את השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפוטל ונלחם עליו?
3: אני חושב גם שהסגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
3: אני אגיד את האמת, לא דיברתי תוך ההחלטה הזאת, לא כי אני, פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
2: לא תופסים אותך במה.

0: מילה, אבל כן.
1: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
0: נכון, עובדתית, לקראת סימון.
1: אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
1: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, סאונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח, בניסיון להשאיר, במחשבה להשאיר את ים, וגם בגלל מה שהוא עשה בפלייאוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, כן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
1: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
1: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
1: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאת אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
1: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות, קצת מדר, קצת גינת, כשהוא לא הפצוע, ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב, שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
1: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין

0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שלא, אין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. זה, אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית, ואני, דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. או אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. ומתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגוף?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מורא, אני, תפקידי הוא עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזר.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים, גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שההיכל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הראינו חמישה או שישה משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, גם היה משחק מדהים, מותח, הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, ישראלים, והייתה תמיכה מדהימה של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטק.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע. אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, אונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר.

0: משבר האוהדים אצלנו.
1: משבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כאוהד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לו, נושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתח, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחיה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, הדברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו ששווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: איזו מסעדה טובה, איזה טאקו או משהו?
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם באים לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן
1: בכיף. סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. כשאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם הדראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי עזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על זה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך השר...

0: המטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזויים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, אני צריך, לא.
0: אולי הוא כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
2: כותרת טובה על הפרק.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בדירה שלו.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה.
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו, כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא
0: מצפה. פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה, נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסטופיה, סליחה, עם כל הכבוד. אבל אני לא
1: מצפה... לרחת יש ויטרינה ובעיר, לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום. אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופ.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA, שהיית רוצה או רציתם,
0: והאריך חוזה.
2: וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?

0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רוצים את, רצינו את איזוניה וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
1: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
2: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
3: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
2: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אליי שעשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
2: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
2: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
1: איש,
0: אני לא חושב שהוא...
3: מיציץ', מאוד... טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
1: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
3: אני רוצה... אולי לא?
1: פריצה, אני, לא, איש וויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
3: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
1: זה
0: אני...
1: מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
0: שנתיים.
1: אתם מסתכלים. שנתיים. כן, אתם מסתכלים שנתיים. ואומרים, אותו, זה שחקן כן. מה-NBA שאנחנו
0: אגב,
1: רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם. שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו עוקבים אחר.
1: איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
3: מספרים.
1: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
2: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
2: הרבה על אופר עיניי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה אורגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
2: ביורוליג הכוון?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
2: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה אווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחור,

0: בחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
1: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק, וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
1: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
1: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
1: אז לכן אני
0: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
0: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
0: על הצד של אמר זה משפיע עליי.
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב וגם איך אתה רואה את זה?
0: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
1: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, מניח שהפיינל
0: פור תקן אותי. עשינו פלייאוף?
1: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
1: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
1: בניגוד לעונה הקודמת שזה הפלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
1: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק אלקי, הרעיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
1: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
1: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: כן, כן. נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
3: תודה לך, שר שואם.
1: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
0: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדין דבר. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
0: כן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רע.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
4: יו, עולים לרגל, אני מניח שגם הכל...

0: עולה בלייב, כולל השאגה הזאת שלי. ככה זה שבוחרים לעשות פודקאסטים בשידור חי. אז שלום, אנחנו עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט, במהדורה מיוחדת, על זמנית, עם אורח מיוחד.
1: אורח פרימיום אייליסט.
0: לגמרי אייליסט, שכיף גדול שהוא איתנו. דור מיכה, שלום.
2: אמר לי פודקאסט של חברים, שכטר קנדיל, בסוף הבאת לי עוד הפועל.
0: נכון. נכון, וזה אומר שאתה פה מוכן, כאילו, עם השכפץ, מוכן
2: לאתגר.
0: לגמרי.
3: יש לי חשבון עם כל מה שעשית להפועל בכל הקריירה שלך. חכה, הכל רשום.
1: אבל הוא חינני, הוא לא כמוני.
2: באמת שכן.
3: מה חינני?
1: הוא חינני, הוא רוקד עליך, אבל אתה לא יכול לחוס עליו, סתכל עליו.
3: איזה חינני.
1: אני יכול לחוס עליו, זה לא אני עכשיו שאני מעורך אנטגוניזם.
3: אתה יודע מה, תגיד לי, כמה גולים הוא שם
1: בראש? האמת, סנית אותו?
3: לא יכולתי.
1: אי אפשר לסגור אותו, זה מה שאני אומר.
3: יש גול, כמה גולים בראש נתן בקריירה?
1: נראה לי אחד.
3: נגד הפועל.
1: אחד יותר ממני.
3: נגד הפועל, נכון? תודה, בבקשה. נגיע לזה,
1: כן, עונה שעברה, בטח, שעם ההחלקה.
3: נגיע לזה.
0: אדיר, אז אנחנו כאן בפרק שאפשר לכנות אותו סוג של על זמני, לא חלק מהרצף האקטואלי שלנו, אם אתם בעניין של האקטואלי, אז כמובן אתמול הוקלט פה פרק סוער במיוחד, טל שכטר אבולעפיה.
3: אמת.
1: שכטר, טל ואבולעפיה.
0: אתה פה, אוקיי, ממנן את רמת השיח, את כמות המלל.
1: בדיוק, איתי בא עם המשפטה של המילים, כרגיל, כאילו, פתח אותה ולא השאיר לנו, לא השחלנו מילה.
0: יפה, אז כל מי שפספס, למה כל מי שפספס? כל מי שרוצה זה פשוט להצטרף ולהזין בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים, אל הפרק הגדול שהוקלט אתמול אחרי המחזור השני בליגה האהובה שלנו, ואנחנו כאן, כאמור, דור מיכה, כיף גדול שאתה פה, ממשא מחשדוד, בכלל, צירוף המילים הזה, כמה זמן לוקח להתרגל אליו?
1: אני לא יכול להתרגל אליו.
0: נכון?
1: לא יכול להתרגל
2: אליו. התחלתי להתרגל.
0: כן.
2: התחלתי.
0: דור מיכה מכבי תל אביב, דור מיכה הפועל באר שבע, דור מיכה ביתר ירושלים, ופתאום מגיע השלב הזה של לבל פחות. טוב, זה כנראה גם מגיל. איך איך איך איך איך מגיעה ההפנמה, ההבנה הזאת שזו הדרך של האדם? אין ברירה.
2: קשה, עדיין יש רגעים קשים. כאילו, אתה יודע, כמה שאתה מנסה להתרגל לדברים, ואתה פתאום רואה משחק של ביתר ומשחק של מכבי ו-20-30 אלף, ואתה משחק, כאילו, בלי לפגוע, כן, מול 100 צופים בליגה הלאומית.
1: באפולה.
2: כן, זה לא פשוט.
1: אתה יודע מה המזל שלך, שקיבלת את אפולה...
2: לא ביום שישי בצהריים.
1: בהתחלה של הלאומית, אני קיבלתי את אפולה עם מכבי פתח תקווה, משחק ראשון של שישי בצהריים. זאת אומרת, סוף ספטמבר, משחק ראשון של שישי בצהריים, שאני 20 שנה רגיל לישון שנץ בשעה הזאת, כן? שישי בצהריים באפולה בשלוש, חום 250 מעלות.
2: זה הקושי, השישי הזה שכולם מפחידים אותי ממנו. מול יום שישי צהריים, שעה שלוש.
1: אני אומר לך, מפחידים אותך בצדק, טוקלה.
2: חם, מגרש יבש, אתה לא יכול לרוץ.
1: מפחידים אותך בצדק.
0: למה אתה קורא לו ככה?
1: זה משפט, זה ככה אמא שלו קוראת.
0: למה?
1: אני אבל נתפסתי, שומע, תפסתי את זה באיזה רגע שהיא קרה לו ככה, לא הייתי אמור לשמוע את זה, ומאז נתפס. אבל רק אני קורא לו ככה.
2: דור, למה? זה משמעות אפילו.
1: כן.
2: לא יודע מאיפה הוא הביא את זה.
1: צריך לשאול את רבית מיכה, אגדית.
3: למה אשדוד? כי לפני שתונה, כי הבנתי שהיה ליגת העל על פרק, היה תקנתי, הפועל רמת גן דיברו, הפועל חיפה דיברו, זאת קבוצות מכובדות, למה דווקא אשדוד?
2: כן, היו אופציות. לא יודע, מקצועית הרגיש לי שלהיות, עזוב שזה לאומית, קבוצה שהיא יותר דומיננטית ושולטת בכדור, אני יכול להביא את עצמי יותר לידי ביטוי. יכול להיות שזה טעות, אני נדע רק בסוף העונה אם בחרתי טוב או לא, אבל כאילו... לא ראיתי את עצמי יותר מדי בא לידי ביטוי בקבוצה תחתית בליגת העל, שרוב הזמן עושה הגנה, וגם לא היו לי הרבה אופציות, אני אומר את האמת. לא היו לי מספיק אופציות כדי באמת לבחור. מהאופציות שהיו לי הרגשתי שאשדוד הכי נכון לי.
1: איך אתה מרגיש עם זה? כי אני, אתה יודע, זה בדיוק המקום שאני הייתי, שאתה יודע, גם אני עשיתי מעבר כזה, הוא מביתר ירושלים לאשדוד ליגה לאומית. אני ממכבי תל אביב למכבי פתח תקווה ליגה לאומית.
0: זה סוג של בית וכאלה אצלך, יכול להיות שזה...
1: כן, אבל עדיין...
2: אבל אתה גם, לך גם היו אופציות טובות, ואתה אפילו לא רצית לשמוע.
1: לא היו לי באמת אופציות טובות.
2: אני זוכר שאני הייתי בבאר שבע, וגם דיברו עליך שם.
1: נכון, אבל מבחינתי חוזה לעונה בבאר שבע, שאני גר בהרצליה ובדיוק נכנסתי לבית שלי, זה לא אופציה טובה מבחינתי.
2: בסוף...
1: ואני לא יכול, אתה יודע, בסוף להוציא שלושה ילדים ממסגרות ולעבור לבאר שבע, אבל לא הבנתי, אני אומר לך את האמת, בדיעבד, איך קבוצות כמו נתניה, אתה יודע, קבוצות שאתה רוצה ללכת אליהם, שהם כאילו דרג שני, אחרי מכבי, אחרי ביתר, איך קבוצות כאלה לא מתאבדות עליי?
3: בוא אני אוסיף.
1: לא הבנתי, וזה בדיוק מה שאני חושב שאתה עכשיו צריך להרגיש.
2: באינסטינקט הראשון יש לי, אחרי שנגמר ביתר, כאילו ישר הראש לי הלך לנתניה, פועל פתח תקווה. כי זה גם עוד עונים עם קהל, ויש עניין וזה. פועל פתח תקווה, באמת הראשונים, שפונגין הראשון שדיבר איתי, איך שנגמרה העונה, הוא היה עוזר מאמן שם.
1: אז על מה זה נפל?
2: זה לא התקדם פשוט. אני לא יודע, אולי כסף, אולי דברים כאלה. אני מה,

0: מצד שלי, לא אחד שאחרי זה יחייג אליו עוד פעם, או לאום, אני מכיר את עומר גם שאני, אתה מכיר אותי, לא יחייג לעומר פרץ, עומר, מה, תיקח אותי.
1: ברור, ברור.
0: כל כאילו דרך רונן, רונן אמר לי, פול פתח תקווה רצו, עכשיו לא רוצים.
2: לא רציני מספיק.
0: נתניה לא רוצים, אז כאילו...
2: אתה חושב שנתניה זה זכר לתקופה עם רוני בבאר שבע?
0: לא חושב, האמת שאני ורוני ממש טוב היום. כאילו, מאז נפגשנו הרבה פעמים, ודיברנו על הכל, ואנחנו ממש...
2: אז אני לא אשאל אותך למה, כי התשובה לא אצלך, אבל אתה לא הרגשת עם עצמך, אתה אומר, בוא נה, אני דורם איך, אני... אלימו אותי בפלי אוף אמנם, אבל אני עזרתי לבית"ר, כל העונה.
3: צריך להגיד, 32 משחקים שנה שעברה, 19 בהרכב, זאת אומרת, הוא היה
2: שחקן... כל הזמן טוב, עזוב אותך, נו, כל הזמן שהוא שיחק, הוא היה טוב בבית"ר. 80-90% מהזמן. איך אתה מסיים בביתר?
0: כאילו, בלי להשתחצן, עד ינואר הייתי אחד הקשרים הטובים בליגה, לא רק בביתר.
2: חד משמעית, אתה לא צריך להשתחצן. אמרנו את זה פה, וכל מי שיש לו עיניים רואה את זה.
0: זה דעיכה מהירה מדי. כאילו, כל ה...
2: אז לא עובר לך בראש איך זה יכול לקרות. אני זוכר שאני הייתי שם גם, אני גם סיימתי במכבי תל אביב.
4: אבל אני שואל אותך, אז אני אשאל את שלכם
0: רגע. אני אגיד לך מה לי עובר בראש. זה גיל כזה שאתה לא תבנה קבוצה סביבי. אוקיי?
2: לא צריך לבנות את הקבוצה
0: סביבך. לא, אז אני אומר, אז הם בראש אומרים, אם אני לא בונה את הקבוצה סביבו, לא מתאים לי אחד כזה שאולי הוא טיפה דומיננטי וזה, שיהיה בין ספסל, הרכב וזה.
2: אבל אתה גם לא כזה.
0: נכון, אבל אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים.
2: מה לא יודעים? בודקים בפני שהם מביאים שחקן.
3: רגע, דור, אתה אומר גיל כזה, גיל כזה, גיל כזה. 34.
0: לא, זה לא נורא, אני אומר איך זה בעיניים של אחרים, ברור, זה לא נורא.
4: רגע, לא, אני דווקא כן רוצה להתעמק בזה. כן, 34 זה לא 28, וזה לא 24. בסכנה הרבה יותר גדולה.
2: אבל היית כבר נראה עונה שעברה?
4: 100%, אבל...
2: אז אם אתה נראה ככה...
4: תסכים?
2: לא תבוא מכבי נתניה, תתאבד על החוזה לעונה?
4: לא הגיוני שב-34 הדעיכה יכולה להיות הרבה הרבה יותר מהר?
2: אין בעיה.
4: פציעה קטנה, פציעה קטנה של גיל 25 של שבוע, איתו ששוט אתה פה מעביר אותה בחודש וחצי?
2: אני יכול להביא את החשש? בגלל זה מכבי נתניה באה מתאבדת עליו חוזה לעונה. לא אומר לך תן לו חוזה 3 שנים, בגלל שהוא בן 34. נפלת איתו בחוזה לעונה. זה לא שעכשיו זה חוזה ארוך טווח, והוא נפצע לך ואתה תקוע איתו. הוא עונה שעברה, כמו שהוא אמר עכשיו, באמת, אתה יודע, הוא בלי לשחצן, ואנחנו אמרנו את זה פה. שיחק בביתר ירושלים היה מצוין, בקבוצה שרצה לאליפות. תגיד, איך יכול להיות שאתה הולך לליגה לאומית?
4: טל, מעלה פה שאלה, וזה מחזיר אותי לסיטואציות שהיו בשנה שעברה. הוא לא הפסיק לדבר עליך, חברך הטוב.
0: כן, סלי נזק.
2: חבר טוב, חבר טוב, אבל אתה...
4: אני רוצה לשמוע את זה.
0: נשבע לך, סלי נזק. בעיניי, לדעתי.
4: מה, בפרשנות שלו?
0: בסוף זה עושה אנטי, שכל הזמן מדברים על שחקן, ואתה יודע, הוא ואיתי, אני יודע שהם מאמינים בזה, כן? זה לא כל חבר שלי. אני מכיר את טל... אין אמיתי.
2: מכיר אותי מצוין, אני יודע שאם זה... שומע, הוא חבר שלי, אם הייתי חושב שהוא חלש...
4: לא,
2: אם הייתי חושב שהוא חלש, אז הייתי אומר שהוא חלש.
0: ברור, ברור, והייתי אומר לו, טל, אני יודע שאתה מאמין בזה, אני יודע כמה אתה מחזיק ממני וזה, אל דבר עליי יותר.
4: אתה חושב...
0: אני מרגיש שזה עושה אנטי עליי.
4: אנטי עליך זה אומר שאתה חושב שאולי בגלל בחלק מהדברים שנעשו, או הלובי שנעשה, שוב, לא מתוכנן, אלא מתוך אמונה שלהם בדברים?
2: לא העריך אותו מקצועית כמו שמגיע לו. נקודה.
4: אולי כדאי שהוא יגיד את זה, אבל...
2: הוא... לא יודע אם הוא יגיד את זה, הטוב לי הזה. בסדר, הלוואי שהוא יגיד את זה. אבל כי אני יודע שזה מה שהוא חושב גם.
0: מה, להגיד מה? להגיד מה?
2: שאלמוג לא העריך אותך מקצועית כמו שמגיע לך.
0: הוא העריך אותי הרבה פחות מברק.
2: אוקיי.
0: וכן, תשמע, מתחילת עונה שעברה כבר, הרגשתי מאלמוג שהוא... שדי, שכאילו הוא רוצה להראות לי את הדרך החוצה.
2: והיית בחוזה לשנתיים, וזו הסיבה שאתה יודע, לא נחתכת אולי בתום עונה שעבר.
3: רגע, שעבר, אני שואל, אתה עומד דור בתחילת עונה.
0: קודם כל, נחזור לפני. עונה לפני כן, הייתי בעונה מעולה. בלי 11 בישולים בליגה, והייתי בעונה ממש טובה. אז אין סיבה...
2: והעונה הזאת לא הייתה טובה.
0: לא, אז אני אומר, לא הייתה סיבה באמת בתחילת שנה הזאת, לבוא וכאילו להנמיך את הציפיות.
2: אבל גם בעיניי, גם אחרי העונה הזאת הטובה, היית צריך להישאר, אז מה ההבדל?
0: נכון, אבל פה כבר היית... הבנת מפברואר, מרץ, ראית לאן זה הולך. ראית שמנסים...
2: הבנת שמרים לך את הדרך החוצה, ולראיה מה שהיה בפלי אוף.
0: בדיוק, אז איפה שבתוך תוכי תמיד הייתה לי את הציפייה שבסוף אני כן אשאר. כאילו, תמיד היה לי את ההרגשה הזאת, אבל כן, ראיתי לאן זה הולך.
3: אתה אומר, אבל דור, אתה אומר, בתחילת העונה, אבל העונה כן מתחילה, ואתה אומר, באמת, פתחת טוב את העונה, אתה שחקן הרכב, מתי הבנת שלא משנה מה תעשה, אתה לא צריך לגבי ירושלים בעונה הזאת?
0: קודם כל שבוריס הגיע, בוריסינו הגיע, הוא כוכב, כן? זה לא שאני מדבר עליו משהו רע או משהו. הבנתי שאני זה שישלם את המחיר. בסדר?
3: כן.
0: ובאמת ככה היה, אחרי שבוע, שבועיים, אני זה שיצא החוצה. אחרי זה יונה נפצע. הייתה המלחמה, הייתי בטוח טוב, מה עכשיו אני אשחק? מגיעים לפלי אוף, גם כל מיני שחקנים באמצע שלא שיחקו מעולם בתפקיד הזה. אז כאילו הבנתי שפה כבר לא משנה מה. מאיזושהי סיבה, כבר לא מאמינים במקצועית. אין משהו אחר, כן? אין משהו.

0: מעבר, ללא שיש להם משהו נגדי, להפך, אני מת על אלמוג, ואני יודע שהוא אוהב אותי וברק,
1: מקצועי. לא אישי, מקצועי נטו.
0: לא, מקצועי נטו, אבל כנראה הם חשבו שאני לא יכול לעזור להם יותר.
2: ההחלטה המקצועית נטו הייתה בעיקר מאלמוג?
0: ככה הרגשתי. תשמע, אני, ברק, אני יודע כמה ברק מחזיק ממני. אני יודע יותר מכולם. ואני יודע שהוא...
1: אני אומר לך שברק מחזיק ממנו, כמו שאני מחזיק ממנו.
0: נכון, נכון.
1: אותו דבר, לא פחות.
0: הוא ידע, במיוחד בפלייאוף, הוא ידע כמה אני יכול לעזור לו. הוא לא יגיד את זה, אבל הוא...
1: וזאת השאלה הבאה שלי.
0: לדעתי סוג של אישר קו עם אלמוג בפלייאוף.
2: אז רגע, מה שאתה אומר למעשה, זה שברק יצחקי רצה כביכול להשתמש בו בפלייאוף, ואלמוג אמר, עזוב אותו,
1: נסתדר בלעדיו. לא, לא, אני אגיד לך מה...
2: זה מה שאני מבין, זה הסבטק שאני מבין.
1: בוא ניתן לו. בוא ניתן לו, אם הוא יענה תשובה פעם, כי ניתן לך את התשובה.
0: לא,
2: כי לפני שאתה עונה,
0: כי זה לא שחור. זה לא שחור או לבן. זה תהליך, לדעתי, של שנה, של הרבה פעמים שברק כן רצה לתת ונלחם עליי.
1: זה נכון.
0: ואלמוג חשב שאני צריך לעלות מהספסל. הוא גם אמר לי את זה הרבה פעמים. אלמוג גם איתי, כאילו, יאמר לי זכות אלמוג, תמיד אומר את האמת בפנים. הוא אומר, אני לא חושב שאתה צריך לפתוח. חושב שאתה צריך להיכנס 20 דקות.
1: כי אין לו רגליים כבר.
0: צריך להיכנס 20 דקות.
1: אין לו רגליים.
0: 20 דקות, חצי שעה, אני חושב שזה הרבה יותר אפקטיבי לך ולקבוצה.
1: מופרך ביחס ליכולת.
0: אז אני יודע שכן היו הרבה מלחמות סביב זה, שברק כן נתן לי, ובאמת הייתי טוב, אז כאילו גם לא היה... ובפלייאוף הוא סוג של... בנושא הזה יישאר איתו קו, והלך איתו.
2: ויתר.
0: כן. ככה הרגיש לי. זה לא... אתה לא תשמע את ברק אומר את זה.
1: אתה תשמע את ברק אומר את זה, אבל ברק מאמין בו מקצועית לא פחות ממני, אוקיי? וברק כל העונה נלחם עליו, וזה נכון, נלחם עליו בהרבה סיטואציות, הלך ראש עם אלמוג, שאלמוג חשב שהוא צריך לעלות מהספסל, ופשוט בפלייאוף, ברק החליט ללכת עם אלמוג, וזה עלה לו באליפות. בעיניי זה עלה לו באליפות.
2: ברור, כי היה בפלייאוף הרבה פעמים שביתה הייתה במצוקה.
0: לא רק בגללי, אמרתי
1: לברק. לא רק בגללך, אבל אני מחזיר אותך רגע אחורה.
0: הניהול של הסגל בפלייאוף, שהיה משחקים כל 3 ימים, ורצו אותו הרכב, אותו הרכב כל הזמן עד שכבר נשחק לגמרי, זה עלה לנו באליפות,
1: אוקיי,
0: לדעתי.
1: אוקיי.
3: בכלל, אבל דיברו שם כל הזמן על הרוטציה.
1: אז זהו, אז אני מחזיר אותך לצמד המשחקים הזה, שהפסדתם 3-0 למכבי חיפה, ואז אם לא טועה, עשיתם טקו בבלומפילד?
0: לא, אחרי חיפה זה המשחק עונה, באר שבע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אם אתה מנצח, אתה עובר אותם.
1: צמד המשחקים האלה, לכאורה עומר אצילי לא משחק, בגלל שצריך לעשות רוטציות.
0: לא, חיפה הוא לא
1: שיחק, כי צריך לעשות רוטציות. תחזיר אותי לשני המשחקים האלה שנגמרים, ואתם עושים נקודה מ6, שזה בתכלס בסוף, זה מה שעלה לכם באליפות. שמצד אחד עומר אצילי לא משחק בסמי, כי צריך לעשות רוטציות. ומצד שני, אתה לא רואה דקה בשני המשחקים האלה.
0: לא, אז רגע, רגע, נעשה סדר.
1: כי זיו בן שימול וירין לוי משחקים 90-90, ואתה לא משחק דקה.
0: אבל בסמי הייתי בצהובים, בכלל לא הייתי בסגל.
1: אוקיי, עוד יותר גרוע.
0: אז נכון.
1: שלא קיבלת דקות במשחק עונה.
0: מה שאתה אומר זה נכון, כי באמת גם לפני סמי היה לפני זה בלומפילד הפועל תל אביב, גם משחק מאוד קשה וגם אותו הרכב.
1: אז אני... לא, שם עוד נכנסת.
0: נכנסתי, לא, אבל אני מדבר, השחקנים כבר שיחקו...
1: זכותים, ואתה בא לי ואומר לי שעומר אצילי לא משחק בסמי בגלל שאני עושה רוטציות, וקשה, ויש עומס משחקים, שזה דבר נכון. אבל יש עומס משחקים, כאילו, שעומר לא ישחק, אבל להזיז רגע את זיו בן שימול וירין לוי משחק אחד הצידה, שבו, הם שחקני כדורגל מצוינים, אבל הם לא היו במעמדים האלה, והיית יכול לעזור הרבה יותר.
0: בלי קשר לשחקנים האחרים, אני נגד באר שבע, אחרי שלא שיחקתי בסמי וכולם מעופפים, אני הייתי בטוח שאני אפתח. עזוב, אני בכלל מדומיין, כן?
1: אוקיי.
0: לא פתחתי.
1: לא פתחתי וגם לא נכנסתי.
0: אמרתי, טוב, 20 דקות, חצי שעה, משחק הזה, משחק עונה. וזה היה רגע קשה שלא נכנסתי שם.
2: כמה זה באמת קשה? כי אתה נגעת בשחקנים הצעירים, הם לא אשמים, הם מוכשרים והכל
1: טוב יפה, אבל... זה היה משחק שהוא נתקע עם החילוף, ונתקע ונתקע ונתקע, וקיבלתם את האחד-אחד מקנגו.
2: השאלה, דור, כמה זה קשה?
0: שמנו גול, ואחרי כמה דקות קיבלנו.
2: כי בניגוד לכבודם כמו מנוח, זה בן שימול, הם לא היו שם, אתה היית שם, קחת אליפויות מכבי תל אביב. אתה יודע, שחק את המשחקים האלה, בוא, זה משחקים שהיכולת בצד, סליחה על הביטוי, הביצים משחקות, אוקיי? וכמה זה קשה לשבת על הספסל, ואתה אומר, בוא, אני יכול להביא אליפות בביתר.
0: קשה מאוד, המשחק הזה גמר אותי, סקל אותי ממש, גם אני בדרך כלל מורפק, לא הצלחתי לשמור על איפוק. כשחזרתי לספסל דקה 90, אז זרקתי כמה מילים וזה, ויום למחרת גם אלמוג דיבר איתי. אמר לי, לא, אתה לא יכול להתנהג ככה וזה, אמרתי לו, תשמע, זה היה... אני הרבה שנים בכדורגל, אתמול לא להכניסתי לדקה, אחרי שאני היחיד שהוא כאילו פרש ולא שיחק מזה. זו החלטה אחת ההזויות שהיו לי בכדורגל.
1: אני אלך איתך יותר רחוק.
3: ומה הוא אומר על זה?
0: לא, לא התאים לסיטואציה, שמנו גול, היה משחק ככה וככה.
1: זה מה שאני בא להגיד, אני אגיד לך יותר מזה. הוא הכי התאים לסיטואציה, אתה יודע למה? כי הוא השחקן הזה ששאתה מוביל 1-0, אתה יודע, כן, אתה יודע מה אומרים, לא תכניס עוד בלם, הכי גרוע בעולם. אתה רוצה לשמור על התוצאה, תכניס שחקנים שיודעים להחזיק לך את הכדור. ובזה הוא הכי טוב.
3: אני רוצה...
0: רגע, שורה תחתונה, הם פחות האמינו בי בישורת האחרונה,
1: נגיד ככה. לא, הם לא פחות האמינו, פחות האמין. אלמוג, אתה ברק פשוט התיישר אליו בעיניי, ואני לא מבין למה, כי הוא נלחם עליך כל הזמן.

0: אבל, אבל... אבל חשוב להגיד שאם שניהם לא מגיעים לביתר, יכול להיות ש... איפה שאני היום, זה קורה שלוש שנים לפני זה. כאילו שאני מסיים כדורגל לפני שלוש שנים כבר. אז כאילו אני חייב להם הרבה...
1: ואת המעבר לביתר החייה אותך בעצם, העריך לך...
0: לא, המעבר, מהרגע שהם הגיעו. החצי שנה הראשונה בביתר הייתה קשה.
1: החצי שנה הראשונה, מה זה? סוף יוסי וגל כהן.
0: ואז שהם הגיעו, באמת, הם החיו אותי מחדש. כמובן שגם הייתי טוב, אחרת הם לא היו ממשיכים לתת לי, אבל הם באמת נתנו לי הזדמנות. וגם באותו קיץ שנגמר לי החוזה, אלמוג התעקש לתת לי חוזה לעוד שנתיים, ואני היה שחקן... אז כאילו, אני באמת מאוד מעריך ואוהב אותם ברמה הזאת. כאילו, צריך להגיד גם את הדברים הטובים.
2: הרגשת שהם היו דוגרים איתך כל הדרך? זאת אומרת, בוא נגיד לך, הרגשת שהם אומרים לך, תקשיב, דור, סיימת? כאילו, הם אמרו לך, דור, סיימת?
0: לא, לא, לא.
2: הייתה שיחה?
0: היו שיחות עם אלמוג של כאילו, בוא נראה כאילו, איך תקבל את זה שנגיד את השנה הבאה, כאילו, השנה הזאת, אתה לא תהיה שחקן הרכב וזה, אני רוצה לראות איך אתה תתמודד עם זה, איך תקבל את זה, אם תוכל... אם תוכל לבוא מהמקום הזה יותר, אז כאילו זה תמיד היה באוויר כזה של...
2: אתה רצה להישאר.
0: אני ברור.
2: אוקיי. מחזור אחרון, אתם משחקים נגד הפועל תל אביב, אני זוכר חילוף שלך, ואתה הולך למזרחי, כל המזרחי תישאר, תישאר, תישאר. באותו רגע, אתה הבנת שאתה עכשיו נפרד מטדי?
0: 99%. כן, די, זה כבר היה... כבר לפני כן, כבר במשחק נגד הפועל פתח תקווה, שאיבדנו את האליפות, כאילו שם כבר...
3: איך זה היה עם אלמוג בכל הקטע של הערכת חוזה?
0: עכשיו, הזה?
3: של הערכת חוזה או סיום התקשרות. הציעו לך משהו, הציעו לך משהו נמוך, לא הציעו לך משהו בכלל. אלמוג,
0: לא דיברו איתי כל הדרך. יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, יומיים לפני המשחק האחרון נגד הפועל, בסדר?
1: בוודאי, דבר לדבר.
0: אלמוג דיבר איתי ועם אבא שלי. תקשיב, אני מנסה להוציא איזה משהו מאברמוב, תגידו לי איזה סכום כאילו אתם מוכנים להישאר וזה. זה רק איזה מספר. אמרנו, טוב, נדבר תחילת שבוע. תחילת שבוע, נגמרה העונה, הפועל תל אביב, יום אחרי, אלמוג חייג אליי, והייתי בדיוק עם עומר. הייתי עם עומר, אמרתי לעומר, אלמוג מחייג אליי, יש לי הרגשה שדי, שהוא אומר לי ש...
3: איזה עומר?
0: אצילי. אמרתי לו, די, נגמר. אמר לי, לא, מה פתאום, בטח רוצה להציע לך משהו? אמרתי לו, לא, יש לי הרגשה שלו. חייג אליי, אמר לי, תקשיב, אני לא רוצה... יאמר לי זכותו, באמת, בקטעים האלה הוא גברי, הוא אומר, אני לא רוצה להציע לך משהו בזיוני, שאז יצא כאילו אתה, זה... בגלל כסף לא רוצה להישאר פה וזה, אין לי משהו להציע לך ש...
3: שמכבד את המעמד.
0: בדיוק, שיכבד אותך, אז... נאלץ להיפרד.
2: נניח והייתה הצעה באמת נמוכה, אבל מקצועית, תקשיב, תישאר, תהיה שחקן רוצציה. היית אומר, טוב,
3: זה לא על הכסף.
2: זהו, אז אני שואל, הכסף אתה היית שם בצד, ואתה אומר, טוב, אני אעשה הכל בשביל אפילו לסיים את הקריירה בית"ר ירושלים?
0: זו שאלה קשה, כי זה באמת זה שילוב, זה לא רק הכסף. זה אם הוא אומר לי, אני מביא 5-6 קשרים, ואתה האחרון ברוטציה, וזה גם לא לשחק. קשה לי להגיד, הייתי עושה המון בשביל להישאר בבית"ר. כן, כי לסיים את הקריירה בקבוצה גדולה, אז כן,
1: הייתי... כמה אתה מרגיש שאתה עוד יכול להיות שחקן משמעותי בליגת העל בכלל? אני חושב, דיברנו על הגיל, על הפיזיות, על להגיד, בצורך העניין, גם ברקע חוסר האמונה של אלמוג שאתה יכול להוביל, ואולי להחזיק גם דקות על הספסל. מבחינתך, פיזית, איך אתה מרגיש? היית יכול לתת עונה של 25 משחקים בהרכב, נגיד?
0: ברור, ברור. אני אגיד לך משהו, טל מכיר אותי, הסגנון משחק שלי, הוא לא השתנה יותר מדי. יש כאלה עם הגיל, אתה יודע, מאבדים את המהירות.
3: כמוני לדוגמה.
0: כן, כמו טל, סגנון כזה.
1: שחקני התקפה מובהקים, זה יותר ברור, בוודאי.
0: פעם ג'ורדי נתן לי את הדוגמה של שנינו. הוא אמר לי, טל, יהיה לו יותר קשה ממך, כי הוא בגיל 33-4, שהוא יאבד את המהירות, יהיה לו יותר קשה.
3: נכון.
0: אתה, סגנון שונה לגמרי, אתה פחות אינטנסיבי, פחות... אז אני גם היום מרגיש ממש טוב, אני חושב ש... עזוב, כאילו לא נעים לי להשתחצן או משהו, אני רואה את הגדולות היום. יכלתי לעלות מהספסל, נגיד,
3: בכל קבוצה היום. אני רואה אותו משחק היום, כמו שהוא שחק איתי במכבי תל אביב, שהוא היה בן 20. אין הבדל. המשחק שלו אותו משחק.
2: רגע, אתה רואה את הגדולות ואתה אומר, וואלה, יש לי מקום? זאת אומרת, אתה מסתכל על באר שבע, אתה מסתכל על מכבי חיפה.
0: כן, כן, תשמע, גם לא עכשיו איזה בנקר או שחקן הרכב, אבל לתת 20 דקות, חצי שעה, כן, חד משמעית.
2: צפית במשחק של ביתר נגד מכבי נתניה?
0: מחצית שנייה.
2: מה אתה מרגיש?
0: תשמע, ביתר זה טירוף לכאן ולכאן, כאילו, אתה יודע, עכשיו זה נראה כמו הדבר הכי גרוע בעולם, יכולים מחר לנצח את הפועל תל אביב, ואתה תראה פסטיבל ורצים לדאבל, זה ביתר, אין מה לעשות.
1: אבל הפעם,

0: בזכות העונה שעברה, שהיית פקטור, יש ציפיות על אמת.
1: כן, יש קצת יותר לחץ.
0: תמיד יש ציפיות בביתר, זה ברור, תמיד רוצים לנצח כל משחק, זה גם מובן מאליו, אבל הפעם יש איזושהי הכרה שזו קבוצה מספיק טובה ללכת עד הסוף. ואני מניח שאתם עושים מימד של לחץ שלא היה קיים, לדעתי, 20 שנה.
1: יכול להיות שההצהרות שלהם לפני, והעובדה שהמון אנשים סימנו אותם כפייבוריטית לשחייה, יכול להיות שיצרה שם המון לחץ. זה לא פשוט, כמו שאמרת לפני, יש המון שחקנים צעירים, שחקנים שלא היו במעמדים האלה. אז זה לא פשוט להתמודד עם זה.
2: הייתה תחושה שאתה צופה במשחק בחצי השני, יאללה, אני נכנס פה עכשיו, אני מרגיע את המשחק ב-1-0, 1-1, בם. יש את ההרגשה הזאת?
1: זה עובר בראש. אתה כל הזמן מנסה לנתק את זה ולהגיד, כאילו, להיות שמח על המקום שאתה נמצא בו. באמת, יש שחקנים בגיל שלי שפרשו כבר. אז אני באמת אומר תודה שאני נמצא איפה שאני נמצא, במקום שאוהב ומעריך אותי.
3: בחיית מיכל, אתה אומר תודה שאתה נמצא, היה לי רגעים בלאומית שלא יכלתי להכיל את הסיטואציה.
1: עוד פעם, אמרתי, זה כל הזמן מלחמה. פתאום יש לך את הנפילות, יש נפילות.
0: הוא מחזור שלישי, חכה.
1: נכון, אני מחזור שלישי.
0: מתי אתה התייאשת?
3: לא, מה זה התייאשתי? אני הייתי עונה אחת, עליתי ליגה וסיימתי עם הלאומית.
0: לא, אבל מתי בלאומית בא לך כאפה? חכה, יכול להיות שהוא יקבל אותה ויכול להיות שלא, אבל רגע.
3: נכון, צודק, הכאפה תגיע בשישי בצהריים.
0: אוקיי, אז אנחנו עוד לא שם.
1: חכה, אולי לא.
3: עכשיו עוד בשלב, יש לך עוד חודש, תהנה גרי, יש לך גרייס.
1: תקשיב, הכינו אותי להכי גרוע. אנשים אמרו לי, גיהנום, סיוט, הליגה הכי קשה בעולם. למה לא משחקים רק חמישי בערב לאומית? מישהו יכול לענות על זה? לא, באמת.
0: כי יש דבר כזה בכדורגל שנקרא קהל.
1: אין קהל, אין קהל בלאומית.
0: לא, לא. אז הדבר היפה הוא לא...
3: הוא צודק.
0: לא, הוא לא צודק. זה ההתנסות שלכם, החבר'ה. רגע, ילדי השמנת של המועדונים הגדולים. גם 100 איש באשדוד שבאים וטורחים ועוזרים את המשפחה, הם 100 איש קדושים שראויים לכבוד ואמורים ביום שישי בצהריים. זה השעה שנוכל להם לראות כדורגל.
3: למה? יכול להיות
0: שנוח
3: אתה יודע
0: לעשות פה מניפולציות.
3: לא, אני שואל, אולי נוח להם יותר. אולי גם להם חם והם רוצים שנת בשישי בצהריים.
0: השעות הנוחות לכדורגל, זה לקהל הרחב, בטח בכאלה של ליגה לאומית, כן, זה שישי אחר הצהריים, שאתה יכול לבוא משפחות וילדים, ואותו דבר גם בשבתות בשעות יותר מוקדמות, ויש שעות אחרות לכדורגל.
3: לחסנו פה על פצע נקודה
0: רגישה
3: של יונה,
0: אז בוא נשחרר
3: את זה.
0: ישר הוא עושה לי פה, השלחה, אתה בא אליי פה. אוקיי, אבל בוא נמשיך, כן.
1: לא, אז בקיצור, עוד לא קיבלתי את הקפה, אני מקווה שאני לא אקבל גם. ובהקשר של אשדוד, שמה, זה, מבחינת התנאים והכל, זה ליגתה לכל דבר. זה לא נופל הרבה מביתר, באמת, תנאים שם מעולים, הכל, המגרש אימונים, והמתחם, והאצטדיון, וצוות רפואי, באמת, הכל שם ברמה מאוד טובה. ברמה מאוד טובה. אז הליגה בוא נראה, באמת שישי צהריים.
0: זה עוד זמן, באמת, ובאמת למועדונים האלה, מהסוג של אשדוד, למועדונים שיורדים ליגה אחרי הרבה מאוד שנים, וזה לא המקום הטבעי שלהם, יש יכולת, מה שלא קרה עם מכבי פתח תקווה, אגב, למועדונים האלה יש יכולת באמת להיות כאילו איזשהו לבל מעל, לרחף, נצח 90% מהמשחקים, ובכלל לא להרגיש את הליגה הלאומית, זה קרה בפועל תל אביב, משלב מסוים בו בירידות ליגה קודמות, וזה יכול לקרות גם, וזה קרה באשדוד בסיבוב קודם ב-2015, יכול לקרות גם עכשיו. הנקודה אחת, רגע, תתחבר אליה במידה, זה הסיפור הזה של, אתה מדבר על אלמוג ועל ברק וכאלה, אלמוג זה בן אדם שהוא מה, בטווח הגילאים שלכם אולי זה יותר מבוגר.
3: גדול מני
1: בשביל של תא, לא?
0: ברק זה, אני שוב, רק מערכה, אני גם לא טועה פה, בן אדם שהיה איתכם חדר הלבשה שנים, חבר, אני מתאר לעצמי במידת קרבה מאוד גדולה. איך...
3: חבר שלו עדיין.
0: אוקיי, אז איך מתקיים הפער הזה? כן. שפתאום הבן אדם הזה, רגע, הוא הסמכות, הוא זה, יכול להיות שהוא גם, שהוא מאוד אוהב אותי כבן אדם, אבל לא מחזיק מני מקצועי. זה מתח מאוד גדול לחיות בתוכו.
1: לא היה מתח, כל השנתיים הראשונות לא היה מתח, כי לא היה פער בין החברות למקצועי. Okay. אתה מבין? Mm-hmm. כאילו הייתי שחקן, אולי שיחק הכי הרבה אצלו. והוא אוהב אותי ומחזיק מני. בחודשים האחרונים היה קצת מתח. היה קצת מתח.
0: עם חבר, ברגע שיש איזה חיכוך, פותחים ישר. ופה...
1: כן, היה שיחות, דיברנו, אני לא אחד שרב וחותך עם אנשים, אני לא אוהב כאילו...
0: לא, אבל כן, נקוד שוחן, רגע, אני צוחן, אני חבר של טל בן חיים, יש משהו קטן בהתנהגות שלו שמפריע, קח אותו הציד, אגיד לו, תשמע, אתה לא מתאים, ואני יודע שזה יקרה אותו דבר להפך.
3: כן, אבל בסיטואציה שאתה מאמן
0: שלו, אני שואל, אם זה נכון גם בכדורגל.
1: בסוף, כן, כן, ניסינו לשמור על איזה סוג של דיסטנס, ולא הרשיתי לעצמי לדבר עליו איך שאני רוצה, כאילו הוא חבר מהקבוצה. אז כן, יכלתי להגיד לו איך אתה לא נותן לי פה, ואיך אתה לא מכניסתי, ומשחק כזה, ודברים מהסוג הזה.
3: אבל... זה גם דברים שלצורך העניין יכלת להגיד למאמן אחר שיש
1: לך עשיתו. נכון, בוא נגיד שאיתו קצת הרגשתי יותר פתוח להגיד את הדברים האלה.
3: אתה מסכים איתי שיכול להיות שמה שהיה איתי עזר ליחסים שלך איתו אחר כך, עכשיו בתור מאמן? זאת אומרת, אולי הוא למד מזה משהו?
0: מה זה אומר?
1: יכול להיות, תשמע, זה גם תפקיד שונה, תפקיד שונה.
0: שאל שאלה מעניינת רגע, תסביר אותה, כי אני לא חושב שכל המאזינים שלנו הבינו למה.

0: התכוונת.
1: איכשהו התנהל איתי בתור מנהל מקצועי, שאני, הוא היה מנהל מקצועי ואני הייתי שחקן, ומה שנהיה מזה...
0: שאתה ביקרת את
1: ההתנהלות... סגורות, הוא בשיחות סגורות אומר...
0: הוא זה מרק יצחקי, כן?
1: אני יודע שהתנהלתי עם טל לא נכון.
0: כלומר, רגע, אתה אומר בעצם שכשהוא ביצע את המעבר לניהול המקצועי, הוא התייחס אליך בצורה כאילו...
1: כאילו הוא ג'ורדי קרויף ואני עליתי מהנוער. הוא התבלבל, המתוק. בסדר? אוקיי, אפשר לקרוא לילד בשמו.
0: אוקיי.
1: והוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
2: איזה השקשה.
1: לא, אני לא השקשה, אני פשוט אומר את האורגינל. אתם אוהבים לבוא מכאן, ואני מדבר ככה. בסדר? אז הוא אומר... ואז הוא אומר לאנשים בשיחות סגורות...
0: שהוא למד מזה?
1: לא, הוא לא אומר שהוא למד מזה. שמע,
2: אתה לתפקיד אחר, אבל זה שונה.
1: אין בעיה, אין בעיה.
2: שאתה מאמן ואתה כל יום איתי.
1: ברור.
2: ואתה מתנהל מולי, אתה לא יכול לשמור על דיסטנס כמו שאתה מנהל מקצועי.
1: ברור. אתה מבין? אבל עדיין, אבל עדיין, בשיחות סגורות הוא אומר, אם טל התנהלתי לא לעניין, יכול להיות שאולי...
2: יכול להיות.
1: עוד פעם, אתה צודק שזה לא אותו דבר, מנהל מקצועי. ושחקן, ומאמן ושחקן, חד משמעית. אבל אתה חושב שאולי יכול להיות שבגלל זה, אולי היחסים, גם בגלל שאתה הרבה יותר נוח ממני, צריך להגיד את האמת.
2: כן.
1: אוקיי? אבל אתה חושב אולי שבגלל זה המערכת יחסים שלכם הייתה יותר טובה? גם כשהיא נהייתה יותר מתוחה?
2: יכול להיות.
1: לא שהכל הלך ושיחקת ואתה טוב ורצים.
2: יש מצב שכן, אבל כאילו, כמו שאמרת, אני יותר נוח. אני נגיד, היה משחק שהוא לא נותן לי לשחק, ואני אומר להצילי, שומע, הוא מחוק אצלי. באותו רגע, אתה יודע, בעצבים, אתה מכיר אותי. אני אומר, הוא מחוק, הוא שיים אצלי.
1: כמו שהוא זה, ככה הוא נרגע.
2: יומיים אחרי באימון, אני צוחק איתו וזה. אני לא יכול, כאילו, זה אני, זה האופי.
1: מבני אישות של בן אדם.
2: כן.
3: דור, נגעת באלמוג, אתה הופתעת שהוא ירד לקווים, עשה את המעבר העצום הזה?
2: כן, ממש, ממש.
3: למה?
2: זה בא משום מקום, יש מישהו שלא הופתע, כאילו, זה היה מפתיע. הוא אף פעם לא דיבר על זה שהוא רוצה לאמן. תמיד אמר להפך, אם הייתי רוצה לאמן, הייתי עושה את זה הרבה לפני, וזה, כאילו, זה הצעד ממש מפתיע. אני בטוח שהוא דוחף את השחקנים שלו לקצה כל יום, בגלל האופי שלו ומה שהוא מביא. יש לו ידע עצום, הוא... בתור מנהל מקצועי, הוא אחד האנשי מקצוע הכי טובים שיצא לי לפגוש, הכי חרוצים והכי טובים, באמת.
0: עכשיו מדברים כל הזמן...
2: ברמה מאוד גבוהה, בתור מאמן אני לא יודע, צריך לצאת לזה זמן.
0: עכשיו מדברים הרבה על הפער הזה של בין התפיסה המקצועית שלו, שמדברת על כדורגל מאוד מאוד ברור, לבין העובדה שכמאמן לפעמים אתה צריך לעשות קצת פשרות, הרי אוקיי, יש לך את האידיאלים, לא תמיד הם פוגשים את המציאות, וזה אולי הפער שמתקיים בעבודה שלו, נגיד בדומה לרן קוז'וך לפעמים, שכל הזמן יש את המתח הזה, רגע, כמה אני אלחץ, כמה אני אני הכדור מאחור.
2: כן.
0: אתה רואה בו את היכולת להתפשר?
2: זה העניין עם אלמוג, שהוא מאוד מאוד, הרבה פעמים, הייתי אומר לו את זה גם בשיחות, שהוא הרבה פעמים יכול להיות קצת מקובע ועקשן.
1: חסר פשרות.
2: חסר פשרות.
3: זה מילה שחזר את העקשן הזה.
2: גם מבחינת שיטה, גם מבחינת שחקנים, זה גם מתקשר אליי באיזשהו אופן, של אמרתי לו, לא כולם צריכים לעשות 200 ספרינטים במשחק, לא כולם צריכים להיות אינטנסיביים. יש אחד כזה ויש אחד כמוני שפחות עושה ספרינטים, אבל יותר שקט עם הכדור, יותר, כאילו, אני מביא דברים אחרים. אז הוא, יש לו דרך אחת, שהוא רואה מול העיניים, ובתור מאמן אתה צריך להתגמש קצת, אין מה לעשות. אם הוא ידע לעשות את זה, אז בטוח שהוא יהיה מאמן טוב.
3: איך היו היחסים שלך דור?
0: אם לא ידע, זה בבעיה. זה בעצם הצד השני של מה שאמרת.
3: איך היו היחסים שלך עם ברק אברמוב?
2: לא יותר מדי.
3: לא, הוא לא מדבר עם שחקנים, הוא לא... בטח בעונה כמו שנה שעברה שבאמת הייתם עד הסוף שם.
2: לא, האמת שלא.
1: אני חושב שהוא כל כך מעריך את אלמוג, שכל המקצועי הוא משאיר לו. באמת. וזה גם, אתה יודע, משיחות שיצא לי לנהל עם ברק, אברמוב, שהוא באמת מעריך את אלמוג מקצועית בצורה בלתי רגילה, ברמה שאתה יודע, ברור שעכשיו רוצים להביא איזה זר בהרבה כסף, אז הוא מעורב, אבל החלטות מקצועיות של חיי היום-יום, זה של אלמוג בלבד ושל המאמן כמובן.
0: אז זה הפרק של ביתר. אנחנו יכולים לחזור טיפה אחורה, או שאתם רוצים עוד להעמיק בביתר?
1: זה, אני חושב שעוצר ממנו את המקסימום פה, אתה רואה, הוא בא לך.
0: אתה יודע.
1: הוא בא לך במות, כאילו של זה, הלימון לא נשאר ממנו טיפה.
3: אתה יודע, גם הרעיון פרישה שלך לא היה איזה בומבות גדולות. גם היית פוליטיקאי, היה צחק אותה עכשיו, אתה בתקשורת וזה, בעד. אתה
1: מסתלבט עליי, כאילו?
3: אחר כך אני אראה לך.
1: נכון, נכון. תראה לי אותו.
2: למה, זה היה...
0: זה היה השם, לא מהשם.
2: זה היה הפוליטיקאי עכשיו?
1: מה זה?
2: מה, זה היה פוליטיקאי עכשיו, מה שאמרתי?
3: לא צריך זה.
1: ציפיתי קצת ליותר.
2: מה יכול להגיד יותר, תגיד?
1: זה טקטיקה, לא צריך לך יותר בהמשך.
0: דור, עונת 2020, הפרשה, עד כמה אתה מרגיש את זה? עד כמה זה עוד נוכח אצלך? עד כמה אתה שומע וזה מרחף באזורים שלך?
2: היום כמעט ולא. באמת, כמעט ולא. עם השנים, כבר עברו 6 שנים. כמעט ולא מרגיש את זה.
0: אתה יכול להגיד היום מה למדת, איך התקדמת מהדבר הזה? אפילו אני חדד את השאלה יותר. כדורגלן צעיר, במעמד ובאזורים שמיכה היה בהם אז לפני 6 שנים,

0: איזה טיפ היית נותן לו כדי לא ליפול בדבר הזה?
1: להיות יותר זהיר, פשוט. ובסוף, אתה יודע, זה לא איזה... איזה משהו שהוא היה מגמתי או אורח חיים כזה או אחר. זה היה לילה אחד רע מאוד בחיים שלי, שבסוף לא מגדיר את מי שאני בשום צורה. מי שקצת מכיר אותי, את המשפחה שלי כמו טל, יודע ומכיר לאיזה ערכים גדלתי ואיזה חינוך קיבלתי. אז זה לילה אחד רע מאוד, שאתה לא זהיר מספיק. אז אני חושב שאתה במעמד כזה ושאתה מייצג מועדון כזה, כמו מכבי תל אביב או לא משנה איזה, אתה צריך להיות פי אלף יותר זהיר מבן אדם רגיל. אז זה הטיפ שאני יכול לתת.
0: ואתה חושב שמכבי תל אביב טעו באופן שבו התנהלו? כלומר, עם המחיקה המוחלטת באותו זמן?
1: אני חושב שההחלטה באותו רגע לשחרר אותנו היא לגיטימית. אפשר להתווכח אם היא נכונה או לא. בגלל כל הבלגן שהיה פה, ובגלל שאני באמת לא יודע איזה מסר מיץ' קיבל שמה בקנדה. אני לא יודע מה אמרו לו, אם הוא באמת ידע מה הסיפור.
0: לא הייתה לך תקשורת איתו?
1: לא. במשך שנים ניסיתי ולא לא היה.
0: מה זאת אומרת? יזמת תקשורת כדי לסגור את הסיפור? כן, מיילים. גם אחרי שעזבת, גם אחרי שהיית?
1: כן, שנים. גם לפני שנתיים. רק בשביל הסגירת מעגל.
2: זה מה שרצה, לסגור מעגל. רק בשביל הסגירת מעגל. להגיד לו, ביץ', תקשיב, טעיתי.
1: כן, כן.
2: בוא נסגור את זה?
0: לפני שנתיים?
1: אפילו אשתי לפני זה שלוש שנים שלך לא יודע. היא לא אמרה לי, רק אחרי זה אמרה לי.
0: מה אתה אומר? ואוויר, כאילו אין כלום מהצד השני.
1: כלום, כלום, כלום. עשיתי להגיע אליו דרך אנשים, במיילים, בוואטסאפ, הכל, כאילו הודעות.
0: שהתכלית היא רק לסגור את הפינה הזאת בעצם, מולו.
1: כן, כן, כן, כן. גם אחרי שהתיק נסגר מחוסר אשמה וגם שנה. אני אומר לך, במשך כל השנים, יש לי איזה כזה, פתאום תקופה כזאת שאני אומר, אני אנסה איתו עוד פעם. כאילו של, רק לנקות השולחן, רק כאילו הבן אדם ש...
3: מפתיע אותי, לא שמעתי את זה בחיים.
0: באנו לחדש לך, טל, באנו לחדש לך.
1: בסוף, כאילו, הייתי שם 20 שנה, וטל יודע, הצגתי את המועדון הזה הכי טוב שיש, מבחינה שלי, מחוץ המגרש, עד הדבר הזה. אז כאילו הרגשתי כן צורך לעשות איזשהו...
3: קלוז'ר.
1: כן, איזשהו קלוז'ר, כאילו, לסיים את זה ב... רוח טובה, אבל בסדר.
0: מפתיע, מפתיע ההתעלמות המוחלטת. יכול להגיד, אני מרגיש פגוע, לא מתאים, אני לא יכול לסלוח על דבר כזה, יכול להגיד, אבל תגיד.
3: הוא לא איש שקל להגיע אליו, אבל אני חושב שזה מגיע לדור, בסדר? ובוא, אתה לא מתקשר אליו ישירות. אתה יכול לדבר בתו תקופה עם בן מנספורד, או שאתה יכול לדבר עם ג'ק אנגלידיס.
1: כן, ניסיתי דרך ג'ק, ניסיתי דרך אנשים.
3: בדיוק, אלה אנשים שכן מדברים איתו ביום, אלה אנשים שכן יכולים להגיע אליו.
0: לא היה ניסיון ישיר להשיג?
1: אם בן היה הודעות לטלפון שלו, היה וואטסאפים לטלפון שלו, למייל שלו, הכל.
0: היה ויכחול, ראה?
1: היה, כן.
0: וואו, אז זה מעליף.
1: אני חושב שאם בן היה במועדון באותה תקופה, היה לי אולי קצת יותר קל להגיע אליו. כי אני ובן ביחסים מאוד טובים עד היום.
3: אוקיי, ועכשיו שהוא היה עד העונה הזאת.
1: הוא ניסה לעזור לי. אבל באותה תקופה כאילו לא היה איזה מישהו, איזה צינור ביני לבינו באמת, שיחבר ונסה להסביר בדיוק את הסיטואציה.
0: כשאתה רואה את הלוגו של מכבי תל אביב, כשאתה רואה את הקבוצה הזאת נותנת גול, כשאתה רואה את הקבוצה המצליחה, או מצד שני אפילו סתם, נגיד בקיץ כמו כזה, לא מצליחה באירופה, מה הרגש שלך כלפיהם? זה שם יש, לא יודע, שמחה לעד, או עדיין, וואלה, זה הבית שלי תמיד.
1: לא, לא הבית שלי תמיד, אבל בטח שלא שמחה לעד. תשמע, בסוף הייתי בבוגרים שם 10 שנים מדהימות, מלא זיכרונות באמת מדהימים. ואתה יודע, מה שקרה, זה לא ייקח ממני את מה שנתתי למכבי, אם יהיו אנשים שירצו...
0: 5 אליפויות, גביע, נכון, אני סופר נכון.
2: 5, כן, נכון, 5.
1: 5 אליפויות, כן. אז... בסוף תמיד יהיה לי רגש למכבי, מה לעשות. שאתה נמצא במקום כל כך הרבה שנים, והוא נתן לי גם כל כך הרבה מקום הזה, אז תמיד יהיה לי רגש.
2: אתה יודע, לפני הפרק, תמיד אני אוהב, טל מכיר את זה כבר, אני אוהב לעשות סקרים לא מייצגים. אתה יודע, שולח הודעות לחברים שלי אוהדי הפועל, חברים שלי אוהדי מכבי, אוהדי ביתר. אז עשיתי לפני הפרק, שלחתי 10 הודעות לעשרה אוהדי מכבי תל אביב. מה תקשיב? קצת נדמה לי. הייתם רוצים את דור מיכה?
3: מה השאלה בכלל? 10 מ-10.
2: אז לא, 7-3. 7-3 בעד, אבל 7-3 אמרו, וואלה, אתה יודע מה? עבר מה שעבר...
3: לא יודע, יש 3 חברים של אבו, פושעי מלחמה אתם.
2: עבר מה שהיה, גם, בוא, בלי לפגוע, היחס לעומר אצילי אחרי הפרשה, והיחס לדור מיכה אחרי הפרשה, מבחינת אוהדי מכבי תל אביב, הוא היה אחר. כי עומר אצילי חטף מהם, ודור מיכה לא חטף מהם, וזה בסדר, כי הם אוהבים אותך. עכשיו, נניח ונניח בין רמת הנדמה לי, היית

0: עם הדרבים.
1: מה, לראות דרבי
0: כאילו?
1: לא, אימא שאני כבר לא. תשמע, עברתי כבר מאז, עברתי בר שבע, עברתי בתר, זה היום אני כבר לא במקום. בשנה, שנתיים הראשונות, היה לי מאוד קשה. שבתי בקפריסין וראיתי את מכבי משחקים, היה לי מאוד קשה, כאילו. זה היה לי יזוי אפילו. אבל אימא שאני זה כבר יותר
2: השתחרר. איך זה קרה בדיוק בעונה שהיינו אמורים להתאחד? בדיוק אני חזרתי מספרטה, ובדיוק זה קרה באותו קיץ, והוא הלך לקפריסין.
0: עכשיו, איך אתה מסביר? אתה יודע מה, אני שואל את טל, איך אתה מסביר?
2: אני חושב שזה פגע בי גם במכבי שהוא הלך לקפריסין.
0: אני שואל את טל, אני לא שואל אותך, בכוונה.
3: המקצועית בוודאי, אבל זה לא היה שיקול.
2: פגע בי, אישית. אישית, לא במכבי כקבוצה, גם במכבי כקבוצה כמובן, אבל בי אישית.
3: אם אותו דבר לא קורה, איפה מכבי תל אביב הולכת שנתיים שלוש קדימה, אתה יודע, זה
0: ברור, ברור, זה להיות שושלת מופרע. היית בשיא של השיא של השיא של השיא, היית 26 ו-7?
1: כאילו גם, תחשוב על חיפה, אם עומר לא מגיע לשם, אם הם בכלל לוקחים את האליפויות האלה.
0: אז אני שואל אותך, שניהם היו בפרשה מאוד מאוד מטלטלת. אציל יצא מזה כביכול לשיאים של החיים, ולדור לקח זמן, לקח לך זמן, זאת אומרת, יצאת לבאר שבע, היה לך קשה. זה עניין של אופי, זה עניין של... איך אתה מסביר את זה?
2: אני חושב, קודם כל הם שחקנים שונים בתכלית.
0: ברור, ברור.
2: זה קודם כל, דבר ראשון. אני חושב שעומר הוא מסוג השחקנים, כמה שאני מחזיק מדור ויודעים שאני מחזיק ממנו, אין יותר ממה שאני מחזיק ממנו. עומר הוא מסוג השחקנים שיש להם את הבגלה, אתה יודע, לא ברמה של אירן, אבל הוא גם בקטגוריה הזו שלו.
1: הוא אחד מתחת לאירן.
2: בדיוק, כן, בדיוק, אבל הוא מהקטגוריה של הבגלה. אוקיי, והוא הגיע לחיפה מצוינת, בדיוק אחרי העונה של מרקו בלבול, בדיוק בחצי עונה שהם, אתה יודע, כבר רצים לאליפות.
0: כן, אבל זה לא מקצועית.
2: הוא הגיע ובדיוק היה חלק החסר.
0: זה לא מקצועית. התחושה שלי, עוד פעם, כצופה.
2: אני חושב שזה רק מקצועית.
0: אני היום דיברתי עם דור פעם ראשונה. התחושה שלי הייתה שדור הרבה יותר נניח, אולי רגיש, לקח את האירוע הזה שבאמת השפיע עליו מקצועית.
2: עומר לא פחות רגיש ממנו, הנה אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד. אז אני אומר לך, שניהם רגישים מאוד, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, וגם מישהו שהוא פחות רגיש מהם, כמוני לדוגמה, אוקיי, או כמו אירן, מה שהם חוו, אין גיבורים. מה שהם חוו, שזה מהדורות חדשות ושיחת היום פה במדינה במשך חודשים, אוקיי, אין גיבורים בזה. לא היה אחד שהיה מקבל את זה, פחות גרוע מהם. בסדר? ואפשר להבין.
3: אתה רוצה להתייחס לזה?
1: לעניין של עומר? אני חושב שזה שילוב. יכול להיות שגם... יכול להיות שאני יותר רגיש שלוקח דברים קצת יותר ללב.
2: אתה לא חושב שזה מקצועי?
1: לא, אז אני אומר, זה שילוב. וגם מקצועי, אתה יודע, הוא הגיע בסוף לקבוצה הנכונה בשבילו. אחת הקבוצות הכי גדולות שהיו לחיפה, כאילו, בכל הזמנים. והוא היה באמת החתיכה שחסרה שם.
0: אתם היום חברים טובים, זה ברור, אמרת כבר מקודם. גם אז עדיין נשארתם גם בתקופות הכי קשות של החקירה והבלגן והכותרות, עדיין נשארתם כביכול.
1: קודם כל ברור, אבל אתה יודע, מכורך הנסיבות טיפה היה ריחוק בשנה, שנתיים של אחרי. יודע, מכל הסיטואציה, טיפה מביכה עם המשפחה והכל. אבל אנחנו היום חברים מאוד מאוד טובים.
3: אז אני בדיוק מהמקום הזה ממש מתעניין, כי אירועים מטלטלים כאלה מוכיחים בסוף לבן אדם מי באמת חבר שלו, ומי באמת קרוב אליו, ומי באמת הסביבה התומכת. אז אני ברור שהורים, הורים עם הבן שלהם, בסבירות גבוהה, ובטח במקרה שלך דור, עד הסוף ובכל מצב, אבל ברמת החברים, היו כאלה שאמרת, טוב, זה לא, עליו אי אפשר לסמוך.
1: לא, האמת שלא. האמת שלא, האמת שלא. כי עוד פעם, זה אירוע חד פעמי, וכל החברים, ואפילו אנשים שקצת מכירים, כאילו טיפה היה לי הכרה, כאילו מכירים אותי ויודעים מי אני, אז זה לא שמישהו מחק אותי ואמר, בונה, זה מפלצת. כמו שהרבה אנשים אחרים שלא הכירו אותי חשבו.
3: כן.
1: אז מהבחינה
2: הזאת... אני לא הצלחתי להשיג אותו שבועיים. הייתי בצ'כיה שבועיים, לא מצליח לתפוס את הבן אדם. לא אותו ולא את ההורים שלו, ולא את החיות שלו ולא אף אחד לא...
3: באמצע, בשיא של הזה.
2: בשבועיים הראשונים של הבלגן, רק אחרי שבועיים דיברתי איתו. וראיתי אותו רק כשחזרתי לארץ אחרי זה שלושה שבועות, ארבעה שבועות. אי אפשר להשיג את הבן אדם, עכשיו אני אומר לך דרמה, כאילו...
1: כן, זה היה קשה בהתחלה, לא יצאתי מהבית בשבועות הראשונים, היה...
0: מה עובר בראש בימים האלה? אתה אומר, בוא נע... וואו, מה אני עושה עכשיו? איפה הקריירה, איפה זה?
1: קשוח, קשוח. היה גם קורונה, למזל שלי, והיה כל כך משעמם, ולא היה כלום על מה לדבר, ודיברו רק על זה. ואני יורד לחדר כושר בבניין, והטלוויזיה שם פתוחה סתם, לא על ערוצי ספורט אפילו, על ערוצי, כאילו, תוכניות אקטואליה, ומדברים על זה. מביאים, כאילו רק על זה דיברו. כאילו ממש ניפחו את זה בצורה מוגזמת. אז ההתחלה הייתה קצת היה לא נעים.
3: שמנו פה נקודה בהיבט הזה. יש עוד נושאי מהות קריטיים שחשוב לך לעלות, טל? אתה רוצה שיכולים להתקדם לאזורים מהירים יותר, קיצבים יותר?
2: מנהל את זה מנחה, אתה מנחה.
3: לא, אני שואל מנחה.
2: היית שער השבת במקרה, ושבת, יצא לך לראות.
1: שדיברתם על זה?

0: החלפנו תפקידים.
1: ראיתי, ראיתי את
0: זה. איזה נקמן, איזה נקמן.
2: אתה מתחיל לשאול אותי שאלות מקצועיות.
0: ראית איזה נקמן, אבל אז אם אתה כבר מנחה, אז יאללה, תוביל אותנו, ואני קורא מהפרומטר. ישבתי בבית, ראיתי את זה, אמרתי, תשמע, אתה לא נורמלי. אתה חולה נפש.
3: אני אקבל המון הודעות ושאלות של אנשים.
2: אז אתה רוצה, בוא נרוץ על חלק מהדברים.
3: אחד שואל אותי, חבר, תשאל אותו איך לעזאזל הוא לא הגיע לבני יהודה.
1: נפגשתי עם אלי לוי, היה לנו פגישה ממש טובה, ופשוט לא הציעו הצעה.
3: וואלה,
2: כש קרה.
0: באמת? לא הציעו לך הצעה בני יהודה?
1: לא הציעו.
0: סלח לי חברי הטוב אלי רנובד, תינל את המועדון, תינל. מילא היית אומר לו לא, לא להציע לך בכלל.
2: על הבלטה של סגיד רור.
0: תינל,
1: אה? לא,
0: מה פתאום, סגיד רור כנף
1: רור. לא,
0: ממה ש... סגיד רור, אתה יודע איך היה נהנה ממנו?
1: ממה שהבנתי זה היה עניין כלכלי, כאילו, שהם אמרו אין לנו, אנחנו לא רוצים להשקיע כזה סכום ש...
2: תגיד, אתה התמודדת ברמות לחץ שונות, אתה יודע, באמת, בטופ של הסיר לחץ של הכדורגל הישראלי, אתה מרגיש באשדוד לחץ דומה של אם בטעות המועדון לא עולה ליגה?
1: כן, כן, תקשיב, אני הייתי בטוח שאני ארד לליגה הלאומית, אמרתי, די, זהו, ירד הלחץ, כל, אתה יודע, אני 15-16 שנים, כל שנה נלחם על אליפות ומועדונים גדולים וקל ולחץ, אמרתי, טוב, אני בא לרוגע, אני בא לזה, יותר מלחיץ, נשבע לך, אתה מאמין לי?
0: בטח, אתה יודע למה, אני אגיד לך למה, למה ג'קי אחד ואבי לוזון אחד, מלחיצים כמו 30,000
1: ביציאה. אז ג'קי פחות, יש לך כמו אבי לוזון איזה 5 כאלה באשדוד. שהם כל
2: היום. עוד פעם, מחזור הזה, יש כמו אבי לוזון חמישה באשדוד.
1: ומלא דעות.
0: חמישה אבי לוזון, אתה בטיפול נמרץ. או בבית משוגעים.
1: ואתה גם מרגיש אחריות. זה לא שאתה מרגיש אחריות. במכבי או בביתר, אתה חלק מקבוצה גדולה, ופה אתה כאילו מרגיש...
0: פה כל העיניים עליך.
1: עונה, אתה עם קבוצה חצי חילה לא עולה, זה עליך.
0: חד משמעית.
3: אבל כמה קשה העצים הריקים? בוא נה, זה קשה, אני מנסה לחשוב על זה. בוא נה, הוא צריך את זה כל הגדולות.
1: זה הכי קשה.
3: זה הכי קשה?
1: שמע, שנה שעברה, היה לאשדוד, הם הראו לי כאילו סרטונים, היה באמת שיפור בהיבט הזה של הקהל.
2: צריכו להביא איזה 1,000-2,000.
1: היו משחקים שהם הביאו קהל, אני מקווה מאוד שזה יחזור. כי יש פוטנציאל, באצטדיון בטוח, הוא כבר מכר בוקסים וכאלה, אבל הם לא רוצים כרגע להשיק אותו עדיין.
0: למה?
1: הוא לא רוצה בלאומית.
0: אוקיי. אז אתם צפויים לשחק כל העונה ב...
1: אלא אם כן, בעזרת השם, אנחנו נהיה... במשחקי עלייה כבר, אתה יודע.
0: אוקיי.
3: דרך אגב, שאתה חותם בזה, שאתה מגיע לאשדוד בקיץ, אתה בהרגשה שאתה משחק ליגת העל השנה.
1: לא, לא ידעתי שזה...
3: כי היה דיבור מסביב, טבריה, בלגן,
1: היה דיבור, אני ידעתי שזה 50-50.
3: אוקיי, 50 זה הרבה, יונה.
2: 50 זה הרבה, אני חושב הרבה פחות. לא חושב לרגע סיכוי.
1: אז באשדוד חשבו...
2: אבל כן, אשדוד עשו, כן, אשדוד פעלו.
1: באשדוד חשבו אפילו יותר מ-50%, אני כזה אמרתי, אני לא רוצה לפתח ציפיות סתם. אז...
2: קטע.
1: ומבחינת הקהל זה מאוד קשה. באמת, זה הדבר כרגע שהכי קשה לי בלאומית.
3: לא רק אשדוד, לא רק... הסתכלתי אחרי גולים שעכשיו, שכבשת ב... אני רואה אותך קופץ לשחקן ומתלהב איזה...
1: לא, אני מתלהב, אני...
3: למזרחי או לשער 11?
1: אני עדיין, אני מצליח להביא את האנרגיות ואני מוטה תשוקה, אני מקווה שאני אצליח גם לאורך זמן להביא את זה, אבל קשה, לא רק אשדוד, בכללי אין הרבה קהל בלאומית. אתה משחק מול אצטדיון ריק, לא פשוט.
2: כן, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ההבדל, ולמה במידה רבה אני מסכים לגמרי עם דור שהלחץ באשדוד, או אפילו כשאתה חווית אותו, מכבי פתח תקווה יותר גדול, יש הבדל בין לחץ של להביא את הקצפת, את התארים, שזה כמובן, אתה יודע, המשימה העיקרית ובסיסית של המועדונים הגדולים, לבין לחץ שלא לעלות ליגה, יש הבדל בין חמצן, בין חיים, לבין הכסף הגדול.
0: וגם, כמו שהוא אמר לך, התארים, האליפויות, הגביעים, האירופה, כן, זה מתחלק בין הרבה אנשים פה באשדוד, אם הוא לא לליגה, זה אז...
2: הוא לא היחיד, בנו שם גלקטיקות של לאומית,
0: עדיין הוא מרגיש שזה עליו מהסוג, תסתכל על החדר הלבשה, אין עוד דור מיכה שם.
3: לא, אבל חתמת שנתיים.
1: שנתיים.
3: זאת אומרת, אתה רואה לצמך גם שחק ליגת העל שנה הבאה עם אשדוד.
1: בעזרת השם, כן, אבל אני אומר, לקראת סוף קריירה גם, אז כל דבר נראה לך יותר קיצוני. אני אומר, עכשיו אני חס וחלילה לא יעלה ליגה, יכול להיות שאני לא אשחק בליגת העל יותר. אז כאילו זה מרגיש לך הזדמנות אחרונה להכל. כמו שהיה לי עם ביתר, למה לקחתי כל כך קשה את שהפסדנו את האליפות? כאילו ידעתי באותו רגע שזהו, שלא, אני לא אהיה יותר במאבקי האליפות, שלא יהיה לי יותר צ'אנס לזכות באליפות. אז שאתה בסוף, אתה לוקח את הדברים אפילו יותר קשה.
3: כמה קשה היה אובדן האליפות של ביתר באמת? מבחינת כולכם, חדר הלבשה וזה, כי הייתם קרובים, תקשיב.
1: תשמע, היה רגע שהיינו בטוחים שזה שלנו.
2: איפה? איזה רגע?
1: שהצלחנו את הפועל בבלומפילד.
3: ב-1-0. שקלו.
1: שגם היה לנו מלא מזל במשחק הזה, אמרנו, די, זה העונה שלנו.
3: לא, לא, לא זוכר.
1: אתה לא זוכר שם?
3: מה? תגיד, זחמצות היו שם, לא
0: משתור. כמה מזל היה לך בעונה הזאת?
3: למה אתה מדבר על עצמך?
1: היה הרבה מזל, אבל כבר הגענו לפלי אוף, 4 מחזורים לסוף.
3: חצי שעה כבר לא דיברתי על הפועל.
1: ניצחנו בבלומפילד, אנחנו 2 נקודות מעל באר שבע, אני חושב.
3: נכון.
1: ויוצאים לסמי שחיפה מפורקים.
3: מפורקים.
1: אתה אומר, טוב, סמי אתה עובר,

0: ריקוד?
1: בטח שבר שבע, משחק עונה.
0: פסדובלה בסמי?
1: בדיוק, זה הייתה הגישה. בגלל זה קיבלנו שלוש.
0: נכון.
1: זה הייתה הגישה.
2: ואז שואה מוביל 1-0 נגד באר שבע.
1: גם שם זה הרגיש גול אליפות. זה הרגיש גול אליפות.
2: וכמה הייתם מוסקים באותו משחק נגד הפועל פתח תקווה? או שזה כבר היה לפני, אמרתם טוב, שם כבר הגענו
1: לא, הייתה עדיין תקווה. אני זה... היה לי, איך שהשופט שרק, פתאום היה לי כמו מסך שחור כזה שמחבים את האורות, של כאילו כל ה... כאילו הבנתי שזה נגמר, בשבילי. בשבילי, הבנתי שזה נגמר, שאין לי יותר, אין לי יותר קבוצות גדולות, אין יותר מאבקי אליפות ומשחקי עונה ולשחק מול 20-30 אלף. כאילו זה היה רגע נורא קשה בשבילי.
2: דמעות היו?
1: כן.
3: זה דבר שהצד הזה של השולחן לא יבין לעולם. שביום אחד אתה מבין שנגמר, שאין לך יותר. אין לך יותר. צריך להמציא את הכל מחדש, או להוריד הילוך בצורה מאוד מאוד משמעותית ולהתמודד עם מה שיש. אם יש צד אחד אפל ופחות סקסי בלהיות ספורטאי מצליח ברמות האלה, זה הזווית הזאת.
2: מצד שני, הפיקים שהם היו, אני ואתה לא נגיע בחיים?
3: לעולם. לעולם? לעולם, אין ספק. אבל אתה יודע.
2: יש מחשבה כבר, אתה 34, מן הסתם חושבים עליהם שאחרי?
1: אני נורא מתכחש לזה. באמת, שואלים אותי כל הזמן, אתה רוצה לאמן, אתה רוצה להיות תקשורת, מה אתה רוצה לאמן?
2: אתה רוצה לאמן, אתה רוצה תקשורת?
1: אני אומר, אין לי מושג. אני כאילו, שם את זה בצד.
2: המשפט הכי מפורסם, ברקו תמיד אמר את זה, זה מתים פעמיים. פעם שאתה פורש ופעם שאתה מת.
1: כן.
2: אז אתה צריך עכשיו להתכונן גם נפשית, מנטלית, הנה, שפה בן אדם שעשה.
0: לימודי, משהו כזה. אני הייתי כמור בדיוק. אני הייתי כמור בדיוק.
2: הכחשה?
0: הכחשה מוחלטת, לא רוצה לחשוב על זה.
3: זה לא בריא, אתם יודעים.
0: לא בריא, אבל אני סומך על דור שגם בפרק הבא אחרי הכדור. קודם כל, אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד.
3: אין בעיה, לא, אנחנו מדברים.
0: אני חושב שהוא...
3: הוא לגמרי רחוק.
0: אני חושב שהוא רחוק ממנו מאוד, הוא יכול לשחק עוד 4-5 עונות בקלות בעיניי. בסדר? בין אם בליגת העל, ובין אם בליגה לאומית, ובין אם בליגת העל. אבל אני בטוח שכשהוא יפרוש, הוא ימצא את עצמו, והוא יהיה לא פחות מצליח בפרק הבא. אתם באמת, אתה דיברת על זה, אתם באמת לא יכולים להבין את ההרגשה, שאתה מגיע לסוף, ההרגשה הזאת שהוא מדבר עליה, שהוא לא עושה אליפות עם ביתר, ומה שלא פחות כואב לו מזה שהוא הפסיד את האליפות, זה זה שהוא מבין שהוא לא יהיה שם יותר, כי הוא יודע שהוא לא הולך להישאר בביתר, והוא יודע ש-99% אף קבוצה גדולה שהולכת להיאבק על אליפות לא הולכת לקחת אותו יותר, אז זה רגע מאוד מאוד קשה, וקשה לך להתחיל לחשוב על זה. קשה, אני גם הייתי, אני מאוד שותף למה שהוא אומר פה. אני הייתי בדיוק באותה גישה, ידעתי, אתה יודע, ככה במאחורה של הראש, אני במכבי פתח תקווה, יש לי אולי איזשהו...
1: אבל אתה שסיימת עם מכבי באותו קיץ, חשבת שתישאר.
0: לא, ידעתי שזה 50-50.
1: כאילו לא...
0: לא, לא, זה לא, אתה יודע, זה לא הפיל אותי מהכיסא שאני לא נשאר.
1: כן.
0: אתה יודע, וגם לא היה לי בעיה עם זה. בגלל זה, אתה יודע, דיברנו על הרעיון של חזיזה ו...
3: כן. אתמול מתראיין אצל דני ענבר, מומלץ בחום ללא מעצורים ו...
0: בדיוק, ואמרתי שאני יכול להבין אותו לגמרי, יכול, גם אם הוא היה טיפ טיפה בוטה, זה הבן אדם, אני יכול להבין אותו לגמרי, ולהגיד שאין בעיה, הוא אמר משפט שם שמאוד מאוד התחברתי, הוא אמר משפט, הכל בסדר שאני כבר בגיל מסוים שאתם חושבים שאני מעבר לסי, ואני לא טוב למכבי חיפה. יש דרך. מה שליאור וברק ידעו בסוף העונה... הם ידעו גם יום לפני פתיחת האימונים, או ביום של פתיחת האימונים שהם הודיעו לו. הם היו צריכים לעשות את זה יפה, ולא לתת לו לחכות כל הקיץ, בידיעה שהולכים להאריך לו חוזה, ויום לפני שמתחילים האימונים, או באותו יום להגיד לו...
3: אז זה לא היה המצב בביתר. זה לא היה המצב
0: של דור. זה לא היה המצב בביתר.
1: זה מה שאמרתי, שאלמוג, הנה בדיוק ראיתי את אלמוג. הוא... זה שמה?
2: שתפסים את דור היום עכשיו.
1: הוא מאוד אמיתי. הוא מאוד אמיתי,
0: והוא
1: לא חיכה שבוע. יום אחרי שנגמרה העונה, אמר לי, תקשיב, ככה וככה.
0: אז למה אני מבין את חזיזה? כי אני יושב בבית, ואני רואה את מכבי מתחילים להתאמן, ורק אחרי זה יום-יומיים ברק מתקשר אליי. אז אני יכול להבין את חזיזה על הדרך, ועוד פעם, אני הייתי בדיוק באותה גישה. לא רוצים בגיל 33, בסדר ולגיטימי.
1: 31, חזיזה.
0: לא, אני, הוא 31, אני כבר לא מהיר כמו פעם, האחד על אחד לא כמו פעם, אני לא רץ לעומק כמו פעם, לא עושה מספרים כמו פעם, אבל יש דרך, זה הכל.
2: אני משתגע שבגיל 34 הם מוצאים אותך לפנסיה. בגיל 34, פה זה זקן.
0: אז עוד פעם, אז עוד פעם.
2: לא, אתה מסתכל באירופה, אנחנו לומדים את זה עכשיו.
0: אותי אפשר להבין, אותו לא.
2: ב-2026.
0: את חזיזה אפשר להבין, אותו לא.
2: היכולות הפיזיולוגיות של צוותים, אני לא צריך להגיד לכם, הייתם במכבי תל אביב.
0: כן, אבל זה לא רק
3: זה. זה משתנה, זה משתנה.
0: זה לא רק זה, זה קשור להיסטוריית פציעות, זה קשור איזה פציעות עברת, וכמה הן חמורות, וכמה אתה סוחב אותן, זה מכלול שלם.
2: אבל היית בריא רוב הקריירה.
0: לא, הוא זה ביזיון, אני מדבר עליי.
1: זה גם מאוד תלוי, יש 34 שמדשדש כבר כמה שנים, ואתה יודע, בקושי משחק, ופה, ויש
0: 34 שרץ לאליפות.
2: אתה רואה את הסגל של ביתר? יש לך מקום הסגל של ביתר?
0: יש לו מקום? עזב, לא, אני אקום ויצא, תדליק אותי. יש לו מקום.
3: טוב, בואו נתקדם. אנחנו ככה באישור.

0: בישורת, בישורת האחרונה, ושם אנחנו נשמח ככה לגעת בזריזות, אנחנו קוראים לזה השאלון המהיר, אתם שוט. רוצים לרוץ על זה גם, כאילו אתה תבוא עם ההברקות שלכם, ובואו נתחיל ב... ב
1: הוא
0: ב,
1: צריך
0: ב...
1: לענות שר במילה?
0: לא במילה, יכול גם להרחיב ולספר סיפור, אבל כן, להיזכר במהר, בה. אנחנו נעלה נקודה ואתה תצטרך להגיב מהר אליה. Okay. אבל באמת בסופו של דבר הרגע המאושר בקריירה, הניצחון הגדול בקריירה, נדייק את זה. הניצחון הגדול בקריירה.
2: הניצחון?
0: כן.
2: מה?
0: אל תסתכל. תפסיק אתה לתת לו תשובות, לרמוז.
1: לתת לו תשובות.
0: לא, עשית תנועות מאוד ברורות.
1: זה לא, כאילו, ישר הוא יורד.
0: אתה רוצה לעבור לשאלה הבאה ואז לחזור?
2: מה אתה מדבר אתה? על הדרבי?
1: אולי.
2: על הדרבי, כן. לא, ניצחון... תשמע, יותר קל...
1: יושב לך פה עד הפועל, תרקוד לו על הדר.
2: אבל יותר קל לתת רגעים או תארים ממאשר משחק ספציפי, כאילו...
0: אז בואו נבחר, כן, העונה הגדולה בחייך.
2: לדעתי הטראבל עם פאקו.
0: 14-15. תסביר.
3: המכבי הכי טובה שהייתה? בעידן שלכם?
2: אני חושב שכן. חושב שכן. אני כל הזמן רואה את ה... את הגמר, כאילו משדרים את הגמר נגד באר שבע, ואני רואה את
3: השחקן. שהוא שידר.
0: כן, כן, לא, לא, היה אירוע גדול.
3: שלמה תחזיק אותי.
2: כן, היו לי אגב שלושה בישולים בגמר הזה. זה לא, פריצה לקח את כל הפוקוס.
1: כמו שדאבו עשה לאוסבילו ביום שבת.
2: כן, ואני רואה את השחקנים מהספסל שקופצים לחגוג, זה מטורף. תקשיב, טל בן חיים, עדן בן בסט, גילי ורמוד, ברק יצחקי, כל אלה בספסל. אז תבין כאילו איזה קבוצה היינו. אז...
3: אני בורח מהשאלון שנייה. היחסים שלכם ג'ורדי היו? כל מה שאני שומע על ג'ורדי, אני רואה נצנצים בעיניים.
2: ממש טובים. בוא נגיד שהוא האיש שהכי השפיע עליי בקריירה.
0: מה באמת, כל הזמן נסים להסביר פה על המהפכה שהאיש הזה חולל בכדורגל הישראלי. עבורך כשחקן, מה קיבלת ממנו?
2: עצם זה שהוא הביא מאמנים כאלה למכבי, כי אם הוא לא היה, אז ברור שהם לא היו מגיעים. והייתה לי את הזכות להתאמן תחת מאמנים כאלה בזכותו. זה כבר משהו שמשנה קריירה. כל הסטנדרט שהוא הביא, כאילו, אני זוכר את מכבי, אני עוד הייתי במכבי לפני ג'ורדי. השוק, כאילו, מבחינת תקשורת וקהל והכל. כל מה שהוא הביא שם, הוא באמת הפך את מכבי לאימפריה, וגם ביחסים בינינו, היה לנו המון... עם השנים, הקשר שלנו התחזק עוד ועוד, ברמה שהוא היה כבר מאמן, אז ממש מתייעצים על הכל, והיה לנו יחסים ממש טובים.
0: אז אפרופו זה, מי המאמן שהיה הכי משמעותי בחייך, בעיניך?
2: שאלה ממש קשה.
0: אז אתה יכול לפצל את זה, אני מוכן לקבל שתי תשובות.
1: זה כבר קל.
0: אתה מחליט בשבילו הכל,
3: המניע. אתה פשוט ילד גופה של
1: הריצה. אני רוצה לראות מה הוא יגיד.
0: אנחנו נוזפים בטל, זה נותן לך זמן לחשוב.
1: לא, אתם נוזפים בי ואני עוד פעם מתפרץ עוד פעם, זה לא בטוח.
0: אז תענה לי, אתה רוצה לענות במקומו?
1: לא, חס ושלום.
2: אני אישית הכי התחברתי לכדורגל, לסגנון, לאישיות של פטר בוס.
0: פטר בוס, שלא הסתיים בכלום באותה עונה, צריך לומר.
2: לא, אבל היה חצי שנה כיפית.
0: לא הפסדתם משחק. לא הפסדתם משחק, לא זכיתם בתואר.
1: לא הפסדנו איתו משחק?
0: לא הפסדתם.
2: אבל היה לנו בפלייאוף איזה חמש תקו רצוף, ארבע תקו.
3: מאמן ישראלי שהיה לך שאתה אומר.
0: פטר בוס, פטר בוס, זה באמת, רגע, צריך להתעכב על זה 10 שניות, כי זה באמת מטורלל שיש מקצוע כזה היה פה. וזה באמת אולי מבדיל את ג'ורדי מכל אדם אחר שהיה, ואולי יהיה אי פעם.
2: בדיוק.
0: היכולת של להביא איש מקצוע כזה, שהיה ברור שהוא מאמן לגדולות, שפשוט היה איזה רצף כזה, איזה תקופה שהוא היה טיפה פנוי, ואפשר היה להשתמש בו. מאז, אייאקס, ליון, פס, והצלחה מסחררת, עוד מועדונים גדולים שפחות עבד, מטורף לגמרי. ולא לקח תואר.
3: מטורף.
1: כן, הפסדנו את האליפות ואת הגביע בעוד פער של 3 ימים.
3: מאמן ישראלי? כמו שהתאמת לקראת את זרים.
2: תשמע, ברק וברדה. שניהם הייתי שנתיים, שניהם מאוד השפיעו עליי. שניהם מאמנים אדירים.
3: באמת?
2: באמת, באמת.
3: מאיזה בחינה? חדשני? מה?
2: קודם כל כן. מאוד קריזמטיים, יודעים להעביר את המסר כמו שצריך, תמיד יהיה להם רעיונות, תימו את עצמם לקבוצה היריבה. באמת, הם יהיו, מאמין שהם יגיעו מאוד רחוק שניהם.
3: קבוצה שהיית רוצה לשחק?
0: שלא שיחקת.
3: שלא שיחקת, שהיית קרוב, שהיה דיבור, שהיה זה, שזה.
2: לא, אין קבוצה ספציפית, היה לי חלום להיות בספרד, שהייתי, אתה יודע, שהייתי יותר צעיר, אז...
3: אתה יכול להגיד הפועל, זה בסדר. כמה גול... יונה, אתה יודע כמה גולים הוא שם להגיד הפועל? אין דרבי שהוא לא... עכשיו, דור מיכה היה מבשל. הטיקט שלו היה מבשל. רק מבשל. בא דרבי, נהיה... זה אבי אל ספידים.
2: נכון, נכון, נכון. היה לי זה גם נגד ביתר, במכבי.
0: השחקן הטוב

0: טוב, שיחקת איתו.
1: רן, מה אפשר להגיד? שיחקתי עם יוסי גם, אבל כאילו זה שנה כבר שהוא היה בסוף, אז עם רן באמת הייתי בבסי.
2: נבחרת פספוס? כן. שלא היית יותר?
1: מאוד.
2: כי? דור שילוב, אולי דור עמוס של, שילוב, של כישרונות כן. בחלק הקדמי וזה כזה.
1: כן, חוסר מזל כזה. גם דור מאוד עמוס. בתקופה הייתי כנף, כנפיים מפלצות בנבחרת, טל וליאו ו...
3: מליקסון וגילי מליקסון בוזגלו.
1: כן, היה קצת קשה. אני חושב שאם היה אז חמישה חילופים, היו לי עוד איזה 10 הופעות היום.
3: כמה זה קשה לך שאתה רואה? שחקנים כן משחקים בנבחרת היום?
1: וואו, זה גומר אותי.
0: שמה?
1: לא, כי היום אתה רואה שחקנים...
3: אתה רואה איזה שחקנים משחקים היום בנבחרת? והוא יש לו שתי הופעות?
1: לא שחקנים רעים. כאילו שחקנים שנגיד נותנים חצי שנה טובה היום, הם פתאום אתה רואה 10, 12 הופעות.
3: בדיוק, זה מה שאני אומר, נו.
1: אני יש לי 4 הופעות בנבחרת.
3: 4 הופעות?
1: וכולם לדעתי משחקי ידידות. כן. הייתי בהמון זימונים. הרבה פעמים על הקסקס להיכנס או לא, ולא נכנסתי.
0: ובשרת הדיונים האלה, היו הרבה דיונים.
1: לא, ואני אגיד משהו שהוא, כאילו, לרעתי, היה כבר שלב שאני לא הייתי רוצה ללכת לנבחרת. ואני מתחרט על זה מאוד. מצטער על זה, והיום גם, כשהייתי בביתר שנה שעברה, הייתי אומר לחבר'ה הצעירים, היו אומרים, מה, נלך ולא נשחק. אמרתי להם, אל תעשו את הטעות שלי. אני היו פעמים שידעתי שאני לא הולך לשחק, ופשוט אמרתי, אני לא, אני פצוע, אני... אל תעשו את זה. כאילו נבחרת.
0: היה לך נבחרת?
1: הנבחרת.
0: שידעת שאתה לא הולך שחק, והעברת את המסר?
1: לא המצאתי דברים.
0: אבל העברת מסר שאתה מעדיף.
1: כן, אמרתי למאמן, תקשיב, אני בעומס. כן, כי ברגע שידעתי כל כך הרבה פעמים, הייתי כבר ממש, אני הולך.
3: אתה לא יודע איזה קשה זה, יונתן.
1: על הפגרה.
0: אני מתאר לזה, בוא נאמר ככה, כי עיתונאי שמלווה לו פעם את הנבחרת, אני תמיד מסתכל קודם כל על השחקנים האלה.
3: אתה יודע מה זה לעזוב את המשפחה כל חול המועד סוכות?
0: שהם משמעותיים.
3: 10 ימים לא להיות בבית, לא להיות בחגים, לא להיות זה, לחזור עם 0 הופעות, משתיים.
0: שהם גם משמעותיים בקבוצות שלהם, ויש להם מעמד, כאילו שהם גם מחזיקים מעצמם מעבר לזה.
1: תחשוב שבעונה שהייתי שחקן העונה, הייתי הולך לנבחרת ולא שחקתי משחק אחד אפילו, בעונה הזאת. זה מטורף. כאילו, איפה היום שחקן עונה בליגת העל?
3: זה מקרה בלתי נתפס.
1: לא משחק.
3: מקרה בלתי נתפס. אם אנחנו כבר בנבחרת, אפשר לקבל בבקשה את הסיפור של בוסניה בחוץ.
1: לא, עזוב, עזוב סיפור.
3: למה?
1: לא, עזוב סיפור.
0: תשמע, אנחנו פה בדיוק שעה.
3: נו.
0: נראה לי סיפור אחד כדי לחתום את העסק אפשר.
1: למה לא? רגע. לא, גם סיפרו אותו, לא מעניין.
3: כן? סיפור מצחיק, זה לא נורא.
0: לא, כשיש אדם שיודע לספר סיפור,
1: תשמיע להם את ההקלטה שעשיתי לך אחרי השידור.
3: איזה שידור?
1: אחרי הפרשה והכל, תשמיע להם אחרי השידור את ההקלטה שעשיתי לך.
0: יש לי שפה לפעמים, מדברים, אני אומר, בוא נעשה, אני
3: מבין,
0: תקשיב.
3: אני אעשה לך בילדאפ את ההקלטה כמובן שאני לא אשמיע. אוקיי? אפשר לעשות רק בילדה
0: פרק. תשמע, בוא, זה לא פודקאסט, אנחנו לא 4 אנשים פה, יש קהל
3: כזה.
0: ייתכן שיש אלפים שמאזינים לדבר הזה, אפילו עכשיו.
3: אוקיי, בסדר, אני לא יודע, אני לא יודע אם זה לעניין, לא יודע אם זה לעניין, אנחנו נחתוך מזה ונעבור.
1: אז עזוב, יאללה.
3: כן, כן.
0: סיפור אחד.
3: לא, אני רציתי, אתה רוצה שאני אספר את הסיפור הזה של בוסניה?
1: מה? לא, עזוב, סיפור אותו.
3: יאללה, גזגז אותו. גזגז אותו.
0: אני סומך עליו. אני חלץ, הבישול הכי גדול בקריירה.
1: אתה הולך לבאזל, אבל...
0: אני הולך לבאזל, כן.
1: קשה לי להגיד שהוא הבישול הכי גדול.
0: כי הוא לא היה טוב, הוא פשוט...
1: הוא בישול נחמד, הרמתי כדור, והוא... לא יודע מה הוא עשה שם, אז...
0: אז הגול הכי גדול בקריירה?
1: הגול... דעתי בגיל 19, נגד דינמו קייב.
3: דינמו קייב, הייתי
0: גול טוב. אני זוכר את זה, וואו, אני זוכר את זה.
1: כן, היה גול טוב.
3: איזה גול שבאת עם לרחוק.
0: על איזה דרבי אתה דיברת אותך אגב? השבע שתיים?
3: ברור.
0: מה זוכר?
1: 3-2.
3: אגב, זה ניצחון הכי גדול בקריירה שלי, ואתה יודע, אולי זה וה-5-0 שהייתי הרבה יותר דומיננטי.
0: אבל 5-0 הייתה נגד קבוצה גמורה, זה לא...
1: כן, אבל זה הקטע שתמיד כשאתה שואלים אותך על ניצחון גדול, אתה מחפש משחק שהיית בו דומיננטי.
3: אז זהו, אז אני עדיין בוחר ב-3-2, כי בעיניי, אתה יודע, בשלוש דקות האלה הייתי דומיננטי של החיים.
1: נכון, אתה כן, אתה כן.
3: אתה מבין? וזה ניצחון... מטורף.
1: אני יצאתי דקה, אני הפסדתי 2-1 במשחק הזה. יצאתי דקה 60.
3: לא, לא, לא, אני
1: יצאתי מוקדם, יצאתי מוקדם.
0: ההפסד הכי כואב בקריירה?
1: נראה לי שני הגמרים ממכבי.
0: זה מכבי חיפה?
1: זה מכבי חיפה ובני יהודה שנה אחרי שנה.
0: וואו.
1: כן.
0: בני יהודה בפנדלים, מכבי חיפה 1-0. בני יהודה שידרת, מכבי חיפה שידרת גם?
3: שניים, שניים, כן. שלושה ימים קודם מקבלים איתנו 6 בבלומפילד.
0: כן.
1: כן. לא, בני יהודה זה היה... יום לפני אני אומר אני אומר לגולסה, אל תדאג, מחר 4-0 בגמר. תהיה רגוע, גולי. הוא מזכיר לי את זה עד היום.
3: אתה זוכר שהם...
1: אני יודע, היו מפורקים, היו מפורקים באותה עונה.
0: כן, תזכיר, זה...
2: לא היה מאמן.
0: היה שם... לא היה מאמן. תחילת ימי ברק אברמוב, רב שם עם ניסן יחזקאל רגע לפני הגמר, בסוף יעקב אסיאג על הקווים.
3: לא, זה זיכרון, לא נעשה.

0: גמרים אני זוכר.
1: כפיר אדרי ועשה הגל
2: הקדימה. אתם זוכרים מה היינו עושים לטיבי עם זה שהיינו רצים לאליפות מאבק עם באר שבע, אבל מרגישים בנוח, היינו אומרים לטיבי בפברואר, אומר, איתן,
3: שים את
2: השמפניות במקרה. אומר, רק בגלל שניכם לא נעשה אליפות.
0: אדיר, אדיר. תוספות, נוספות, דור, מילים אחרונות, תודה רבה שבאת אלינו.
2: תודה רבה, טוקה ליקר שהגעת.
3: חיה.
2: מעריכים את זה מאוד.
1: איזה ציון אתה נותן?
2: ציון, כמו שהוא היה שחקן.
0: פנטסטי. שמע, אני לא, אני מאלה ש... אני חושב שכמעט, רוב ועדי הכדורגל לדעתי, לא, אתה לא מהטיפוסים שיצא לנו יותר מדי לשמוע אותם ולהכיר לעומק מדי, ולכן כל הזדמנות שיש, אתה יודע, טיפה להעמיק בכל הסוגיות הבאמת מגוונות שהקריירה והחיים הביאו אותך אליהם, תמיד תענוג. אחרי זה, טלי, קח אותך הצידה, אגיד לך, אתה צריך להשתפר וכאלה, אבל אתה אחלה, ותודה רבה שבאת.
1: ובהצלחה, ואני באופן אישי מאוד מקווה שנראה אותך בליגת העל.
2: ואנחנו מאחלים לליגת העל שדור מיכה יחזור אליה.
1: כל מילה, כל מילה. חסרים שחקנים
3: בדור מיכה בליגת העל. תודה רבה.
0: עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי, חותמים פרק מרתק עם דור מיכה. תודה טל, תודה אבו. אנחנו ניפגש בשבוע הבא לסכם את המחזור השלישי.
1: אתה תגיע?
0: תלוי בתוצאה.
2: תלוי בתוצאה ותלוי אם תעשה לביתך, פרסומות, רכבת קלה, עניינים.
0: תשמע, הוא גוזר. אבל זה פרסומת ערכית, תדע לך.
2: ערכית, כן, הלכת כערכית.
0: כולם הולכים מתנצלים כשהם עושים כמה לירות, כולם צריכים להתנצל על זה. תקשיב רגע, לא, אל תלך לשם, אל תלך לשם, תקשיב. אתה יודע מה זה הרכבת הקלה לספורט בירושלים?
2: כן, כן, כן.
0: רכבת קלה לספורט בירושלים, שיש לך רכבת שיכולה להביא אותך, הנה אסף אבולעפיה, אתה תגיע לטדי.
1: בסדר, אבל לא... התחנה בטדי בכלל עובדת.
0: מה?
1: אמרו לי שהתחנה בטדי לא תעבוד.
0: עובדת, עובדת, ואחרי המשחקים אתה צריך ללכת 500 מטר ברגל.
2: אבל לא להנדס תודעתי, לא היית עושה את זה בהתנדבות, נכון?
0: מה?
2: לא להנדס תודעתי.
0: לא, זה לא שאלה, אבל יש פה ערכים, יש פה ערכים שחשוב לקדם.
2: יש פה ערכים, מסכים.
0: יש פה ערכים ראויים.
2: והביאו את מלמיליאן גם, אהבתי מאוד.
0: אחלה.
3: אבו, מה יהיה מחר?
0: מלמיליאן, גיבור של היריבה העירונית שיש כבוד אליו. זה
1: גם אתה אומר. הנה, הוא שואל אותי עכשיו שאלה. מה יהיה מחר? אתמול דיברנו בפרק ואמרנו מה יהיה מחר, וזה משחק שאי אפשר לחזות.
2: אין לי אימור, שומע? אין לי. אני כל הזמן יושב במרכזי, יש אחד, איקס, שתיים, אין לי.
3: אבל זה כמו כל הליגה השנה, לאליפה.
2: לא, לא נכון, לא נכון.
3: לא, אני מדבר מבחינת הגדולות. אין לך איזה פייבורית.
2: עכשיו היה מכבי תהיה מכבי חיפה, אמרתי חצולו והאמנתי בזה גם.
3: לא, חיפה השנה תוציא אותם. אני מדבר על הארבע למעלה. קשה, קשה.
1: אז אתה יודע מה, אתה אומר לי, אם ביתר היו באים למחר כמו שהם באו לנתניה, אני אומר לך כאחד שהעמק יעמיק. הפועל מפרקים אותם, אבל זה לא יקרה, ביתר לא תבוא ככה.
0: ברור.
1: עכשיו אני שואל אותך, הנה שאלה אחרונה, רצה שאלה אחרונה.
3: ברדה נגד הגדולות אלוף. יודע
2: להכין. בדיוק, בדיוק.
3: הוא תן לו, תשחק נגד ביתר, ולא נגד...
2: ולא נגד הפועל חיפה וסמי.
1: נכון, לגמרי. הייתי אלופה השנה?
3: וואו, שאלה קשה.
1: קשה.
2: שאלה קלה.
3: אני גם כל יום משנה את הדעה. זה נורא קשה, תשמע. אני לפני שבועיים...
2: זה לא אמרנו להם שאתה חביתה.
3: אני גם, אני משתנה מהר. אני לפני שבועיים הייתי בטוח ביתר.
1: נו.
2: הם נצחים ביום חמישי, מחר הם נצחים, הם בטוח עוד פעם ביתר.
3: לא, פתאום מכבי החזירו את גבי, הביאו עוד, מביאים עוד שחקן.
2: אבל מאבדים את רוי,
3: הביאו את רוי.
1: אין לי קבוצה.
3: גם באר שבע, המאמן הטוב בעולם, אפשר להספיד אותם.
0: הטוב בעולם?
2: טוב בעולם.
3: טוב בעולם. לא התאמנתי אצלו, אבל...
2: אתה מבין? אני צעקתי להם לפני שנתיים וחצי, עכשיו הוא מבין את זה.
3: גם עשו רכש טוב אתמול, באר שבע, רכש מעולה. וואו, קשה. מה אתה אומר?
1: מה אני אומר? אני חושב שביתר תיקח, ונתניה ירר אותי לגמרי.
0: משחק אחד אתה מתערר.
2: כן, אתה גם חביתה לא קטן.
1: ברור, נו מה.
0: הדרך ארוכה, רבותיי, הדרך ארוכה, כן, משפט אחרון.
3: לא, היום ביתר או מכבי, אני לא יודע.
1: ביתר או מכבי, לא באר שבע?
2: ביתר או מכבי?
3: אני אגיד לך מה, כאילו באר שבע...
2: סליחה, הוא רוצה שניצל, סליחה, יאללה.
3: אני לא יודע אם הם עמוקים מספיק לשני מפעלים, באר שבע.
1: וואלה, מעניין.
3: לא יודע, אבל קשה, אתה אומר באר שבע.
2: חד משמעית, פודקאסט עולים לרגל, תודה רבה לכולם, לשיקו.
0: יפה, השניצל כבר ממש נזרקת לשמן, ואנחנו מודים לדור מיכה, לשיחה פתוחה וכאלה.
2: תודה רבה, טוקה להאו.
0: יש לו שבוע הבא,
1: שלום. יאללה, ביי, ביי.
0: התפזרתם שם? צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
4: צהריים מצוינים.
0: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
4: תודה רבה.
0: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
4: ברוך השם.
0: איך זה להיות בן 70?
4: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
0: זהו?
4: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
0: יש את הבדיחה של מליניה כשהיית אצלו חניך.
4: נכון.

0: אומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה קונה, מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
1: לא, אני מתחיל, אני מתחיל את היום בתפילין.
0: יפה.
1: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה.
0: כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, שהגעתי לסטילין, כבר היה לי בצבוצים של
0: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת על את הפועל אלת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבא.
0: ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
1: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגדיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם, מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
1: אמרתי,
0: מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי.
0: גם דוד לוי, ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין. אבא שלי מהצבא של אנדרס. זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי היא ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל. למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה.

0: שהגיע לישראל, הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם.
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
0: כעתודאי? תראה, למדתי
1: אלקטרוניק. היית עתודאי למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון.
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה הלכנו, עשינו טירונות, ואחרי הטירונות, אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים ופעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה

0: לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי. אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת, הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דאוסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שהם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, והיה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבא כעוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאלת, מודיע ליושב ראש של אלת, נרי סגל. והיה לי, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אלת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אלת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שימון דגן, זיכרונו לברכה, וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאלת, והכל הודעתי לאלת, אלת מיד, כמובן אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה, וחזרתי הביתה, ו... מודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ' לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית בשם גילפורד קינגס, עם פירסון ההוא של ה-140 קילו. קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף, ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בהסכם
1: ג'נטלמני,
0: בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני בין דיוויד בלט, החלנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה קץ, לא...
0: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.

0: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
1: משהו כזה.
0: עד שהיה במכבי, אני חושב, בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחה.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא שושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבחירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
0: יפה, ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרל ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג, מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים, זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו. אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה, עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה? מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים
1: שמבוגרים ממני, אבל
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה

0: חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
1: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
0: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אני שולח לך, אתה שולח לי.
1: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים.
0: יום.
2: אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
0: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
1: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
0: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
1: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד... מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתוח בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
0: יש לו דברים... היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים וחספל.
0: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף.
1: כף.
0: היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם, אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: הוא סיים גם.
2: בשבחך, מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אם נדבר על יותם אלפרין, וליפשיץ, וקוחנסקי, וולדי, ואנטו קזנסקי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, וזה אני חייב להודות, שמגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
0: היה מוקדמות, אני אגיד לך...
1: וניצחתם את ספרד?
0: לא, הפסדנו, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד... נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
2: נכון.
0: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, נכון. פחדתי לתת לו לשחק. נכון. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ובמילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? הוא יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים, כאילו תירגע, יש לנו משחק.

0: מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג, ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו, שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פרסברג, תקשב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פרסברג, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
1: נכון.
0: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפרסברג, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? כן? אז תוך כדי ריצה לפסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
2: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
1: נכון.
2: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים את הפועל ירושלים. מה?
1: הבק-טו-בק שהרסתי.
2: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
2: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
2: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
2: נכון,
0: אבל נבחרת, אבל זה גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קלעיון שנרא. תבדוק, נכון. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה אבל זה... שליאור לא היה קלעיון שנרא.
2: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו אגב, קרה אגב, שם. רמת
1: העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
1: היא הייתה הפוכה, הייתה
0: נכון,
1: מגמה הפוכה.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
2: ברור,
0: נכון.
2: אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
2: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? השבעים.
1: קודם כל אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... כתה, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שהמשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
2: ליאור, תודה רבה שעלית.
0: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
2: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
2: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר,
2: אבל... לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל...

0: אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
1: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דוידסקו אומר, יש פה מאמנים שפוטרו.
1: יש שני סוגי מאמנים, אלה

0: הזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון. וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen. ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק. עם פרי. בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד
1: טוב,
0: ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי.
0: לא, בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי 4 שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. הוא אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך 3 אליפויות בהולנד.
0: יש לי 3 אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, 4 שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אבל יש את כל הנושא הזה של הכנה, ווידאוים, ושיחות, ואימונים אישיים, ושיחות עם מנהלים, ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום, עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן, עודד.
2: אריק. לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: כן, כן, לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, אני...

0: שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה.
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
0: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו, ולראות כמה הוא התרגש, וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו לפחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם, זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב האדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו, ויצא לי גם ככה לחוות אותו, זה דייוויד גלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועוד עד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שם לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שאנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה... קודם כל, לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?

0: חושב, אני חושב שאני פחות, פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של, של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות, שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית, ואני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול, מול היכולת האמיתית, אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא?
1: והוא?
2: עוד סי.
1: סי, סי גדול אבל.
2: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאטה שארבע שנים האלה, זה כמו עשר שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
1: אז אנחנו, אז קודם כל... אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
0: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל. שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים. אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי. כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק. אז קודם כל שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו. וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים גיל, זה רק מספר.
1: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
1: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה, עוזר מאמן של עודד קאטה שבנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
1: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
1: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
0: שנה טובה,
1: ברוכות. תודה,
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
1: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת, אחרי שחטפת באלת 20 בפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, השתיים אפס, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
1: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלת, פיינל פור.
1: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
1: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אטס, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו, שלחו להביא את זה.
2: זה אני לא יודע.
1: שלחו להביא את זה,

0: לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנב, לא יודע, אחרי האימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של הסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה,
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה, חיפה
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
0: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך,
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, נפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר.
0: ואז,
1: חבקנו, ו...
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה, עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה היה...
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי,
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף. שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי לא הגיע.
0: כן, לא יודע, נכון.
1: נדמה לי שחתם...
0: נכון, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה המשיך, כן.
1: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון,

0: ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים. כן, ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, Amen. לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה, המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם כל טוב, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד. מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'. שלום לך.
4: שלום, שלום.
3: אנחנו נדבר על העבר, העתיד, וכמובן ההווה.
4: אוקיי.
3: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה פותח אותה בבית. איך התחושות?
4: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
3: כן.
4: לומדים, מסתכלים, ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים ממה שהיינו קודם.
3: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות, אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
4: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להצטער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה שאני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
3: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת. אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
4: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים... אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצבע התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי ועוד פעם תמונה שלך, אתה אומר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא תעצור קצת, אתה יודע, בוא להתעסק רק בכדורגל, בוא תשפטו את אופי התוצאות. לאט לאט שתוצאות פחות טובות מגיעות, אז כל האלה מתעוררים ופתאום זה לא ביקורת, אתה יודע, בונה, או ביקורת, אתה יודע, טובה, אלה לפעמים דברים שאתה לא, לא, לא קשור, וזה פגע בי. באמת, שבלבטים היום מסתכלים על התקשורת, שבלבטים היום מאוד חשוב להם תקשורת, בלבטים גם קונים את הקבוצות בשביל שיהיו בתקשורת. ככה שאתה יודע, לפעמים זה...

0: הולך אחד או שני, אני חושב שתהיתי פה שלא ידעתי לשחק את המשחק הזה, ויכול להיות שזה בגלל זה אני משלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע, ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, וכשאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת, התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, אז בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו אני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי נתניה, עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, ממצוקה, אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב, שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת, אני מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזכו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת שאני...
0: אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים. אז כן, אני פעיל במחשבות. הרבה אנשים מאמנים, באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת. אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן. כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה, שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי. ארבע שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע, ופעמיים פלי אוף, מכרנו אינספור של שחקנים שם, וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לירונית וריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? ואמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, יהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח. גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. אירועי הזה שזה רק מים ו...

0: המלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך, אז אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע, שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום להם. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ואני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו ומשהו מקוון.
1: טוב, בוא, דיברנו מספיק על דברים אחרים, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי
1: מיוגוסלביה.
0: מיוגוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, יהודי, שאימא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל הדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים שם? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה, כוכב אדום בלגרד, לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך, באותו חורף חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם, הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים, אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, לא, אני דווקא, אני באתי מיוגוסלביה, שיוגוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו, זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך ללחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה

0: הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז לי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני ללמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה... אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה. אז.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלי אוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, שלך עם רוני לוי, כמובן, שלך עם שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה, שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבט הם גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות הונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר מאמן, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף.

0: תראה, עדיין אנחנו לא שם.
1: כן, אתה הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות. כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות, הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר, דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הכתים שחקנים. אז הוא הכתים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני, אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נהדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא סיכו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה, בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט, לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים. עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים. עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת.
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן, וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מגזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה היה קו אדום מבחינתך?
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון, ככה שאתה יודע, לדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות, שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך, ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים, הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי,

0: איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
1: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב. אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו ש... מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי... דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים, זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. והוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
0: כל השתנה.
1: כל השתנה, וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו, מה אנחנו. אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיאמי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב.
0: כן.
1: ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא ואירן לוי ושון ויצמן ואלי מוחמד וגבי קניקוסקי וכל הפטוס בצ'יראי וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
0: אז באמת אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות.
1: כן.
0: אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
1: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
0: חודש ספטמבר.
1: תראה, אני אגיד
0: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
1: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים.

0: שחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. והיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים להזיז אותם משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים וזה, ומאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להחזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל כשאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? הקבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: ומאוד, לא חס... מאוד, כן. מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה. זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות, שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל, בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה עולם מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים ותיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת, ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש, ומבר שבע הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החיצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?

0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי ב, ב, אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה או בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בחר ומכבי
0: חיפה. כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של, אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק, רק בחר, דיברנו, דיברתי עם רק בחר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים, לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחת אותו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון, היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: בירם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם
0: ברייטון,
1: ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת, אני שומע הרבה פידבקים עליו, אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור, גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם, ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל שם, רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד, ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא עם ישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סאז' ג'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניס אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו. אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך לזה.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת מהקבוצה.
0: לא, לא, לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר. הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד, עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקט

0: זקי ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאלו, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמוג כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: גם, כן. כולם עובדו בנתניה, גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת שיחקתי את השיטה הזאת, הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה, ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים. תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם מנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל שיהיו בחול, והם חוזרים חזרה ונותנים לנו וליאור רפאלוב. אתה יודע, שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ. קומפני, מאמן בית ירושלים.
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן.

0: בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
1: תראה, לא... באמת לא, לא, לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
0: לא מזיז, אני, כואב, אני, לא, אני, לא, אני, לא אני, כואב
1: אני,
0: עכשיו
1: אני, ש... אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא לפה וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או בו איזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
0: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית? הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם?
1: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
0: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
1: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
0: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
1: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס הזה. לפעמים יש בלבט, אם אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים, לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
0: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל? זה קטע.
1: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
0: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
1: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
0: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
1: הוא גבה, גבה. אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, התחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה, והצליח שם, לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד, עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מעורך בליגה לאומית, אמרתי לו, תמשיך ככה וזה, אני מקווה שימשיך.
0: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
1: דולב דראפיץ', כן.
0: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
1: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט.

0: כן. אז זה לא משנה, שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה זה אותו דבר עם זופר, אתה יודע, זופר הוא סרבי ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב, דני זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף אותו לדולב אותו כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו... אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע בזה. ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה, מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום, הייתי בחלום, אני רוצה לחזור באותו חלום, אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי, אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע, אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע, אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים.
0: כן.
1: תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלופו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: ולא סתם הזמנו אותך, אריק, בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה ה' בתשרי. הנה, אתה שולט, יפה. מה שלומך קודם כל?
1: ברור השם.
0: איך זה להיות בן 70?
1: האמת היא, מספר. לא מרגיש.
0: זהו?
1: כן, לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
0: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
1: נכון.
0: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים גם, אתה מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
1: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
0: יפה.
1: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי, זה תחילת היום שלי.
0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
0: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
0: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בין 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבבה.
0: ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים. יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
1: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו. אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך. אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב.

0: שוב, מקדיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
1: מה? עוצמה מודיעין היית?
0: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
1: מה, מנהל מקצועי?
0: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ, נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 23, 24 למעשה,
1: לא נחת.
0: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
1: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
0: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס ה-FCC.
1: ואז מהשיבה באוקטובר, אמרתי, מחקו את המספר שלך.
0: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר מרצה בפיבה.
1: בוא קודם כל נרים לחיים.
0: לחיים. בריאות.
1: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
0: אמן.
1: טוב. בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים. הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70. הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34. הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
0: הכל נכון. יפה. יש עוד תוספת, גם דוד לוי,
1: ראש הפז.
0: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
1: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
0: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
1: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
0: לא, הוא ברח לרוסיה.
1: אוקיי.
0: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
1: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
0: מה זאת אומרת?
1: בגין היה איתו.
0: בגין היה איתו, כן.
1: וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע
0: לכאן.
1: הוא
0: היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
1: מכיר את אמך?
0: סליחה?
1: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
0: אמא שלי הם ילדי טהרן. הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה והתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר. אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: משחק הוא של השלוש הפרש. עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או שכעתודאי?
0: תראה, למדתי
1: אלקטרוניק. היית
0: עתודאי למעשה. למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון.
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74,
0: 70,
1: לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74 סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה... ותיקנתי,
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות?

0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין, ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע? זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזשהו
0: שלב. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה, ואמרנו, יאללה, לוק, אמרתי לאשתי, תראה לי בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין, יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה, אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מקטע, בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה, אתה מאוד, אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי, אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ו דרסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה
1: וויל. איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של 4 הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע לה...

0: היושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת, זה לא הסתדר. לא משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שמעון, ואני שומר, סגרנו, אז העורך דין שלי היה שמעון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שמעון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או המנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי. השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של 140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברד ליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה, היה, היה קץ,
0: לא דיברנו, לא דיברנו, שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני חושב בקדנציה השנייה שלו.
0: הוא הלך למכבי, אני אימנתי את נבחרת ישראל.
1: שם היה סולחן.
0: הרים לטלפון אבי אבן.
1: אוקיי, הוא משושבין.
0: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבכירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
1: או, בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
0: הוא גר לידי.
1: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
0: נכון, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
1: יפה.
0: כן? והלכנו קדימה ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
1: יפה מאוד.
0: לכן אני לא מרבה לדבר על זה. כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
1: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
0: לא פותחים את מה שהיה.
1: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
0: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
1: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
0: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים. אלה היחסים.
1: יפה. ואז אתה
0: שרק יהיה בריא.
1: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה. ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלא.

0: מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: כי... שאתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח שלוש וחצי זריקות במשחק, וקולע אחד וחצי. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר שתומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים...
1: שמבוגרים ממני, אבל...
0: אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב שזה, אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's. ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
0: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, אני לא יודע אם זה בוקר, אצלו יכול להיות שזה, לא, בוקר הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אליהו.
2: צהריים טובים, מה קורה?
0: מה נשמע, ליאור?
2: בסדר גמור, אני מתרגש בשביל אריק, שגם... הבדל בינינו של יום ביום הולדת, נכון אריק? לא מתבלבל.
1: אתה לא מתבלבל. בלועזי, נכון. אתה שולח לי.
0: נכון.
2: יום היומיים, תמיד אנחנו מקפידים. יום. אני שוכח מקסימום, אני שולח לו באיפור.
1: יום, יום. יום אחד.
2: נכון, יום אחד.
0: ליאור, בוא נלך ל-2004. אתה לא היית בנבחרת הנוער. זאת אומרת, היית... חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19.
1: כן, הוא עוד צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתו פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני,

0: אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל לנבחרות עצמן, וביוד ב' הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין בי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, ששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
1: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
2: יש לו דברים, היו לו דברים, הוא כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
1: קודם כל לתפוס את הכדור עם השתיים.
2: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים למשל בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
0: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו,
1: הוא סיים גם.
0: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חץ, אני מדבר על יותם אלפרים וליפשיץ וקוחנסקי ווולדי ואנטו קזנוסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
1: עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
2: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
1: וניצחתם את ספרד.
2: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו, וספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
0: נכון.
2: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייה שחיף. הוא דייה שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
0: נכון, היו כבר כוכבים.
2: וליאור היה לוקח את הריבונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד, כן? אז תוך כדי ריצה לפאסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, ליאור היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
0: נכון.
1: 2013 נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016 קודם כל, 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016, ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
0: הבק-טו-בק שהרסתי.

0: בק טו בק, אבל באותו גמר, ירושלים הובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
1: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך?
1: זה קודם כל יכול להיות, ויכול שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל היונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא, ואחד החיסונות אין ספק, היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
0: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
2: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון.
0: בנבחרת, אבל זה גם...
2: ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק את העתודה, ותראה שליאור לא היה קל היון שינרה.
0: במרוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
2: ומשהו קרה שם.
1: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
2: נכון.
1: היא הייתה הפוכה.
2: עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
0: ברור, אני גם אומר.
2: הם לא יכולים לקחת...
1: גם זמן קצר.
2: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
1: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
0: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
1: קודם כל, אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי... אתה יודע, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטויות.
0: ליאור, תודה רבה שעלית.
2: תודה רבה, ליאור, אוהב אותך.
0: שלך גם יהיה יום הולדת.
1: תודה.
0: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
2: לא זוכר, אבל...
0: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה. פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003. מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
2: שתי אפשרויות.
0: אמרת פעם משפט שאריה דודסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו.
2: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו, כן?
0: פוטרו, אוקיי.
2: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לפקוט, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד, לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
0: ואתה לקחת את עצמך.
2: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
0: לווגאס, אוקיי, מעניין.
2: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מניג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, אולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם

0: הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מאייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק. פרי. בדיוק, אוקיי. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי. לא,
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים, אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. ואחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי. אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה התאהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו?
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה. על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר...
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים...
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. אני לא רוצה... אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך. כן?
0: אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה ווידאוים ושיחות ואימונים אישיים ושיחות עם מנהלים ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד, אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים, עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
2: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.
2: לא יודע, אלי, אתה זוכר יותר ממני, מי שמכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
2: שוב, תכף נגיע
1: לאריק,
2: כמובן, אני אומר, זה זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק ובכלל זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו ולראות כמה הוא התרגש וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
2: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטיים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו ש... אני יכול לעבור עוד כמה גלגולים, לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום-יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מה... אנשי הצוות, וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועודד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
2: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה שלו, ואני לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו, באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עבוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצלחות. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
2: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן, לשחקן כדורסל הוא תמיד רצה, הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עודד, שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים אותך חוזר לנבחרת ישראל?
2: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת הרשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות. אני חייב וגם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות. שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
1: טוב, אריק, אתה יודע שעוד את קאטה שובר בימים אלה סי.
0: והוא? עוד סי.
1: סי גדול אבל.
0: והוא?
1: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב. שזה לא קרה.

0: קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועוד את קטש ארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
1: כדי...
0: אז אנחנו, אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
2: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק, אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המעממת שלו, וזהו, ולהגיד ש... אני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב ש... כמו שאומרים, גיל זה רק מספר.
0: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
1: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
0: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש, עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קטש בנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
1: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
0: נו, אני אהיה עוזר שלו.
1: אז אני אהיה עוזר שלו.
0: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
2: שנה טובה,
0: תודה עודד.
1: שנה טובה עודד, ביי, אוהב אותך.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת, מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית, ובלי לנסברג, ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, הזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באלת. אחרי שחטפת באלת 20 הפרש.
1: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מ-10 משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקס אנואל על פרגו.
1: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, שמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא... וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אלת, פיינל פור.
0: זה יפה.
1: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל, אתה כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאלת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן הפעם, לא שכחו את זה. באגנב, לא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו. מוטי שם את זה שם, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של השקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה.
1: בוכה, יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: טוב, אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות. אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה ש... לקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי.

0: וחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר.
1: תראה,
0: אימפרי.
1: אימפרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה,
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל,

0: ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחטיא דנק, כאלה.
1: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
0: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
1: כן, נכון. כן?
0: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך...
1: הנה, התנצל אבל.
0: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, נפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
1: כן, אני יודע.
0: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר, חבקנו.
1: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה, עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק ואז דיוויד פדרמן, זכרו לברכה, אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
0: קודם כל, נתחיל בעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
1: אוקיי.
0: כן, אז זה היה...
1: אוקיי.
0: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי...
1: אז היית צריך לוותר על ראשון.
0: בקיצור.
1: אוקיי.
0: אז זה בנושא הכסף... שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן? שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי לא הגיע.
1: כן, לא יודע, נכון.
0: נדמה לי שחתם...
1: נכון, לא הגיע.
0: נדמה לי חתם בטורקיה.
1: בדרוש הפקה המשיך, כן.
0: ואני הלכתי עם זה, שבראש שוב אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, השעה. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים.
1: כן,
0: ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש,
1: כן, נכון.
0: בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו ספן לגעת, שלקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר, שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה, נכון. לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה,
1: כן.
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך,
0: אמן.
1: לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד.

לגעת, וכדי לגעת בכל הסיפורים, וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק, פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות. אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם אבל, צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל, אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מטבע?
1: שני הצדדים של אופלי אבל?
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור עם מי מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות,
0: תצפו בווידאו,
1: נוציא את זה בסוף.
3: כל
1: כך קושה,
2: שופט כדורגל אני לא יהיה,
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: הפועל תל אביב. הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבחורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת העל?
0: מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח.
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה. זה מטרה
2: ראשונית. זהו,
0: התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורו, גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג, להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, הוא אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי.
0: עדין.
2: אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא...

0: לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת כביכול להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, סתם ישראל, סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף, כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
0: המדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ, לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני
0: תיכנס בעמית פעם אחת, תיכנס בעמית פעם אחת.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות, ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף, ולהגיע ולהתבע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל? מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שדרוג.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לי די זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו...

0: לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
1: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת את הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי, או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה, אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי קפוץ ל4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון, ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של פועל השנה?
3: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה עליה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו ראשי, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
3: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפי. את הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
0: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
1: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שציפינו.
1: אז יפה, אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
1: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
1: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור.

0: לשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון, אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט, ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיצ'יץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיצ'יץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיצ'יץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים שלו לקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיצ'יץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה, ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט תהיה טוב, אני חושב שווסילי מיצ'יץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהשנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא,
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
2: שהגיע
3: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. כן. זה אומר הכל.
0: אני אפשר להתבייתו על הציון.
3: כן, אבל yeah. זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
3: זה... גם וגם.
2: נכון,
3: זה
2: גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, אוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איתודיס, אני חושב שאיתודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיתודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה...

0: טודס מה טודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה. בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ויינרייט, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו. לדעתי, תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות. מת על איש ויינרייט, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
3: עומר שרבי אמר, איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה הזו מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
0: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
3: מה קרה, אומר, לא אתם?
0: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותו.
0: למה? לא, רגע, רגע, רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל לך מטרת העל ביורוליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
3: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו, דפדפו.
1: אני מסתכל על היורוליג.
0: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס איתודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטריס איתודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
3: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין, אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, גם מידע על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זה בעילות, מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב זה איזשהו מהלך underrated שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
0: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
0: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת

0: וידאו מה-NBA, מהמשחקים שמשחק בהם מעבר לים. מדובר בבחור סופר אתלט, אולי השחקן הכי אתלט שיש בקבוצה הזאת, ואחד האתלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבאונד התקפה לא פחות מריבאונד הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההבאות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
0: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. זה אין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע
2: את זה. לי שיבה אחרת לפסימיות.
0: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוק לא עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו, ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
0: וזה שסומכים על אודיאסי,
2: אני חושב. אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שיכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, שלוש נקודות, שלושה רימאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
0: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם שזה שמתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
0: ליגה בדרייבין תהיה, מחו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורוליג יחזור ישראל, אומר?
0: בדיוק, זה בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנועל לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני, אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת.

0: כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
1: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
0: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
1: לא, אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר
0: שהמאמן... אין לי בעיה, ברור.
2: מסכים 100% עם זה.
0: מסכים.
1: אני לא מחזיק באתוס הזה, פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
0: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאישוואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם זה.
0: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
2: זה לא
0: לחצה את הכביש,
2: זה טיסה, מסופיה
0: לתל אביב. כן, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
1: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
0: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ופקיעים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק פקיעים כדי לעסוק ולדבר
1: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
0: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל הכדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בוא נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של
1: מכבי? מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
3: ניתן...
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו, הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל לא מאמין להנדולו.
2: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: היא איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד...
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: כן, מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טוב אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי, סיבה לאופטימיות, מקום 12.
0: כן.
2: משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה...
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפלי.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתה מרגע את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן, לא. אם הפועל...

0: אם מכבי תל אביב כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד,
1: קבוצה שמפסידה שניים שלושה משחקים,
0: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7 ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו הוא אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה, בכוכבית, אמרנו עודד קאטש מאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לו שקלים פחות טובים. זהו, נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהענה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטש. צריך לשים את זה בזה, ואני חושב שזה הנרטיב.
2: כן, את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את
1: הפיינל-פור. שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
2: אוקיי,
1: כן.
2: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, לא, בשנתיים האחרונות. לא, לא, לא, עם בודוויל וזה אני לא מדבר. לא, לא. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינל-פור.
2: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
2: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
2: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק. לוני ווקר היה שם איזשהו נספח. והעונה, זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת. כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצאת, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
3: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך לאימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד.

0: שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
3: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
0: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, שאני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק נגד מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלע שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת את כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
3: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
2: הוא וריימן.
3: וואו, זה מטורף.
0: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרטרי נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
2: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
3: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
0: רגע, אבל עמדה 4 זה כביכול...
2: אורד וליף.
0: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
3: רגע, רגע, ליף הוא underrated שלי.
2: אוקיי, אז דבר.
3: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
2: כן, כן.
3: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
0: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
3: בקרוב זה התשובה.
0: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
3: אז צריך לראות, אני בחרתי בו ב-underrated, כי הקו פורורדים של מכבי טוענים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
1: אוברייטד? בדיוק הפוך?
0: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מוברק.
1: וואו, אתה היום...
0: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
3: עומר בא עם כפכפים.
1: כן.
0: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'ה, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
1: זה
0: היה לגיטימית
1: לגמרי.
0: לא, הכל בסדר, אני רק...
2: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
1: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
2: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינת

0: נתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
1: והיה איזה שני משחקים ראשונים
0: שהיו שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, עם צויין, הוא כמעט לקח את מונקה.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו עוד ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מסכים איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם הוא הנחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר. מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג. הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לאליפות. נכון, לא. שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
2: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורליג, טופ יורליג. הוא לא שווה 2 מיליון דולר. ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של עלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה, שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגיריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
2: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: הוא הולך לתת אותו נציב ביורג לזה.
1: למה לא אמרת?
2: זה כותרת.
3: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
2: אני מסבך את המרלותה.
0: תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שזה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי.
0: קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהוא צריכים, כן, יש את ה, עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש, קו קדמי, סליחה, אמרתי כן, קו כן. אחורי.
3: לא, אמרתי קו קדמי.
0: אמרתי קו קדמי, כן. כן, אז קו קדמי. אוקיי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה שלוש, יש לך שני שחקנים מעולים.

0: עם עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
1: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי.
2: אולי, את עושה את המעברים חלקים,
1: כי אני מזהה,
2: בלי תפרים, בלי
1: תפרים, לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה התיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי בארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצא ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
2: זה בדיוק זה.
1: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יש, לא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצא ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
2: שר, סיבה לפסימות, שר,
1: כן.
3: אתה מלך.
2: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
3: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
2: סתמימות דעים בפודיה.
3: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
1: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
3: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
1: המענה. לא יחליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
3: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
2: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
0: לישראל.
3: אני לא רציתי להתעסק בזה,
1: זה פשוט קצתי
0: משהו אחר. זה ה-obvious.
2: זה ה-obvious, אבל זה...
0: אבל זה מרכז...
3: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: מה מזגזלת שצריך.
3: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה game changer מטורף.
1: אבל זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה.
3: אני רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
3: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב, עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצדיה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שעורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
0: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומע,

שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים. ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי

0: אני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב. אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אתה עוד מטבעות, זה לא אני. פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל. בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה? תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה. אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את האמור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי, אולימפיאקוס
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'לגיריס או איזה הפתעת. לא, סתם, לא, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני ועושה פלייאוף. ואף על הפלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד. מעניין. רשמנו. מרתק. רשמנו, רשמנו, רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן. נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר. בוא נראה. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו. יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה. אנחנו עם 20 קבוצות. יהיה גלגל? לא יהיה גלגל השנה? לא.
1: נראה. קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני, זהו,
1: אתה בחופשה. כן, אני תהנה לך בערך הדבר של גל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני יש שם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כך הדבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואם.
3: תודה רבה. הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: נדע לאידן ג'יק גולדברג. אחלה אידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלעד, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן.
2: ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים
3: לרגל
0: לגמרי, ואותנו, שניים אוחזין, כמובן.
2: וספיק אנד רול,
3: וחיינה וחיינה.
2: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגבי אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
3: שלום נדב.
2: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה, מאוד רציתי, אבל מה

0: לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע, אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה, אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
1: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, ארבעה כוכבים כל לילה נופל כוכב, זה בגדול, חדר אוכל סביר מינוס, הילדים אפו, זה מה שחשוב.
0: זה מה שחשוב.
1: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף, האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי אני תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי כמובן היינו חייבים לקחת אותו לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנומורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה האצטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'י כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי הקבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
0: ללכת. מה, הייתה הולך למשחק?
1: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
0: ליגה בולגרית?
1: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הלך תראות.
2: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
1: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
0: סיק הזה לא יישבר פה.
2: שערים מעץ.
1: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה איזשהו אצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומר, זה האצטדיון של צ'רנומורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
0: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
1: משהו כזה, כן.
0: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
2: וואו, כן.
0: אני מצטער שאני פה חושף.
2: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם זוגתי לשבוע.
0: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
1: גילית את זה,
0: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
2: שלושה ימים,
0: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
2: קום
0: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא, תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד, ריאל מדריד אינטר.
1: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
0: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
1: אבל קחת כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
0: אז יפה, ביום השני, שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
1: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
0: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו, בעיניים קלות.
2: סבח.
0: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
2: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיון הזה, באולד טראפורד, יניב קטן.
0: יניב קטן עם קשר הראשון.
2: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2, יונייטד למי שזוכר.
0: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה עם מסיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, שאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מוורנה, ראיתי אותו בחול, וראיתי אותו, בתוך
0: האש,
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט, וראיתי את כל המשחק ביחד עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, עם באר שבע, הבוגרת הייתה עולה לליגת אלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת אלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי ה... פעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בוא, שוב, הכל

0: אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמר הכל, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני בועס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע. אז
0: אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות, יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך ספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את כיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסה את ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז היא יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן שלה לספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגז להרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל רב הזה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמע, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, בכלל מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8.
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו. יותר. אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות?
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, ואין סוף הרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם שלוש מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה שלוש? יותר, נדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינות עם ראש, אתה יודע שאני לא מכין ראש, בדרך כלל, אבל...
0: יש דברים שאתה מכין.
2: אין סוף פרננדס זה עבר.
0: רגע, נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
2: נכון.
0: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
2: אין סוף פרננדס עכשיו שזה יוצא
1: 140 מיליון יורו.
2: 145.8 מיליון יורו.
0: 0.8 חשוב.
2: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
0: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
1: זה בדיוק אותו דבר.
0: אותו דבר.
2: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי,
1: נכון. בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
0: זה חשוב מאוד.
2: איסק רביעי.
0: אוקיי.
2: מורגן רוג'רס חמישי.
0: כן.
2: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
0: כן.
2: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
0: לריאל מדריד.
2: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
0: כן.
2: שהעשירי זה אינסו פרננדס.
0: שהפעם הקודמת.
2: הפעם הקודמת.
0: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה, יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא Ads On.

0: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
1: חשוב מאוד, כי אצל ברקון הזה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
0: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה,
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים, אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
1: אגב, יש לזה הצד שלי שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו, וגם שהביאו את דמבלה, היה...
0: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
1: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
0: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
1: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, לזכות בצ'מפיונס. נכון.
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים. כשמי שמגיע לכדור זהב, זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר הזה.
0: נכון. כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס,
1: נכון?
0: לא יזכה
1: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
0: לדמבלה, כן.
1: בגיל 19 היה לו דבר כזה, נכון? שזה, ובסוף הוא זכה.
0: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. נכון. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
0: וכך את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ', בטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
0: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון.
0: זאת אומרת, צ'לסי, לא בגירעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
1: אבל זה החלון הזה.
0: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
1: אתה מסתכל על השלושה בשנים האחרונות.
0: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים. כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפרפלי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה
0: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
1: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרנטורי.
0: אבל לא ב-200 מיליון.
1: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
0: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף. פריס סן ז'רמן אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר ו... אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
1: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת ו...
0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור,
0: נכון.
1: כאילו... נכון. ממש ירד ב-40-50%.
0: ליון הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה.
1: נכון.
0: היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים מצוינים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות
1: מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורגל של אירופה, של הקבוצות הגדולות.

0: באמת, זה כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש להם מבחוץ, גלגים, וכמובן מהאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
1: למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול לשחק גם נבחרת צרפת, פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ויום.
2: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
0: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פארדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תורתו.
1: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם לשחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים, גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
2: וזכה בכל תואר אפשרי.
1: זכה בכל תואר אפשרי.
2: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
1: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה לשחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
2: יש הרבה דוגמאות ששחקנים יעשו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
1: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששווה הרבה כסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל שחקן מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
2: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
1: אוקיי.
2: אמרו בדירקטוריון של אתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
1: אתלטיקו לא רוצים.
2: אתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
1: כבר הייתי שם.
2: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי לא.
1: הוא לא רצה.
2: הוא לא רצה.
1: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
2: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
1: קצת?
0: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור.
2: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
0: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
2: לא.
0: מבחינת...
2: לא, אבל הקטע פה, זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה, ופבריציו רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק, והם אמרו, לא. אנחנו...
1: יש לך חוזה,
0: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
1: אוקיי.
0: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר הזה. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
1: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
0: נכון.
1: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
0: נכון.
1: ויותר מזה...
0: אבל לא היה ניסיון שמתעד הנהלה לדבר הזה.
1: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר ההלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות. והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר, ככה הוא אמר, רק לפני שבוע, וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, זה לא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז, אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
0: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
1: הקהל יסלח לו.
0: אתמול אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא אצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה,

0: אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו, בהתנהלות שלו ובדרך שלו. כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני אהיה, וסליחה טעיתי. אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש, אגב, הוא ייתן יכול, את הרוח.
1: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
0: לא, אבל יתנצל? אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור. הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור, וזה בסדר. אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש. זהו, זה הדבר. תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף. מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה, יחסית, אבל כן, נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד, ולבין הנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
1: עכשיו, עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו, העיתונאי, סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
0: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד
1: במשחק
0: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנע במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
1: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
0: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
1: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
0: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל... כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי...
2: אתלטיקו מדריד חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
1: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
1: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
0: עונות. היה גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטאנו, אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
1: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולארין בלוגון, החלוץ שנבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס להיסטוריה.
1: מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
1: על זה ידברו.
0: לעולם לא ישכחו לו.
1: הוא לא אשם.
0: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
1: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
0: זה נכון. לא, אשם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
1: נכון. ופולארין בלוגון, חלוץ של מונאקו, מלך השערים של העונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שעה בצהריים. ואז הוא שחקן של מונאקו, מונאקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונאקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
0: למין קמרה.
1: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונאקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסיי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום יומיים עובר, אולי תיפצע? לא משנה. ולמין קמרה אמור להגיע לצ'לסי בתור סוג של מחליפו של אנסו פרננדס, להחזיק את הקישור. אבל בגלל שמונאקו אמרו, לא, נשאיר אותו כי אנחנו מוכרים את בלוגון ויהיה לנו כסף, וכשזה נפל, כבר לא היה זמן להשלים את המעבר של פופנה. זאת אומרת, שתי העברות נפלו, מונאקו מאבדת ביום אחד הכנסה מתוכננת של 100 מיליון יורו. ודיברת על הבעיות של הכדורגל הצרפתי.
2: ומונאקו הרי, כמו שאמרת, כמעט ירדו ליגה, ועד זה...
1: לא, לא, זה היה ליון.
2: אה, זה היה ליון.
1: זה היה ליון. מונאקו יש לה את הבעיות שלה.
2: אבל יש לה את הבעיות, נכון. כן, זה... תשמע, אנשים חושבים שפעם היה עניינים, פקס וכזה, ודחיה ו... היום יש כאילו, יש מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כל... כי מחכים לרגע האחרון.
2: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל

0: מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
1: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
2: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפינתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כזה שעובר זה מטוס פרטי.
1: נכון,
2: כל אחד, הם לא טסים בטיסות רגילות.
1: כי זה לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
2: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
1: המטוס. כן, שנהרג.
2: אחרי זה נזכר בשם שלו.
1: ארגנטיני.
2: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
1: מקרה טרגי לחלוטין.
2: כן,
0: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר עברה
2: נסגרה. עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונה כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה החליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס. אמיליאנו
0: סלה.
2: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף הוחלט בסנדרלנד.
1: כמה בזבוז אנרגטי.
2: כן, כן.
1: תודה, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
2: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אנסו פרננדז זה העברה הגדולה ביותר.
0: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
2: קיץ
0: הזה,
2: כן.
0: כל 3 פעמים שבירת השיא,
2: כן.
0: ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
2: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
1: זה ילך ויתעצם אגב רק.
0: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
2: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
0: וזה בדיוק, הרי אסטון וילה כמעט, אם היו לא
2: היו במקום בוויזה.
0: וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
2: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
1: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזה עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
2: המחירה לחול.
0: לחול.
1: לחול אני.
2: זה מטורף.
0: גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
2: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
0: נכון, נכון.
2: ובגרמניה יש 1.5.
1: אבל הנה, גם איטליה, יכול... אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
2: מסכים.
1: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר להיכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
2: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
2: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
1: זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה את המחם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד. הוא צריך...
1: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס, וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט כל פעם עד הסוף, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה.

0: זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר שלהבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך ה...
1: לא, נכון.
0: ההפלה בתוך הלשונים לא.
1: משחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן, עדיין בערך חצי מהכסף של ליגת האלופות.
0: אין סוף פרננדס, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על, על, על, אני רוצה לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש, בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד העונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו, קבוצה קודם חדשה. כל, העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה, זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן, אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב, עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם... הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ״ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויץ' שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלה של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול. גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנזו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שהיה לי אותה אנדרסון.
2: למרות שאנזו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, מה, קבוצה שלנו שעברה סגמיה מקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה...
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא...
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא...
0: לא, ממש לא, בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: נכון, שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמומו אחרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל... הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה מה שבאתי להגיד. אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה. אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker, אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה. יש, ויש מסביבו... שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן
2: נכון. שלו. ממש קורא. ככה, שמכיר שזה, אותו
1: שזה,
2: הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותו משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנזו פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי.
1: היה, קודם כל אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק בעצם.
0: לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, אז צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת רכש אדיר גם... גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אה, אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אה, אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה, הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
1: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלאטן ותיארי אנרי, ואתה רואה...
2: ביחד?
1: ביחד.
0: הם כל המונדיאל היו ביחד.
2: ובסביבה בטח כל הצוות.
1: אבל תיארי אנרי, כאילו... לקח כדור, כדורגל, ומכדרר כאילו כדורסלן.

0: וזה, וכולם מצלמים אותו, וכאילו אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
1: מגה סטאר, באמת, מגה סטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם, ואצל תיארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תיארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תיארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שאני יודע שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
2: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם
1: אלכסי לאלס,
2: עם אלכסי לאלס, ברור, וצחוקים ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה, וגם זלאטן וגם תיארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תיארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד, אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא, בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרש, ציוליס.
0: קודם כל ציוליס מדהים.
2: אף אחד לא ציפה לזה.
0: דיברנו עליו אחרי מגן
2: הקהילה.
0: מגן הקהילה, שני גולים,
2: הוא גם ממשיך.
0: הוא גם בהמשך, בדיוק, זה לא היה איזה משחק אחד, הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע.
2: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל לפני תחילת העונה,
0: לא שמעו,
2: לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מי זה.
0: נכון.
2: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
1: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
2: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
1: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
2: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
1: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
0: אבל כמו שסף אומר, בונו גימרש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
2: בדיוק.
0: וברונו גימרש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה היה לנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם במונדיאל הוא היה,
1: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע. הכי טוב. לא יודע אם הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
2: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו
2: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
2: ליברפול, מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש לה חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה, אז ליברפול ככה נראית, היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
2: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה, פעמיים 2-2, ונדייק עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה, לא ברור, באמת לא ברור ב אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא
2: בכלל. בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
1: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריז סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא, עוד לא שם, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
2: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
1: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, בהודעה שעברה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול בטבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל...

0: משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה
1: זה הדבר הזה?
0: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, ברור, משהו...
1: דזרבי הוא מאמן טוב.
0: דזרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ווסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנהאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. דזרבי, משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב שיש שתי העברות דווקא, ומילה מככבת פה, זה גונזלו רמוש. הוא בעצם העברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נדחה.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא כמעט ולא שיחק, כי הוא לא שחקן הרכב.
2: נכון.
1: אוקיי, זה השיטה
2: של... לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש.
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף. יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, ותקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס, להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי. שומרת על הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור לצחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקיטריאן די יוצא כבר מההרכב, וכבר נמצא שחקן ספסל, והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו את השחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני.
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע.
1: ואופנדה.
2: עזב. אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני,
2: אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, אבל הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר. אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, הרכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.

0: קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד. רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 הראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף, ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל לו את כל שלושת השערים, דיבלה, וסולה שגם כן עדיין משחק, לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... הם זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה. ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, ועולה הפסד בית לפרוסינון.
0: פרוסינון קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0,
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון. גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור לראות יותר טוב, אבל סליחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה.
1: קומו!
0: בדיוק!
1: של סס פאבריגס.
0: של סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים
1: בחיבור.
0: כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, והצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, כי הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך 3 חודשים הרימו יציע.
1: כן.
0: שיפצו יציע שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה, מעל על האגם של קומו, יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדונים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממשקל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאנדי אומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחים
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה הם צריך בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד, צריך לחכות.
1: קיליאן מבפה...
0: אבל יש...
2: בפה שנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום. אבל יש משהו...
0: אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אין מה, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
1: יחזירו אותו מהנפתלין. צריך להביא תוצאות, אם יהיה המשכיות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, איך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה משהו במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא, לא, ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
2: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף

0: משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
2: אני חושב שמה
0: ש... ויש פה עונה ארוכה,
2: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה, ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה ששחק בליגה, מעט מאוד, דמבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים
1: פחות,
2: ספציפיים.
1: פחות,
2: נכון,
1: פחות.
2: פחות.
1: ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
2: ליקר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, לא הוא, ספסל. אין לו בעיה עם
2: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימה להיכנס לא, ולעשות, לא. הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רבק.
2: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אלזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
2: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי. ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש. אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
2: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
1: כן.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת האלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת. אנחנו נהיה כאן כמובן עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: אחד בספטמבר שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד אלפרין.
4: אהלן מירי נבו.
5: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע, היו ענפים חדשים. כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ על הפי.

לפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות.

0: עודד לא יצא לפגוש אותך, אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, עם חיבה עזה לספורט. וכמובן בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לעיני כדורגל גרמני, אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפיה הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
1: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
1: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
2: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.
1: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי. וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה
0: הזאת. אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
1: לבלד, כן.
0: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
1: לא, הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם

0: אדם נוסף שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האיש שהוא באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית, או אנגליה, או פולין, שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה, כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.
0: ככה את מתארת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושמה היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים. היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו,
1: בארצות הברית.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, להחרים את המשחקים, עשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית, כמובן, אבל הוועד האולימפי, בסופו של דבר, לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע

0: לברלין לבקר את היטלר כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה, תסכים בעניין הזה באופן עקרוני. כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו עוד נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם...
1: כן, היא נשיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די, די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, העיירה הזאת, אתה נכנס לעיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. המכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה. למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי פתח תקווה בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אומנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב,

0: טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן, מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר את זה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936. ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא. רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת. אבל כן. בסופו של דבר לא נסעו.
1: גם אותו דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע דרך... הוועד האולימפי הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת, ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטט את היות שקיבלנו הכרה בינלאומית רק השנה, ואנחנו נמצאים בשלבי ארגון מוקדמים, אנחנו מעדיפים לעסוק באימונים לקראת השתתפות משחקים האולימפיים הבאים, ולכן מצטערים, לא נוכל להופיע השנה במשחקי ברלין. אגב, הוא הסבא של קיש, חבר הכנסת הנוכחי, סגן שר התרבות, יואב התרבות, סגן שר הבריאות, סליחה.
0: ובכן, זה הסבא קיש, שהוא היה ציוני, שהיה נציג של הוועד האולימפי של מכבי, הוא נתן תשובה מתחמקת. כן? הוא אומר, כן. אנחנו לא נבוא כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה העסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם, אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבוא נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן ש... היה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא. גם מכיוון
1: שזה היה... לא שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
0: היהודים של גרמניה בלאו הכי...
1: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד. העירה בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית, האותנטית של היהדות הזאת מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה, על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי.

0: היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית.
2: שמגיע מהאתונה עד לברלין.
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציתים את האש האולימפית עם, עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה.
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית.
2: הם הבינו...
1: אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד,
1: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
1: אלים. הם האלים, הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
1: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
1: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלא הוא כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו, וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
1: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותה.
1: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה היה תוצאות, עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
2: בתוך כל מיני תיאטראות.
1: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
2: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשנל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו. אז אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה הם היו בטופ.
1: אגב, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110 אלף איש, היטלר רצה אצטדיון של 400 אלף.
2: גם אני רוצה אצטדיון של 400
1: אלף. אמרו לו ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
2: זה שלנו עד הסוף.
1: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל אצטדיון.
2: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
1: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל. מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה. היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
2: הייתה הצלמת הבית שלהם.

0: ברמקול, כל מה שהיה חשוב, הם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפשטל.
1: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שהאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההדרה של המשחקים על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
0: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
1: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
0: פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זליג המתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין. הם בכלל, ברגע שהוציאו אותה מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
1: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
0: אני אמא שלה הייתה נוצריה.
1: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם סירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
0: הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה, תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה תאנה שלנו. היו ארגונים יהודיים בארצות הברית ואירופה, אמרו לה, אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
1: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם היא משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד. והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש את, כמובן, ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
0: הזיג היל המפורסם.
1: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומאס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
0: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודיה.
1: היו כל מיני השערות, היו השערות שהיא עשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני המשפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה. היא הייתה, היה באיזו תמימות, אני אחזק את מה שאתה אומר על החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב,

0: לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי השייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הרד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בהרד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף, נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים. אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלק הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק, בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אווינס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: אווינס. כן, באווינס, משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אווינס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני, אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק מדהים. הזמן, בעצם זו התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'סי אוונס עשה ב-1935. אין לזה אך ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על ה-4 מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק ו-4 כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוונס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה, הוא התגלה כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליה סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל לבלוט...
0: משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
2: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
0: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
2: בדיוק, בדיוק לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד. הם היו ישנים בבית מלון נפרד. הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, ש... בפרדוקס,

0: למרות שגרמניה הנאצית הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית ותורת הגזע וכדומה והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
1: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שמה, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית. ולכן, זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות, ג'סי אוינס קובע 4 שיא עולם, ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר מסוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו לפלוס
2: עולם. בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט, 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
2: נגיע,
0: היד.
2: נגיע,
0: נגיע. יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אטלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אטלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
2: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
2: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, ה-100 מטר, אז כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוף, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוג של שבילים, ג'סי אוינס ניצח ב-100 מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו
2: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנאצית, שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל,
2: כן.
0: משהו רק כדי כך.
2: בתיאוריות היו להם באמת.
0: כן, והסגנון ג'סי אוינס שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
2: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
2: בוא נלך קדימה. עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון, נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה. דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7. ושוב, שלוקחים את ה... גם שאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10-3 ועוד 10-3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
1: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
2: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה.

0: קפיצה לרוחק, זו אותה תחרות השלישית.
1: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
0: לוצלונג.
1: קופץ הארי.
0: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
1: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אונס וגם היטלר שישב ביציע שג'סי אונס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור יציאת מהיציאה שלך להרצה. ואכן ג'סי אוינס לוקח...
0: כי אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול נכון. העיקר.
1: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו-6 סנטימטרים, גם כן כמובן סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת, שג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
0: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שם, שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אורנס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אורנס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו, אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם כבן שלו, היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה. זאת אומרת, ג'סי אורנס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים, אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
0: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה נכון. של ארצות הברית.
2: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה יום אחרון, היום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אוינס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
3: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my 3 gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse.

0: Cromwell pointed his finger at her and said, "You'll do as you're told." And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that, watching the final.
1: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה, כמובן.
2: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
1: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד, עושה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו. ולמעשה...
2: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי מספר תרגיל.
1: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
2: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מיהודים בעיני הנאצים, לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה? לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר. ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
1: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
2: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אוונס ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם בריצה הזאת.
3: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי עדויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב, שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוונס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אולימפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
2: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמטקף להיות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
3: נכון.
2: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
3: כן, אני חושב שג'סי אוונס, נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, כן, זה...
2: והם ניצחו ביתרון גדול.
3: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
2: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוונס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוונס, אחרי

0: שהוא זכה במדלת הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוונס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרח לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב, שכתב ספורט גרמני, טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוונס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוונס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
1: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
0: ידיים... ללחץ ידיים רק לגרמנים.
1: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא... לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
2: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוונס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו-3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה פעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוונס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוונס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כנראה הסיפור, אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוונס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב ג'סי אוונס מאוד התגאה, ודיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוונס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
0: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
2: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוונס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
0: תראו, מצאת עצמו גם... רץ מול סוסים, מול כל מיני,
2: נכון,
0: עשה כל מיני דברים, זה לא,
2: נכון.
0: הוא רק להתפרנס.
2: נכון, היה צריך להתפרנס, הוא דרך אגב שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של חובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרויות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום, והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אוונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
0: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה... מחבר אותנו בעצם

0: לגליקמן. כשג'סי אורנס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא הכיר תודה כל חייו לג'סי אורנס על המשפט הזה שג'סי אורנס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים. הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אורנס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכוניים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של, של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
1: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אורנס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה לכל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח, זאת אומרת להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם, לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם.
0: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם הלימוד של המשטרה כלפי האפו-אמריקאים, ובכלל הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36, ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו ניפגש באולימפיאדה הבאה, בעוד שבוע. ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
5: הלאה, נערב טוב.
4: אנחנו מקליטים, השעה היא 8:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. את האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית,

0: בלאט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר. ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון לא שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל למציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על כפריסין, 5 הפסדים מ-6 משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים. וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק. וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
1: האמת היא, אני בתחושות קשות. אבל מצד שני, אני מוכן לשלב ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלום הסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממורמר. אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אמנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב. זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
0: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
1: אני לא יודע מה...
0: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה להגיד.
1: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
0: אם נגמר לו החוזה...
1: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
0: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
1: עכשיו, אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
0: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
1: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח הוא אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של התורים, של הפרשנים שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה והנבחרת לא הצליחה. אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק

0: המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב,
1: אוקיי, לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז. ואז, ואז מה? יכולת שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא אימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 26-27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד כאן כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2023, של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים הם 24, זה כי זה בחירה אצלהם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף,
1: דני,
0: תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. זאת אומרת, איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק שנבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תום מגינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצר, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדי זה מתחיל מזה. זה מתחיל מזה. הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה. בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע. למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה. כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזו תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה מזמן כבר. אני לא מתכונן לחזור על זה עוד פעם. אני אמרתי את הדברים שלי. אז זעיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב.

0: בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה. תפיסת דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? שלוש נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד שתיים זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
1: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי הוא רוצה לבוא.
0: עזוב את זה.
1: אתה
0: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
1: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בנייה סרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
0: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים 2 שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. אותם אנחנו עוזרים את זה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
1: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם אחת את ההסתברות.
0: כן, אז תביאו.
1: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את השחקנים הטובים בנבחרת. ורפי בונה, זה שחקן שהיה צריך להיות בטופ, הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא שחקן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו, אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
0: נחזור לנקודה, מתוך אותם 2 נבחרות, אפילו 3 נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת. הפסדנו לפולנים שהם נבחרת אוקיי, הם אחלה, אבל הם בגלל שהם יודעים שחק ביחד. זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו 7 משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם 6-8. חלק מהם מבוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אמנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר 2 מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
1: עודד.
0: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, מה? ואנחנו נשמח בשבילהם.
1: אז מה המסקנה מזה?
0: שמשהו לא עובד? הכל.
1: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך

0: איתך על הבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שם. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי, בוא אני אעבור איתך כל השחקנים, ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים וצורת העבודה בכדורסל והחלטות שהם קיבלו וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה. תלכו, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים בנבחרות וביורוליג. אנחנו לא עובדים נכון איתם. אנחנו עסוקים רק אקדטים, נוער והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים. פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מייר, הולכים לארבע הראשונות, לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב. לא מספיק רחב. אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו צריכה לפני עשר שנים,
1: אדם אריאל ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: אמרתי, הם היו צריכה לפני עשר שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה? זה שאנשים פציעים אצלנו, זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אליפויות אירופה, אמר לי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. ישבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם, כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ אותם. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לה שחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבת. דבר איתך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפרי גיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס. והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון, גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיקים

0: אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך, התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו ואמר, כל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מנותם, הם שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה סטרץ' 5, אחול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהם יימן אותה, הוא שחק 5 עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער 5, והם משחקים עכשיו 3-4.
0: שרון אברהם יעשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי, באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית, שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים אדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גארדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תום מגינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלימו את הסגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גארד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
0: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק של נבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ניסו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הכריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות היושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
1: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
0: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
1: אני חושב השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
0: נכון, נכון.

0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-F2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני עבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף היה מגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציג את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה. כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשון, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא, לא לאירופה, הגיעו ל-NBA. הגיעו בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
0: קופצים במוק.
1: בדיוק, אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
0: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד 2 חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה.
1: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
0: אולי למוק, לקדם.
1: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
0: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
1: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה, שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, היו, בקיץ הקודם.
0: היו.
1: ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
0: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני... 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, זירנו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור, ויכולים לסק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה ולקמפיינים האחרים, היה צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
0: גור לוי פצוע.
1: גור לוי וטי-ג'י-ליף פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע.
0: לא
1: אבל נראה יכול לי. להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
0: עזוב, זה כבר היה...
1: אז אולי היינו צריכים להזרח איזה גם... פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
0: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד,

0: אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
1: נכון.
0: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה. רק עכשיו, כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027, ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר, מתי שישחקו, לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה? עם דני ועם בן שרה ועם דני וול, ונביא גם את שרפ ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
1: פעם אחת, ואתה יודע גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בואו נחפש את זה.
0: אז אם אתה, אבל עכשיו אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורובסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיתחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב, וזה חלק מהעומק, אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים, שעכשיו גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: אתה צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25 לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו. תראה, הוא בא לכל הוא כאילו, לא שזה, זה משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון. שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק לתהום, אז אולי משהו יתעורר פה. אולי, ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו 4 שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטי פיבה, אוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובואו, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות. קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלא הגיע בה, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של, וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאת היא הבעיה שלי. זאת היא הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי. באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת.

0: היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, הוקרן על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלס ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה. פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
1: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
0: אני מקווה שלא.
1: אני חושב
0: ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, אבל... ואתה שומר על המאמנים,
1: איזה...
0: ואיפה
1: רגע,
0: הביקורת שלך.
1: אבל ארז, מה מקצועי?
0: אתה יודע, אני, למה
1: רגע,
0: אני
1: רגע,
0: לא...
1: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה. בוא, לא,
0: לא אני אגיד לך, אבל כן. אני חייב להשלים פה משפט כן. אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
1: ניקח אותך לשם.
0: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, ואתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, לא נכנס.
1: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
0: כן.
1: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו, עם הסגל הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית, יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת.
0: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה. אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות בשבילי, לחץ נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול, לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים, בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, הנוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41 וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון, פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז... ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקי הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריב, בוא, הנבחרת של הריב ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים.

0: רוצים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב ויחשוב שם? למה שלא ייקחו את צבי קשרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום שלושה שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... רואים ש... ש... ש... ש... יש רוח... הרוח...
1: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, האם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא? שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
0: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
1: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, כן. מגילי הקדטים עד הנבחרת הבוגרת.
0: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה ב, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות, אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן יורוליג. עכשיו אפשר, אנחנו יודעים שארגינה תמן עשה את זה עם פנטינייקוס וטורקיה.
0: עכשיו דושן אמפלייביץ' שיעשה את זה, וסקריולו עשה את זה. אפשר, אבל אני אומר עוד פעם, אני נתתי לפני שנייה את קטש בנבחרות. זה שעוד את קטש היום מאמן יותר טוב מאשר היה לפני 10 שנים, זה לא צריך להיות חכם גדול. זה ברור.
1: גם ברור שמבחינת המאמנים הישראלים, הוא כרגע המאמן הישראלי, גם האוטוריטה,
0: תראה.
1: למרות שהוא לא אוטוריטה, אבל הוא עוד את קטש.
0: אני חייב לסתור את זה במשהו.
1: אוקיי.
0: מי מן את נבחרת גרמניה באליפות אירופה שהם לקחו?
1: האחרונה? העוזר של מומברו.
0: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
1: אלי בגיץ'.
0: לא, איבראימוביץ'.
1: איבראימוביץ'.
0: בחור אוסטרלי, סרבי. איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום. מאמן קדטים, נוער. לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
1: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, למה שיש לנו.
0: יפה, יפה. טוב שאמרת את זה. כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד? צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
1: חפת המשולה של פיל ג'קסון.
0: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
1: כן, כן.
0: של פיל ג'קסון.
1: פתח סוגריים, כן.
0: אני הייתי בהשתלמות של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
1: הוא הוגה.
0: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
1: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
0: לא, בסדר.
1: זה נקודה טובה, נקודה הזאת.
0: אני, זאת, מבחינתי...
1: גם להגיד לפטר.
0: מבחינתי, אני לא מפטר. לא אתה. אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני אעזור...
1: אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה. אני מסכים. גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי בפנים, גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראה טוב. לא נראה טוב. אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
0: Okay.
1: וזה בסדר. וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
0: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך, אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה עסקן יבוא ויקום בבוקר, ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני, אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה עסקן.
1: השינוי בסופו של דבר,

0: הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת, ועדיין להתעלם מ-15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה, זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים, איך אריק שר על הגופיה שלה, אמרו לו ש...
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, הבטח ותיקי הזה... כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד, בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח, נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר, זה ימים אחרים, אבל בואו נעשה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה, תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם
1: בבין. לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת. וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה... זהו.
0: כן, זה באמת... חושב שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה... נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו, אבל נהננו לפחות...
1: השאירו את הכל על הרצפה.
0: כן, בדיוק ככה. ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
1: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
0: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו... אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול נגד בלקן, ומחר משחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה. אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר. ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
1: קאמרון פיין?
0: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
1: ראיתי ששם שעלה.
0: אין בעיה, אני אומר, זה אופציה, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
1: ריק פיליפ?
0: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג וג'לן ספורט.

0: סמית בעמדה מספר אחת. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק ארבע קבוצות עולות מתוך השמונה הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד הרפר.
1: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
0: בדיוק.
1: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד לסוף הולכים.
0: כן.
1: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת, הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס, אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקסים.
0: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד הרפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה. זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד הרפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
1: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
0: נכון.
1: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
0: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
1: שחקן גדול.
0: לא, אתה צריך פה...
1: אתה צריך שחקן.
0: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד הרפר.
1: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, הוא הלך, טרח, מביאים את זה, הוא הלך, הוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדול, פרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
0: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
1: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
0: כן.
1: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה, לא העברה, כן בסכום, לא בסכום.
0: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי דעתי.
1: בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
0: כן, עברה, זה עברה...
1: עברה, ומתנים את זה בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית בעל בברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
0: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את
1: תמיר בלט
0: ברכישה. לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן. לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
1: אוקיי, אתה יודע, זה איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו. שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
0: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
1: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
0: כי?
1: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
0: במהלך אני חושב, נגד חולון.
1: יאללה.
0: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת המשחקים שלנו. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה

0: לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם, אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו, כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש... לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, סופרקאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
1: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
0: לא, לא, משוחק אצלנו.
1: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
0: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, שדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפועל תל אביב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך הם מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מועזם בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימיים, אבל בסוף, אתה יודע, הפועל תל אביב, כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר. יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים...

הקטנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתקים.

0: עומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה. וואי,
2: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
3: קשוח מאוד, אתמול, כן, היה כיף.
1: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
3: למה?
1: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
3: וואי וואי.
1: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, וגם אם מועדי מכבי תל אביב, ואתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאל, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב, אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם, עם הרבה הרבה אופטימיות, לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים, אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל, אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע, תסביר.
1: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו מטבע?
3: שני הצדדים של אופלי אבל?
1: יש, לא, יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע, כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
1: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
1: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות...
2: הפועל פאלי.
0: הפועל פאלי? הפועל פאלי תל אביב.
1: יאללה, בוא נטיל אותו.
3: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
1: שופט כדורגל אני לא אהיה.
3: כל כך קושלת.
1: ויצא פאלי. אז מה אמרנו פאלי?
0: הפועל תל אביב.
3: הפועל
0: פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר, אמנם כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלי אוף ולעשות מבחינתה היסטוריה, ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה, היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
3: מהי מטרת העל?
0: מהי מטרת העל של הפועל תל אביב השנה?
3: קל מאוד.
0: כן.
3: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
3: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
1: אתה בורח מהשאלה.
3: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
1: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
3: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
1: יפה, זו מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
3: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורי גם בעונה הבאה, אנחנו עוד לא יודעים איך יראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה, להגיע לפלייאוף כשהיא יודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור, אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
1: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם, הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראל סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות שזה עניין אחר לגמרי, אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב

0: נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
0: המדר, זה לפודקאסט אחר מה שנקרא, אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית, בעמדה מספר 3 הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות, גם בלי להסתמך על בריינט.
2: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
0: עמדת הרכה זה סימן שאלה, עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה, הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
2: סער.
3: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
1: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו? אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת, כנראה.
1: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא היה פעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
1: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביה וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
2: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של אופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה, ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
1: מה זה אומר אבל? מה זה אומר, הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
2: אז מה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
2: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים
0: ברור,
2: האלה. ועכשיו סער ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שידור.
3: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ לקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע. וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איטודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף 4 ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע

0: ותגיד להם, הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא. זקלי די הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר.
1: משהו כזה.
0: משהו כזה. הוא יכול להחזיק, להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זקלי די וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זקלי די גם בעמדה חמש, שמישהו בעמדה שלוש אולי קפוץ לארבע, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה
2: הזאת. עמית, אתה הולך איתו גם הכוכב הכי משמעותי של פול השנה?
1: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי. חד משמעית, כן. ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות, קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה, נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה, על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורו ליג לגמרי, ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
2: יש ספקות, תמיד יש ספקות. יש ספקות, שלו,
1: ואני חושב שיהיה לו גם לא, יהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ ויש את בריינט, ויש לך דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה שהשם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין, אני לא יודע אם זה יהיה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
2: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
3: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
2: סוף סוף ראינו את מה שסיפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
2: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
2: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ' כולנו יודעים שמדובר בשחקן, אנחנו לא צריכים להסביר מי זה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שוסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ לקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני,

0: סילימץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החדרים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זורק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסיליה מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגעי המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלה שבריין תהיה טוב, אני חושב שווסיליה מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
2: אז אני בחרתי במיציץ', בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס, אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהיה שנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ' באמת, כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
0: לא, לא.
2: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
3: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה שהגיע תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, מי שמכיר אותי וגם פה חברים יודעים שאני לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'יי שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33, אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. זה אומר הכל.
0: אני אוהב שהתבייתו על הציבור.
3: אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל, ולא על השחקן.
3: גם וגם.
2: נכון, גם וגם.
0: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיע.
3: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא שחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד?
0: אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני טודיס, אני חושב שטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איתודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת אותו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג.
1: אני עכשיו, כן,

0: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35. לא,
1: יפה. כן. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איתודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איתודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
2: עומר שרבי אמר איתודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב היא עובדה לא מובנת מאליה. הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס. העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל בעיניי לפחות, כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איתודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
2: מה קרה, אומר, לא אתם?
3: לא.
1: חכה, אל תחזיר אותה.
3: למה? רגע. אנחנו דיברנו על היורו, הוא שאל אותך מטרת העל ביורו ליג.
1: נכון, אני מסתכל על היורו ליג.
2: אי אפשר להפריד.
0: דפדפו.
1: אני מסתכל על היורו ליג.
3: לא, אבל זה אי אפשר להפריד. אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.
1: אני באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס איתודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך. דימיטריס איתודיס נכנס לעונה הזו במבחן. בעיניי, אם הוא לא יוצא מן עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו. עמית.
2: אני הלכתי על אודיאסי. אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל. ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה על המגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת. וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזאת טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
1: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
0: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא הצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של קדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זאת בעילות, לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
1: רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBA, מהמשחקים ששחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון הגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופינג גם משחקי אימון נגד בלק, אתמול לא

0: ראיתי, לא קיבלתי בוקס, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
1: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות, כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
3: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שדרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
0: זה בדיוק מה שאני חושב שאני, אם אני אגיד, אני אחזור לדברים, כן. ואין לי מה להוסיף, גם באופטימיות, גם בפסימיות.
1: ויש לנו עוד סעיף, הסוגיה שיכולה להכריע את זה.
2: לי סיבה אחרת לפסימיות.
0: תן לי את שלי.
2: שאני לא מבין מה ברונו קבוקלו עושה בהפועל תל אביב, באמת. כן. אני לא מבין למה הוא זה מי שצריך להיות הסנטר השלישי. יכול להיות שזה נכון מה שאמרת לגבי לידי, כאילו שאמרנו. ששחק בשלוש, שזה הכנה לדבר הזה.
0: וזה שסומכים על אודיאסי, אני חושב.
2: אבל זה בדיוק העניין, שאודיאסי, אני לא סומך עליו כמו ש... שוב, הוא שחקן טוב, אני כן חושב שהוא יכול להיות שחקן שנותן דקות ביורליג, ועדיין, מה שעושה בפלייאוף נגד ריאל מדריד, נגד סנטרים שהוא יפגוש גם העונה בשלבים החשובים, לא טוב, 3 נקודות, 3 ריבאונדים ב-31 דקות, וראינו את זה בעוד משחקים נגד קבוצות גדולות. יכול להיות שעושה את הקביצת מדרגה הזאת, אבל בינתיים, בעיניי, עמדה 5 בהפועל תל אביב, פשוט פרט לאוטורו, לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם התאמנת בסופיה, נכון? לא כאן בארץ, יש, מנסים קצת לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
0: אבל ברור לכולם שזה לא מחנה אימונים.
1: אבל ברור לכולם שזה שמתחת לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן, קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המתווים המלאים והדברים האלה.
0: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היורליג לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שהיורליג יחזור ישראל, אומר?
0: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסרסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
0: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
2: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
0: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחוקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
2: דבר הזה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
2: אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין בעיה, ברור.
0: מסכים 100% מסכים.
1: מסכים.
2: אני לא מחזיק באתוס הזה, פשוט ביורוליג. זה בסדר, לגיטימי.
1: אני מסכים, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
0: בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין...

0: בין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריגטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם סער.
1: אנחנו נראה את, את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני.
0: זה לא
1: לחצות
0: את הכביש, זה טיסה, מסופיה
1: לתל אביב. כן, תחנו, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה.
2: כולם נהיו מוכנים
3: לסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5,
1: 40. סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
2: אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולפרשן. ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא, הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בואו נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית, מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
2: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
0: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
0: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שר סיים את הפרק ככה, לא?
2: נכון.
3: ניתן.
0: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
0: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, הפועל, לא, הפועל השישית.
0: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו, סימן שאלה, כנראה שכן.
2: סגל יותר טוב, אבל אני לא מאמין להנדולו.
0: רגע, רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
0: היא איפשהו באזורי, אני בדירוג האישי שלי שם אותה 10-11, משהו כזה.
2: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
0: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שאני
2: אני מאוד,
3: לא, לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה. לא, אז אני אומר, ברצלון מאחורי מכבי, ככה זה נראה לפחות כרגע.
0: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טוב אירופי על הקווים.
1: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, הנה, אני במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם. מאוד מאוד פסימית.
0: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12.
1: כן.
0: משהו כזה, ואמרתם איך אתה אומר את זה.
1: דיברנו על המקומות האלה.
0: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתי בגישה.
1: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם איתך, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שדרוג לסגל והיה שדרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו,
0: זה הסוגיה שעשו על אחיית העונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר,
1: אימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, אימון פתיחה, זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בואו לא נעשה חזרה, כן? אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד, זו קבוצה שלדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת שיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים

0: מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה, ברמה הזאת, עמדות 3 עד 5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה, קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
1: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה, צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קזש מאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כן, כי היה עכשיו... לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
2: למרות שהעונה...
1: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קטש, צריך לשים את זה בזה, ואני
2: כן
1: חושב שזה הנרטיב.
2: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט, ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינל-פור.
1: שנתיים האחרונות, קמתי עונה קודמת, ועונה שלפני
2: אוקיי,
1: כן.
2: אוקיי. שמעתי בשנים האחרונות.
1: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בולדווין וזה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיעה מפיינל-פור.
2: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב או השחקן המשמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת, אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו, מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
3: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
2: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
3: כן, זה גדול.
2: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
0: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצץ, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורין. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי העונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק, והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
1: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
3: על הוולנסיה.
1: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך להימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10 ל-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצה הזאת נבנית, והביאו את קיטון וואלאס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות האופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה עבורם.
3: Overrated, underrated, עמית.
0: נתחיל ב... underrated?
2: כן, underrated.
0: אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובד.

0: יש פה ארבעה שחקנים, ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, ופציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזו טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ון די, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ון די פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלאס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא עולה הפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ון די יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחד זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
1: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג. אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
2: אני לא יודע כמה מקום יש לו, אבל כי הפורוורדים של מכבי...
0: הוא וריימן.
2: וואו, זה מטורף.
1: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדר את נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
0: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
2: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
1: הורד, ליף. עמדה 4 זה כביכול...
0: הורד וליף.
1: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה, אם הוא בריא, מתי הוא חוזר?
2: רגע, רגע, ליף הוא אנדרייטד שלי.
0: אוקיי, אז דבר.
2: לא יודע, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
0: כן, כן.
2: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
1: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
2: בקרוב זה התשובה.
1: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
2: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרייטד כי הקו פורוורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
1: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
1: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
2: עומר בא עם כפכפים.
3: כן.
1: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, היה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו. הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. בגלל זה אני שם סימן השאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה
1: היה לגיטימית
3: לגמרי.
1: לא, הכל בסדר, אני רק...
0: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתה לא צריך לפחד מזה.
0: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה איזה שני משחקים ראשונים שהיו
0: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, היה מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
1: הוא לא הכניסה לשתיים.
0: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו לא ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב ש... יש פה איזושהי ירידה

0: תמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין, רומן סורקין אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג, מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
1: שאלה כמה דניאל טייס מספיק איזון הגנתי.
0: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי, כי דניאל טייס פעם, הוא היה נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה, דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע, אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הז'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
2: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
1: אבל?
2: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורוליג, טופ יורוליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
1: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלייה מדר. הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום ותיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה השילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג באמת בדגש עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, אם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
3: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
1: כן.
3: שהוא לא יבין, הוא לדעתי אפילו לא יבין איך זה קורה שהמדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, שהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
2: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
3: הוא הולך לתת עונת שיא ביורוליג לזה.
1: למה לא אמרת
2: את המשפט הזה?
3: כי...
1: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
3: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורוליג הטובה בחייו.
2: אני מסבך את
3: עונת
2: היורוליג.
0: שמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שזה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול
1: מבחינתי.
0: עמית, קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
3: לא, אמרתי
0: קו קדמי. כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
3: זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, הסיבה לפסימיות שלי...
1: אולי, עשית מעברים חלקים,
3: כן,
1: בלי תפרים, בלי
3: תפרים. לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה הטיקט ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפן

0: אמרת שלא ראיתי כלום התקפי ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע. שוב, אולי קטש פתאום יוצא ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
1: זה בדיוק זה.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם. אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצא ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
1: שר, סיבה לפסימיות, שר,
0: כן. אני עושה פוטיזם,
2: אתה מלך.
1: אני טס מחר, לא היום. היום אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
2: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
1: סתמימות דעים בפודיה.
2: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
0: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
2: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו זה לא יהיה
0: המענה. לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
2: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
1: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
3: לישראל.
2: אני לא רציתי להתעסק בזה.
0: כן, זה פשוט.
3: זה אובייס.
1: זה אובייס, אבל זה...
3: אבל זה מרכז...
2: זה ראוי לציון, אז הנה ציינו.
0: לא, לא. מה מזגזלת שצריך.
2: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
0: אבל זה בהתחלה, אני מרחיב על זה.
1: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה
2: להכריע את רציתי לגוון, קצת לגוון.
1: אז אבינו, בבקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, אומר לי, למה לא מבטאים לפפון?
2: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה, בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו... אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
1: עומר, אתה נתת?
0: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על אחרת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר... הלכתי ובדקתי בארבע עונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי אחרי זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי העונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים, ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא יבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, סורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות.
0: זה מתחיל מהאחד על אחד בגרדים.
3: כל הגנה מתחילה מהאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו רואים

0: ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קאטה, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאן אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו, מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאומה, שחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף, ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
0: וואו, תשמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לי.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, אני אתרת מטבעות, זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
3: ופלייאוף?
0: ומה, תן לנו עד הסוף. ו?
2: ואם לא, זה כישלון.
0: תעשה פיינל פור ותפסיד בחצי?
2: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי. ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלייאוף.
3: לקחת לי את ההימור, אני גם רציתי ככה.
2: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
3: ובלי פיינל פור, גם אני.
1: אני הולך רביעי ופיינל פור, היא תעשה פיינל פור.
2: ו?
1: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
1: אלוהים יודע.
2: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד בחצי גמר.
1: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד.
0: תאמר, מה, זה פה הימורים.
1: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
2: מפסידה לג'אל גיריס, איזה הפתעת. לא, סתם, לא. אוקיי.
3: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחכה לי מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
3: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלייאוף. ואף על פלייאוף.
2: אוקיי.
1: עושה פליין ממקום תשיעי. וכן, כן, תעוף בפלייאוף.
2: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלייאוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלייאוף.
2: רגע.
0: ומודחת בפליין.
1: אני אומר שהיא עולה לפלייאוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלייאוף ואף פעם מהפלייאוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
1: כן.
0: מכובד מאוד.
2: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלייאוף, אף פעם בפליין.
2: יפה מאוד.
1: מעניין.
2: מרתק. רשמנו.
1: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, אתה...
2: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם, זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
1: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
2: אני זהו,
1: אתה בחופשה, תהנה לך בערך הדבר של גל.
0: איזה כיף.
1: וזהו, ואני אהיה שם בכיסא שלך, אני כבר למלא את...
2: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
2: עומר לוטם.
1: תודה רבה לך.
2: שר שואה.
3: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל ארד בעצמו נופש.
2: גם בירך תבש.
3: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
3: תודה לעידן ז'יק גולדברג. אחלה עידן. ככה פתח לנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
2: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה.
1: ועוד ייתן,
2: ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בבית ערוץ הספורט.
1: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
3: דור מיכה שאוהב יורוליג.
2: שאוהב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
2: וספיקנרול,
3: וחיינה וחיינה.
2: נושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני אומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.
4: שלום יהודה הרם.
5: שלום נדב.
4: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונסואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
5: נכון, היינו בשדה התעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
4: ואז מה קרה?
5: ואז מה קרה? אז היה השיא של...

0: של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
1: בסנוקר.
0: בסנוקר. כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר

0: 17, מסי עדיין בסיון, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
1: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
0: 2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, כן. מוקדמות מונדיאל, 3-1 לארגנטינה,
1: כן,
0: ואני, אז הוא עדיין היה ילד.
1: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
0: אבל לא על זה בנו לדבר.
1: לא, לא, לא, אני זוכר, לא, לא, ברור, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבון, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח, ואני זוכר, שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה, את, הייתה אליפות העולם.
0: אליפות העולם לנוער.
1: עד גיל 20.
0: בהולנד.
1: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
0: נכון, אולי בהרכב.
1: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, הלך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
0: אבל שוב, אנחנו רוצים, ואנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
1: לחזק את העניין הזה.
0: תחזק, תחזק.
1: הם באו לקראת ה-2005, לקראת הגביע העולמי.
0: כן.
1: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוארו, שהיה הצעיר והכוכב,
0: הוא אגוארו, כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדיינטה, כן, בגיל
1: 15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעלי מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
0: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, ומיאז, אבל ומיאז, לא יודע מי זה.
1: ומאז הם לא נפרדים.
0: כן,
1: הם נכון. חברים בלב ובנפש.
0: זה כן. בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל כן. עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה-שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע, יודע מקיומו, כן. חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
1: כן, זה ברור לגמרי.
0: היום לא יכול להיות דבר כזה.
1: לא,
0: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
1: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות, גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
0: יותר מבואנוס איירס.
1: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
1: כן.
0: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
1: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
0: הוא היה בן 3.5, כן. וכולם היו בני 5.
1: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא יכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, זה, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתפחים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, טוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
0: עם סיפורים, עם יריות ו...
1: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
0: עם אקדח.
1: כולו, אבל כולו מלא דם בפנים.
0: כן.
1: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול.

0: ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות, אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
1: בוא נחזור לאיש שלנו, ליאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
0: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית. כן. טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
1: בשביל
0: כאלה.
1: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
0: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
1: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
0: כן.
1: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, אתה יודע, אבל... איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
0: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
1: מזל אם... או גורל.
0: או גורל, כן, לזה. כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
1: הוא היה מגיע לריבר.
0: כן, יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת תימנון.
1: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
0: כן, ברור.
1: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע... ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
0: כן, כן.
1: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
0: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
1: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
0: נגד פרגוואי.
1: נכון.
0: נגד פרגוואי, נכון. על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
1: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
0: כן.
1: וזה... אתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
0: הראשון שבא...
1: פדרו גלוון.
0: פדרו גלוון.
1: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
0: כן, כן.
1: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
0: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
1: כן.
0: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה.
1: בשם,

0: השם משפחה, כן, כזה.
1: כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
0: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, כן. והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים ולצרופות, עד שהוא נסע להגיד, אז תמיד יש את הקשר היהודי.
1: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים. אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
0: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים. ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה. ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
1: כן,
0: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואיניאסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו ו... הם כאילו חיכו לרגע הזה.
1: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
0: באימונים.
1: הרי, באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כאין וכאפס למה מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
0: הוא איש שנתן לו האמין בו, אבל רונלדינו אני חושב יותר משמעותי, וזה מעניין, הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא, כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו, רונלדינו היה המלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו,
1: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נאמר, דרך אגב, מכיוון שאתה יודע...
0: הוא כאילו החליפו תפקידים.
1: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נאמר ומסי זה ממש מדהימים.
0: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
1: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפתיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
0: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל, אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליונל אנדרס או אנדרס הליונל, לא ידעו גם, וזה שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו? בשם
1: ליונל.
0: פרטי. זהו, שזה ליונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
1: נכון, נכון.
0: יש ליונל, ליונל. כמו היה ליונל אלוורס, הקולומביאני, כן. לא. מאיפה הם הביאו את זה?
1: האמת ש...
0: אולי עם העריצים של ליונל ריצ'י.
1: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
0: זהו, שזה שונה.
1: כן, כן.
0: זה שונה ממה שאנחנו מכירים בדרך כלל.
1: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
0: ליו, לא ליאו.
1: ליו, בפירוש, כן.
0: כן, כן.
1: זה אפשר לשמוע.
0: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
1: איך אתה זוכר?
0: לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
1: לא, חכה, אני תמיד אומר.
0: נו.
1: שאם היה לי 10%

0: מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
1: יש ויקיפדיה, יש ספרים, יש
0: אחרי. לא, לא, יש
1: חזיכר. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות. ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
0: ירימו אותו באוויר.
1: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו, קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
0: כן, אבל הוא כמו...
1: בעיקר בתקופה שהוא בריאל מדריד.
0: אבל הוא כמו נחום טאקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה. בעצם מרדונה היה...
1: בגלל הגובה.
0: בגלל הגובה. לפני שהוא היה נופל, הוא כבר היה למעלה בזה. אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
1: כמו שאמרתי, בגמר בפריז, הוא לא שיחק. הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, הוא, לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציעה, אבל רייקר החליט שהוא לא מספיק טוב, הוא כעס על זה מאוד מאוד.
0: בוודאי.
1: הוא מאוד כעס על זה.
0: נדב, עכשיו הוא פשוט, אם שמים לב, הוא משחק פחות, מכיוון שהוא רוצה להגיע עם יותר שקט
1: למונדיאל.
0: למונדיאל, פחות שחק. משחקים. שהוא לא ישחק, שיש לו צ'אנס לקחת את מלך השערים שלה, שהוא לא ישחק, הוא ייכנס 40 או 20 או 30 דקות לפני הסוף, אבל כנראה שהוא בעצמו החליט, כי מי יכול להגיד עד יום התנך?
1: הוא החליט, הוא החליט.
0: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
1: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא... עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
0: 18 שניה?
1: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
0: לא, לא, מחליף.
1: מחליף, נכון? נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה. איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפא כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
0: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
1: הרגל. אבל לקבל כרטיס אדום,
0: זה היה הצגה
1: בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית שלו,
0: זה יכולה להיות
1: מכה. הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
0: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים. זה...
1: הוא רצה להשתחרר ושלח את היד אחורה.
0: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
1: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מרדונה.
0: דייגו מרדונה, 5-1.
1: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מרדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
0: כן, וזרקו אותו מזה.
1: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה.
0: אל תשאל.
1: אני חייב, אין ברירה. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
0: סרביה.
1: סרביה.
0: סרביה מונטנגרו.
1: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
0: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
1: אתה תזכיר לנו.
0: הוא הוביל 1-0.
1: כן.
0: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן לעצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה היה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל...

0: אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאגה, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אפילו לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה המאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: אתה יודע מה שרציתי להגיד לך. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
1: שתי אליפויות.
0: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: גרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק איתו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת. אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל
0: כן,
1: הסיבור.
0: אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים, כן, כאילו, עד שה...
0: תראה,
1: הדיסקט השתנה, התחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפן.
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים. אבל בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים. ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השאר, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה אם היגואין
0: מחמיץ? לא.
1: כאילו,
0: לא.
1: ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב?
0: לא.
1: אתה מבין? כאילו, כן, עד כמה כן. זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת את אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
0: בוודאי.
1: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה ערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
0: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, במים הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי ש... ייתן לו כדור, ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה,

0: עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה, שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים, ועוד בלם שכרגע משחק מצוין, שזה אוטמנדי, רומרו. לא משחק.
1: שוער מחליף.
0: אתה יודע מה, עד עכשיו...
1: הוא בסדר, הוא בסדר. אבל שוער מחליף.
0: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, חמישה, שישה הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך, אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
1: אז הכל תלוי בו.
0: ברור לי לגמרי.
1: הכל תלוי בו.
0: הכל תלוי בו.
1: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכול לקחת, אם הוא
0: יהיה בינוני... אם יעזרו לו גם, אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
1: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית, קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר, קצת מושחת הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים והגדילו.
0: ואתה יודע כמה הם עזרו.
1: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, שלוש שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, נשברתי, לא יכול יותר.
0: אני חושב שהעתיק או המסעית בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע...
1: אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
0: ספציפי.
1: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
0: אני האמנתי.
1: כן?
0: בפירוש אני האמנתי.
1: הוא נראה גמור.
0: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון... לעיתונאי הכי מקורב אליו ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
1: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
0: בוודאי, אבל...
1: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
0: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה, זה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. בלעדיו, אני לא יודע אם עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק.
1: כן.
0: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
1: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו... בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
0: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע...
1: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
0: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
1: כן.
0: מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
1: בכדור הזהב.
0: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
1: לא, הם לא חברים, בסדר.
0: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
1: שהם על המגרש,
0: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, אתה יכול למכור.
1: הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה. בוודאי. אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא...
0: מנסה יותר חזק, כן. בוודאי, להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול. אני חושב ש... סליחה רגע, אני חושב שהבעיה שהם באותו דור פלוס מינוס,
1: כן.
0: זה מה שגרם לאחד תמוד.

0: התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
1: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
0: תחרות כזה.
1: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
0: סידן, לא.
1: קקה.
0: קקה.
1: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב, כי אחרי זה זה חייזרים.
0: כן, ברור, ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק דף... זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
1: כן.
0: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
1: תראה. ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסטות המבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שהיינו, שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
0: מי אז כלום.
1: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
0: כן, כן, כן. בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע...
1: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
0: נו, בטח.
1: הוא כבר בן 30.
0: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
1: בחיים לא ראו.
0: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
1: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג... זה אבסורדי.
0: תראה, אני... מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט. כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני... אתה יודע מה?
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו. זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים. אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה. את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק דואג לברסלונה עכשיו. מכיוון ש-40 מיליון דולר... יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100,000+ ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות, אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהד, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בסנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ליונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס,

0: לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט, נראה מוקלט. ב-2022 כן, מתי כן, הוא מסיים.
1: כן, בסדר, כן, כן. אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה אנחנו באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לאוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ של מושג.
1: זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים, איפה הם
0: מילה מלמדים. אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין, כן. אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתיד? אוקיי. הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו?
1: תיאגו.
0: אז מסיאנה לו, אחד ילך עם מספר 1, והשני במספר 0.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של, של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגבי הנגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר 7 שחקנים קולט השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, בליגה השנייה של, אני לא יודע איפה. הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן את הכדור, איך היית עושה את הגול? זה מה שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי הכי יפה.
1: דווקא שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר.
0: תראה מה שאתה
1: זוכר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם מבקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן, ולא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו חדר החדשות, לא מעט דברים על הפרק, בעיקר משחק העונה, שכבר בפתיחת הליגה הזו, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ענייני כדורגל, אבל גם דברים נוספים. אבל כמיטב המסורת, לפני התוכנית, קודם כל מבזק החדשות. שלום לכם, אחת ההחתמות הגדולות בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות הפכה הבוקר לרשמית, כאשר המגן הימני האנגלי ג'יימס ברניאר בן ה-34 חתם במכבי תל אביב בעברה חופשית לאחר 11 שנים אדירות ברנג'רס הסקוטית, שבהן שיחק בליגת האלופות, זכה בתארים ונחשב לאחד המגנים הפוריים בתולדות המועדון. שכרו של ברניאר יעמוד על 700 אלף יורו לעונה, מה שיהפוך אותו לשחקן המשתכר הבכיר בליגת העל. במקביל, הצהובים מתכוננים למפגש מול באר שבע בטרנר במטרה לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את המומנטום אחרי ה-3-1 על מכבי חיפה. לקראת המשחק, אני מילר עדיין מתלבט בעמדת השוער לאור היכולת הפחות טובה בתקופה האחרונה של אופק מליקה. טייריס אסנטה צפוי לפתוח במרכז ההגנה או מימין, בזמן שנועם בן ארוש יאייש את עמדת המגן השמאלי במקומו של רוי רביבו. בהפועל באר שבע דרוכים במיוחד לאור העובדה שהפסידו לצהובים את שני המשחקים האחרונים, גם בגמר הגביע וגם באלוף האלופים. מבחינה מקצועית, אדריאנו גריסה יפתח במרכז ההתקפה, זלטנוביץ' עדיין בספק

0: למרות שערך אימון מלא. הרכש החדש, פורסון ימתין להופעת בכורה מהספסל. במקביל, הקבוצה קיבלה החלטה אסטרטגית שלא לשחק עם שמונה זרים, כדי להימנע מכנסות מנהלת הליגה ולרשום שבעה זרים בלבד בכל מחזור, כך שזר אחד יישאר בחוץ. אחרי שני הפסדים רצופים ועם לא מעט בלגן סביב המועדון, ביתר ירושלים תתארח הערב באצטדיון דוחה, כאמור עם הגב אל הקיר והאווירה המתוחה. בצד המקצועי הקבוצה סובלת ממצוקת סגל חמורה בשל היעדרותם של הפצועים ננה אנטווי וירדן כהן וגם לוקה גדרני שמורחק, בעוד גיל כהן עדיין לא קשיר ל-90 דקות, מה שאומר שליאל דרי יפתח במרכז ההגנה, טימותי מוזי אמור להמשיך כמגן שמאלי, בחלק הקדמי שון וייסמן צפוי להמשיך בהרכב, הקפטן ירדן שואה יתחיל את המשחק ככל הנראה על הספסל. הבעלים ברק אברמוב שנמצא בחול לא יגיע למשחק, גם קהל הקבוצה האורחת לא יגיע למשחק בהתאם להסכם בין המועדונים. עוד משחק מסקרן הערב הזה, רוני לוי יפגוש את אחת האקסיות, מאמן מכבי נתניה יערך את הפועל חיפה במטרה להמשיך את המומנטום אחרי 4-1 הענק על ביתר ירושלים. רוני לוי יבצע שינוי מאולץ ויחיד בהרכב כשקרם ג'אבר יחליף את גיאורגי מורוזוב הפצוע, שאגב לא סובל מפציעה חמורה, בעוד שבסם זערורה שחזר לקשירות ימתין על הספסל. המאמן הוותיק הזהיר את שחקניו מפני יריבה שלמדה אותם היטב והבהיר, לא עשינו כלום, אנחנו רק במחזור השני. הפועל תל אביב תערך את מסיידגו ואת הפועל רמת גן במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, כשהיא מגיעה במומנטום מצוין אחרי 3-0 מרשים על ביתר ירושלים ורגע לפני הדרבי הגדול. המאמן אליניב ברדה הבהיר לקראת ההתמודדות כי למרות שהיריבה פתחה את העונה עם שני הפסדים, היא שיחקה כדורגל חיובי והייתה ראויה ליותר. המאמן החמיא למחויבות הגדולה של שחקניו ולתמיכה הפנומנלית של הקהל באירופה ובמשחק הבית בבלומפילד שיצר חוויה יוצאת דופן. בצד המקצועי, ההרכב שפתח בניצחון בחמישי צפוי להמשיך, אלא אם כן יש התלבטות אחת בין דאפה לבואטנג בחוד של הפועל תל אביב. זהו, עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו יוצאים לדרך עם חדר החדשות. אנחנו מתחילים עם המשחק בין האלופה לסגנית הפועל באר שבע. מכבי תל אביב אומרים שלום, צהריים טובים לתומר לוי. היי תומר.
1: אהלן שלך, מה העניינים?
0: בסדר גמור, טוב, החדשות האחרונות של הבוקר הזה זה ג'יימס ברניאר, המגן הימני, אחד מהשמות הגדולים, תסכים איתי, שהגיעו לכדורגל הישראלי, ואתה מפרסם לפני כשעתיים בסגל המשחק. השאלה אם באמת יכול גם להיות קשיר לקבל דקות, כרגע על הספסל, אני מבין נכון?
1: כן, מדויק מאוד, אנחנו מפרסמים שהוא בסגל, הוא יכול לקבל כנראה דקות, הוא בכושר משחק סביר ממה שאני מצליח להבין. זה נכון שהוא לא שיחק השנה, אבל הוא יתאמן במסגרת הקבוצה בחלק מהזמן של ריינג'ר, ומבחינת האימונים שהוא כבר עשה, במכבי תל אביב הוא כבר עשה 3 אימונים מלאים, הבנתי שהוא נראה בסדר גמור, ולכן ההחלטה היא לשים אותו בסגל. בהחלט, שחקן, אתה יודע, עם רזומה מטורף, כל הקריירה בריינג'רס, 140 ומשהו בישולים, 140 ומשהו שערים, אנחנו מדברים על מגן, כן, לא מדברים על חלוץ, לא מדברים על שחקן כנף, למרות שלדעתי הוא כנראה יכול להיות גם וגם, וזה תוספת כוח מאוד מאוד משמעותית למכבי תל אביב.
0: מה זה אומר נגיד על עתידו, על הדקות, על הפיחות במעמדו של סגיב יחזקאל, שעדיין לא חזר מפציעה, מה זה אומר על נועם בן ארוש?
1: קודם כל, נועם בן ארוש להערכתי יפתח היום בעמדת המגן השמאלי. צריך לזכור שהוא יודע לשחק את העמדה הזאת, והוא שיחק אותה לאורך כל העונה שבה הוא היה בהפועל חיפה. אז העמדה שהוא יכול להפיק מן הטוב, האמת שנגד מכבי חיפה היה פשוט פנטסטי בעמדת המגן הימני, אבל הפעם הסנטי אמור לפתוח בעמדת המגן הימני, והוא כרגע מועדף על פני שחר רוזן בכל מה שקשור לעמדת המגן השמאלי. לא ברור האם יגיע גורפינקל או לא יגיע מילר נקה, אבל כרגע אלה שני המגינים השמאליים של מכבי תל אביב.
0: שאנחנו מזכירים עוד תומר את דני גרופר, שככה לאט לאט חוזר.
1: שצריך לחזור, אתה יודע, לא הייתי בונה עליו ממש עכשיו, ואתה יודע, לחזור מפציעה כזו זה אף פעם לא קל, וצריך לתת לו את הזמן שלו, ולהכניס אותו לאט לאט לעניינים ולקצב של מכבי תל אביב, ואז לראות האם הוא באמת מצליח להשתלב במהירות.

0: או שזה ייקח לו עוד קצת זמן.
1: אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, אני מבין גם שהוא חזר לפעילות.
0: לא, הוא שחקן נהדר, אין ספק בכלל.
1: כן, ואני חושב שהוא באמת יכול לעזור, בטח בעזיבה הזאת של רוי רביבו, שהיא קריטית, צריך לומר, עם כל הכבוד לנועם בן ארוש או לדני גרופר, רביבו באמת...
0: זה לא משנה מי מחליף אותו, אף אחד לא ברמת של רוי רביבו, וגם את זה צריך ליוצר ולהגיד.
1: כן, טוב, אז הם באמת מצרפים שחקן שהולך להרוויח על פי מה שאתה כותב, 700 אלף יורו, המשתכר הגבוה ביותר בישראל, אבל גם מצד שני, לא הייתה כאן איזה פעולת סקאוט אדירה, זה חבר מביא חבר.
0: זה חבר מביא חבר, כן, עם מילר הבין שיש אפשרות להביא אותו בגיל 34 לארץ. הוא חשב שגם הוא מתאים לו מבחינת, מבחינת כאילו התפקיד כמגן ימני, ואני אומר לך שבלי קשר לטאברניר, אני שמעתי כבר לפני חודש, חודש וחצי, שמכבי תל אביב מחפשים זר גם לעמדת המגן הימני. נכון שזה לא היה בעדיפות כי הם חיפשו עמדות אחרות יותר, אבל זה היה להם על הפרק, ואז כשהגיע טאברניר ואפשר היה להביא אותו, אז קני מילר באמת מאוד מאוד המליץ, שיחק איתו, חברים טובים, ואנחנו מבינים שמגיע לכאן שחקן בפרופיל מאוד מאוד גבוה.
1: כן, ומצד שני, אבל הוא מגיע מהליגה הסקוטית, הסקוטים פחות אוהבים אותנו, אפשר היה לשמוע דברים שלהם נגד ישראל, אפשר היה לראות, מספיק היה לראות משחקים בסלטיק כדי להבין שגם שם לא ממש מתים עלינו, אז נכון שהוא אנגלי, הוא לא סקוטי, ועדיין, אתה יודע, בוא נאמר, לא כדאי לו בתקופה הקרובה לקרוא את התקשורת שם בסקוטלנד.
0: בסדר, אבל אתה יודע, הוא יודע, הוא לא פרייר, הוא יודע בדיוק לאן הוא מגיע, אבל הוא דיבר עם קני מילר, הוא הבין שהוא מגיע למקום מאוד טוב, מאוד נחמד, גם עם חיי חברה, גם, אתה יודע, תל אביב זה עיר של בילי הפסקה, כמו שאומרים. והוא מבין שהוא מגיע למקום טוב, ואני מבין גם שהוא מבין שיהיה ביקורות עליו בסקוטלנד, באנגליה, לא משנה איפה, כי בכל האי הבריטי לא אוהבים אותנו וזה לא חדש. ובכל זאת הוא הגיע לפה, אז אני מעריך שהוא ידע להסתדר, הוא לא ילד.
1: כן, די מוזר אגב שמכבי תל אביב מביאה שחקן בגיל הזה, זה לא משהו שאנחנו רואים יותר מדי בתקופה של מיץ' גולדהר, אבל על הנייר בהחלט מדובר ברכש טוב, מעניין לראות אותו איך הוא משתלב בכדורגל הישראלי. עוד מעט אנחנו עם קובי רפואה שמחליט לעזוב את אלעד, זה ממש אוטוטו תומר, אבל אני רוצה לשמוע ממך כמה מילים גם על הפועל באר שבע.
0: עוד באר שבע גם, שמע, אנחנו נראה לא מעט דברים חדשים היום בסגל של הפועל באר שבע. קודם כל הוא גריסה פותח בהרכב על חשבון זלטנוביץ' שעדיין פצוע לא קשיר במעט אחוזים. פולסון יהיה בסגל, זי אחמד חוזר אחרי שהוא סיים את ההרחקה בעקבות הקטטה של גמר הגביע השנה שעברה. אתה יודע, אז יהיו איזה שניים שלושה שינויים בהרכב של הפועל באר שבע. ניב יהושע, פרץ וונטורה אמורים עדיין להיות האמצע החזק של הפועל באר שבע. פולסון ימתין על הספסל, זה היה אחמד עשוי לפתוח. כן, בהחלט שינויים מעניינים, ולא פחות מעניין, זה השחקנים אולי שיצאו בעקבות הסגל הבאמת גדול הזה והאיכותי שיש כרגע לקוז'וך, אז אנחנו כבר לא מדברים בכלל על רועי לוי ועל סטויאנו ועל איתי חזות שהם כבר לא בסגל מהמשחק שעבר, אבל עכשיו כשנכנסים פתאום עוד שלושה שחקנים וזה בלי זלטנוביץ, זה אומר שעוד שלושה שחקנים יצטרכו לצאת מהסגל, וזה כבר הופך להיות תחרות שפוגעת בשחקנים אפילו שאמורים היו להיות לפחות בכירים, ויהיה מעניין לראות מי יצא.
1: כן, ושכחת גם את אילון אלמוג, שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו, חושב שהוא יכול
0: להתאים. לא, לא שכחתי אותו, הוא פשוט לא בתוכניות של הפועל באר שבע, אני מעריך שיגיעו איתו לאיזשהו הסכם של פיצוי, כי הוא בשנת חוזה והוא יעזוב את הפועל באר שבע.
1: כן, והוא ימצא את עצמו באחת מהקבוצות בליגת העל, זה בוודאות
0: אומר לוי. זה לא שחקן שיעבור בהשאלה, הוא יגיע לאיזשהו הסדר מול באר שבע ויעזוב.
1: אנחנו נחכה ונראה, יש עוד כמה ימים לחלון הזה. תומר, תודה.
0: בכיף, ביי ביי.
1: קובי רפואה, שלום, צהריים טובים.
2: היי, צהריים טובים.
1: טוב, קיבלנו את הידיעה הזאת, האמת קצת בהפתעה. בוא תעשה לנו סדר איך כמי שבאמת דיבר על פרויקט אישי חשוב לפתח את אילת מבחינת כדורגל, והתקבלת שם בחום על ידי האוהדים ואנשים שמסביב, ופתאום אתה מודיע, זהו, אני את תפקידי פה סיימתי.
2: שמע, קודם כל, המחיר הוא באמת, באמת כבד מדי, מבחינת המרחק העצום הזה, ולהיות שם במשך כל השבוע. זה לא שהייתי בא, כי ברגע שאני נכנס למקום, אז אני לא מאמין בלעבוד מהבית ולנהל את המועדון.
1: אבל ידעת את זה מלכתחילה.

0: התחילה שתצטרך להיות בלחץ.
1: נכון, נכון, אני לא, לא, אני מודה, אבל לא ידעתי שהמחיר הוא כזה כבד מדי. באמת, אני גם חושב שבנינו משהו באמת יפה. חושב שיש שחקנים טובים באילת, המחלקת נוער תתפתח. יש שחקנים מצוינים לקבוצה הבוגרת. אני גם בטוח שהקבוצה הזאת תעלה ליגה. זה לא, אני גם עזבתי אחרי שני יתרונות, זה לא אחרי שני הפסדים שוואו, הוא עזב בגלל שהוא, כמובן שהמחיר הוא כבד, המשפחה, המרחק, זה באמת, שילמתי, ואם הייתי נשאר, הייתי ממשיך לשלם מחיר כבד, זה מאוד קשה לי.
0: כן, טוב, קודם כל אתה איש משפחה, וזה הדבר שאתה שם כנגד עיניך בכל קבוצה שהיית בה, גם אם זה נסיעות רחוקות יותר לצפון, תמיד דיברת על העניין הזה, אבל יהיו ויקומו המצקצקים ויגידו, היה שם משהו אחר, מה תענה להם?
1: לא יכול להיות שום דבר אחר, למה? כי ברגע שאתה מכתיב שחקני והבעל הבית נטלי ודודו נתנו לי להכתים את כל מה שרציתי, הבאתי סוללת כוכבים כזאת לליגה הזאת, שאני לא חושב שמישהו אחר כן יכול לעשות דבר כזה, ונתנו את כל מה שרציתי, אז מה יש לקדרג? בסופו של דבר, הקבוצה היא טובה, היא חזקה איתה, לליגה, אני בטוח בזה, יש שחקנים מצוינים במדרגה הראשונה של ליגה א' אפילו, זה לא שחקנים של ליגה ב' בכלל, ומבסוטים ממה שקורה, נכון, הקבוצה צריכה להשתפר וצריכה להתחבר יותר, וזה דברים שלא לגיטימיים בקבוצת כדורגל.
0: אבל יבואו אותם שחקנים, קובי שהבאת, אם זה גיל יצחק וקניוק ושחקנים אחרים, או מאיר כהן אפילו המאמן, ויגידו, באנו הרבה בזכות קובי, ועכשיו דברים לא מסתדרים.
1: אני יכול להגיד לך שהם באו רק בגלל קובי, אבל בסופו של דבר, אני כבר דיברתי איתם והסברתי להם, זה לא משהו שאני לא עושה דברים ופתאום נעלם לאנשים, דיברתי עם כולם, והסברתי להם, ובסופו של דבר, נכון, המרחק והמחיר הכבד, זה מה שהכריע. אבל אני יכול להגיד לך שבשלושה חודשים האלה, בעבודה של היום-יום, נהניתי מאוד, הבאתי שחקנים, עשינו העיר אילת על המפה, אני לא חושב שדיברו על אילת, בטח ובטח לא בכדורגל ברמות כאלה, וקבוצה טובה וחזקה, וכולם יודעים את זה, גם האילתים וגם כל שאר המדינה. אני כמובן שאני אמשיך לייעץ להם ולהיות חבר שלהם, כי הם אנשים באמת מדהימים, נוף אחר בכדורגל, אנשים שבאמת השקיעו ממיטב כספם, ונתנו לי את כל מה שרק רציתי. אין לי אפילו חצי טענה אליהם, וזה בכלל לא שם. אז יגידו, אמריקה, מי שרוצה שיגיד את מה שהוא רוצה, אבל זה יש לפעמים אמת, וזה האמת.
0: תגיד, אז מה, אמת יש אחת, זה די ברור, אבל נכון. מה על הקובי? העניין של ניהול מקצועי יותר מעניין מאשר לרדת לקווים, או שהחיידה כזה?
1: אני לא יודע, קודם כל זה היה משהו מאוד מאתגר, ואני חושב שלהביא את השחקנים ולנהל שם, זה היה לי כיף, באמת, כאילו, זה היה שונה טיפה, זה משהו שאני לא רגיל עליו. אבל הצלחתי להביא את השחקנים שלא פשוט להביא אותם למקום כזה, והצלחתי לשכנע אותם, והם האמינו בדרך הזאת, והם יהיו שם והם ימשיכו להיות שם בשנים הבאות, כי הקבוצה הזאת תעלה ליגה, אני בטוח בזה. כי הקבוצה הכי טובה בליגה, נכון, עוד קצת להתחבר ועוד קצת, זה בסדר, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו לא מתרגשים מזה, אבל בסופו של דבר יש שם את התנאים הכי טובים, הם שמו את כל רק מה שרציתי כדי שיהיו שם תנאים של ליגת העל, ויש שם תנאים מאוד, מאוד ברמות הכי גבוהות שיש, מהדברים הקטנים ועד הדברים הגדולים, נכון? אני יודע את זה, ואני גם, אני מאוד שמח שגם הכרתי את האנשים האלה. אבל בסופו של דבר המחיר הוא באמת כבד מבחינתי, כבד מאוד אפילו.
0: כן, אבל מצד שני גם לא למדת הרפואה, ולא נראה לי שאתה הולך לעשות איזה סטאז' בראיית חשבון, אתה מאמן כדורגל, והשאלה אם באמת אתה ככה בודק את האופציות שלך, אולי לחזור לאחת מהליגות הבחירות שלנו, כי תשמע, אני רואה את תחלופת המאמנים, ואני רואה גם קבוצות שפחות מסתדר כרגע, לא שאני בעד פיתורים, אבל לקובי רפואה יש עוד מה לתת בכדורגל שלנו?
1: ברור, ספק בכלל, כן, נראה מה יהיה, ננוח טיפה, כי באמת זה לקח ממני המון בשלושה חודשים, המון המון, בחיים לא עובדתי קשה ככה, ואהבתי את זה, זה לא שאני מתלונן, מבחינת העבודה אין לי בעיה, פשוט המרחק הכריע את זה, כן, נראה מה יהיה, כל בסדר, אני לא בלחץ לשום דבר.
0: כן, כשאתה מסתכל עכשיו על הליגה שלנו, אתה עוד עוקב כאילו אחרי ליגת העל, או שהיית ממש עסוק ככה בענייני אילת ופחות שמת לב למה שמתרחש מעבר לזה?
1: אני בטח שאני עוקב, אני רואה ואני, זה, אנחנו חיים כדורגל, אנחנו אנשי כדורגל, אז ברור שאתה מתעסק באילת כל הזמן, אבל אתה בודק ורואה משחקים. ובוודאי, איזה
0: שאלה. תגיד, אם נטלי ובעלה, באמת, אם דודי נשארים שם, אילת עד לאן יכולה להגיע ברמה המקצועית?
1: אני חושב שבשלוש שנים הקרובות הקבוצה תעלה פעמיים ליגה.
0: טוב, יפה, אז זה באמת היעד שהם הציבו לעצמם.
1: בוודאי, בוודאי. ומגיע להם דרך אגב.

0: בהחלט מגיע להם.
1: טוב, אולי עוד דרככם ייפגשו בעתיד, מי יודע, אתה יודע.
0: אפשר לדעת, אנחנו נשאר חברים טובים, זה בטוח.
1: קובי רפואה, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו יוצאים לחסות ומיד מיד ממשיכים בתוכנית.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
8: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
9: לסנטר שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. הרשמו עכשיו.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגה טווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
13: כל הקהל על הרגליים.
12: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי, ליגת ווינר סייל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
1: חזרנו עם משחק העונה, אומרים שלום, צהריים טובים לפרשננו, לירן שטראובר, היי היי.
14: שלום יקירי.
1: שים לב מה תומר לוי מפרסם ממש לפני שתי דקות באתר ערוץ הספורט. אלה שמות מה שנקרא, השחקנים שלו בסגל של הפועל באר שבע, חמודי כנען והבורומי, מקצועי, זלטנוביץ' פציעה, דוד זאדה, רועי לוי, סטויאנו ואילון אלמוג בחוץ. שתבין ברמת השחקנים שיושבים היום ביציע, עד כמה הם יכלו לעזור באמת לקבוצות אחרות, ועד כמה הסגל של הפועל באר שבע, אגב, מובן לחלוטין, עם כל האומץ שאמור להיות אוטוטו בכל הנושא של אירופה, הוא כל כך גדול, אבל היית שם כשחקן ששיחק באמת ברמות הגבוהות ביותר, והיית גם עם קבוצות עם סגלים גדולים, אם זה בתקופת ימר לצורך העניין, והיו שחקנים בכירים שיושבים בחוץ, וזה מאוד מאוד יכול להוביל למקומות פחות נעימים בחדר הלבשה.
14: אתה צודק, כי זה הרבה תלוי בהכנה המנטלית שאותם שחקנים עוברים, או בוא נגיד ההכנה המנטלית שהצוות המקצועי מעביר את השחקנים האלה. בסופו של דבר אני חושב שזה הרבה גם תלוי באופי של השחקן, אם הוא יודע לעשות ההפרדה ולהבין שאין מה לעשות בעונה כזאת ארוכה כשיש שני מפעלים. אתה צריך ממש שני סגלים, ואין מה לעשות, ויש משחקים מסוימים שכאלה יושבים בחוץ, ויש משחקים שאחרים יישבו בחוץ והם ישחקו. השאלה כמה חזקים הם השחקנים שיושבים בחוץ.
1: כן, אורך רוח, זה אחד הדברים החשובים לשחקן כדורגל.
14: זה שחקנים שהיו שחקני הרכב, עוד לא מזמן.
1: כן, שחקנים שמכניסים לא מעט כסף גם בכל מה שקשור לבונוסים על נקודות, וכשאתה לא בסגל, תקן אותי אם אני טועה, אבל הנקודות לא נכנסות, נכון?
14: אני לא בטוח אותם, בהתאם לכל חוזה של שחקן.
1: כן.
14: יש חוזים שהם כן, שהם על פי רק המשחקים, ויש כאלה שזה לא משנה.
1: טוב, אז פייבוריטית, אפשר לדבר על דבר כזה במשחק, אתה יודע, של תחילת עונה, או שאנחנו עוד לא שם?
14: לא, אתה עוד לא שם. אתה עוד לא שם, כי רק בגלל העובדה שגם באר שבע הופכת להיות באמת באר שבע חדשה, עם כמה שחקנים חדשים, וצריכים לראות איך זה מתחבר להם, ועל אחת כמה וכמה מכבי תל אביב, עם שני חיזוקים מאוד מאוד משמעותיים בשבוע האחרון, שישנו לה בכלל את כל סגנון המשחק, אם אתה שואל אותי.
1: טוב, את קניקובסקי אנחנו מכירים היטב, וזה כוכב כדורגל. על הנייר, גם ברניר זה כוכב כדורגל, אבל אתה יודע, כשאתה מגיע למדינה חדשה עם אקלים אחר, לוקח טיפה יותר זמן, מעניין לראות. בכל מקרה, הוא בסגל היום. אז אתה יודע, אנחנו כל הזמן דיברנו על מחלקת הסקאוטינג של מכבי תל אביב, שעובדת כדי להביא שחקנים טובים וכולי, אז היום אנחנו עדים לכך שאנדרדה עזב ליוון, שקני מילר הביא את חבר שלו מריינג'רס, ושגבי קניקובסקי לא צריך סקאוטינג כדי להביא אותו, אז ככה שיש...

0: יש שם איזושהי ירידה ברמת השחקנים שהצוות הסקאוטינג רוצה להביא, נכון?
1: לא, אני לא בהכרח, כי בוא, יש לך אופציה להביא את גבי קניקובסקי, אתה לא צריך סקאוטינג, אתה מביא שחקן שהוא בינגו מבחינתך, כי הוא מכיר את המערכת, הוא גדל במערכת.
0: כן, אבל מתי אתה זוכר ש...

0: של הגיל, הוא כבש 14 שערים ובישל 8.
1: כן, נכון, אני מסכים איתך, אבל כאילו, זה לא משהו שקורה...
0: זה מגן ימני.
1: מבחינת עובדות, זה לא מה שמכבי תל אביב אוהבת להביא, זה הכוונה שלי.
0: העובדות, תקשיב, העובדות זה שלשמחתנו הרבה, כן, אם מילר יש לו קשר לאחד כזה, והוא מצליח לשכנע אותו, ואין לי ספק שהוא זה ששכנע אותו בעיקר, להגיע לארץ, ואני חושב שמכבי תל אביב יכולה רק להרוויח ממנו, לא רק בעמדה של המגן הימני, גם בנושא של בעיטות המצבים הנייחים שלו, שהוא מתמחה בהם, שזה משהו שמכבי לוקה בו כבר כמעט שנתיים. אז אני חושב שבסופו של דבר, שני השחקנים האלה הם שחקנים באמת שהיו חסרים למכבי תל אביב, אבל היא עדיין צריכה להשתים עוד שניים שחסרים לה.
1: כן, אני רוצה להגיד לך ש... תשמע, זה שם גדול, אין ספק בכלל, זה מטורף לחלוטין להביא, להנחית שחקן כזה פה מצד אחד, ומצד שני, כאחד שסיקר את איסה קוונקה, שהגיע מברצלונה להפועל באר שבע, וכולם דיברו באמת על איזה מפלצת שמגיע לכאן, הדברים לא הסתדרו, אני מקווה לפחות שבשביל מכבי תל אביב הדברים הסתדרו קצת יותר טוב. מבחינת המפתחות למשחק האלה...
0: יכול, הזה... יש לי את מר קודרו שהיה איתי במכבי תל אביב, והגיע לפה כשם ענק ופחות הצליח.
1: גם ז'רום לרואה הגיע כשם גדול, אבל באמת נתן תפוקה. היו הרבה שמות של... לא הרבה, אני יכול לספור על שתי כפות הידיים את השחקנים הבכירים שהגיעו.
0: פרופילים כאלה, כן.
1: ולותר מתאוס, אם היית אומר לי לפני 20 שנה שיגיע לכדורגל הישראלי, הייתי כנראה שולח אותך לאיזה אשפוז קטן, אתה אפילו זכית להתאמן אצלו. מבחינת מפתחות של המשחק היום, איפה אתה שם שחקן מכל קבוצה שאתה אומר שם יקום ויפול?
0: אני דווקא לא אשים שחקן, אני אשים את חוליית ההגנה של מכבי תל אביב, כי אנחנו כנראה שנראה חוליית הגנה חדשה. אנחנו נראה, כי בסופו של דבר רביבו לא נמצא, אז אנחנו כנראה שנקבל את בן ארוס בצד שמאל, ועוד לא ידוע אם טברניאר כן יפתח על צד ימין, אז הסנטי יוסט לעמדת הבלם עם קמרה. אז אני חושב שבסופו של דבר חוליית ההגנה מול החוליה ההתקפית של באר שבע, שהיא מצוינת, זה המצ'אפ שאמור להיות היום.
1: דבר איתי על עמדת השוער, משפטי הוכיח את עצמו במשחק שקיבל, יש איזו ירידה ביכולת של מליקה, על אף שהוא באמת שוער צעיר שיכול להתפתח, אם אתה היום כן, עם מילר, מי עולה בשער?
0: זה הכל תלוי בהחלטה שהצוות המקצועי קיבל לגבי מליקה. אם מוחלט שמליקה הוא השוער הראשון של מכבי תל אביב, אז הוא אמור לחזור לשער היום ולהמשיך לשחק. אם ההחלטה היא לתת למי שיותר טוב מבין שניהם באימונים לפני או גם במשחק לפני, אז מן הסתם משפטי, אבל לפי דעתי, בתחושות שלי, מליקה היום יחזור לשער, כי אני חושב שבמכבי תל אביב דימנו אותו כשוער ראשון, וירצו ללכת איתו עד הסוף.
1: בואו נצרף אלינו גם את שרון אביטן, שחקן עבר של הפועל באר שבע. היי, היי, מה העניינים?
0: ידידי היקר.
2: צהריים טובים חברים, צהריים טובים.
1: שמע, שטראובר עם מלא ביטחון לקראת המשחק הערב הזה, מה קורה אצלכם שם בעם היעמיק?
2: קודם כל, לירן, כל הקריירה גם היה שוער עם ביטחון, אז אני מבין מאיפה הביטחון. אם נטרל רגע רגשות ונהיה רציונליים, אז הפועל באר שבע היא פייבוריטית. לא ברמה של 80-20, אבל לפחות 60-40. הפועל באר שבע היא קבוצה יותר טובה, היא קבוצה יותר איכותית. הקמפיין האירופאי שחט ממנה המון אנרגיות, זה לא היה קל בכלל, אבל עכשיו כולם מרוכזים בליגה על מנת ליצור סיטואציה שגם בשנה הבאה נופיע במוקדמות ליגת האלופות.
1: וכשאתה שומע את הדברים האלה, שטראובר, מה אתה עונה?
0: לא, אני מבין, זה לגיטימי לחלוטין, בטח ובטח שבאר שבע משחקת בטרנר, אז לגיטימי לחלוטין, טרנר זה באמת נפצר, ובאר שבע, זו קבוצה שאי אפשר לזלזל בה, ביכולות שלה, היא כבר הוכיחה את זה, אבל גם מכבי תל אביב הוכיחה שביום נתון ועם רוח גבית, היא מסוגלת לנצח את באר שבע, וזה הוכח גם באלוף האלופים.
1: לגמרי, לא רק באלוף האלופים, אתה יודע. אני אומר, אחת הבשורות המרגשות ששמעתי בימים האחרונים, זה העובדה ש... דן ביטון עשוי להיות קשיר כבר למשחקים באירופה. ואתה יודע, אני מסקר את הבחור הזה כבר הרבה מאוד זמן ויודע בדיוק מה עובר עליו ומה הוא עבר. ברמה האישית, זה באמת גם מרים קצת, אתה יודע, מרים גם את הקהל של באר שבע, גם את השחקנים שישנם, ואני שואל, אבל אותך שרון, מעבר רגע לעניין הזה, אני קורא את הדברים שתומר לוי מפרסם לפני מספר דקות, ומרוב שהסגל כל כך גדול, שחקנים פחקים,

0: בכירים היום לא בסגל. עכשיו, אתה וגם לירן, הייתם שחקני הרכב, במקרה הגרוע, התחלתם לרגע על הספסל, אבל תמיד הייתם שחקנים דומיננטיים, ועכשיו, תראה, קנען בחוץ, אבורומי בחוץ, דוד זאדה בחוץ, אילון אלמוג בחוץ, סטויאנוב בחוץ, רועי לוי בחוץ. כל אחד מהשחקנים שאמרתי פותח בכל קבוצה אחרת בליגה, במועדונים, בוא נגיד, דרג ב' ומטה.
1: תראה, קודם כל אי אפשר להשוות את התקופות, כי גם בתקופה, ולירן ואני גם באותו שנתון, לא היו כל כך הרבה משחקים כמו שיש היום, והמסגרות האירופאיות זה היה מקסימום שני משחקים של בית חוץ, ובזה זה הסתיים. מעטים המקרים, למעט 2004, שהמכבי תל אביב הפילה לליגת אלופות, שקבוצות ישראליות עשו קמפיינים מפוארים באירופה. השנה הפועל באר שבע תשחק כמעט 37 משחקי ליגה, תוסיף את גביע המדינה, תוסיף את המפעלים האירופיים שכל המשחקים הם בחוץ. זאת אומרת, גם משחקי בית...
2: זו הבעיה העיקרית, נכון.
1: ושחקנים מאוד מאוד מאוד מתקשים להתאושש מהטיסות ומהדברים האלה, וצריך סגל רחב. ושחקן שלא מבין את זה, שחקן שלא מבין את זה, אז א', הוא לא ראוי להיות חלק מקבוצה שרוצה לזכות בתארים, אוקיי? והיום בכדורגל המודרני כולם ברי תחרות, אני חושב שקוז'ו קורא הוכיח שאצלו כל מי שטוב משחק, והוא לא עושה חשבון לשם כזה או אחר, וצריך לדעת לכבד את זה, ומי שטוב ומי שמתאים צריך לשחק.
0: טוב, איך אתם רואים את המשחק הערב נגמר? שטראובר, נתחיל איתך.
2: שמע, זה הולך להיות חוויה אם אתה שואל אותי, כי זה באמת שני מועדונים עם סגלים טובים מאוד, עם כדורגל טוב. נקווה שלא יהיו טעויות שיפוט שיחריעו את המשחק הזה, ומי שתהיה יותר טובה בסופו של דבר תנצח.
0: כן, נזכיר, יגאל פריד. היום השופט המוביל של המשחק הזה, ושופט המסך הטוב ביותר שיש היום, ניב שטייף, יהיה שופט המסך הראשי. במשחק בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. שרון, איך אתה רואה?
1: אני חושב שזה משחק של, לפי דעתי, יוכרע על עמדת המאמן. אני חושב שרן קוז'וך יותר ממולח, יותר מפולפל, יודע ליצור סיטואציות לטובת הקבוצה שלו, יודע להתמודד עם סיטואציות קשות. לא חלילה שאני מזלזל בקני מילר, למרות שהוא עושה דברים יפים במכבי. אבל אני חושב שפה באמת עמדת המאמן היא מאוד מאוד חשובה. ואני עוד פעם, אני בא ואומר, מכבי תל אביב, מעבר לעובדה שזה מועדון מפואר, אולי גם הכי גדול בארץ, גם קבוצה מצוינת, אבל הפועל באר שבע נמצאת בעידן שכל מי שמגיע לטרנר, היא לא רק מסתכלת לו בלבן של העיניים, היא גם גורמת לו לראות.
0: היית שחקן שמשחק לעומק, אתה מדבר איתי ברוחב, תן לי תוצאה.
2: כן, הוא משחק לרוחב.
1: אז אני מאמין... אני מאמין שיהיה היום 2-0 להפועל באר שבע.
0: שטראובר?
2: אני הולך על 1-1.
0: 1-1. טוב, שאלה אחרונה. שרון, על ה-16, כדור אחד מול לירן, נכנס או שהחתול עוצר?
2: לא,
0: בואי
2: תשמע.
1: תשמע, יצא לי לשחק המון פעמים מול לירן, גם במסגרת מחלקות הנוער. הפקעתי לא מעט שערים, אבל אני יכול להגיד לך שהוא כשוער אחד הגדולים שהתמודדתי מולו.
0: כן, ובכל זאת שוב שיחקת לרוחב. בסדר, הבנתי את הפוליטיקה. שרון אביטן, לירן שטראובר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה.
0: צהריים טובים. טוב, אולי שרון אביטן היה מחמיץ, אבל יש אחד שהיה מפקיע בוודאות לשוערים גדולים יותר מלירן שטראובר, מה שנקרא בפריים שלו. דני נוימן, שלום.
3: אהלן, שחק הגדול.
0: מה נשמע?
3: הכל בסדר, ברוך השם.
0: גם אחרי שני ההפסדים של ביתר?
3: תשמע, החיים יותר חזקים.
0: לא, זה ברור, זה ברור, אבל...
3: תראה, לא צריך להיכנס למראה שחורה אחרי שני הפסדים, למרות שזה פתיחת עונה, ולמרות שיש ציפיות גדולות מביתר להתמודד על תואר אליפות, שני ההפסדים האלה לא נורא, אפשר תמיד להדביק את הפער, השאלה היא איך עושים את זה.
0: מותר להפסיד, אבל ברמת היכולת זה לא מה שראינו את ביתר באירופה.
3: אני מסכים איתך, זה לא רק באירופה. תראה, אלקי לרנקה והאוסטרים, זה לא מהראיות הכדורגל האירופי, כך שזה לא אינדיקציה ליכולת של ביתר. למרות שבאירופה ביתר נראה הרבה יותר טוב מאשר נראתה בשני המחזורים הראשונים של הליגה עד עכשיו, אבל המבחן הגדול של ביתר הוא היום.
0: היום, אני בכוונה פורץ, סליחה, ואני אומר, היום שוב ביתר בסגל חסר, בטח בכל מה שקשור לחוליית ההגנה, בלי גדרני,

0: ובלי אנטווי, ובלי ירדן כהן, ועם גיל כהן שחוזר לסגל, אבל יכול לשחק רק כמה דקות, ולכן ליאל דרי במערך של הרביעיית הגנה, ופה יקום ויפול המשחק הזה.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל זה לא רק ההגנה. גם הקישור לא טוב היה בשני המשחקים, ההתקפה לא נראתה בשני המשחקים. יש בעיה לביתה, אני חושב, העצה שלי לאלמוג כהן, שבהחלט הוא איש מקצוע מהמעלה הראשונה, לתת לכאב קבוע לרוץ, אבל הוא לא יכול, בגלל הפציעות הבלתי פסקות של ביתר, וכמובן ההרחקה של גנדרני, שבמשחק הראשון נגד נתניה היה חלש מאוד, דווקא נגד הפועל תל אביב חל שיפור אצלו, אבל הוא הורחק בסוף המחצית הראשונה, וזה בהחלט מכה קשה מאוד בביתר.
0: כן, אין ספק, וליאל דרי יחד עם קרבלי, רועי אלימלך וטימותי מוזי, מועדף בעמדת המגן השמאלי על נבו שדו, בטח אחרי מה שקרה עם עוז בילו במשחק מול מכבי נתניה, ואני חושב שביתר הרי מחפשת עוד קשר אחורי שיבוא ויסייע באמצע, אבל מבחינת המגנים המחליפים, פה אולי יש איזושהי בעיה שהיו צריכים לחשוב עליה קודם.
1: תראה, אתה לא יכול להביא על כל שחקן, שחקן מחליף ברמה גבוהה. זה בעיה. אתה יודע, כי הכסף הגדול נמצא כבר בבית ירושלים. למרות שבית ירושלים מבחינת השנה שעברה לא התחזקה משמעותית, למרות שהביאו את וורקו ואת מוצ'ה, הם שחקנים, בהחלט שחקנים מוכשרים מאוד, אבל הם לא יכולים לסחוב קבוצה כמו בית ירושלים לצמרת.
0: אבל נכון שציפית מיוספי ומווייסמן לקחת קצת יותר? או שזה רק אני?
1: לא, בהחלט מצפים, כן. מצפים. שון וייסמן ידוע שהוא גולר, ידוע וראו מה הוא עשה באוסטריה, מה הוא עשה בספרד, הציפיות ממנו גבוהות. אני בטוח שהוא עוד ייתן את הגולים שלו. באשר לאינו, אני חושב שהוא פתח את העונה בצורה חלשה, בניגוד למה שקרה איתו בעונה שעברה, שבסוף העונה שעברה היה מצוין, יחד עם ירין לוי, תזכור טוב, אתה זוכר את הקישור של ביתר?
0: בטח.
1: ירין לוי ואינו, אז הם היו הדומיננטים ביותר. ואולי זה רמז לביתר, שירין לוי לא פותח אצל ברק בחר בהרכב, וגם לא משחק, כמו במשחק האחרון, אולי אפשר לדבר על איזה טרייד.
0: כן, זה היה הרצון של ביתר ירושלים, מכבי חיפה מודיעה, ירין לוי לא הולך לשום מקום. אני חושב, מבחינת מכבי חיפה הם עושים נכון, זה שחקן שיכול להתפתח. אבל אתה יודע, הדברים כרגע לא מסתדרים, וגם אל תשכח שגם דור מיכה היה בביתר ירושלים, יכול היה לסייע יותר לשחקנים הצעירים, הזכרת את וורקו ומוצ'ה, אז דור מיכה כבר לא בביתר. אבל כשאנחנו מסתכלים רגע על הקישור הזה, דני, ברשותך, בעניין המקצועי, מדי פעם אינו שמונה, מדי פעם הוא הופך להיות שש. איפה אתה יותר אוהב אותו?
1: אני אוהב אותו יותר שש. כי שמונה, שחקן שהוא עושה משחק, שחקן יצירתי, זה לא אינו. אינו זה שחקן שמשחק במרכז המגרש, חזק מאוד, אגרסיבי מאוד, מקבל את הכדור עם ההגנה, ואז משחרר את הכדור לאחד משחקני הקישור, עושה המשחק של ביתר. כרגע יש בעיה בעניין הזה של עושה משחק בביתר, כי אתה יודע, אנחנו לא מוצאים מישהו ברמה כזו גבוהה, ולכן אני חושב שלא יחק היום שאלמוג כהן ידע להביא את אותו שחקן שבאמת חסר לביתר במרכז המגרש.
0: תגיד, איך אתה עם כל המצקצקים סביב אלמוג כהן, איזה טעות עשה שירד לקווים, או שאתה דווקא מהסוג האחר, ששייך לצד השני שאומר מה שנקרא שוויה שוויה?
1: אני מאלה שאומרים שוויה שוויה. אני חושב שלא צריך להיכנס למראה שחורה, למרות שני ההפסדים. אלמוג כהן הוא איש מקצוע מעולה, ראינו אותו גם בשנה שעברה כשהמנהל מקצועי, גם לפני שנתיים. אלמוג כהן ספג את הכדורגל בבונדסליגה בגרמניה, זה רמה מעל כל הליגות באירופה, אני חושב שיש לו ידע רב בכדורגל, אני מקווה מאוד שידע ליישם את זה. נכון, אין לו ניסיון באימון פיזי, אבל אתה יודע, לאט לאט אנשים נכנסים, גם לברק יצחקי לא היה ניסיון, וברק יצחקי הוכיח לכולם שהוא מאמן מצוין. חבל מבחינתי שהוא לא נשאר במערכת, ואלמוג כהן היה נשאר כמנהל מקצועי. אבל זה השיקולים של ביתר. אני מכבד את זה.
0: חשבתי, דני, שסיימנו עם כל המאבקים בין האוהדים לבין השחקנים והפריצות לחדרי הלבשה וכולי וכולי. אתה רואה בזה משהו שהוא בסדר ברמה כמו שזה התנהל, או שזה אירוע חריג ששוב לא צריך לחזור על עצמו?
1: אני מקווה שזה באמת אירוע חריג שלא יחזור על עצמו. זה לא פשוט, אני גם מבין את הקהל, הקהל רוצה ניצחונו. הקהל קנה למעלה מ-20 אלף מנויים, דבר חסר תקדים מבחינת ביתר ירושלים.

0: והקהל דורש. הקהל דורש יכול להיות הרבה יותר טובה. אני מקווה מאוד שזה יגיע, אבל כך לא צריך להתנהג. אני מקווה שזה אירוע חד פעמי ולא יחזור על עצמו, כי הקהל של ביתר באמת יתבגר. אני מאוד אוהב את הלה פמיליה, שעושים עבודה טובה, הן במדרש והן מחוץ עליה. ואתה יודע, הם הכוח המניע.
1: כן, והכוח המניע הזה לא יהיה בדוחה בשל ההסכם בין הקבוצות. זה משחק קריטי, נכון, דני? לא, קריטי לעצירת כדור השלג, זה הכוונה שלי.
0: קריטי לעצירת כדור השלג, כן. אני מקווה שביתר תשכיל לא להיגרר אחרי סכנין, כי סכנין זה לא קבוצה, אבל בבית היא קבוצה עיקשת עם הקהל שלה, הקהל של ביתר יחסר בוודאי במשחק הזה. אני מקווה שהשחקנים של ביתר ידעו להתגבר על כל המכשולים האלה ולחזור הביתה עם 3 נקודות. לא יהיה פשוט, אבל זו משאלת הלב שלי.
1: כן, לגמרי, אפשר להבין. דני נוימן, אגדת ביתר, תודה, תודה רבה על הדברים האלה.
0: שחר, תודה רבה, תמיד לשירותכם.
1: תודה. זהו, אנחנו יוצאים לחסות ומיד מיד ממשיכים.
2: לייטרן באר שבע יוצא לדרך. פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור. בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות. מ-500 מטר עד חצי מרתון. מסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויל. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
5: מימון ישיר, 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
6: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
7: You said you wanted to get out.
6: רמר, הקולנוע.
2: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה. לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
8: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרם אמן.
11: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
1: חזרנו, אנחנו עכשיו עם דניאל מקדאוול, ערוץ הספורט. שלום, שלום.
12: שלום, שלום, שכה.
1: תשמע, כסקוטי, מה שנקרא, אתר ורניר, זה וואו, כאילו?
12: כן, בכל קנה מידה, זה אחד משחקני הרכש הכי מרשימים שנחתו בליגת העל אי פעם. אני משתדל שלא להגזים, אבל...
1: תגיד, לאלה שמתקשים להגות את שמו, בוא תאמר לנו.
12: זה ג'יימס טאברניר.
1: טאברניר, יפה, הנה, למדנו כולנו. אוקיי.
12: אז כן, לא כל יום, לא בכל יום נוחת בליגת העל, הקפטן של ריינג'רס, אחד השחקנים הכי טובים בליגה הסקוטית, כוכב בכל כנה מידה, מגן שמעורב במעל 300 שערים בקריירה שלו. לקרוא לו מגן, אתה יודע, זה אפילו קצת מוזר, זה הרבה מעבר למגן. זה שחקן שאם יהיה פה על הצד הטוב שלו, הוא ללא ספק שובר שוויון.
1: כן, ואם לא קני מילר, כנראה שהוא לא היה מגיע לכאן. אגב, תאר לעצמי שקצת הסתכלת, אולי על התקשורת האנגלית, אולי על התקשורת הסקוטית. לא מתאים עלינו שמה, וששחקנים מגיעים משם לפה, אצלנו אליהם.
12: סליחה, אני לא שומע טוב. הקו...
1: עכשיו אתה שומע יותר טוב?
12: קו נפגע.
1: ועכשיו? אוקיי, אנחנו ננסה לעלות שוב את דניאל מקדאוול אל הקו, לדבר על הנושא הזה של טאברניר, המגן קפטן ריינג'רס, שהגיע למכבי תל אביב אחרי שנים רבות בסקוטלנד, ובעקבות גם, בין היתר, החברות שלו עם מאמן מכבי תל אביב, קני מילר. אגב, טאברניר היום בסגל של מכבי תל אביב לקראת המשחק מול הפועל באר שבע, מעניין לראות באמת אם יקבל דקות משחק משמעותיות, אם בכלל, אבל לפחות על פי הדברים שתומר לוי מפרסם באתר ערוץ הספורט, הסנטה אמור להיות בעמדת המגן הימני. חידשנו את הקשר למקדאוול, עכשיו שומע טוב יותר?
12: כן.
1: נהדר. אז אני אומר, גם בגלל החברות שלו עם קני מילר, אחרת הוא לא היה מגיע לפה, שחקן בסדר הגודל הזה, אבל מצד שני...

0: גם. אני לא יודע אם יצא לך לקרוא קצת את התקשורת באנגליה, כי הרי מדובר בבחור אנגלי או בסקוטלנד, אבל מעטים השחקנים שמגיעים משם אלינו, לא מתים עלינו במדינה הזו.
1: נכון, ובאמת מריבים שם גבה לגבי העברה הזו, ובאמת העברה שהיא, כמו שאמרתי, לא בכל יום מגיע שחקן משם לכאן, בטח לא בפרופיל שלו, שחקן, אתה יודע, אני זוכר את אבי נלר, זיכרונו לברכה, משדר אותו מאות פעמים, ומדבר על השחקן הזה, המסתורנות של ערוץ הספורט, ומרים לו ואף עליו, כי זה באמת כוכב.
0: זה סדר גודל של, לצורך העניין, של שז'רום לרואה הגיע לביתר ירושלים? זה סדר הגודל?
1: כן, זה אחד השחקנים הפרופיל הכי גבוה שהגיע לישראל, בלי שאלה בכלל.
0: כן, אתה יודע שאני בזמנו, ככה, בשנים הראשונות שלי, כשסיקרתי את מכבי נתניה, ודניאל ימר אמר, אני מביא את לותר מתאוס, אז כולנו הרמנו גבה, אמרנו, מה הקשר? איך חלוף עולם יגיע פה לאמן בליגה שלנו? ובאמת זה הגיע, זה השם הגדול ביותר בעיניי, ולא רק בעיניי, שהגיע לכדורגל הישראלי, כמאמן אמנם, לא כשחקן, אבל טאברניר בהחלט נחשב למשהו מיוחד, והצטרך להביא למכבי תל אביב לא רק בעניין של ההגנה, כמו שאתה אומר, זה שחקן עם מספרים בחלק הקדמי.
1: כן, מעל ל-150 שערים ומעל ל-160 בישולים בקריירה, זה שחקן שהוא בעצם מומחה למצבים נייחים, אפשר גם לראות על המסך, באמת מאסטר בתחום הזה, הוא גם פנדליסט, כבש מעל 70 שערים בפנדלים בקריירה, זה שחקן מאוד מאוד דומיננטי בחלק הקדמי, והוא גם נותן למכבי תל אביב בעצם עוד פתרון בשליש הקדמי, כי מכבי תל אביב זה שחק קרוב בעונה נגד קבוצות שיסופפו, שיעמדו קרוב לרחבה, וזה בעצם עוד שחקן שיכול להצטרף ולתרום גם בכניסות מרחוב טובות, גם בכניסות לרחבה, סט כלים רחב מאוד. אני רוצה להגיד, בצד השני של המגרש, אני לא אומר שהוא מגן לא טוב, כן, בסופו של דבר הוא שחקן מצוין, אבל אם אנחנו מחפשים איזושהי נקודת תורפה שלו, אז כן, זה גם משחק ההגנה שלו, העובדה שהוא ישאיר הרבה שטחים מאחוריו, שמכבי תל אביב צריך למצוא פתרון לזה.
0: השאלה אם הוא לא בא לפה להעביר את הזמן ולקחת את הבוכתה של הכסף הזה כדי, אתה יודע, לסיים עוד שנה, שנתיים וככה לפרוש, כי אתה יודע, שחקן מהסוג הזה, גם אם לא מספיק טוב להרכב של ריינג'רס, והוא מספיק טוב לפי השנה שעברה שלו, היה יכול להישאר מן הסתם שם ולהפוך ללג'נד אמיתי במועדון האדיר הזה.
1: כן, אני חושב לכל הוא כבר לג'נד, לא צריך לדאוג למעמד שלו שם, וכן, העונה שעברה שלו, 8 שערים, 4 בישולים, במונחים שלו זה לא עונה גדולה, אבל במונחים של כל מגן זה מספרים מפלצתיים. האם הוא בא להעביר את הזמן? תשמע, הוא בשלהי הקריירה שלו, בן 34, מבחינת כסף הוא מרוויח הרבה פחות במכבי תל אביב ממה שהוא הרוויח לפני כן. הוא שר בקיץ למועדונים הרבה הרבה יותר גדולים במכבי תל אביב, אם זה ניוקאסל, שהוא אגב גדל בה, אסטון וילה, ניס, קבוצות מהליגה האיטלקית, הוא שר לשמות ומועדונים מאוד מאוד גדולים. אני חושב שבסופו של דבר מה שאמרת בהתחלה הזאת, זה מה שנכון, הוא מגיע לכאן בגלל שהוא רוצה להיות ליד קני מילר, השניים האלה שיתפו פעולה מעולה כשחקנים, אגב, טאברנר בישל לו 13 שערים, אז יש ביניהם קשר מאוד מאוד טוב, ואני חושב שהוא בא לפה להעלות מחברתו של המאמן שלו ולזכות באליפויות.
0: תגיד, אם הייתי שם על כף המוזניים את מה שם גדול יותר שהגיע, איסק ווינקה לבאר שבע או טאברנר למכבי תל אביב, מה היית עונה?
1: הייתי הולך על טאברנר.
0: מה אתה אומר? יפה, אז יש למה לצפות היום בסגל של מכבי תל אביב למשחק מול הפועל באר שבע. דניאל מקדאוול, ערוץ הספורט, תודה. תודה רבה על הדברים
1: האלה. תודה רבה.
0: יש עוד משחקים הערב, מכבי נתניה מול הפועל חיפה, גם הפועל תל אביב משחקת מול הפועל רמת גן, הדר יעקבי, שלום.
2: היי, פשחה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז הפועל תל אביב מגיע אחרי ניצחון ענק על ביתר ירושלים, עם התלבטות אחת אני קורא אצלך, אם זה דאפה או בואטנג בחוד, אז זה אומר שהאמונה ברוטציה פחות באה לידי ביטוי כרגע אצל אליניב ברדה.
2: אני חושבת שזה משהו שהולך איתו כבר מהעונה שעברה. אליניב ברדה לא עושה יותר מדי שינויים בהרכב, אולי בפעם היחידה שהוא באמת עשה המון שינויים, זה היה לפני המשחק השני נגד אטלנטה, אבל בדרך כלל הוא אוהב ללכת, לפחות עם אותם 10, לתת להם את הביטחון, את השקט שהם פותחים, את היציבות הזאת, איזושהי היררכיה אולי גם בחדר ההלבשה, והוא מצליח לנהל את הסגל מאוד יפה במובן הזה, שגם מי שיושב על הספסל עולה ונותן את הכל ויודע שהוא יקבל את ההזדמנות שלו.
0: כן, אז כשאנחנו מסתכלים רגע אוטוטו, החלון הזה עומד להיסגר, הפועל תל אביב עוד תביא משהו, או שנראה לך שתם הטקס פה?
2: אני יכולה להגיד שהפועל תל אביב לא בחיפוש אקטיבי אחרי עמדות ספציפיות, אבל כן עם אוזן קשבת לשינויים בשוק, וכן אומרים לי בהפועל תל אביב, אם נזהה שיש שחקן שיכול לסייע לנו במחיר שאנחנו נמצא אותו טוב, משתלם, אז לא נאסס להביא. הם פשוט לא בחיפוש אקטיבי כמו שדיווחנו לפני כן שהם מחפשים כנף שמאל או מגן שמאלי והם יישו את העמדות האלה, אז עכשיו זה יותר לראות מה קורה בשוק ולפי זה להגיב.
0: תגידי, ברמה המנטלית זה גם משהו שעובדים בהפועל תל אביב? בטח אחרי פתיחת עונה... האמת, אני חייב לומר בכנות, אני לא ציפיתי לא לראות תופעות כאלה של הפועל תל אביב, לא לראות כל כך הרבה אוהדים באירופה, לא לחשוב לרגע שיש איזשהו סיכוי לעבור את אטלנטה, והפועל תל אביב, אותי באופן אישי, מאוד מאוד מפתיעה, לטובה.
2: קודם כל, ברמה המנטלית אני אגיד שהמועדון מחזיק מאמן מנטלי שעובד עם השחקנים ונמצא שם, ועוזר להם ככה להחזיק את האומץ המנטלי שהם חווים. אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי בהפועל תל אביב כל הזמן חוזרים על זה, אנחנו מפתיעים רק אנשים מחוץ למועדון. אנחנו לא מפתיעים את עצמנו, זאת אומרת, הם הגיעו מאוד בטוחים לעונה הזאת, אחרי העונה שעברה. יש תחושה שהם יודעים מה הם עושים שם, זאת אומרת שכן, זה היה משהו עם מחשבה מוקדמת, לא לעשות עכשיו שינויים מרחיקי לכת בסגל, וכן להמשיך עם אותו שלד דומיננטי מהעונה שעברה, וכן לאפשר לשחקנים לחזור לישראל, להרגיש כאן יותר בבית בעונה השנייה שלהם, ולהכיר יותר טוב את השחקנים שלצידם ברמה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית, איפה הם עומדים, ולהרגיש בנוח בחדר ההלבשה, שחדר ההלבשה מאוד מאוד בריא. אז ממש נאמר לי אחרי המשחקים נגד אטלנטה, אנחנו ידענו שזה אפשרי, ידענו שאנחנו נמצאים שם, שאנחנו ברמות האלה, ואנחנו שמחים שעכשיו גם אחרים יודעים.
0: אגב, ועכשיו שאין אירופה, יש איזושהי מחשבה לדלל מעט את הסגל?
2: לא שאני יודעת, לא. מלכתחילה הם לא התפזרו בהחתמות שלהם בקיץ הזה, זה יותר מדי יפה לדלל. אני חושבת שאם היו עוברים את אטלנטה והיו באמת מגיעים לשלב הקונפרנס ליג, לשלב הבתים של הקונפרנס ליג, אז היו מאבים משמעותית את הסגל, אבל מלכתחילה לא התפזרו שם בהחתמות בקיץ הזה.
0: כן. מעניין גם לראות מה יהיה עם בועט הפנדלים אחרי ההחמצה הזאת. את חושבת שכאילו ברדה ימשיך לתת אמון?
2: אני חושבת שכן. שוב, כחלק מהמדיניות שלו של להקנות ביטחון לשחקנים, אני חושבת שיש משהו שמאוד מערער ביטחון אם אחרי החמצה של פנדל פתאום לא סומכים עליך יותר.
0: לגמרי.
2: אז אני חושבת שהוא ימשיך לתת לטוריאל, ומחכים שטוריאל הוא במשחק שניים קצת פחות טובים מבחינת היכולת, וזה הגיע במומנטום יחד עם הלכאורה התעניינות של לצ'ה, לא לכאורה, הצעה של לצ'ה, אז מחכים בהפועל תל אביב ורוצים לתת לו את הבמה ורוצים שהוא יחזור למשחקים הטובים שלו ורוצים שהוא יחזור להראות דומיננטיות. הוא כן היה מעורב בשער במשחק האחרון נגד ביתר, אבל מחכים שהוא ייקח יותר את המושכות וככה יחזור להוביל את הפועל תל אביב.
0: כן, הגיע הרגע, את יודעת, בעוד קצת יותר משבועיים אנחנו יוצאים למשחק ראשון בליגת האומות נגד אוסטריה, וטוריאל מן הסתם יהיה בסגל של הנבחרת, כמו במשחקים האחרונים. כשאנחנו מסתכלים על מסי דגו, שאולי מגיע עם איזשהו מטען, גם אם הוא אומר שלא למשחק הזה, הפועל רמת גן פגעה בזרים, לפחות בעיניי, או בחלקם או ברובם, לא תעשה חיים קלים להפועל תל אביב היום.
2: אני חושבת שאחד האתגרים של הפועל תל אביב זה להצליח אחרי מעמד כל כך גדול מול אטלנטה, פסע מקונפרנס ליג, לרדת חזרה לקרקע, למשחקים בפרופיל פחות גבוה. הייתה להם נפילת מתח אחרי אטלנטה במשחק נגד הפועל חיפה, במחזור השני, אבל היה המשחק הראשון עבורם. ועכשיו, מן הסתם, המעמד מול ביתה ירושלים, בבית, עם הקהל, הוא מעמד יותר יוקרתי מאשר חוץ נגד הפועל רמת גן, אז שוב הם עומדים בפני אותו אתגר של להגיע עם אותם אנרגיות, וזה מבחן בעיקר עבור אליאני ורדה, הוא לא הסתיר את האכזבה שלו אחרי הפועל חיפה, מכך שהשחקנים נראו לו עייפים, והיום הוא ינסה להביא אותם יותר דרוכים.
0: יפה. טוב, נראה מה יהיה גם במשחק הזה. יש גם את משחק העונה, מכבי תל אביב הפועל.

0: באר שבע וגם מכבי נתניה מול הפועל חיפה. הדר יעקבי, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה, פשחה.
0: אז מכבי נתניה היום נגד הפועל חיפה עם שינוי אחד של רוני לוי. הקפטן קארם ג'אבר אמור לחזור להרכב במקומו של מורוזוב. עדיין לא החלים לחלוטין מהפציעה שלו. בנתניה ממשיכים לחפש עוד שלושה שחקנים זרים, לא מסתנברים מהניצחון 4-1 על ביתר ירושלים, ויודעים ש... זה לא ילך כל פעם להכניס מהספסל את אלכס טלפה או את אבו חצרה או שחקנים צעירים כמו ליאם כהן. יצטרכו לחזק את הסגל כדי לעמוד ביעד, או לפחות בדברים שאמר הבעלים רוס קסטין. אנחנו באים לטרוף את הליגה, הוא אמר. מכבי נתניה תצטרך עוד חיזוק כדי באמת להיות חלק מחבורת הצמרת. זהו, אנחנו מסיימים להיום את חדר החדשות. נהיה כאן כאמור גם מחר, מיד אחרינו. חמש באוויר. תודה רבה לכם על הצפייה. המשך צפייה מהנה. להתראות.

0: התחזית.
1: בכל חמישי, שכטר, עוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
2: לפנתיאון,
1: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
3: יהיה מושלם.
0: נהרי התחזית.
1: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל. פוגשת את ארסנל, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
4: ומרים כאלה.
1: ליגת האלופות, מחר ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא סופרקאפ של ליגת ווינר. אלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
5: כל הקהל על הרגליים.
1: תואר ראשון של העונה. סופרקאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
7: הצגה.
6: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
7: לא תאמן.
6: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
7: שופטיים.
6: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל 116 ניצחונות.
1: כי טוב לדעת.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר. בלומפילד רוד!
3: הערב, הפועל באר שבע.
2: והרגע של הפועל באר שבע.
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב חוזר.
3: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
2: הכי דרמטי שיש!
3: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. הערב, 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
1: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: טוב לדעת שיוסי בניון הוא השחקן הישראלי שכבש את מספר השערים הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל, 7 שערים.
3: כי טוב לדעת.
4: So it's a gun.

0: הליגה הלאומית. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
1: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
2: יהיה מושלב
3: בהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל. פוגשת את ארסנל. ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
4: מרים כאלה.
0: ליגת האלופות, מחר ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא סופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים במשחק סופר מותח.
5: כל הקהל על הרגליים.
0: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: התגעגעתם?

0: ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרס העל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
1: הצגה.
0: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
1: לא תאמין.
0: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
1: שטופטיים.
0: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: אביר, אהלן, אהלן, אלי סער. אהלן. אהלן, מאור קנדיל.
1: אהלן, אהלן.
0: שלום לכולם. מה?
2: א', היום זה קפה ב... קפה באלול.
0: קפה?
2: קפה.
0: אה, קפה.
2: לפי רבי אליעזר, זה יום בריאת העולם.
0: נכון.
2: למה ראש השנה נקרא יום הדין? כי זה היום השישי מבריאת העולם, ובאותו יום הקדוש ברוך הוא דן את האדם הראשון שאכל מפרי עץ הדעת, שישן, ואז אומרים לו לישון בראש השנה, כי אז גנבו את הצלע ממנו ונוצרה אישה, אז בגלל זה לא טוב אומרים לישון בראש השנה, כי מי שישן אומרים מזל לא ישן, ואז היום השישי זה יום ראש השנה, יום הדין, ועוד נרחיב מה זה טוב, קפה, אחת... בוא לא נשכח, 54 שנה היום, בדיוק היום, לרצח הספורטאים במינכן.
0: וואו. טוב, אחרי הפתח הזה בוא נתחיל ישר עם מבזק החדשות, עם מוטי פשחצקי, ואחר כך נחזור אלינו.
3: שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו עם מבזק החדשות, אחת ההחתמות הגדולות בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי, הפכה הבוקר לרשמית, כאשר המגן הימני האנגלי, ג'יימס טאברניר, בן ה-34, חתם במכבי תל אביב בעברה חופשית, ולאחר 11 שנים אדירות בריינג'רס הסקוטית, שבהן שחק בליגת האלופות, זכה בתארים ונחשב לאחד המגנים הפוריים בתולדות המועדון. שכרו של טאברניר יעמוד על 700,000 יורו לעונה, מה שיהפוך אותו לשחקן המשתכר הבכיר בליגת העל. במקביל, הצהובים מתכוננים למפגש מול הפועל באר שבע בטרנר, במטרה לשמור על מאזן מושלם בליגה ולהמשיך את המומנטום אחרי ה-3-1 על מכבי חיפה. לקראת המשחק, אני מילר מתלבט בעמדת השוער, לאור היכולת הפחות טובה בתקופה האחרונה של אופק מליקה. טייריס אסנטה צפוי לפתוח במרכז ההגנה או כמגן ימני, בזמן שנועם בן ארוש יאייש את עמדת המגן השמאלי במקומו של רוי רביבו. בהפועל באר שבע דרוכים במיוחד לאור העובדה שהפסידו לצהובים את שני המשחקים האחרונים, גם בגמר הגביע וגם באלוף האלופים. מבחינה מקצועית, אדריאנו גריסה יפתח במרכז ההתקפה, רכש החדש פורסון ימתין להופעת בכורה מהספסל, ושימו לב, מסיבות מקצועיות, חמודי כנען, מוחמד אבורומי, רועי לוי, יוני סטויאנוב, אילון אלמוג ואופיר דוד זאדה, מחוץ לסגל של הפועל באר שבע למכבי תל אביב, גם איגור זלטנוביץ' פצוע ובספק. ביתר ירושלים תתארך הערב בדוחה מול בני סכנין, כשהיא עם הגב אל הקיר והאווירה המתוחה סביב פריצת האוהדים לאימונים. בצד המקצועי הקבוצה סובלת ממצוקת סגל חמורה בשל היעדרותם של הפצועים ננה אנטווי וירדן כהן, לוק הגדרני מורחק, גיל כהן עדיין לא קשיר ל-90 דקות. מה שאומר שליאל דרי יפתח במרכז ההגנה וטימותי מוזי ימשיך כמגן שמאלי, כשבחלק הקדמי שון וייסמן צפוי להמשיך בהרכב. ירדן שואה לא אמור לפתוח. אבל אם ברק אברמוב בחול, קהל הקבוצה לא יגיע למשחק בהתאם להסכם בין המועדונים. עוד משחק מסקרן הערב, מכבי נתניה של רוני לוי תפגוש את הפועל חיפה במטרה להמשיך

0: את המומנטום אחרי ה-4-1 הענק מול ביתר ירושלים. רוני לוי יבצע שינוי מאולץ ויחיד בהרכב כשהקפטן קארם ג'אבר יחליף את גרגורי מורוזוב הפצוע, שאגב לא סובל מפציעה חמורה. בסם זערורה שחזר לקשירות ימתין על הספסל. המאמן הוותיק הזהיר את שחקניו מפני יריבה שלמדה אותם היטב והבהיר, לא עשינו כלום, אנחנו רק במחזור השני. עוד משחק הערב הזה, הפועל תל אביב תארח את הפועל רמת גן של מסאי דגו במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל, שהיא מגיעה במומנטום מצוין אחרי ה-3-0 המרשים על ביתר ירושלים ורגע לפני הדרבי הגדול, כאשר המאמן אליניב ברדה הבהיר לקראת ההתמודדות כי למרות שהיריבה פתחה את העונה עם שני הפסדים, היא שיחקה כדורגל חיובי והייתה ראויה ליותר. המאמן החמיא למחויבות הגדולה של שחקניו ולתמיכה הפנומנלית של הקהל האדום באירופה ובמשחק הבית בבלומפילד, דבר שיצר חוויה יוצא דופן. בצד המקצועי, הרכב שפתח בניצחון בחמישי צפוי להמשיך, למרות שישנה התלבטות אחת בין דאפה לבואטנג בחוד. זהו, עד כאן המבזק שלנו עכשיו. חמש באוויר, אליסר, נדב צנציפר ומאור קנדיל. תהנו.
1: תודה, תודה רבה למוטי פשיחצקי, ופשיחה מספר במהלך המבזק שחמישה שחקנים שלא מתלבשים מסיבות מקצועיות, ואחד מהם אולי הבולט ביותר זה מוחמד אבורומי שמגיע בעונה שעברה מקריית שמונה ופותח את העונה טוב וחלק מהסגל, ופתאום הוא לא בכלל לא ברוטציה, הוא לא בסגל של הפועל באר שבע למשחק העונה, ואיתנו סוכנו ואביו, סוכנו ודודו, אניס אבורומי, סליחה, אהלן אניס, מה העניינים? אניס? טוב, תכף הוא יצטרף אלינו. קנדי, לך... הנה, הוא איתנו. אניס, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך? כמה אתה מופתע שמוחמד אפילו לא בסגל?
2: בדיוק כמו שאתם מופתעים.
1: איך תסביר מה קרה? איך יכול לקרות מצב כזה? שעוד פעם, אני לא אומר הרכב, לא הרכב, בסדר, יש החלטות מקצועיות, זה בסדר גמור, יכול להיות לעלות ויכול להיות שלא. אניס לא בא לשבת ביציע במשחק קונה.
2: ששם מי שעומד לראש הפירמידה שזה המאמן, הוא זה ש... אני אישית הופתעתי לראות שהוא לא בסגל, אבל מסתכלים הלאה, זה לא סוף עולם ששחקן לא בסגל. אנחנו מתרכזים במה שאנחנו עושים ומקווים ליותר טוב.
3: אבל סוגרים איתו חשבון על סבך או מה?
1: על סבך, למה מה היה בסבך?
3: הוא היה שם בדקות האחרונות, שאפשר
1: היו הרבה סחקנים בדקות האחרונות.
2: לא, זה לא קשור.
1: אניס, אניס, לא שומעים אותך. אם אתה יכול לזוז ימין, השמאלה, כי אנחנו לא ממש שומעים אותך טוב.
2: כן.
1: עכשיו יותר טוב. אז אתה יכול לנסות אבל להבין מה היה הסיבה? כי עוד פעם, מוחמד הגיע כשחקן מרכזי להפועל באר שבע, וראינו את היכולות שלו גם בעונה שעברה, גם העונה הזו, גם באירופה. ועכשיו הוא אפילו לא בסגל, אתה יכול לנסות להבין למה, מה הסיבה?
2: באמת, כאילו, אני בתור... קודם כל לא כדאי שאף אחד יתערב בהחלטות המקצועיות של המאמן. זה לא צריך בינתיים לעשות רעש מזה שאבורומי לא בסגל. צריך להתמודד עם המצב הקיים. אני גם הופתעתי כי הילד התאמן, נתן את הנשמה באימונים, לא פספס אימונים, לא היה שום כלום. בריא, לא בצוע, אבל הכל טוב, ואנחנו נחלטים על החלטה שלי. ומסתכלים קדימה, זה לא סוף עולם ששחקן לו בסגל. חבל שזה משחק עונה. הוא ממש כאילו חשב על המשחק כל הזמן, והיה מפוקד, מיוקד, ורק חשב איך להתרחש בקד תל אביב. פתאום לא בסגל, זה בום, אבל מודד עם זה, זה לא קריטי.
4: אניס. צהריים טובים, מאור קנדיל. יש כאלה שיגידו שאבורומי לא פתח את העונה כמו שבאר שבע ציפו ממנו לפתוח את העונה, וגם אנחנו יודעים שהייתה איזושהי הצעה מרוסיה, שהעסקה בסוף לא יצאה לפועל. בסוף רן קוז'וך, אתה יודע, הכי מקצוען שיש, מסתכל על כל האימונים, והוא החליט שהוא לא מתאים. יכול להיות שזה משהו שיושב לו בראש, שההצעה הזאת מרוסיה בסוף זה משהו שלא יצא לפועל, כי אנחנו יודעים שהוא היה אמור להסתחרר שם ביותר מכפול למה שהוא מרוויח עכשיו.
1: אני אסר שומעים אותך.
2: אני
1: אנחנו רגע ננסה להעוד אותך מחדש ונחדש את הקו דקה אחת. צפר רגע, קנדיל,

0: כאילו, שחקן כזה שמגיע, עוד פעם, תשמע, הוא, לא, הוא עדיין לא כוכב של הפועל באר שבע, אבל כשאתה מסתכל שהוא לא מתלבש, וחמודי קנה לא מתלבש, ולזלטן הוא מתלבש פצוע, אז אולי יש פה איזושהי מגמה שהוא כרגע לא, לא חלק מהסגל של המקצועי של הפועל באר שבע.
1: נכון, כמו שאני אומר, אני, בדעה האישית שלי, עם קוז'וך, הוא רוצה את השחקנים הכי טובים. בסוף מאמן רוצה לנצח, אני חושב שבטח יש פה עוד פרטים שנחשף עליהם בהמשך. הברומי זה שחקן שקוז'וך מעריך, והוא היה חלק משמעותי של הפועל באר שבע באליפות שנה שעברה.
2: צריך לזכור, באר שבע הולכת להמון המון משחקים השנה. אז אני אומר...
0: אבל בוא נגיד שמשחק קונה, אתה... עוד פעם, אני מכבד את ההחלטה
2: לא כמו שקמדי לא נושא לא להאמן. לא יודע, משחק קונה, צנצי. אני אומר, אני, הטעות שלנו זה לחשוב שכל... אנחנו מחזור שלישי. כן. נכון שמכבי תל אביב נראית כרגע ובאר שבע נראות, יחד עם הפועל תל אביב, נראות כשלישייה שתלך ראש בראש, וחשוב מאוד הנקודות במאבקים ביניהם. ראינו מה קרה באר שבע בתר ירושלים שנה שעברה. אבל בסיטואציה הזאת אני אומר, בוא, יש...
0: כן, אבל זה, ליגה אירופית, זה משחק שהוא הכי פרסטיג'ה, הוא הכי במה, הוא הכי...
2: בסדר, אתה רוצה הכי להיות חושב, בו. אז הוא חושב שאולי כרגע הוא
0: בכל שם פחות.
1: זה לי, אני אומר משהו, שאם הוא שם אותו בסגל, מחוץ למכבי תל אביב, במשחק הספציפי הזה שיש בטרנר, וכולם מבינים את החשיבות של המשחק הזה להמשך העונה.
2: הוא לא ישחק כל העונה?
1: אני לא יודע, זה אומר משהו.
0: זה לא, זה
2: אומר משהו. תשמע, אבו רומי הוא לא, בוא נאמר... היה 11 של באר שבע בלנקו, 11 מובילים.
0: אין בעיה, הרוטציה.
2: בסדר, הרוטציה לא במשחק הזה כמו שאתם אומרים היום.
0: אין, סבבה, אז,
2: בוא
0: אז,
2: נלך
0: אז
2: על, אני חושב אם שיש תבחן פה... אותו, אם הוא לא ישחק. מה המשחק הקרוב שלהם? יש להם יום חמישי הבא באירופה, נכון? אחרי זה יש להם בטח עוד ליגה.
0: לא, יש להם קודם כל הפועל פתח תקווה ביום ראשון.
1: שמוציאים מישהו מהסגל כל כך דומיננטי אלי, יש דברים מעבר.
2: לא יודע אם הוא כל כך
1: ואני דומיננטי. ואני לא בטוח שהוא כל כך מהר פותח באירופה. במשחק הזה חשוב להוציא את הברומי. זה, אם נהפוך את הדברים, זה כאילו מכבי תל אביב עכשיו יוציאו את דוד המסגל. ככה אני רואה את זה, אלה הם שני מפעלים, נכון?
2: תשמע, קוז'וך, בוא נאמר ככה, סף העצבים שלו עלה מאוד אחרי ה-2-2 עם הפועל חיפה. אז יכול להיות שהוא מוצא באבו רומי, אני יודע, שם לזה שהלכו אחורה בסוף,
0: אין בעיה, הכל בסדר, אנחנו לא, אף אחד מאיתנו לא מבקר את ההחלטה, כי אנחנו לא מכירים את הכל, אבל יש פה אמירה מאוד מאוד ברורה, ששחקן מרכזי כמו אבו רומי, לא חלק מסגל, אני בא שיפתח בהרכב או לא יפתח בהרכב, כמו שאמרת, הוא לא שחקן הרכב קבוע, אבל עצם העובדה שהוא לא חלק מסגל, יש פה אמירה ברורה מאוד של מאמן. בוא, גם, אגב, גם חמודי קנן, חמודי קנן זה בכלל
2: לך דבר. זה...
1: נכון, אבל הוא דילמה, אתה כבר לא יודע
2: הוא מה הוא רואית,
1: הוא עובר כל כך הרבה פציעות, סנסי, שאתה אומר, אולי היה לו רגישות במפסע, אמרו עכשיו נשמור אותו ונוציא אותו. אבו רומי שהוא בזון, ואתה רואה דוד שלו אומר שהוא מרגיש טוב ושהוא מתאמן טוב, זה שהוא הוציא אותו מהסגל, יש פה משהו ש... משהו לא מסתדר. במשחק עונה להוציא אותו זה...
0: אניס חוזר אלינו, אניס, אנחנו מדברים על העניין הזה שבאמת, ברגע שהוציא אותו מהסגל במשחק עונה, זו אמירה מאוד משמעותית, זה לא עוד משחק.
3: אתה צודק, באמת אני כאילו דיברתי עם אבו רומי, משוחחתי איתו, מהבוקר אני משיחות איתו.
0: מה הוא אומר?
3: גם, מה הוא אומר? הכל בסדר.
1: אם הכל היה בסדר, לא היית עולה על
3: הקו. קצת מבאס שאני לא בסגל, ולא הבנתי למה, אבל אני מכבד כל החלטה וזהו, כאילו לא... לא דבר הרבה על הקטע הזה.
0: מה הסיפור הזה עם ההצעה מרוסיה? כמה זה באמת השפיע על ה...
3: תשמע, זה לא השפיע. לא נראה לי שהשפיע על הילד בכלל. כי אנחנו הצלחנו להתנתק מכל הקטע של ההצעה מרוסיה כל כך מהר, ושהילד יתרכז אך ורק בבאר שבע. לא נראה לי שזו סיבה, זה לא פשוט בכלל, זה לא
1: העניין. שאתה מתנהל עם אבו רומי בשיחות האישיות שלכם, אתה שואל אותו, אתה אומר לו, יכול להיות, זה בגלל שיש רוטציה, הוא נותן לך לנוח, מה, כל היחסים שלו עם רן מצוינים, פתאום הודיע לו שהוא לא בסגל?
3: תשמע, שוב פעם, אני, כאילו, אני לא יכול לענות לך על כל השאלות, מכיוון שאני, בשיחה שלי עם הילד שאמר לי, התאמנתי, אני מתאמן טוב, אני משקיע באימונים, והכל טוב, וזה מה שהיה, זה מה שהוחלט בסוף. אבל אני, בשיחות האישיות, אנחנו מדברים על הכל, כולל הכל, מהבוקר עד לפני שהוא הולך לישון. ובסוף כאילו, יש שאלות שאני לא יכול לענות עליהן כי אין לי תשובות ומה שכן, כאילו אני לא עכשיו אתחיל לשאול מה מו מי, זה לא רלוונטי עכשיו.
2: אתה ניסית להרגיע אותו, אניס, ניסית כאילו להגיד שיש היום, יש לבאר שבע שנה הרבה משחקים ועוד ההזדמנות שלו תגיע.
3: אגב, אני מדבר איתכם בטלפון ועוד איתי, אנחנו מסמסים, מדברים בוואטסאפ, אני מהבוקר איתו בקשר, ובטח, אני חייב להבס אותו, להרגיע אותו. אני יודע שכל שחקן ירצה לשחק משחק עונה, כל שחקן ירצה להיות בסגל, כל שחקן ירצה להיות בהרכב. אבל נקלס לסיטואציה כזו או אחרת, שהוא לא בסגל, וצריך להתמודד עם זה, כאילו, לא הכל דבש, יש עליות, יש ירידות, יש...
0: אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אתה, אם אתה היית מאמן, מנהל מקצועי, לאור היכולת של אבו רומי מתחילת העונה, היית מכניס אותו להיות חלק מהסגל?
3: תשמע, לאור היכולת, הוא שחקן, לא רק שחקן בסגל, הוא שחקן, לא רוצה להגיד לך, הבורג הכי מרכזי בקבוצה, השחקן הכי משמעותי בקבוצה, אבל הוא שחקן מאוד משמעותי בקבוצה, יכולתי להשתמש בו כמחליף, בכיף, אבל לא להוציא אותו מהסגל.
4: אניס, אם תראו שגם נגיד נגד הפועל פתח תקווה הוא מחוץ לסגל, יכול להיות שתעשו איזה מהלך בסוף, עד סוף תקופת העברות, עד החלון הזה?
3: קודם כל, בוא לא נקדים דברים שעדיין לא ראינו ולא שמענו. אנחנו מתקדמים מיום ליום, מימון לימון, ממשחק למשחק, ועובדים ומדברים לאור ה...
4: זה משהו שתיאורטית יכול לעלות, בוא נקרא לזה ככה.
3: תשמע, אני אומר לך, חד וחלק והכי פשוט בעולם, הילד בבר שבע, מתאמן בבר שבע, מרוכז בבר שבע, מה שיקרה בעתיד, אני לא יכול להגיד לך כלום, כי אף אחד לא יכול להגיד לך מה יקרה בעתיד. אלוהים גדול, שחקן כדורגל זה בקליק הכל משתנה, ב-5 דקות שנכנס מחליף ונותן שני גולים, פתאום יש לו הצעה מן מחול. אז זה לא, בואו לא נקדים את דברים.
0: תגיד לי, יכול להיות שהיה זה בלגן באימון המסכם?
3: לא, ממש לא, ממש לא, דווקא, לא, דווקא, האימון היה מצוין, אימון מסכם, דיברו, צחקו, עבירה טובה, שחקנים מרוכזים, מפוקסים, זאת כאילו מהשיחה שלהם אמרו, הכל היה פרפקט, הקבוצה מוכנה ועוד איך.
1: אניס, בסוף, שאבו רומי מגיע להפועל באר שבע, שזה מועדון גדול, יכול להיות שהוא צריך עוד ללמוד מההתנהלות? איך להתמודד? כאילו בסוף משחק אחד הוציאו אותו מהסגל, הוא הגיע למועדון גדול, לפני חצי שנה הוא עדיין היה בקריית שמונה, יש שחקנים גדולים ממנו שמוציאים אותם מהסגל ולא קרה כלום, למה זה כל כך מרגיש לך דרמטי שהוציא אותו מהסגל?
3: קודם כל, לי לא מרגיש דרמטי, כי אני קיבלתי את זה ברוח הכי ספורטיבית שיש. כי גם אני הייתי שחקן, וגם אני יודע מה, וגם מאמן, אז אני יודע את התחושות של אבו רומי, ואני יודע מה זה להיות מאמן ולהחליט החלטה מקצועית כזו או אחרת. זה לא דרמטי ולא כלום, ולא מתרגש מזה. שחקנים יותר גדולים מאבו רומי גם לא היו בסגל, וחוץ מזה, זו פעם ראשונה שהוא לא בסגל, אז לא צריך לעשות מזה רעש. אמנם זה לא נשמע טוב, אמנם אתה כל היומן היומי שלך, כל הלוז שלך, זה בשמונה להיות מרוכז מול הטלוויזיה, לחכות שאבו רומי ייתן גול וינצח מכה בתל אביב, בשנייה הכל מתהפך לך, הוא לא בסגל, אז מתאים את עצמי לסיטואציה שהוא לא בסגל.
0: טוב, על הכיפק, נעקוב ונראה אניס אבו רומי, דודו וסוכנו של מוחמד אבו רומי. תודה רבה לך, תודה.
3: תודה לכם, תודה לכם.
0: יאללה, בואו נמשיך לדבר על המשחק המרכזי, ויצא חסק עם גבי קניקובסקי?
1: בטח.
0: קודם כל, אני חושב שהוא הילד הכי טוב בכדורגל הישראלי, ביפר, כאילו זה קונצנזוס, חוצה חדרי הלבשה, חוצה יציאים, דמות, אישיות. בוא, זה אחד האנשים שבאמת אי אפשר שלא לאהוב את הילד הזה. עזוב יכולות ואת מי הוא מייצג, את מי הוא לא מייצג, מאיזה קהל אתה אוהד, זה הבן אדם הכי אהוב בכדורגל הישראלי. קח אותי רגע
2: העובדה היא גם, טנסי, שמבחינתי, אני אומר עוד פעם, אני חושב שהוא הכדורגלן הדתי,
0: היחיד.
2: הדתי שהגיע גם לכזאת רמה, ואתה יודע, והכל בצניעות. אתה רואה, הוא לא עושה הרבה סיפורים גדולים. מדי פעם יש רעיונות בכל מיני עלונים דתיים שאני קורא עליו, שהוא הולך כל יום עם ציצית. ואני אומר לך עוד פעם, התחושה הייתה שקשה מאוד, צנצי, להיות כדורגלן דתי ועוד בקבוצה מחול. אני לא יודע איך הוא עשה את זה שנה שלמה. מעניין אותי להיות.
0: אני חושב שזו אחת הסיבות שהוא חסר בעצם.
2: לא, ואתה הולך עכשיו לקראת חודש של חגים. מה, הוא היה משחק בראש השנה? היה יכול להיות המשחק בערב יום כיפור, יום ראשון...
0: לא, הוא לא המשחק בערב יום כיפור.
2: אז כבר כמה משחקים אתה יכול לשחק? אז בסיטואציה הזאת קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, להיות כדורגלן דתי. אני לא מדבר בארץ, בארץ אני זוכר שהוא קנה דירה ביפו, היה הולך ברגל לבלומפילד.
0: הוא הולך ברגל.
2: כן.
0: גם כשהוא היה הולך ברעננה.
2: נכון.
0: הוא עושה הליכות מרעננה ברגל.
2: יותר קל.
0: הוא היה שם של חברים.
2: למרות שהוא לא מחיפש אף פעם את ההקלות,
4: אבל יותר קל לו, אני חושב, להיות כאן, מאשר בזה. כמובן שהוא נשוי גם.
1: כמובן שהוא עזב, אז זה ברובי קינה, שעזב את פרנס ברו, זו החלטה שמאוד השפיעה על החזרה שלו, כי רובי נתן לו גב והבין את השבת, ויודע מה הוא צריך בשביל להצליח, שבא מאמן אחר, הוא כבר יותר הסתכל לכיוון מכבי תל אביב, כמו שהוא אמר שהוא רק יומיים לפני החתימה,

0: 90, תאמין כמה כסף שבן אדם שלך מתחת למנורה שלך, כאילו מה שנקרא, קח אותי רגע ליכולות המקצועיות שלו, כי הוא פותח להם בהרכב.
1: מה גבי, הוא 6, 7, 8, מה?
0: 8.
2: הוא 8?
1: 8.
2: הוא 8 שיכול לשחק גם בקו אם אתה צריך אותו ולהיכנס לאמצע, כי אם הוא ישחק סתם דוגמה ב-50-50 של צד ימין, בקישור, אז יש את הטוורניר הזה שבא, שהוא אמור למלא את החלל של רביבו מבחינת מספרים, מכבי תל אביב מתחילה לבסס לה את ההרכב עם סיסוקו ועם גבי קניקובסקי ודור פרץ, דוידה, ורלה.
0: סיסוקו מספיק טוב מבחינך?
2: יש גם, יש גם, יש גם בליץ'.
0: כן, יהיה
2: בליץ'. אבל סיסוקו עם, עם גבי קניקובסקי ודור פרץ לפניו, זה עושה להם את החיים הרבה יותר, כן. זה עושה לו את החיים הרבה יותר קלים.
0: נכון.
2: וגבי זה סופר משמעותי, אתה יודע, אחרי שרביבו עזב
0: צריך לצאת. מה היחודיות של גבי?
2: הכל, הכל. מה, מה, כמה אתה רוצה שאני אכביל לו מאחד הזה?
0: לא, אתה יכול להחמיא הכל באהבה.
2: טוב עם הכדור, כל הזמן חרוץ, כל הזמן מקצוען. אין, יש שחקנים בכדורגל שאתה אומר, זה שקרן. אז הוא הפוך משקרן והכל אמיתי, ותמיד לטובת הקבוצה.
0: שקרן, אתה מבין, כאילו לא עובד כמו שתריך.
2: כן, לא עובד.
0: עוצר, לא רץ.
2: בדיוק, אצל גבי אין את זה. זה כל הזמן מההתחלה ועד הסוף נותן את הכל, וגם דמות חיובית בחדר הלבשה,
0: באנרגיות טובות. ואני חושב שמה שהוא צריך לשפר, זה את הכיבוש הערים. זאת אומרת, הוא מבשל אדיר, כמו שאמרת, הוא עובד, הוא סופר אינטליגנט, הוא מכניס כדורים, הוא חייב להתחיל לבוא.
2: לא יודע אם זה יקרה לו דווקא במכבי, כי דור פרץ זה אחד שאוהב להצטרף, וגם צריך להזם בקישור באמצע.
1: צריך להיות באזורים שכובשים.
0: נכון, אז אמר קלדי,
1: ראינו את זה רק באותה דקה 93 של הנבחרת, שם, לא זוכר באיזה משחק זה היה, הוא שם את ה-1-0.
0: הוא כבש נגד אירלנד? בלרוס.
2: ברגל שמאל זה
0: היה. זה היה פה בבלומפילד.
1: כן, כן, כן.
0: רגע לפני...
1: ראש השנה.
0: כן, רגע לפני זה.
1: רגל, נכון.
0: ואז הגיע 7 באוקטובר, זה היה המשחק האחרון שם.
1: נכון.
0: אם אני לא טועה בלרוס, אם אני לא טועה, זה היה בלרוס. שהוא כבש דקה האחרונה. כי בוא, גבי זה גם בן אדם שהשכנה מעליו, מה שנקרא.
2: נכון. דור פרץ לא סתם שמח ולא סתם מתעקש שגבי יבוא, זה משמעותי, כי תמיד שהייתי בקבוצות גדולות, אומר, שחקן ישראלי שבא לקבוצה גדולה והוא משמעותי כמו גבי, או אם אבו פאני יחזור לך, או דברים שיש ישראלי, זה משמעותי. אני תמיד אומר, בסוף הסגל של הישראלים כבר לאן הקבוצה תלך, וכולם חושבים שהזרים, אני לא כזה מסכים על זה.
0: תגיד לי, שאנחנו מסתכלים על הקיץ, הקיץ של גולדר, מה שנקרא. אז גם עכשיו שמגיע גבי קניקובסקי ומגיע ג'יימס טברנר, שהיום בעצם הם מודיעים רשמית על ההצטרפות שלו, והוא כבר נרשם למשחק בבאר שבע, מאוחר מדי, בסדר. כי אתה יכול להגיד, לליגה, לליגה זה בסדר, כאילו, אבל אירופה...
1: קבי התעוררה לליגה.
0: כי אני חושב שגם מקליקובסקי וטברניר הזה, שהוא בו, אחד השחקנים בפרופיל הכי גבוה שהיה פה, כן? זה שחקן, אני חושב שז'ורם לורוע, שאתה מכיר אותו, ז'רום לורוע.
1: ז'רום לורוע.
0: שחק בפריס סן ז'רמן, היו פה שחקנים, בו, צ'אנוב, אוברוב, בואטן שהיה.
1: בואטן
0: שהיה בביתר. היו הרבה שחקנים בפרופיל יותר גבוה, אבל הוא אחד הפרופילים הכי גבוהים שהיו פה. השאלה כאילו, מה זה עושה למכבי תל אביב? למה מכבי תל אביב חכה תמיד עד הרגע האחרון, ומה זה עושה למכבי תל אביב עכשיו?
2: מה, כמו שאמרנו, על טברניר, אם זה לא קני מינר, קני מינר...
0: הוא לא מגיע בחיים.
2: 99.9 לא מגיע. הם רצו למלא חלל, שהם מגן, שהם מביאים מספרים.
1: מזכיר בזמנות הכדורסל, שאם לא סימונס בהפועל תל אביב, לא מגיע נייט רובינסון להפועל, ונייט רובינסון זה היה מלך ההטבעות של ה-NBA, אתה יודע, הגיע פה שחקן, הפך את הפועל תל אביב בחודשיים, פתאום לקבוצה שכמעט, שעוד שנייה גם לוקחת אליפות.
0: אתה יודע מה, זה נשאר לך ככה, זה בן אדם עם 144 שערים או בישולים ו-151, כאילו 144-151, משהו ברמה הזו, שזה מטורף, זה מספרים אדירים.
1: מטורף.
0: המלך השערי הליגה האירופית, שחק בליגת אלופות, הוא קפטן של רנג'רס, מה זה, בוא, זה גם ברמת של
1: מנהיגות. בן 34 אבל?
0: כן, אז זהו, אבל מצד שני בן 34. קח אותי רגע, אתה היית בתפקיד שלו.
2: כן.
0: קח אותי רגע שאתה בן 34, מה אנחנו מצפים מאחד כזה שמגיע לליגה הישראלית, וכמה הליגה הישראלית אמורה להיות צ'יפס בשבילו, או שלא?
2: קודם כל, לא יודע, בגיל הזה, עם המזג אוויר שלו פה בהתחלה, הוא יבין מהר מאוד לאן הוא הגיע, וזה הכל...
1: הכנה לעונה גם שאלה גדולה.
2: איך?
0: אני לא יודע, תשמע, אם הוא נרשם...
1: שאלה איזה הכנה לעונה הוא עשה.
0: כן, הוא נרשם היום.
1: מתי המשחק האחרון שלו?
0: לא יודע, אבל הוא נרשם היום.
1: אני לא יודע, יכול להיות שהוא ישחק 15 דקות.
0: יכול להיות. אבל עצם המודע שלי...
1: צריך לתת לו זמן.
0: בוא, מכבי תל אביב בדרך כלל לא רושם את שחקנים סתם.
1: צאנצי צריך לתת לו זמן.
2: הוא בא להיות צאנצי הברומטר של מכבי תל אביב, לקחת בעיתות חופשיות, פנדלים, כמו שעשה ברנג'רס,
1: לפני 30 שנה.
2: צאנצי.
0: תגיד לי, הבן אדם, בוא, הוא אחד מהבועתי חופשיות הכי טובות שיש בעולם.
1: בסדר, צאנצי, אבל צריך זמן, צריך להיכנס לכושר.
0: בסדר.
1: אני אומר עוד פעם.
0: אולי לפנדלים לא, אבל בעיתות חופשיות. בוא, אני אגיד לך משהו. אם אני היום חלוץ, זה הדבר הכי טוב שקרה לי. אחד כמו, כל ההגבעות, כל הביתות החופשיות, הנייחים, הניידים, לא משנה מה. בואו,
1: בגיל הזה, אבל צאנצי לוקח קצת יותר זמן. צ'יימברס הגיע לארץ,
0: אבל לא גמור צ'יימברס,
1: לא משנה, הגיע אחרי חצי שנה שלא שיחק.
0: עשה אחד מ-14 נגד ברצלונה.
1: כי הוא הגיע אחרי חצי שנה שלא שיחק.
0: אני לא אשכח את הערב הזה.
1: לקח לו כל כך הרבה זמן, גם באמצע העונה הולך לשלושה שבועות לארצות הברית, רק בסוף העונה, בסדרת הגמר עם הפועל ירושלים, ראית כאילו את האיכויות ואת הזה שלו. אז אני אומר, צריך יהיה לתת לו פה זמן, אתה יודע, לא להכתיר אותו כפלופ, לא ייתן
0: כאלה סגי טובים. לא, הוא לא כפלופ.
1: לא, יש לו גם

0: פגרת נבחרת, עכשיו שזה יעזור לו להיכנס קצת לכושר, ואני אומר, רכש אדיר של מכבי תל אביב.
1: גם שאני מסתכל, לא עכשיו, שמאז שאני עזבתי, אם זה היה עם ג'רלדש, אני לא זוכר שני מגנים דומיננטי, פעם זה הסנטה, פעם זה בן... יש להם בעיה עם העמדה הזאת.
0: עם דויט רביבו.
2: כל כך... מגן דומיננטי, לא מגנים.
1: כן, דויט רביבו, אבל מה אורן? ופעם נועם בן ארוש, ופעם הסנטה. דויט
0: רביבו.
1: אז זה מה שאני אומר, הוא בדיוק התרופה לרביבו, הוא מחליף את רביבו מבחינת המספרים, הוא אמור לייצר את זה, כי בצד שמאל כל הזמן יהיה פלסטרים, עד שמישהו יתפס, גרופר אני לא יודע מה מצבו, נועם בן ארוש פעם משחק, סגיב וחסקל פעם משחק, יש שם כל מיני רוטציות בעמדה הזאת שמישהו יתפוס את ההזדמנות הזאת, אבל זה עוד נקודה, וגם מכבי תל אביב התחזקו לפחות בעוד שחקן.
2: בואו נצרף אלינו את נדב יעקבי, יכול לעשות לנו סדר לגבי ג'יימס טברניר, טברניר אגב, כתוב עם שני יהודים, אבל זה טברניר. אהלן נדב, מה העניינים?
3: אהלן, בסדר.
2: אנחנו נשמח אם תוכל לספר לנו מה מצפה לאוהדי מכבי תל אביב, בכלל הכדורגל הישראלי. מגיע לפה ממש אגדה, קפטן של הריינג'רס, מאז שנותן לו בעצם ג'רארד את סרט הקפטן. נותן לו את הקפטן בריינג'רס, והוא 11 שנה במועדון הזה, ואפילו היו, אני יכול להגיד לכם שהיו אפילו מחאות של אוהדי ריינג'רס, למה שחררו אותו בקיץ האחרון, ולמה לא מחזירים אותו. אבל בוא תספר לנו באמת על היכולות שלו ועל הפרופיל שלו.
3: טוב, אז כולם מדברים באמת על המספרים המטורפים שלו, ובאמת, אין פה מה, 144 שערים למגן, זה מטורף.
0: מטורף. לא... אין חלוצים אבל... פה שכבשו את זה נדב.
2: הכי, הכי, הכי הרבה בעי הבריטי אי פעם.
3: כמגן.
2: כמגן, כמגן.
3: כן, אבל עדיין, אם תסלחו לי, כמה דברים, הערות שחייבים לציין. קודם כל, בערך מחצית מהשערים הורקו בפנדלים. זה בסדר גמור, אין שום טענות. גם אם הוא המבקיע רק 70, זה עדיין המספר נהדר. אז אני מוסיף לזה גם את העניין של הביתות החופשיות, הוא בועט חופשיות אדיר. אז מזה מכבי תל אביב תהנה מאוד. אבל יש פה גם דברים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל, בעוד חודש הוא יהיה בן 35. הוא לא ילד. עצם העובדה שאגדה כזאת בריינג'רס הסכימו לשחרר, אתה שואל את עצמך, רגע, למה? כי בשנה שעברה הוא שיחק את כל המשחקים כמעט, לא תמיד בהרכב, וזה נכון, בשנתיים האחרונות הוא לא תמיד היה שחקן הרכב. היה גם עימות במחזור האחרון של הליגה הסקוטית בשנה שעברה, שהוא יושב על הספסל ולא מוכן לקבל את זה, ותירב, בעצם תירב להיכנס כמחליף.
2: הוא רצה שתהיה לו פרידה על הדשא, אמרו לו את הפצוע בקרסול או משהו כזה, ואתה לא יכול.
3: נכון, הוא מאוד נפגע, הוא מאוד נפגע מהעניין הזה. אז שוב, אני צריך לראות על הדשא מה המצב הכושר שלו, כי מעל סוף העונה הקודמת הוא לא שיחק, אנחנו כבר בשביעי בספטמבר. אז זה גם שאלה שאני צריך לראות. שוב, ברור, הקצב בליגה הישראלי זה לא הקצב בליגה הסקוטית, שם הקצב יותר גבוה.
0: נדב היה שייך פעם לסגל האנגלי?
3: לא, לא.
0: לא, לא,
3: לא. הגזמנו
0: פה.
3: לא, לא. הוא היה שחקן בליגה, באנגליה, הוא לא שיחק מעולם בפרמייר ליג. הוא שיחק ברוזרם, בוויגן, בבריסטול, בכל מקום זה שפילד, וונסדי. הוא לא היה שחקן מוכר. הפריצה שלו הייתה ברגע שהוא הגיע לריינג'רס. עכשיו, הליגה הסקוטית, כמו שאמרתי, היא ליגה מאוד מאוד פיזית ומאוד מאוד מהירה, זה נכון, אבל היא לא ליגה ברמה הגבוהה ביותר. ככה שצריך לזכור גם את זה. כשאנחנו מסתכלים על המספרים, המספרים נחמדים, אבל זה בעיקר בליגה הסקוטית, אם כי, ושוב אני מוסיף,
2: ליגה אירופית.
3: יפה. לפני 4-5 שנים, ריינג'רס הדהימה, הגיעה לגמר הליגה האירופית, הפסיד אמנם בפנדלים לפרנקפורט, אבל הוא היה מלך השערים באותה עונה בליגה האירופית. לא נשכח את זה, אבל עברו מאז 5 שנים. זה לא קרה לא אתמול, לא שלשום, לא לפני שנה ולא לפני שנתיים. אז הרקורד שלו וההיסטוריה שלו, אין ספק, אנחנו לא רגילים ששחקנים ברמה כזאת מגיעים לכאן. אבל אני תמיד שואל את עצמי, למה שחקן בא לליגה הישראלית?
2: אז כן, אני חושב שהסיבה היא קני מילר. קודם כל, קני מילר, רק נגיד, קני מילר הוא אגדה אמיתית, הרבה יותר גדולה, בסקוטלנד, או אחד השחקנים, שחקנים נבחרת. כן, שיחקו ביחד, ודאי, 3 שנים שיחקו ביחד. אבל גם קני מילר היה אגדה בנבחרת סקוטלנד, ממש שברמה הזו, ואני חושב
3: שעשה... טוב, טברניר הוא לא...
0: לא, נדב, אני אגיד לך
2: מי, קני מילר?
3: לא, אני אומר, טברניר הוא אנגלי.
2: לא, אבל שיחקו ביחד 3 שנים, והוא הגיע ב... בוא, בינינו כנראה קני מילר אמר לו, בוא, אנחנו נמצאים פה בגן עדן.
0: כן, חפש תהנות,
2: מה? תבוא תהנה, אולי שתת פרישה, תהיה חלק מהעניין.
3: אני רוצה לשאול אבל שאלה נוספת.
2: כן.

0: מאז סוף העונה הקודמת הוא שחקן חופשי, נכון?
1: נכון.
0: למה הוא לא סגר באף קבוצה אחרת?
1: תראה, היו מכל מיני פרסומים שאני לא יודע אם הם נכונים או לא, על, על, על פרופילים מאוד מאוד גבוהים, אני לא יודע אם זה נכון. ראיתי על ניס, על בורנמות, על... אני
0: אז
1: לא,
0: למה,
1: אני
0: אז
1: לא
0: למה
1: מאמין שהוא עדיף את הליגה הישראלית על פני הפרמר ליג.
0: אוקיי, לא, מהפרמר ליג אני לא מאמין שמישהו יציע לו, אבל בוא נגיד, בליגות אחרות יותר בחירות מהליגה הישראלית.
1: שרלוט למשל, האמריקאית למשל, על פניו הציע לו גם. עוד פעם, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע.
0: אנחנו לא יודעים את התשובות, אבל זה משהו שצריך לבדוק.
1: אני חושב שהוא בא לעשות פה כיף. להיות חלק בישראל, אם כן, עם מילרים חבר שלו, תל אביב.
2: שזה לא כזה טוב למכבי תל אביב.
3: אז זה לא טוב.
2: כי בסוף יש הרבה סימני שאלה סביב ההגעה שלו.
3: אבל אנחנו
2: רק מעלים אותו.
3: מכבי לא...
1: רגע, שלא תבינו. אני לא חושב שהוא לא מקצוען, הוא הכי מקצוען, בוא, הוא אחד השחקנים הכי טובים שהיו אי פעם.
3: בסדר, אני אומר עוד פעם. אין ספק,
1: אבל... אז אני לא חושב שהוא לא מקצוען, אני אומר, הוא לא בא, אני לא חושב שהוא בא להיות בליין.
3: יש סיכון...
1: אני אומר, הוא בא ליהנות, נהיה פרישה במדינה אחרת.
3: יש סיכון בלקחת שחקנים שהם סוף קריירה.
1: שמע, נדב שם לך הרבה סימני שאלה פה, והוא צודק. אני אומר, נדב, יעקובי, שם לך פה הרבה סימני שאלה, שהם באמת סימני שאלה שאנחנו נוכל רק לראות.
3: אני אומר, יש סיכון.
1: אבל עדיין הציפייה, קנדיל, אתה היית בתפקיד הזה, מה הציפייה שלך ממנו? זאת אומרת, בוא רק נגיד, אוהדי מכבי חושבים שיגיע לפה דייגו ארמנדו מראדונה, אבל זה לא. שנייה.
2: אם הוא יביא חצי ממה שרביבו הביא שנה שעברה, קניתי.
1: וואלה.
2: כן, ברמת ה... שיביא 10 מספרים, כולל גולים ובישולים, okay. קניתי. אני לא רואה אותו עכשיו בגיל 35, בא לפה באוגוסט ומתחיל לשרוף את הקו, זה, אתה יודע, חם פה בישראל, הכל אחרת, תיקח לו זמן להתאקלם, שנייה, אנחנו נצטרך להיות מאוד זהירים, כי אנחנו מעללים אותו, אתה יודע, צנצי, ככל שאתה מעלל אותו, אם הוא לא יספק את הסחורה, זה גם הולך לצד השני.
1: חד משמעית.
2: אז הוא יצטרך לספק את הסחורה.
1: נדם, אבל אתה זוכר שחקנים בפרופיל הזה שמגיעים לכדורגל הישראלי? יש לך פרספקטיבה יותר רחבה מאיתנו.
0: בוא, אני זוכר לצערי הרב את קוונקה, שהגיע להפועל באר שבע, לפני כמה שנים דיברו עליו, שחקן שהיה בברצלונה ובאייקס, והיה כישלון קולוסלי. אבל...
1: היה פה ברוב שהיה שוער בנבחרת ברית המועצות, צ'אנו בנבחרת ברית המועצות.
0: כן, אבל זה עידן אחר, זה שנות
1: ה-90. זה עידן נכון, קנדאורו, נכון, נכון, זה עידן אחר, אני מסכים איתך. היום קשה מאוד להביא שחקנים בפרופיל הזה, אבל עוד פעם, אני חושב שזה רק קשרים אישיים של קני מילר, אבל אולי מכבי תל אביב מרוויחה מזה, למרות שעוד פעם, אני באמת לא יודע מה לצפות ממנו. זאת אומרת, אתה יודע...
3: צריך לתת לו זמן, אני אומר, צריך חייבים לתת לו זמן. גם מכבי תהיה חייב לתת לו זמן, כי...
2: אין זמן, אבל אלי, זה נכון, זה נכון, זה נכון להגיד את זה, אבל אין זמן.
3: אתה מודע לזה. בגיל 34 להיכנס לכושר משחק...
1: אין בעיה, אין היום 35. 35.
3: לא עשה את הפרי-סיזן, שזה אין לך, אין אף שחקן שלא יגיד לך, ואתה גם, שזה דבר אולי הכי חשוב לשחקן כדורגל.
2: וזה לא אותו דבר לעשות לבד עם קבוצה,
3: ראינו את זה. בדיוק, אבל יש לו את המזל שיש עכשיו את הפגרת של הגביע האומות, ולאט לאט הוא ייכנס, ולא צריך לשחק פה הרבה בספטמבר. אני חושב שגם אין אירופה, אין את השני משחקים בשבוע, שככה, אתה יודע, לא תהיה איזושהי פציעה מהירה או משהו כזה, ומבחינת עומס או דברים כאלה. אני אומר, אבל לשפוט אותו, זמן.
1: אני אתן לך סתם דוגמה. תגיע לנובמבר. אולי זה דלאפ, אבל תגיד לי אתה, קנדיל, כי אתה בתפקיד הזה. יש לך בחור, קוראים לו מרקוס קוקו. זה שחקן, אז הוא היה בנבחרת הצעירה של צרפת עם אמבפה ודמבלה וכל החברה האלה. שיחק שם איזה 20 משחקים איתם. הוא שיחק כמה וכמה שנים בליגה הצרפתית, משהו כמו 300 משחקים. אני לא בטוח שבו הוא גם, גם יגיד שלשחק מה שנקרא, לא בטוח שהוא פחות טוב מתברניר.
2: חד משמעי, קוקו מפתיע אותי ברמה.
1: לא, אותי הוא לא מפתיע, בוא, תשמע,
2: אותי הוא מפתיע, צנצי.
1: בן אדם 300 משחקים בליגה הצרפתית הבחירה.
2: נכון, אבל מצד שני, בא למכבי חיפה לפני שנתיים, מנסים בה, מגן שמאלי, שיש לו גם 100 הופעות בבורדו, וזה לא זה.
1: כן, אבל בורדו, טוב, אוקיי.
2: כן, אתה, בסדר.
1: לקח שני גביעים, או גביע והפסיד בגמר גביע בצרפת. בוא, אתה מבין, אז אני אומר, אגב, גם אנטוי של בית"ר ירושלים, מגן מצוין. אני, בגלל זה אני אומר, כמו שאמר נדב, יש פה הרבה סימני שאלה, עם, מול הרבה סימני קריאה של טברניר, בוא, זה הפרופיל אדיר, עם מספרים גדולים, מעניין מאוד להיות...
2: שקני מילר, לסיכום הנושא הזה, שקני מילר הלך לדבר הזה אולין, ואמר לענה של מכבי, אני רוצה אותו, אני יודע מה הוא יכול להביא לי, מיוחד אחרי שמגן דומיננטי כל כך עוזב מורי רביבו,
1: כן.
2: הוא יכול לספק לי את הסחורה מהצד
0: השני. אני אגיד לכם דבר נוסף, אני חושב ש... ואני מתחבר למה שאמרתם עכשיו, זה על קני מילר. זאת אומרת, אם זה יצליח, הוא יקבל פה קרדיט מטורף. אבל אם זה ייקשן, אמרו מה, הבאת החבר שלך?
3: הוא ייפול יחד איתו.
2: זה, ככה זה עובד, נדע.
1: במכבי תל אביב יש כל כך הרבה כישלונות מקצועיים לאחרונה, כולל קרווין אנדרדה, שהביא אותו ב1,800,000 והלך לוולוס היוונית. אז בוא, אתה יודע, הם חווים גם דברים כאלה. תגיד לי, נדע, בוא נעבור רגע להפועל באר שבע, לקראת משחק העונה, משחק העונה, טוב, אני מגזים קצת.
0: משחק עונה, לבצור שלישי.
1: משחק ענק, אוקיי, נקרא לזה משחק ענק, ישודר בערוץ הספורט כמובן. יש לנו את האולפן המקדים, החל מ-7:30, 8:30, שריקת הפתיחה. מה, איזה הפועל באר שבע?

0: הולכים לראות, כאילו אתה כבר טועה על קנקנה של הפועל באר שבע, איזו באר שבע זו?
1: לא, אני חושב שהיא עדיין קבוצה בהתאבות, כמובן שהיא עברה את מה שעברה ואת הטראומה הגדולה בסבך, שאני חושב שהם עדיין לא לגמרי התאוששו ממנה, אבל אין מה לעשות, החיים נמשכים, ותראו, אני חושב שדווקא בגלל שזה מכבי תל אביב, שזה יריבה ישירה, אנחנו נראה היום משהו אחר, גם מבחינת הקהל. השאלה גם לגבי השחקנים החדשים, מי כבר ישותף, מי לא, כמה דקות וכן הלאה וכן הלאה. היו גם שחקנים פצועים בתקופה האחרונה, אז לטנוביץ וכן הלאה.
0: כן, הוא מחוץ לסגל, אבל אוגריסה נכנס.
1: אז יפה, אז אוגריסה זה שחקן שעד עכשיו אני לא מצליח להבין למה הוא לא שותף גם במשחק הקודם. הוא התחיל את העונה, זה לא תכן שהגיע, הוא מהליגה הזאת, מה הבעיה? כאילו, אפשר לרשום אותו.
0: קרן קניקוסקי רק נחת לפני כמה ימים.
1: נכון, וזה שונה, זה שחקן שמגיע מליגה אחרת, לא היה פה שנה. אבל עזבו, זה לא משנה כרגע. אני חושב שגם הדברים שאמר קוז'ור בסוף המשחק בשבוע שעבר נגד הפועל חיפה, הוא היה מאוד עצבני, ויצא נגד השחקנים שלו, אני חושב שהוא העביר להם מסר. שמי שפה לא יעבוד קשה, לא משנה איך קוראים לו, לא יברכב. ואנחנו נראה היום, שנראה את הרכב,
0: אנחנו קודם כל רואים עכשיו איזה 5-6 שחקנים שמחוץ לסגל, כאילו זלטנוביץ' מחוץ לסגל בגלל פציעה, אבל הוא הוציא הרבה שחקנים, בין היתר את חמודי כנען ואת מוחמד אבו רומי. אגב, אני יכול להגיד לכם, קנדיל ואלי סער, שמה שאני שומע מבאר שבע, לאו דווקא הסיפור של אבו רומי וכנען, לאו דווקא סיבות מקצועיות. זאת אומרת, קרה משהו שם ביום יומיים האחרונים.
2: אולי התחצפו למאמן.
3: לא, להתחצף אליהם, קוז'וך זה לא אחד שיכול להתחצף אליו, אבל מספיק פרצוף לא במקום, עלי תרגול, לא הביא לך גופייה, אתה עושה פרצוף קצת, כדור אחרי זה לא עשית איזה לחץ טוב, אחרי ששמו אותך בהרכב השני, וקוז'וך קולט את זה ושם עשידה, ראינו את זה גם אליאל פרץ, שהשפת גוף שלו בתחילת עונה לא הייתה, הוא אמר לו תירגע, תירגע.
0: נכון, נכון.
3: ויכול להיות שהוא גם עושה את זה לאבורים, בסוף הם שחקנים אין מה לעשות. בסוף אתה לא יכול לעשות שרירים על המועדון. אתה צריך לספק את הסחורה, וקוז'ו חד כזה, שהוא חסר סבלנות, בטח בקטע של המשמעת טקטית ומשמעת מחוץ למגרש, והכל הכי חשוב אצלו.
2: והמעמד של המאמן מספיק חזק כדי לשים את השחקנים האלה מחוץ לסגל.
0: נכון, לא, גם יש לו סגל מספיק גדול ורחב כדי לייצר.
1: שאלה נוספת, מתי נגמר חלון העברות בישראל?
0: יום רביעי הבא.
1: זאת אומרת, יש עוד שבוע.
0: יש עוד שבוע עד לסיום חלון העברות. 16 חודש.
2: 16.
1: ואתה יודע, כל הזמן יש שמועות, וגם השחקנים שהזכרת שלא בסגל, יכול להיות שעדיין בבאר שבע ינסו לעשות מהלכים בשבוע הקרוב.
0: תשמע, כמה אפשר? הסגל כבר מפוצץ, הביאו גם את אוגריסה.
1: לא, להחליף, להחליף.
0: אוקיי. אגב, כותב לי אחד מאוהדי הפועל באר שבע, שזה אולי משאלת לב, אבל הוא אומר, השחקן האחרון שהגיע לליגה הישראלית גדול, מגלאזגו רנג'רס, היה הבלם האוקראיני אולג קוזנצוב, שחתם במכבי חיפה, וכולם זוכרים איך זה נגמר. אז אולי זה משלט לב יותר, אבל סבבה. טוב, נדב, תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכל מי שאתם רוצים, תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: הלו, בוני הגיע מרנג'רס.
0: מי?
2: בוני.
0: בוני היה ברנג'רס, אבל היה שור שני.
2: בסדר.
0: ואז ירד עם מכבי יבנה ואשקלון. בוא, כנראה גלאזגו זה לא, אבל אני חושב ש... תגיד לי רגע, קנדיל, נגיד עכשיו מבחינתך, הוא יכול כבר להיות בהרכב את הברניר? זאת אומרת, אולי לא היום, נגיד בדרבי? או שזה מוקדם מדי.
3: אני אסביר, אם לא היה מישהו שיכול... בדרבי כן, אבל אם לא היה מישהו שיכול למלא את החלל הזה למשחק הקרוב, אז הייתי נותן לו, אבל אם יש לך את הסנטה ויש לך... יש לך שחקן שיכול להיכנס...
2: אבל לא עשה אימון עם הקבוצה?
3: לא, הכל בהנחה שהוא בכושר, גופני.
0: שמת אותו בסגל? מבחינתי הוא קשר למשחק.
2: ל-90 דקות.
0: לא ל-90 דקות, אבל הוא קשר למשחק.
3: לא, זו שאלה. אם הוא עשה, כן פרי-סיזן, והוא כן מרגיש קשר ל-20 דקות, אז הייתי משלב אותו במשחק הזה, שאתה יודע, לפעמים עדיף ישר לקפוץ למים העמוקים.
0: רגע, עוד דבר חשוב, אוגריסה לא שותף נגד הפועל חיפה, כי זה היה משחק השלמה מהמחזור הראשון, ואז אסור לו טכנית, כי הוא שיחק עם קריית שמונה במחזור הראשון, אסור לו לשחק את המשחק הזה, אז גם נעשה פה את ההעברה הזו. תודה רבה לאנשי הפועל באר שבע שעוזרים לנו.
3: זה מה שהיית מביא צנצית, אוגריסה אם היית יכול? כי יש לך, הבאת את מלאדה, יש לך את אוחנה הילד, יש לך את זלדנוביץ', יש לך את איסט.
0: אני אגיד לך משהו, אלונה, אני חושב שקוז'וך הוא מאוד מאוד מבועל בבחירת זרים. יש לו בעיה, אתה יודע, יש מה, כאלה יוסי אבוקסיס כזה, אחד כזה גם, מאוד מבועל בבחירת זרים. ומי שהשתלטה על הסיפור הזה, זה הייתה אלונה ברקץ. ואלונה ברקת שהביאה את איסט ואת זלטנוביץ' ושחקנים מהליגה הישראלית, ראתה שאנחנו, זה היה ממש יומן לפני סיום חלון העברות האירופי, כי היה חשוב לה מאוד בליגה האירופית, לא היו אפשרויות, והיא הלכה עם הדבר הזה. תשמע, גם את פורסון, שמאוד מעניין אותי אגב לראות אותו,
2: שחקן ש... גם יש כסף לבאר שבע לקנות את אוגריסה, מה שבתר ו...
0: כן,

0: זה כסף, זה 800 אלף יורו, זה לא עכשיו איזה כסף.
1: אז למה לא שמו עליו?
0: כי ביתר ירושלים לא רוצה אותו.
1: לא רצתה אותו?
0: לא רצתה, לטענתה, לא רצתה אותו.
2: כבר שון וייסמן, משחק אחרון כבר לא פתח, אתה רואה חסר לבית...
0: שון וייסמן דומה לאמרתי, אמרתי לך, הוא
1: לא משחק.
2: חסר לביתר חלוץ דומיננטי, שיכול להביא
1: עשם. מאור, כשאתה חוזר מהליגות באירופה, וכמעט לא שיחקת שם, הנחיתה פה היא נחיתה קשה.
0: הוא ירד ליגה, אל תשכח.
1: נחיתה קשה ונחיתה שאתה יודע, אתה צריך הרבה זמן סבלנות מצד הקבוצה, וגם השחקן צריך להרים את עצמו מחדש, כי אתה רואה, הוא כבר, בוא נאמר, כבר אין לו...
0: כמה שעבר חכות לשון וייסמן, לא הבנתי.
1: שאלה טובה.
0: בוא, שון וייסמן הגיע כמה שנקרא המשיח של ביתר ירושלים.
1: תנצי, אבל הוא לא מגיע להרבה הזדמנויות. אתה צודק, אבל שאתה הזדמנות, למשל...
0: בוא, הוא קיבל... הוא רץ פה, מחנה אימונים, אירופה, ליגה. הבן אדם לא עושה כלום.
1: נכון.
0: כלום, לא ראיתי דבר כזה.
1: לא, הוא גם... את ההזדמנות היחידה...
0: הוא אכזרה אדירה.
1: הזדמנות יחידה שיש לו, הוא גם לא נותן את הגול.
2: אנחנו נשפוט אותו עוד 3-4 משחקים, ברור שעכשיו זה מה? על הנייר, לא נראה מספיק טוב, לא נראה מה שביתר צריכה. בסוף שגם כשמדברים איתי על הפועל תל אביב ואומרים, אליפות, אליפות, אליפות, שיש קבוצה אלופה, צריך להביא 50-60 גול, איפה אתה מחבר את זה בהפועל? בוא תתחיל לספור לי, צנצי, איפה אתה עושה 50-60 גול בהפועל? אין
0: לא לי עושה, לא עושה.
2: בוא, תנק לא ודאפה ביחד זה
1: 13-14. לא, לא.
0: אבל בוא נראה לך משהו. בשורה התחתונה, משחק אחרון, בוא תנק בישול, ודאפה
2: פר משחק, כן, אבל אנחנו נשפוט אותם לאור כהונה.
0: תראה, טורל, הביא את המספרים.
1: היום יהיה להם קשה. תראה,
0: דבר כמובן על הפות המאוחר יותר, אבל אם שאלת, טורל, הביא את המספרים?
1: צנצי, יהיה להם קשה נגד רמת גן היום.
0: ברור שיהיה להם קשה.
2: הוא נגיע.
0: אני חושב שהווס הוא שחקן, אבל בואו נדבר תכף על הפות, בואו נתחיל עם ביתר ירושלים. קודם כל, אחת ההחלטות של אלמוג כהן, אנחנו מפרסמים אתמול
1: בואו אני אגיד לך לפני אלמוג כהן.
0: רגע, ירדן שואה, לא, ירדן שואה יורד לספסל. טוב, תראה, בואו נתחיל איתך.
1: בתור רועד ביתר, אני אומר, ואז אני נזכר במה שאמר לי פה שכטר באפריל, שהוא אמר לי ש... ברק יצחקי לא ימשיך. והוא אמר, הוא אמר לי משפט אז שאתה יודע, נכנסתי למוח אבל לא מספיק, ואז אתה יודע, לקח, ואז הבנתי בחודשיים, בחודש האחרון מה הוא אמר לי. ברק יצחקי הבין שמהלימון הזה כבר לא נשאר מיץ.
0: אני לא חושב שזה הסיפור.
1: אני, זה מה שאני הבנתי, אני אומר מאיתי, שאיתי בוא נאמר בקשר טוב איתו.
0: לא, אחלה, הכל בסדר, אני לא חושב שזה הסיפור.
1: וכרגע ברק יצחקי מסתמן כסוג של גאון. אתה מבין, הוא לא נכנס לצרה שאולי פיקחים יכולים לצאת ממנה.
2: אני מסכים איתך.
1: בסיטואציה הזאת, ביתר הביאה צנצי, ביתר לא הביאה אף שחקן שהוא שובר שוויון. אם היית אומר לי, ביתר הביאה עכשיו את דור פרץ, וסמה ואברמוב השכיב עליו,
0: אבל דור פרץ וסמה היה חרטוט ברטוט, היה ברור שהוא במכבי.
1: בסדר, אני אומר.
0: הוא עשה טיולים אול אובר באירופה, אבל בוא, זה היה ברור.
1: כל השחקנים שביתר הביאה, זה שחקני סגל.
0: למה?
1: זה לא שובר שוויון. זה סגל בינתיים.
0: עוד פעם, עכשיו אתה יכול להגיד עליו, נכון.
1: בסדר, לא, אבל סנצי, אני מדבר איתך, שחקן שיסחוף את העסק.
0: לא, יסחוף.
1: כי מה שקורה כרגע, שואה גם פצוע, אבל זה ברק יצחק לדבר. יכול להיות שלא נשאר מיץ בלימון שם.
0: אז אני אומר, הציטוט מתוך בית ירושלים, האסון הכי גדול שלנו כרגע זה הצילי ושואה. מתוך בית ירושלים.
1: זה, אני אומר עוד פעם.
2: מה לך אפשר להגיד את זה, צנצי? לא. כי הם מצילי פיצץ בליגה האירופית.
0: אז מה? ראית חצילי נראה בשני
1: מסכמים עכשיו. לא,
0: צילי
1: הטוב.
0: בוא נגד הפועל תל אביב.
2: בסוף הוא תלוי גם בשחקנים שמסביבו, הוא לא יכול כל רגע לקחת ולתת...
0: אני חושב, בוא, שניהם שחקני כדורגל מצוינים. גם שואה וגם מצילי. אבל עדיין שניהם לליגה.
2: הפתיחה שלהם בליגה עד עכשיו לא מספיק טוב, זה נכון.
0: אינם, בוא רגע, בוא
1: נעלה רגע את איציק, אני
0: מנה. תבוא איציק רונפן, אנחנו רוצים לדבר איתו גם בין היתר על הסיפור הזה שמגיעים מועדים, ומרשים להם להיכנס, ומכילים את האירוע וכל הדברים האלה. איציק רונפן, אהלן, צהריים טובים.
3: אהלן, צהריים מצוינים, מה קורה?
0: בסדר, אני מאמין
1: ש... זה טוב לביתר שאין היום קהל או רע?
3: שמע, ברמה העקרונית, משחקים של ביתר ירושלים נגד סכנין, גם בסכנין וגם בירושלים, חד משמעית, טוב שאין קהל, אני לא מדבר על המשחק הספציפי הזה, אלא בכלל ברמה העקרונית.
0: לא, אבל הוא שואל על ביתר ירושלים, כאילו, זה פחות לחץ להם?
3: לא, לא, לא, בלי קשר, בלי קשר. קודם כל, זה טוב שבמשחקים האלה אין קהל.
0: בסדר,
1: זה ברור, בוודאי, בוודאי. שאין קהל חוץ, מסכים איתך.
0: זה ברור, אוי ואבו עם עכשיו הקהל של ביתר ירושלים, שהם גם ככה הם על הקצה, היו נכנסים עוד לסכנין, לך תדע איך זה נגמר, טוב מאוד שזה לא קורה. עם כל ה... אבל השאלה זה, אם זה גם טוב לקבוצה, לביתר ירושלים, לשחקנים. שאין את הקהל, ואתה יודע, אין את הלחץ הזה, כי בוא, זה...
3: דווקא אני חושב שביתר ירושלים והשחקנים צריכים את הקהל שלהם איתם כל הזמן. זה הכוח המניע של ביתר ירושלים, זה הקהל שלהם. נכון שיש תקופות של לחץ, וכשמסידים, אז זה קצת יותר לחוץ, אבל בסופו של דבר, שחקנים משחקים בשביל הקהל. הם משחקים ושואבים אנרגיות מהקהל. אחד משמעית קהל של ביתר ירושלים, גם בתקופות יותר קשות, הוא תומך, הוא מנוע, הוא מנוע לשחקנים.
0: איציק, לא רואה אותנו רגע בתור מי שעבר חוויות כאלה אחרות, גם כסף.

0: כשחקן, גם כיושב ראש, גם כמנכ״ל, ההגעה הזאת של עשרות רעולי פנים, לבית וגן, הפצים, כללות, איומים, דיבורים, איך אתה עם הסיפור הזה?
1: תשמע, זה דברים שעוברים אותם כולם בכדורגל הישראלי. אני חושב שרואים את זה גם במכבי חיפה וגם בקריית שלום וגם בוולפסון.
2: אגב, זה היה גם במכבי כדורסל אחרי שהודחו לפני ארבע שנים בחצי גמר גביע עם הפועל.
3: זה קורה. יש את כל המועדונים ויש את ביתר.
2: יש את ביתר, זה נכון.
1: זה קורה בכל המועדונים. זה קורה בכל המועדונים, וצריך לדעת, לנהל את זה.
0: איציק, אז השאלה באמת ברמת ניהול, כי אתה היית מנהל. השאלה, אם צריכים להכיל, אני אתן לך סתם דוגמה, בקריית שלום.
2: לא, לא צריך להיות אנשי הבטחה.
0: בקריית שלום, אחרי ה-6-2, נכנסו, אמר לי מישהו מתוך מכבי תל אביב, הכי בכיר שיכול להיות, בסדר? בתוך מכבי תל אביב. נכנסו אוהדים, חיפשו את לזטיץ'. למזלו, הוא לא הגיע, אגב, לאימון הזה. הוא לא היה שם. וטרקו דלתות, והוציאו שחקנים מהחדר כושר, וצעקו עליהם, ופה ושם. ומכבי תל אביב אמרה, אנחנו מכילים את זה. אבל ההכלה הזו גרמה שאחרי זה הגיע אוטובוס מיליון, ורגמו אותו. ואחרי זה ירו
2: צטורה
0: לזטיץ'. אז השאלה אם צריך לדעת אם להכיל את זה, או צריך לבוא ולשים פעם אחת סטופ. או שבבית ירושלים אתה אומץ לשים את הסטופ.
1: תראה רגע, קודם כל יש הבדל בין אוהדים שנכנסים, ורוצים שמישהו ידבר איתם, ורוצים להביע את הטענות שלהם, הענות שלהם, ורוצים שמישהו יקשיב, לבין אוהדים שאתה אומר מחפשים את המאמן בשביל לא יודע מה לעשות לו. יש הבדל בין שני הדברים. אני חושב שבסוף מועדון צריך להקשיב גם לקהל שלו ולשמוע מה הטענות, כל עוד זה לא עובר את הגבול, והגבול הוא חלילה אלימות, ובאלימות זה משהו שאי אפשר להכיל.
0: קנדיל, מה אתה יודע לתקרית?
3: מה שפורסם פחות או יותר, אבל כשאני הייתי בתור שחקן שהם באים, פעמים אתה נותן להם לפרוק, אתה צריך לתת להם לפרוק, אין מה לעשות, דברים לך לפני זה,
0: גם בצבא. איפה, חווית את הדבר?
3: ברור, היה במכבי תל אביב מלא פעמים שנכנסו לאימון,
0: הייתי
3: שם בתקופה שהיה 3 שנים בלי אליפות, ו...
0: זה מנחוס, אתה?
3: זה לא בית"ר ירושלים, לא, גם לקחתי 2 לפני, אני אומר תודה על מה שיש, אבל...
1: אני לא חושב שיש מועדון שלו, אני לא חושב שיש מועדון שזה לא קרה אצלו, בדרגות כאלו אחרות.
2: בוא רגע ניגש שנייה, יש שני דברים מקצועיים שאני חייב לשאול אותך. אחד, מה קרה בשבועיים האלה מאז שביתר הודחה מאירופה והפגינה יכולת סבירה טובה? צריך לזכור למשל משחק אלוף, משחק האירופאיות, היא הובילה 2-1 על הפועל תל אביב ונראתה יחסית טוב.
0: מה זה טוב? הייתה הרבה יותר טובה מהפועל תל אביב.
2: מה קרה בשבועיים האלה באימונים? היה אובר טריינינג? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, איציק, גם בתקופה שלך, השחקן הכי חשוב בביתר היה הקשר האחורי. אצלך אני חושב זה היה יוסי אבוקסיס בזמנו, ואני חושב שאולי לקראת סוף העובדה כשהיית שוער, היה את בוטנג ואלברמן. למה בביתר לא מבינים את זה, וזה לא היה צריך להיות הרכש הראשון של השנה, במיוחד אחרי שירין לוי הלך, ועכשיו נזכרים שאולי אפשר להוציא אותו מחיפה, משהו שלא נראה שיהיה הרבה סיכוי.
1: טוב, אז קודם כל לגבי השאלה הראשונה שלך, אני לא יודע אם יש משהו שאפשר להצביע, אני לא חושב שזה משהו שקשור לאומץ של אימונים. אני חושב שיכול להיות שההדחה מאירופה, אחרי כל הציפיות שהיו, ואחרי באמת המשחקים הטובים, ביתר שיחקה טוב באירופה, הודחה כי הייתה שם פשטה, היו צריכים לעבור בשלב באירופה. אני חושב שזה אולי קצת הוריד להם אוויר מהמפרשים. אני חושב שהבעיה הגדולה של ביתר זה לא שיש שחקן אחד נקודתי שאתה יכול להגיד, שמה, הוא חלש, ובגלל זה אנחנו לא זה. יש הרבה שחקנים שלא נמצאים בכושר טוב, יש את הנושא של הפציעות, גם של אנטוי וגם של ירדן כהן. יש את הנושא של גדרני שנכנס לעונה טיפה מפוזר, עושה הרבה טעויות. יש את הנושא של ירדן שוע, שאני לא יודע אם הוא בריא או פצוע, אבל הוא לא בכושר טוב מתחילת העונה.
0: אינו
1: איבד
0: ביטחון בכלל,
1: אינו איבד ביטחון, וגם הייתה לו איזה שיש.
0: הוא לא יכול להיות שיש.
2: וגם הייתה לו איזה שיש. כי מה שעוד אחד, אתה צריך עוד אחד שם הבא. כי ביתר אנחנו יודעים, איציק, ה-DNA של ביתר זה שכולם עולים, הלחץ מהקהל, לתקוף, אתה יודע, עולים לפעמים 7 ו-8
1: סכנים. אז זה בדיוק לגבי
2: השאלה. ואז שמעבדים שם כדור, אתה נשאר חשוף.
1: לגבי השאלה שנייה שלך, אני חושב שזה ברור לכל מי שרואה את המשחקים של ביתר ירושלים, שחסרה לה עוצמה בקישור, שחסרה לה אגרסיביות בקישור. השחקנים ששחקים היום בקישור הם לא אגרסיביים, הם לא שחקנים רעים במרכאות. אני לא יודע למה לא הביאו עד עכשיו, אני חושב שכן ביתר מבינים שהם חייבים להביא את השחקן הזה. אני חושב שאברמוב דיבר על זה גם, ואלמוקוי דיבר על זה, שרוצים להביא את השחקן הזה. שמע, הם חייבים להביא. בסוף, כשאתה מתמודד מול הקבוצות, אתה רואה בהתמודדות מול הפועל תל אביב, ראש הקישור של הפועל תל אביב,

0: אז היה עדיף בכמה רמות על
1: ההרכב. איציק, אתה מסתכל היום על ההרכב של ביתר ירושלים, ביום לקראת, לסיום את המשחק האחרון נגד הפועל תל אביב בחמישי. כל בר דעת שיודע טיפה כדורגל היה ברור שהפועל תל אביב מנצחת. כי אין לך ירדן כהן ואנטווי, משחקים עם כל הכבוד, רועי אלימלך ומוזי, בוא, הם לא...
2: זה הכי משמעותי שיש שם מגנים בשיטת הלחץ של אלמוג, זה משמעותי. אנטווי, ירדן כהן
1: משמעותי מאוד.
2: אם שניהם פתאום משחקים, אתה יכול לראות קבוצה אחרת.
1: לגמרי, לגמרי. ועכשיו באמצע, כמו שאמר איציק, בוא, אינו שאיבד ביטחון, זיו בן שימול שלא יכול להתמודד פיזית, לא עם קראי ולא פלקאו, ויש לך את, מי יודע, ואורקו. בוא, עם כל הכבוד. ואז יש לך למעלה, ירדן שוב ואומר אצילי שהם לא יכולים לרדת למטה.
0: אבל אני חייב להגיד משהו. א', כל מה שאתה אומר הוא נכון, אבל כמי ששיחק באמת כל כך הרבה שנים בבית"ר ירושלים, והיה במועדון כל כך הרבה שנים, כל התקופה הרעה הזאת והמיני משברון הזה, מתהפכים בשנייה אחת. זאת אומרת, אתה בא לסכנין, אתה חושב תוצאה טובה של מנצח את המשחק בתוצאה טובה, והכל מתהפך, והקהל עם כל העוצמות שלו, והשחקנים חוזרים מפציעות, והשחקנים שמורחקים חוזרים מהרחקות, ומביאים עוד שחקן אחד חיזוק, והכל מתהפך. בוא, זה לא שהשחקנים של ביתר ירושלים שחקו משחק כדורגל, זה לא שעומר אצילי וירדן שועה הם לא הכוכבים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, זה לא שהזרים של ביתר ירושלים לא יודעים לשחק, ולא שאלמוג כהן הוא לא איש מקצוע מצוין. לא, הדברים האלה בסוף, אתה יודע, בדינמיקה של קבוצת כדורגל, של מועדון כדורגל, לפעמים הדברים קצת רצים פחות טוב, הביטחון קצת זה, פתאום שומעים קצת רעשים מלמעלה מהתקשורת, מהקהל, משפיע על הכל, בסוף השבר זה מתהפך בדקה, זה יכול להתהפך.
1: אבל זה לא זה, אתה יודע, אנחנו תמיד אומרים, ירדן שועה ועומר אצילי, ירדן שועה ועומר אצילי. בוא, הם לא טובים, הם כרגע לא טובים, הם כרגע לא בכושר, שניהם. אז עומר אצילי קצת פחות, כאילו קצת יותר טוב מאשר ירדן שועה. ירדן שועה, ראיתי אותו נגד ביתר ירושלים, הוא הולך או הולך מהר.
3: בוא נשכח, גם
1: מנסה להעביר
3: פה רק
1: בין הרגליים.
3: אין את הדיונה והדיונה
1: הוא חוזר, הדיונה חוזר לסגל.
3: חוזר, אז זה מצוין.
1: אתה יודע מה, אני לא אתפלא מה הוא משחק.
3: חייב לשחק.
1: הדיונה הולכים כאילו לבנות עליו משמעותית.
2: זה שהוא לא יכול לשחק יותר עם זיו בן שימול כשש.
1: כשש?
2: זה נגמר. עדיף לו, גם הוא לא מת על אינו בשש, אבל עדיין עדיף לו לשים את אינו בשש, ולשחק אולי עם יוספי ועדיונה.
1: תראה, בסופו של דבר, זה יהיה אינו, עדיונה, והעזר שיגיע. זה השלישייה שתהיה. כאילו, כל היתר...
2: ומה עם יוספי, מוצ'ה, וורקו, כל השחקנים האלה שהבאת יש להם?
1: מוצ'ה הוא שחקן סגל, וורקו הוא שחקן סגל. תומר יוספי הביא אותו להיות שחקן יותר משמעותי.
2: אומר את זה, אבל צנצי, הם פותחים מתחילת העונה, גם מוצ'ה, גם וורקו.
1: עד יונה פצוע, עד יונה הוא נשאר בביתר ירושלים ב-200%. לא, בוא, ביתר ירושלים, כמה אתה חושב שהעודים פרייר, גם אותו ישחררו? לא ישחררו, לא יגעו בו בכלל. אז, ואגב, גם לא קיבלו שום הצעה לגביו. אין שום הצעה לגביו, גם לא מכבי תל אביב, זרקו זה, לא, אין...
2: אלי, מה יקרה בביתר ירושלים אם מפסידה היום?
1: אלי נוסע לבר...
2: לאן אתה רואה את זה הולך?
3: ישר לכותל לסליחות, דבר ראשון, זה מה שהם צריכים לעשות.
2: אוטובוס?
1: האוטובוס? או העודים?
3: לא, אין עודים.
1: לא, עוד אם חכו בירושלים.
3: איפה יחכו? פארק אוסטרליה?
2: זה יכול להיות היום...
3: אז איגו, בא מ...
1: אתה יודע מה, איציק?
3: אתה בא מהר הזיתים.
1: איציק מכיר את ביתר הכי טוב. איציק, לאן זה מוביל דבר כזה? חלילה, מבחינת ביתר ירושלים, מפסידים בסכנין גם.
0: אני לא חושב שזה יוביל לזעזוע ברמה הפרסונלית.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סיכוי בעולם.
0: אני לא חושב שזה...
1: גם אם הפסידו 18-0, אבל לא יקרה.
0: מה שכן, זה יוסיף המון לחץ על כל המערכת. אין בכלל ויכוח. נפיד...
3: אבל איציק, אולי כבר צריך...
0: שלושה משחקים פתיחת העונה ושניים...
3: אולי כבר צריך להתקן ציפיות, איציק, שבתר השנה לא קבוצה לאליפות. למרות מה שאלמוג כהן אמר לפני שבועיים.
0: אני לא חושב.
1: אבל חכה, מה, על שני משחקים, בגלל שני משחקים זהו, קראתם שזה לא הלוחה.
3: צנצי, אתה מרגיש משהו בביתר...
1: לא טוב, אחלה.
3: לא, שהלחץ, עכשיו, הלחץ, ואיך שהקבוצה נראית, זה לא מוביל את הקבוצה למקומות טובים.
1: אין בעיה.
3: אני לא רואה, אני אומר עוד פעם, אני הייתי סקפטי. מה?
2: מתישהו יגיעו מים עד... כאילו, זה לא עובד, אתה רואה שמשהו שם לא עובד.
1: אני חושב...
2: אז יהיה עוד משחק טנצי, אז אם ינצחו את סכנין, אבל אתה רואה משהו באנרגיות.
1: אם ינצחו את סכנין, אחרי זה נמרות, יש
3: לא נראה קבוצה לאליפות,
0: אבל אני מסביר לכם עוד פעם, האנרגיות משתנות, האנרגיות מתהפכות. רגע, זה כל כך מהיר שלא מספיקים למצמת והאנרגיות מתהפכות.
1: פתאום כל הפצועים, כשאתה מנצח משחק או שניים, יגיד לך כאן
0: בקורנפן. כולם חוזרים, פתאום המתיחה כבר פחות כואבת.
3: מזכיר לך, שנה איציק לא היה ציפיות מביתר. ביתר, אתה יודע, ונגיד עוד דבר.
1: איציק היה בתקופות שהיו ציפיות.
3: לא, אני מדבר שנה שעברה.
1: שנה שעברה.
3: בסיטואציה, קודם כל היה ניצחון מהפועל פתח תקווה 5-2. עם 10 שחקנים, שזה קצת שינה את המומנטום אחרי התחלה לא טובה.
1: שמובילו 1-0 פתח תקווה.
3: הפסידו מהגול של עמרי אלטמן, שזה יכל לשבור את ביתר להרבה זמן.
1: זה
3: כמעט שבר אותם. אחרי זה בא 6-2, שלקח את ביתר למקומות אחרים בכלל.
1: 8-2 על נתניה.
3: זה 8-2, זה כבר הגיע כבר בתקופה יותר מתקדמת בעונה. 8-2 כבר ביתר הייתה...

0: את המקום ראשון, אני מדבר
1: איתך. ויצחו גם את מכבי תל אביב 3-1 בטדי עם רדיונה. ה-6-2
0: פתאום אתה יודע נתן בוסט של הקהל שהרים את הקבוצה ויחד, פה אתה נראה, יש לחץ,
1: אתה יודע מה יצחק, אז אני אשאל אותך שאלה אחרת.
0: ואנשים נראים כבדים גם בגלל הלחץ.
1: נכון, לא נראה טוב, אבל אני אשאל אותך, גם בבית ירושלים, אגב יש ביקורת כלפי אלמוג כהן, שבא והציר בתחילת עונה, אנחנו הולכים לאליפות. האם אתה...
2: תגיד לי רגע, מה הוא יגיד?
1: לא, לי אין בעיה עם האמירה הזו, לי אין בעיה עם האמירה הזו.
2: סיימו מקום שני.
1: ראינה, קנדל סחן אומר שיש לו בעיה עם האמירה הזו.
2: פספסו אליפות ממש בישורת האחרונה. מה יגיד, אנחנו רוצים לפלייאוף העליון, אנחנו רוצים אירופה? זה ברור שרוצים אליפות.
1: קנדל, אז מה אתה מצפה?
2: פעם לא היה צריך להגיד את זה, זה היה אוטומטי.
3: כן, אבל איציק, אתה לא יכול לצאת בהצהרה כזאת, שהיא אפילו... כי יש מכבי תל אביב, מכבי חיפה והפועל באר שבע, הם תקציבים יותר גדולים משלך. אתה לא יכול לקפוץ מעל הפופיק ולבוא להגיד, אני רץ לאליפות.
0: עונה, אברמוב יציר שם 80 מיליון שקל.
3: בסדר, השנה זה חייצים הכי גדול שהיה בביתר, נכון? אבל עדיין יש פה מסורת של אליפויות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אפילו אנחנו לא מזכירים אותה, והיא נראית יותר טוב מביתר בתחילת עונה. יש אנשים שאומרים, אני אומר, אני עדיין סקפטי לגבי, הפועל תל אביב לא יכולה לרוץ לאליפות השנה, לדעתי.
0: עם עוד שחקן אחד, כן.
1: אני חושב שהפועל תל אביב. אני אומר, הפועל תל אביב הולכת עד הסוף.
3: אמרתי לך,
1: אתלטיקו מדריד.
3: אנחנו נחזור.
1: דבר על זה, דבר על הפועל תל אביב, אבל אני חושב ש...
2: בוא נסכם את זה של ההצעה, מבחינתי לפחות להצעה הזו של אלמוג כהן, אין שום קשר לאיך שהקבוצה נראית בשני המשחקים הראשונים.
3: רגע, אני רוצה שאלה אחרונה. איציק, אם אני צריך לשאול אותך, ואני יודע שיהיה לך קשה לענות על זה, אבל אלמוג כהן מסיים את העונה או לא מסיים אותה?
2: לפי דעתי כן, זה ראש מסיבה שלו.
3: אוקיי.
1: אני חושב שזה תלוי באלמוג כהן. אם אלמוג כהן יחיד שהוא סיים טעונה, הוא סיים טעונה. אברמוב לא יגיד לו זוז הצידה.
3: יש ביניהם מחסים. יכול להיות שזה קצת גדול עליו שברק לקח יותר ממה שהציבור חושב, כי תמיד זה היה נשמע רק אלמוג. יכול להיות שהוא הוריד ממנו.
0: העובדה היא שבארץ כל הנושא של מנהל מקצועי זה פרטיה. אתה יודע למה פרטיה? כי ברגע שקצת לקבוצה קשה או משהו, אז אומרים, רגע, אנחנו כבר משלמים לו, אז בוא תראה, תהיה מאמן. מנהל מקצועי צריך, אתה יודע, אני ראיתי את זה גם בכדורסל, אמרתי גם צביקה בזמנו יודע, שכשעודד קטש לא הלך לו ופיתרו את עודד קטש, שצביקה מעמדת
1: המנהל,
0: ואפי
3: גם... ככה חופרים בור אלי גם למנהל המקצועי, כי מכבי תל אביב שלא רוצה ג'ורדי, הורידו אותו להיות מאמן.
0: מנהל מקצועי יכול להחזיק פה הרבה זמן, יכול להתוות דרך. ברגע שנהיית מאמן, שמים לך שעון חול.
3: גם מנהל מקצועי, על ברמן שלוש אליפות במכבי חיפה, עונה אחת לא טובה, ביי.
1: אבל גם ברק יצחק, גם מנהל מקצועי, הוא רואה להיות מאמן כמה פעמים.
0: אבל זה המקצוע שלך, מאור. זה המקצוע של אלברמן. הוא מנהל מקצועי, יצליח פה, לא יצליח פה. זה הג'וב שלך. אתה לא יכול פתאום כל פעם לשחק בזיגזג. פעם אחת אני מנהל מקצועי, פעם אחת אני אהיה מאמן.
1: אלמוג כהן רצה לא פחות מברק אברמוב להיות מאמן. הוא אומר, הוא בתפיסה אחרת, גם אני חושב טעות. אבל הוא בתפיסה שלו אמר, אני גידלתי את רן רוז'וך, אני גידלתי את ברק.
0: שימשיך לגדל עוד.
1: אז אני רוצה להיות בפרונט. עוד פעם, אני חושב שזה טעות. זה ככה אני חושב שזה טעות עדיין, ובסופו של דבר הוא יקבל את ההחלטה.
3: והוא ברעיונות שלו אומר שהוא מתישהו כבר היה יורד לקווים, ובשיחות אישיות עם שחקנים הוא אמר להם, זה לא מעניין אותי. אז הנה, אתה רואה שזה
1: הרבה מעניין. זה גם עניין אותו, וגם הוא קבל הרבה יותר כסף. הוא קיבל 55, עכשיו הוא קבל 75 ל-1,000 שקל לחודש נטו. בוא, יש פה הרבה אלמנטים. איציק, בשורה התחתונה מנצחים היום או מפסידים? או תקו, מה?
2: מנצחים.
1: יאללה. על הכיפק. איציק קורן.
2: יאללה.
1: תודה רבה.
0: תודה, איציק. שנה טובה, איציק.
1: אנחנו יוצאים למספר חסויות וממשיכים הלאה, יש לנו עוד הרבה משחקים ועניינים לדבר עליהם.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
5: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
8: Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: וואו.
11: ראית?
10: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תיתנו ליופי לבלבל.
16: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
19: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספיד-דיי, בחסות טויוטה

0: אייגויקס, ואולי תצאו עם אהבה. הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
2: You said you wanted to get out.
0: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
3: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
0: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים הטובה בישראל.
6: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דמרי, מהחזון ועד המפתח.
8: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: חדש מקרם אמן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
10: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
12: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת? יאללה!
13: מחר, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר ברביעי. ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. בחמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
14: ודברים כאלה.
13: ליגת האלופות, מחר ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: אלי, תתפלא, אבל קנדי לא היה רק במכבי תל אביב, היה גם במכבי חיפה. גם שם הוא הרסה, חדר הלבשה.
16: נכון, נכון, נכון, וואלה. היה בבני יהודה גם.
15: טוב, בני יהודה.
17: בני יהודה זה הלב.
15: כן, את מי הכי, למי הכי התחברת?
17: בבני יהודה?
15: לא, בבני הקבוצות.
17: מכבי תל אביב, בני יהודה.
15: אבל לא, אין דבר כזה מכבי תל אביב, בני יהודה.
17: לא, תשמע, מכבי תל אביב בסוף עשיתי את רוב הקריירה שלי, זה היה 5 שנים גם. לא הייתי 5 שנים בבוגרים של בני יהודה.
15: באת מכדורגל חופי משהו, נכון?
17: מהפוצ'יבולי, כן.
15: מהפוצ'יבולי הוא בא. תשמע, זה מתואר, הוא אגב, הוא מודל לילדים חבל הזמן.
17: השם מכוון הכל.
15: נכון. הוא מודל של החיים, בוא, היה מכבי יפו, איזה ליגה אלף הייתה?
17: אלף. ליגה? ולא שיחקתי שם גם.
15: ורגע, אצל אופיר מתי שחקת בלאומית?
17: אופיר בא, הציל לי את הקריירה חצי
15: בליגה א'
17: אחרי חצי שנה שלא שחקתי, אופיר בא ליפו, חצי שנה נתן לי לשחק, ואז
15: הלכתי ליגה לאומית. אופיר חיים, המאמן, אופיר חיים התחיל במכבי יפו. ולקח אותו, עכשיו אני אומר, אני אומר למה הוא מודל.
17: עד היום הוא אומר לי, הצלתי לך את הקריירה, אני אומר לו מספיק, כל היום.
16: 5% תיתנו, קנדי.
15: תקשיב, אם שחקן כזה יגיע למכבי תל אביב חיפה, הכל יכול לקרות בחיים.
17: תן, לעזור מכם, צאנסי.
15: כל הכבוד, כל הכבוד, באמת, תותח, המודל.
17: 5 בתים בלי משכנתה, תן כבוד, צאנסי.
15: טוב, יאללה, בוא נעבור למכבי חיפה. בוא נגיד ככה, מבין אלי סער ואני, אתה מכיר את אור רפאלוב הכי טוב. הוא באמת כזה טיפוס כאילו?
17: לא, אבל
15: אני... אל תתחיל.
17: אבל הכניס...
16: מה זאת אומרת טיפוס?
15: טיפוס, בוא, חזיזה מדבר עליו. אתה שומע אוהדים כבר, בוא, התהפכו
16: כל אוהדים. לא, בן אדם היה איזה 12-13 שנה בבלגיה.
15: זה שהוא היה שחקן אדיר, השחקן
16: אדיר. פיתח איזה גינון אירופי של...
15: דיינו, זה לא...
16: מה? לא, לא, יכול להיות צנצי. אתה יודע, אני ראיתי אותו בסרט שהיה פה עליו, אני לא יודע מה. שאתה יודע איך הוא הולך בבלגיה, ואיך הכל מסודר אצלו, ואיך אתה יודע, הוא מתלבש יפה.
15: בוא, שחקן גדול לא היה, נעל זהב בבלגיה, לא ידע עוד 200 שנה. הוא שחקן ענק, אבל עובדה.
16: יכול להיות שהקרירות הבלגית הגיעה איתו ביחד לפה.
17: אני חושב שגם דחפו אותו לתפקיד הזה, אלי, אני הייתי איתו בשנה האחרונה שהוא שיחק.
15: הייתי איתו בשנה האחרונה?
17: כן, הוא רצה להמשיך עוד עונה, זה בוודאות, הוא רצה להמשיך עוד עונה, ואמרו לו, מכבי חיפה, יש הזדמנויות, צריך לקחת. והוא לקח את זה. אבל אני אומר לך בוודאות שליאור רפאלוב רצה לעשות עוד עונה כשחקן,
15: אז למה עושה את זה? למה עושה את זה לעצמו?
17: כנראה אולי חשב שזה הזדמנות, שאולי תפס לו, ואולי יביאו מישהו אחר בתפקיד הזה, ואתה יודע, להיות מנהל מקצועי.
16: המנהל מקצועי, אתה חייב לעשות איזשהו קילומטראז' כמאמן. לא יכול להיות שאתה, איך שפרשת משחקן, לא משנה איפה היית ולא משנה איפה שבאת, אתה צריך לעשות קילומטראז' כמאמן. ואתה ראית מה קרה עם יוסי בניון, ואתה רואה...
15: למה כמאמן? לא כמאמן. מנהל מקצועי לא חייב להיות מאמן.
16: תראה, מה זה מנהל מקצועי? התביעת עין שלך, לדעת להביא זרים. אז תגיד לי שזה סקאוטים, תגיד לי שהכל, אבל אתה צריך לעשות איזה שוב.
15: אבל הנה, אלמוג כהן, המנהל מקצועי אדיר, ועכשיו הוא מאמן הרבה פחות טוב, זה לא...
16: בסדר, אבל לא, אלמוג כהן עבר בנתניה...
15: אבל הוא לא היה מאמן.
16: בסדר, אבל הוא בא מקטניה. בוא תרד לקבוצה גם קטנה.
15: אתה מדבר על הדרך.
16: כן, גם הדרך.
15: בסדר, סבבה.
16: לבוא ישר להיות במכבי חיפה
17: בלבל הזה. אז מה הם יגידו לך, אליש, אתה תגיד את הטענה הזאת? הם יגידו, בשנה הראשונה, שזה היה שנה שעברה, לא מינינו אותו לתפקיד רשמי של מנהל מקצועי. מכבי חיפה לא צריך בהודעה להיות, אפשר לבוא מנהל המקצועי. רצו שהוא ילמד, שהוא יכיר את המערכת, איציק עובדיה, הוא זימור, לקחו יותר קרדיט, ואז בשנה השנייה הם כבר נתנו עליו את החותמת. עכשיו זה הכל עליך. אם מנצחים מפסידים, זה הכל שלך.
15: אבל טיפוס, תסביר לנו גם מי זה הבן אדם הזה, כאילו בחדר הלבשה. כי אני חושב שיש הבדל בין ליאור רפאלו בשחקן, לבין ליאור האדם.
17: רחוק מטיפוס, בתור
15: שחקן... לא, אני שואל, אני לא מכיר.
17: לא, איתי בחדר הלבשה, הכי גבר שיש, כל הזמן דוחף למצוינות, מקצוען, כאילו, אין לי מילה...
15: אז אתה מתפלא למשל על חזיזה שבא פותח עליו פה ב-1-1?
17: הם התנהלו מולו אחרת, הם התנהלו מולו אחרת, בסוף. הם הבטיחו לו שהוא יישאר בעונה הזאת, ויום לפני האימונים דפקו לו שפיץ.
15: כן.
17: אז ברור, אתה יודע, יש לו מלא, יש לו מיתן כזה עליהם, אבל זה משהו הגיוני.
16: וכמו שהוא נראה...
17: אתה לא יכול כל הסוף עונה להבטיח, לא בתקופות הכי
16: קשות. כמו שהוא נראה במחזור הראשון, הם טעו בגדול.
17: זה הכדורי.
16: אז הוא שחק נגד בטאו, היה מרגיל.
15: בוא נגיד ככה. ברק...
17: אני אמרתי מההתחלה, צנצי, שראיתי את הכנפיים שלהם, וחורב, וחלילי, וסדריק דון... סבבה, בסדר, תירגעו, יש לו מקום בסגל, אני אמרתי את זה, בסדר, הוא לא בסיס שלו, רחוק מהפריים שלו, והוא
15: גם... אני אגב חושב שהוא לא... אבל... אני לא חושב, אני חושב שהיה צריך לעזוב את מכבי חיפה.
17: אני גם חושב, אני גם חושב.
15: לא, אני חושב ש... אני חושב שגם...
17: אתה יודע, גילוי נאות, אני גם חבר שלו טוב, כן?
15: אין בעיה.
17: כשהוא היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו, אין שאלה בכלל, תעזוב, זה לא ילך שם, זה לא ילך.
15: לא, אני חושב שגם מכבי
17: חיפה עשתה
15: נכון אבל, תגיד לי, אבל היה לו רעיון, אבי נעלבי כזה, כאילו, כמובן בחר ובחר ובחר, מה, הוא בחייני כזה?
17: לא יודע, אבל ישב לו, הוא שקל 100 פעמים לעשות...
15: אין בעיה, תפתח הכל, אנחנו בעד שתפתח.
17: לא, הוא ישב, הוא רצה לשחרר את זה ממנו סופי, ועד הסוף לא יגיד אחרי זה, הייתי צריך גם להגיד מה שמרגיש לו על הלב ולהתנתק מזה.
15: תבוא תבקר. תפתח, אנחנו, בוא, אנחנו הכי בעד.
17: זה סגנון דיבור של בן אדם בסוף, אתה יודע.
15: זה הוא כזה, הוא כזה?
17: כן, הוא היה, תשמע, בסוף הוא כן היה פגוע מהם, אפשר לקחת את זה.
15: לא, אתה אומר סגנון, כאילו הוא כזה...
17: יכול להיות שלפעמים זה היה נשמע וזה, אבל כאילו זה מה שהרגיש לו, באמת, אתה יודע, אני שזפתי מכבי תל אביב, וג'ק אנגלידיס התקשר אליי בשיחת זום עם בן מנספורד, ואמר לי, החלטנו שאנחנו לא ממשים עליך את האופציה.
15: אוקיי.
17: תודה על 5 שנים, נפרדו ממני יפה.
15: לא, אבל אוקיי.
17: כאילו, היה את השיחה הזאת, שישר, לפני שנגמרה העונה, אפילו כבר הודיעו לי, הוא משכו לו, הוא גרם לו לפתח ציפיות, הוא עבד קשה כל הטרומונה, מגיע יום לפני אימונים.
15: לא, ברק בחר התראיין הרי חודש לפני, ואמר, הוא איתנו, כאילו,
17: בגלל זה אנחנו יודעים גם שזו היה החלטה של ליאור רפאלו.
15: ברור.
17: אני מוכן... כל מה שיש לי לשים, שזה רק ליאור רפאלו.
15: ברור שרק ליאור רפאלו.
17: ושוב, זה זכותו. זה זכותו, הוא חושב שהוא לא מתאים, שהוא לא זה מקצועי.
15: אבל בסופו של דבר, ליאור רפאלו הוא בן אדם שקשל בעונה הראשונה כסקאוט. קידמו אותו, לא רק כישלון, קידמו אותו להיות המנהל המקצועי, ומנהל המקצועי עוד פעם הוא כרגע נראה סגל לא מי יודע כמה, למרות שהם מ6-9, נחמד והכל, אבל בואו, ניצחו את הפועל פתח תקווה, והפועל רמת גן בסופו של דבר. עכשיו, אני אומר לגבי ליאור רפאלו, בואו, כל הקהל יתהפך עליו, אני חושב שדליף חזיזה עשה לו נזק מטורף, כאילו.
17: בסוף,
16: ראו שבה, ראית, הם ירדו במחצית, היה...
15: בוז, כללות, תתפטר.
17: אבל אם הקבוצה הייתה נראה טוב, והיו זה, אז זה לא רק חזיזה, הבנת? כי אם היום נצחים 4-0, ונראים טוב, ושוצים את הדשא, אתה רואה שמשם תקוע, זה הכל ביחד, זה ברור שיקשו את זה לחזיזה, אבל הוא בסוף בא להגיד את האמת שלו, בשביל להתנקות מזה, ובאמת לפתוח פרק חדש בנתניה, ואתה יודע, בסוף...
15: תגיד לי, קח אותי רגע לגיא מלמד, שיחקת איתו גם, נכון? צריך לדבר איתו.
16: זה לא ברור.
17: שיחקתי איתו.
16: לא ברור.
15: שיחקת איתו.
17: כן.
15: כן, כן.
16: לא הדבר כזה בכדורגל הישראלי.
15: מה קורה שם? כאילו, אני לא יודע אם ראית את הסיטואציה שהייתה שהם החליפו את החלוץ הסרבי שלהם, ונובקוביץ', והם הכניסו את... ואז כאילו כל הקהל היה שוכנע שמלמד נכנס, והכניסו את... נו. את נו
16: שלה ביתר שלנו.
17: סילבה?
15: את קני סילבה.
16: קני סילבה, נכון.
15: ואז כל הקהל שורק בוז, ומעודד את מלמד, ומלמד מוחא כפיים, ואני לא יודע שם איזשהו איש מקצוע ממכבי חיפה, שרואים אותו בטלוויזיה, שהוא אומר לגיא מלמד, לא יאמן, לא יאמן. כאילו על הקטע שהוא לא נכנס. אתה יכול להסביר לי מה קורה שם? כאילו, למה?
17: אתה יודע מה אני כל הזמן אומר, כי כל הזמן שואלים, וכל הזמן הנושא הזה עולה. אבל בסוף, אלי, מאמן רוצה להצליח?
15: כן.
17: אז אם הוא לא משתמש בו, זה אומר שהוא לא מחזיק ממנו. אז אני אומר לך, כל פעם לי מרגיש שגיא מלמד עולה, רק שלא ייתן גול כבר, אנשים בחיפה אומרים לעצמם, למה אחרי זה לך תתמודד? הם לא מחזיקים ממנו, נקודה. הם לא מחזיקים ממנו, נקודה.
16: הביאו אותו בינואר שעבר.
17: נכון, אבל...
16: לא תגיד הביאו אותו בינואר 2020.
15: קנו אותו ב-1.5.
16: קנו אותו בהרבה כסף. הבן אדם, אוקיי, מכבי חיפה הייתה גרוגית, אבל עלה, שם את המספרים שלו בסופו של יום.

0: גם מזכיר לך,
1: מחזור אחרון בבאר שבע, שאם ביתר הייתה תלויה במשחק הזה, הוא שם שם איזה שלישייה.
2: אבל הם עלו ברכב שני אחרי שבחגגו אלי.
1: לא משנה, גיא מלמד, זה עשרה, אני אומר לך, מהבודדים שיש בליגה הזאת. שים אותו מול שוער, שים אותו מ-15 מטר, הוא יסתובב וייתן את הגול. מה אתה צריך עוד בכדורגל?
2: יש מאמנים שלא רוצים רק את הגול.
1: לא רוצה, תשחרר אותו. אם היום יוציאו ידיעה, הלכתי לבדוק כמה הוא שיחק. אתה רוצה להגיד לי, בשש דקות הוא כבר MRI? פציעה תורדנית.
2: זה קצת...
1: גיא מלמד. ראיתי איזה ידיעה עכשיו ב... לא זוכר איפה.
0: יש לו... מה?
1: הוא בערוץ שלנו. מה?
0: MRI עשו לו?
1: עכשיו מוצאים אותו לתר... יש לו פציעה תורדנית. פציעה תורדנית, למה הוא התחמם? למה הוא...
2: לא משנה, הוא צריך לעזוב את... כמו שדולב עזב את... יש דרך להתפרדו ממנו. הוא לא... זה לא... זה לא ילך גם אם הוא ייתן שם גולים. בסוף... המאמן בשפת גוף שלו, אוהבים חלוצים.
0: זה גם ליאור רפאלו.
2: זה הכל ביחד, אני אומר לך שזה גם ברק
1: בכר. איזה חלוצים יש שם?
2: בוודאות, כי בסוף הוא המאמן, ואם הוא יגיד לו מלמד יכול לעזור לזה, מלמד ישחק יותר.
0: אתה היית אותו בחדר הלבשה, איך הוא אוכל את זה? גיא מלמד, מה, הוא אדיש כאילו קצת?
2: לא, הוא אדיש, אבל זה ברור שהוא רוצה לשחק. האופי שלו זה לא אופי של דולב חזיזה, זה שני הפכים, אבל הוא... אבל ברור שהוא רוצה לשחק, אבל בסוף אתה לא נמדד רק גולים. איגור זלטנוביץ' לצורך הדוגמה, בהפועל באר שבע, כושו חכתים איתו, הלכת אותה מות נפשי. נכון. חמש משחקים ראשונים לא נתן גול, נכון. אבל עובד והביא לו מעבר. אין לו את זה לגיא מלמד, צריך להגיד את האמת. אלי, תראה משחקים של מכבי חיפה, תראה כמה ספרינטים הוא עושה במשחק, תראה כמה כדורים מרוויח, כמה שומרים הגוף, אין לו את זה, אז גול זה לא מספיק. צריך להביא כבר מעבר לקבוצה אלופה. אתה אם אתה מאמין שמכבי חיפה, אתה לוקח אותו חלוץ ראשון?
1: בוודאי.
2: אתה לא תיקח חליפות אז.
0: תקשיב, אוקיי. אלי, תביא, בוא נספר סיפור. רגע, רק נגיד לסל מנחם, סל מנחם, אלן, צהרן, טוב.
1: מה יש במכבי חיפה?
2: אין שם כלום, אבל הוא לא מספיק, הבן אדם כבר שנתיים שם, אלי.
1: איזה שנתיים?
2: הוא שנה וחצי. ינואר
1: 26.
2: בסדר, שנה הוא שם, והוא בסוף בא. פלורס לא נותן לשחק, ברק בכר לא נותן לשחק, ליאור רפאלו לא ממליץ לו לשחק.
0: בוא נקרא הסיפור. אלי תביב, אלי תביב, הבעלים של ביתר ירושלים, רן בן שמעון המאמין של ביתר ירושלים. איתי שכטר מגיע ממכבי חיפה.
1: נכון.
0: אומר לו אלי תביב, תקשיב, לא מעניין אותי כלום, הוא לא יוצא מהרכב, הוא 90 דקות כל משחק. שכטר לא פוגע, שניים, שלושה, ארבעה משחקים, לא פוגע, איננו בכלל, בסוף הוא נכנס לעני, אבל זה אלי תביב אמר לו, אמר למאמן, לאלי רן בן שמעון, לא מעניין אותי כלום, אתה יכול לדבר ללמפות, אתה, הוא משחק עכשיו 90 דקות כל משחק, וזה מה שהיה, הבעיה של גם מלמד אין את זה, זה לא כמו סן מנחם שקיבל שם פריבילגיות, סן, מה קורה?
3: ברוך השם, איך אתם?
0: אנחנו בסדר, תגיד לי, איך אתה רואה את מה שקורה במכבי חיפה?
3: איך אני רואה? זה לא נראה טוב. זה לא נראה
0: מקצועית,
3: טוב.
0: מקצועית, ניהולית או... או מה?
3: זה לא נראה טוב בכללי, זה לא משנה. תגיד ניהולית, תגיד מקצועית, זה הכל ביחד. אין דבר כזה שהכל נראה כמו שזה נראה, ותגיד לי הכל תפקד. זה הכל ביחד. הכל ביחד.
1: ומה זה אומר? יגידו לך 6-9. שההפסד למכבי תל אביב זה הפסד גם בשנים גדולות הפסידו בבלומפילד.
3: לא, קודם כל זה נכון, אבל עוד פעם...
2: לא יכול לשקר את הקהל, אלי.
3: בדיוק, אבל זה לא העניין. זה משהו יותר עמוק. אתה רואה שחקנים שמשחקים בלי רוח חיים. אין דינמיקה, אין דברים שקבוצה, בטח ובטח כמו מכבי חיפה, צריכה. תגיד לי הנהלה, תגיד לי זה לא... זה הרבה, הרבה דברים.
1: אז מה עשו שם בקיץ?
3: מה עשו שם, אני לא יודע. אני לא יודע להגיד שם מה עשו שם, אבל...
0: מה לא נראה טוב? שאתה מסתכל עכשיו, בוא נגע גם מקצועית, בסדר? מה חסר למכבי חיפה? אתה רואה אותה, איך זה נראה, אתה רואה את הבלמים?
3: אני יכול להגיד לך, מבחינה אישית, ואני מכיר את ברק, ואני התאמנתי עם ברק, ואתם כל הזמן שומעים אותי אומר את זה, אני חושב שברק הוא מאמן מצוין. ויש לו את הדרך שלו, ויש לו את העמידה שלו, ויש לו את הסגנון המשחק שהוא רוצה לשחק בו, ולא רואים את זה.
2: כן,
3: זה
2: אבל... אני פשוט חושב שהסגנון משחק שלו, מה שהיה לו בזמנו עם אצילי, שרי ונטע לביא ואבו פני וחזיזה, זה לא הסגנון משחק שיכול לשחק איתו עכשיו. ראינו שהם רוצים לנסות מערך אחר, אבל לפעמים אני חושב שמאמן צריך להמציא את עצמו מחדש, כי ראינו שברק בחר.
1: מה זה להמציא?
2: זה גם לא
1: עוד קטע שקרה לזה פעם. צייר בלי מכחול. אין לו את הכלים.
2: בגלל זה הוא עם הגב אל הקיר.
1: אין כלים.
2: תמציא את עצמך, קרוז'וך יגיעו אליו שחקנים אלמוניים, והוא עשה מהם כוכבים. תעשה את זה גם אתה.
0: לא, אבל אומר סתם שהוא לא...
3: אל תשכח שגם אנחנו באליפות הראשונה, לא היינו עם סגל
1: מטורף. באתם ממקום שני.
3: נכון. ומרקו הכין את הקבוצה, נכון? היינו במקום שני, סיימנו עם מרקו, אחרי זה ברק הגיע, לקחנו אליפות, אבל לקחנו אליפות עם שחקנים, לא תגיד כל אחד...
2: נכון, סן, אבל עדיין היה לך ניקיטה בסי, אצילי הגיע, היה אבו פני, היה נטע לביא, היה חזיזה, עדיין.
3: נכון, אבל עוד פעם, היה לך, אנחנו בהגנה היינו...

0: אני ואופרי ארד ו... ומבוקה היה, וזה לא היה הגנה שאתה אומר, וואי, תשמע, איזה כוכבים, כל אחד...
1: כן, אבל עדיין, גם אתה וגם אופרי ארד, הייתם בתקופה, מגן שמאלי ובלם הכי טוב, הייתם בליגה, וגם קיבלתם על זה זימון לנבחרת.
0: זה כמו שנה שעברה עם בר שבע, שהיה בלוריאן, והמגן הימני גיא, איך קוראים לו? היה להם הגנה כאילו של אלמונים, זה לא עכשיו כוכבים. והנה, וכמעט עשו אליפות.
2: אבל לא, אבל סל, מה שאתה אומר, זה משהו שיותר מערכתי ויותר, זאת אומרת, אם אני מסתכל על זה בפרספקטיבה, היא הרבה יותר רחבה. אתה אומר שהסגל שנבנה לברק בחר, לא תואם את הפילוסופיה המקצועית שלו. הוא תואם את אהוד לרוף האלוב. אני לא בטוח שברק בחר יודע להפעיל סגל כזה שהוא לא מאמין בו. זאת אומרת, ברמת המערך, ברמת השחקנים, ברמת מה שהוא מאמין בהם. זה לרוף האלוב, זה לא ברק בחר. עכשיו, אתה לא יכול לבוא להגיד לברק בחר, בוא, מאמן עם שש אליפויות, זה הסגל, תתערבב איתו מה שאתה רוצה, זה מה שאני רוצה, נכון? זה מה שאתה מתכוון, סן.
0: אני, קודם כל, אני חושב כמוך, ואני לא יודע, עוד פעם, אני, ממה שאני ניזון, אתה יודע, מתקשורת ודברים כאלה, על פניו זה נראה כמו שאתה אומר, שבסוף ליאור לוקח את ההחלטות, אבל אני...
2: לא, זה בטוח, זה בטוח.
0: אז קשה לי להבין את זה, כי אני מאוד מכיר את ברק, מאוד, כאילו, אתה יודע, גם עבדנו ביחד, גם הוא אימן אותי, גם לקחנו דערים, אבל... היה לו
2: סי
0: מאוד מאוד ברור.
2: אין, אבל סן,
1: נשמע,
2: אתה יודע מה זה כדורגל.
1: סן, עם הגב אל הקיר, אני מבין מה אתה אומר.
2: הוא בעמדה חלושה מאוד.
1: הוא בעמדה בעייתית מאוד, ואני גם... תשמע, צנצי, אני פשוט לא חושב שברק אפילו מאמין בסגל. חושב שהזרים יהיו יותר טובים. לא נביא קבלם, זה לא מספיק. צונמי, זה לא מספיק. זה מלא זרים ליד. הם לא מספיק בשביל לקחת מכבי חיפה קדימה, זה לא מספיק.
0: בשביל לקחת את מכבי חיפה קדימה, זה צריך להיות מאוד מאוד פשוט. צריך להביא שחקנים כמו שצריך, אז עכשיו תגיד לי, לא ינחתו פה זרים כמו שרי, תגיד לי, הזרים שהיו פה הם היו באמת כוכבים גדולים, אבל בסופו של דבר זה העבודה של מעין מקצועי, צריך להביא את השחקנים הכי טובים, את הזרים הכי טובים, ובשילוב עם ברק, זה צריך לחזור להיות מכבי חיפה.
1: סן, אתה היית 10 שנים במכבי חיפה. אתה מכיר עכשיו את הלך הרוח עם הקהל וכל האנרגיה.
3: מה המחזור הבא?
0: קשה.
1: יש להם עכשיו משחקים נוחים יחסית.
2: לא, כל ההתחלה
3: של
2: אלברי.
1: לא, אין נוח למכבי חיפה, בטח מכבי חיפה הזאת, אבל על הנייר, זה משחקים שהם יכולים וצריכים לנצח.
3: לא קיבלו באר שבע עכשיו, לא קיבלו את הפועל תל אביב, לא קיבלו את ביתר.
1: כן, אז אני אומר, יש
2: להם מכבי תל אביב. קיבלו את מכבי תל אביב, וראית
0: מכבי. נכון? מבחינת נוח עכשיו במכבי חיפה, שום משחק הוא לא נוח.
1: לא, אבל אתה רואה את הסיטואל?
0: המשחקים הכי קשים עכשיו נגד הקבוצות שהם כביכול, על הנייר הם פחות ממך ברמה, לא יודע, 3-4 רמות מתחת, זה המשחקים הכי קשים.
2: הנה, הפועל פתח תקווה, שהיא קבוצה מאוד חלשה השנה, אם לא ברוניניו, אתה עושה את התיקו. עם הפועל פתח תקווה. וקריית שמונה מקבלת רביעייה עכשיו מהפועל ירושלים. תבוא בטירוף למשחק הזה, עוד פעם, אני לא יודע.
1: מה השאלה שלי לסנצנצי, אם עכשיו שהתחיל כזה כבר עם הקהל וליאור רפאלו ותתפטר וכל, אם יש דרך חזרה מהדבר הזה, או שזה נגעת, נסעת עם הקהל, ואז לא משנה, גם חבר 2-3 ניצחונות, זה עדיין יקרה.
2: הקהל של מכבי חיפה, ראה מקרה איציק עובדיה, מה שלא יהיה איציק עובדיה, מה שנקרא במרכאות צרוף אצל הקהל. תראה את המקרה של יוסי בניון בזמנו. שהמקהל של מכבי חיפה מקבל איזושהי החלטה עם עצמו נגמר, ליאור רפאלוב, כרגע יש פקיעים מאוד משמעותיים, וזה יכול להכניע.
0: אבל אני חושב שהקהל הוא נעול על אנשים ספציפיים, אבל אני חושב שיאנקל'ה לא צריך להיות חלק מהדבר הזה, כי בסוף, יאנקל'ה, אתה לא יכול לבוא להגיד לי, תשמע, יאנקל'ה, הוא לא שם כסף, הוא לא משקיע, הוא עושה את הכל מהכל.
2: הוא עושה את הכל, אבל הוא מקבל החלטות ניהוליות גרועות, ברגע שאתה שם...
0: אבל צנצי, הבן אדם כמה שנים בכדורגל.
2: הבן אדם 40 שנה הוא מלך העולם מבחינתי, באמת אני מכיר.
0: אז זה מה שאני אומר, אז כמה, אז הוא לוקח...
2: אין בעיה, אבל אפשר לבקר, אבל אפשר לבקר, החלטות ניהוליות שלו. ברגע שאתה שם את ליאור רפאלוב, שהוא כושל בעונה שעברה, ואתה משדרג אותו, עכשיו אתה, לא יודע, יש לך חברה, והסמנכ"ל שלך כושל, אתה אומר לו, בלה, בגלל שכשלת, בוא תהיה מנכ"ל. תשמע, זה...
0: אני אגיד לך משהו, מצד אחד זה נכון מה שאתה אומר, מצד שני גם אני מעריך דרך כזאת, שבן אדם עכשיו בא, לוקח את ליאור רפאלו, כשהיה כוכב במכבי חיפה, וסמל, וקפטן, והכל מהכל, ווואלה מאמין בבן אדם, ורץ איתו.
2: הבעיה שיאנקל'ה, הוא הרבה פעמים מתאהב. אתה מבין? גם הוא התאהב בזמנו באריק בנד, הוא בן אדם מאוד טוב, הוא מתאהב, הוא בנצי, אתה מבין? הוא צריך להיות מומו.
1: סן אוהב את ינקלה ברמה

0: אליאור לא קיבל השנה.
1: אז אולי בגלל זה, אז אולי בגלל זה, זה ככה נראה.
2: יכול להיות.
1: אם ליאור, שהוא מנהל מקצועי, לא מאמן במאמן שלו, אז איך אתה רוצה שהקבוצה תראה טוב?
2: אני זורם איתך.
1: מה זאת אומרת, הם צריכים להיות יד ביד.
0: כן, אני גם... בלשון המעטה, צנציה, כאילו, מה זה... טוב, עזוב, לא ניכנס לזה, אבל...
2: מה, דבר. לא. שמה? פה מדברים על הכל, קנדי.
0: לא, הכל טוב, אני גם כאילו... עזוב, בוא נתקדם. אני אמשיך על זה עוד, אבל... אבל סן, בכללי, אני חושב שמכבי חיפה, יש להם עכשיו שלושה משחקים נוחים, שאם פתאום מאון-לאון אפילו תוציא 6 מ-9, הם במצב טוב.
2: כרגע שיש בו רשע בצד בסדר גמור.
0: כל האנרגיות שסביב המועדון.
2: ועדיין, כמו שאמרנו, יש להם משחקים די, עוד פעם, אני מסכים עם סן, שהם משחק קל. אבל עדיין, קריית שמונה, פרופיל של קריית שמונה, אפול ירושלים, טבריה, זה לא אפול תל אביב, לא אפול באר שבע, לא נתניה, ולא בית ירושלים.
1: המשחקים האלה, שאתה בא עם הלחץ הזה, ובטח ובטח כשמדבר במועדון, כמו מכבי חיפה, שאתם רואים מה קורה גם עם הקהל, גם עם ההנהלה, הם כל הזמן, אתה רואה כל הזמן תוכנים ותוכנים ותוכנים, אתה בא בסוף למשחקים האלה, הכביכול, שאתה רואה אותם קלים, הם הכי קשים שיש.
2: אין בעיה, וסן, ולמות הכל...
1: מכבי הפועל באר שבע, או הפועל תל אביב, שאתה יודע לאן אתה הולך. סן, אתה...
2: למרות הכל, מכבי חיפה צריכה לשלוח זר פרחים להביא עד שילוח, לשופט, גם נגיעת יד שלך לילה. וגם הפאול על ריבוליה, שגומר לו אולי קריירה.
3: אני אזכיר את הפנדל לאפול רמת-גן שקיבלו גם.
1: השופטים מה שעושים בכדורגל הישראלי.
0: שמע, זה מטורף. אתה יודע, צנצי לא.
1: זה באמת, אתה יודע, כל שבוע אני מסתכל, אני רואה, זה לא הגיוני. לפחות תיקחו משהו, לפחות תיקחו איזו החלטה, ותרוסו עליהם כולם ביחד. הוא הולך לבר, אנחנו יודעים רגילים שכל הליכה לבר, זה כנראה או פנדל או אדום.
2: לגמרי.
1: פתאום הוא הולך לבר, פתאום הוא מבטל. פתאום הוא לא מבטל. מה קורה?
2: לא יודע. ואגב, עד עכשיו אין התייחסות של איגוד השופטים. בוא נה, בן אדם אולי גמר קריירה, ריבוליה, ומשדר אותו את זה כיועד של מכבי חיפה, ואומר, הוא רק נגע בו בקטנה, הבן אדם גמר לו את הבר, גמר. צידית, צחוס.
0: לא יומן.
2: צולבת.
0: לא רוצה להזכיר, כי ההוא שם זה היה ביותר גסות, ולא אגיד בכוונה, אבל רפי דהן.
2: כן.
0: עם הרגל קדימה ככה ללכת, שהרגל מתיישרת אותו לתוך הגוף.
2: זה אדום, תקשיב, גם עם פלננית, זה אדום. אם אתה שם פלננית, זה אדום.
0: סן, אתה מתגעגע ללחץ של סמי אופר? שאתה יודע? כן?
1: מאוד.
0: אני לא מתגעגע בשום צורה.
2: באמת?
0: וואו.
2: מה אתה לחוץ, סמי אופר או בלומפילד?
0: לא, סמי אופר.
2: אבל יכול להיות שחווית...
0: כן, אני חוויתי משהו אחר, כן, לא הייתי מהאהובים שם, בלשון המעטה, אבל...
2: לא, לא בקטע של אהובים.
0: לא.
2: גם פחות חווית תקופות פחות טובות אולי.
0: לא, דווקא השנתיים שלי היו טובות, סיימנו מקום שני, עם מסי דגו, כולל עונה אירופית, פלייאוף ליגת אלופות, ואז גם עם ברק סיימנו מקום שלישי, אם אני לא טועה.
1: אז אני אגיד לך משהו. אם יש לך שחקנים שיודעים לאכול את הדבר הזה, זה יכול לדחוף אותם קדימה.
2: נכון.
1: אם אנשים לא יודעים לאכול את זה...
2: קנדיל לא יכול לעמד בלחץ, קנדיל.
0: קשן, תראה. אתה יודע מה מפריע לי? שאני, קודם כל, מכבי חיפה זה מועדון...
2: מפלצת.
0: להיכנס לסמי אופר עם הקהל הזה, להרגיש שם, זה משהו לא נורמלי. אבל עכשיו, מי המנהיג? מי המנהיג של מכבי חיפה? מי המנהיג?
2: היום?
0: כן, מי המנהיג?
2: אין לך מנהיג.
0: אין לך מנהיג.
2: נתנו לקנג'י חור את הקסרת, הוא בכלל לא פותח בהרכב.
0: לא מתחמם, ואלי מוחמד מנגד זאת שהוא 6 שנים במועדון.
3: סן, מה זה מדהים.
2: אני הייתי נותן לגלאזר אגב.
3: אתה יודע מה מדהים.
0: גם אני, אבל היה לי 6 שנים במועדון, והם שמו את חור קפטן לפניו, והם לא דיברו איתו כל המחנה אימונים, הוא בכלל לא שיחק, ועכשיו... כן, ועכשיו 2 משחקים טובים, עושים איתו שיחות, ואומרים לו שצריך אותו, וכמה צריך אותו, וחשוב למערכת. איפה הייתם בתחילת העונה? שחקן צריך להיות בנקר ראשון בהרכב.
1: מה שאתה אומר עכשיו, לי הוא מאוד מאוד יושב, כי אני יודע מה זה מכבי חיפה, אני יודע מה זה לשים את הסרט של מכבי חיפה, להיות קפטן של מכבי חיפה, זה משהו ענק. לא כל אחד יכול לבוא ולקבל סרט קפטן.
0: אז תסביר לי איך הם ממנים את חורה לקפטן, שהבן אדם שנה במועדון.
1: זה מה שאני אומר.
3: אבל אם בתמונת שרשרת קורה בתאי.
1: זה מה שאני אומר. זה לא הגיוני, וזה לא נתפס בשכל, וגם קהל.
3: סן, אבל בוא, אני רוצה לקראת אותך רגע משהו יותר גדול, כי דיברו עכשיו על באר שבע, שאם עכשיו תהיה בליגת אלופות, היא תקבל 19 מיליון יורו ותגמור את הליגה פה לכמה שנים. מכבי חיפה ב-2023 הלכה לליגת האלופות, קיבלה ים כסף, לקחה עוד אליפות באותה עונה, ומאז היא התרסקות טוטלית, כאילו,
1: במקום
3: שהכסף הזה ייצור איזשהו יתרון על שאר קבוצות הליגה.
1: אז אני אגיד לך את ההסתכלות שלי על הדבר הזה. תקשיב, ברגע שאנחנו היינו בשיא השיאים, שזה ליגת אלופות, וכולם כיכבו, וכולם היו כוכבים, אתה לא יכול לברוח מזה שיש הצעות. והיו הצעות על לפחות 8-9 שחקנים, שהם היו ברומטר מאוד מאוד מאוד משמעותי. והיו גרעין מאוד...

0: מאוד חזק של הקבוצה, אם זה נטע, ואם זה שרי,
1: אבו
0: ואם
1: פני.
0: זה פונזי, ואם זה פייר קורנו,
1: ואבו פני, וסונגרן.
0: ושלט, ואצילי. ואתה לוקח את כל אלה. אתה לא יכול להביא איך שלא תהפוך את התמונה, אתה לא יכול להביא שחקנים שיכנסו בנעליים שלהם.
1: ומה
0: לא
1: נשאר קנדיל?
2: אבל יש חילופי דורות, הם צריכים להמציא את עצמם מחדש. למה כל פעם שחיפה הולכת לתקופה לא טובה, זה 3-4-5 שנים בום, 6 שנים בום.
0: נכון, אז בסוף מה קרה? אז הנה עלו שחקנים מהנוער, ווואלה, הפתיעו, תשחקו ברמה מטורפת.
1: ועכשיו הם לא נותנים להם כלום.
0: ואז פתאום לא משחקים, למה?
1: למה? כי ברק בחר הולך על הקבוע שלו.
0: תחליט, אז זה ברק בחר או ליאור?
1: לא, רגע, אני אשחק רק סדר עליה. ליאור רפאלוב הוא היום האוטוריטה המקצועית הבכירה ביותר שקובעת את המדיניות שהמקצועית של מכבי חיפה. ברק בחר, דמות חלשה מאוד מקצועית במכבי חיפה, זו דעתי. סן, אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
2: סן, אוהבים אותך.
1: יאללה, בואו נעבור לכדורסל, כי יש לנו דרמה בכל הסיפור של הניהול של מכבי תל אביב. מה שנקרא בית המשפט עכשיו מסרב להוציא צו מציאה, צו מניעה לביץ' ורק שולח לבוררות שזה לפי הסכם הבעלים. נכון. כלומר, דיץ', רק נספר את הסיפור, ותכף נצרף גם את רותם פלברג. אנחנו כרגע בעיצומה של דרמה במכבי תל אביב, בכל הקשור, עוד פעם גילוי נאות, אנחנו ערוץ הספורט שבבעלותו של משפחת רקנטי. אז זה הגילוי הנאות. עכשיו, מה שקרה, אני אסביר למאור, כי אלי שר מכיר, אבל מאור כהאידיוט, ב-A כמובן, של הסיפור, בעצם דיץ' מחליט להפעיל את זכות הסירוב, ורוכש, לא רוכש, כאילו מקבל את ה-29, לקבל את ה-29% של ג'ייסון לוין שאמור להיות. ואז הוא אמור להגיע ל-55%.
3: אחרי שהוא קנה 9% של בן אשכנזי, נכון. שכבר אני חייב לתת איזה ניוז, בן אשכנזי קנה את ה-10% שלו במכבי תל אביב לפי שווי של 34 מיליון דולר. זאת אומרת, הוא שם 3.4 מיליון דולר. עכשיו שהוא מכר את ה-9% ביולי, הוא עשה את זה לפי, הוא קיבל 17 מיליון דולר. זאת אומרת, הוא עשה, בסדר, בוא נאמר 10-15 שנה, אני מעריך שבשאר העסקים שלו הוא עשה יותר כסף, אבל הוא לא רצה להיות פה, אבל עשה סיבוב.
1: אבל למה הוא שירה גם אחוז?
3: זה אני לא יודע, זה אני צריך
1: לברר. משהו סימבולי. אבל בכל מקרה, ואז 55, שמעון מזרחי, שהוא בעצם מקימי, בוא, שמעון מזרחי זה מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לכל
3: ה... אבל שמעון מזרחי היה בלחץ היסטרי ביום שישי, יום שישי.
1: אני, אגב, לי היה ברור שהוא יעשה את המהלך הזה.
3: כי שמעון הבין שפה מוצאים לו את מכבי תל אביב מהידיים.
1: נכון. והוא החליט להפעיל את זכות הסירוב שלו, יש לו את זכות הסירוב שלו, הוא מוציא את זכות הסירוב שלו, ובעצם מודיע, אני לוקח את ה... הוא קיבל כ-40-44% הוא היה אמור בסופו של תהליך. דיץ' שומע את הדבר הזה, פונה לבית המשפט, ואומר, תוציאו צו מניעה דחוף, ואז הוא נוחל פה מפלה, כי בית המשפט מסרב להוציא צו המניעה, ואומר, לכו לבוררות, שהבוררות זה על פי הסכם הבעלים. בבוררות תתקבל ההחלטה, ושם בעצם לקחו את החוזה של הבעלים.
3: בוררות הרי את זה קבע למעשה בזמנו דיוויד פדרמן, את כל ההליך הזה.
1: נכון, כדי לא להגיע למקומות.
3: נכון.
1: אז בואו נצרף את המשפט עם פלברג, שבקיאה בכל החומר. אהלן רותם, מה העניינים?
4: בסדר, צהריים טובים.
1: בואי תספר לנו, רותם, צהריים טובים. קודם כל, בואי תספר לנו ברשותך את כל הסיפור הזה של הצו מניעה בעצם, כי דיץ' מגיש לבית המשפט את הסיפור הזה של צו מניעה להעברת האחוזים לשמעון מזרחי, כל המהלך הזה, ובית המשפט דוחה את זה לאלתר, מסרב להוציא צו מניעה, ומחליט לשלוח אותם לבוררות, שזה בעצם על פי הסכם הבעלים, שזה בסדר גמור.
4: ולכן זה גם מה שהחליט באמת השופט, שהתיק הזה הגיע לידיים שלו, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, במחלקת הכלכלה. הוא יודע שבסיס ההסכם באמת התבסס על העניין של בוררות, שזה מה שהוסכם על ידי בעלי המניות נכון. בהסכם המקורי, נכון. ולכן ההחלטה היא באמת כרגע לא להתעסק בעניין המניעה של עסקאות כאלה ואחרות, עד שפותרים את העניין עם הבוררות, עד לתוצאות הבוררות שיהיו. עכשיו, נכון לעכשיו שני הצדדים צריכים להסכים על בורר שיעסוק בכל העניין בו. הזה, עד התשעה בספטמבר, עד עוד יומיים, והוא צריך באמת להיות מוסכם על ידי שני הצדדים.
3: תביא צביקה
4: שלו. במידה ואין הסכמה, אז יושב ראש הלשכת עורכי הדין של ישראל, הוא זה שימנה את הבורר.
1: וואו. זאת אומרת, כן. זה לפי ההסכם הבעלים, זאת אומרת, זה מה שנקבע, שזה הנועל בעצם, שאם לא מסכימים על בורר, אז יושב ראש לשכת עורכי הדין קובע?
4: כן.
1: הבנתי. עכשיו, מה זה אומר, בעצם שבית המשפט, זאת אומרת, אם אני אסתכל בכלל על כל ההליך, מה זה אומר שבית המשפט מסרב להוציא צו מניעה, אני קורא לנו צו מניעה לדיץ'?

0: מה המשמעות של זה?
1: תראה, העניין של ההחלטה על כל הנתונים שלו כמשפטן, הוא קיבל את ההחלטה הזו, אבל נכון לעכשיו, בגלל שנפתח צעד דחוף להליך מהר שיצטרך להתבצע מבחינת הבחירה בבורר עד התשעה בספטמר, עד עד יומיים, אז רוצים נכון לעכשיו לעצור עם העניין הזה מבחינת צו מניעה, ולראות כמה, כאילו, ולנסות שהדברים יפתרו כמה שיותר מהר. האם זה באמת ייפתר כמה שיותר מהר? זה באמת סימן שאלה גדול. כמו שאנחנו מכירים, כל דבר משפטי לוקח באמת זמן, בטח ובטח שמדובר כאן על הסכם שכולל המון סעיפים, ויבררו כל אחד מהם.
0: אבל אני חושב שזה מאוד פשוט, זאת אומרת, בסופו של דבר, יש הסכם בעלים. ברור לכולם, כל אחד מהבעלים, ברור מהו ההסכם, חתמו על ההסכם, יש תקנון ברור, פועלים על פיו, אם מגיע למישהו משהו כזה, אז הוא מקבל אותו, אם לא, אז לא, כאילו, למה
1: בכלל? הטענות שעלו בפנייה להליך בוררות וגם בצו המניעה של דיפ, מדברות על העניין שבעצם נעשה כאן איזושהי עקיפת סמכות של זכות הסירוב. זאת אומרת
0: אבל עובדה שבית המשפט לא מקבל את זה ואומר, חבר'ה, יש לכם הסכם, הסכם בעלים, לכו לבוררות, והבורר החליק ביניכם, מה אתם רוצים בית משפט? זאת אומרת, אם, אני חושב שאם היה פה איזשהו סיפור באמת של, כמו שאתה יודעת, כל הטענות של היום-יומיים האחרונים, אז בית המשפט היה מוציא צו מניעה. ברגע שבית משפט, ואת אומרת, יחידה כלכלית שזה בכלל, זה ההתמחות שלה, לא מוציאה צו מניעה, זה אומר שהם אומרים, הכל בסדר, יש הסכם בעלים, יש בורר, הוא יקבל את ההחלטה.
1: אני מניחה שעל סמך זה ההחלטה התקבלה, כי בסופו של דבר זה בין הדברים שהוסכמו על ידי כל בעלי המניות, שהדבר ילך לבוררות, ולכן ככל הנראה לא רוצים לפעול בצו ומניעה כאן ועכשיו. מחכים את תוצאות הבוררות.
2: לריצ'רד דיץ' יש, קודם כל הוא מומחה משפט, זאת אומרת, הוא הרי הוציא ממשלות בעולם ונאבק בהם מבחינה משפטית. ריצ'רד דיץ' זה אחד, זה סוג של גולדר. זאת אומרת, אם הוא משתלט על מכבי תל אביב, הוא יכול לקחת מכבי תל אביב עליו, וכאילו חלומם של אוהדי מכבי תל אביב כדורסל, זה שאלה עם גולדר גם בכדורסל. אתה מבין שהם
3: מכבי תל אביב יכלו להיות שנים אלי כמו שהיה עד עכשיו, אני חושב ש...
2: לא,
3: גם, תראה, לא, תראה, לא מתמחה בתחום, תראה, גם מופר עיניי ואיזה סוג, מה שעשו בכדורסל הישראלי זה...
2: לזכותו של דייוויד פדרמן, זכרו לברכה, מתחת לפני השטח תמיד היו קצת, היו חיכוכים בין, אבל דייוויד פדרמן ידע לשמור את זה הכל מתחת לפני המים, והחזיק, בוא נאמר, את המועדון בשקט, צריך לזכור, מאמר ענן קאץ, הוא צירף את דיץ', ואת בן אשכנזי, אני חושב שב-2010 או 2011, אבל דיץ' כל הזמן, אתמול זה הוברר לי, שדיץ' כל הזמן ניסה, אתה יודע, לשלוט אולי במכבי תל אביב, אבל דייוויד פדרמן אמר, לא הוא האיש. לא, דיוויד אמר בזמנו לאנשים שלו, דיוויד זכרו לברכה, לא הוא האיש. כאילו, לא, אתה יודע, בוא נשאיר את זה. עכשיו, דיוויד פדרמן הצליח, אתה יודע, שולחן עם שלוש רגליים. הוא, שמעון מזרחי ומשפחת ריקנטי, ואודי, הצליחו, אתה יודע, להשאיר את מכבי. עכשיו, כשדיוויד חלה וכל העסק הפך להיות למטה, אתה רואה שפתאום הכל צף מעל פני המים, הכל פה מתחיל להתפרק. עכשיו, אני אומר, הימים האחרונים, זה פגיעה קשה מאוד במותג שנקרא מכבי תל אביב. על פניו יש קבוצה אש לעונה הבאה. באמת קבוצה אש, אבל אין דבר כזה. מאור, אין דבר כזה. כשקורה דברים כאלה למעלה, אין דבר כזה שזה לא יחלחל למטה.
0: תגיד לי, אבל לא יכול להיות. איך אין בושה וכפיות טובה לשימון מזרחי, לבחות? אוהדים, אני רואה את האוהדים נגד שימון מזרחי.
2: אבל שזה...
0: שימון מזרחי,
2: אדוני, רגע.
0: זה בורא מכבי תל אביב, תגיד, אתם נורמלים?
2: פתאום יש פה צד שלישי. שנכנס פה, אתם קראתם לו, לא יודע, סוסטרויאני בזמנו, לא משנה מה. עזוב, אדון, לא, שטילמן, אני לא אומר שיש לו את כל ההבחנות שלו, והוא אמר ככה ואמר ככה, אבל הוא כל יום בא עם פח של שמן, פח של שמן ברשתות החברתיות, ומדליק את כל הקהל, שהקהל של מכבי תל אביב בסופו של דבר, אמרתי לכם, הוא רוצה גולדר, הוא נמאס לו מזה שהוא רואה את אופר ינאי קונה מה שבא, וכל אירופה הולכת למה שבא.
0: אבל הם בנו קבוצה מצוינת, אתה אומר.
2: בסדר.
0: זה תקציב מוכפל. בוא, אבל על שמעון מזרחי.
2: רגע, מה?
0: בוא, שמעון מזרחי זה אבי אבות ה...
2: אבל לא, אבל שמעון עשה טעות.
0: אבי אבות המכבים.
2: שמעון עשה טעות במוצאי שבת כשהוא הוציא את ה...
0: למה טעות?
2: תגידי לי אם אני צודק רותם או לא. אתה לא יכול להגיד על ריצ'רד דיץ' שהוא גורם עוין. בוא, ישבת איתו 13-15 שנה, הוא גורם עוין? הוא לא גורם עוין, אדוני, הוא רואה את מכבי תל אביב בדרך שלו, ואני אומר עוד פעם, יכול להיות שאם הוא יעבור לנהל את מכבי תל אביב, והבוררות תקווה שהוא מקבל השליטה בקבוצה, יכול להיות שמכבי תל אביב תצמח פתאום, אני לא אומר.
0: ויכול להיות שלא.
2: ברור ששימון מזרחי ורקנתי, זה תמיד היה נקרא ניהול שפוי.

0: אומר ששימון לא עשה טעויות. שימון לא חף מטעויות במהלך ה-47 שנה. איזה 47? 58 שנה עוד מעט לשלוט במועדון.
1: שאל נעליך, לא אתה, שאל נדבר על אוהדים. עם כל הכבוד לגולדה שנורא, שימון מזרחי?
0: בוודאי. שימון מזרחי.
1: בוא נתשמע, זה הבן אדם כאילו... אבל... בוא, זה כאילו הבן אדם שיצר את מכבי תל אביב, ש...
0: בוא נקרב על אלף שמו.
1: שימון מזרחי זו מכבי תל אביב, אין ספק, אבל... עם כל הכבוד לשטילמן ולדיץ'
0: בוודאי שלא, בוודאי, אין ספק.
1: עם כל הכבוד, שימון מזרחי זו מכבי תל אביב, אתם יכולים לדבר על מכבי, על שימון מזרחי? לא יודע, אני אומר
0: אין
1: לך,
0: ספק,
1: אני
0: אומר לך עוד פעם, אבל אני אומר לך...
1: אני רואה פה חוסר הוגנות כלפי בן אדם שכל חייו זה מכבי תל אביב.
0: בעידן שבו הכס, כשהכסף מדבר, הצדק שותק, אז מחפשים את בעל ההון. עכשיו, יכול להיות שבעל ההון אומר, בעל הדעה, בעל המאה, הוא בעל הדעה.
1: קודם כל, ביץ' הוא חלק מהמועדון הזה.
0: אין ספק.
1: המועדון הזה הכפיל את עצמו בהצלחה.
0: אין ספק.
1: בשכר שחקנים רק העונה הזו.
0: בסדר. הלו, הם יצטרכו בסופו של דבר לממן את מה שקורה העונה. בינתיים אין משחקים ביד אליהו, רותם, נכון? אין משחקים ביד אליהו. מאיפה מביאים? מאיפה מביאים את הכסף הזה השנה?
1: בסדר גמור. בוא נראה. רותם, תוספת
2: נוספת או... מה זה?
1: אני אומר, את רוצה להוסיף עוד משהו בנושא?
2: נראה לי שאמרנו, קובן, נצטרך להמתין, נראה מה קורה בעוד יומיים, יהיה בורר, מה יהיו
0: התוצאות,
2: כמה זמן זה
0: יקרה. כמה זמן לדעת, איך הבוררות ייקח רותם?
2: אני באמת לא יודעת לומר, כתבתי בעניינים האלה, אבל בגלל הבקשה באמת לסעד דחוף, אני מאמינה שלא המשכו את זה יותר מדי.
1: אז רק בואו נמסגר את האירוע, בית המשפט המחוזי, רותם?
2: כן.
1: בית המשפט המחוזי בתל אביב מסרב להוציא צו מניעה שדורש ביץ'.
0: הוא הפסיד היום.
1: בנושא הזה, מה זה הפסיד? קיבל נוקאוט מבית המשפט.
0: נכון.
1: ודיץ' מקבל נוקאוט מבית המשפט, ובעצם עובר כרגע לבוררות, שזה על פי הסכם הבעלים. על פי הסכם הבעלים, מה שיקרה, על פי הסכם הבעלים, אהלן סלם, הכל בסדר גמור. אם יחשבו שמגיע לדיץ' ביץ'.
0: הייתה פה טעות של, ככה אני מבין, שלא הודיעו לדיץ', קודם כל הודיעו לו, אתה יודע, במייל שהם קנו כבר, ואחרי זה גם רצו שהוא ימכור את המניות שלו. ופה, אתה יודע, זה יקפיץ אותו, זה בן אדם עם כסף, ו...
1: כסף, הבן אדם מ-2013 עם 17.5%.
0: אבל צנצי, בסופו של יום, מכבי תל אביב רוצה להתנהל בשלווה עם אחדות בעלים.
1: נכון.
0: אם הסיטואציה הזאת מגיעה, עשו פה טעויות. אם אנחנו מגיעים פה למלחמה שמגיעה לבוררות מהבעלים למעלה, נעשו פה טעויות.
1: בסדר, אני מכיר הרבה מועדונים, אפילו גדולים יותר
0: מאשר מכבי תל אביב. בסדר גמור, אבל המוטו של מכבי תל אביב...
1: יכול להיות שמהמקום הזה יצא טוב.
0: המוטו של מכבי תל אביב, שמעון מזרחי הרבה פעמים הוריד את הראש כדי שהחלטות של דיוויד פדרמן...
1: אבל הנה, אבל עובדה שהוא עשה פה צעד שהוא כל כך לא שמעון מזרחי...
0: נכון, נכון.
1: אז כנראה שחשוב לו מאוד טובת מכבי תל אביב, עם כל
0: לא, הכבוד. לא, ברור שטובת מכבי תל אביב.
1: מישהו בסוף... חושב ששימון מזרחי, לאן הגענו?
0: אבל מה אתה חושב שדיץ...
1: אני צריך להגיד על שימון...
0: רגע.
1: ששימון מזרחי לא אכפת לו ממכבי תל אביב.
0: לא, אבל מה אתה חושב שדיץ עם 55% אז הוא לא יהיה בעל הדעה?
1: אני לא אמרתי כלום, מי?
0: דיץ', ריצ'רד.
1: נו. בסדר.
0: אז זה הכל, בגלל שימון חשש.
1: אין בעיה.
0: אין בעיה, בסדר.
1: בוא גם דיוויד פדרמן, זיכרון לברכה, שהיה איש אדיר, אני ממש אהבתי אותו. אז אחרי מה שקרה עם רענן כץ, הוא כבר פחות רצה אנשים כאלה.
0: נכון.
1: בוא, זה משהו שלא עושה
0: לו. מכבי תל אביב בסופו של דבר, האנשים ש...
1: השלושה אלו שניהלו את המועדון
0: מה... מכבי תל אביב רוצה כספומט, ושאנשים כאן יחליטו עליה.
1: בסדר גמור.
0: בסדר.
1: זו מכבי תל אביב. מי שרוצה להיות, שיהיה, מי שלא רוצה, שלום לו. על הכיף הקירוטנפל וגנעקוב כמובן אחרי מינוי הבורר ועל הבוררות, יש עוד הרבה דברים, אבל עוד פעם, בית המשפט מסרב להוציא צו מניעה לדיץ' ושולח לבוררות. על זה אנחנו נמשיך ונעקוב. רותם, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: בואו נשמע לקראת המשחק המרכזי שלנו הערב, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, ואת גבי קניקובסקי, קני מילר, רן קוז'וך, ונמשיך הלאה.
3: קבוצה מאוד מאומנת, עם המון המון איכות. משחק קשה, אבל כמו כל משחק עונה, גם פה, בטח ובטח בבית שלנו, אנחנו רוצים לנסות לעטות את המשחק כך שהדברים יהיו תלויים בנו, אבל זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד בה. כן, אני חושב שזה הרבה יותר קשה ממה שאתה חושב. כי יש על זה שחקנים מתחת לגיל 21, ויש על זה 7 זרים מתוך 8 שבסגל. יש הרבה מה לחשוב, הרבה כאב ראש, ואם שאלת אם זה פשוט ביחס לליגה האירופית אפילו, אז פשוט זה לא היה, כי אני חושב שבאמת הסגל הזה בורח בשחקנים מוכשרים, טובים מאוד, שכבר נתנו להפועל באר שבע. אז, אבל זה לא קשה, זה לא פשוט, לא ברמה, אתה יודע, בין אישית, וגם לא ברמה המקצועית.

0: תמיד אני משתדל ביחד עם הצוות שלי להחליט על ההחלטות הכי נכונות למשחק הספציפי. גם פה זה לא יהיה פשוט, אבל אני מקווה שבעזרת השם נחליט החלטות נכונות. אז אוקיי, אז כמו שכבר למדנו, כשאנחנו מדברים על דל ביטון, אז יש, אתה יודע, חיסיון רפואי שאנחנו לא רוצים לגעת בו. אני מקווה מאוד ומאמין שדן יחזור אלינו, ויחזור אלינו חזק יותר, בריא יותר, ויכול לשחק, יכול לתרום לנו, בעזרת השם. לגבי התאריכים, אני לא רוצה להתנבא, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים. אני כן יכול להגיד שביחס לתוכנית שלו, הוא מתקדם, ומתקדם יפה, ועושה צעדים משמעותיים לעבר החזרה, אבל אי אפשר להתחייב מתי זה יהיה. ולגבי הרישום שלו, אני חושב שזה היה כרוך בשני דברים. אחד, דנו אחד מארבעת שחקני בית שאנחנו יכולים לרשום מעבר ל... אני לא יודע אם אתם מכירים את הרישום. וכשנשארנו מקום, אז החלטנו לרשום את דן. יש לי תקווה אדירה, ולדן תקווה אדירה שעדיין, שכבר השנה הוא יזכה לחוות אפילו אירופה. אבל שום, זה לא בידיים שלנו, זה בידי התהליך שלו להבריא.
1: A team that we're very familiar with, that we've played them a lot since I arrived in the country, so we know them very well. You know, they're a good team. We have had some very good performances against them in the last four or five games, so it's going to take a similar performance, you know, to get up to the level that we're capable of, to make sure we get the right results in a tough venue. You know, we've been there and we had a good result, like you said, in July in the Super Cup, but it's a tough place to go against a very good team, so we will need to be right at the top of our game.
2: עד לפני יומיים לפני שחתמתי ידעתי שזה סגור, היה הרבה דיבורים באוויר והרבה שמועות, אבל קונקרטי רק יומיים לפני שחתמתי הדברים נסגרו. שמח מאוד, אתה יודע, אומרים כיף לצאת מהבית, אבל עוד יותר כיף לחזור הביתה, למקום שאתה מרגיש בנוח ובאווירה המטורפת הזאת, באהבה שקיבלתי, אז זה לא פעם ראשונה שאני חוזר למכבי תל אביב, אז סגירת מעגל טובה וכיפית.

0: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
1: הצגה.
0: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
1: לא תאמן.
0: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
1: שופטיים.
0: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
3: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
4: שנה טובה מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head & Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
8: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
14: אל תיתנו ליופי לבלבל.
15: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: שיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
1: תפוזינה סינגל סאן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
2: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
3: אלן ריצ'סון, אוהן ווילסון.
4: You said you wanted to get out.
3: רמה, הקולנוע.
5: הונדה.
6: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
9: יאללה, בואו נחזור קנדיל ונדבר על בני יהודה. יש להם משחק סופר מעניין, המשחק המרכזי שלנו בליגה הלאומית, הערב בערוץ הספורט, מול ראשון לציון, שמצחת גם בשלושת המשחקים הראשונים שלה, ואיתנו אחד הסמנים של בני יהודה, איציק עזוז. אהלן, צהריים טובים.
10: אהלן, צנצי, מה קורה?
9: אנחנו בסדר, אני מאור קנדיל, המגן האולטימטיבי של בני יהודה.
10: אחלה קנדיל. קנדיל, מה קורה לך, אתה אחי?
11: מה הולך, אחי?
10: בסדר גמור, טוב לשמוע.
11: שמחתי שראיתי אותך
9: בליינאפ. אז קח אותנו רגע לבני יהודה, נראה שסוף סוף, מה שנקרא, הגענו לבני יהודה שכולנו רצינו, בני יהודה טובה, חזקה, אינטנסיבית, הבני יהודה הטובה, שחיכינו לה איזה 6 שנים שתגיע.
10: בהחלט, אחת מפתיחות העונה הכי טובות שאני זוכר ב6 שנים האחרונות, אם לא הכי טובה. הם בעצם התחילו את מה שהם סיימו שנה שעברה, המאמן אלי לוי הצליח באמת לייצב את הקבוצה, הקבוצה נראית הרבה הרבה יותר טוב, באמת נראים סוף סוף כמו קבוצה שיכולה, אני לא יודע אם לעלות, זה עדיין מוקדם, כן, אנחנו כולה 3 משחקים, אבל באמת קבוצה שנראית טוב, עם סגל ועם עומק, בוא נראה...
9: מה ייחודיות שאתה מסתכל? אתה יודע, תמיד בני יהודה הביאו שמות גדולים שלא לא הצליחו בבני יהודה. ואני אגב חושב שהדבר הכי טוב שקרה לה, שהיא לא הביאה דור מיכה למשל, זו דעתי. סלח לי קנדי,
10: יכול להיות.
9: והביאו הפעם שחקנים שהם שחקנים שבאו לעבוד. גם אלי לוי הוא אחד שיש לו דרישות, מאמן שיש לו דרישות, וגם שחקנים שבאו לעבוד. אתה חושב שזה בעצם הייחודיות הפעם של בני יהודה לעומת שנים עברו?
10: כן, זה נראה כאילו הביאו שחקנים באמת שכל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, ויש סדר, יש משמעת, כמו שצריך להיות בעצם שזה הבסיס של קבוצת כדורגל, מה שלא היה בשנים שעברו. באמת אלי לוי הגיע, שם על זה דגש, וזה נראה כרגע טוב מאוד, בוא נקווה שזה...
9: אתה גם מסתכל על היריבות האחרות, היום יהיה מעניין לראות את ראשון, שניצחה בשלושת המשחקים הראשונים, ואתה רואה את אשדוד מתוששת אתמול למפרקת את כפר שלם, אבל אתה רואה אפילו נגיד בני רנק כזה, שאמרו שהיא גם תהיה בקושי כמו לצחת את אחי נצרת. בוא, הפולה לא יהיו שם, זאת אומרת, אני לא חושב שיש יותר מדי יריבות שהן בהרמה או באיכות של בני יהודה.
10: ראיתי את הקבוצות קצת משחקות, את הקבוצות שדיברת עליהן. ליגה לאומית היא גם מאוד קשה.
9: זה נכון.
10: אמנם נראה...
9: משתנה והכל, זה נכון.
10: פשוט, אבל ליגה מאוד מאוד קשה.
9: צריך את בליגה לאומית אתה?
10: איך כן, עליתי עם יהודה ליגה.
9: לא, רגע, הייתם ביחד באותו הרכב?
11: עם איציק בליגה לאומית לא שיחקתי, רק בליגת העל.
10: לא.
9: אבל אתה שיחקת בליגה לאומית כן? אתה.
11: עם בני יהודה לא.
9: כן, לא.
11: רק בשנה האחרונה, לפני שפרשתי.
9: כן.
11: אבל לפני זה לא.
9: אוקיי. אז מה אתה חושב שהולך להיות עם בני יהודה? בהמשך...
10: מה אני חושב?
9: כן, מה הם צריכים לעשות כדי להיות חזקים בו? היום יש לך משחק סופר משמעותי נגד ראשון.
10: תשמע, קודם כל להמשיך במומנטום הזה. הם נמצאים במומנטום אדיר, להמשיך אותו כמה שאפשר. אתה יודע, עכשיו הכל טוב ויפה. ברגע שיהיה קצת איזשהו הפסד, עוד תקו, אז נראה את המבחן, נראה כמה קבוצה.
11: איציק, מה שונה? מה שונה השנה משנים קודמות? אנחנו, יצא לנו כמה שיחות.
10: אני חושב שסגל השחקנים ובעיקר המאמן, שבאמת ידע לעשות שם סדר כבר משנה שעברה, לקח את המשכות, בנה של סגל יציב, גם מבחינת קשיר, גם הגנתית. זה נראה הרבה יותר טוב, אבל קנדיל, אתה יודע, בוא לא נמהר, אנחנו כולה 3 משחקים.
11: לא, אני לא ממהר, אבל מנגד, אני לא זוכר פתיחת עונה כזאת של בני יהודה ב6 שנים האחרונות, כל פתיחת מחזור. נראה שכאילו יום טוב רואים מהבוקר, כאילו שכבר מההתחלה הדברים קורים. והם קוראים לטובה, אלי לא עשה שינויים כמו שעשו בעונות קודמות עם החלפה של כל הסגל ו-20 ו-30 ואפילו 40 שחקנים
10: רעים. אני לא חושב, אתה יודע שלהחליף את הסגל כאן זה לא דבר שתמיד טוב, זה אפס, צריך להתחיל הכל מאפס, הוא פשוט לקח את העונה שעבר.

0: מטרה והמניח אותה עם כמה חיזוקים נכונים בעמדות הנכונות. באמת, משמעת, סדר, משחק הגנה טוב.
1: יש לך אבל שלושה שחקנים שלא יהיו, אחד סבילה שגמר לצערנו את העונה.
2: חתימו את אל מקייס במקומו.
1: כן, אגב, זו החתמה מעניינת מאוד. בוא, לאל מקייס זה כן החתמה מעניינת. דבח עם אדום, והזר השישי, אמנואל, מתח באימון או משהו כזה.
2: נראה לי ש...
1: אז יחסרו קצת, משמעותי.
0: זה בדיוק המבחן שלהם, לראות איך הם באמת...
2: זהו, איציק, זה מה ש...
0: כמה חיתורים.
2: זה מה שרציתי להגיד, אמרתי, אם הם מנצחים את המשחק היום, אני כאילו אומר, בני יהודה הולכת לליגת העל, כאילו, אם תמיד כאילו היה תחושה של אופור, שמחברים כמה ניצחונות רצופים, ואז באים למשחק שהוא יקבע באמת, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה או לכיוון הזה, ואז שזה תיקו או משהו. אבל באופן כללי, צנצי, אתה יודע, שואלים אותי כל הזמן, כי אנשים יש להם זיכרון מהסדרה ודברים, מה, זה באמת ככה, זה באמת ככה. אני הייתי עם אלי לוי בשנה האחרונה, זה לא קרוב להיות מה שראינו בסדרה, זה משהו אחר לגמרי.
1: לא הייתה עם קובי רפואה וכל ה...
2: לא הייתי בעונה של הסדרה.
1: וכל אלה,
2: הייתי בעונה האחרונה עם אלי לוי, אני יודע שהם נהיה שם סדר, וזה חשוב להם מאוד. אתה יודע, אלי לוי, מה אמר לי? אומר לי, אם עכשיו אתה נותן לי חוזה ל-20 שנה בבני יהודה, אני עכשיו חותם. לא רוצה, אמרתי לו, מלי, עכשיו בצע ממקום אחר, וזה יותר, לא. בני יהודה בשבילי...
1: לא, אשדוד, עם כל הכבוד לאשדוד, בני יהודה זה מועדון.
2: נכון.
1: אשדוד זה אחלה, הכל טוב ויפה, מסורת וכל זה, אבל...
2: זה מה שהוא רוצה, הוא גם מרגיש מחובר לקהל, או...
0: בני יהודה זה מקום מאוד מיוחד, סנצי, קנדיל יודע את זה, מכיר.
1: לא, גם אני, אני מאוד מאוד מאוד אוהב בני יהודה.
2: ולחוץ, צריך לציין, מקום מאוד לחוץ, לא פחות מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
1: באמת?
2: ברור, כי האינטראקציה שלך עם האוהדים היא הרבה יותר מאשר עם חיפה. אתה יכול לפגוש אותם, אתה כל היום בשכונה. עוד משהו שאלי לוי נגע בו, מה הוא היה אומר לי? אני כל הזמן, מה הכי חשוב לי? שהקבוצה של בני יהודה תהיה בפרונט. למה זה חשוב שתהיה בליגת העל? אחת הקבוצות הבודדות שמייצגות שכונה, וגם אם הקבוצה לא בעניינים ואין לה כיוון לעלייה או דברים כאלה, אז ילדים שמסתובבים בשכונה הולכים למקומות פחות טובים, במקום שאם הקבוצה רצה קדימה, יש להם עניין בין כל היום עם הקבוצה ובטירוף על זה. ואם בני יהודה מסיימת מקום 5-6, אז הילדים האלה הולכים לדברים אחרים, ואתה חי אותם את הילדים האלה, כי בית דני זה קרוב למתחם, ויש שם הרבה פעילויות לילדים, וזה...
1: אז אתה גדלת בבני יהודה? זאת אומרת, כאילו בשכונת התקווה, הכוונה?
0: אני גדלתי בכפר שלם.
1: אה, בכפר שלם, כן. כאילו זה צפון שכונות התקווה.
2: אחים, הם אחים.
1: ובסוף כפר שלם הפכו בשלב מסוים, כמה זה מדהים להיות יותר גדולה מבני יהודה ברמה המקצועית, בליגה הלאומית.
0: אני אמרתי את זה שנה שעברה, כפר שלם, הייתה מקום הרבה הרבה יותר מסודר.
1: כן, זה מדהים.
0: מבני יהודה, לצערי, כן, אני אומר את זה, אבל...
1: אז כמה בתור מי שגדל בבני יהודה ואתה שיחקת בבני יהודה, בשתי קדנציות או רק אחת?
2: שתי קדנציות, ברור. חזרתי עכשיו אחרי חיפה.
1: כן, אז אני אומר, כמה הסרט הזה שראינו עם קובי רפואה וכל זה, כמה זה באמת משקף את הלך הרוח?
2: אז זהו, אותי, אתה שואל אותי או את איציק? אם אתה שואל אותי, באופן אישי זה הפתיע אותי רצח, כי בחיים לא ראיתי את אלירן, לא ראיתי אותו, תשמע, אני יודע, כל טוב.
1: אבל אולי אתה לא נמצא בחדרים האלה.
2: אני לא, אתה יודע, לא גדלתי בסביון, אבל אני ראיתי את אלירן עובד, לא ראיתי אותו בסיטואציות כאלה בחיים במשך השנה שהייתי שם. אולי איציק ראה אחרת.
1: אבל לאיציק יש לך הרבה יותר קילומטראז'.
2: כן.
0: יותר קילומטראז', אני גם הייתי בתקופות, אתה יודע.
1: נכון, גם היית מנהל קבוצה.
0: הרבה יותר טובות. ומה שהיה בתוכנית, לדעתי, הוציא את בני יהודה בצורה ממש לא טובה. לדעתי, אני לא הייתי משדר את הדברים האלה, אומר לך את האמת, אבל... בסדר.
2: היו חילוקי דעות על הדברים, לשדר אותם או לא. אני מקווה שאולי נותן פה איזה ספוילר, שתהיה איזו עונה שנייה לדבר הזה, שבני יהודה קצת...
1: הלוואי שאגב,
2: תצליח לשפר את התדמית שלנו.
1: שילבו את בני יהודה עכשיו, ובני יהודה תהיה חכמה בליווי שלה, ותעשה את העבודה.
2: לא, באמת שעכשיו, באמת, לא, בגלל שהייתי שם, צנצי, ההתנהלות עכשיו אחרת לגמרי, שאלי בא, זה חדר כושר חדש, דברים חדשים.
1: למרות שבוא, איציק, אתה יודע, אתה, יש לך קילומטר של בני יהודה, אני גם מכיר בני יהודה המון המון שנים. בוא, זה לא מופרך מה שראינו שם בבני יהודה, זאת אומרת...
0: לא, זה לא מופרך, תשמע, קודם כל אותי זה לא הפתיע, אני גם הייתי בתור מנהל שם, עם כל האנשים שהיו ב... כתבה, זה לא הפתיע אותי כל כך ההתנהלות, אני מכיר ויודע, זה אבל משהו שהוא לא תקין, כן. שם הדברים שהם לא תקינים בקבוצת כדורגל, כל הכבוד.
1: לגמרי. על הכיף, איציק, חג שמח, אוהבים אותך, שתהיה לך שנה טובה.
0: חג שמח לכולם, שנה
1: טובה. תודה רבה.
2: איציק, אוהבים.
1: קנדין, אני רוצה להכיר לך, ארגון הקופים, שאתה מכיר, שהם מאוד אוהבו אותך.
2: מתאים עליי.
1: כן. מסבירים את חוסר ההתייחסות לירין לוי. תשמע, זה מבחינתי מדהים, תכף אני אקריא, זה המשך של התנהלות. אומרים ככה, זה לא סוד, הודעה, כן? זה לא סוד ששחקנים שמגיעים מהיריבות הגדולות שלנו לא מקבלים עידוד בתחילת הדרך שלהם עם מכבי, מכבי חיפה, כאילו. הארגון לא מונע

0: לא מונע, סליחה, מהקהל הרחב, לעודד את אותם שחקנים, ואפילו להפך, נותן לזה את המקום. אפשר לנהל שיח עד מחר, האם הגישה הזו נכונה או לא, אבל זו עובדה. זו הגישה שלנו, זו הבחירה שלנו, ולא צריך לעשות מכל עכבר פיל. בלי שום קשר לשיר שחקן, אם כבר הזכרתם את ירין לוי, אז בתחילת הדרך שלו במכבי חיפה, עוד לפני היציאה למחנה אימונים, פנינו אליו על מנת להשאיר את האדורים ולפתוח דף חלק לקראת עונה חדשה. כמובן שזה בא בעקבות מה שאושר באימון של ביתר. אישור האדורים לא צלח, ולצערנו לא נוכל להרחיב מעבר בשלב הזה, אבל זה המצב כרגע, לא מעודדים ולא מקללים. מה אתה אומר? אגב, אתה יודע, באימון פתיחה ביקשו ממנו, זה מה שאני ראיתי, כאילו בוא תקלל את ביתר ראשונה.
1: כן, אבל די, זה כבר לא,
0: אתה רוצה מה הילד הזה, תגיד לי. זה כמו שאת שכתר וגילי ורמוד באו למכבי תל אביב.
1: אתה יודע שאני חושב שיש לו השפעה, היכולת שלו יש לו השפעה על ההתנהלות הזאת. כי אני יודע, כי הייתי שם צנצי, גם לי לא שרו שירים.
0: ספר.
1: לא, גם לי לא, אבל גם לא ציפיתי. לא כזה סנוע, אבל אם הם לא שרו להצילי שנתן שם מהגונים, אז בטח שהם לא ישירו לי. אז לא היה לי ציפייה, ודעתי למה, גם שון גולדברג, אותו דבר, שחקנים שבאו מכבי, פחות.
0: כאילו מי שבא מכבי תל אביב, הוא לא שר משירים?
1: לא שרים, לא שירים, אלא אם כן, אתה יודע, אתה...
0: מה, להצילי לא שרו בשלב מסוים?
1: שרו לו עומר עומר הצילי, אבל לא היה לו שיר. לא היה לו שיר שחקן, אבל... אתה יודע, אני חושב שזה גורם ליכולת של... זה יכול לבוא לידי ביטוי ליכולת,
0: אין פה... אני בטוח, בוא, ביתר ירושלים, עטפה אותו אוהדים של ביתר ירושלים, היו חולים על ירין לוי.
1: אבל מה הם רוצים ממנו, צאנצי? מה הם רוצים?
0: ילד שגדל במועדון, ריבון העולמים. בוא נע, זה מכבי חיפה הפקירה אותו. מכבי חיפה זרקה אותו לביתר ירושלים, אחרי שלא רצו אותו בכלל. ויותר מזה אמרו לו, קחו 50-50, נתחלק איתו.
1: מה, הוא השם שהוא נהנה שם והיה לו טוב?
0: כן.
1: ירין לוי, מה?
0: לא, עכשיו, הם ציפו שהוא ישיר שירים נגד ביתר ירושלים. עכשיו הוא בוא, עם כל הכבוד, ביתר ירושלים נתנה לו את המקום, נתנה לו את הבמה, הוא לא מוכן לשיר שירים נגד... הם ביקשו ממנו בתחילת השנה לשיר שירים נגד ביתר ירושלים.
1: לא, גם אם...
0: אני לא יודע אם הקופים הירוקים או לא, לא משנה, הקהל של מכבי חיפה, הוא לא רוצה לשיר את השירים האלה.
1: נכון, אני אומר, גם
0: אם... עכשיו תסביר רגע, תסביר לי רגע מה זה ההודעה הזאת, ריבון העולמים. מה אתם עושים? מה אתם רוצים לקחת את הילד הזה שגדל במכבי חיפה, שהיה במכבי חיפה בנוער, לא התייחסתם אליו, לא אוהדים, המערכת, זרקה אותו, כי אין להם מושג מי זה בכלל ירין לוי, זרקו אותו, ועכשיו הם מחזירים אותו, הם מצפים שישיר שירים לגבי ביתר ירושלים.
1: אתה יודע, אני לא אופתע אם ינסו לעשות, כאילו, אתה יודע, אני הולך על פנטזיה, לא,
0: פיזית.
1: לא, שינסו לעשות את זה, אם יראו שזה לא מסתדר עם הקהל ואין לו תמיכה בזה.
0: אני אומר לך, אז אתה יודע מה, זה בכלל תהיה מערכת כנועה, אני מה שאני יודע, אין סיכוי בעולם שיגעו בזה. אבל אני מרחם עליו מה שהוא עובר שם.
1: ממש, כי אני רואה גם שזה לא היכולת שלו, אתה רואה את השפת גוף שלו, הוא כבוי, הוא זה, בביתר היית רואה אותו נהנה, פתאום עכשיו לבוא למכבי חיפה, וזה לא משהו שיגמר בקרוב, אלא אם כן, אתה יודע, יהיה התנצלות, אני לא רואה את ירין לוי כאילו חוזר באחורה ועושה איזה משהו, אם הוא לא עשה את זה עד עכשיו.
0: על מה יש לו
1: התנצל? שמע, קהלים זה דבר מאוד מאוד קשה, כמו שהיה את הסיפור צאנצי עם שון גולדברג, שהגיע למכבי חיפה, ושם את הסרט על היד, ואמרו לו שהוא לא יכול לשים את הסרט, כי הוא היה במכבי תל אביב.
0: למי?
1: לשון גולדברג.
0: וואלה.
1: כן, באו אליו אוהדים של מכבי חיפה מהארגון של הקופים הירוקים, ואמרו לו שהוא היה הרבה שנים במכבי תל אביב, הוא לא יכול להיות פה קפטן, ואז אלברמן אמר לשון, תקשיב, אני רואה את הסיטואציה הזאת, זה החלטה שלך, אם אתה מחליט שאתה רוצה להיות הקפטן, אני אלחם בשבילך מה שצריך, אם אתה מחליט שלא, אז אני אקח צעד אחורה, שון אמר לו, לא מחפש בלגן, רוצה לקחת צעד אחורה, ופה זה נגמר.
0: רק יש הודעה שעכשיו יוצאת מטעם מכבי תל אביב, על התחייה, על מה שדיברנו בבליקי, רק אנחנו נחזור לסיפור הזה, שבית המשפט דוחה את בקשתו של ריצ'רד דיץ' למתן צווים הרעים בבינה העברות, כלומר לצו מניעה. דיץ' בעצם ביקש מבית המשפט להקפיא את המהלכים ולעצור את מימוש חלוקת המניות שלהם הודיעו החברות של משפחת הרקנטי, גילוי נאות ערוץ הספורט ושימוי מזרחי. השופט אריאל צימרמן קבע כך, הבקשה אינה נהירה דייק, וקבע כי לא ינתנו כאמור צווים נגד המהלך. ועכשיו תגובת משפחת הרקנטי ושימוי מזרחי, דיץ' פנה לבית המשפט בדרישה להתערבות מיידית ועצירת המהלכים, ובית המשפט דחה את בקשתו ולא נתן לו אף אחד מהצווים שביקש. באופן תמוע, עובדה מהותית זו הוסתרה מהתקשורת, לה בחר דיץ' לספר כי רק הצדדים הופנו לבוררות. הניסיון להציג לציבור בעלי העניין במכבי תל אביב תמונה חלקית של החלטת בית המשפט היא דוגמה נוספת להתנהלות שמלווה את המהלכים האחרונים, בהם אי אמירת אמת הפכה לצערנו לנורמה. כך מוסרים, אנו עומדים מאחורי החלטתנו ונציג את מלות טענתנו בבוררות. מכבי תל אביב זקוקה ליציבות, להשקעה ולעשייה ולא לספינים וליצירת מצגי שווא. בכך נמשיך להתמקד. זו הודעת משפחת רקנטי ומשפחת מזרחי לאחר הסירוב של בית המשפט לצו המניעה. כלומר, הם בין היתר טוענים שדיץ' פנה לבית המשפט להתערבות מיידית ועצירת המהלכים, הוא דחה ולא נתן לו את הצווים, והם אומרים באופן תמוע, עובדה מהותית זו הוסתרה מהתקשורת, ויש פה בעצם ניסיון לייצר תמונה חלקית, וזה המשך של ההתנהלות של הימים האחרונים, עד כאן זו הבקשה או הדרישה של, התגובה, סליחה, של משפחת רקנטי ושמעון מזרחי. כאן אני רוצה לגעת איתך, קודם כל רגע לגבי ירין לוי, אני לא רואה באמת, כאילו, אם לא ידעו להתנהג איתו, הוא ילד, בוא נראה, הוא ילד בן 19-20. עכשיו, אני אומר, גם ההתעקשות של מכבי חיפה להחזיר אותו. כאילו, גם, מה, אתם לא רואים כאילו מה הסיטואציה?
1: כן, מסכים.
0: וגם לא יודעים לו לשחק. מה, איך אתה רואה את
1: משפט? אני לא רואה את עצמו מצליח להציג את אותה יכולת שהייתה לו. ברור שזה גם תלוי קבוצה, ובסוף, בבית ירושלים היו שחקנים יותר טובים זו, והיה לו נוח, והדברים שם התחברו, והשיטה התאימה לו.
0: נתנו לו גם ביטחון, אבל.
1: נכון.
0: והקהל היה איתו,
1: לא, אבל עכשיו אתה רואה, שתי משחקים פותח, שתיים לא. כאילו, הכל...
0: עכשיו, בוא, הוציאו אותו נגד מכבי תל אביב במחצית, ועכשיו הוא לא שחק דקה.
1: אז אני לא רואה אותו משחזר את היכולת של ביתר ירושלים.
0: גם אני לא רואה.
1: כי גם התחרות שלו שם הרבה קשה, ואם הוא לא יהיה מספיק טוב במשחק 2, אז נבוא תיכנס, בא להיכנס.
0: אבל אותה הנהלה שאנחנו מדברים עליה, על כל הקבלת החלטות הלא נכונה, נתנה לו 40% שידוק בשכר. ואמרו לו, אל תצא, אני יודע כמה איציק עובדיה וכל החבר'ה האלה, התחננו אליו שיחזור למכבי חיפה. התחננו שיחזור למכבי חיפה. אז החזרתם אותו, שדרגתם אותו, ועכשיו זו ההתנהלות כלפיו. זה בן אדם שצריך לחבק אותו. יש שחקנים שצריך לחבק, אנדי, לא כולם חזקים.
1: חייב לחבק אותו, אני גם מכיר את הבן אדם, זה לא בן אדם שיעשה רעש, לא ידבר לו כלום, תמיד בא, מתאמן קשה, ואני לא רואה אותו מצליח במכבי חיפה. אם אני הייתי במכבי חיפה, אחרי מה שהוא עשה בביתר, הייתי כבר משחרר אותו להם אלה, אנחנו יודעים שזה מה שקורה אצל הצעירים היום, ואני בטוח שזה מה שיושב לו בראש,
0: ברור.
1: כי היה לו איזו הצעה או שניים שהוא כן רצה ללכת, בסוף זה לא הסתדר והוא חתם על חוזה ארוך במכבי חיפה, אני לא רואה איך זה מסתדר שם.
0: תראה, אני בכלל לא אוהב את כל ההתנהלות הזו, גם אז בזמנו ששכטר היה וגילי ורמוט היה, אז אמרו להם, החבר'ה של מכבי תל אביב, בואו תגידו על הפועל תל אביב, כי אז הם צעקו נגד מכבי תל אביב. תשמע מה שהיה, היה... בוא, אני לא חושב שמישהו, זה לא שנות ה-80 שיש מישהו שהוא סופר לויאלי כלפי מועדון כזה או אחר. אני חושב שאנחנו נמצאים פה בעיה לגבי ירין לוי, וחבל מאוד שהפסיד, בוא, זה בן אדם שהגיע לנבחרת ישראל.
1: אני לא נעים לי להגיד, צנציה, ואני רואה אותו בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית, כי אם עכשיו הוא אפילו לא יתחמם במשחק האחרון מכבי חיפה, והם מנצחים ויש להם משחקים לא הכי קשים על הנייר, ברור שהכל קשה, כן?
0: לגמרי. אבל...
1: עדיין, איפה הוא יקבל דקות, וזה נהיה שם העומס על האמצע ביחד עם איתן, ונבות, ואלי, וברוניניו.
0: בכלל, נבות לא משחק, ואלי...
1: אבל הנה, הוא נהיה לפני ירין לוי.
0: כן.
1: יש כאלה יגידו שיש הרבה רכשים סביב התקשורת, ודחפו את נבות, ופתאום ירין לוי יושב בחוץ, אבל בואו נראה מה יהיה בהמשך.
0: בואו נמשיך לדבר על רותם חתואל, זה גם סאגה מאוד מאוד מעניינת. בבליקה, אתה רוצה רגע להקרין לנו את הקטע מחמש באוויר?
2: חדר הלבשה לא מקבל אותו. אני לא מבין מה זה תפגע בו. תגידו, אתם מדברים פה על איזה עבריין או איזה סוחר סמים? אני לא מבין. תגידו, מה עשיתם הילד שלי? מפלצת? אני לא מבין, שמעון.
3: למה הם פתאום לא רוצים את חתואל, שמעון?
0: אתמול אמרת שהם
2: אחים. אתה יודע למה? אתה יודע למה? אז אנחנו די גמר, לא רציתי לדבר על זה.
4: למה? למה?
2: אז ככה, חדר הלבשה לא מקבל אותו.
3: מה הכוון השחקנים לא מקבלים אותו?
0: הוא אומר חדר הלבשה שלא מקבל.
2: חדר הלבשה לא פנו למאמנים ואמרו בשום פנים ואופן לא להכניס אותו. יש משמעות לחדר הלבשה אצלנו במצב שלנו. שיהיה תקין ויהיה טוב ויהיה מנוכל. וזה הכל, אם עכשיו הכל טוב לך, אז הכל טוב,
3: אז שידעו
2: כולם.
3: אני מאמין ששימון לא ישקר. אני מכיר אותו, יודע.
2: אוקיי, תודה רבה.
3: שימון לא ישקר.
2: אני אומר לך, 5 שחקנים היום.
0: 5?
2: 5, לא 3, לא 2, לא 1.
4: אין בעיה, כן.
2: בסדר, התנפלו. זאת העובדה.
0: קלני, תנסה רגע להסביר לי שנייה. באים שחקנים, חדר הלבשה, למנהל הנציג הבעלים, צורך הנה, שימון הדרי, ואומרים, אנחנו לא רוצים את רותם חתואל בחדר הלבשה בטבריה. מכיר דבר כזה?
1: בחיים לא שמעתי על דבר כזה. מי הם בכלל שיש? הם כל הכבוד לכל השחקנים שיש בטבריה, לא בשביל להגן על רותם חתואל. יש לו יותר גולים ממה שיש להם כל הקריירה בשנתיים, קודם כל. אם אתה לא שחקן במעמד של ערן זהבי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה מתאים, זה לא מתאים, מה זה התנהלו? כל אחד לפי האינטרס שלו. אז אם אני כנף בקבוצה ויש לי כמה חברים שמשחקים בכנף שמאל, אז אני אגיד להם, תגידו שהוא לא מתאים. מה זה הדבר הזה? מה שחקנים יכולים
0: לא, אבל הם מדברים על חדר הלבשה.
1: אבל מה חדר הלבשה? כמה הוא היה שם חודשיים, הוא יצא איתם למחנה אימון, מה? אז על מה? על סמך שני אימונים הוא לא מתאים?
0: סך הכל 3-4 שיחקו אותו, וגם הם לא נראה לי שהם כאלה שדיברו. מי שחק איתו? שבירו כזה? קרטינס נגיד? זה לא בעייתי.
1: אבל אין להם את הזכות, אני מבין את וריה ואת החשש, אבל... לא,
0: אתה יכול אבל להסביר, אתה יכול להבין מחיקה של שחקן, כמו שעושים לחתואל?
1: לא יומן, אני גם יכול להגיד לך פה שיש סיכוי גבוה מאוד שהוא יהיה במועדון ספורט אשדוד.
0: באשדוד.
1: ש...
0: דור מיכה דוחף שם.
1: לא רק הוא, הרבה שחקנים רוצים אותו, ומרגישים שהוא יכול לעזור, מחזיקים ממנו בתור שחקן. נחזור לנושא של דבריה, לא הגיוני, שחקנים בחדר הלבשה אמרו שהוא לא מתאים. איפה תבוא,

0: תעשה שיחה עם המאמן מספיק רוצה אותו, ואני חושב שהוא פשוט לא רוצה אותו מספיק. המאמן פשוט לא רוצה אותו מספיק. כי אם הוא היה רוצה אותו, אז אף שחקן לא יכול להגיד לו כלום. כי אם הוא שחקן שיכול לעזור לך, אז אתה תיקח אותו. כנראה שהוא חושב שהוא לא יכול מספיק לעזור.
1: אבל יכול להיות שהוא היה 50-50, והשחקנים
0: השחקנים התפקו אותו
1: לקבל את ההחלטה אחרת.
0: יכול להיות, אבל 4-5 שחקנים הולכים, מדברים. הוא אומר, פנו אליי 5 שחקנים, לא פחות. איזה אנרגיה זאת? זה גם קולגה שלך, תפרגן, אנשים, זה גם הפרנסה שלהם בסוף. אתם לא יכולים לבוא ולהגיד, אם הוא לא יהיה טוב, תעשה איתו חוזה, שאם הוא לא טוב, חברתית, מקצועית, עד ינואר, אתה רשאי לשחרר אותו. אבל פה ככה ולהוציא את זה ככה, זה היה תמוע בעיניי.
1: תגיד לי רגע, בוא נדבר על עוד משחק, יש לנו שני משחקים היום, אחד הפועל תל אביב מול הפועל רמת גן, מה שנקרא מסיידגו, מול ליניב ורדה, מסיידגו טוב את הפועל תל אביב, מסיידגו פוטר מהפועל תל אביב בליגה הלאומית, שהם היו 12 נקודות הפרש מכפר שלם, אחרי שהם עשו טקו עם הפולה, והוא אמר, טקו נגד הפולה זה בסדר, וראינו עכשיו שהפועל עושה כבר טקו עם הטלנטה, ואני מעניין אותי, כאילו, התחלת לדבר ככה, זרקנו את זה בהתחלה, אתה אומר, הפועל תל אביב לא יכולה לקחת אליפות.
0: לדעתי, כרגע לא. חסר לה עוד, יש את אוריאל שיביא את המספרים, אוסוני, עדיין לא.
1: אוסוני, שחקן.
0: רואים שהוא שחקן.
1: ראית קצת, לא יותר מדי, אבל אתה אמר...
0: נכון, אתה לוקח אותו לפני לואיזו?
1: וואלה, אני, היה לנו דיון על זה, דיון. דיברנו חברים וכאלה וזה, אני לוקח אותו לפני. אני חושב שאוסו היא יותר שחקן מלואיזו.
0: שיותר התחבר שם בכנף ימין, בעשר הוא ותוריאל, החילופי מקומות.
1: תראה, גם לואיזו וגם אוסו הם לא עשר אמיתיים. הם כנף ימין.
0: שואבים להיכנס לאמצע.
1: יפה, שואבים להיכנס לאמצע, נכון. עכשיו, מה שכן, הם רגל שמאל.
0: כן.
1: אז, עכשיו, אליאנים כאילו דיבר כל הזמן, אני רוצה עשר רגל שמאל. אבל הוא לא עשר. השאלה אם אפשר לעצב שחקן בגיל 20, שהוא צעיר להיות עשר, אני לא יודע.
0: אני חושב שבשביל שהפועל תל אביב, שאני אוכל להגיד אליה שיכולה לרוץ לאליפות, צריכה חלוץ מוכח בליגה, ג'בוניסט, איגור זטנוביץ', אלה הסגנונות, ברור שאין להם עכשיו להביא את זה, אפילו גריס, אני לא מבין למה הם לא הלכו אליו, צריך עוד אחד שמביא, לפחות...
1: הוא מאוד מאמין בבואטנג ודאפה, אני אומר לך, עוד פעם, אני מסכים איתך, גם אני, כהדיוט אם הייתי, אבל נגיד בואטנג, הוא מת על בואטנג, הוא אומר שהוא עושה לו עבודה, שהוא לא עוד חלוץ, הוא כמו זטנוביץ',
0: הוא עושה לו עבודה, בסוף הוא צריך להביא מספרים,
1: נכון, מסכים איתך.
0: אז זה מה שאני אומר, שאני מנסה לחבר 60 גול בהפועל תל אביב, קראי, 50, 47, 40.
1: אני לא יודע אם מגיעים 40.
0: אתה חייב להביא בשביל לרוץ לאליפות מספרים, ובשביל להביא עוד, או לעשות עוד קפיצת מדרגה, או פלקה או קראי, למרות שהאיזון והכל, וזה נראה טוב בתחילת
1: העונה. הם לא כובשים.
0: אחד מהם צריך לשבת בצד לדעתי. ואם אני צריך לבחור, זה קרייב, כי אני רוצה לשים את פלקאו בלס, ולהביא עוד 50-50 שמביא לי מספרים.
1: הבנתי.
0: ברגע שגם...
1: כי על קוקין טוב.
0: על קוקין מעולה, אבל גם קרייב וגם פלקאו, שמשחקים את השתי האחורים, פחות עושים כניסה לרחבה מקו שני, פחות מביאים מספרים. צריך אחד כזה.
1: אין מספרים, לאור כל הקריירה. תשמע, פלקאו...
0: כאילו, הביאו את פרבר אולי בשביל זה, אבל הוא לא באמת שחקן
1: שצריך בהרכב. כן, פרבר אני חושב שהוא מספיק טוב להיות שחקן משפיע בהפועל תל אביב, נקרא לזה. אולי סגל. אבל תראה, הביאו פלקאו, הוא שחק בליגה השנייה בברזיל, הוא היה המחלץ הטוב ביותר בליגה השנייה בברזיל, שבו זה ליגה לא קלה. הוא היה המחלץ הטוב ביותר בליגה השנייה. קרייב, הוא היה קפטן של אבסקי סופיה. זאת אומרת, אתה רואה שהוא כנראה פיגורה. אני אגיד לך משהו. אני פחות, גם אני פחות חבר לקרייב. אומר לך אמיתי, לא כזה...
0: מרגיש לי שגם הוא וגם פלקה הוא שש.
1: כן.
0: בסוף הם עושים עבודה הגנתית כשתי קשרים ביחד שהם משחקים על קוקים חופשי.
1: אבל זה הדרישות של... תראה, למשל עכשיו הביאו את... אגב, שנה שעברה קודם לי שהפועל הבקיעו 55 שערים.
0: נו, אז הם צריכים לה... מאיך הם מביאים את זה השנה?
1: אבל מי...
0: אבל היה לואיזו, היה טוריאל בעונה.
1: לואיזו קבע 7 שערים.
0: ועוד כמה בישולים? לא משנה, הוא עשה את המספרים שלו.
1: וואו, בסדר, מבחינת מספרים הוא לא היה וואו. הקהל מאוד התחבר ללואיזו, כי הוא היה פנטזיונר כזה, זה אחד, עם הכדור.
0: כיף לראות אותו.
1: כיף לראות אותו, ועבד חבל הזמן, עולה, יורד, עולה, יורד מ-16 ל-16. אני אומר לך שהאוסו, ואני התערבתי עם הבן שלי, שהוא לא עד מהפועל תל אביב ולא כלום עד ליברפול, אני אומר לך שהאוסו יכבוש יותר מ-7 שערים.
0: עם פנדלים, בלי פנדלים.
1: אין, לא בועד פנדלים.
0: אני חושב, אם הוא יפקיע 7 שערים, זה עונה מצוינת.
1: באמת?
0: בטח.
1: קודם כל, כבר יש לו אחד.
0: יש לו באחד. שבע ועוד שבע בישול, זה כאילו עונה חלומית. בסוף, כמו שאמרת, לואיזו גם, כמה היה לו שנה שעברה 7 גולים?
1: ללואיזו 7 שערים.
0: 7 שערים.
1: זה לא הרבה.
0: זה לא מספיק.
1: יפה.
0: זה לא מספיק.
1: ועדיין הפועל היו 55. תראה, קודם כל, עומרי אלטמן, אני אגיד לך משהו, הפועל תל אביב, יש לך פתאום איזה עומרי אלטמן, איזה 7 שערים כזה.
0: הכי ווינר שיש. משהו עושה, כבר היה רגל וחצי בחוץ.
1: לגמרי, לגמרי. על קוקין, שאני חושב שהוא שחקן מצוין, אותי הוא מפחיד, בוא, בן אדם היה לפני שנתיים, מכבי הרצליה בלאומית, דבר על הפועל תל אביב ללאומית, בואו, כולה זה שנה וחצי בליגת העל.
0: קפיצת מדרגה.
1: קפיצת מדרגה משמעותית. מי עוד יש לך שם? בואטנג, דאפה. תשמע, דאפה, צחוק צחוק.
0: מגיע למצבים שלו.
1: בפרי סיזן הזה, הוא כבש נגד ביתר ירושלים, את הגול הזה בגביע הטוטו. הוא כבש נגד קריית שמונה, שני שערים, אין לו טועה, או אחד או שניים.
0: צמד, צמד.

0: הוא כבש עכשיו נגד ביתר ירושלים בזה. אגב, לואיזו היה 6 בישולים בעונה שעברה. 7-6.
1: רק בליגה?
0: בליגה.
1: משמעותי, זה 15 מספר כמעט להביא, זה
0: סבבה. בוא, לואיזו טופ שחקן, כן?
1: כן.
0: לא סתם קנו אותו ב-4 מיליון.
1: יותר נקי לעין, כאילו, אתה אומר, הם קנו הכוכב האדום, לפעמים החילוף הזה, לפעמים אתה אומר, מה קרה פה? איך הוא סולד פה ולואיזו לשם?
0: אני קורא את התקשורת הסרבית, או לפעמים, לא את התקשורת הסרבית, אבל... רגע, אני אבקש משהו.
1: תשמע, בגדול, הפועל תל אביב, תרוץ חזק, היא קבוצה מאומנת וברדה... עושה, אי אפשר לתת להם גול, וראינו אותם, את הטלנטה בשני משחקים לא מצליחים לבעוט לשער, אבל בליגה זה, הפועל תל אביב צריך ליזום, היא לא יכולה רק ללכת אחורה ואלו.
0: תראה, הפועל תל אביב, היא אמרתי, תראה, קודם כל, אני חושב שיש לה הפועל תל אביב את ההגנה הכי טובה. יש לה שוער הכי טוב לדעתי בליגה, אסף צור, אתה מסכים איתי?
1: כן.
0: יופי. יש לה, דיברנו על המגן הימני שלה, הוא לדעתי כוכב כדורגל. עוד פעם, זה כוכב, הוא מגן ימני אדיר, קוקו.
1: כן, סוגר לך פינה, אתה סומך על
0: 100%. אתה הרי מגן ימני.
1: כן, כן, לא.
0: עוד פעם, אני חושב שקשה מאוד ברמה הגנתית להתמודד איתו.
1: מאוד.
0: גם רגליים חזקות, גם זה. בוא, 260 הופעות ליגה צרפתית ראשונה, ונבחרת צעירה, בוא, זה אימאלה. יש לך אד ליידנר בשיפור משמעותי.
1: כושר סי, כושר סי, פתיחת עונה מסחרת של ליידנר.
0: אחלה תרצה, מה שנקרא.
1: כן.
0: יופי. עכשיו, באמצע יש לך שני בלמים מצוינים, צ'יקו
1: ומיימבו.
0: ומיימבו מצוינים. ויש לך את פלקאו, וזה זאת אומרת, קשה מאוד לכבוש נגד הפועל תל אביב.
1: הם מאומנים, זה הטקטיקה שלך. אתה יודע, לא, כאילו, ברדה עדיין לא לקח תארים, אבל הוא מזכיר לי טיביץ', אתה יודע למה? כי כל משחק בבאר שבע, כל משחק שאני רואה את הפועל תל אביב, מתחיל להזכיר לי טיביץ' עוד ועוד. הכדורגל לא נוצץ, אבל הקבוצה מאומנת מאוד, ומי שמשחק טוב.
0: אבל טיביץ' היה לו את ערן זהבי.
1: כל מי שמשחק טוב.
0: או שלא היה לו את ערן זהבי, מי היה לו שם?
1: היה לו בעונה השנייה את ערן זהבי. אוקיי. בקדנציה השנייה היה לו את ערן זהבי. בקדנציה הראשונה היה לו בהתחלה התחיל עם קיארטנסון, אחרי זה פריצה, יובנוביץ'. אבל אני חושב, באמת...
0: גם רוי קורין, אגב, כמה שחמישה שערים בעונה שעברה. ואני אומר שרוי קורין, אני אוהב את השחקן הזה שהוא נכנס בדקה ה-70, לתת את הביטות מרחוק.
1: זה לא בטוח תמיד יעבור צאנס שהוא יכנס דקה 70 ויביא את המספרים.
0: לא, אין בעיה, אבל הוא מכיר את ההיררכיה שלו, הוא מכיר את המעמד שלו. רוי קורין גם בן אדם שיכול להביא מספרים.
1: לא, נגעתי בזה. הוא קודם כל יכול להביא מספרים, ויש את האורך תורש הקבוצה טובה, כולם טובים.
0: כן.
1: אל קוקי נכנס, פוגע, שחר פיבה נכנס, עושה בישול, הכל עובד, הכל זורם. אז רואים דביעת אצבע של מאמן בהפועל תל אביב, כבר מהיום שהוא הגיע לליגה הלאומית עד עכשיו, הפועל תל אביב.
0: עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגנון משחק שלה, הוא תמיד רוצה לעשות צמדים. אז הוא שם בצד את קוקו ואת אוריאל, ועכשיו כולם אומרים מה הביאו מגן שמאלי, כי הוא רוצה את ליידנר ואת הלילינדל הזה, שהם יהיו ביחד בשמאל, שהם עשו את ה...
1: ככה רצים אבל לאליפות, מביאים שני שחקנים טובים בכל עמדה.
0: אבל לילינדל ישחק הרבה פעמים יחד עם ליידנר.
1: מה, בבלם בצד שמאל?
0: לא, לא בלם, הוא הולך... תראה, בלם בצד שמאל, אם היה לו עוד בלם טוב, הם היו יכולים לשחק בכלל. כי לילינדל, אתה תראה אותו, דריבל מטורף, דריבל מטורף, יציאה מלחץ מטורף, ומהירות כאילו מהגדולות שהיו פה, מהגבוהות שהיו פה. לילינדל. והוא מגן שמאל, אבל הוא יכול לשחק פה בליגה הזו גם קיצוני, או לעשות את השילוב הזה של ליידנר ולילינדל ביחד.
1: שעשו חילופי מקום. בדיוק. כן.
0: אתה מבין? אז אני חושב שלילינדל, אתה יודע, הוא יכול לשחק כאילו 8 לעשות זה. אני חושב ש...
1: בליגה, אני מקבל פה עדכון, בליגה, לואיזו 7 גולים ו4 בישולים.
0: 7-4? אוקיי. ויש לך גם בוסקילה, שגם הוא יכול, עוד פעם, אני לא חושב שהוא בן אדם של מספרים, בטח לא...
1: אבל הוא מתאים להפועל, שחקנים כאלה צריכים אותם בסגל, דקה 70-80, בלי פרצופים, נכנס את הדריבל שלו על העייפות.
0: להזכירך, שם גול אז נגד באר שבע.
1: אחלה שחקן. אני אוהב אותו, יש שחקנים שהם צריכים להיות שם. זה שחקנים שצריכים להיות בקבוצה אלופה, זה פלסטרים טובים.
0: אגב, היה לו, אומר חבר, שהיה לו את אביתר ברק, היה לו את יונתן כהן, לאיביץ', יונתן כהן, אצילי, מיכה, פואדו ושכטר. אנשים שנספרים כולם.
1: בעונה הזאת, אם אני לא טועה, יונתן כהן הביא דאבל דאבל.
0: אבל אני חושב שלילינדל הוא הולך להיות, סקורם, אני אומר לך, הוא יהיה הפתעה מאוד מעניינת.
1: זה מפתיע, אבל מה זה יעשה לליידנר? כי ליידנר באמת פתח את העונה בסערה.
0: אבל הוא לא הולך לפתוח על הגב של ליידנר.
1: בסוף זה יתנגש אחד בשני, צ'אנסי. כן, כי אם הפועל תל אביב תרצה ללכת שלב אחד קדימה, היא צריכה להביא כנף שמאל איכותי, אז הוא לא יוכל לשחק שם ביחד עם ליידנר.
0: אני לא חושב שזה השנה יקרה.
1: אוקיי.
0: ולכן יש לך בכנף יכול להיות או על קוקין, או לילינדל, או אלטמן. שמע, איך אתה רואה את המשחק נגד הפועל רמת גן?
1: הפועל תל אביב פייבורי, אני רואה את
0: הפועל פייבורי
1: מנצח.
0: כי בואו, ראינו את הפועל
1: רמת גן. רמת גן יעשו חיים קשים, למעשה יש קבוצה מאומנת, אבל עדיין הפועל תל אביב קבוצה חזקה יותר, אני רואה אותה מנצחת את המשחק הזה.
0: כן, מנצח. אגב, כתוב לי פה שלואיזו עדיין 6 בישולים בליגה, 4 בליגה ו2 בפלייאוף. בישולים.
1: 4 בליגה ו2 בפלייאוף?
0: כן. אוקיי. זה מה שכתוב.
1: אז יש פה מישהו שטועה כנראה.
0: אוקיי. מקווה שזה לא אנחנו.

0: יאללה, בואו נחזור למשחק המרכזי שלנו, הערב, המשחק הגדול הזה, באמת משחק ש... תשמע, אני ממש רוצה לראות אותו כדי לראות מי זו מכבי תל אביב ומי זו הפועל באר שבע, כי זה ממש ייתן לנו אינדיקציה לגבי העוצמות של המועדונים האלה. ואיתנו בן בודה מבשרמיל, אוהד הפועל באר שבע, ומיקי קופל, הספונסר של מכבי תל אביב, וכמובן אוהד הקבוצה. אהלן חברים, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: זה בודה, נכון? קופל, אתה לא אומר לצהריים טובים, איך זה עובד אצלכם?
1: אני עניתי, לא הוא.
0: אה, יפה.
1: אני אמרתי, אהלן, מה קורה? אני יותר...
0: יותר...
1: אבל ארגנת פה מצ'אפ מעניין.
0: ברור, ברור.
1: נכון.
0: בודה, בוא נתחיל איתך, אתה מעריח, אתה מעריך את המשחק. איזה הפועל באר שבע, אנחנו מדברים כל המשדר, שאנחנו עדיין לא יודעים איזה הפועל באר שבע, אנחנו רואים בליגה, כי ראינו אותם באירופה, טובים, מצוינים, עם כל הבאסה של ה-18 שניות האלו, אבל עדיין ליגה אירופית, סופר מכובד. אבל בליגה, הפועל רמת גן, הפועל חיפה 2-2, איזה הפועל באר שבע אנחנו הולכים לראות?
1: זהו, אמרת הפועל רמת גן, עשית קצת תנועה כזאת, אבל כן... סיימנו שם עם ניצחון בתוספת הזמן, הלך לנו קשה, לא הלך פשוט, אבל היה דניאל פרץ שבסוף הביא לנו את הניצחון החשוב שפתח את העונה ברגל ימין, ואז הגענו לפועל חיפה כשהמשחק כבר די היה בכיס שלנו.
0: נכון.
1: מבחינת כדורגל, אני מאוד אהבתי את הכדורגל של הפועל באר שבע במשחק הזה, אבל בדקות הסיום שוב ראינו את הפועל באר שבע מושכת אחורה, ורק גוזו בכלל לא אהב את זה, גם תוך כדי משחק, והוא גם אמר את זה אחרי המשחק. וספגנו את השער הזה שבא מפנדל וגנב לנו שתי נקודות יקרות. ובאמת קשה להבין לאן זה הולך כרגע, אבל כשאנחנו מגיעים למשחק מול מכבי תל אביב, אנחנו רוצים לנצח, כי כמו שאמרת, יש פה שאיפות מאוד גדולות למועדון, ודווקא עכשיו, כשאנחנו מתחילים את אירופה, אוטוטו כבר זאגרב בשלב ליגה, ו... ואירופה ככה הולכת ללוות אותנו בכמה חודשים קרובים, חשוב מאוד לעשות את הניצחון הזה על מכבי תל אביב, כדי שנהיה כאילו באזור שאנחנו רוצים להיות למרות אירופה, וזה לא יהיה פשוט לשלב בין שתי המסגרות האלה, ובגלל זה המשחק היום הוא סופר קריטי להפועל באר שבע, לדעתי יותר מאשר למכבי תל אביב.
0: אבל מצד שני, מיקי...
1: זה חייב להיות שלנו.
0: מיקי, מצד שני, באמת מזכיר בין את השמונה משחקים שעוד צפויים להפועל באר שבע, היא לא מורגלת לזה בשנים האחרונות או בשנתיים, שלוש האחרונות, לעומת מכבי תל אביב, אבל מכבי לא שם. ולכן, אם מכבי תל אביב מגיעה לטרנר ומנצחת, וכבר 5 נקודות מהפועל באר שבע, ועוד באר שבע עם כל הלופ הזה של אירופה, זה יכול להיות סופר משמעותי, למרות שאנחנו רק במחזור השלישי.
2: תראה, אני הייתי מכבי תל אביב, לצערי אנחנו לא משחקים בישראל, באירופה.
0: נכון.
2: כל שבוע למטוס, ולא שיחקתי, רק ליוויתי אותם. הייתי חוזר שישי שבת, ואיך אומרים? יושן פה לשישי שבת, מרטוט. השחקן שמשחק, וצריך בראשון, שני, לשחק עוד פעם, זה קשה, קשה מאוד, ולישראלי זה סופר סופר קשה. אני בא ואני אומר, מכבי תל אביב יש לה היום מסגרת אחת.
0: נכון.
2: עוד פעם, זה כואב שלא באירופה, אבל לדעתי האישית כאוהד, שאתה לא משחק בישראל זה פחות כואב לי.
0: באמת?
2: זה אפילו סוג של מטרד. כן, זה קשה, זה קשה.
0: אבל עדיין זה פרסטיז של מועדון, זה עדיין כסף, זה עדיין
2: להיות... כן, אבל אני אומר עוד פעם, לא יקרה כלום אם מכבי תל אביב תהיה מפוקסת בליגה, תעשה את הריקאברי שלה, את השיפור שלה.
0: זה מתאים אבל לגבותות קטנות לדבר ככה, מכבי תל אביב זה מועדון ענק, מכבי תל אביב חייבת להיות...
2: כן, אבל אין מה לעשות, זה כבר התוצאה בשטח.
0: לא, אין בעיה, אתה יכול להיות שבאמת זה יעזור למכבי תל אביב, לאור זאת שהוא אותך מאירופה, להתמודד ביותר בשקט ולהיות יותר מפוקסת לליגה, אבל עדיין אני חושב
1: ש... הרי להכין את העונה הבאה, נכון. שנה שעברה הם לא הסתדרו עם השילוב הזה של שני המפעלים.
0: נכון.
2: ולהכין את העונה הבאה, נכון.
0: נכון. תשמע, כמו שאמר מיקי, אתם לצערי גם הפועל באר שבע תרגיש את זה, כי היא לא משחקת בבית, עם כל הכבוד לפנטזיות של רוביק דנילוביץ', שהוא יכול מקסימום להעביר אתכם מטרנר לווסרמיל, הוא לא יכול להביא שום דבר.
2: ואני אתן לך עוד נקודה קריטית בלוגיסטיקה.
1: זאת אמירה רצינית, שתדע לך.
0: מה?
1: זאת לא אמירה רצינית, כי לרוביק יש אפס השפעה בקטע הזה.
0: מה זה אפס השפעה? תקשיב, לי יש יותר השפעה ממנו.
1: לא, זה...
0: אני יכול להגיד את זה בצחוק, איזה השפעה, תגיד לי.
2: נדב, אני יכול להגיד עוד משהו.
0: כן.
2: רוב שחקני מכבי תל אביב גרים בתל אביב, גרים באזור של גוש דן, קרובים לשדה התעופה, קרובים לקריאת שלום. תחשוב שהבאר שבעים צריכים לאסוף את עצמם מבאר שבע.
0: עוד 50-60 דקות, לא משמעותי.
2: אתה לא מבין כמה זה משמעותי, אני בא מקריית אתא, זה אותו דבר, אוקיי? הקטע הזה שאתה צריך מהשדה תעופה להמשיך הביתה, או מהבית לשדה תעופה, אתה לא מבין כמה זה מתיש.
0: בסדר, בוא נגיד שזה לא מה שיכריע את הליגה.
2: זה, אבל זה עוד, לא את הליגה, אבל אני אומר, כל הלוגיסטיקה הזאת, שאתה לא משחק בארץ, וכל שבוע, כל שבוע להיות על המטוס, זה מטורף. זה מטורף, פיזית זה מטורף.
3: מטורף, רק קבוצות ישראליות

0: תוסעות הכל בשביל לזכות באליפות, ללכת לאירופה, אין, נלחמים על אירופה, כרטיס לאירופה, מגיעים לאירופה, 2-3 משחקים אחרונים, אין לאף אחד כוח לנסוע.
1: כן.
0: אין לאף אחד,
1: נכון,
0: רק ברור, רק תן לחזור, לא רוצים לנסוע.
1: וואלה.
0: לא רוצים, כן, זה תיק, אתה משחק בלי קהל, נוסע יום לפני, יום אחרי, אחרי זה יש לך ליגה, יש פציעות.
1: זה כמו רן שפעם אמר שהוא חולה, שהוא לא מרגיש טוב.

0: פיניאס, ועכשיו את פורסון, שמאוד מעניין אותו לראות.
1: מיקי רצית לשאול.
2: היומיים האחרונים של החלון היו מצוידים מבחינת הפועל באר שבע, כי הביאו חיזוק נקודתית שהוא גם חיזוק נכון.
0: גם לליגה הוא נכון.
2: ברור, כי אם אנחנו מסתכלים על זלטנוביץ' שנפצע,
3: חמישה שחקני תשע?
2: את המסה הזאת של הלחץ מקדימה, ואוגריסה משחק פחות יותר על אותה משבצת, ופחות יותר עושה את אותה עבודה של זלטנוביץ'.
0: אני לא יודע אם אותה עבודה, אבל הוא, נכון, הוא לא אותה עבודה.
4: הוא לא אותה עבודה בשום צורה, אין חלוץ, אולי איס זה היחיד שדומה לו, ליגו, מבחינת עבודה.
3: כן, אבל חמישה שחקנים על ידה תשע זה קצת לחוץ, לא?
4: כן, אבל מיקי, יש עוד מפעל ויש מלא פציעות, ובסוף אוחנה ומלאדה הם לא כאלה משמעותיים. אוגריסה, זלטנוביץ' ואיסט יהיו, ואיסט גם קצת ניגר ימינה. אנחנו רואים את סיפור הבור מי שהיום לא בסגל, אז בטח היא תפוס את העמדה הזאת, הוא יכול לשים אותו גם כנף, אז כרגע איגור ואוגריסה היו שני החלוצים הראשונים של הפועל באר שבע, מדי פעם.
0: תגיד לי, בן, אגב, שאתה מסתכל באמת על כל כך הרבה שחקנים, אמר מיקי שיש עומס, ואנחנו רואים שיש כמה, מה השמועות אומרות באזור באר שבע לגבי אבורומי וכנען, האם זה מקצועי, נטו מקצועי?
2: אני חושב שזאת אמירה של רן קוז'וך, שמי שמוריד טיפה רגל מהגז ולא עושה את מה שהמאמן מבקש ממנו, אז צריך לחשוב מה יהיה איתו במשחק הבא. כי אני ראיתי את רן קוז'וך במשחק הקודם,
0: הוא הפועל חיפה, כן.
2: עצפני על הקווים, כמו שלא ראיתי את רן
3: קוז'וך. גם הרעיון שלו בסוף היה טירוף, מאוד מתאים לו. מאוד מתאים
2: כן,
3: לו.
2: ולדעתי זה העברת מסר, נטו מסר.
3: אין, הוא עשה את זה בכוונה.
2: לבוא ולהגיד, אתם תעשו מה שאני מבקש.
3: אני מכיר את רן עוד כלקוח סוכן ביטוח. הכל אצלו מתוכנן והכל בכוונה.
0: מה אתה אומר, קנדי?
4: לא, אני חושב שלאורך השנה אנחנו נראה הרבה פעמים פתאום שחקנים דומיננטים יוצאים מהסגל.
0: כן, אבל מה זה דומיננטי? יש היררכיה ברורה. כאילו, אתה לא תראה, אם זלטנוביץ' לא פצוע, הוא יהיה בסגל, איס תהיה בסגל.
4: אבל אבורומי
0: כזה וקנן כזה.
4: אבל שחקנים בסגנון הזה, בהיררכיה של הקבוצה הזאת, השחקנים בלבל הזה שהם לא הכי מוכחים, אבל עדיין שחקנים איכותיים שהשקיעו עליהם הרבה כסף, אני רואה אותם במהלך העונה, הרבה משחקים יוצאים מהסגל, היה את זה גם עם מיביץ', שיש סגל רחב, יש הרבה שחקנים, שחקנים מקבלים לפעמים פצצות.
2: משתמש בהם במשחקים שעדים לו להשתמש בהם. זה גם משהו, בוא נגיד ככה, הוא לא שורף אותם לגמרי, עוד הוא ישתמש.
3: שתי נקודות מאוד קריטיות.
4: לא אמרתי שהוא שורף, אני פשוט חושב שיהיה הרבה פעמים שנראה את באר שבע שנה מוציאה שחקנים מהסגל, שחקנים דומיננטיים, כי הם צריכים לקבל מנוחה. אני לא יודע אם זה הסיפורציה לגבי אבורומי, אבל
3: שתי נקודות מאוד קריטיות, בעמדות המגן הם לא מעובים, ובנושא השוער לא ברור לי מי השוער הראשון בליגה, ומי השוער
2: לא ברור מי השוער? אופיר מרציאנו.
0: לא, מרציאנו בטוח בשער, ואופק מליקה בשער.
3: לא, אופק מליקה, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אירופה.
0: על אירופה, אני יודע, אני חושב שמרציאנו, אני חושב שאני בתחושתי בבאר שבע מבינים שכרגע וולף עדיין לא מספיק טוב כדי להיות חלק מהפועל באר שבע, עדיין.
4: אני לא חושב שהוא מתאים גם באופן כללי, דעתי האישית.
0: אבל פוז'ו
4: חושב.
3: ראיתי אותו נכון,
4: הוא מכיר אותו ממכבי פתח תקווה, והוא היה שם, אבל שנה שעברה בלאומית, אני שחקתי בשנה הזאת, והוא לא היה מספיק טוב.
0: אבל מרציאנו התחיל מצוין.
4: מרציאנו כן, אני מדבר על וולף, הוא, אתה יודע, מרציאנו עם הגיל שלו, יצטרך משחקים פה ושם לנוח, אני לא יודע אם הוא יכול למלא את המקום הזה.
3: לזה התכוונתי, מהסיבה גם אירופה, גם ליגה, לשוער בגיל הזה, זה גם קשה.
0: חד משמעית. תגיד לי, מיקי, בוא נגע רגע במכבי תל אביב, שעושה שני חיזוקים משמעותיים מאוד, ומצד שני מאבדת מישהו משמעותי מאוד, בוא נתחיל עם החיזוקים. אחד זה גבי קניקובסקי שפותח היום, השני זה ג'יימס טרבינר שיהיה חלק מהסגל, אולי אני לא רואה אותו פותח מן הסתם, הסנטי יפתח מגן ימני, ומצד שני הוא עשידה את רוי רביבו, איך אתה רואה את בסופו של דבר את הסגל, הוא עדיין לא עוצב לגמרי, יכול להיות שיגיעו עוד שחקן או שתיים עד רביעי הבא, אבל עדיין, איך אתה רואה את מה שקורה שם?
3: קודם כל, מכבי תל אביב יצא, אין מילה אחרת להגיד, יצא דברים מאוד שהבטיחו לרוי רביבו ועמדו במילה, ורוי רביבו מסרק בספרד, הקבוצה שהוא רצה, והכל בא למקומו בשלום, נאחל לו בהצלחה. שוב, הצד הדומיננטי שלה היה צד שמאל, עכשיו שהביאו מגן ימני ברמה הזו שלדעתי לא היה פה מעולם, אז המשקל יהיה די שווה, כי גם מגן ימני הגיע פה ברמה גבוהה מאוד, וגם אני מאמין שמכבי תל אביב עוד לא אמרה את המילה האחרונה.
0: למה אני חושב שיגיעו עוד שחקן או שניים?
3: מכבי תל אביב הוכיחה שבניגוד ל... אולי עוד פעם, צריך להגיד, כי שאם היינו מוכנים אולי לפני, אז אולי, אולי, אולי, אולי.
0: אני חושב, מיקי, אני אגיד לך.
3: אבל בסוף...
0: תמיד צריך להסתכל במראה ולהגיד את האמת.

0: באמת, מכבי תל אביב שוב הגיעה לקיץ לא מוכנה. כי אני חושב שאם מכבי תל אביב היה לה גבי קניקובסקי וטרבינר, אז יכול להיות שטרבינר לא היה מגיע בשלב המוקדם יותר, כי אולי הוא חשב שיגיע למקום אחר. אבל גבי קניקובסקי, או עוד שחקן או שניים, שהיו מגיעים למכבי תל אביב עם כל הכבוד, או פותרים את הסיפור של רוי רביבו, אומרים לו...
1: רוי רביבו היה למטוס, אז יכול להיות שהיינו עוברים את סופיה.
0: בדיוק, הסובר צסקה סופיה.
1: אבל אני בא ואני אומר, הכל אם והכל אם כאשר...
0: לא, עזוב אם.
1: אבל אני בא ואני אומר, זה לא שונה, נדב, אתה מכיר את ההיסטוריה של מכבי תל אביב, זה לא שונה מכל שנה.
0: אין בעיה, אבל עדיין אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להשתפר, מה לעשות? בנושא הזה של להגיע לקיץ הרבה יותר מוכנה.
2: חד משמעית, צנצי, אבל בסוף לא... אין, לא ישפטו את מיץ' אם הוא ניצח את החלון העבורת. בסוף אם מכבי תספק את הסביבה בתוצאות,
0: אז... וכמו
2: שזה נראה עכשיו, אתה רואה את מיץ'
0: בטר... היא נראית כרגע מאוד בשלה, אבל עוד פעם...
2: נכון.
0: אני אומר, אתה, הפועל באר שבע, סגל מדהים, ואני אומר, אתה פחות מאמין, אני חושב שכן, הפועל תל אביב תהיה שם עד הסוף, ואני אומר שגם בתאו שם תהיה שם עד הסוף.
1: אני פחות מסתכל על האחרות, אני מסתכל על עצמי, ואני יכול להגיד שאני גאה לראות את ההתנהלות עכשיו, שרצים ומביאים, ולא בלחץ, מביאים דברים טובים, ועושים, גם בסדר להגיד שמתקנים עם גבי, וזה בסדר גמור, אני לא נכנס לכי של הבעלים, אם הוא שם יותר, שם פחות, זה לא ענייני, זה עניין שלו, והוא קובע בעל המאה בעל הדעה, ולטוב ולרע, ואנחנו תמיד נהיה מאחוריו, כי אנחנו אוהדים, ואנחנו תמיד רואים את הימים
0: ש... בן, תוצאה לערב?
1: בדיוק. אני חושב 2-1 הפועל באר שבע.
0: מיקי?
1: אני רציתי להגיד 2-1 למכבי תל אביב, אבל אמרתי את זה בבוקר, כבר מוקלט.
0: אז 2-1 למכבי תל אביב, קנדיל?
1: אבל יש משהו אחד שהוא יכול להיות רגוע, מיקי.
2: נו? אני מתלבט, מן 1-1 ל-2-1.
1: לגבי השופטים, אתה יכול להיות רגוע.
0: למה, מי? מי השופט?
1: לא, אני אומר כללית. כל מה שקורה עם השיפוט, אתה יכול להיות רגוע.
0: אי אפשר לדעת.
1: איך זה קשור אלינו?
2: שיניתי, זה חשבתי בהתחלה מכבי, אני אומר שיהיה 1-1.
0: מה, אמרת לי אולי באר שבע.
1: הבנתי מה הוא רצה לרמוז.
0: תקשיב, קנדיל שינה בשידור.
2: עשיתי, הלכתי משולש.
0: מיקי.
1: נדב, הבנתי מה הוא רצה לרמוז, רק צריך להזכיר לו שפטל על הכתף וקופל על המכנס.
0: בסדר גמור. אחלה קופל.
1: זה נראה טוב, אתה אומר. זה דרבי.
0: על הכיף החברים, יאללה, שיהיה בהצלחה, שיהיה משחק טוב, זה הכי
2: חשוב. בהצלחה,
1: חבר'ה.
0: תודה, בדיוק. אנחנו נוצאים מספר חסויות, קנדיל. היה כיף להיות איתך, תודה רבה לך. אנחנו כבר חוזרים עם אלי סער, ומשכים את השידור.
3: מחר, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר ברביעי, ליברפול מחכה לאטלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה בכל המשחקים השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ
4: ומרים כאלה
3: ליגת האלופות, מחר ברביעי וחמישי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
11: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
13: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. ננהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת?
14: טוב לדעת שיוסי בניון הוא השחקן הישראלי שכבש את מספר השערים הרב ביותר בליגת האלופות. בסך הכל, 7 שערים. כי טוב לדעת.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
17: How do you know you had dandruff?
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4...

0: השטח, הכל בטסטר אחד.
1: וואו.
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
4: גלי, הולכים על זה ביחד.
5: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
6: אל תיתנו ליופי לבלבל.
7: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
8: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
9: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
10: הצגה.
9: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
10: לא תאמן.
9: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
10: שופטיים.
9: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
11: בוא נעבור לסיפור מדהים שאלון אמסלם מפרסם, אורך חמישיות שלנו. הסיפור הוא בעצם על הבוררות בין מקס איידיגר לבין בני הרצליה, וכך טוען על פי הסיפור הביזרי הזה מרק ריידיגר, הוא אומר, אלדה דקוניס, השם ראש של בני הרצליה, התחזה ופרץ לי למייל. אז בואו נדבר עם אלון אמסלם, עורך חמישיות, אלון אמסלם, מה העניינים?
12: מה קורה, חברים?
13: היי אלון, אני רואה שהטלנובל הזה גם בקבוצות אחרות.
11: יש טלנובל,
13: טלנובל, זה לא סיפור?
11: תספר, תספר בסיפור הזה.
12: הסיפור של מרק ריידיגר והמעבר שלו להפועל תל אביב, אנחנו מכירים כבר כמה שבועות הם לבי אותנו.
11: כן, ואתמול הוא כבר משחק, וכאלה, למרות שכאילו בני הרצליה, הוא צריך להיות בבוררות, והוא כבר משחק בהפועל תל אביב, ומציגים אותו
13: הכל. בפועל כבר עושה הודעה שהוא חתום.
11: כן, אוקיי.
12: מה שקורה אבל מאחורי הקלעים, זה לא סיפור לנו עדיין. האמת
11: שמרק
12: היה אמור להתראיין אצלנו לפני שבוע, בערך לפני שהוא נסע לסופיה, והוא פחד מתביעת דיבה, אז הוא בסוף לא בחר שלא להתראיין.
11: אוקיי.
12: אבל היום העורך דין שלו מוציא מכתב בשמו שנשלח לדל אקוניס, ובו נטען שאקוניס בעצם פרץ לו למייל, התחזה אליו מול אוניברסיטת רייכמן, האוניברסיטה ששם הוא לומד, ודרש תשלום של 52,000 שקל, החזר הוצאות שכר לימוד.
11: על מה ולמה?
13: לא הבנתי, לא הבנתי.
12: בהרצליה טוענים, אני אכיל לך בתגובה.
13: שהאוניברסיט ש...
11: למה אוניברסיטה צריכה לתת לו כסף?
13: לא, צריכה...
12: מה זה?
13: היא רוצה ממנו כסף.
11: לא.
13: האוניברסיטה רוצה ממנו 52,000 שקל, זה מה שאמרת?
12: זה השכר לימוד בעצם שהוא שילם. הרצליה טוענים שהם שילמו את השכר לימוד הזה.
13: נו.
12: ולכן, והוא בעצם מנסה למשוך את הכסף לעצמו חזרה. וזה אחת המחלוקות שיש בין הצדדים כרגע. עכשיו, אני אגיד משהו רגע בנימה אישית. אני מכיר את אלדד אקוניס כמה שנים.
11: כן.
12: לא נראה לי הבן אדם שיודע לפרוט למיילים או לעשות כל מיני דברים כאלה, אז אני לא יודע, הטענה היא נשלחה היום מטעם עורך דין.
11: כמכתב
13: הטענה. אני עדיין לא הבנתי את הטענה, אלון, תזכיר לי.
12: הם לא קבלו 100,000 שקל בשבוע הקרוב, הם גם יפתחו בתביעה.
13: אלדד למי התחזה?
12: למקס איידיגר.
11: ולמה מקס איידיגר צריך לבקש מהמכללה בעצם החזר?
12: שאלה טובה. לדעתי הוא לא מממש את השנה שלו בלימודים, ולכן הוא רוצה...
11: זאת אומרת, בני הרצליה מממנת למרקס איידיגר את הלימודים.
13: והיא כבר שילמה לשנה הבאה.
11: היא שילמה את הכסף, ואז לכאורה, על פי הטענה במכתב ההתראה, אומר פרקליטו של מרקס איידיגר...
13: אבל הוא היה בבורגוס אמור להיות, איפה הוא אמור ללמוד?
12: אין לי מושג.
13: לא מבין איזה.
12: אני הייתי תנח
13: למקס
11: יבוא. אולי הוא צריך להיות מחשבים.
13: אני זוכר, הייתי, קראתי רעיון עם איידיגר בישראל היום, יש לי עוד שמור אותו, כי אתה יודע, הוא כל כך אהב את זה שהרצליה בא לקראתו מבחינת שעות אימונים, שהוא רוצה לעשות משהו מעבר לכדורסל, והכל טוב ויפה. לכן היה לי לא ברור, אתה יודע, שא' במלחמה הוא עזב בסדר ולא חזר. חשבתי שהוא ימשיך את הלימודים ו... פה כל הסיטואציה היא בסופו של דבר מי משלם לך יותר ולא שהוא רוצה ללמוד.
12: נכון. בוא, גם הרצליה החזירו אותו מפרישה.
13: נכון.
12: הבן אדם כבר היה...
13: הוא טוב מאוד.
11: רגע, רק נגיד ככה, אמסלם, רק אני מאזין לשידור אלדד אקוניס ושולח את התגובה הבאה. מדובר בטענה מפוברקת וילדותית שהוגשה לפני חודשיים, שבמרכזה ניסיון השחקן להעביר לעצמו את שכר הלימודים, שהקבוצה שילמה לאוניברסיטה בעבור לימודיו לשנה הבאה. כחלק מהסכם בין הצדדים לעונת 26-27, הסכם שהוא טוען שביטל. כל מטרת התלונה היא לנסות להשפיע על הליך הבוררות ולהליך אימים על הקבוצה שתאשר את מעברו הלא חוקי להפועל תל אביב, והדברים יקבלו מענה בזמן ובמקום מתאים. אנחנו שילמנו את כל שכר הלימודים לשנתיים הקרובות, כשהוא הודיע לנו שעובר לספרד, ביקשנו לבטל את הלימודים ולקבל החזר. הוא מנסה לגנוב את הכסף, כך אומר אקוניס, לעצמו, אחרי שהוא ביטל את ההסכם לעונה הבאה. הבנת? זאת אומרת, הוא אומר שהוא רוצה, לכאורה, כמו שאומר אקוניס, שאיידגר רוצה לקבל 52,000 שקל,
12: שהרצליה כבר שילמה. עכשיו, יש פה שני צדדים למטבע. יש הצד של אקוניס, ואם הדברים שהוא אומר נכונים, אז זה בעיה. וזה שני, הטענות של מרק סיידגר הן טענות קשות מאוד. זה פה טענות פליליות.
13: נכון.
11: של מרק סיידגר חד משמעית, אבל...
12: אני מניח שזה ילך פה להליך משפטי, הסיפור הזה.
11: אבל גם אקוניס שטוען שעוד פעם, התגובה שהוא טוען, שהוא מנסה לגנוב, ככה הוא טוען, את ה-52,000 שקלים לעצמו.
13: הוא קיבל כל כך הרבה, מקבל כל כך הרבה חבילות מהפועל, ה-52,000 שקל האלה, זה לא משהו שוב על
11: ללך. כן, אבל זה עניין של התנהלות, בוא, זה לא כסף גדול לכאורה, עוד פעם, לא יודעים לך, אבל מבחינת הזה, אבל איידיגר טוען, הוא פרץ ורוצה את הכסף, הוא פרץ לי למייל, בוא נה, זה התנהלות פלילית, מה שטוען פה איידיגר. ואקוניס טוען, הוא בכלל מנסה לגנוב את הכסף לעצמו, את ה-52,000 שקלים. תשמע, זה חתיכת סיפור, אמסלם.
12: ממש, לגמרי.
11: איפה זה ייגמר בסופו של דבר?
12: שאלה טובה, אני מניח שזה ילך להליך משפטי. כי לפי
11: התשובה... הנה, כתוב שכותב לנו מבליקי שמתחילה בוררות בעוד 20 דקות, ב-5. אם אתה רוצה, אתה יכול לקפוץ ולראות מה יקרה שם. על מהיכרותי את אקוניס, זה יהיה חם מאוד.
13: יש.
11: בטח עם ה...
12: אני מניח שאקוניס לא ישלם 100,000 שקל תוך שבוע למקס איידיגר, ולכן זה ילך לאיזשהו הליך משפטי. ככה שזה נראה לי הולך ללוות אותנו.
11: רגע, הוא אומר עוד דבר, אקוניס כותב רגע עוד דבר אחד אחרון. אקוניס, שתסתיים הבוררות, אנחנו נתבע את השחקן גם על הכסף שהוא מנסה לגנוב לעצמו בחזרה, וגם על שכר דירה. של פי ההסכם, צריך היה להחזיר וסירב להחזיר.
13: בסופו של דבר...
12: תגידו שהוא יכול גם לתבוע דיבה אם הטענות לא נכונות.
11: כן, תשמע, זה...
13: צנצי, בסופו של דבר זה יש שאלה של כסף.
11: הכל שאלה של כסף בחיים.
13: אקוניס רצה מהפועל תל אביב על הורלנד באמצע העונה מיליון שקל, שעוזר מאמן.
12: אז מה זה 50,000 שקל, אלי?
13: מה?
11: לא, הוא גם אומר ששכר דירה... הוא גם שכר דירה...
13: לא, הוא רצה על איידיגר מיליון דולר, על המעבר שלו בפברואר, אני מזכיר לך. כשהפועל תל אביב רצו אותו. ואז הפועל הלכו אחורה, ויכול להיות שעכשיו...
11: מיליון שקל על... בוא, מה?
13: דולר! איזה שקל! גם שקל... שקל על אורלנד!
11: כן, הבנתי על אורלנד.
13: פה דולר!
11: מיליון דולר?
13: דולר!
11: טוב, אנחנו הצלנו אגב לאקוניס לעלות, אבל הוא לא עולה, אבל הוא מגיב לנו במה שנקרא בוואטסאפים, וגם הוא מגיש פה צד שבאמת הוא סופר קיצוני, כאילו מבחינתו, בוא נגיד ככה, הבוררות וככל הנראה בית משפט, בסופו של דבר הכריעו לאן זה ילך. על הכיפה, כמסלם, יופי של סיפור, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
12: ביי, כיפה, תודה.
11: עורך חמישיות, אלון אמסלם. תגיד לי, מה אתה אומר על קובי רפואה? שרד שם מחזור, אה? תגיד לי, מה, זה לא, כאילו לא היה ברור לכולם?
13: מה ברור? בוא נה, הוא קיבל חבילות.
11: בבליקי אתה אולי יכול לשדר את החלק מהרעיון, כי הבנתי שהוא מספר.
13: הוא קיבל חבילות.
11: אין בעיה, הוא קיבל 400,000 שקל, שזה באמת חריג בליגה ב'.
13: אתה יודע מה זה 400,000 שקל באילת? אתה יודע מה זה 400,000 שקל באילת? זה חשבונית. אתה לא משלם מע"מ.
11: אוקיי.
13: המס...
11: זה 400.
13: מה?
11: זה 400.
13: מס, אני לא יודע איך הוא מסתדר, אני יודע, מביא הוצאות, מביא פה, מביא שם. תקשיב, אין מזכורות כאלה כמעט.
11: ברור.
13: מה?
11: אבל תראה, אחרי מה שקרה לו בבני יהודה, עם הסרט הזה, והוא הגיש תביעה נגד הזה.
13: נכון.
11: הוא עבר לבני אילת, מה שנקרא לברוח אולי מאור הזרקורים, להיות בשקט באיזה קבוצה, ועוד פעם, אחרי משחק אחד זה כבר נגמר, טוענים לחילוקי דעות, הוא אמר פה בחדר חדשות, שהוא לא יודע שהנסיעות כל כך ארוכות. ככה אומר בחדר חדשות. עכשיו, אני אשאל לך שאלה. מה, הוא לא יודע איפה זה אילת, כאילו? מה זה, זה, זה, מה זה,
13: לא נתנו לו...
11: מה זה, אומל רשרש?
13: אין לו חופשי חודשי בטיסות?
11: אני לא יודע בדיוק מה הבטיחו לו וכו', אבל הבנתי שזה חלק מהעניין הזה.
13: אז היה.
11: כל הסיפור הזה, אבל בוא, לא לדעת איפה זה אילת, זה נראה לי סיפור מעניין מאוד, איך אתה לא יודע לאן אתה מגיע. אם בבליקי אמר לך שעדרת חלק מהרעיון של קובי, זה יכול להיות מעניין. אתה יודע מה, הנה, דודי וטורי, הבעלים של אילת בקו, הוא עושה לנו סדר הכי טוב. דודי, מה העניינים? דודו, סליחה.
2: מה נשמע?
11: אנחנו בסדר גמור. תגיד לי, קובי לא יודע איפה זה אילת?
2: קובי לא יודע איפה זה אילת, אבל קובי יודע טוב מאוד איפה זה אילת, אבל אתה יודע, תגע למשפחה

0: רגע, נתתם לו רכב חשמלי והסוללה נתקעה באמצע?
1: הסוללות של המטוס נתקעה באמצע.
0: מה, מה?
2: הסוללות של...
1: בטיסות.
2: אה, הכל בטיסות?
1: נגמרו לו הטיסות.
2: נגמרו לו הטיסות. תגיד לי רגע, דודו, עשיתם מהלך כל כך גדול לטובת אילת. הבאתם את קובי רפואה, הבאתם מאמן, הבאתם שחקנים, הבאתם הכל. למה צריך כאילו לפגוע בסופו של דבר בתדמית הזו של מועדון חשוב כל כך כמו אילת, בפריפריה, עם כל ההתלהבות של הכדורגל והכל, ובסופו של דבר אחרי מחזור אחד לקבל את הפרסה הזו?
1: זה לא בדיוק אחרי מחזור אחד או מחזור שתיים או
2: אמצע עונה. לא, עובדתית זה מחזור אחד, יכול להיות שההתנהלות הייתה יותר ארוכה, כי גם אימונים ומחנה אימונים.
1: קובי איתנו כבר 3 חודשים.
2: אוקיי.
1: אינטנסיביים.
2: אוקיי.
1: שיאמר לזכותו שבאמת הוא... אנחנו סגרנו איתו שהוא מגיע מראשון עד חמישי, והוא נשאר שם ממוצא שבת למוצא שבת.
2: אוקיי.
1: בגדול, בגדול, ציפינו מקובי שהוא יהיה מנהל מקצועי, וזה תפקיד שחדש לו, והמועדון... המחלקה התהירה, גם כשישבתי עם קובי, אמרתי לו כמה היא חשובה לי.
0: הוא הביא את השחקנים, הוא הביא את השמות, ואתה החתמת, איך זה עבד?
1: כן, קובי קיבל את המנדט. שמנו אותו איש הכי חזק במועדון, על פי וישק דבר במועדון. מה שהוא מחליט, מה שהוא רוצה, הוא קיבל.
2: אבל מה, בפועל הוא הפך להיות מאמן כאילו? אתה אומר, הוא לא יודע מה זה להיות מנהל מקצועי.
1: אני אישית, בגדול, רציתי אותו מאמן.
2: אוקיי, אבל הוא בא כמנהל מקצועי.
1: הוא בא כמנהל מקצועי.
2: יופי,
1: ואז הוא הסביר לי שהוא חדש בתפקיד של מנהל מקצועי.
2: אוקיי.
1: וכנראה שמה שאני ציפיתי ממנהל מקצועי לא יכל להתאים איתו.
2: מה למשל ציפית ממנהל מקצועי שהוא לא יודע לעשות?
1: ציפיתי ש... זה לנהל מועדון שלם, את כל המועדון. זה לא רק לשים דגש רק על הבוגרים, על הבוגרים. נכון שהשקענו בבוגרים ושמנו דגש שהבוגרים תעלה ליגה בכל מצב השנה, אבל גם שמתי דגש על המחלקה שהיא תהיה טובה וחזקה.
2: רגע, מי המאמן, זאת אומרת, מי המאמן בפועל?
1: בפועל המאמן זה...
2: לא, מאיר כהן אני יודע, אבל מי קיבל את ההחלטות? אני שומע שכאילו הייתה לא מעורבות מאוד גדולה גם ביום-יום, בהרכבים, בסגלים, במשחקים, זאת אומרת, הוא לא היה מנהל מקצועי שיושב למעלה ומסתכל.
1: תראה, קודם כל, ברור לנו וידענו את זה שקובי יקבל את ההחלטות על הכל. בגלל זה גם הבאנו אותו.
2: אבל מנהל מקצועי לא מקבל החלטות על הכל.
1: בתור איש מקצוע ומאמן, אני ובן אדם, יכול להגיד לך שפגשנו את ה-the best. כן, לפי דעתי, ככה אני חושב.
2: בואו נגיד שאני מכיר מאמין קצת יותר טוב ממקובי רפואה בכדורגל הישראלי.
1: הלוואי וקובי היה רוצה להיות על הדשא, לא היינו מדברים בכלל.
2: אוקיי, אז מה החילוקי, הוא מדבר על חילוקי דעות, מה החילוקי דעות שהיו ביניכם?
1: שאנחנו רצינו שהוא יהיה על הדשא בתור מאמן.
2: אבל הבאת אותו מנהל מקצועי, אז למה שיהיה על הדשא?
1: אבל בתור מנהל מקצועי הבנו שהוא לא מנהל מקצועי.
2: מה, הוא לא יודע לעשות את העבודה?
0: אתה רואה שהמנהל מקצועי בכדורגל הישראלי זה פרטי.
2: תלוי איפה, תלוי. תלוי איפה.
0: פרטי, אז זה לא רציני, מורידים אותם. זה משהו אחר.
2: ליר אופאלו מנהל מקצועי.
0: שאתה מביא מישהו שזה התפקיד שלו.
1: אתה יודע מה זה מנהל מקצועי מבחינתי?
2: נו.
1: מבחינתי זה מאמן מקצועי שהילדים מתחילים ב-4 תאימון, והבוגרים מסיימים ב-9 תאימון, הוא צריך להיות מ-4-9.
2: והוא לא רוצה לעשות להיות מ-4-9?
1: אז אני אומר לך שזה אינטנסיבי באילת, ויש לחץ באילת, וזה קשה
0: לי. איזה לחץ? תגיד לי, הלחץ של הדולפינים.
2: הוא עם את הפועל תל אביב, הוא עם את בני יהודה, איזה לחץ?
1: אז אני אומר לך שבאילת יש לחץ כמו בליגת העל.
0: מה? יבואו לחדר הלבשה עם לחצים? איזה לחץ, דודו?
1: אנשים כמעט איבדו את ההכרה שם.
2: מה עשיתם?
1: היה לנו משחק נגד הפועל אשקלון.
2: נו.
1: במקרה אני אשקלוני.
2: אוקיי.
1: והשחקנים כמעט איבדו שם את ההכרה, יצאו על הלונקה בשביל שנצחק את המשחק הזה.
2: רגע, אז הוא בעצם עוזב במקום ראשון.
1: הוא עוזב את המשחקות, באחוז הצלחה.
2: תגיד לי רגע, אבל מה בשיחה המסכמת שלכם? אגב, חבל שלא צילמנו את ה... חבל שאין סדרה, אולי היינו רואים את הכל. את כל מה שקרה שם. תגיד לי, היית כמו אלירן עובד בסוף כזה, או שהיית רגוע?
0: כמו
1: בחוץ. לא, אני ממש לא אלירן עובד, ולא מתיימר להיות אלירן עובד.
2: אוקיי, אבל עכשיו...
1: אני יחסית, אנחנו אנשים רגועים, אני ואשתי.
2: יחסית. תגיד לי רגע, אז איך זה מסתיים? מה אתה בעצם אומר לו? למה אתה מפטר אותו?
1: לא פיתרנו אותו, זה הגיע להסכמה הדדית.
2: הסכמה הדדית, אז למה זה הגיע להסכמה הדדית?

0: הדדית?
1: כי הוא הבין שקצת קשה לו עם הנסיעות והטיסות והשהייה מול, בלי המשפחה.
0: תגיד לי, אבל זה נראה לך רציני שבן אדם בא...
1: הדרישה שלנו הייתה...
0: אתה אמרת ראשון עד חמישי.
1: כן.
0: אוקיי, אז אני אומר, נראה לך זה רציני שאיש מקצוע, שמקבל שכר מכובד מאוד לליגה ב' בלשון המעטה, שבא להקים פרויקט, שמביא שחקנים והכל, ואחרי שלושה חודשים הוא אומר לך, קשה לי בלי המשפחה, אז כאילו, מה ההיגיון פה? מה, הוא לא ידע? הוא לא ידע שזה מה שהולך לקרות?
1: כנראה שלא. שמע,
0: אתה מוכן ממנו או שאתה מקבל את זה?
1: גם אנחנו חדשים בכדורגל בתור מנהלים בקבוצה, וגם הוא חדש לו התפקיד מנהל מקצועי.
0: אז איך הבאת מנהל, אגב, איך הבאת מנהל מקצועי שהוא לא מנהל מקצועי אבל? אם הוא לא מנהל מקצועי, הוא לא מנהל מקצועי. כאילו מה, זה מצחיק, הבאת איזושהי פונקציה שהיא לא רלוונטית, כי הוא לא יודע להיות מנהל מקצועי, אתה אומר. עכשיו, אתה גם רצית שהוא יפתח את מחלקת הנוער. אגב, אלת, אם תדע לפתח את מחלקת הנוער שלה, יש לנו אחלה מחלקת נוער, אפילו הבן שלי בזמנו, שיחק נגד אלת, הייתה שם אחלה קבוצה. באלת,
2: שיחקו
1: בליגה השנייה. אלת, אלת,
2: כן. פוטנציאל
0: יש שם מתקנים מדהימים. אתה יודע, זה מתקנים יש באלת?
1: יש גם, אני יכול להגיד לך, שבתחילת השנה, קפובי לא הכיר את השחקנים האלתים, ואמר לי, זה וזה וזה בחוץ, ואנחנו החלטנו שהם לא יהיו בחוץ בכל מצב, והיום השחקנים האלה מובילים את הקבוצה.
3: דודו, מה הנקסט?
1: מה הנקסט? מנהל מקצועי בכיר,
3: שלא תגר לנו את לאחמן.
0: מי זה, מי יכול להיות? בוא, ב-400,000 שקל אתה מביא היום כל מנהל מקצועי שאתה רוצה כמעט.
1: כרגע אני לא יכול להגיד איזה שם ספציפי, ישבנו עם שלושה.
0: שלושה. אז מי זה השלושה האלו?
1: שלושה תותחים, אחד מהם שייתן לנו תשובה חיובית, הוא יהיה איתנו.
0: אז מי זה השלושה? אתה יכול... מי זה השלושה?
1: אני כרגע לא יכול...
0: תגיד לי, מה זה הקור בדימונה? בוא, בני אלת בליגה ב'.
1: לא, אני מכבד אותם כי זה אמור להיות חסרי.
2: רז זהבי, אחד מהשלושה.
0: כן, ערן זהבי, ליאור רפאלו ואלמוקון.
2: רז, רז.
0: רז זהבי. וואלה, אם רז זהבי עושה לו סדר שם.
1: קרלו אנצ'לוטי, רוברטו קרלוס וזינדין זידן.
0: וואלה, זינדין זידן, לא, נראה לי שזה...
2: גוארדיולה חופשי.
0: נכון, יש הרבה פנויים עכשיו. גל אלברמן אולי, אולי גל אלברמן.
1: בוא נגיד ככה, המועדון יקבל, המועדון של אלת יקבל מנהל מקצועי בכיר, ואני מאמין שיעשה את העבודה.
0: אני מבין שבין היתר אחד מהשלושה זה יובל ליים. אתה יכול לאשר לנו את זה?
1: לא.
0: לא, אוקיי. בסדר גמור. ניסינו.
1: אבל העלית לי פה רעיון.
0: אתה רואה?
2: אחלה יובל.
0: אני פה בשבילך. הקיצר, עד כמה זה פוגע בפרויקט הזה? כי
1: יש לכם... זה לא פוגע בכלל.
0: לא פוגע?
1: השחקנים, לא.
0: אז כאילו, מה אתה אומר? אתה אומר, הבאתי מנהל מקצועי שלא מנהל מקצועי. אתה אומר, הוא עזב וזה לא פוגע. זה שלא הבאת אותו.
1: אני אומר שוב. מתחילת הדרך שלי שראיתי שהוא לא יכול להיות איתנו מנהל מקצועי, וכמה זה קשה להיות מנהל מקצועי, ניסיתי לשכנע אותו שירד לקווים ויהיה מאמן הראשי. אבל זה לא...
0: אז אולי זו הסיבה שהוא לא רוצה להמשיך.
1: יכול להיות.
0: כי הוא נכווה כבר מכל הסיפור של בני יהודה, וכן רוצה להיות מאמן ולא רוצה להיות מאמן. שמע, מענה מאוד.
1: בגדול הוא בנה את הקבוצה הזאת.
0: כן, אז בגלל זה אני אומר, זה לטעמי לפחות, זה לא הגון כלפי המועדון, הקבוצה, שאתה בונה את הקבוצה, שנותנים לך את הסמכות, שנותנים לך את כל הכלים, כסף כל כך גדול, בסופו של דבר אתה אומר, תשמע, הטיסות רחוקות, מה הוא חושב שהוא טס טוב, עזוב נו, שיהיה בריא.
1: תשמע, זה צריך לשאול אותו, לא אותנו. אנחנו בתור בן אדם ובתור מאמן מעריכים אותו מאוד, בגלל זה גם פנינו אליו, לא יסתדר,
0: אתה יודע. בסדר גמור. בוא נגיד...
2: דודו, זה חתירת אופרציה, אבל בשביל הרב.
1: המזל שלנו שאנחנו רק בתחילת הדרך, עוד לא...
0: בוא נגיד, קובי רפואה עזב עם 100% הצלחה. כן. את אילת. את זה תמיד נזכור לו.
1: זה תמיד נזכור לו, נכון.
0: מושלם, בן אדם היה מושלם באילת. אחרי, על הכיפק, בסדר גמור. בוא נראה, לאן הוא יגיע, יכול להיות להפועל עכו. תרשום מהצלחה.
1: אנחנו, אני, בכל אופן, בתור אגודת אילת, מאחלים לו בהצלחה בהמשך הדרך.
0: בכיף, גם אנחנו מאחלים לו. וגם לכם, זה יותר חשוב. דודו, עם כל הכבוד לכולם, מאחלים לכם בהצלחה לעירוני אילת, שתעשו חיים, תצליחו.
2: איפה משחקים, דודו? אולי נהיה באילת השנה, איפה אתם משחקים?
0: מה, יש להם, אתה יודע, זה מתקנים,
2: איפה זה המגרש?
1: יש לנו...
2: פעם היה מגרש ליד השדה תעופה.
1: יש לנו שם קומפלקס טוב, ויש
0: ליגת העל. אגב, לגמרי, יותר טוב.
2: מה יש להם?
0: יש להם קומפלקס יותר טוב מכמה קבוצות בליגת העל, חד משמעית, אני מכיר.
2: מה, עם קהל וכאלה?
0: לא, קומפלקס אימונים וכאלה.
2: בסדר, קומפלקס אימונים זה חשוב.
0: לא, אתם משחקים במשחק ארוחות, יש לכם למעלה, יש את הלמעלה גם.
1: יש לנו את הלמעלה, כן, הקומפלקס החדש.
0: הכי לא נעים להגיד לך שהבן שגמר את הקריירה
2: באילת. בוא נגיד עכשיו תוך שנתיים הם עולים לליגה לאומית. איפה הם משחקים?

0: זה מגרש עם קהל.
1: ואני כבר אמרתי לראש העיר שלקראת סוף שנה כבר התחיל לבנות יציר.
2: הבן שגמרת, הרבה שגמרת קריירה באלת.
1: כדי שיאשרו לו.
2: מה אתה צוחק? שיחק על המשחק. הפועל מרמוריקה האגדית נגד אלת, בליגה לאומית. וקראת הצולב, הצידית את הכל. סיים שם כבר דורגל באלת. לא נורא, כך שתהיו בריאים אתם. חג שמח, שנה טובה, תצליחו.
1: תודה רבה, חג שמח.
2: תודה, תודה דודו, תודה. בואו נדבר על המשחק האחרון שיש לנו עוד הערב. יש לנו את מכבי נתניה מול הפועל חיפה.
0: משחק חזק
2: מאוד. מאוד מעניין.
0: כי נתניה, נתניה באים אחרי הניצחון הגדול על ביתר. אני לא יודע איך רוני לוי כמה הוריד אותם מהגן.
2: אבל היא קבוצה טובה.
0: נתניה אחלה קבוצה, אבל צריך לזכור, הפועל חיפה עד עכשיו,
2: הפועל
0: חיפה עשתה שתי תוצאות מצוינות.
2: הכל נחמד.
0: תאמין לי, הייתי מתחלף איתה בתור ביתר.
2: בסדר, יש לך איפה שתקודות.
0: לא, אני מדבר איתך בעונה רגילה, הפועל תקו בבית זה יפה,
2: ובאר
0: שבע תקו חוץ זה מעולה, ובסיטואציה הזאת, אני אומר עוד פעם, הפועל חיפה בינתיים נראה טוב, אי אפשר להגיד עליה, גם בגביעתו נראה לא טוב,
2: ועדיין אני חושב שמכבי נתניה פיבוריטית, מכבי נתניה קבוצה טובה.
0: לא בטוח.
2: לא, כי, תראה, כי חיפה לא תסגור,
0: חיפה תסגור,
2: כן.
0: ותצא למתפרצות.
2: אני אומר את זה כבר שבועיים, שביתר ירושלים היום זה הקבוצה הכי נוחה לשחק מולה.
0: כן,
2: בגלל המגנים, בגלל
0: נכון,
2: ההפקרות
0: נכון,
2: באמצע.
0: נכון, נכון.
2: אז ניצלו את זה, גם הפועל תל אביב, גם נתניה.
0: אחלה משחק, אבל נתניה פועל חיפה.
2: כן, אבל עם כל הכבוד, המשחק היותר מעניין, מן הסתם, ישודר כאן בערוץ הספורט.
0: פועל רמת גן, אני אומר לך עוד פעם.
2: תן לי תוצאות, בואו נעבור לתוצאות.
0: מסיידגו, מה? נתניה חיפה?
2: נתניה חיפה.
0: תיקו.
2: תיקו. אני הולך על נתניה. הפועל תל אביב, הפועל רמת גן?
0: תיקו גם, מפתיע אותך.
2: הולך הפועל תל אביב.
0: למרות שהפועל בכושר מצוין, אבל תשמע, קרמה, מסיידגו פוטר מהפועל תל אביב?
2: לא, למה קרמה? הוא קיבל את כל הכלים. בוא, הוא במקרה הזה לא...
0: לא יודע, אני תמיד חושש ממאמן שחוזר אחרי שהוא פוטר.
2: תשמע, אז מה קורה מאמן שהוא פוטר?
0: לא, אני אומר, האחוזים שלהם גבוהים.
2: אוקיי, ויש לנו את ביתר נגד סכנין.
0: גם חשש לתיקו.
2: אני אוכל ביתר ירושלים, עדיין. אוקיי.
0: והמשחק הרביעי.
2: ובאר שבע, מכבי תל אביב.
0: תשמע, לקחתי את כולם תיקו.
2: כן.
0: אני יכול, אני מאמין שאני אפול פה בשתיים, אבל אני לא רואה משהו אחר חוץ מתיקו פה במשחקים.
2: גם בבאר שבע?
0: כן.
2: הלאה, אני הולך על... כאילו
0: על מכבי?
2: לא, לא, הייתי הולך על 1X, אבל אני זורם איתך על תיקו. זורם איתך על תיקו.
0: תיקו עם שערים, אבל.
2: תיקו עם שערים. ועד כאן שידורנו...
0: לערב זה.
2: לערב זה. תודה רבה לאורי בבליקי, האורך הנהדר שלנו, נדב אוקנין, שתמיד אוהבים
0: וכיף איתו. לך תעשה קורס למנהל מקצועי, אתה מחר באילת.
2: בוא, 400 אלף שקל, אבל אתה יודע מה, אני לא עוזב את ערוץ הספורט גם של 400 אלף שקל.
0: אתה לא עוזב את נסיונה גם.
2: את נסיונה, בכלל לא. אני אתגעגע לילדים שלי ולאשתי. אז תודה רבה למאור קנדיל שהיה איתנו לאורך כל השידור. אלי שם,
0: שנה טובה ומבורכת שיהיה לכם.
2: שנה טובה ומבורכת. היום, רק תזכרו, זה היום של בריאת העולם. אז גם ביתר ירושלים יכולה לברור נקודה היום לראשונה העונה. אז אנחנו אוהבים את כולם. תודה רבה, חג שמח, שנה טובה, אלי שם.
0: כל טוב.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד היה אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יותר חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה הרבה אופטימיות. לכל אחת יש את הנסיבות, את הקיץ שהיא עברה, אפילו לאחת מהם קיץ הרבה פחות שקט ממה שאנחנו רגילים, לשנייה הקיץ הרבה יותר שקט ממה שאנחנו רגילים. אנחנו תכף נגיע ונתחיל ונעסוק בהכל, אבל לפני שנתחיל אנחנו צריכים לבחור עם מי נתחיל. אז הבאנו לכאן פורינט, נכון? מטבע. תסביר.
2: מה, להסביר למה הונגרי או להסביר למה אנחנו
1: שני הצדדים של אופלי? אבל
2: יש את העץ פה, אני לא יודע מה זה העץ ההונגרי הזה, השיח ההונגרי הזה, ויש פאלי. אבל אנחנו תמיד בתחילת, בפרק הזה, גם בשנה שעברה, הטלנו את המטבע.
0: הטלנו מטבע. כי אנחנו לא רוצים לפגוע לא ברגשות אוהדי הפועל תל אביב, ולא רגשות אוהדי מכבי תל אביב, חשוב לנו להיות ממלכתיים.
2: כן.
0: ולכן אנחנו כאן, נטיל את המטבע כדי לבחור אם הם מתחילים.
2: אז מי עץ מפאלי?
0: אני חושב שהפועל צריכה להיות... הפועל פאלי.
2: הפועל פאלי?
0: הפועל פאלי תל אביב.
2: יאללה. בוא נטיל אותו.
1: צריך לצפות, נוציא את זה בסוף. כל כך קושלת.
2: שופט כדורגל אני לא אהיה.
1: כל כך קושלת.
2: ויצא פאלי.
0: פאלי.
1: הפועל תל אביב.
0: הפועל פאלי תל אביב. אנחנו פותחים איתה ועם הקיץ שהיה לחבורה של דימיטריס איתודיס, ווואו איזה קיץ. להזכירכם, הוא מגיע, בעצם מתחיל הקיץ הזה, שנקרא נעשה אירועי הפרקים הקודמים, אחרי שהפועל תל אביב מפסידה בארץ את האליפות, מסיימת את העונה הקודמת ללא תואר. אמנם, כן, בעונת הבכורה שלה ביורוליג הצליחה להפיל לפלייאוף ולעשות מבחינתה היסטוריה. ניהלנו כל השנה שעברה איזשהו דיון על מטרת העל של הפועל תל אביב, מה המטרה שלה. היא יוצאת לקיץ הזה, מאבדת בתחילתו את ים הדר ליריבה הגדולה מכבי תל אביב, אבל משם פשוט מתחילה לצרף עוד ועוד שחקנים שמות נוצצים. אם חשבנו שהסגל של הפועל תל אביב בשנה שעברה היה נוצץ ומרשים ומוכשר, השנה אני חושב שאפשר להסכים שמדובר אפילו בסגל יותר נוצץ ויותר מה שנקרא שמפעיל את הדמיון לקראת העונה שבדרך. אז אני רוצה שנפתח עם השאלה הגדולה ביותר. עמית, אתה מוזמן להתחיל.
1: מהי מטרת
0: העל של הפועל תל אביב השנה?
1: קל מאוד.
0: כן.
1: מטרת העל של הפועל תל אביב מבחינתי... קודם כל להיכנס לפלייאוף, להמשיך...
0: שוב?
1: כן, קודם כל להיכנס לפלייאוף, להבטיח את מקומה...
2: אתה בורח מה שאלה?
1: שנייה, מטרת העל, זו מטרת העל.
2: זו מטרת העל, להיכנס לפלייאוף?
1: מטרת העל, להיכנס לשישייה הראשונה.
2: יפה, זה לא מטרת העל, זה מטרה...
0: חבר'ה, זהו, התחלנו את העונה, התחלנו את העונה, מצוין, טוב לנו.
1: זו המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, היא להבטיח את מקומה ביורוליג גם בעונה הבאה. אנחנו עוד לא יודעים איך ייראו השינויים, אם כנסו לתוקף בעונה הבאה או אחת אחרי. המטרה הראשונה של הפועל תל אביב זה לסיים בשישייה הראשונה. להגיע לפלייאוף שיודעת שבעונה שאחרי זה היא משחקת ביורוליג. עכשיו, בוא נדבר על הדברים. הפועל תל אביב בקיץ הנוכחי מבחינתי לא ביצע קיץ מושלם, אבל ביצע קיץ טוב. כשאנחנו מסתכלים נכון להיום, אנחנו קצת פחות משלושה שבועות לתחילת עונת היורוליג. להפועל תל אביב יש סגל, אחד מחמישת הסגלים הכי טובים ביורוליג, אחרי כמובן שתי היווניות, פנרבחצ'ה ודובאי, שמבחינתי הפועל תל אביב לצד פנרבחצ'ה בדובאי. אני רואה את זה שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להגיע העונה לפיינל פור. אם הדברים יתחברו, אני גם מאמין בלב שלם שהיא תהיה שם. עם זאת, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, גם העונה, תהיה לסיים בפלייאוף בשישייה הראשונה, ולהגיע גם לעונה שאחרי זה ליורוליג.
2: תשמע, אני אומרים עליי פה בערוץ איתמר, חבר שלנו מתחקרים, אומר שאני לפעמים קצת עדין מדי. אז אני הפעם לא אהיה עדין. אני חושב שהפועל תל אביב, מטרת העל שלה, היא להגיע לפיינל פור של היורוליג. זה לא, לא, היה פה דני דניאלי שהיה פה, ובסוף הוא איש מערכת, ואנחנו מאוד אוהבים, מאוד מעריכים. הוא ניסה קצת, כביכול, להנמיך את הציפיות גם. הוא אמר תשובה דומה לעמית, אבל בסוף אני אקביל את זה לכדורגל, קבוצה שרוצה לזכות באליפות ולהביא תארים, לא אומרת אני רוצה, מטרת העל שלי להגיע לאירופה בכדורגל, ישראל סתם לדוגמה. היא אומרת אני רוצה אליפות, ובסוף כשמגיעים לאליפות, גם מגיעים למוקדמות ליגת האלופות בכדורגל ישראלי. אז זה על הדרך. נכון שחשוב להבטיח את המקום ביורוליג, אבל בסוף, מה בונים פה בעצם? בונים פה קבוצה בשביל לזכות בתארים. אם זה אליפות, שזה עניין אחר לגמרי. אגב, אני חושב שברמת האליפות, ברמה המקומית, הפועל תל אביב נחלשה בעקבות
1: העזיבה של
2: ים הדר. זה לפודקאסט אחר, מה שנקרא. אבל אם אנחנו מדברים יורוליג, הפועל תל אביב, לפחות בעמדה מספר 4, התחזקה חד משמעית. בעמדה מספר 3, הגיע אמיר קופי, שאני חושב שהולך לתת עונה טובה, אמור לפחות לתת עונה טובה, ולהיות איזשהו עוד יוצר בקו האחורי, בעמדות הכנפיים, לתת איכויות אחרות גם בלי להסתמך על בריינט.
0: בקו האחורי זה פחות מובהק, אבל לדעתי גם.
2: עמדת הרכה זה סימן שאלה. עזב קריס ג'ון, שהיה אחלה מחליף, אחלה בקאפ, לווסיליה מיציץ', והגיעו שני סימני שאלה, אחד סטורנסקי, שהוא קצת במגמת ירידה בקריירה, יוג'ין ג'רמן, שלא היה באמת בליגה מקצוענית לאורך עונה שלמה, בליגה רצינית לאורך עונה שלמה, ליגה סינית זה לא ליגה, זה ליגה אולי מקצוענית, היא לא ליגה רצינית מבחינתי, והסגל בסופו של דבר הוא סגל מעולה, אם אני מדרג אותו במדד עוצמה,

0: הוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, וסגל שהוא רביעי חמישי בעוצמתו וביכולתו ביורוליג, צריך לכוון אך ורק לפאנל פור.
1: סער.
2: מה, להתערב בדיון הסוער פה? לא, אני חושב שזה עונה שונה מהעונה הקודמת, אני חושב שהמטרה צריכה להיות פאנל פור, אני מסכים עם עמית שבסוף מה שהכי חשוב זה להבטיח.
3: לא, שנייה, אני יכול להוסיף משהו?
0: תיכנס בעמית פעם אחת,
3: כנס
0: בעמית, בוער לך.
3: מה לעשות, אני אומר דברים נכונים.
0: לא היה פעם אחת כך טוב, אני לא הפעם אחת שהם ראו בפודקאסט.
3: לא, איזה מגזים. תקשיב רגע, אני חושב שלצד מטרת העל ביורוליג, שזה באמת לסיים בשישייה הראשונה, ושוב אמרתי, אני חושב שהפועל תל אביב יכולה וצריכה להיות קבוצת פיינל פור, זה מתחבר למטרת העל בזירה המקומית, שזה סוף סוף להביא תואר, לכל הפחות תואר אחד, גם אם זה יסתיים עם גביע וגמר פיינל פור, לצד פלייאוף, אני חושב שלא נגיד שהעונה של הפועל הייתה כישלון, כי היא תעמוד במטרות שלה. אבל אם הפועל תסיים את העונה נטו עם פלייאוף יורוליג, תעוף בפלייאוף, ושוב לא תעשה את מה שהיא עשתה העונה, לא תזכה בשום, זה יהיה כישלון. אבל הדברים, לא, הדברים מתחברים. אני מחבר את זה לזירה הישראלית. אי אפשר להתנתק, אי אפשר להגיד פה, אז אני אומר, אם אנחנו מדברים נטו על יורוליג, מטרת העל זה להבטיח שוב פלייאוף, לסיים בשישייה. אם אנחנו מדברים על כל העונה, וככה צריך להסתכל על זה, אז זה להבטיח לכל הפחות פלייאוף יורוליג, ולחזור לזכות בתארים בישראל סוף סוף.
1: אני חושב שהפועל תל אביב, עם הכסף הגדול של עופר ינאי, לא יכולה להרשות לעצמה עוד עונה, שבה קודם כל אני מסכים איתך לגבי הישראליות ולגבי להביא תארים בזירה המקומית, ואם זה לא קורה השנה, זה באמת בעיה להפועל תל אביב, ששמה גם את התקציבים ואת המשאבים ולאוהדים שלה, זה חשוב לא פחות מהיורוליג, אבל היא לא יכולה להיכנס לעונה הזו עם אותה המטרה שהייתה לה בשנה שעברה. ואם בשנה שעברה, יחד עם הסגל שנבנה שם, ויחד עם התוצאות, אמרנו, הפועל תל אביב יכולה לעשות אפילו יותר מפלייאוף ולהגיע ולהתבלע ברגע לפיינל פור השנה, זו צריכה להיות מטרה, זו צריכה להיות המטרה הראשית של הפועל תל אביב, ואחר כך גם להילחם על תארים בישראל, זה גם חשוב.
3: מה זה אומר אבל? מה זה אומר הפועל יכולה להיכנס לעונה? אתה חושב שהשחקנים אומרים, המטרה שלנו זה פלייאוף? אנחנו מדברים פה בינינו, אני אומר לך, מבחינתי אני לא אראה את העונה של הפועל ככישלון, אם היא תיכנס לפלייאוף היורוליג, מבחינת השחקנים, הסגל, הכל, הם אומרים, אנחנו רוצים פיינל פור, אנחנו נעשה הכל בשביל להגיע לשם.
1: אז מה זה מלמד אותנו?
3: זה מלמד אותנו שהם יכולים, ואני אמרתי, הם יכולים וצריכים להגיע לשם. מטרת העל, המטרה הכי גדולה של הפועל תל אביב, זה לסיים בשישייה הראשונה גם העונה, לצד הצלחה בישראל.
1: אז אני חושב שאנחנו לא רואים עין בעין, אבל זה טוב, זה טוב לנו, אנחנו רוצים את החיכוכים האלה. ועכשיו שר ועמית, דיבייט על נושא לבחירתכם. לא, בוא נדבר, בוא נרד רגע לפרטי הקיץ הזה של הפועל תל אביב. איך אתם רואים אותה באמת בהשוואה לשנה שעברה מבחינת הסגל, מישהו שאתם שמים עליו את הזרקור, עוד מעט נגיע לקטגוריות ולסיכומים ולהסתכלות לקראת העונה, אבל מישהו שלדעתכם כבר עכשיו אפשר לסמן כאיזשהו שדרוג.
2: כן, אין ספק מה התשובה פה, כולם מבינים, כולם יודעים שהיה פה בעיה בעמדה מספר 4, והגיע השחקן אולי הכי מתאים לדבר הזה, חוץ מטרי ליילס שרצו וחזר ל-NBA, כן. אבל זק לידי זה 4 ברמה הכי גבוהה שאפשר למצוא. אולי 4 הכי טוב שעבר העונה בתוך היורוליג. להפועל תל אביב היה בעיה התקפית בעמדה הזאת, היה לה את איש ויינרייט, היה לה את קסלר אדוארדס, שניהם לא בדיוק היו, לא נתנו מענה התקפי. וזק לידי בא לפתור את זה עם יד טובה מחוץ הקשת, עם התמצאות מטורפת בצבע, וזה שחקן גם שיאפשר לה לשחק קצת סמול בולים, לשחק בעמדה 5, שזה משהו שיאפשר קצת יותר דינמיות בחמישייה של איתודיס, שבעונה הקודמת הייתה די מצומצמת.
0: כן, הוא קלה 49.5% ל3 בעונה שעברה, ביעילות C, משהו כמו 15 נקודות מדד, ואני חושב שמעבר ליכולת המקצועית שלו, להפועל תל אביב, אני עדיין יושב לי בראש, מגיע לי בסיוטים בלילה, הרצף ארבעת ההפסדים האלה שאלייג'ה בריינט לא היה, ולא היה בהפועל איזושהי דמות שתרכז את כולם ותרגיע ותגיד להם הכל בסדר, אני יכול להיות פה גם כשכביכול הכוכב הכי גדול של הקבוצה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישיותית, לא נמצא, זק לידי הוא כזה. הוא דמות בחדר הלבשה, הוא יכול להרגיע, יש לו ניסיון כבר בין 32 לדעתי, אם אני לא טועה, תבדוק אותי שר. משהו כזה. הוא יכול להחזיק חדר הלבשה, והוא יכול גם, אתם יודעים, לקחת הכדור במשחק פוסט-אפ, הוא יכול להוריד כדור לרצפה, ליצור לעצמו גם בממדים שלו, ואני מסכים עם שר, אני חושב שעצם זה שהפועל תל אביב, אמנם עכשיו סיכמו עם ברונו קבוקלו, אבל לא הביאו איזשהו סנטר מהותי, כמו דנו טורו, חמש קלאסי או טאיו דיאסי, זה כי לדעתי יש מחשבה אולי לפעמים לשחק ברכבים מסוימים, עם זק לידי וברונו קבוקלו אולי ביחד, או עם זק לידי גם בעמדה 5, שמישהו בעמדה 3 אולי יקפוץ ל-4, אז אני חושב שהוא גם מאוד מגוון ומאוד ורסטילי בסגנון המשחק שלו, וגם יכול להשרות רוגע על הקבוצה.
1: עמית, אתה הולך איתו גם, הכוכב הכי משמעותי של הפועל השנה?
3: לא הכוכב הכי משמעותי, החיזוק הכי משמעותי, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להוסיף לזה, יש פה את אמיר קופי שהגיע, ועד עכשיו היו מעט משחקי אימון, התקפית לפחות. קודם כל ראינו אותו פותח בחמישייה לצד אלייג'ה בריינט, טעינו פה, שאלנו גם את דני דניאלי מה הוא חושב, איך זה ייראה. נראה שהחמישייה של הפועל כבר די התבססה לה, כמובן מיציץ', בריינט, קופי, לידי ואותו רושה. על הנייר, אתה מסתכל החמישייה הזו, חמישייה טופ יורוליג לגמרי. ואני חושב שאמיר קופי זה הולך להיות אחד מסימני השאלה שהפועל העונה, כי כמו שכבר הבנו, הפועל רדפה אחריו תקופה מאוד ארוכה, כבר יותר משנה, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה. מדובר בשחקן שהיה שחקן NBA לגיטימי, ועדיין, למרות זאת, עם כל הציפיות וזה שהפועל תל אביב אמרו, באמת אומרים על הדברים מאוד טובים.
1: יש ספקות, תמיד יש ספקות.
3: יש ספקות, ואני חושב שיהיה לו לא פשוט, בגלל ש... בדרך כלל כשאתה מגיע מה-NBA, תמיד לא פשוט, כשאתה מגיע מה-NBA, מה-G-League, מארצות הברית, פעם ראשונה לאירופה, זה לא קל. אבל כשאתה מגיע לקבוצה שקודם כל היא יחסית, לא יודע אם נגיד מגובשת, אבל יש פה בסיס שרץ כבר מהעונה שעברה, יש שחקנים שברור מאוד שהם האלפה בקבוצה הזאת, שהכדור אצלם בידיים, ופתאום להיכנס, תחשוב מה זה להיכנס לחמישייה שבה יש את מיציץ' ויש את בריינט, ויש לך את דנו טורו שהכל הולך אליו, והוא צריך למצוא את עצמו גם התקפית. הפועל תל אביב בונים על זה שהוא ייתן להם שדרוג התקפי מהעונה שעברה, כי בעונה שעברה אנחנו זוכרים מה ששם זה בעיקר קולין מלקום, והפועל תל אביב חיפשה את השדרוג ההתקפי הזה, ואני חושב שאנחנו צריך לראות אם אמיר קופי מסוגל לעשות, אם יש לו את האופי ויש לו את היכולת, בשביל באמת להיכנס למקום הזה ולשדרג את הפועל תל אביב התקפית, כי זה מה שהיא כנראה בעיקר חיפשה ממנו, ואני עדיין לא בטוח שהוא יוכל לעשות את זה בחודשים הראשונים של העונה, אם היא תצליח באמת תוך כדי העונה, אם היא טודיס שיש עליו הרבה מאוד עיניים גם בעונה הנוכחית, יצליח לשלב אותו, לגרום לזה שהמשחק גם ילך אליו יותר, אז הפועל תל אביב תרוויח פה עוד שחקן מצוין. אני לא יודע אם זה ברמה של מה שראינו כמו אורטון טאקר וטרי לייטס בעונה שעברה, אבל זה שחקן שהיה שחקן טוב ב-NBA, ואם הוא יתחבר באירופה, יכול להיות שובר שוויון.
1: מי הכוכב, השחקן שאתם שמים עליו עכשיו את הזרקור, כמי שצריך להוביל את החבורה הזו?
2: נראה לי מה שהיה הוא שיהיה, ואלייג'ה בריינט יישאר אופציה מספר אחת של הקבוצה הזאת. לא חושב שיש פה איזשהו סיכוי להרער על הדבר הזה.
0: אבל בוא נדבר על מיציץ', שזה, אני חושב ש... אם חוזרים אחורה לפלייאוף של העונה שעברה, אגב, גם פלייאוף היורוליג נגד ריאל מדריד, וגם סדרת הגמר נגד מכבי תל אביב.
1: סוף סוף ראינו את מה שציפינו לראות.
0: אז אתה אומר סוף סוף, אבל לפרקים. כן. היה משחק אחד מעולה נגד ריאל מדריד, ומשחק אחד מעולה נגד מכבי תל אביב, וחוץ מזה, לא הרבה.
1: אבל הוא כן היה שם יותר ברמת ה...
0: נכון.
1: הוא היה יותר בעניינים מאשר מה שראינו ממנו ביורוליג.
0: נכון, אז למה הלכתי לדוגמה הזאת? כי אני אומר, וסילי מיציץ', כולנו יודעים שמדובר אנחנו לא צריכים להסביר מזה וסילי מיציץ', והוא הראה את זה לפרקים, גם במשחקים עונה סדירה וגם בפלייאוף ביורוליג ובליגת העל. ואגב, הפועל תל אביב לא מגיעים לסדרת חצי גמר פלייאוף הליגה הישראלית, אם לא וסילי מיציץ', כי הוא ניצח שם את ראשון ברבע גמר, זה סתם לשים בסוגריים. מה שאני בא להגיד, וסילי מיציץ' צריך להראות ולשמור על עקביות, כי אנחנו יודעים מה הוא מסוגל לתת. עכשיו, איך יוצרים את העקביות הזאת? אני חושב שלא צריך לשים עליו את כל המשקל ולתת לו תמיד את הכדור בידיים וללכת איתו all the way. אני חושב שדווקא איתודיס יעשה נכון אם לפעמים ייתן את הכדור ביד לאלייג'ה בריינט ושאלייג'ה בריינט יוכל לנהל התקפות, ואפילו וסילי מיציץ', זה נשמע קצת מוזר, שווסילי מיציץ' לפעמים יעשה רול של שתיים לפעמים. אני חושב שזה אולי יכול לעשות לו טוב, זה איזשהו רעיון קצת מחוץ הקופסה, אני לא יודע אם חושב על הפועל, אבל זה משהו אחד. דבר שני, וסילי מיציץ' פשוט צריך לשחק כדורסל פשוט, כי אנחנו יודעים שהוא משחק פשוט, שהוא מפעיל את החברים של הקבוצה, שהוא משחק טוב, שהוא יוצר לעצמו את המצבים, ודברים הולכים טוב, המגנים יוצאים אליו, הוא יודע לקרוא את המסירות של שחקנים פנויים ופרוסים על קשת השלוש, והכל נהיה הרבה יותר פשוט. ברגע שדברים מתחילים להסתבך, הוא מתחיל לסבך אותם, ככה גם הכל מסתבך, הוא מאבד כדורים בלי סוף, הוא זרוק זריקות קשות, והוא צריך למתן את עצמו. אם וסילי מיציץ' ידע לשמור על עקביות לאורך עונה שלמה ולהגיע לרגע המאני טיים, שהוא יודע לווסת את עצמו, אז הפועל תל אביב באמת יכולה להגיע אחרי רוק 6, ואני חושב שזה לא משנה כמה אלייג'ה בריינט יהיה טוב, אני חושב שווסילי מיציץ' זה המצפן של הקבוצה הזאת. כמה שהוא יהיה טוב, הפועל תל אביב תהיה טוב, וכמה שהוא יהיה פחות טוב ופחות עקבי, ושם הפועל תל אביב תגיע, ככה אני חושב.
1: אני ביקשתי מכם לקראת הפרק הזה לבחור underrated ו-overrated בכל קבוצה, ועמית זה מחבר אותנו ל-overrated שלך.
3: אז אני בחרתי במיציץ' בגלל שלדעתי, מה שקרה בקיץ הזה, שהפועל תל אביב הראתה שהיא סומכת על מיציץ' ב-100%. מה שקרה בעמדה מספר 1, קריס ג'ונס,

0: אנחנו גם מבינים שקריס ג'ונס עזב באמת לא כי הוא רצה ולא כי הפועל רצו, אלא יותר בגלל המצב. אבל בסופו של דבר, הפועל תל אביב, מסביב למיציץ', אפשר להגיד, נחלשה בעמדה מספר 1, שהיא העמדה אולי הכי משמעותית שיש בכדורסל. ומבחינתי, מה שהפועל תל אביב עשתה עם זה שהיא סומכת ב-100%, היא לקחה סיכון מאוד מאוד גדול לקראת העונה הנוכחית. כי אני חושב שבעונה שעברה, נכון, היה דיבור על פציעות שהשפיעו עליו, ואז לקראת הסוף אמרו שהוא כבר פחות פצוע ויותר חוזר לעניינים. עדיין, אני לא רואה שחקן בן 33, גדול ככל שיהיה, גדול ככל שהיה, עושה קפיצת מדרגה ממה שהשנה שעברה, קפיצת מדרגה רצינית, ולדעתי יש פה באמת סיכון גדול, כי אני חושב שמיציץ', באמת כמו שאתה אמרת, עונה טובה של וסיליה מיציץ', עונה שבה, אני לא מצפה שאנחנו נראה עונות כמו שראינו באנדולו.
1: לא, לא.
0: אבל עונה שבה הוא באמת, עונה שבה הוא מנהל את העניינים, והרבה יותר בריא, והרבה יותר טוב, ואני חושב שהבעיה הכי גדולה שלו, זה באמת שראינו שבעונה שעברה, הבעיה הכי גדולה הייתה הרגליים. גם בהגנה, היה לו מאוד קשה, גם בהתקפה. כל פעם שלחצו עליו, ראינו המון עיבודים מיותרים, המון מסירות לא טובות, ואני לא רואה איזה שיפור משמעותי קורה בגיל 33. לכן אני חושב שאם הפועל תל אביב לא תצליח באמת לקבל ממנו את הטוב ביותר, זה יוריד מאוד מאוד את התקרה שלה, ואז אנחנו יכול להיות לא נדבר על פיינל פור בכזה ביטחון, אלא יותר על להבטיח מקום בפלייאוף.
2: והבעיה המשמעותית היא באמת מה קורה מאחוריו, בנוסף לזה
0: שהגיע
2: תומאס סטורנסקי, שהוא אגב האוברייטד שלי, אופה. מי שמכיר אותי וגם כן. פה חברים יודעים כן. שאני
1: לא מאוהביו.
2: לא מאוהביו בכלל, אני חושב שהשנים היותר יפות שלו היו לפני NBA, ומי שהוא חוזר לברצלונה, לא בדיוק משהו לספר עליו הביתה. היה דיבור בתחילת הקיץ, אתם יודעים, היה שרבבו את שמם של פרנסיסקו, טי-ג'י שורץ, היה נראה כאילו הפועל מכוונת להביא רכז בכיר, בגלל העונה שהייתה, הקשה שהייתה למיציץ', אני לא יודע אם זה היה מדויק, או שזה היה שמועות של חלון העברות, אבל בשורה התחתונה מגיע לכאן עוד רכז, שהוא חד משמעית במגמת ירידה, בין 33 אם אני לא טועה, גם שמענו אותו מדבר ברעיונות, הבריאות היא לא מה שהיא הייתה, הוא מגיע להפועל בגלל, בין היתר, כי הוא שמח לשמוע על זה, שהוא לא תמיד צריך להגיע לליגה, לשחק. כן. זה אומר הכל, אבל זה אומר הרבה, זה מראה הרבה על מה מספרים אפילו לשחקן כשהוא מגיע, ומה השחקן מצפה ל...
1: זה מראה אולי משהו על הפועל ולא על השחקן.
2: גם וגם.
0: נכון, גם וגם.
1: זה באחד הסעיפים הבאים, אני רוצה להגיד.
2: זה בדיוק העניין, אבל זה בדיוק העניין. תומאס סטורנסקי זה לא שחקן שהוא רעב כמו שהוא היה בעבר, זה לא שחקן שמגיע לטרוף את כל משחק שהוא משחק פה, וזה גם לא שחקן שבהכרח יכול, האשמה היא לא רק עליו. כשיש לך את מיציץ' שראינו אותו לא הכי יציב בעונה הקודמת, אתה מצפה שיהיה איזשהו גיבוי שיכול לתת לך תפוקה בטוחה, וסטורנסקי אמנם מגיע מעונה לא רעה בברצלונה, אבל זה לא השחקן הזה, וזה לא השחקן שאני יכול לסמוך עליו שיהיה שם כשצריך.
1: אומר, האוברייטד? אני עשיתי אוברייטד שהוא בעיקר אוברייטד, כאילו בפני איטודיס, אני חושב שאיטודיס מאוד מעריך אותו, ואני מעריך אותו, אבל לא כמו שאיטודיס מעריך אותו, ורשמתי שזה איש ונרייט, שאני חושב שכנראה שהדקות שלו ירדו, אבל רשמתי לעצמי, הוא קיבל בעונה שעברה 23 דקות, הוא קלה 4.2 נקודות ו-29% ל-3, מתוך 106 שחקנים שקיבלו 19 דקות ומעלה, עם שחקנים שגם שיחקו פחות ממנו, הוא מקום שני מהסוף בנקודות. עכשיו, אני לא יודע מה איטודס עומד לעשות עם ויינרייט, אבל אני חושב שהוא חייב לרדת איתו בדקות. נכון, מוסיף הגנה, מוסיף אנרגיות, הכל טוב ויפה, בסוף, נתן 23 דקות לשחקן שלא תרם לו כלום התקפי, זה היה כמעט פחות שחקן בהתקפה, וחייב שהדקות שלי ירדו עם כל האהבה שלי לאיש ונרד, ששחק 30 דקות בליגה מבחינתי, במשחקים בעונה סדירה, אבל ביורו ליג הוא צריך לרדת בדקות שלו, לדעתי תומר גינת היה ראוי לא מעט מהדקות שהוא קיבל, וראוי שהוא יקבל את ההזדמנות, מת על איש ונרד, חושב שמגיע לו לקבל הרבה פחות דקות ביורו ליג. אני עכשיו, כן.
2: רק כדי לתקן את עצמי מקודם, סטורנסקי בעוד חודשיים יהיה בן 35.
1: יפה. יפה מאוד. אני אגיד, אני קצת שובר את חוקי הפורמט, מעלה פה אולי איזשהו נושא לדיון, אתם יכולים לזרום, אתם יכולים לא. אני רואה את איטודיס נכנס לעונה הזו די צולע. אני לא רוצה להגיד איטודיס אוברייטד, זה כותרת, סבבה, הוא עשה מספיק ו...
0: עומר שרבי אמר, איטודיס אוברייטד.
1: אני חושב שהעונה שעברה, העובדה שהוא פותח את העונה הזו כמאמן הפועל תל אביב, היא עובדה לא מובנת מאליה, הוא מקבל פה את הגיבוי ואת הצ'אנס, העונה זה מתחבר לדיון מטרת העל, בעיניי לפחות כל עוד אין פיינל פור ביורו ליג, איטודיס נכשל לגמרי במטרה שלו.
3: לא, אבל אם יש אליפות לא נכשל.
1: בישראל.
0: מה קרה, אומר לוטם?
1: לא.
3: חכה, אל תחזיר אותה.
1: למה? רגע. אנחנו דיברנו על יורוליג, הוא שאל אותך מטרת על ביורוליג.
3: נכון, אני מסתכל על היורוליג.
0: אי אפשר להפריד.
2: דפדפו.
3: אני מסתכל על היורוליג.
1: לא, מה זה אי אפשר להפריד? אם הוא לוקח אליפות, אז הוא לא נכשל.

0: באמצע הטייק. ניהול הסיטואציה, האירוע של ים הדר בשנה שעברה, העובדה, הקרדיט המוגזם שהוא נתן למיציץ' שאנחנו ראינו פה לאורך כל העונה שעברה, העובדה שלא ראינו מדימיטריס סיטודיס מוציא מהסגל המוכשר והבאמת מוכשר שהיה להפועל תל אביב בשנה שעברה, את המיטב שלו, תסכימו איתי כולם, גם בזירה המקומית וגם ביורוליג, חוץ מבאמת לפרקים בעונה הסתירה, שראינו את הקבוצה הזאת מדהימה התקפית וגם ידענו לפרגן כשצריך, דימיטריס סיטודיס נכנס לעונה הזו במבחן, בעיניי אם הוא לא יוצא מנה עם פיינל פור היורוליג, זה כישלון, ולכן הוא האוברייטד שלי. אנדרייטד, שחקן שאתם, מה שנקרא בלואו קי, שאתם מסמנים אותו, עמית.
1: אני הלכתי על אודיאסי, אני חושב ש... כן, אחרי העונה שעברה, עדיין אי אפשר להגיד עליו שהוא שחקן מוערך יותר מדי, בטח עם כל השמות שיש בהפועל, ואני חושב שאם לפני שנה היו שואלים אותנו, מי מבין מוטלי אודיאסי יעזוב את הקבוצה בקיץ הנוכחי, 90% מהאנשים היו אומרים שאודיאסי הוא זה שיעזוב ומוטלי ימשיך, וזה אומר הכל, בגדול, עלה מהספסל כל פעם שאוטורו לא היה למגרש, ואנחנו יודעים כמה זה קשה להחליף שחקן כמו אוטורו, שנה שעברה טופ 2-3 סנטרים באירופה, ואני חושב שגם העונה, למרות ההגעה של קבוקלו, הוא זה שצריך להמשיך, לעלות מהספסל, לגרום לזה שבאמת הירידה מהרמה, הירידה ברמה של הפועל תל אביב, בלי אוטורו על המגרש, תהיה כמה שפחות משמעותית ומורגשת, וכמובן, בקבוצה כמו הפועל, שהפועל לא קבוצת הגנה כזו טובה, ויש שם הרבה בעיות הרבה פעמים, אני חושב שהוא אחלה של רים פרוטקטור, וראינו את זה, ואם הוא יעלה, ייתן את ה-15 דקות הטובות שלו בכל משחק, זה יכול להיות מדהים בשביל הפועל.
0: אני מסכים איתך, ואני גם חושב שהאהבה של קבוקלו, עם כל הכבוד, היא גם מעידה על זה שיתנו לאודיאסי את המקום ואת ההזדמנות לקבל ביורוליג, אולי אפילו יותר משנה שעברה. אנדרייטד?
2: אני בחרתי לא בשחקן אנדרייטד, אלא במהלך שהוא קצת פחות מדובר, שאנשים אולי לא מבינים את החשיבות הרעיונית שלו, שאני לא יודע אם הוא יצלח, אבל ברעיון הוא הגיוני, וזה ההחתמה של יוג'ין ג'רמן, שאני לא יודע אם הוא יצליח, אני לא יודע אם הוא יהיה אנדרייטד, אני לא יודע אם הוא יהיה בכלל רייטד בכלל. לא ברור אם זה יעבוד הדבר הזה, אבל מבחינה רעיונית יש הרבה היגיון בדבר הזה. הפועל תל אביב זאת קבוצה שבעונה הקודמת הייתה הקבוצה השנייה שהולכת הכי הרבה לבידודים ביורוליג. כשלא היה לה באמת שחקנים של כדרו חדירה הוצאה או לסיים חזק בסל כמו שאתה רוצה, היא לא עשתה את זה בעילות מספיק גבוהה. ויוג'ין ג'רמן, אם יש דבר שהוא יודע לעשות, זה לקחת, לייצר לעצמו ולאחרים דרך החדירה שלו. הוא שחקן פיזי, ראינו כבר חלק בהכנה, המהלכים שכן הראו טוב, זה המהלכים בדיוק האלה, וזה מה שהוא אמור לבוא לעשות. אני שוב, לא בטוח שזה יעבוד, אני לא יודע אם יוג'ין ג'רמן זה השחקן שהפועל הייתה צריכה ללכת עליו. יכול להיות שבמובן מסוים אפילו מבחינת הפועל תל אביב, זה איזשהו מהלך underrated, שהיא לא שמה עליו מספיק דגש, כי זה משהו שנחוץ שם מאוד, גארד, שיכול ליצור מעמדת רכז קומבו גארד, ואם יוג'ין ג'רמן יצליח לעשות את זה, זה יפתור להפועל הרבה מאוד מהבעיות, כי ראינו התקפות תקועות שהולכות לבידודים, כשאין שחקנים שאתה סומך להם באמת לעשות את הבידודים האלה.
3: אני בחרתי בג'קוב טופין, בהחתמה שלו, ואני חושב שגם... אח של אובי כמובן.
0: רוצה להיות אח של.
3: גם מהמעט שראינו במשחקי אימון, וגם ממה שאני ראיתי קצת בווידאו מה-NBM, המשחקים שהוא שחק בהם מעבר לים, מדובר בבחור סופר אטלט, אולי השחקן הכי אטלט שיש בקבוצה עוד, ואחד האטלטים שהגיעו פה לכדורסל הישראלי, ואחת הבעיות של הפועל תל אביב בעונה שעברה הייתה בעיית הריבאונד. אגב, גם ריבון התקפה לא פחות מריבון דהגנה, יש קבוצות שעושות מזה, לדוגמה מכבי, עושות מזה סלים קלים מנקודות מזדמנות שנייה, הפועל תל אביב כמעט ולא עושה נקודות מזדמנות שנייה. אני חושב שג'קוב טופין יכול להיות אחת ההוואות שיגרמו לנתון הזה לעלות גם התקפית, וכמובן גם ברמה הגנתית, עושים הגנה טובה, פוזיישן הגנתי טוב, אין דבר מבאס יותר מלא לקחת ריבון הגנה. ג'קוב טופין גם משחקי אימון נגד בלקן, אתמול לא ראיתי, לא קיבלנו בוקס קורא, או שלא יודע אם קיבלתם, אבל נגד בלקן גם באחד המשחקים הריבאונדר המוביל של הקבוצה, ואני חושב שהוא מאוד יכול לעזור בעניין הזה.
0: בוא נדבר קצת על סיבות לאופטימיות ולפסימיות כשמסתכלים על הפועל תל אביב, על מה אתם שמים את, את הפוקוס.
2: אני פשוט מאוד אוהב שהביאו שחקנים שיכולים לשחק בכמה עמדות, זה נכון גם לאמיר קופי שבין השתיים לשלוש, דניאלי אפילו, אם אני לא טועה, ציין את הארבע, שהוא רואה אותו משחק שם. יש לך את סטורנסקי שיכול להזיז את מיציץ' לשתיים, כמו שעומר הציע, יוג'ין ג'רמן משחק אחד ושתיים, זאת אומרת, וזקלי די גם, שתי עמדות פנים. הפועל תוכל להעמיד מצד אחד חמישייה גבוהה מאוד אם היא תרצה, ומצד שני סמול בול די קיצוני שיכול להחליף על הכל, וזה דבר טוב שיהיה לך בקבוצה.
1: אני הלכתי מאוד פשוט, סיבה לאופטימיות זה באמת השינויים בעמדה 4, מבחינתי שידרוג אדיר, סיבה לפסימיות, עמדה 1, דיברנו על זה, אין מה להוסיף.
3: זה בדיוק מה ש...

0: לא, תורו לא טובה מספיק.
1: סוגיה שיכולה להכריע את העונה, אני אפתח קצת מחוץ לעניינים המקצועיים, זה עניין הקהל, אנחנו נראה את זה גם השנה, וזה חשוב, חשוב מאוד לציין את זה. ראינו את, את הקיץ השקט יחסית של הפועל תל אביב, שגם מתאמנת בסופיה, נכון? הם לא כאן בארץ, יש, כן, מנסים זה, קצת כן. לשדר כמו מחנה אימונים כזה ושקט, וזה חשוב, וזה
2: אבל טוב. ברור לכולם אבל שזה לא מחנה אימונים.
1: ברור לכולם כן. שזה שמתחת לשט, לפני השטח, בהפועל תל אביב כל הזמן קודם כל יש את ההבטחה הזאת של לארח משחקי ליגה בדרייבין, אנחנו עדיין לא יודעים מה הדבר שיקרה עם זה, עדיין לא ראינו את כל המטבעים המלאים והדברים האלה.
2: ליגה בדרייבין תהיה, מכרו מנויים, ליגה בדרייבין תהיה.
1: מה יקרה אם וכאשר יחזור, והלוואי יחזור היו לישראל, מתחת לפני השטח הדבר הזה קיים, ואל ישכחו בהפועל תל אביב את האוהדים ואת האנשים שצריכים בקצה את החיבור לקבוצה, ואני מרגיש שזה קצת מתרופף.
3: האם הפועל תל אביב רוצה שיורוליג יחזור ישראל, אומר?
2: בדיוק זה מה שרשמתי פה. היא לא רוצה. וכל עוד המצב הוא קיים, ויש את כל הריבים והסכסוכים והריחוק מהקהילה, שאני מצר על כך, לא הייתי רוצה שזה יקרה, אבל אין מה לעשות, זה המצב הקיים. טוב להפועל תל אביב, כמה שזה לא נעים להגיד את זה, שהיורוליג לא יחזור לישראל. כמה שזה לא נעים, כמה שזה לא נעים להגיד, כמה שזה מוזר, כמה שאולי זה אגואיסטי אפילו להגיד.
1: בדיוק, זו בעיה.
2: נכון.
1: זו בעיה לכדורסל הישראלי, אי אפשר שהקבוצה המובילה שלך ביורוליג, סליחה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב הקבוצה המובילה כרגע של מדינת ישראל ביורוליג, לא תרצה לחזור לארח בישראל.
0: הבעיה המרכזית היא כי מה זה מסמל החוצה. אם אנחנו קוראים לכדורסל ליורוליג לחזור לפה, כשאחת הקבוצות שלנו ביורוליג עושה את ההכנה לעונה, אפילו לא מארחת בסופיה. איזה מסר זה מעביר? זה הבעיה הכי מרכזית בעיניי.
2: אני פשוט חושב שאני חוזר למשחקים שחזרו לארץ בעונה שעברה, ב5-6 משחקים הסטרץ' הזה, והיו שם כל כך הרבה רגעים שהרגשת זה הזוי להגיד, זה אבסורד להגיד, שאם המשחקים האלה משחקים אולי בסופיה, בלי הלחץ של הקהל, כי הקהל כבר באיזשהו מקום כבר הסתובב על איתודיס עם כל ההחלטות שלו והניהול המקצועי שלו, שלפרקים לא היה מנוהל ברמה מקצועית, הוא מנוע לפי אגו והחלטות אישיות ופנימיות, הקהל שם מסתובב עליו, אם המשחקים היו משחקים בסופיה, אולי היו משיגים עוד איזה 2-3 ניצחונות, ובמקום ההפסדים האלה לג'לגיריס ווולנסיה שהוא בהיכל, ולכן אני אין מה לעשות.
1: ולדבר הזה מתקשר באופן מוחלט גם העניין הישראלי של הפועל תל אביב. אנחנו השנה לא נראה את ים הדר בהפועל תל אביב, אלא במכבי תל אביב. אנחנו לא נראה את הדומיננטיות הישראלית שאנחנו מקווים מקבוצה ישראלית שמשחקת. כן, לא נצא עם המחשבונים ונספור את
0: זה. תשמע, איזה ציוני אתה, אני מחזיק מזה.
1: לא, לא ציוני, אני מנסה להביא דעה קצת.
0: אני חושב אחרת. אני חושב שלא אכפת לי שביורוליג ישחקו השחקנים הכי טובים, ואם זה אומר שהמאמן...
1: אין לי בעיה,
0: לא.
1: ברור.
2: סכים 100% מסכים.
1: סכים.
0: אני לא מחזיק באתוס הזה פשוט ביורוליג. זה בסדר,
1: אני
0: לגיטימי.
1: מסכים, אבל, אני חושב שצריכים לשחק, אבל...
2: בכוכבית, בכוכבית, כמו שאמרתי, אני חושב שדקות שהלכו לאיש וואנת בעונה שעברה, היו צריכות ללכת חלקן לתומר גינת, ואני חושב שראוי לתת לו את ההזדמנות לפחות. לא אומר לו עכשיו 17 דקות למשחק, תכניס אותו, תראה איך הוא תנסה לשלב אותו ברוטציה. לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. והוא היחיד מבין כל סגל הישראלים של הפועל תל אביב, קדין גריטון נחשב גם ישראלי, כביכול, למרות שאנחנו יודעים שהוא לא ישראלי, אבל אם אני הולך על צברים, הוא היחיד שאולי ראוי לדקות. אבל לא בגלל שהוא ישראלי, אלא בגלל שהוא ראוי. זהו, אני מסכים עם שר.
1: אנחנו נראה את הסוגיה הזו מתפתחת לאורך העונה. בוא נעבור, בוא נחצה את הכביש למכבי תל אביב, הצד השני...
2: זה לא לחצות הכביש, זה טיסה מסופיה
1: לתל אביב. כן, תכף, לעלות על טיסה. מכבי תל אביב עברה קיץ... מעניין, בוא נקרא לזה כך. גילוי נאות לפתיחת הדיון הזה, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום ראשון בבוקר. כל יום בערך יש לנו הודעה על זכות סירוב, וכל שעה, וזה הפעיל את זכות הסירוב, וזה פה וזה...
0: כולם נהיו מוכנים
3: לזכות הסירוב. כולם, האחוזים, ה-17.5, 40...
1: סופר מעניין, סופר מעניין. אנחנו נמליץ לכם להתעדכן אצל אנשים שיודעים ובקיאים. אנחנו באמת באמת אומרים את זה כאן, עם יד על הלב, לא מספיק בקיאים כדי לעסוק ולדבר
0: ולפרשן. אנחנו יודעים מה שאתם יודעים.
1: ולכן אני באמת באמת רק מאחל שמכבי תל אביב מקצועית לא תיפגע מהדבר הזה, והדבר הזה לא... הדבר הזה כנראה ילך לבית המשפט, לקרבות בין הבעלים ודברים שלא מוסיפים למכבי תל אביב. אני מקווה מאוד שמקצועית היא לא תיפגע. ראינו אותה פותחת את הכיס הקיץ, ראינו אותה עושה מהלכים טובים יותר, טובים פחות, ראינו את עמודת קאטה של הקווים, וגם זה חשוב מאוד למכבי תל אביב. אז ככה, לפתח הדיון, כל העניינים הניהוליים וזכויות הסירוב והאחוזים וזה, תשאירו את זה לאנשים שמבינים. אלה לא אנחנו. אנחנו רוצים לדבר על כדורסל, ועל כדורסל של מכבי תל אביב תציג השנה. ואם קודם, שאלת הפתיחה שלי הייתה על מטרת העל של הפועל תל אביב, אז בוא נאזן את זה, וגם במכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע מכם מה ריאלית,

0: מה אולי יותר מריאלית, אופטימית, איך יכולה להסתיים העונה הזו של מכבי תל אביב?
1: מכבי הזאת, אני חושב שהקיץ שלהם היה מאוד מאוד טוב, ועם מה שיש פה ועם מה שנשאר, פלייאוף זה ממש לא מילה גסה, זה צריך לקרות. אם זה מתחבר, אז אני חושב שמכבי תהיה טובה יותר מרוב הקבוצות ביורוליג, ותסיים באזורי הפליין פלייאוף, כנראה פליין, ומשם לפלייאוף זה כבר מרחק יריקה.
2: בוא נעשה זה פרקטי. אני עברתי על הסגלים וכולנו מכירים את הסגלים.
3: מקומות?
2: בוא נעשה זה ביחד.
3: אני חושב שסיים את הפרק ככה, לא?
1: נכון.
3: ניתן.
2: לא לסמן, אני הולך לנקודה של כמה, איפה מכבי, הוא אמר, יותר טובה מרוב קבוצה יותר יורוליג.
3: אתה רוצה ממש לספור? יאללה, בוא נספור.
2: מי יותר טובה? אולימפיאקוס, פנתינייקוס, ריאל מדריד,
3: פנרבחצ'ה, דובאי, הפועל, שש, הפועל, לא, הפועל השישית.
2: הפועל השישית.
3: עכשיו יש לנו, נכנס לנו הנדולו סימן שאלה, כנראה שכן.
1: אבל אני לא מאמין להנדולו.
2: רגע, אני מדבר סגלים. סגל.
3: על הנייר סגל, כן. ואז יש לנו פה כמה קבוצות ברמה, שזה ז'לגיריס, מילאנו, הכוכב האדום.
2: איפשהו באזורי, אני, בדירוג האישי שלי, שם אותה 10-11, משהו כזה.
1: אז אני חושב שזה, מבחינת סגלים, יכול להיות. אני חושב שזה קצת יותר למעלה, אני חושב שזה 8-9. אבל שוב, זה אזורי הפליין.
2: אז אני חשבתי שאני, אני באתי בנקודה הזאת, כי חשבתי שאני מחמיא למכבי שלי.
1: אני מאוד,
3: לא, 10-11 זה לא מחמיא. יש קבוצות שאני, ברצלונה למשל, שאנחנו קבוע שמים אותה בשמינייה הראשונה.
2: אני לא יודע אם יותר טוב ממכבי.
3: לא, אז אני אומר, ברצלונה מאחורי מכבי, זה נראה, ככה זה נראה לפחות כרגע.
2: מה שבאתי להגיד, מכבי, אם אנחנו אומרים, אם אתם אומרים 8-9, אני אומר אפילו אולי 10, אין סיבה שלא תעשה פליין. היא מאמן טופ אירופי על הקווים.
0: רגע, מכבי תל אביב תצטרך השנה לעשות פליין, אני מסכים איתכם לגמרי. שנה שעברה, אם אתם זוכרים את הפרק שהיה, זה היה, אני עניין במכבי תל אביב, אני לא זוכר מה בדיוק היה, אבל היא הלכה מאוד מאוד פסימית לעונה, ברגע שהקלטנו בו את הפרק הקודם, מאוד מאוד פסימית.
2: שאני אמרתי סיבה לאופטימיות, מקום 12. כן. משהו כזה, ואמרתם, איך אתה אומר את זה?
0: דיברנו על המקומות האלה.
2: כאילו, אני צלקתי במיקום, אבל אתם צלקתם בגישה.
0: דיברנו על המקומות האלה, אף אחד מאיתנו לא שם אותם בפליין. זאת אומרת, תמיד שמנו אותם מתח, אני חושב השנה. אני מסכים עם שר, היה שידרוג לסגל והיה שידרוג לקבוצה, והיא צריכה להיות שם, צריכה לעשות הפליין.
3: ובניגוד להפועל תל אביב, פה השאלה הכי גדולה והכי חשובה, האם המשחקים יחזרו לישראל? כי מבחינתי, מכבי תל אביב, עם כל העונה אנחנו...
2: זה הסוגיה שעשו על אחי התעונה, קפצת.
3: לגמרי, כולם, אני חושב אבל שזה הדבר הכי מרכזי פה, כי בסופו של דבר...
0: וואלה, אתה מרגע את האימון פתיחה עם הקהל, צריך באמת לפרגן לקהל של מכבי תל אביב שהגיע לשם, האימון פתיחה עם... זה מה זה מדגדג שהדבר הזה יחזור? ואני לא אופטימי לגבי זה.
3: אז זה העניין, כי דעתי, אם אנחנו נראה עוד עונה שבה, אז בוא לא נעשה חזרה, כן? לא. אם מכבי תל אביב, כל העונה מארחת בחוץ, מארחת בבלגרד.
2: קבוצה שמפסידה שניים ושאר המשחקים.
3: זו קבוצה שהמטה, לדעתי, באמת, התקרה שלה ככה, זה מקום באמת תשיעי, עשירי. מכבי תל אביב, אם היא משחקת, אני לא אגיד כל העונה, כי זה כבר לא התחיל, אבל אם היא משחקת קצת יותר מחצי עונה בבית, זו קבוצה שיכולה להתחרות גם למקומות 6-7, ברמה הזאת, אם הדברים מתחברים. כי באמת, כמו שאמרת, יש פה את עודד קאטה, שמבחינתנו הוא אחד המאמנים הכי טובים ביורוליג, נכון להיום. הם שמרו על הבסיס, על כל הבסיס שהם הם שמרו, חוץ ממי שכמובן הם לא רצו, שזה ווקר ודאוטין והשחקנים שמסביב. והדבר הכי מרכזי זה שהם עשו חיזוקים נקודתיים מצוינים, ונפתח את כל הדיון היותר מקצועי עם זה שמבחינתי יש שני דברים. אחד, מכבי תל אביב, קו קדמי, פלייאוף יורוליג ומעלה. ברמה הזאת, עמדות 3-5, נראה פשוט מצוין, שני שחקנים מאוד מאוד טובים בכל עמדה. קו אחורי, יש תקרה גבוהה ולא מעט שאלות.
2: אני רק רוצה לסגור את העניין הזה של מכבי תל אביב והמיקומים בסוף העונה. צריך להגיד את זה, בשנתיים האחרונות תמיד שמנו בסימן שאלה בכוכבית, אמרנו עודד קאטש מאמן מעולה והוא מוציא מהקבוצה הרבה וזה, כי היה לסגלים פחות טובים, זהו נגמר. נגמר הסיפור, אנחנו באים עכשיו עם נרטיב שונה.
1: למרות שהענה...
2: נרטיב שבו אם מכבי תל אביב לא עושה פליין יורוליג במינימום, זה כישלון אירופי מבחינת עודד קאטש, צריך לשים את זה בזה ואני...
1: כן היה את העונה עם השנייה של בולדווין ושוט. ששם כן הגיעו עם ציפיות, וגם כמעט עשו את הפיינפור.
2: שנתיים האחרונות, כמעט עונה קודמת, ועונה שלפני
1: אוקיי,
2: כן.
1: שמעתי בשנים האחרונות.
2: לא, בשנתיים האחרונות. לא, עם בודוויל זה אני לא מדבר. עונות אדירות, הם היו מרחק נגיע מפיינפור.
1: כן, ואני חושב שמה שאני לומד מהעונה הזאת, ממה שקרה בקו האחורי, אני קופץ פה לכוכב, או השחקן משמעותי שיוביל את הקבוצה הזאת, ובעיניי זה ג'ימי קלארק. אני חושב שיש פה איזשהו, אחרי שעודד קאטה ששילם עליו שכר לימוד בחצי עונה הראשונה שלו, ובעונה הקודמת הוא פרץ במהירות מסחררת. אני חושב שהעונה, זאת תהיה הקבוצה של ג'ימי קלארק, לא סתם רצו להיפטר מלוני ווקר, ראו שיש מישהו שיותר טוב ממנו, וגם לשם הכדורים הלכו, ומישהו שאפשר לסמוך עליו, שהוא לא משחק בשביל עצמו, הוא משחק גם בשביל הקבוצה, שזה משהו שלוני ווקר פשוט לא הצליח לעשות. וג'ימי קלארק, הפוטנציאל שלו בשמיים, אני לא חושב שאם היינו

0: מישהו היה אומר את זה בעונה הקודמת, היינו חושבים שהוא נורמלי, כי לא היה אפשר לנבות את מה שהוא עשה בעונה החולפת, אבל העונה הקרובה, הוא מגיע כשחקן שיכול להפוך, אולי לא לטיר הראשון של הגארדים ביורוליג, אבל לאיזשהו שחקן מוביל מאוד בקבוצת פלייאוף.
1: אני אוהב את הבחירה הזאת, אתה רק רואה אותו ברמת היוסאג' מצליח לקחת על עצמו את מה שעשה קודמו בתפקיד ולא מחרב, זאת אומרת, הוא עושה את זה הרבה יותר קבוצתי.
0: אני חושב שאנחנו ראינו את זה.
1: כן, זה גדול.
0: ראינו את זה גם, אבל בפלייאוף בליגה, ראינו את זה במשחקים חשובים ביורוליג, בסוף הכדורים באו אליו כבר בחצי העונה הקודם, זה היה קבוצה של ג'ימי קלארק, לוני ווקר היה שם איזשהו נספח, והעונה זה יהיה באופן רשמי, הוא יגיע עם ציפיות עכשיו מהמאמן ומהשחקנים, אז יכול להיות שהדינמיקות קצת יהיו אחרות, אבל בגדול זה אמור להיות ג'ימי קלארק.
2: גם אני בחרתי בג'ימי קלארק בעמדה הזאת, כן כתבתי את מי שלדעתי עדיין הכוכב הכי גדול של מכבי, שהוא לא כל כך נוצא, זה עדיין ג'יילן אורד מבחינתי, השחקן הכי טוב אם אנחנו הולכים ומסתכלים על כל היורוליג, ג'יילן אורד ביחס לשחקני מכבי השחקן הכי טוב, אבל באמת מה שג'ימי קלארק יביא עונה זה יהיה ההשפעה הכי גדולה, כי מבחינתי, בעיקר ברמת המנהיגות, יצטרך לעשות הקפיצה, וברמת הסקורינג. כי מה שאנחנו רואים בקו האחורי של מכבי עונה, זה שג'ימי קלארק לא יצטרך להיות, לא יצטרך להיות איזה רכז שמנהל את כל המשחק והכל סביבו, והוא זה שמחלק את הכדורים. יש עוד אנשים שיעשו את זה. ג'ימי קלארק יצטרך להיות הסקורר, להיות השחקן שלוקח את הכדור לידיים ברגעים החשובים. אנחנו ראינו אותו עושה את זה לא מעט לקראת סוף העונה שעברה, ואם הוא יעשה את הקפיצת מדרגה הזו, זה יכול להעיף את מכבי למעלה.
3: אני הלכתי עם תשובה די מתחכמת, ואמרתי שאף אחד לא יהיה מאוד משמעותי בקבוצה הזאת. אני חושב שזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. לא הולך להיות לאיזשהו go to guy, לא הולך להיות שחקן מעל הקבוצה.
1: על הוולנסיה.
3: אני חושב שאם בעונה שעברה היו שלושה שחקנים שקלו מעל 10 נקודות למשחק במכבי תל אביב, והיה את ווקר שקלה 15 נקודות למשחק, יש לי תחושה שהעונה, אני הולך על אימור של חמישה שחקנים שקולים מעל 10 נקודות למשחק, יש לי גם את השמות של השחקנים בראש, יכול להיות שזה ישתנה, אבל זה הולך להיות בין 10-13 נקודות למשחק בין החמישה שחקנים הללו, וזה הולך להיות היופי של הקבוצות מבחינתי. אני חושב שיש לי תחושה שגם הקבוצות נבנית והביאו את קיטון וואלס כמחליף ללוני ווקר, שהוא לא הסקורר האולטימטיבי, ולדעתי לא הולך עכשיו לתת משחקים שאתה אומר, כמו שווקר היה לו משחקים שהוא התפוצץ עם איזה 25-26 נקודות. יכול להיות שאגב שאני אופתע, ובמשחק אימון נגד הרצליה היחיד שראינו, הוא היה משהו דומה לזה, אבל אני חושב שברמת יורוליג, אני לא יודע אם הוא יהיה שם, שוב, יכול להיות שאני טועה ואני אופתע, מרגיש לי שהקבוצה הזאת נבנתה בשביל לשחק ביחד, בשביל שכל אחד יזרח ביום אחר, וזה הולך להיות היופי של הקבוצה הזאת. אם אני מסתכל על הפועל תל אביב, שיש לה איזה שניים, שלושה כוכבים מובהקים, מרגיש שבקבוצה הזאת כל אחד יכול לפרוח, ואפילו שחקנים שלא חשבנו עליהם יכולים לפרוח בקבוצה הזאת. ככה אני חושב, וזה דווקא אולי לטובה, עבורם.
1: Overrated, underrated, עמית.
2: נתחיל ב... underrated?
0: תן, underrated.
2: underrated. אני הולך עם underrated הנצחי של מכבי, ג'ונדי. מבחינתי, מכבי תל אביב העונה, עוד לא הגענו לדברים פחות טובים, מכבי תל אביב מתחילה את העונה הזאת עם קו אחורי מסקרן, אבל לא מספיק מעובה. יש פה ארבעה שחקנים שהם בעצם אמורים להיות בעמדה מספר 1-2, בפציעה אחת, אמנם ג'ימי קלארק נפצע לשבועיים שלושה ואמור לחזור ממש בהתחלה, אבל פציעה אחת רצינית של חודש, חודשיים ומעלה, ומכבי תל אביב תתחיל לעשות מה שראינו אותה עושה לא מעט פעמים בשנים האחרונות, שזה לחפש בשוק פתאום פלסטרים ועוד שחקן, ואני חושב שזאת טעות, כי מכבי היו יכולים להתחיל עם עוד איזה שחקן בקו האחורי, ובגלל זה לקחתי את ג'ונדי, כי לדעתי, למרות הגיל, למרות כל מה שהוא עבר, ואני חושב שג'ונדי פשוט הולך להיות עדיין שחקן משמעותי שיוכל לעלות מהספסל ולשנות את המשחק ברגעים מסוימים, ברגעים שבהם שחקנים כמו קיטון וואלס וים אדר, יש להם פחות ניסיון בהם ברמת יורוליג, אין מה לעשות. הוא יכול לעלות ולשנות את הדברים ולתת את האנרגיות, ולא משנה בין כמה הוא, איכשהו כל פעם שהוא לא יפרקט, אנחנו ממשיכים לראות שג'ונדי יש לו את הדבר הזה, שהוא מדליק את כולם. אמנם בלי האחל זה קצת יותר קשה, אבל מכבי תל אביב תצטרך את זה, ותצטרך את זה לא מעט העונה לדעתי.
3: אני בחרתי בגור לוי, אם הוא בריא כמובן, אני מקווה בשבילו שהוא יישאר בריא. אני זכור לי ממש המשחק עם מילאנו בעונה שעברה, שהוא קלה שם 8-8 מהשדה ובחיתוכים, ואתה רואה שהוא מבין את המשחק ומשתלב יפה ברוטציה. כמובן שברמת האיכויות זה עדיין לא שם, והוא לא יכול לקבל יותר מ-10-15 דקות למשחק ביורוליג, אבל כמו שאמרתי על תומר גינת, הוא ראוי לדקות יורוליג, הוא יכול לשחק ביורוליג, ומכבי תל אביב, אם תשחק גם לפעמים בסמול בול, שוב, הוא לא ברמת היוצר בעמדה 3, והוא לא מוריד כדור רצפה ברמה הזאת, אבל קטש לפעמים אוהב את הרכבים הגבוהים האלה, שמוסיפים קצת מסה, שמוסיפים קצת גודל, גור לוי יכול לתת כמה דקות בעמדה מספר 3, וגם בעמדה מספר 4 יכול לתת את שלו, אני חושב שמגיע לו.
0: אני לא יודע כמה מקום יש.

0: אשתו, אבל כי הפורורדים של מכבי...
1: הוא וריימן.
0: וואו, זה מטורף.
2: אז אני אומר, גם ריימן אגב, זה אנדרטר נצחי, פשוט ריימן קיבל יותר ממנו.
1: לדעתי הם פשוט נדחקים לגמרי מהרוטציה, ברמה שאני לא בטוח שהם יהיו ב-12.
0: אני גם חושב, באמת, תשמע, בריסט, קולסון,
2: רגע, אבל עמדה 4, עמדה 4 זה כביכול...
1: אורד וליף.
2: נכון. יפה, אז ליף זה גם סימן שאלה אם בריא, מתי הוא חוזר?
0: רגע, ליף הוא אנדרטד שלי.
1: אוקיי, אז דבר.
0: לא יודע אם אתה, הוא נראה לי אמור להיות קשיר יחסית בתחילת העונה.
1: כן, כן.
0: הוא לא שחק בהכנה, אבל הוא אמור להיות קשיר.
2: אני ראיתי רעיון שלו שהוא נחת, שאלו אותו בהתחלה, מתי אתה חוזר? אני חוזר בקרוב. ואז שאלה אחרי זה, אני לא יודע מתי אני חוזר. משהו כזה, היה לו...
0: בקרוב זה התשובה.
2: לא, הייתה לו סתירה בשתי תשובות שונות שלו.
0: אז צריך לראות, אני בחרתי בו באנדרטד, כי הקו פורורדים של מכבי אתם יודעים, דיברו על ההשערה של הור, דיברו על ההגעה של קולסון, על ההשערה של בריסט, כל אחד מהם היה סאגה בפני עצמו, ואיכשהו ליף קצת נשכח מאחור גם על רקע הפציעה שלו, אבל זה שחקן שבעונת רוקי שלו ביורוליג עשה מספרים ממש טובים, 9 נקודות וכמעט 5 ריבאונדים ב-18 דקות על המגרש, וראינו אותו, אני לא חושב שחשבנו שהוא ישתלב ככה בתחילת העונה הקודמת, זה שחקן שבאמת יכול להמשיך לעשות עוד קפיצת מדרגה בעונה הקרובה, ולא מדברים עליו מסיבות מאוד מובנות, אבל אני חושב שטי-ג'יי ליף בעונה הקרובה הולך להיות דמות מאוד משמעותית.
3: אוברייטד? בדיוק הפוך?
2: אני לא יודע אם יש לי אוברייטד משלי מובהק.
3: וואו, אתה היום...
2: לא, רשמתי בסוף שם, אבל...
0: עומר בא עם קפקפים.
3: כן.
2: אבל רשמתי לעצמי בונזי קולסון, שוב, לא אוברייטד, אבל סימן שאלה, שהוא היה במכבי בקדנציה הקודמת, אתה לידו את לורנזו, את בולדווין, ג'וש ניבו בסיס שלו, הוא לא היה, הקבוצה לא הייתה שלו, לא הייתה עליו, גם עכשיו היא לא שלו, אבל יש תחושה, אחרי השנתיים הפחות טובות שלו בפנרבחצ'י, שהוא מגיע למכבי תל אביב בשביל להיות קולסון הישן והטוב. אני לא יודע עד כמה הוא יהיה קולסון הישן והטוב, וזה סימן השאלה שלי, ואני חושב שבמכבי תל אביב מצפים ממנו לעשות את מה שהוא עשה בקדנציה הקודמת במכבי תל אביב, אני לא יודע עד כמה הוא מסוגל לעשות את זה. זה בגלל זה אני שם סימן שאלה, לא מכריז ואומר שזה מה שהולך לקרות, ויכול להיות שהוא ייתן עונה מעולה, אבל בוא נגיד, יכול להיות שבריסט לא יהיה השלוש המשני כמו שאנחנו חושבים, אלא ממש ייתן לו פייט, ואולי אפילו יעקוף אותו.
3: זה היה לגיטימית לגמרי.
2: לא, לא, הכל בסדר, אני רק...
1: אני כמו עומר, אני לא רואה אותו כאוברייטד אמיתי, אבל אני חושב שיש סימן שאלה גדול, כי הוא לא סימן שאלה גדול.
3: אני מסכים, אני חושב שזה לגיטימי לגמרי, ולכן אתם לא צריכים לפחד מזה.
1: אני חושב שאיך שהוא הגיע, וזה דניאל טייס, שחקן מצוין, באמת שחקן מצוין, כשהוא הגיע לאירופה לפני פחות משנתיים למונקו, אני ישבתי פה ואמרתי, מבחינתי, זה סנטר שהוא שובר שוויון ברמה אירופית.
3: והיה
1: איזה
3: שני משחקים ראשונים שהיו
1: שם. לא, ובעונה הראשונה, בחצי עונה הראשונה שלו, היה מצוין, הוא כמעט לקח את מונקו.
2: הוא לא הכניסה לשתיים.
1: הוא גם קלה 40% לשלוש, והוא כמעט הוביל את מונקו לשחייה, הם הגיעו עד הגמר בעונה הזאת. בעונה שאחרי זה, בעונה שעברה כבר ראינו איזושהי ירידה, ואני חושב שבאופן מאוד טבעי, בגיל 33 כבר, אנחנו נמשיך לראות איזושהי ירידה ביכולת. מכבי תל אביב, קודם כל צריך לומר, מכבי תל אביב הביאה אותו, אנחנו ציפינו שמכבי תביא סנטר ברמה הזאת, בטח כשהקיץ התחיל כבר לעבור וקבוצות החתימו וזה, והוא באמת נפל משמיים. עם זאת, אני חושב שיש פה איזושהי ירידה שתמשיך, וברמה התקפית, רומן סורקין, מכבי לא צריכה שדרוג מרומן סורקין. רומן סורקין, אחד הסנטרים התקפיים הכי טובים ביורוליג. מה שהיא בעיקר הייתה צריכה פה זה עוד סנטר שייתן איזון הגנתי בדקות של סורקין לא על המגרש.
2: שאלה כמה דניאל טייס משחק איזון הגנתי.
1: אז זה מה שאני אומר, זו הבעיה שלי. כי דניאל טייס פעם, הוא נחשב, הוא דעתי אפילו זכה בתואר שחקן ההגנה בגרמניה באיזה עונה. דניאל טייס, בדיוק, דניאל טייס כבר אין לו את אותם רגליים, הוא שחקן יותר כבד, יותר פציע. אז אני, מכבי תל אביב הביאה אותו, וזה באמת, זה שדרוג יותר טוב ממה שחשבנו שיבוא, ועדיין, אני לא יודע אם אני הולך עם כל הג'יטונים הזה שדניאל טייס הולך לעונה גדולה פה, ויציל את מכבי ואת הקו הקדמי שלה, זה מצוין שיש עוד אופציה התקפית נהדרת, הגנתית, אני לא בטוח שהוא יעשה את השדרוג שמכבי מצפה לו.
0: האוברייטד שלי הוא גם קצת מתחכם. לא, אני אתחיל מדיסקליימר שמכבי תל אביב... אני אתחיל מדיסקליימר, דיסקליימר, מכבי תל אביב חייבת המון לאיפה לונדברג, הוא שינה לה את כל העונה הקודמת, הביא לה אליפות. נכון, לא, שום דבר אני לא לוקח ממנו כשאני הולך להגיד את הדברים הבאים.
3: אבל?
0: ששחקן בן 32, שהוא לא... לא גארד שהוא טופ יורו ליג, טופ יורו ליג, הוא לא שווה 2 מיליון דולר, ועוד בחוזה לשלוש שנים, כלומר 6 מיליון דולר, אתה מתחייב לתת לו לשלוש שנים הקרובות. טוב מאוד שמכבי השאירה אותו, אני לא מטיל בזה ספק, זה מהלך שהיה צריך לקרות, ועדיין אני מניח שחלק מהאנשים במכבי לא הרגישו מאוד בנוח לתת לו את הסכומים האלה, ובצדק, כי לתת לו 2 מיליון דולר כל עונה למשך 3 שנים, זה אוברפיי, וזה אוברפיי שאפשר לסבול אותו, אבל זה עושה את השחקן אוברייטד.
3: יפה, אהבתי, זה גם מתקשר לסוגיה שלי, סיבות לאופטימיות, מכבי תל אביב בקיץ הזה, צריכה לשים את היד, עלי המדר, הדבר הזה פתח את הקיץ וקצת הספקנו לשכוח ממנו, אבל יש כאן שחמט להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, מבחינה ישראלית, שמה את היד של העלייה מדר, והיא תקום וטיפול בעיניי גם הרבה על מה שיציג השנה שילוב בינו לבין רומן סורקין. את רומן סורקין אנחנו מכירים משנה שעברה, בעיניי לפחות הוא עומד להיות עונה עוד יותר טובה ממה שראינו שנה שעברה. סיבה מאוד מאוד גדולה לאופטימיות, כי אם הם יביאו את הדומיננטיות שאנחנו מכירים מהמשחקים שלהם בישראל, גם ליורוליג, באמת בדגש על עלייה מדר שימדד פה, מכבי תל אביב, עם ישראלים תצליח לעשות השנה פלייאוף.
2: אני מסכים איתך לגמרי, ואני מציע, עד כדי כך אני חושב שהמדר הולך לתת עונה מעולה ביורוליג, ביורוליג, לא בליגת העל, ביורוליג, שאני מציע לאיטודיס לא לצפות במשחק של מכבי עונה, ברמה כזאת, כי יהיה לו, הוא ירגיש אי נוחות ברמה כזאת,
3: כן.
2: שהוא לא יבין, הוא לדעתי הוא אפילו לא יבין איך זה קורה שהיה מדר כזה טוב ביורוליג. בעונה שעברה, אני אמרתי זה מיליון פעם, כשהוא שיחק ונתנו לו את הביטחון, שוב, ברגעים שהוא הוכיח את עצמו, נתנו לו את הביטחון, הוא היה מעולה. המשחק שיושב לי בראש זה ולנסיה, שאם לא הוא, אז הפועל בכלל לא מגיעים שם להערכה, והוא קלה שם 20 נקודות, ומשחק אחרי זה הוא יובש מול ג'לגריס. מה שאני בא להגיד לענייננו, במכבי תל אביב יש תחושה שקטש נותן לו את כל הגיבוי המקצועי ברמת השיחות שקיבלנו, והגישה כלפיו, ואני חושב שים הדר, כמה שזה ישמע קלישאתי, וזה הכי קלישאתי שיש, אבל שמחבקים אותו, שנותנים לו ביטחון, זה המדר הכי טוב שיכול להיות. כשעושים לו את ההפך, זה המדר הכי גרוע שיכול להיות, והוא הגיע לסיטואציה כנראה טובה מאוד בשבילו, ואני מאמין שהוא ישחק משהו כמו 18-20 דקות למשחק ביורוליג, אני מקווה ומאמין בשבילו, והוא הולך להתפוצץ. הוא הולך להיות אחד מאותם שחקנים שאמרתי, שיקלו 10 דקות למשחק, אסיסטים וכאלה.
0: ואני הולך לצטט, שימו לב, מהשליפים של עומר לוטן, נותן מבט למאזינים, ים הדר הולך לתת את עונת חייו.
2: אולי תראה את אותו נציב היורג לזה.
3: למה לא אמרת?
0: זה כותרת.
2: כי...
3: תן לי את זה נקי רגע, תן לי את זה נקי.
2: אז אני אומר, ים הדר הולך לתת את עונת היורג הטובה בחייו.
0: אני מסבך את המהלות.
1: תשמע, הוא יקבל פה הזדמנויות וקרדיט שזה לא דומה לשום עונה אחרת, אז זה הגיוני מאוד. השאלה, אם זה יביא למכבי תל אביב ולקטש את מה שהם צריכים בשביל להיכנס בסופו של דבר למקומות הכי גבוהים, ועל זה יש סימן שאלה גדול קו קדמי, עשו שם שינויים בדיוק מה שהיו צריכים. כן, יש את עדיין את הספקות ההגנתיות, באמת ברמה חמש. קו קדמי, סליחה, אמרתי קו אחורי.
2: לא, אמרתי קו קדמי.
1: כן, אז קו קדמי. נכון, הגנתית עדיין יש ספקות, אבל מבחינתי עמדה 3, יש לך שני שחקנים מעולים, עמדה 4, שני שחקנים מעולים, עמדה 5, 2, ואפילו בייקוט ראינו עד כה, ראינו ממש קצת, אבל... נראה לא כזה רע, ויכול להיות איזשהו אס נוסף מהספסל.
2: אז זהו, אז זה בדיוק הסיבה לפסימיות, אני כבר עובר קדימה, אז הסיבה לפסימיות שלי...
3: אולי, אתה עושה את המעברים חלקים,
2: כן,
3: בלי תפרים, בלי
2: מזהה, לפני ההובלות שלך, לפני ההובלות. ואמרת בייקוט, אז בייקוט כביכול זה עתיק את ההגנתי, כביכול שאמור טיפה להשלים את הספקות ההגנתיות של מכבי תל אביב בקו הקדמי. וזו הסיבה, וזה דווקא הסיבה לפסימיות שלי, כי אני לא ראיתי כלום, בדקות המעטות שראיתי מארמנדו בייקוט בפנרבחצ'ה, לא ראיתי כלום התקפים ממנו. אני חושב שמכבי הולכים אפילו אולי טיפה להיפגע, שוב, אולי קטש פתאום יוצאים ממנו איזה מיני ג'וש ניבו.
3: זה בדיוק זה.
2: יכול להיות, יכול להיות, אבל אני מרגיש לפחות בפוטנציאל שהולכים טיפה להיפגע איתו התקפית, שלא יהיה להם שווה אפילו מה שהוא ייתן להם, אבל שוב, יכול להיות שאני אומר שטויות וקטש מוצאים ממנו פה איזה משהו שאנחנו לא יודעים. זאת כאילו טיפה הסיבה לפסימות שלי, כי כרגע הקו הקדמי של מכבי תל אביב הגנתית זה לא מספיק טוב. זה מוביל אותי לנקודה אחרי זה שאני ארצה להגיד עליה בסוף, בנקודה הבאה.
3: שר, סיבה לפסימיות, שר, כן,
0: אתה מלך.
3: אני טס מחר, לא היום, אני פה, היום אני מגיש, בסדר? כן.
0: לא, אני גם כתבתי דברים מאוד דומים בסיבה לפסימיות, גם התרכזתי בעניין ההגנתי של בייקוט.
3: סתמימות דעים בפוד, יחד.
0: כי אני חושב שכולנו ציפינו שהגיע... גוף גדול בחמש, רים פרוטקטור, שאפשר לסמוך עליו מבחינה הגנתית. בייקוט הוא לא בדיוק זה, הוא גם, לא רק שהוא בהתקפה, זה סימן שאלה, יכול להיות שהוא באמת יהיה בסדר, אבל בהגנה זה לא הטיקט שלו, גם כן, זה שחקן.
2: לא רים פרוטקטור, אבל הוא כן יודע להזיז רגליים, יכול לעשות טיפולים.
0: הוא יודע, הוא גם חוסם סבבה, אגב, במכללות הוא חסם בלי סוף, אבל הוא קצת גמלוני, ההתמצאות שלו לא מספיק טובה, ובחילופים גארדים הורגים אותו, אז כאילו... זה לא יהיה
2: המענה... לא החליפו איתו, אבל עזור חזור כאלה, כל מיני טיפולים.
0: התקפו אותו, פשוט. הרגליים שלו איטיות, ואני לא חושב שהוא הדמות שהאידיאלית לעמדה הזאת, ועדיין אולי אנחנו נופתע.
3: טוב, בוא נבחן את תמימות הדעים, הסוגיה שיכולה להכריע את העונה 3-2-1, חזרת המשחקים
1: לישראל.
0: אני לא רציתי להתעסק בזה,
2: זה פשוט
0: נפתחתי משהו אחר.
1: זה האובייס.
3: זה האובייס, אבל זה...
1: אבל זה מרכז...
0: זה

0: ראו לציון, אז הנה ציינו. לא, לא.
1: מה מזלזלת שצריך.
0: זה ברור, אני מסכים איתך, חד משמעית, זה יהיה גיים צ'יינג'ר מטורף.
1: גם אמרנו את זה בהתחלה, אני מתרחיב על זה.
2: וזה בדיוק חוקי הפורמט, הסוגיה שיכולה להחיית
0: אותו. אני רציתי לגוון, קצת לגוון.
2: אז אבינו, בקשה, אני אביא עגבנייה מהמקרר, הוא אמר לי, למה לא מבטאים לפפון.
0: אני התרכזתי בקיטון וואלאס, שאני חושב שבאמת, כמו שעמית אמר, הקו האחורי של מכבי תל אביב עם לא מעט סימני שאלה, והוא הסימן שאלה הכי גדול בסגל הזה בכלל. ומה שראינו ממנו במשחק הראשון נגד הרצליה, שוב, זה לא מדד לכלום, אבל זה היה מאוד יפה לראות. הוא הרשים שם מאוד, ואני חושב שאם הוא עכשיו, אם זה מתחבר לו, ואני חושב שיש סיכוי לא מבוטל שזה יתחבר לו, גם שמעתי דברים מאוד טובים מאנשים בעולם הכדורסל על קיטון וואלאס, אנשים שיודעים, שמחיים את הדבר הזה. אז אם זה יתחבר לו, זה יכול לשלוח את מכבי קדימה ברמה שהיא תהיה בפלייאוף ברזל.
2: עומר, אתה נתת?
1: אני לא נתתי, אני חושב שהסוגיה שעשו על החילת העונה וצריכה היא ההגנה בכותרת גדולה, ואם נרד לפרטי פרטים, אז בסופו של דבר, הלכתי ובדקתי בארבע העונות האחרונות של קטש ביורוליג, בשתי העונות הראשונות, ושוב, אני שם בצד, תגידו לי איך זה בולדווין, לורנזו, נכון, היה קבוצה יותר מוכשרת, אבל בשתי העונות הראשונות, ההבדלים בין התקפה להגנה בנקודות למשחק היו חיוביים. בשתי עונות האחרונות הם היו שליליים, שלא נעים אפילו להגיד כמה שליליים, זה ברמת מינוס 2.5 בעונה האחרונה, ומינוס כמעט 4 בעונה, סליחה, מינוס 4 בעונה האחרונה, מינוס 2.5 בעונה שלפני כן. ומה שבאתי להגיד, אגב, זה מינוסים מאוד גדולים, מכבי תל אביב, ותבדקו אותי בסוף העונה, לדעתי זה אפילו הכריע את הגורל שלה ברמת כניסה לפליין או לא. אם המדד בין כמות הנקודות שהיא תקלה למשחק לבין כמות הנקודות שהיא תספוג למשחק יהיה חיובי, אני חושב שהיא תעמוד במשימה שלה ותשיג פליין. אם הוא יהיה שלילי, אני חושב שלא, אני חושב שעד כדי כך זה יהיה הרמה הזאת. ושוב, תגידו לי כישרון יותר, כישרון פחות, בסוף מכבי תל אביב קלה בעונה האחרונה 90 נקודות. זה נתון שהיא לא קלה בשתי העונות עם בולדווין ולורנזו וקולסון וניבו. אבל ההגנה הייתה פשוט שערורייתית בשתי העונות האחרונות, עם 93 כמעט נקודות למשחק בעונה האחרונה, זה לא יכול להגיע למספרים האלה, הם צריכים להגיע לאזורים של 85, 86, ואני מגזים. ויותר מזה זה כבר יהיה מוגזם, וזאת תהיה המשימה של עוד קטש, ועל זה הוא ייבחן לדעתי.
3: ואני מסכים ומחזק, רוצה להתחבר לנקודה שלך, אני חושב שהקו האחורי, השדרוג ההגנתי, הולך להיות מאוד משמעותי, כי אנחנו בדרך כלל מסתכלים באמת, אנחנו כשמדברים על הגנה, הרבה פעמים אומרים, הצבע פרוץ, הסורקין לא שומר טוב על הטבעת, נכנסים בקלות. כל הגנה מתחילה מאחד האחד בגרדים, ברגע שיש גארד שעוברים אותו, לא משנה מי, בעונה שעברה זה היה כל כך קל, עובר שחקן אחד, אז ברור שאחרי זה הצבע יפרוץ, כי מתחילים לעזור ומתחילים לזוז ורוטציות, וככה מאוד קל לתקוף את ההגנה. ודבר שני, גם רציתי להתחבר אליך, קיטון וואלאס מבחינתי, אני חושב שעזוב את המשחק מול הרצליה, ובאמת התקפית הוא נראה מאוד מאוד מרשים, אחד הדברים לדעתי, אולי הדבר הכי חשוב בשחקן שמגיע מארצות הברית לאירופה, זה קודם כל האופי שלו. יותר מהיכולת, יותר מהכישרון, יותר מכמה שהוא קולע שלשות, זה קודם כל האופי שלו. כי אנחנו ראינו למשל בעונה שעברה, שחקנים אחרים שהגיעו למכבי תל אביב, היו כישרוניים בטירוף, לא הצליחו להתחבר, כי האופי שלהם לא שם, הוא לא מתאים לקבוצה כזאת, הוא לא מתאים לקבוצה של קטש, שהם לא יודעים מה לעשות כשהם קצת לא מקבלים דקות, קשה להם מאוד, ואני חושב שקיטון וואלאס, באופן אישי, אני חושב שלאף אחד מאיתנו לא יצא לעקוב אחריו בזמנו ב-NBA, אחרי שחקנים כאלו אנחנו לא עוקבים, אבל עצם ההיכרות עם אח שלו, אני אומר שעצם ההיכרות עם אח שלו מראה לי שיש פה בן אדם עם אופי טוב, בן אדם שבא לטרוף מבחינתי, הם נראים מאוד מאוד, הם מאוד מזכירים אחד את השני, לא רק ברמה החיצונית, קייסון מאוקלאום, השחקן שיצא לראות אותו הרבה מאוד משחק, והוא באמת, הוא אחד השחקנים הכי קשוחים ב-NBA, ואין לי ספק שהוא חולק איתו אופי, גם אם לא אותו דבר, אופי דומה, ודעתי זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, כי שחקן כזה שבא ובא לטרוף ובא להוכיח, ולא בא ממקום גבוה, ואני פה מעל כולם, ואני כזה סקורר, אני עושה 25 נקודות בג'י-ליג, שחקנים כאלו פחות באים טוב לאירופה. שחקן כזה לדעתי יכול להיכנס, ובטח ובטח עם מה שראינו ממנו תקפית, זה יכול להיות חיבור מעולה.
1: מה עם האופי של טי.ג'י קלארק?
3: וואו, שמע, מה זה דומה לו? הייתי בטוח שג'ימי עלה פצוע.
1: הוא יותר דומה לו ביופי מאשר באופי נראה לו.
2: טוב, הגענו למאני טיים של הפרק, ככה לסיום. הניחושים שלנו, איך תסתיים העונה גם של הפועל תל אביב, וגם של מכבי תל אביב, אתה רוצה להטיל מטבע מי יתחיל גם?
1: לא, הטלת מטבעות זה לא אני, פחות אני.
2: חשבתי פדיחות בהתחלה. טוב, בוא נתחיל בהפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב תסיים את העונה הזו במקום השלישי.
0: ופלייאוף?
3: ומה, תן לנו עד הסוף.
2: ואם לא, זה כישלון.
3: אתה

0: זה פיינל פור ותפסיד בחצי.
1: ותפסיד בחצי.
0: יפה, אני הולך על מקום חמישי, ומפספסת את הפיינל פור, מפסידה בפלי אוף.
2: קחת לי את ההימור, אני גם רציתי ככה.
1: כן?
0: הכל תלוי במה יהיה בליגה.
2: ובלי פיינל פור, גם אני.
3: אני הולך רביעי ופיינל פור, היא תעשה פיינל פור.
1: ו?
3: כאילו, מה שהיא צריכה. ומה יהיה בפיינל פור?
0: מפסידה לאולימפיאקוס.
3: אלוהים יודע.
1: נו, אבל מה, אני אמרתי תפסיד לחצי גמר.
3: שימו שלוש פעמים מקום ראשון והפסידו פיינל פור, נו, אני יודע להגיד את זה.
0: תאמר, מה, מה, זה פה הימורים.
3: לא, מפסידה בפיינל פור.
0: יאללה.
1: מפסידה לג'לגיריס, איזה הפתעת.
3: לא,
1: סתם, לא. אוקיי.
2: תן לי להתחיל מכבי כדי שעמית לא יגיד אותו דבר, ואז הוא יחשב כאלה מעתיק ממנו פשוט בקבוע.
0: שים לב, המקום שלי מכבי.
2: עושה פליין ממקום שמיני, ועושה פלי אוף. ואפה בפלי אוף.
1: אוקיי.
3: עושה פליין ממקום תשיעי. וכאני כן, תעוף בפלי אוף.
1: אני גם אמרתי מקום תשיעי, אז אני אומר מקום תשיעי ועולה לפלי אוף.
0: אני מקום עשירי ולא עולה לפלי אוף.
1: רגע.
0: ומודחת בפליין.
3: אני אומר שהיא עולה לפלי אוף, סליחה, אם זה לא ברור, עולה לפלי אוף ואף פעם מהפלי אוף.
0: כן, עוברת הפליין מהמקום התשיעי.
3: כן.
0: מכובד מאוד.
1: יפה.
0: אני אומר שהיא עשירי ולא מעפילה לפלי אוף, אף פעם בפליין.
1: יפה מאוד.
3: מעניין.
1: מעניין. מרתק. רשמנו, רשמנו, רשמנו.
3: כמובן יעלה עוד 8 חודשים, מתי?
1: כן, נדע לשלוף את זה ברגע הנכון של העונה, אולי אפילו בפברואר, בוא נראה. בוא נראה מתי נצטרך לשלוף את זה. תודה רבה לכם. זו רק ההתחלה, כפי שהבטחנו, יהיה גם פרקים שיכינו אתכם לקראת שאר קבוצות העונה, אנחנו עם 20 קבוצות, יהיה גלגל, לא יהיה גלגל השנה?
3: נראה, קודם כל צריך להגיד שאתה...
1: אני, זהו, אני
3: טעס. אתה בחופשה, תהנה לך בערך
0: הדברים
3: שם גל. הכיסא שלך, כבר למלא את...
1: כבר היום עשית קצת הכנה, אין כזה דבר הזה. עמית, תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: עומר לוטם.
3: תודה רבה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, הייתי שמח להודות לארד, אבל לארד בעצמו נופש.
1: גם בירחת בש.
2: כולם פה ב...
0: אז למי תודה?
2: לעידן ז'יק גולדברג, ככה פתחנו אולפן, שם פתיח, שם פה, שם שם.
1: וגם אני רוצה לציין את דורון אלק, שנתן עבודה מאחורי הקלעים כדי שהפרק הזה יקרה. ועוד ייתן, ואנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו, אז תודה רבה לכולם. בואו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים בית ערוץ הספורט.
3: עולים לרגל לרעיון עם דור מיכה.
2: דור מיכה שאוהב יורוליג.
1: שאוהב יורוליג.
0: לגמרי, ואותנו, שניים מוחזין, כמובן.
1: וספיק אנד רול,
2: וחיינה וחיינה.
1: הנושא המתמיד, וחיינה וחיינה וחיינה. באמת הרבה הרבה תוכן. תעקבו גם אחרינו ברשתות החברתיות, אני עומר שרבי. אנחנו ניפגש בפרק הבא, הבא, הבא, הבא.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של שניים אוחזין בחדור. הפעם צביקה לא כאן, צביקה יצא לחופשה קצרה, אבל אנחנו שמחים לארח את אחד המאמנים הגדולים שצמחו כאן, אריק שיבק. צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
0: ולא סתם הזמנו אותך, אריק. בוא נרים לחיים, יום הולדת 70.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אני אגלה לך גם את התאריך העברי שלך. התאריך הלועזי שלך הוא 10 בספטמבר. העברי זה... היי בתשרי. הנה, אתה שולט. יפה. מה שלומך קודם כל?
1: ברוך השם.
0: איך זה להיות בן 70?
1: האמת היא, מספר. לא מרגיש...
0: זהו?
1: כן. לא מרגיש בן 70. מרגיש מצוין.
0: יש את הבדיחה של מליניה, כשהיית אצלו חניך.
1: נכון.
0: שאומר שבגיל 70 אתה הולך לקופת חולים, אתה לפעמים...

0: גם אתה קונה, מודד לחץ דם, קונה תרופות שאתה לא צריך, ואז חוזר הביתה. זה, ככה אתה מתחיל את היום.
1: לא, אני מתחיל את היום בתפילין.
0: יפה.
1: ואחרי זה שותה לי את הקפה, קורא קצת, יורד למטה, עושה את הספורט שלי. זה תחילת היום שלי.
0: תמיד הרי נפתח איתך בחיוך, השיער הלבן היה איתך מאיזה גיל?
1: בערך 20.
0: אז זה לא בגיל... 20?
1: כן, אני הייתי עתודה טכנולוגית. למדתי, אני הנדסה אלקטרוניקה
0: במקצוע. כן, עוד מעט ניגע בזה.
1: וכשהתגייסתי לצבא, בקיצור, כשהגעתי לסטילינג, כבר היה לי בצבוצים של
0: שיער. בצבוצים, אבל מתי השתלט
1: האפור
0: לגמרי?
1: לא הרבה אחרי. בוא נאמר שאתה זוכר אותי מאמן בליגת העל את הפועל אילת, שהייתי בן 34-5, כן, כבר הייתי עם שיער סבר, שיער
0: לבן לגמרי. ותדע לך שזה טוב.
1: זה גנטי.
0: לא, אני אומר זה טוב. הרי אתה יודע מה מספרים, יש את ההגדה של פסח, אומר רבי אלעזר בן עזריה שהחכמים מתאספים, הרי אני כבן 70 שנה, נכון? מה זה הרי? הוא היה בן 18. מה קרה? אבל רצו למנות אותו נשיא על ישראל, אז אמרו, איך תגיד, נמנה נשיא על ישראל, שבן אדם, אתה יודע, כולו, כל הזקן שלו שחור, והשיער שחור, בין לילה נעשה לו נס, והכל השיער נהפך לבן. אז אתה נקלעת לדעת גדולים.
2: לגמרי.
0: בכל זאת, הרגלים אחרים שאתה עושה בגיל הזה, זה משהו אחר, משהו...
1: תראה, קודם כל, הורדתי הילוך, אני כבר לא מאמן עכשיו, אני עסוק עדיין בהרבה מאוד דברים שבטח ניגע בהם בהמשך, אבל אני...
0: מה למשל, תן לי, בוא...
1: קודם כל משפחה.
0: משפחה זה הכי חשוב.
1: הרבה יותר חשוב, מדגיש הרבה יותר לאשתי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לחתנים שלי, חברים, ומתעסק בכדורסל.
0: מה? עוצמה מודיעין היית?
1: אני בעוצמה מודיעין עדיין.
0: מה, מנהל מקצועי?
1: לא, ממש לא. אני יועץ אסטרטגי שלהם, ואחראי היום על כל הנושא הזה של סגל יעלום שלהם. מפרשן פה בערוץ. נותן הרצאות, עובד קצת באיגוד הכדורסל, מארגן קורסים באיגוד הכדורסל. אל תשאל אותי למה, אבל משנת 24 למעשה.
0: לא נחת.
1: הפסיקו להזמין אותי בפיבה כמרצה, הייתי מרצה בפיבה.
0: נכון, היית מרצה בפיבה, נכון.
1: כ-15 שנים הרציתי בפיבה, כולל בקורס
0: ה-FCC. ואז מהשיבה באוקטובר...
1: אמרתי,
0: מחקו את המספר שלך.
1: לא יודע למה, אף אחד לא טרח לטלפן אליי לומר לי, אבל מאז אני כבר לא מרצה.
0: בוא קודם כל נרים לחיים.
1: לחיים. בריאות.
0: נברך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
1: אמן.
0: טוב, בוא קודם כל ככה נסבר את הצופים. הנה חמישה דברים שלא ידעתם על אריק שיבק. הוא נשוי למיכל, יש לו שלושה ילדים ברוך השם, אחד מהם שני היה במגלן, ועוד מעט נחזור לסיפור של מגלן, יש לו ברוך השם שבעה נכדים, הוא למד בכיתה אחת יחד עם עודד וגדי מכנס, שגם הם חגגו לפני שלושה או ארבעה חודשים 70, הוא היה חייל קרבי בסטילים, הוא עבד כמורה למיקרו מחשבים ואלקטרוניקה בבית ספר עמל חדרה עד גיל 34, הוא מאוד אוהב מוזיקה מזרחית, והוא גם מאוד מאוד אוהב טניס, עד כדי כך שאם יהיה US Open בלילה, ו-NBA בלילה, אריק שיבק יעדיף דווקא את הטניס. האמת?
1: הכל נכון.
0: יפה.
1: יש עוד תוספת, גם דוד
0: לוי, ראש הפז.
1: כן, למדתי בתיכון באותה כיתה.
0: בוודאי, בוודאי. אריק, קודם כל בוא נלך קצת טיפה אחורה. אבא שלך יליד הארץ, לא?
1: לא, אבא שלי יליד פולין, אבא שלי מהצבא של אנדרס, זה גנרל פולני שאסף פולנים במחנות ברוסיה בזמן המלחמה, כולל מנחם בגין.
0: אז רגע, מלחמת העולם השנייה הוא היה בפולין, נלחם?
1: לא, הוא ברח לרוסיה.
0: אוקיי.
1: ואז הקימו את הצבא של אנדרס, ואז הם עברו לאיראן, ומאיראן הם הגיעו לפלסטינה.
0: באמת, המסלול דומה למסלול של בגין, כן.
1: מה זאת אומרת?
0: בגין היה איתו.
1: בגין היה איתו, כן.
0: וואו, וואו, וואו, אוקיי, ואז הוא מגיע לכאן.
1: הוא היה עם בגין, בוא נאמר ככה.
0: מכיר את אמך?
1: סליחה?
0: החתונה הייתה בארץ, מכיר את אמך?
1: אמא שלי היא ילדי טהרן.
0: וואה.
1: הם לא הכירו בדרך, למרות שהצבא של אנדרס ליווה את ילדי טהרן לפלסטינה. הם הכירו פה בתל אביב. אמא שלי למדה במקווה ישראל, למדה תיכון עדיין במקווה ישראל, הייתה אישה, נערה צעירה שהגיעה לישראל. הכירו פה,

0: שהתחתנו פה.
1: וכמה אחים יש לך?
0: יש לי אחות רבקה, גדולה ממני בשש שנים, ואח ישראל ישרוליק, גדול ממני בתשע שנים, ברוך השם.
1: והם וכדורסל לא, החיידק לא פגע בהם?
0: לא, לגמרי לא, למרות שאני יכול להגיד לך ששניהם, כשאני מאמן, הם בעניין לך. ומסתכלים וכו'. אחי הוא איש ביטחון לשעבר, אז אתה יודע, מהקשוחים האלה, סיירת חרוב וזה, מהקשוחים. אז אם ראיתי אותו פעם אחת דומע מאושר, זה היה אחרי איזה ניצחון של אילת לפני הרבה שנים, על מכבי תל אביב ביד אליהו.
1: המשחק הוא של השלוש הפרש, עוד מעט גם ניגע באילת ומכבי תל אביב. אריק, אתה מתחיל כהנדסאי מחשבים, מה משך אותך לתחום הזה? או
0: תראה, למדתי
1: אלקטרוניק, למעשה.
0: למעשה, למדתי אלקטרוניק בתיכון,
1: כן.
0: ואז הקימו עתודה טכנולוגית, שעד אז הייתה רק עתודה אקדמית.
1: מה זה, בעקבות מלחמת יום כיפור?
0: כנראה, כי כשאנחנו התגייסנו, אז שלחו אותנו...
1: אתה מחזור 74, 70, לא?
0: אני 73.
1: 73?
0: 74, סליחה. 74, סיימתי תיכון, ואז בשנתיים, במשך שנה וחצי למדנו את ההנדסאי, ובשנה הראשונה אנחנו עשינו טירונות, ואחרי הטירונות אני למשל, שלחו אותי למיטלה. הייתי במיטלה, ותיקנתי...
1: 8 שעות נסיעה מנתניה.
0: כן, ותיקנתי קסדות של שריונרים. זה מה שעשיתי אז זה עוד היה מילואים, כי זה עוד לפני הצבא הסדיר. ואז ב-76 התגייסתי, וכמו שאמרת, הלכתי לחיל הים, כי שם עשיתי את הפרויקט
1: שלי. אז איך שומרים על קשר עם הכדורסל, שאתה בחיל ים ועוד בסטילים, שזה פעם בשבועיים, פעם בארבע שבועות, אתה יוצא הביתה?
0: באמת שלוש וחצי שנים מנוטרל לחלוטין. ואז החלטתי שאני רוצה לעשות קורס מאמנים, כי ירדתי מהסטילים, וב-79 התחתנתי, ואז קרה משהו, אני רוצה להגיד את זה בקונוטציה שלילית, לא היו אז קציני נשק בשייטת, ובתור נגד שימשתי כקצין נשק בסטיל במשך כמעט 8-10 חודשים. לאחר מכן עשיתי קורס מאמנים, כבר עברתי ליחידת חוף, חתמתי עוד שנתיים קבע, אבל כבר הייתי ביחידת חוף, ג'ומניק. אחרי 4 שנים כמעט בסטילים, ועשיתי קורס מאמנים, וכבר במקביל לזה שעשיתי קורס מאמנים, הייתי מורה, לא, עדיין הייתי בצבא, אבל כבר התחלתי לאמן ילדים ונערים במכבי נתניה. יפה.
1: ואז אביך היקר, מתי מגיעה השאלה של אביך היקר, אריק, כדורסל זה פרנסה? כדורסל זה מקצוע, זה כמו היה... שגם ההורים שלי כן, אמרו לי באיזשהו
0: דלם. אתה יודע, בבית אצלנו דיברו רק עברית, באמת, רק עברית. ההורים שלי מאוד הקפידו לא לדבר יידיש, עם הסבא והסבתא, אני יודע קצת יידיש בזכות הסבא והסבתא. ואז כשהחלטנו שאני יורד לאילת, שזו הייתה החלטה, אתה יודע, חתיכת החלטה, כי...
1: אתה עם ילדים קטנים.
0: אני עם שלושה ילדים קטנים, אנחנו עם שלושה ילדים קטנים, אשתי ברוך השם יש לה עבודה נהדרת, היא מנהלת לשכה באודן תעשיות, אלה שבנו את המרכבה. אני מורה בעמל חדרה ומאמן בליגה שנייה, זאת אומרת, גם כלכלית היינו בסדר גמור, וקיבלתי את ההצעה מאלת, והלכנו לבית קפה ואמרנו, יאללה, אמרתי לאשתי, תראה, אני בן 34, אם עד גיל 36 אני לא אאמן בליגה ראשונה, לא כך מעניין אותי יותר כדורסל, אני הולך להייטק. ואז אבא שלי אמר לי, תגיד, אריק, הדבר הזה, הכדורסל הזה, כן, שאתה כל כך אוהב אותו, כן? זה מקצוע? אז עניתי לו שאם מצליחים, זה מקצוע לא רע. ותודה לאל, משם... זה הייתה איזושהי נקודת צומת בקריירה שלי, בלי ספק.
1: יפה, ואתה מגיע לאילת, ובאמת בונה שם הקבוצה, אתה עולה ליגה, זה יחזור, אריק, עוד פעמיים אצלך בקריירה, שאתה יורד לליגה שנייה, לוקח קבוצה, מעלה אותה, ושם אותה בצמרת הכדורסל הישראלי, זה חזר עם רעננה, חזר גם עם הפועל תל אביב שהעלית אותה, אבל אז לא השלמת את העבודה אצל גוסינסקי. זה לא סיכון לרדת לליגה שנייה? אתה הרי אם אתה לא לוקח... הרי בליגה שנייה, הרי תמיד אומרים גם פה בכדורגל, אם אתה לא לוקח אליפות ליגה שנייה, ליגה שנייה היא ליגה קשה, ואנחנו רואים את זה גם פה בשנים האחרונות, גם פה בליגה השנייה כאן. אם אתה לא לליגה אריק, אתה כמו בסולמות והחבלים, ירדת למטה, אתה כבר, אתה למטה למטה.
0: אתה מכיר את בלי סיכונים אין סיכויים.
1: זה נכון.
0: ואני לא, אני לא רוצה להישמע יהיר או שחצן וכולי, אבל אתה מקבל החלטה לעשות את הדבר הזה,

0: אני מאוד בטחתי בדרך שלי, שלי ובמה שעשיתי. אני למשל, רעננה הלכתי אחרי שפוטרתי מגליל.
1: עוד מעט ניגע בזה, כן, אבל אילת הצלחה לא נורמלית. נכון. הייתה לך שם את לייזי בסיאו.
0: נכון.
1: ג'ון דאוסן.
0: החמישייה הייתה לייזי, ליאור, שנה שנייה זה כבר היה וויל.
1: איציק כהן היה אצלך גם.
0: איציק כהן היה אצלי, והיה ווילי סינס זיכרונו לברכה, וכמובן הכי הגדולים עם דאוסן וראוסן. ואני אומר, הקבלת החלטה הזו לרדת לליגה שנייה בשביל לבנות משהו, מאוד מאוד מתאים לי כנראה באופי, לקחת איזשהו פרויקט.
1: משהו יסודי.
0: משהו מההתחלה, לבנות אותו איך שאני רוצה, ולהתרומם. ואתה יודע, מאמן עובר בדרך מספר פצצות שהוא מקבל. ואני לא רוצה להגיד שזה נעים, זה לא נעים להיות מפוטר וכו'. עזוב עכשיו רגע את הסיבות. עכשיו השאלה היא, איך אתה קם מזה? אם אתה קם מזה?
1: עוד מעט ניגע רגע בסיפור של גליון. אתה מצליח באילת, נכון שאתם לא עושים את הפלייאוף העליון של ארבע הראשונות, אבל אתה מנצח באותה עונה את פעמיים את מכבי תל אביב, נכון. שבדיעבד גורם לה לא להיות עם יתרון ביתיות באותה סדרה מפורסמת עם גליל עליון, ובקיץ 93 אתה מקבל הצעה להיות העוזר מאמן של מולי קצורין במכבי, ו... היה כבר מה שנקרא פרסום, אז לא היה פרסום ראשון, אבל נגיד היה פרסום ראשון, אריק שיבקי עוזרו של מולי קצורין במכבי תל אביב, אחרי אותה עונה שלא לקחו את האליפות, וכל הסיפור עם הדובדבנים והקצפות, ומה קורה? למה, איפה זה התפקשש?
0: הולכים לחדר, לחדר של שימון.
1: שימון. מה זה לחדר של שימון?
0: למשרד של שימון. וסוגרים עניינים. אני חוזר לאילת, מודיע ליושב ראש של אילת, נרי סגל, והיה לי, זה, גם שנה קודם אדלר רצה אותי. שנה כן. קודם. אבל אז לא הסתדר, כי אילת...
1: ניצלת.
0: לא הסתדר.
1: לא
0: אוקיי. משנה, לא הסתדר. אבל בחידוש חוזה שלי עם אילת, היה שאם מכבי ירצו אותי שוב, היה לי אפשרות ללכת. וכך היה. וסגרנו עם שימון, ואני שומר, סגרנו אז העורך דין שלי, היה שימון דגן, זיכרונו לברכה. וסגרנו את הכל עם שימון, וחזרתי לאילת, והכל הודעתי לאילת. אילת מיד, כמובן, אמרו לי שהם מאוד מצטערים וכו', אבל מאחלים לי בהצלחה. וחזרתי הביתה, ומודיעים לי ממכבי, תשמע, אנחנו רוצים לפגש איתך ביום ראשון בשביל לחתום על חוזה. עולה לתל אביב, לחתום על החוזה, אני לא זוכר את השם שלו אפילו, אבל ישב הרואה חשבון, או מנהל הכספים.
1: ברנוביץ'
0: או...
1: לא היה.
0: לא, לא, לא, לא, לא ברנוביץ'. שכחתי את השם שלו. יושב בחדר, ואומר לשימון, אני מבין שכל הסכומים שמדובר פה זה ברוטו, לא נטו. עכשיו, אתה מבין בדיוק מה המשמעות. ומשם, נעשה את זה קצר, משם הכל יתפוצץ.
1: לא היה עדיף לך להסכים? לאללה, נלך על הברוטו, העיקר להיות במכבי.
0: אתה יודע, אחת השאלות שאתה בא...
1: אתה בא למכבי גם כאילו בבנייה חדשה, זה יכול להיות טוב.
0: אז אני אומר ככה, אתה יודע, אחת השאלות שאתה... מזמינים אותך לפודקאסט כזה, אז אתה עושה חושבים, מה עשויים לשאול אותך, כן? ואחת השאלות ששואלים אותך בפודקאסט, תגיד, איזה טעויות עשית בקריירה שלך? יכול להיות ששם שגיתי.
1: אוקיי, השגיאה גם נמשכת, אריק, איפה השגיאה שלך נמשכת? אתה עולה לאמן את אלופת ישראל, הפועל גליל עליון, אחרי אליפות, כאשר אני לא יודע מה המצב הכלכלי שם, ברור, אתה משלם בונוסים, פה הרי אם לקחת אליפות, לקחת אליפות עם ראשון, ראית את זה בעצמך, התקציב לא עולה למעשה, הם מביאים שחקנים כדי כביכול לשמור על המעמד שלהם, ואתה צריך לשחק גם לגבי אלופות, נפלתם שם על ידי קבוצה אנגלית, אנגלית בשם כן. גילפורד קינגס, כן. עם פירסון ההוא של 140 קילו, קבוצה יחסית עם לא מעט מתאזרחים, עם מלוביק, עם ברדליף ומייקל אנסלי שהיה אצלך, והעוזר מאמן דיוויד בלט, ואחרי 11 מחזורים, כשאתם מפסידים להפועל תל אביב בכפר בלום, אני זוכר את המשחק הזה, אנחנו מקבלים הודעה, אריק שיבק סיים את תפקידו. ואז תפסת את הראש, אמרת למה לא הייתי במכבי?
0: לא. לא דיברתי כבר על העניין של מכבי, okay. אני כבר הלכתי קדימה, וכל הנושא של גליל עליון, בוא נעשה ככה, בהסכם no. ג'נטלמני ביני ובין דיוויד בלט, החלטנו שאנחנו...
1: זה היה ריב, היה, כאילו היה קץ, לא...
0: לא דיברנו, לא דיברתם... שנים.
1: מה זה שנים? 20 שנה כמעט.
0: משהו כזה.
1: עד שהיה במכבי, אני...

0: אני חושב בקדנציה השנייה שלו.
1: הוא הלך למכבי, אני אמנתי את נבחרת ישראל.
0: שם היה סולחן.
1: הרים לטלפון אבי אבן.
0: אוקיי, הוא השושבין.
1: אמר לי, אריק, שניכם בתפקידים מהבחירים שיש בכדורסל הישראלי, די. תשאל אותי עכשיו למה אמרתי כן, כי ניסו לפני איזה רבים וטובים, ואמרתי לא. נפגשנו במסעדה, שנינו גרנו באבן יהודה.
0: בדיוק, אתה בתקשיב, אתה 17 שנה גר לידו באבן יהודה.
1: הוא גר לידי.
0: ולא היה שלום שלום, וגם רלף זכרו לברכה גם גר באבן יהודה.
1: נכון, עם רלף, רלף היה חבר טוב שלי, זאת אומרת, נפגשנו הרבה, אבל לא משנה, נפגשנו, התחבקנו, אמרנו כל מה שהיה מוחקים.
0: יפה.
1: כן? והלכנו קדימה, ועד היום, ואנחנו ביחסים מצוינים.
0: יפה מאוד.
1: לכן אני לא מרבה לדבר על זה, כי זה היה איזשהו הסכם בינו וביני.
0: שמה, שאחרי הסולחה לא מדברים? לא מדברים על זה. לא פותחים את העבר?
1: לא פותחים את מה שהיה.
0: ומה זה יחסים טובים? בוא תסביר לי. שנה טובה, ברכות על הזכייה באליפות.
1: שנה טובה, יום הולדת, שולח לי ברכות על אליפות.
0: כשהוא ב-NBA, מה, אתה שולח לו משהו?
1: בוודאי. עכשיו ניהלתי קורס מנהלי מקצועיים בכירים באיגוד הכדורסל, טלפון לדיוויד, דיוויד, אני מבקש שאני צריך הרצאה ממך, בלי בעיה, 6:30 בבוקר שלו, הרצאה לאיגוד הכדורסל, לחניכים, אלה היחסים.
0: יפה, ואז אתה
1: שרק יהיה בריא.
0: חובר לרלף ושוב יורד לרעננה, ברעננה אתה מחיה מחדש את הקריירה של תומר שטנור. תומר שטנור אחרי מכבי תל אביב היה נראה על הפנים, ועוד סיפור ברעננה, ברק פלג, מגיע אליך אחרי סיירת מטכ"ל, מגיע אחרי עונה בצפת, אתה מהמר עליו, וברק הופך להיות שחקן נבחרת ישראל.
1: תראה, נתחיל מתומר, אתה יודע, ברשימת השחקנים הטובים ביותר שאימנתי בחיים שלי, הוא מופיע. תומר שחקן מאוד מאוד...
0: ואתה גאה בזה יותר, שמעתי אותך ברעיונות קודמים, שאתה גאה בזה יותר מאשר אפילו תארים שלקחת.
1: כן,
0: כי אתה הצלחת להטביע את חותמך על שחקנים מסוימים.
1: תראה, מאמן, לאמן, בוא נאמר ככה, לאמן את יותם אלפרין קל. קל. תומר לא שחקן, לא היה שחקן קל.
0: היה לו, אני לא זוכר, כנס אצל רלף, אם הוא לוקח שלושה, הוא מקבל $1,000.
1: גם צעקות ועוד שנייה שולחן עליי, איך אתה נותן לו לזרוק משלוש, ואז אמרתי לרלף, רלף, הוא לוקח 3.5 זריקות במשחק, וקולע 1.5. זאת אומרת, הוא עושה 33-35% משלוש.
0: זה לא רע.
1: וזה עושה לו כל כך טוב, אז בוא נלך עם זה. ואתה ראית את תומר, שהוא קולע שלושה, זה היה בשבילו וואו. ולכן אני אומר תומר שטיינאוור, ואחד מהתפקידים שלנו כמאמנים זה למקסם פוטנציאל, לקחת את השחקנים ולהוציא מהם את הכי טוב שיש. אתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להתייחס, אי אפשר להתייחס לכולם אותו דבר, למרות שזה ספורט קבוצתי. זה אמנם קבוצה, אבל כל אחד יש לו את הפרסונליטי שלו, את האישיות שלו, ואתה צריך להתייחס לכל אחד בהתאם לאישיות שלו, כדי לנסות להוציא ממנו את המקסימום. ותומר אז היה... עד כמה שאני זוכר, הוא היה פעמיים רצוף שחקן העונה, כולל זרים.
0: שינית גישה מבחינת הפילוסופיית האימון שלך, כדי להתאים את עצמך לשחקן כמו תומר, ואחרי זה עוד מעט נדבר גם על שחקנים אחרים. זאת אומרת, הרי באותו דור, היה לנו בדור ההוא את צביקה ואת מולי. זאת אומרת, אנשים שאם לא תלך בדרך שלהם, אתה לא תהיה.
1: My way or highway, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל, כל המאמנים שהזכרת, כולם, רלף וצביקה ופיני ואפי ומולי, אני הייתי עוזר של כולם. אני הייתי עוזר של כולם במסגרות שונות. ובגבי שינוי גישה, כשאתה מתחיל את הקריירה, אז יש לך, אתה בונה לעצמך איזשהו קו מסוים ופילוסופיה מסוימת וכו', אבל אתה חייב להיות פרגמטי. ואתה חייב לשנות דברים בהתאם לדורות שהולכים ומתקדמים. לאמן היום זה לא לאמן לפני 10 או 20 שנה. ובהתחלה אתה חושב אתה צריך ללמוד המון כדורסל וזה רק X and O's, ואז לאט לאט אתה מבין ש-X and O's, מי שמגיע לפה, כנראה ש-X and O's הוא יודע. עכשיו, למה לא כולם מגיעים להיות מאמנים בליגת על או בפיינל פור?
0: מה זאת אומרת, אריק, לשנות גישה? שחקן שמאחר לאימון, לא רוצה להתאמן, אתה...
1: תכף אני אתן לך דוגמה, גם על תומר. ואז אתה לומד שאתה חייב להתעסק עם אנשים. אתה מתעסק...

0: להתעסק עם אנשים, ואתה לומד איך לנהל ולהתעסק עם אנשים.
1: אז תשמור את הסיפור, כי יש עוד שחקן שאתה גם גילית אותו, וגם הצמחת אותו לגבעים אחרים, וזה אחד האורחים שלנו פה, שגם רוצה לברך אותך. אז בוקר, לא יודע אם זה בוקר, יכול להיות שזה לא בוקר, הוא כבר עם ילדים קטנים. צהריים טובים, ליאור אלי.

0: אתה לא היית בנבחרת הנוער, זאת אומרת, היית חנוך מינץ לוקח אותך לגליל עליון, ואז אנחנו זוכרים את הסיפור שהתעצבנתם ולא נתנו לכם מיטה ורציתם עוד לחזור בחזרה, ולא בדיוק פרחת באותה עונה של 2004, ואריק לוקח אותך, למרות שלא היית נבחרת הנוער, לוקח אותך לנבחרת העתודה, אתה בן 19,
1: כן, הוא צעיר מכולם בשנה.
0: ופתאום אתה כובש, את הנבחרת בסערה, הארבע המוביל, ואריק למעשה מגלה אותך עם חמישייה נהדרת, שהייתה עם יותם אלפרין ורביב לימונד, ובוא תסביר למה דווקא אצל אריק ככה פרחת.
2: תנו לי כמה שניות בבקשה. קודם כל אני רוצה להגיד, אין הרבה אנשים בכדורסל הישראלי שנכנסו ללב שלי ברמה של, ואריק יודע את זה גם, שזה אנשים שאתה לוקח אתכם למשך הדרך, זה לא רק הסתיים בכדורסל, ואריק יודע את זה, ואני בקשר איתם פעם לפעם, ואני מאוד מאוד מאוד אוהב אותו, מעבר לרמה המקצועית. זה דבר ראשון. דבר שני, אני, תמיד שאני מספר על נקודת הפריצה שלי בתור שחקן, היא אריק. זאת אומרת, אני לא הייתי בשום נבחרת, לא טרום קדטים, לא טרום נוער, אני לא יודע בכלל על נבחרות עצמן, וביוד בית, הייתה לי קבוצה מדריה מאוד גדולה, ואריק זיהה את זה, וזימן אותי לנבחרת בפעם הראשונה, ובמשחק האמון הראשון של הנבחרת, אני פתחתי בחמישייה. עכשיו, זה לא בגלל שאריק אהב אותי בתור ילד, זאת אומרת, יכול להיות שהוא אהב אותי בתור ילד, אבל הוא גם האמין לי ברמה המקצועית, ויכול להיות שראה את הפוטנציאל שהיה בי אז בזמנו, וללא ספק, כששואלים אותי מה נקודת המפנה שלי בתור שחקן, בתור ילד, היא הנקודה הזו. הנקודה הזו שאריק בוחר בי לפתור בחמישייה בפעם הראשונה בנבחרת העתודה, זה הנקודה שאני מבין שמשהו שמתפתח.
0: מה ראית בליאור שלא ראו לפני זה?
1: יש לו דברים, היו לו דברים, כבר לא משחק, היו לו דברים שאי אפשר ללמד אותם. היה לו חוש למשחק.
0: קודם כל, לתפוס את הכדור עם השתיים.
1: עזוב, הגוף, קודם כל הגוף. היה לו כף יד כמו רקטה של טניס. אבל התנועה שלו ללא כדור, והיכולת לעשות דברים שאתה לא מלמד אותם בכלל. היו תרגילים, למשל, בכדורסל. וליאור היה עושה את התרגיל, ופתאום היה הולך לאיזשהו מקום שלא חשבת שבכלל צריך להיות שם. אבל הוא היה מקבל את הכדור ועושה את מה שצריך. חוץ זה שהיה לו טאץ' מדהים, יכולת מסירה מדהימה, וכמו שדיברנו על תומר שטיינר בנושא של שלשות, אני חושב שליאור היה הארבע הראשון בישראל שהמאמן הרשה לו להוביל פאסבריק.
2: כן, זה היה פריצות. אבל אני רוצה להגיד משהו.
0: הוא סיים גם.
2: בשבחך מה שנקרא, זה שאתה יודע, כי אתם הייתם נבחרת, אני רגע חוזר טיפה אחורה, נבחרת שרצה זאת אומרת, מכיתה חצי, אני מדבר על יותם אלפרין וליפשיץ וכוחנסקי וולדי ואנטו קזנסי, זה נבחרת שרצה בארבע שנים, ולמעשה אני הייתי הסוג של זר היחידי שהכנסת אותי, אבל הכנסת אותי בבום, אז אני חייב להודות, אתה מגיע לך גם הרבה קרדיט ברמת האומץ.
0: כן, עליתם מהמוקדמות, אריק, אז היה מוקדמות.
1: היה מוקדמות, אני אגיד לך.
0: וניצחתם את ספרד.
1: לא, אני אגיד לך, אני אספר לך את המוקדמות. במוקדמות היו לוקסמבורג, צרפת, ספרד וישראל, שתיים עולות. המשחק בספרד. עכשיו ספרד, נדמה לי, עכשיו, בספרד, קבוצה לא רעה, עם מר גסול, רודי פרננדס, קבוצה לא רעה, כן? ואנחנו משחקים נגד ספרד ומפסידים נקודה או שתיים.
2: נכון.
1: בלילה, עכשיו ליאור, אני לא נותן לו לשחק, הוא דייר שחיף. הוא דייר שחיף, פחדתי לתת לו לשחק. בלילה אני לוקח את רביב ויותם, ו... במילים קצת לא יפות, שוחט אותם, כן? או יורד עליהם, אומר להם שאם לא נעלה דרג זה יהיה עליהם וכו'. ויורם מנחם עומד מאחוריהם ועושה לי עם הידיים כאילו תירגע, יש לנו משחק מחר נגד צרפת, כן? מנצחים את צרפת למחרת, מנצחים כמובן את לוקסמבורג ועולים לאליפות אירופה. ואז בא ליאור אליהו לאליפות הזו שעד לאותו זמן לא ידעו מי זה בכלל. לא ידעו מי הוא. ונותן משחקים אדירים, והתחלתי עם הנושא של פאסבריק, תקשיב, זה לא רק שנתתי לו להוביל פאסבריק, תחשוב שהוא משחק עם גרדים באמת טובים, רביב ויותם וליאור ליפשיץ, באמת שלושה גרדים טובים, רביב ויותם כבר שיחקו בליגת על, כן?
2: נכון.
1: וליאור היה לוקח את הריבאונד ועם הידיים הארוכות שלו, אתה רוצה סיפור? קצר, ליאור, הוא רץ פעם אחת לפאסבריק, ונפל לו מהגופייה הסמל הזה של האיגוד.

0: כן. אז תוך כדי ריצה לפסבק, הוא הרים את זה, נתן את זה לאדה והמשיך את המשחק. אז זה ליאור אליהו, הקור רוח שהיה לו על המגרש.
1: בוא נלך שנים קדימה, הייתה ליאור, היית אצל אריק בנבחרת, ואחרי זה יש, בוא נאמר, יש שני צמתים, יש שלושה צמתים למעשה, שאחד, בוא נאמר, הרגת את אריק, אבל דבר שני, דבר שלישי, זה שבוא נאמר, סייעת לו לקחת את אותה אליפות היסטורית, וזה נושא זריקות העונשין שלך.
2: נכון.
1: 2013 נכון. נגד בריטניה, הוא היה לי ויכוח איתו, הוא עשה או אחד מ-10 מהקו, המשחק הזה באליפות אירופה, משחק פתיחה באליפות אירופה נגד בריטניה ב-2013 בלובליאנה, ו-2016... קודם כל 2015 הוא לוקח לך אליפות מול אילת, הוא הפך להיות, הוא היה שחקן העונה באותה שנה, ומגיע 2016 ליאור, אתם מובילים הפועל ירושלים. מה?
2: הבק-טו-בק שהרסתי.
1: כן, הבק-טו-בק, אבל באותו גמר, ירושלים מובילה, ואז כאילו אריק הולך עליך הק דה ליאור, משהו כזה, זה נראה כאילו הק דה ליאור, אתה עושה עם הלוטו 3-9, ראשון הופכת את המשחק עם שלשות של דאוסן, ולוקחת אליפות. אמת עד עכשיו?
2: הכל אמת, זה אפשר לשקר שזה בגולד.
1: עכשיו, אני אגיד לך, אני הייתי פעם באימון של הנבחרת, וראיתי אותך זורק גויאבות מהעונשין, ואני גם פונה פה לאריק. אני לא הבנתי למה היית צריך לשנות זריקה כשאתה על הקו. למה אי אפשר לזרוק גויאבות גם מהקו? אם אתה עושה את זה כל כך טוב באימונים, למה צריך לשנות זריקה? כשאתה הולך לקו העונשין, וזה פגע בך.
2: זה קודם כל יכול להיות, ויכול להיות שאתה צודק איפשהו בעניין הזה ספציפית, אבל אתה יודע, גם רציתי לפרגן לאריק, מגיע לו. לא, אבל אין ספק שבעניין הזה, תראה, אני אף פעם לא הייתי קל העונשין גדול, היתרונות שלי במגרש היו אחרים, אני לא הייתי, לא חשבתי ולא אמרתי אף פעם שהייתי שחקן מושלם, ממש לא. ואחד החיסונות אין ספק היה קו העונשין, אני חושב שככל שעבר הזמן, בעיקר אחרי המשחק הזה, היה, כן, העונשין היה הקו הכי זה שלי.
1: למה בתור מאמן אריק לא להגיד לליאור, אתה רואה שאתה לא טוב בסגנון זריקה הזה, בוא ננסה משהו אחר.
0: אני אגיד לך, אני לא אימנתי את ליאור בקבוצה.
1: נכון,
0: אבל זה גם... ואני אומר לך בצורה חד משמעית, קודם כל יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק, אבל ליאור לא היה קל היון שינרה. תבדוק, נכון. תבדוק את העתודה, תבדוק את העתודה ותראה אבל זה... שליאור לא היה קל היון שינרה.
1: במוצת הקהר הזה התחיל לפגוע בו.
0: ומשהו אגב, קרה אגב, שם. במש...
2: רמת העונשין שלי ירדה עם הזמן.
0: נכון.
2: היא הייתה הפוכה, היא הייתה
0: נכון,
2: מגמה הפוכה.
0: נכון. עכשיו, אתה יודע, הרבה פעמים באים בטענות למאמני נבחרת. מאמני נבחרת הם לא קוסמים.
1: ברור,
0: נכון.
1: אני גם אומר.
0: הם לא יכולים לקחת...
2: גם זמן קצר.
0: זה דקה וחצי יש לך את השחקן.
2: נכון, נכון. בטח בהכנה אינטנסיבית כמו שאנחנו עושים.
1: ליאור, מה אתה מאחל לאריק לכבוד יום הולדתו? ה-70.
2: קודם כל אני שמח שלי נפלה הזכות לפרוח תחתיו, באמת, כי כדי, בסוף אתה זוכר את האנשים בדרך, זה, אני יכול להגיד עליי באופן אישי ש... ששמח, וקודם כל שימשיך לעשות חייל, אני יודע שהוא עדיין מן הסתם בעולם הכדורסל, גם הקורסים שהוא עושה, גם בערוץ שהוא עובד, אני חושב שלאריק יש עוד הרבה לתת לכדורסל, עוד הרבה, בלי קשר לנבחרות שהוא ימין לאורך כל החיים, גם באולנד, גם בכל מה שהוא עשה, הוא באמת מאנשי הכדורסל המובילים מהטופ טופ טופ שיש לנו בארץ, מה אני מאחל לו? רק שיהיה מאושר ובריאות, יותר מזה כל השאר שטיות.
1: ליאור, תודה רבה שעלית,
0: תודה רבה ליאור, אוהב אותך.
1: גם יהיה הולדת.
2: תודה, תודה.
1: תודה, ליאור. אתה חייב להיות איזה סיפור על לפני ליאור, אבל...
0: כבר לא זוכר, אבל...
1: לא משנה, אז אולי תזכר עד הסוף, אבל אני חייב לקחת אותך בנקודה, פוטרת מהפועל תל אביב ב-2003, מאמן שפוטר, איך אריק מרים את עצמו מחדש?
0: שתי אפשרויות.
1: אמרת פעם משפט שארי דוידסקו אומר... יש פה מאמנים שפוטרו.
0: יש שני סוגי מאמנים, אלה שפוטרו ואלה שאי פוטרו. כן?
1: פוטרו, אוקיי.
0: תמיד, גם פיני גרשון תמיד היה מפמפם לי את זה. אבל יש שתי אפשרויות בחיים. לשבת בבית לבכות, כן? ולהכניס את עצמך למראה שחורה. או לקום, להגיד לא, לא. אני יודע מה אני עושה, אני טוב במה שאני עושה. יש נפילות בדרך. ואני חושב שזה בכלל, בכלל בחיים ככה, כן? אלה שנפלו ושקעו, או אלה שנפלו וניצלו משבר להזדמנות.
1: ואתה לקחת את עצמך.
0: ואני לקחתי את עצמי. ונסעתי נסעתי ללאס וגאס. לא, קודם כל נסעתי לווגאס.
1: לווגאס, אוקיי, מעניין.
0: הלכתי להשתלמות מאמנים הטובה ביותר שהייתי בחיי. 12 הרצאות, 12 מאמני קולג'ים. כל אחד נותן הרצאה של שעה. תוך כדי זה שאני במלון, קיבלתי טלפון מאמסטרדם. היה לאמסטרדם ג'נרל מנג'ר, שפגש אותי כל פעם במחנות בוסמנים כאלה בהונגריה, שהיינו נוסעים. וכל שנה הוא היה אומר לי, אולי תבוא לאמן באמסטרדם. אמרתי לו, תשמע, פיט, הולנד זה לא בשבילי, אני כבר לא רוצה, זה לא מתאים למה שאני, איפה שאני נמצא. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, there is Amsterdam and there is Holland. לימים הבנתי כמה הוא צדק ולמה הוא התכוון, וכשקיבלתי את הטלפון בווגאס מפיט, אמרתי לו, אוקיי, I'm ready to listen, ומשם הכל התגלגל. עכשיו, מי שמכיר אותי, מיכל ואני, אשתי היקרה.
1: מייר זה אותו אחד, דן אלדר,
0: דן אלדר, בדיוק, פרי. בדיוק, okay. בדיוק, זה הסיפור, זה האיש. בקיצור, הקשר בין אשתי וביני והמשפחה, וזה, אני איש משפחה.
1: וללכת, ופתאום לקום,
0: ופתאום לקום ולסוע להולנד. בוא נגיד
1: טוב,
0: ככה.
1: אימנת קודם במונס.
0: לא, קודם כל היא באמסטרדם.
1: באמסטרדם, אוקיי. לא,
0: בוא נאמר ככה, ברמה האישית המשפחתית, קל זה לא היה, זה היה אפילו קשה מאוד, מאוד מאוד מאוד. איך אמרתי
1: לך? אשתך היא בעלת משרה בכירה, היא עובדת.
0: היא כבר הייתה מנהלת מרחב, עד אז כבר עברה להיות מנהלת מרחב בדור אלון, היא ניהלה איזה 30 תחנות דלק, קיצור, היה לה את הקריירה שלה. ובגלל שאנחנו מדברים על כדורסל, אמרנו, קודם כל אני אסע, נראה איך זה. כן? ואחרי ארבע שנים אשתי הייתה באה אליי כל סוף שבוע שני לאירופה. זה חתיכת פרויקט היא לקחה על עצמה, והיא עמדה בזה. אחרי ארבע שנים החלטנו שזהו, אני כבר נשאר, זהו, אז היא כבר עזבה את העבודה ובאה לגור איתי, אבל יש לה חלק עצום, לא גדול, עצום בהצלחה שלי בקבוצות, בכלל בכדורסל, אבל בכל מה שעשיתי באירופה.
1: מה היית אהבת? הרי זה לא השפיט של הכדורסל האירופי. אתה לא מאמן יוון, אתה לא מאמן
0: בספרד. אני אגיד לך מה אמר לי יורם מנחם.
1: נו.
0: הוא בא לבקר אותי באמסטרדם, כי ביקשתי ממנו לעזור לי קצת בכל התחום הגופני וכו'. אמר לי, אריק, מה זה? זה ממש...
1: יורם מנחם האגדי, בוא נוסיף ככה.
0: אמר לי, אריק, זה ממש מכבי תל אביב קטנה, על המועדון באמסטרדם. את אמסטרדם ניהל איש בשם רות פרייזר, שהיה מנכ״ל IBM אירופה לשעבר, איש ברמה שלמדתי ממנו המון. איך הוא אמר לי? You will teach me basketball, I will teach you management. Managing. ולמדתי ממנו המון, המון, המון. ואמסטרדם הייתה קבוצה טובה, כמובן בהולנד, אבל גם באירופה עשינו דברים לא רעים. פעמיים הגענו לרבעי גמר.
1: לקחת, יש לך בסך הכל לא מעט תארים, יש לך גביע בלגי מונס, ויש לך שלוש אליפויות בהולנד.
0: יש לי שלוש אליפויות בהולנד, גביע בהולנד, שני גביעים.
1: אריק, אבל בוא תסביר לי, מאמן בחול, יש שעתיים אימון, ארבע שעות אימון. מה עושים עוד 14 שעות?
0: אז אני אומר לך. קודם כל, מי כמוך יודע שהשעתיים האימון,
1: זה להתכונן עליהם, ואחרי זה...
0: ויש וידאוים, ויש עבודות...
1: נכון, זה עבודה קשה.
0: ויש עבודה... לא, זה עבודה, זה עבודה. לא רוצה, אנחנו לא לוקחים 50 קילו על הגב. אנחנו עובדים, ותודה לאל, עשיתי כל חיי את מה שאני אוהב. כן? גם ההובי שלי היה המקצוע שלי.
1: נכון, מסכים איתך.
0: כן? אבל יש... יש את כל הנושא הזה של הכנה ווידאוים ושיחות ואימונים אישיים ושיחות עם מנהלים ושיחות עם סוכנים. יש, בלי עין הרע, יש מה לעשות.
1: אחרי הפרק הראשון שלך בהולנד אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, למרות שלא עברת במכבי תל אביב, ולוקח, עכשיו שים לב לאורח הבא שלנו, ולוקח כאחד העוזרים את מאמן מכבי תל אביב, די היום עודד קדש. צהריים טובים עודד. מה שלומך?
0: אהלן עודד.
3: אריק, לא יוצא לנו להיפגש, לפחות ככה.
0: כן, לפחות דרך הטלוויזיה.
1: עודד, אריק לוקח אותך בתחילת 2010, שאתה בעונה הראשונה שלך בירושלים, או עונה שנייה בגליל עליון? בגליל גיל... לא, העונה שלקחת אליפות בעצם, סליחה.

0: מכיר אותי יודע שאין לי את הזיכרון הזה. אבל בהחלט אני זוכר את החוויה, את ה...
1: אבל אני זוכר טוב מה אמרת לי, שאתה מקבל 2,200 שקל נטו בחודש. וזה... מה קסם לך לעבוד עם אריק, ואיך הייתה העבודה שלך עם אריק כעוזר מאמן?
0: שוב, תכף נגיע לאריק, כמובן, אני אומר, זכות גדולה וכבוד גדול. בכלל, אני חושב ששרת נבחרת ישראל, ואני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בעבודה עם אריק, ובכלל, זה הפטריוטיות. אני חושב שגם לעמוד לצידו, ולראות כמה הוא התרגש, וכמה הוא היה גאה להיות בתפקיד שהוא נמצא בו, וזה מחלחל למטה, לנו. אני, אם אני לא טועה, אני הייתי בכל מיני תפקידים באיגוד במשך 10 שנים ברציפות, כולל התודה, כולל מאמן ראשי, עוזר מאמן, תמיד גאווה גדולה. אז קודם כל זו הסיבה המרכזית. אני יודע שהיו דיבורים לאחרונה לגבי שחקנים, כן להתייצב, לא להתייצב. זה לא משהו שקרה בדור שלנו, וזה אצלנו פחות, וגם אצל אריק חד משמעית, אולי יותר מכולם. זו גאווה וזו זכות גדולה, וזו הסיבה המרכזית.
1: יורם מנחם אמר לי אתמול שאחד הדברים שמאפיינים את אריק זה העבודה השיתופית שלו עם העוזרים שלו.
0: מבחינתי שני דברים שלמדתי המון מאריק. אחד, מקצועית ברמה השיטתיות שלו, ההתכוננות שלו, הירידה לפרטים. אני חושב שהאדם הנוסף שבאמת עשה את זה ברמה גבוהה כזו ויצא לי גם ככה לחוות אותו זה דייוויד בלאט. ברמה הזו, ברמת הירידה לפרטים, זה משהו שאני יכול לעבור עוד כמה גלגולים לי לא יהיו, לא יהיה, וזה משהו שלמדתי. גם אם לא למדתי לעשות את זה ביום יום, למדתי את החשיבות של העניין. זה אחד. הדבר השני, זה בהחלט עבודת צוות שלו. האווירה שהוא משרה, המקום שהוא נותן לצוות, אני חושב שגם אריק במזכרת הרבה תפקידיו בכדורסל הישראלי מבין את החשיבות של כל אחד מאנשי הצוות. וזה מעבר לזה. אני באופן אישי גם חוויתי, הוא נתן בי אמון גדול, אריק האמין בי מאוד. ותמיד אמר לי שלכוון הכי גבוה, ואני חושב שהוא האמין לא פחות ממני שאני אגיע לשם, ואני זוכר את זה ממש, ממש חזק.
1: ועוד עד אריק מספר שתמיד יש רגעים קשים למאמן, איך הוא תמיד מצטט את אריה דוידסקו, זכרו לברכה, יש מאמנים שפוטרו ויש מאמנים שיפוטרו. אז מה, ברגעים קשים, אריק שמה לדבר איתך, עם מי אתה מתייעץ, איך הולכים לצעד הבא?
0: אז כמו שאמרתי, אריק באמת מאמין בעבודה, לא יודע, כמו שהוא אמר, לא יודע אם קשה, אבל מאמין בעבודה, תמיד אופטימי, תמיד אופטימי, תמיד מחפש פתרונות, נותן חופש לצוות שלו באמת ברגעים מסוימים לבטא את עצמם, אבל תמיד עם עוד שדרה, יודע מה הוא רוצה, יודע לאן הוא מכוון, ובעבודה שלנו הרבה דברים לא תלויים רק בך, אז מן הסתם צריך להמשיך להאמין בעצמך ולחוות רגעים לא קלים. זאת אומרת, הווינרים הגדולים הם לא אלה שתמיד קולים את הזריקה האחרונה, זה אלה שיודעים לחוות כישלונות ומסוגלים לקבל את
1: הצעה. אלה שרוצים גם את הכדור האחרון, אמרתם פעם.
0: זה כן, זה קודם כל לרצות. אני חושב שגם במובן הזה, אם נקביל את אריק המאמן לשחקן כדורסל, הוא תמיד רצה. הוא תמיד רצה אחריות עליו, תמיד חיבן יותר גבוה, לדעתי גם שווה אפילו מקומות יותר גבוהים. אני מאמין גדול מאוד באריק וביכולות שלו, והוא הוכיח את זה גם כשלא נתנו לו הרבה סיכוי.
1: עוד עד שאלה אחרונה למעשה, אנחנו רואים גם אריק, גם עכשיו כנראה אריאל בית הלחמי, גם גיא גודס, גם ארז אדלשטיין, כל מאמני הנבחרות, זה סוג של, כאילו, איך מישהו הגדיר את זה, בית קברות למאמנים שאתה הולך לאמן נבחרת. האם יש מצב שאנחנו רואים,

0: אם אותך חוזר לנבחרת ישראל?
1: שוב, אני חושב שאני פחות העניין, אני חושב שנתת רשימה של מאמנים טובים, שחוו חוויות פחות טובות, אני חייב גם לצרף את השנתיים הראשונות שלי, שאחרי העזיבה הגדולה של כל השחקנים, היינו צריכים לבנות נבחרת מאפס, זה לא היה כל כך חלק בשנתיים הראשונות, שנתיים אחרי זה אני חושב שהצלחנו לעשות קצת זה, אבל מה שאתה מתאר פה זה רק אומר שזה לא בעיה נקודתית של מאמן כזה או אחר, ואנחנו צריכים להסתכל על זה ברמה הרבה יותר מערכתית. אני חושב שצריך להוסיף לפה גם מימד של צניעות, לגשר על הציפיות מול היכולת האמיתית. אני חושב שזה יכול לעזור לכולנו.
0: טוב, אריק, אתה יודע שעודד קאטה שובר בימים אלה סי.
2: והוא? עוד סי.
0: סי גדול אבל.
2: והוא?
0: הוא מתחיל עונה חמישית ברציפות כמאמן מכבי תל אביב, שזה לא קרה אולי מאז ימי רוזין. לא היה מאמן מכבי, ועודד קאטה שארבע שנים האלה, זה כמו 10 שנים למאמנים אחרים פעם במכבי, עם כל המורכבות של לאמן את מכבי, עם לאמן בחוץ, לא מאמן בארץ בכלל.
2: כדי...
0: אז קודם כל, אני קודם כל מאחל לו, באמת, שנה מוצלחת עודד, שנה שתצליח בהכל. עודד, בוא תברך את אריק לכבוד יום הולדתו.
1: כמו שאני מכיר, קודם כל, רק בריאות, כמובן, יותר חשוב מהכל, שיהיה לנו, שכשיהנה מהמשפחה המדהימה שלו, הוא לפני הכל, הוא איש משפחה מדהים, אני חושב שגם האיזון בין החיים האישיים לעבודה כל כך מטורפת, אז זה גם משהו שלמדתי כמה חשוב זה, ולמדתי הרבה מאוד מאריק, אז קודם כל, שימשיך, וכולם יהיו בריאים, הזוגיות והמשפחה המאממת שלו, וזהו, ולהגיד שאני רוצה לראות את אריק חוזר לאמן ולעבוד ולהצליח בגדול כמה שיותר מהר בבמות הכי גדולות, ואני חושב שכמו שאומרים גיל זה רק מספר.
0: ומה אריק, מה אתה אומר, אתה חוזר?
2: תשמע, אני מתגעגע לאמן, אבל אני מאוד לא מתגעגע למסביב, זה אני אומר לך.
0: טוב, לא הוצאנו ממנו כותרת, אני פורש עודד. אבל אולי הוא יחזור לה, אני יודע מה, אולי אתה יודע מה? עוזר מאמן של עודד קאטה שבנבחרת ישראל, התהפכו היוצרות.
2: פעם אמרתי לו שכשאני אהיה גדול...
0: נו, אני אהיה עוזר שלו.
2: אז אני אהיה עוזר שלו.
0: עודד, תודה רבה וגדולה שעלית, שנה טובה ומבורכת שיהיה לך ולכל סובביך.
1: שנה טובה,
0: ברוך. תודה,
2: שנה טובה, עודד, ביי, אוהב אותך.
0: אין לנו עוד הרבה זמן, אריק, בוא ניגע באיזה 2-3 נקודות. קודם כל, באמת, הסדרה שעשית, זאת אומרת, עברת, עזבת את נבחרת ישראל, קיבלת את, כמו שאנחנו אומרים, את הסתירה, כמו שמקבלים מאמנים לא פשוטים, ואז אתה לוקח איזשהו חופש, וחוזר להפועל אילת, ועושה את אותה סדרה בלתי נשכחת מ-0-2, או מנצח את מכבי תל אביב 3-2. נכון שמכבי תל אביב הייתה פצועה, הייתה בלי דווין סמית ובלי לנסברג ובלי פניני, אבל אנחנו, אריק, אנחנו יודעים שב-95% מהמקרים, כשמכבי תל אביב מובילה 2-0, עזרים למשחק השלישי באים עם המזוודות. איך חוזרים מ-2-0 קודם כל בראש? אתה בא למשחק גם ביד אליהו, זה גם לא באילת, אחרי שחטפת באילת 20 הפרש.
2: תראה, אחרי השתיים, קודם כל, ה-2-0, באנו למשחק הראשון, משחקנו לא רע. באנו למשחק השני וקיבלנו בראש. ואז אתה הולך הביתה ואתה מבין שאם אתה... בוא נגיד, אני אכנס קצת לענייני כדורסל, באישית רגילה ובמשחק רגיל בהתקפה, מעשרה משחקים אולי תנצח אחד.
0: באת עם בוקסנואל על פרגו.
2: ואז החלטנו, אני זוכר, צנצלתי לעידן לנקרי, אמרתי לו, גרתי אז במלון, ואמרתי לו, עידן, בוא, אני רוצה לדבר איתך. אמרתי לו, תשמע, אנחנו עוברים את הסדרה הזאת. גם הוא... וגם אשתי היקרה, הסתכלו עליי, אמרו לי, אריק, תשמע, אילת, פיינל פור.
0: זה יפה.
2: זה יפה, כן. לא בשביל להוריד, אבל אנחנו, שניהם אמרו לי, אנחנו יודעים שאתה משוגע קצת, אתה אופטימיסט גדול, אבל לך על זה.
0: בוא אני אתן לך סיפור שאני לא יודע אם אתה מודע אליו. מוטי אמסלם, זכרו לברכה, היושב ראש של הפועל אילת, כן. הלך לאיזה מקובל, הביא לו שקית קפה. שק קפה, לא יודע, בירך עליו, שם את זה מאחורי הסל ביד אליהו. 2-1, ניצחתם בערכה. נוסעים לאילת, שוכחים את זה ביד אליהו. שלחו להביא

0: להביא את זה.
1: זה אני לא יודע.
0: שלחו להביא את זה לפני הטיסה שלכם חזרה, כדי שזה יהיה מאחורי הסל. 2-2. לוקחים את זה כמובן, הפעם לא שכחו את זה, באגנה, ולא יודע, אחרי אימון בוקר ביד אליהו, לא יודע אם התאמנתם באותו בוקר ביד אליהו, מוטי שם את זה שמה, והוא אומר, הנה, קיבלת איזה סיפורון קטן של הסקית קפה.
1: אני לא ידעתי את הסיפור הזה. אני רק יכול להגיד לך שהסתיים המשחק החמישי, אז אתה יודע, יש כל מיני תמונות בקריירה שאתה לא שוכח. זה משהו שאני לא אשכח בחיים. אני רואה את מוטי אמסלם.
0: בוכה,
1: יורד לרצפה ומנשק את הרצפה של יד אליהו.
0: אנחנו לא נמנע מהסיפור על מכבי ראשון שלוקחת אליפות, אין לנו עוד הרבה זמן אריק, אבל שמעתי סקופ בדרך לפה, זה שלקחת אליפות, שנה אחרי זה פוטרת על ידי פרי, וביום שישי האחרון הוא מגיע להתנצל. קודם כל תסביר איך לוקחים אליפות מקבוצה של מקום שישי, נכון שאז היה בשיטת הפיינל פור, אבל בוא לא נשכח, ניצחת את מכבי בחצי, וניצחת את ירושלים בארנה, בגמר,
1: תראה,
0: עם פרי.
1: עם פרי. אתה יודע, במחצית ברבע גמר,
0: נו,
1: נגד מכבי חיפה, חיפה
0: ב-2-2.
1: ב-2-2, אני יושב ככה עם הדפים של הסטטיסטיקה, ומסתכל עליהם, ופרי בא ומתחיל לדבר איתי. אז פיני גרשון, שהיה הפרשן, אמר לו, תעזוב אותו, הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו. אבל במשפט, הקבוצה שהצליחה באירופה, ולא הצליחה בארץ בתקופה מסוימת, והיה שם צריך לעשות שינוי. אני לא אכנס עכשיו לכל מה, כל מה שהיה. רצו לפטר את שרון דרוקר, ואני אמרתי להם לא לפטר אותו, כי הם עושים טוב באירופה. ואחרי זה שבועיים שוב חזרו אליי, וישבנו ביום שישי ביקום, וסגרנו. ואז אמרתי לפרי, פרי, אני לא חותם בשבת, אמא שלי לא מרשה לי לחתום בשבת. אז אני אבוא לאימון של יום שבת, בערב, בדקתי שהודיעו לשרון, והודיעו לשרון כבר נדמה לי ביום שני או שלישי שהם נפרדים, ובאתי לאימון של יום שבת, לא הכרתי אפילו את השמות של השחקנים, וביום ראשון היה לנו משחק והפסדנו. הפסדנו לחיפה. אבל לשאלתך, אחד המשפטים הכי, ששמתי את זה בחדר הלבשה, let's start play less attractive and more effective. זאת אומרת, הקבוצה הזו הייתה קבוצה אתלטית, וואו, מי קריס רייט, שון דאוסן, מה זה אתלטים? משחקים מעל הטבעת. אבל זה עלה לנו פה ושם קצת ביעילות. ויעילות, שזה היה קצת יותר עיבודי כדור, קצת פחות, אתה יודע, פתאום אתה הולך, אתה יכול לעשות לאפ, אתה הולך פתאום לדנק ומחתי דנק, כאלה.
0: כן. ואז מגיע, עזבת את ראשון, כמובן, הסיפור עם מכבי תל אביב שאנחנו חייבים לגעת בו, אריק.
1: רגע, רגע. נו. ואז היה לנו איזה בעיה אישית.
0: כן, נכון. כן?
1: ופרי טלפן אליי, הוא לא קרא לזה, בוא, אני מפטר אותך, הוא אמר לי, בוא ניפרד, כן? כי הראש שלך לא כל כך,
0: הנה, התנצל אבל.
1: רגע, כי הראש שלך לא כל כך בכדורסל, ואני לא הסכמתי איתו אז, ונפרדנו. לעניין ההתנצלות, פרי לא בא אליי בשביל להתנצל, פרי כותב ספר.
0: כן, אני יודע.
1: ובין היתר, ישבנו אשתי ואני מולו, ודיבר, ואז אמר את מה שאמר,
0: ואז
1: חבקנו, ו
0: בסוף אותה עונה, חודשיים אחרי זה עוברים, אתה מגיע למכבי תל אביב השבורה והרצוצה עם עונת חמישה מאמנים, אתה לוקח את מכבי תל אביב, אריק, ואז דיוויד פדרמן זכרו לברכה אומר שאריק שיבק בא ללא כסף. וזה צרם להרבה אנשים בעניין של מעמד המאמן, שאתה גם לא לקחת את הקבוצה על סמך הבטחה שאם תיקח חליפות, תאמן בעונה הבאה.
1: קודם כל, נתחיל מהעניין של כסף. אני קיבלתי אז כסף מראשון.
0: אוקיי.
1: כן, אז זה היה,
0: אוקיי.
1: כן, כי אם הייתי לוקח כסף עם מכבי,
0: אז היית צריך לוותר על ראשון.
1: בקיצור.
0: אוקיי.
1: אז זה בנושא הכסף, שלא ידאגו לי לענייני מסע ומתן בכסף, עשיתי את זה לא רע בקריירה. כן? גם אני, גם הסוכנים שלי, וגם העורכי דין שלי. לגבי הבטחה, לא אומרים לך את הדברים במפורש, אבל זה די ברור לך, אבל גם די ברור לי, כן, שניקולה מאוד מאוד מאוד רוצה את דיוויד. כן? שלא הגיע. שדעתי
0: כן,
1: לא הגיע.
0: כן, כן, לא, נכון.
1: נדמה לי שחתם,
0: נכון, לא הגיע.
1: נדמה לי חתם בטורקיה.
0: בדרוש הפקה, כן. המשיך, כן.
1: ואני הלכתי

0: זה, שבראש שוב אתה, אתה לוקח איזשהו סיכון, ואתה אומר, תשמע, אם אני אעשה פה משהו וואו, כן? אז אני מאמין שאני אהיה קנדידט, להיות קנדידט במכבי תל אביב, בשבילי בשלב הזה זה היה מספיק טוב. אתה יודע, היה לנו סדרה מול הרצליה.
1: כן, עכשיו. שמכבי הפסידה שלושתם ושלושה.
0: ארבעה משחקים. כן, ארבעה אוקיי. משחקים באותה עונה מכבי הפסידה להרצליה, כשההפרש בסדרה הזו מול הרצליה היה בערך 25 הפרש כן, נכון. בממוצע.
1: נכון. כן?
0: אבל זו הייתה קבוצה...
1: טוב, אפרופו הרצליה, לא, אין לנו סמן לגעת של לקחת את הקבוצה וירדת ליגה בצד שאתה אומר שאולי הצד הכי גרוע שלך בקריירה לקחת ולרדת ליגה.
0: הצד הכי גרוע שלי בקריירה היה החזרה הפעם השנייה
1: כן,
0: להרצליה.
1: אז אנחנו נסיים באופן חיובי, אריק, אנחנו נאחל לך, איך אנחנו אומרים בבתי כנסת, בעיקר הספרדים, אנחנו תזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. לך, Amen. לכל הסובבים שלך, לא נגענו גם בסיפור של הבן שלך שנכנס לפעולה וזה, אבל המשפחה, המשפחה היקרה שלך אוהבת אותך, אני חושב שכל עולם הכדורסל נהנה ממך, ומה שנאחל לך באמת, בריאות, ועוד נקווה גם לראות אותך במגרשים, הבאנו לך גם מוגת יום הולדת, אחרי זה תאכל אותה, אבל אתה שומר על פיגורה טובה, אז אתה יכול לאכול את כולה. אריק, תודה רבה. תודה רבה שהייתם,
0: שנה טובה לכולם.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, שנה טובה, שבת שלום, שיהיה לכם, כל טוב, ביי ביי.
2: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי... מול ההרכב שלכם, My People against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
3: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. השידור בחסות לסייל הזה אין הערכה עד 60% הנחה על מגוון מוצרים ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה
4: עובד למרות המצב הבריאותי אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה לבנת פורן
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות
6: חכמנו אמרו כל המלווה הרי זה מסובך אבל אז עוד לא היה בנקייו
7: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
8: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
9: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: הכוח של הספורט יוצא לשטח, משנים את חוקי המשחק ומנצחים יחד את הבריונות.
13: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד, פרטים באתר עיריית ירושלים.
14: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
15: חדשות הספורט, הכותרות. החתמת ענק למכבי תל אביב, אגדת ריינג'רס, ג'יימס טאברניר, חתם לעונה אחת והוא יהיה המשתכר הבכיר בליגה. המשחק המרכזי, הפועל באר שבע בטרנר מלא מול מכבי תל אביב, וגריסה יפתח ב-11 של קוז'וך. מיד כל העדכונים לקראת ההתמודדות. ביתה ירושלים הערב בדוחה מול בני סכנין, גדרני מורחק, שון וייסמן יפתח בהתקפה של אלמור כהן. עוד הערב בליגת ווינר, מכבי נתניה מול הפועל חיפה. הפועל תל אביב תמשיך עם אותו הרכב שניצח את ביתה ירושלים הערב מול הפועל רמת גן.
16: I think it's going to be fireworks on Tuesday night. I hope you guys come back because I'm ready to go.
15: בן שלטון גבר בשלוש מערכות על ציציפס, והוא יפגוש ברבע גמר ה-US Open את קרלוס אלקראס. ג'סיקה פגולה ואמא נברו קבעו רבע גמר כל אמריקאי.
17: Veo que puede ser una gran posibilidad Real Madrid-Inter.

0: futuro y cuando las cosas empiezan a ser muy serias.
1: מחר ליגת האלופות חוזרת במוקד, מוריניו וריאל מדריד מול אינטר, איתה הוא זכה בצ'מפיונס ב-2010. ערב טוב לכם, זה ערב שכל חובב כדורגל ישראלי צמא אליו. יש לנו ארבעה משחקים במוקד, משחק ענק, אלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב, שהבוקר הודיעה על ההחתמה הגדולה שלה, אגדת ריינג'רס ג'יימס טאברניאר. באר שבע מצידה רוצה להשכיח את ההפסד באלוף האולפים בחודש יולי, ובנוסף לזה יש לנו ערב חתיכת משחק של ביתר ירושלים שרוצה לעצור את המפולת שלה. הערב היא בדוחה מול בני סכנין, וגם הפועל תל אביב ומכבי נתניה רוצות להמשיך את המומנטום החיובי. מיד אנחנו נהיה בטרנר, אבל מתחילים בדוחה. שלום תומר לוי, בדרך כלל זה משחק עם משמעויות רבות לירושלמים, והפעם אחרי פתיחה כזאת נוראית, כל תוצאה חוץ מניצחון והלחץ הזה רק ילך ויגבר, איך אלמוג כהן מרגיע את האווירה?
2: אהלן מאיה, מנסה לדבר עם השחקנים, הרבה מאוד שיחות אישיות על הדשא, גם לפני המשחק, גם באספה המסכמת, כדי לנסות ולהוריד קצת את הלחץ. צריך להגיד שהיום מבחינת ההרכב, תומר יוספי ושון וייסמן פותחים בהרכב של ביתר ירושלים, ירדן שואה על הספסל, קצת סובל מבעיות גב, לא רוצים להחמיר לו את הבעיה, לכן נפתח על הספסל, אבל הוא צפוי להשתלב במשחק, בטח אם ביתר ירושלים תצטרך את הקפטן שלה. מעבר לזה, המון לחץ, כולם מבינים כאן שכל תוצאה חוץ מניצחון כאן בדוחה, במשחק הקשה הזה, במגרש הקשה הזה, תהיה בעיה גדולה מאוד לירושלמים, שחסרים היום גם את אנטאווי, גם את ירדן כהן, וגם את גנדרני שקיבל כרטיס אדום במשחק מול הפועל תל אביב. כמעט כל קו ההגנה למעט קרבלי, כל קו ההגנה איננו, ולמשחק כזה זה לא פשוט עבור ביתר ירושלים.
1: לגמרי. אבוקסיס בטוח יודע וידע איך לנצל את החולשות הללו, איך הוא מגיע למשחק?
2: לא, ואנחנו יודעים שאבוקסיס בינתיים, עד שהסגל של סכנין יושלם לחלוטין, מעדיף לתקוף פחות ויותר להגן, וגם היום אני מעריך שזאת תהיה הסיטואציה מבחינתה של בני סכנין. צריך להגיד, אחרי שהוא איבד את הבלם שלו בגלל קרע ברצועה, הבלם הזר, גם החלוץ הזר שהיה אמור לפתוח היום, גם הוא נפצע, והוא לא יהיה היום בסגל של הקבוצה. אורי דהן יצטרף מביתר ירושלים לבני סכנין, אבל יש הסכם שהוא לא יכול לשחק במשחק הזה נגד ביתר, לכן גם סכנין מגיעה למשחק הזה בהרכב מאוד חסר, אבל עם הרבה רצון כאן בבית מול האוהדים שלה לנסות ולהשאיר כאן לפחות נקודה. צריך לזכור, המשחק הזה מתנהל ללא קהל חוץ, קהל של ביתר לא יגיע היום, ומאיה, זה משפיע באופן דרמטי גם על כוחות המשטרה וההבטחה שאנחנו רואים כאן באזור, הרבה פחות ממה שאנחנו רגילים לראות במשחקים הטעונים בין סכנין לביתר ירושלים, בטח שהמשחק מתקיים בדוחה.
1: לגמרי, ומדהים, אנחנו רק בתחילת העונה וכבר יש לנו סיפורים כאלה גדולים. תודה רבה תומר, ועכשיו אנחנו עוברים לטרנר שירח את המשחק המרכזי בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב. נועה פופלינגר, אדר יעקבי, ערב טוב. אדר, לפני הכל אני רוצה להתחיל עם ההחתמה הגדולה של מכבי תל אביב, והוא גם בסגל הערב.
3: אז אני אגדיל ואומר היי פופי, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב, מה היה?
3: לפי מה שאני מבינה, ועוד אין לנו את הרכבים הרשמיים, אבל ממה שאני שומעת מגורמים בתוך, רגע נחליף, כי אני מבינה שלא שומעים אותי, עכשיו אני מקווה ששומעים אותי, כי יש לי חדשות גדולות עבור עוד מכבי תל אביב. אני מבינה שטברניר לא רק בסגל, אלא גם אמור לפתוח היום בהרכב. זה אומר פופי אסנטה שחזר ממחלה על הספסל, בנארוש אמור לפתוח בצד שמאל, עוד אין לנו את הרכבים הרשמיים, אז הכל כרגע בגדר הערכות חזקות, אימור מושכל מה שנקרא. אנחנו נחכה להרכבים רשמיים, אבל מכבי תל אביב מגיעה לכאן מעודדת, אחרי שני ניצחונות, 6-6, אחרי שכבר ניצחה את הפועל באר שבע באלוף האלופים, ורוצה להמשיך ולנצח את הפועל באר שבע הפעם כאן בטרנר. בליגה קל ברור להם שזה לא יהיה, אבל יש להם חיזוק משמעותי עם ג'יימס טאברניר בצד ימין, ולא רק הוא, גבי קניסקובסקי, גם הוא צפוי לפתוח היום ב-11 של קני מילר. קאמבק בחורה עבור גבי קניסקובסקי למדים של מכבי תל אביב, הוא צפוי לפתוח עם דור פרץ וסיסוקו בקישור. הקבוצה הגיעה ממש לא מזמן, עלתה כאן לקר הדשא להרגיש את הדשא, עוד מעט יעלו לכאן לחימום, וקני מילר מאמין שהרכש החדש יעזור לו גם כאן בטרנר בחוץ לקחת עוד 3 נקודות. חזרה אלייך עכשיו.
1: יפה, אחלה.

0: חילוף, נועה בואי נעבור להפועל באר שבע, להכנות שלה, גם שם יש פרצוף חדש בהרכב של קוז'ו.
1: כן, כן, פורסון ואוגריסה, צמד פרצופים חדשים. מאיה פורסון לא צפוי לפתוח בהרכב, שוב, לפי מה שאנחנו מבינות, עוד אין לנו את דף ההרכבים, אבל אוגריסה, חלוץ המצטיין מקריית שמונה דווקא כן, כי תומר לוי כבר בשעות הצהריים המוקדמות מדווח שזלטנוביץ' שוב לא בסגל בשל פציעה. איסט צפוי לפתוח מקדימה בצוותא עם אותו אוגריסה, זייח מדואמיר גנח, כמובן, ההתלבטות הקבועה של מאמן אלופת המדינה רן קוז'וך. נעדכן הדר כי גם כאן יש איזושהי מיני דרמה של הרגע האחרון, אליאל פרץ, שחקנה כה יציב של הפועל באר שבע במרכז השדה, כמו גם אקס מכבי תל אביב, הרגיש את המפצעה בבוקר, לפי מה שאנחנו מבינים, כן צפוי לעלות בהרכב, אבל שוב, עוד אין לנו את דף ההרכבים הרשמי. כמו שהדר אמרה, ולהבדיל ממכבי תל אביב, הפועל באר שבע מרגישה שהיא צריכה לראות הרבה יותר טוב. נזכיר 4-6 בצמד מחזורי הפתיחה, הדברים הולכים קצת קשה, נזכיר את איבוד הנקודות במחזור האחרון, ואומרים כאן מול מכבי, טרנר מלא, שכבר הכריזו עליו, אגב, מאיה, כבר לפני יומיים, מקווים לחזור להיות באר שבע, הטובה, הלוחצת, כבר מדקות הפתיחה.
0: טוב, תודה רבה, אנחנו נהיה איתכם כמובן במשחק המרכזי, באולפן המקדים. ויש לנו את מוטי פשחצקי כאן, היי.
2: שלום, שלום.
0: יש לנו עוד שני משחקים מערב, נתחיל עם הפועל תל אביב, שפותח את העונה מדהים, היא מערכת את הפועל רמת גן. ברדה הולך עם אותו הרכב, מה קורה?
2: כן, עושה רושם שכן, אליניב ברדה ככה שקל אולי לעשות איזשהו שינוי אחד, אבל בסופו של דבר הוא נותן את האמון ב-11 הרגילים שלו, אותם 11 שהצליחו בצורה בלתי רגילה באירופה, ובכלל עושה רושם שאליניב ברדה, בניגוד למאמנים אחרים, לא עושה רוטציות רחבות, הוא שומר על רוטציה קצרה, הוא מאמין מאוד בשחקנים האלה, גם מהבחינה של הכושר הגופני, ואנחנו יכולים לראות את בואטנג היום בחוד עם טוריאל ואוסו, שהם השחקנים המובילים שלו בחלק הקדמי, יחד כמובן עם אלקוקי.
0: בצד השני, מסיידה, פוגש אקסיט שעשה לו חיים לא פשוטים, ורמת גן נזכיר עדיין בלי נקודה, איך הוא מתכונן, מה קורה שם?
2: תשמעי, הסיפור הוא מסיידגו. כי מסיידגו, גם אם הוא לא יגיד את זה למיקרופונים, הוא נעלב מאוד מהעזיבה שלו של הפועל תל אביב. והפועל רמת גן באמת עולה חדשה, שזה די הגיוני שפתחה את העונה ככה, שהיא עדיין ללא נקודות, וכן, תנסה לעשות משהו שאף אחד לא מצפה ממנה, וזה לעשות איזושהי תוצאה טובה מול הפועל תל אביב. דגו מגיע גם כדי להוכיח לכל האלה שצקצקו והיו הרבה כאלה מאיה שיכלו לתת לו עוד קצת זמן, עוד קצת אורך רוח. ולכן המשחק הזה עבורו, גם אם הוא יגיד אחרת, הוא משחק שונה, חשוב בהרבה. ואת יודעת מה? יש להפועל רמת גן את הכלים לעשות בעיות להפועל תל אביב. אולי נראה את זה הערב.
0: אוקיי, בואו נראה את ההרכב שלהם.
2: כן, אז קמפוס הוא החלוץ, חוזז שהגיע להפועל רמת גן ושחק יחד עם הסנקה, סמל שמגיע מאירופה גם הוא שם, ורייף, אני חושב שזה השם המוביל היום בהפועל רמת גן,
0: ממש.
2: השוער שגדל במחלקה הזו, יצטרך להיות היום מאוד מאוד מרוכז.
0: בואו נעבור למכבי נתניה, היא תפגוש את הפועל חיפה, רוני לוי, עושה שינוי משהו בהרכב?
2: כן, שינוי אחד, כפוי אמנם, גיאורגי מורוזוב קצת פצוע, ולכן קארם ג'אבר, הקפטן, חוזר להרכב, גם בסם זערורה חוזר לסגל, הוא כבר בקשירות מלאה, אבל הוא לא פותח. נתניה, באמת, ביכולת אדירה מול ביתר ירושלים.
0: מדהים, הצגה.
2: אין משהו אחר להגיד, ולכן...
0: עוז בילו באחד המשחקים הטובים בקריירה.
2: גם בילו וגם דבו עם השלושר שלו, ואת יודעת, כל המועדונים מדברים על חלוץ שלא מצליחים להביא וכולי. במכבי נתניה יש חלוץ נהדר, ובכלל, רוני לוי בנה קבוצה מאוד מוכשרת. הבעיה היא שיש לו 12, 13, 14 שחקנים טובים, והוא צריך עוד לעבות את הסגל הזה, הוא מחפש. קשר אחורי, כנף ועוד בלם זר יגיעו. השעון מתקתק, החלון תכף ייסגר, אבל מכבי נתניה בהחלט נראית טוב מאוד, ונגד האקסיט שלו הוא ירצה היום להוסיף עוד 3 נקודות בבית.
0: והפועל חיפה מגיעה מאוד מעודדת מהשוויון שלה מול באר שבע. מה קורה איתה לקראת המשחק הזה?
2: כן, אבל היא גם מגיעה אחרי שתי תוצאות תיקו.
0: כן.
2: צריך לומר, הפועל חיפה פתחה את העונה טוב. זאת אומרת, גם יכולת וגם תיקו מול הפועל תל אביב, תיקו מול הפועל באר שבע. אם היית שואלת את חיים סילבס לפני פתיחת...
0: חותם על זה.
2: בוודאי שהוא היה קונה את זה בשתי ידיים. ולכן הפועל חיפה באמת מגיעה למשחק עכשיו, שזה די שווה כוחות. היא תצטרך לשחק מעט אחרת, ולא כמו מול הפועל תל אביב והפועל באר שבע, וחיים סילבס יודע את זה. הייתה איזושהי תחושה אולי שהבלם זופריץ' לא יוכל לשחק בגלל כאבי גב, עבר מבחן כשירות, פותח בהרכב של הפועל חיפה, ואם נראה עוד הצגה של טורג'מן ורוטמן, שאגב משחק נגד האקסיט שלו, אז להפועל חיפה יש בהחלט סיכוי לעבור היום בצורה טובה את המשחק מול נתניה.
0: מוטי פשחסקי, תודה על כל החדשות האלה.
2: תודה, מאיה.
0: תהנה. ברגעים אלה, ברחבת י"א בתל אביב, מתקיים טקס ההזכרה השנתי, ה-54 במספר, לזכר 11 הישראלים שנרצחו במהלך המשחקים האולימפיים, מינכן 1970.

0: 2022. הטקס מתקיים בנוכחות בני המשפחות, אנשי הוועד האולימפי, בראשות יושבת הראש, יעל ארד, ספורטאים ומאמנים אולימפיים, וסגנית שגריר גרמניה בישראל, הלנה מרקס. שידור השיר של הטקס עכשיו, בחמש מקס. הנה דברים שאמרו יעל ארד, יושב ראש הוועד האולימפי בישראל, ושר התרבות והספורט, מיקי זוהר.
1: הגיבורים המוכשרים שנרצחו באכזריות במינכן, נישאים בליבם של ספורטאינו בכל תחרות ובכל פעם שדגל ישראל מונף בגאווה. ועל כך כולנו גאים בהם.
2: 54 שנים חלפו. הספורט הישראלי מאז הגיע להישגים ולפסגות שרק יכולנו לחלום עליהם. לצערנו, גם היום ישנן סכנות לספורטאים ולספורטאיות שלנו, ומדינת ישראל עושה הכל כדי להגן ולשמור עליהם.
0: מאבקי הכוחות בין הבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל נמשכים. ריצ'רד דיץ הגיש אמש לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לצו מניעה נגד המהלכים האחרונים שבוצעו על ידי משפחת רקנטי, שמעון מזרחי וג'ייסון לוין. צו המניעה נדחה על ידי השופט שלידיו הגיע התיק, והוא יפנה להליך הבוררות שיצא לדרך. כחלק מהטענות שעלו בפנייה לבוררות והבקשה לצו המניעה, דיץ טוען ששמעון מזרחי מנסה לעקוף את הוראות ההסכם שנחתם איתו. אז עכשיו הצדדים נמצאים בנקודה שבה הם צריכים למנות בורר ביומיים הקרובים. במנגנון ההסכם בין בעלי המניות נרשם שיבחר בורר בהסכמה על ידי הצדדים, ואם אין הסכמה על זהות הבורר, יושב ראש לשכת עורכי הדין ימנה אותו. שופט בית המשפט המחוזי שקיבל את צו המניעה שהוציא דיץ, אמר שכל העסקאות שנעשו והעסקאות העתידיות יעברו תחת הבורר והוא ידון בהן. באליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס, לקהל המקומי היו לפנות בוקר הרבה סיבות לגאווה, אחרי עוד הצגה של הלהיט התורן, בן שלטון. הכוכב האמריקאי בן ה-23 פגש בשלב שמינית הגמר את סטפנוס ציציפס. שלטון, שמדורג תשיעי בעולם, השתלט על המשחק הזה כבר מהשנייה הראשונה. הוא הציג את הטניס הטוב ביותר שלו עד עכשיו בטורניר. והיווני לגמרי נראה חסר אונים מול העוצמות של שלטון, והסט הראשון נגמר ב-6-2. שלטון כרגלו קפה סגנון משחק אתלטי, התקפי, יוזם, כמה שיותר מהר, וגם המערכה השנייה לגמרי באותו הקצב, שלטון עם פורנד קטלני, מנצח 6-3. עוד נתון מעניין זה ששלטון לא נאלץ להתמודד עם אף נקודת שבירה. יואו, הוא חוות 11 אייסים וזכה ב-83% מהנקודות בהגשה הראשונה. והנה האמריקאי סגר את הסיפור בסט השלישי, 6-4. בשלב הבא הוא יתמודד מול האלוף המכהן והמדורג שלישי, קארלוס אלקראס, על מקום בחצי הגמר.
3: I think the level that he's been playing at is really, really impressive. To be not playing for 5 months, to come out and do what he's done so far, this tournament has been superhuman. We're happy to have him back on tour. You know, he lights up the stadium every time he plays. I think it's going to be fireworks on Tuesday night. I hope you guys come back because I'm ready to go.
0: הם יעופו על זה. גם בטורניר הנשים, האוהדים המקומיים קיבלו סיבה ענקית לחגיגה כפולה. אנחנו נתחיל עם ג'סיקה פגולה. היא מדורגת במקום השלישי בעולם. ופגשה בשמינית הגמר את סורנה קירסטאה, שבגיל 36 הצליחה להגיע ביולי האחרון לדירוג ה-C של ה-17 בעולם. זה לייט בלומר. אבל פגולה שלטה פה בלי עוררין, רשמה 19 ווינרים, ניצחון קליל בשתי מערכות, 6-3, 6-4. אז הנה היא ממשיכה את העונה החלומית שלה, וזה ניצחון מספר 49 ב-2026. יש לה הכי הרבה בסבב בשנה הזו. ובשביל קירסטאה, זה טורניר הגרנד סלאם האחרון בקריירה. סך הכל נפרדה יפה. והחגיגה האמריקאית המשיכה גם במשחק בין אמה נברו לאנה קלינסקאיה. נברו מדורגת במקום ה-27 בעולם, והיא ממש רוצה לשחזר את ההצלחה שלה בפלאשינג מדו ב-2024, שאז היא עשתה חצי גמר. ונברו אמנם פגשה היריבה שמדורגת 4 מקומות מתחתיה, אבל וואלה, הקהל, מה זה עזר לה בארתור אש? סט ראשון נגמר ב-6-4 לאמריקאית. והרלי הכי יפה במשחק הזה הגיע בתחילת המערכה השנייה. קלינסקאיה באמת נתנה כל מה שיש לה, אבל תראו את הטאץ' של נברו. מדהים. אז משם נברו המשיכה כל הדרך ל-6-2, וזה אומר, מפגש רבע גמר, כל אמריקאי. נברו תתמודד ביום שלישי, מול המדורגת שלישית. ג'סיקה פגולה. בואו נחזור לכדורגל לערב הגדוש שיש לנו בליגה הלאומית. 3 משחקים עכשיו במקביל, והם ינהלו את המחזור הרביעי. במוקד, בני יהודה, אתם יכולים לראות את זה ב-5+, אם יערכת את הפועל ראשון.

0: ציון, אין עדיין שערים במשחק הזה, דקה 16, ושתי הקבוצות מושלמות, רק אחת אולי תישאר כזו, וזה כאמור ב-5 פלוס. ובחמש לייב, כפר קאסם פוגשת את עירוני מודיעין. המערכת מגיעה אחרי הפסד במחזור הקודם לראשון לציון, בעוד עירוני מודיעין סיימה בטקו ביתי מול קירת גד, גם שם עדיין לא כובשו. ומסיימים את סבב המשחקים שלנו בלאומית. יש לנו את מכבי קריית גת ומכבי הרצליה שרוצות לשפר עמדות. הרצליאנים אחרי שני הפסדים ברציפות, וקריית גת צברה נקודה בודדת בשני המחזורים האחרונים. שידור השיר בחמש סטארס, גם שם אין עדיין שערים. חגיגת שלב הליגה בליגת האלופות תצא לדרך מחר. שישה משחקים, ובמוקד יש לנו משחקים מה זה מסקרנים. לצד המשחק של מנצ'סטר סיטי בפורטו, והמפגש בין דורטמונד לבין ויה ריאל, המשחק של ערב הפתיחה מחר יתקיים בסנטיאגו ברנבאו. ריאל מדריד תארח את אינטר, וואו, ז'וזה מוריניו, יפגוש את האקסיט שאיתה הוא זכה בליגת האלופות ב-2010, והוא מאוד רוצה להחזיר את הגביע הזה למדריד לראשונה מאז 2024, ונזכיר, הגמר העונה יתקיים במטרופוליטנו במדריד, ומלכת אירופה מאוד רוצה להיות שם ב-5 ביוני 2027. קיליאן אמבפה שיוביל את ההתקפה וכבש כבר 70 שערי צ'אמפיונס בקריירה, רחוק שער אחד מלהשתוות להגדת ריאל ראול. אינטר, שזכתה בליגת האלופות 3 פעמים, פעם אחרונה ב-2010 כאמור, נחשבת לאנדרדוג, במיוחד לאור העובדה שהיא לא ניצחה יריבה ספרדית ב-90 דקות בארבעת המפגשים האחרונים שהיו לה. הנה מה שהיה בסביבת העיתונאים.
1: Io credo che tanto nosotros come l'Inter nos vamos a qualificar. Veo che può essere una grande possibilità Real Madrid Inter nel futuro e quando le cose empiezano a essere molto serie. Però è un partito che si juega mañana, cada punto è un punto importante.
2: È un tío che sa ganar, che sa come tenere un gruppo, come si dice, around him, alrededor. Y que sabe dar la motivación a todo un club, a todo su grupo, para ir a la misma dirección y a ganar los partidos.
0: זהו, אנחנו מסיימים ככה את ההכנה שלנו לערב הגדול הזה. הנה תחזית מזג האוויר מכל מיני יעדים ספורטיביים. מה קורה במדריד? 31 מעלות מחר בצ'אמפיונס, זה במחזור ראשון בליגת האלופות. יואו. בפורטוגל דווקא טמפרטורות נמוכות ואפילו יש סיכוי לגשם כשפורטו תארח את מנצ'סטר סיטי. מה קורה בבלגיה? קריר, גשם, קלאב רוז' תארח את אסטון וילה. ובדורטמונד מזג אוויר נוח כשסגנית אלופת גרמניה תארח את ויאריאל.
3: תחזית מזג האוויר בחסות.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח, יאללה!
5: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
6: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוקץ חריף. אוף!
7: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: ביטוח הרכב של מגדל, ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
12: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
15: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: ערב מושלם של משחק מרכזי הכי גדול שיש, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. מכבי תל אביב עם הבחורה של ג'יימס טאברניר, השחקן החדש הסקוטי של אגדת ריינג'רס. אנחנו נהיה עם כל זה ומיד נרחיב באולפן המשחק המרכזי יחד עם שרון פרי וכל הפרשנים שלנו, וב-8:30 שריקת הפתיחה בטרנר. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, ב-11 המהדורה המרכזית לסיכום היום הספורטיבי הענק הזה. ערב טוב ושקט, ביי ביי.

0: השידור בחסות אלן ריצ'סון, אורן ווילסון. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל, טמבור.
1: חשוב לזכור.

0: גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
5: עכשיו בנאוטיקה, 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
10: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
12: הפועל באר שבע היא האלופה.
13: מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
14: מכבי תל אביב,
13: מכבי תל אביב חוזרת.
14: המרוץ לאליפות מתחיל עכשיו.
13: הכי דרמטי שיש.
14: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: בקטנה לשיפוטכם. בחרו את הרכש המרשים ביותר של מכבי תל אביב בקיץ. מספר 1, ג'יימס טאברניר. מספר 2, גבי קניקובסקי. מספר 3, דן גלאזר. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד, קרממן.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מאזדה CX-5 החדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים, אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
16: לפנתיאון
15: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
17: יהיה מושלם.
15: נהרי התחזית בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.
18: מול אלופת איטליה אינטר, ברביעי, ליברפול מחכה לאתלטיקו, ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, בייר

0: מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה בכל המשחקים השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ
1: ומרים כאלה
0: ליגת האלופות מחר ברביעי ובחמישי שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: צה"ל, מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. התגעגעתם? הכדורסל הישראלי חוזר. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינרסל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
1: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
2: יהיה מושלב.
3: דהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל. פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
4: מרים כאלה.
0: ליגת האלופות, מחר ברביעי ובחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
6: הצגה.
5: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
6: לא תאמין.
5: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
6: שופטיים.
5: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: איזה משחק? זכינו!
3: באמת זכינו!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוק יצחה. ריף. אוף!
6: והרי התחזית בשיתוף
7: ווינר. מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
8: תפוזינה סינגלסרן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם לאב מאץ' ואולי תזכו באהבה. בחסות פוטלוקר.
9: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.

0: לכם, כל כמה ימים אנחנו עם משחק מרכזי חדש על ראש שמחתנו, והערב הזה אנחנו בדרום. This is Turner, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. חתיכת משחק קיבלנו לנו ממש במחזור השלישי של ליגת ווינר. והערב הזה מכבי תל אביב מגיעה מאושרת ושמחה אחרי הניצחון על מכבי חיפה, יחד עם קניקובסקי, יחד עם טרווניר, עוד שחקן חדש שמגיע לסגל שלה. הפועל באר שבע אחרי תיקו מול הפועל חיפה, וצריך לומר שכבר ענייני האלופות מאחורינו, צריך לחשוב על הלחם והחמאה שזה כאן בליגה, בטח ובטח כשזה בטרנר. אנחנו יוצאים לדרך.
1: אולי ינסה משהו מרחוק, מעדיף מסירה גדולה לפרץ, שכובש!

0: הפועל באר שבע היא הפועל באר שבע. אם היא לא תהיה הפועל באר שבע, היא עוד קבוצה בליגה. חד משמעית אני אומר את זה.
1: פרץ יכול בביתה, פרץ! זו העונה של הפרצים!
2: תצוגה מרשימה מול האוהדים שלנו, זה הדבר המשמח.
3: ודוד הכובש, כן, כן, כן!
4: Started the domestic season with 6.36. Yep, we win, we move on, and we're going to next week.
5: מסע גדול של העונה. זאת משימה קשה, אני מקווה שבעזרת השם נעמוד.
6: ערב טוב לכם, אם הייתם שומעים מה קורה כאן באולפן מבחינת הסאונד. הרגשתי באמת בחתיכת אצטדיון כדורגל מטורף. וזה מה שקורה הערב הזה בטרנר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אנחנו כאן בערך כל יומיים, שלושה עם משחק מרכזי, וזה מאוד משמח אותי באופן אישי. יש לי פה את אלי גוטמן, ויש לי פה את אלמין חיים, ואיזה כיף לי איתכם.
7: ענק.
6: איזה משחק ענק קיבלנו הערב.
7: משחק ענק, משחק מחזור שלישי בליגה, משחק עונה, משחק של הצהרת כוונות. נכון, אנחנו בחדר הלבשה של הפועל באר שבע, אבל אני מדבר על הצהרת הכוונות של מכבי תל אביב, עם קניקובסקי וטרבניר. בהרכב, שני שחקנים, אני מאוד מאוד אוהב את ההחלטה של קני מילר. יש לך שני שחקנים בסדר גודל כזה, למרות שהם הגיעו לפני מספר ימים, תן להם שחק.
8: קודם כל, חד משמעית אני מסכים איתך, אבל מצד שני, הפועל באר שבע, עם הדחה כואבת מאוד בפלייאוף ליגת האלופות, עם 4-6 פתיחת עונה בשני המחזורים הראשונים, בלשון המעטה, לא הכי משכנע.
7: זאת אומרת, באר שבע זה מסט.
8: הפועל באר שבע היום לא יכולה להרשות לעצמה לא לנצח את המשחק. יהיה מעניין מאוד.
6: עכשיו אנחנו רוצים לעבור ישר לטרנר, לקר הדשא, שם מחכים לנו איתי ועמיחי. שלום לכם חברים יקרים, ערב טוב.
9: היי, היי שרון, טל וגוטי, כן, אנחנו כאן בטרנר, אווירה נהדרת. מה הולך?
10: איזה כיף.
9: אתה לא היית פה לפני חודש וחצי, אתה עוד היית במונדיאל, אבל היינו כאן באלוף האלופים, ומכבי תל אביב נתנה פה הצגה וניצחה די בקלות את הפועל באר שבע. הערב זה סיפור אחר, בליגה באר שבע לא יכולה להרשות לעצמה, אובדן נקודות בבית.
10: פועל באר שבע מגיע אחרי איבוד נקודות, ומכבי תל אביב מגיע אחרי רכישות אדירות, גם של טאבניר. טאבניר, אתה מכיר?
9: ג'יימס טאבניר.
10: המגן הימיני.
9: תעבוד על המפתח, יומה.
10: אני חייב. וכמובן, גבי קניקובסקי. מכבי תל אביב מגיעה בביטחון, באר שבע קצת פחות, אבל אנחנו מרגישים את טרנר. קשה לנצח פה.
9: אז this is טרנר, הכל בשביל ג'יימס טאבניר. אנחנו מחכים לו.
10: זה אמייזינג, עמיחי.
9: אמייזינג שלך.
6: אני לא יכולה איתו. תודה רבה לכם בשלב הזה. ומעניין אותי מאוד מה דאגה שם נועה פופלינגר בחדר ההלבשה של הפועל באר שבע. אנחנו איתך פופי.
11: שלום שרון, ערב טוב. מחדר ההלבשה של אלופת המדינה, הפועל באר שבע. יש פה לא מעט סיפורים, כמו תמיד, סופר מעניין, במיוחד בתקופה הזו של השנה. אבל אומר לי רן קוז'וך, אומרים לי השחקנים שלו, 4-6, ציפינו להתחיל שונה. עזבו את סבירת הנקודות, אנחנו רוצים לראות שונה על קר הדשא, ומקווים שהיום מול מכבי תל אביב וטרנר מלא הדברים יראו שונה. ואפרופו שונה, שימו לב, פורסון, מספר 17 היום, יעלה לבכורה, צפוי לקבל דקות ראשונות אצל רן קוז'וך. הגיע לכאן בשבוע האחרון, אומרים לנו כבר, הספיק לארח את חבריו לקבוצה לערב ברביקיו, כמו גם אוגריסה שנכח באותו ערב ברביקיו. היום הוא יפתח ב-11, כי נזכיר, זלטנוביץ' עדיין לא במאת האחוזים, אז לא מעט פנים חדשות, והדר יעקובי, גם במכבי תל אביב יש לא מעט שינויים.
12: היי פופי, ערב טוב לך, ערב טוב חברים באולפן, מחדר הלבשה של מכבי תל אביב בטרנר, וגם פה חולצות חדשות ומרגשות במיוחד, הרכש החדש והנוצץ של מכבי תל אביב, ג'יימס טאבניר, ב-24 שעות האחרונות במכבי תל אביב, עושים מאמצים מאוד גדולים כדי להצליח לרשום אותו בסגל למשחק היום, והוא גם צפוי לעשות הופעת בחורה בהרכב של קני מילר. על ההתחלה מתחילים הכי חזק שיש, והוא לא היחיד, יש לנו קאמבק לצהוב, גבי קניקובסקי חותם בשבוע שעבר, וגם הוא היום, ב-11 של מכבי תל אביב, זה כמובן שתי החתמות שמאוד מרגשות, שוט את האוהדים, שרק מבקשים שוב לנצח את הפועל באר שבע אחרי אלוף האלופים, הפעם בליגת העל.
6: תודה רבה לכם, בנות. ואנחנו רוצים לחזור אליכם, איתי ועמיחי.

0: קצת, אתם יודעים, אווירה לקראת המשחק הזה, יש לנו את קניקובסקי, טברניר, מצד שני יש לנו את אוגריסה, שזה רכש לדעתי פשוט מעולה של הפועל באר שבע. בהחלט פה מאצ'אפ מעניין.
1: כן, הפועל באר שבע מקבלת את אחד החלוצים הכי מעניינים בכדורגל הישראלי, מגיע מקריית שמונה. כבר היו מעברים של שחקנים שהצליחו, זרים, בקבוצות מסוימות, ואחר כך המעבר לקבוצה גדולה היה גדול עליהם. איך אתה רואה את אוגריסה? אני חושב שהוא יכול להתמודד עם זה יפה.
2: מה שיפה בהפועל באר שבע, שהם התחילו עם זלטנוביץ' וידעו שזה חלוץ ליגה מצוין, והוא הגיע בינגו. ואחרי זה ג'יבון איסט הגיע והוא בינגו.
1: נכון.
2: ועכשיו אוגריסה, ואנחנו רואים...
1: אופק מליקה ומשפטי והשוערים של מכבי תל אביב.
2: כן. עולים לקר הדשא, ואני חושב שאם נסתכל על, על, על, כל, על כל המועדונים היום בישראל, מבחינתי, אם אני עכשיו מסתכל על, על הסגלים, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב זה הסגלים הכי חזקים.
1: אז הנה,
2: במיוחד,
1: בוא, אתה מוביל
2: עם, עם הרכישות האלה.
1: בדיוק. אז את גבי קניקובסקי אנחנו כולנו מכירים. ואת ג'יימס, אנחנו, אתה יודע, מכירים מהליגה הסקוטית, כי הוא באמת בעשור האחרון היה מגן מיוחד במינו בגלאסגו ריינג'רס.
2: ג'יימס סטאבנר, אנחנו פה רואים אותו.
1: אחד הבועטים הטובים באירופה, לדעתי, של כדורים נייחים.
2: זה מגן ימיני, מספרים של חלוץ רחבה.
1: נכון.
2: ויש לו כל כך הרבה מאפיינים טובים, זה באמת. אם לא קני מילר, כנראה שהוא לא היה מגיע לפה.
1: שיתפו פעולה יחד כשחקנים בריינג'רס לפני 10 שנים.
2: זה לא רק גולים במצבים נייחים, זה הקרוסים שלו, תוך כדי תנועה. זה באמת שחקן ברמה הכי גבוהה שיש. הוא מתאמן כמה אימונים, ואני יכול להגיד לך, משחקנים במכבי תל אביב
1: אומרים שהוא פיט, שהוא מוכן.
2: אומרים שזה רמה מאוד מאוד גבוהה, ואחרי העזיבה של רוי רביבו, הם היו חייבים להביא מישהו בקלאבר גדול כזה, ואחד מהם זה...
1: וגוטי, הם הביאו מישהו בקלאס מאוד מאוד רציני, נכון? מדובר גם בטיפוס שמעבר למגן ולגולים, גם מדובר במנהיג מאוד גדול בחדר ההלבשה.
3: אמת, אמת, ויציב עמיחי ואיתי. בסופו של דבר יהיה מי שיעזור לדור פרץ בכל הרגעים הקשים בחדר ההלבשה. ואתם יודעים, אני מכיר הרבה מאמנים שהיו מביאים שחקנים ברגע האחרון ואומרים, כן ניתן לו לשחק, לא ניתן לו לשחק. אני חושב שההחלטה של קני מילר, כל עוד השחקן פיט, כמו שאיתי אומר, מבחינה פיזית, גם הוא וגם קניקובסקי, זה הזמן לתת להם לשחק, בטח ובטח בטרנר. כשרוצים שחקני, לתת הצהרה.
2: שחקני כדורגל ברמה הגבוהה לא צריכים זמן, במיוחד לא גבי קניקובסקי, וטבניר עוד לא מכיר את הליגה, אבל אחרי שראו אותו באימונים הראשונים, אומרים שהוא באמת ברמה הכי גבוהה שיש, אין זמן למשחקים. כל משחק פה עכשיו, זה לוקח אותך קדימה
4: איתי,
2: לכל העונה.
4: איתי, נגעת בסגלים של מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שלדעתך הם הסגלים הכי טובים בליגה. צריך לזכור שרוי רביבו, השחקן מבחינתי, תוציא דור פרץ, כי הוא באמת אמון על השערים. השחקן, אני חושב, הכי חשוב של מכבי תל אביב מבחינת השתחררות מלחץ, בילדאפ ואפילו ייצור מצבים. וכרגע למכבי תל אביב אין מגן שמאלי עם רגל שמאל טבעי בסגל. ואנחנו יודעים שלמכבי תל אביב אין מקום לזר. ואנחנו יודעים שאין אף ישראלי בשוק בנמצא שיכול להיות אפילו רבע רוי רביבו. אז צריך לראות באמת מכבי תל אביב איך תתגבר על זה, למרות האהבה המעניינת הזאת של המגן הזה וגם של גבי.
2: אז בגלל זה, זה נכון, רוי רביבו זה חור בור ענק מאוד, אבל...
1: אבל זה מתאזן עם מגן מעולה בצד השני עכשיו.
2: אבל בדיוק, שאתה יכול לשחק עם טבניר, שזה שחקן שהוא כמו קיצוני, אנחנו מדברים עליו, עוד לא ראינו אותו בליגה שלנו, הוא יכול לתת הרבה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, רביבו זה חור ענק למכבי תל אביב.
1: ונאחל לו הצלחה בספרד, נכון? אנחנו לא רוצים אותו חוזר תוך שנה לארץ.
2: אבל הספניון?
1: קריירה ארוכה כמו של אבא חיים.
0: אמן.
4: אמן.
0: טוב, אנחנו עוד מעט חוזרים אליכם, לא לפני שנספר לכם שיש לנו את ליגת החלומות, תיכנסו לערוץ הספורט, תבנו את הרכב החלומות שלכם ואחד מכם יזכה בפרס מתנת, ודרך התמונות האלה לחיים, חברים, לחיים, לא לשתות יותר מדי, אנחנו נצא למספר הודעות, ומיד נצלול אל הסגלים, אל המערכים של הקבוצות.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
6: איזה משחק? זכינו!
7: באמת זכינו!
8: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
5: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
9: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
5: טפוזינה סינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
7: תוקו תוקו.

0: קולקציית החג של קסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
1: חזרנו אליכם, אז כאמור אנחנו עם מחזור מיוחד של אמצע השבוע, המחזור השלישי, חלק מהמשחקים כבר שוחקו בשבת, כאשר הפועל ירושלים 4-2 על קריית שמונה, מכבי חיפה בשיניים, מנצחת 2-1 את הפועל פתח תקווה, וטבריה עם ניצחון חשוב 2-1 על מכבי פתח תקווה, ויש לנו שלושה משחקים היום, מכבי נתניה יחד עם הפועל חיפה, ביתר ירושלים, סכנין, והמשחק המרכזי, הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, וזה גם המצב בטבלה. כאמור, קצת קשה להתייחס לטבלה בשלב הזה של העונה, כי הכל הולך להשתנות.
2: קצת קשה מאוד להסתכל לטבלה בשלב הזה של העונה אחרי 2.5 מחזורים.
3: אני מסתכל...
2: לא רלוונטית בכלל בעיניי.
3: הכל בסדר, אני מסתכל על הקבוצה במקום השלישי בטבלה, מכבי חיפה, ומכבי חיפה מנצחת את המשחק נגד הפועל פתח תקווה, זו אותה הפועל פתח תקווה שהייתה בפלייאוף עליון בשנה שעברה, ומבחינתי במכבי חיפה יש סביב הקבוצה הזאת יותר מדי אנשים שמחפשים את הרע, כשמנצחים, גם אם זה 2-1, תשמחו, תדעו לקבל, לאהוב את הניצחון, תדעו לקבל, לא מעניין אותי, תדעו לקבל, לאהוב את הניצחון, ולאחר מכן לעשות סדר במה שצריך לעשות.
1: אתה אומר שזה מוקדם מדי לשפוט.
3: מוקדם מדי, וכל היום הזה, על ברק בחר, בן אדם, מאמן, שעשה 6 אליפויות וגביע המדינה עם קריית שמונה, רגע, הולד
2: את. קואוץ', אתה לא יכול להתעלם מזה, אבל שמכבי חיפה לא נראה טוב, ומנצחת את הפועל רמת גן, והפועל פתח תקווה בשיניים בסמי עופר מלא. אתה לא יכול להתעלם מזה.
3: תקשיב. הפועל פתח תקווה, לנצח את הפועל פתח תקווה, לנצח את הפועל רמת גן, לנצח, טל, המילה לנצח, מזיעים בשביל זה,
2: ונותנים נשמה בשביל זה. אבל עוד פעם, גם הם התחילו את העונה טוב מבחינת קצב, צבירת נקודות, ולא נראו טוב, ואנחנו זוכרים איך העונה הזאת נראית.
3: מבחינתי, מכבי חיפה צריכים לחבק את הניצחון.
1: טוב, בוא נצרף את עמיחי ואיתי לדיון הזה. אז אמנם אנחנו במשחק מרכזי, ואנחנו בכלל הפועל באר שבע מכבי תל אביב, אבל בואו קח התייחסות שלכם, כיוון שאתה שכטר גם נמצא בהרבה פודקאסטים ומביע דעה על כל המצב הזה של מכבי חיפה. אומר פה גוטמן, רגע, חכו.
3: תחבקו את הניצחון.
1: תחבקו את הניצחון. מה אתה חושב?
4: בבקשה, אני חושב כמו גוטמן, לא צריך
5: אני
4: לעשות...
5: אני חושב שקודם
4: כל... אני מסכים גם עם טל שמכבי חיפה לא מרשימה, אבל זה שיש לה 6 מ-9 אמור להרגיע אותה, כי לביתר יש 0 מ-6.
5: נכון,
4: זה הרבה פחות טוב.
5: צריך לחבק את הניצחון. ומצד שני, להבין שמכבי חיפה יש בה הרבה בעיות. אי אפשר לעצום עיניים.
4: אני חושב שהם יודעים את זה.
5: הקפטן שלך, שהוא פותח את המשחקים הראשונים, היום משחק אחר לא מתחמם. ירין לוי, שאתה מחזיר אותו לעניינים, הוא לא מתחמם. אז אתה רואה שכן, שחקני הגנה, התיאום לא נמצא שם, הניצחון הוא אדיר. וכן, מכבי חיפה תצטרך להיראות הרבה יותר טוב במהלך... אתה לא יכול להמשיך ככה ולגנוב ניצחונות.
4: אני חושב שהם יודעים את זה. אני גם אבל חושב שעדיף לעשות תיקונים אחרי ניצחון.
5: ולהעריך כל ניצחון.
2: לקחת את מה שהקואוץ' אמר ומה שאני אמרתי, והבאת לנו את זה, הרזת לנו את זה יפה.
5: מה אתה רוצה שאני אגיד? זאת האמת. מכבי חיפה מנצחת כמו שצריך, אבל כדורגל לא מספיק טוב.
2: מנצחת כמו שצריך? בעיניך?
5: טל, לנצח? בסוף זאת המשימה. הכדורגל לא מספיק טוב. מה אנחנו יכולים להסתיר?
1: אגב,
5: כל כך הרבה בעיות ראינו, וזה לא משנה. הניצחון. בסוף יש שחקן יעלון פה בוניניו, שלוקח את מכבי חיפה על הכתפיים, ושם אותם עם 6 מ-9.
4: חוץ מזה, טל, הוא השאיר את הגיליוטינה לך באולפן, והוא בא איתי לבד בלי הגיליוטינה. אין לנו 2, יש מקום לאחת, כן.
1: חברים, קצת ככה התייחסות שלכם על מה שקורה בביתר ירושלים. יש משחק מאוד מאוד חשוב מול סכנין, ממש על השעה של המשחק המרכזי שלנו.
4: שם זה הר געש שמבעבע וכבר אולי התפוצץ. ביתר חייבת לנצח.
5: שאלה, לאן הוא התפוצץ?
4: אז בגלל זה ניצחון חייב להרגיע אותם, בזמן שמכבי תל אביב עולה מהר געש הצהוב גם מתפוצץ.
3: אני חייב כאן אמירה אחת לגבי.
4: הכניסה הראשונה של קניקובסקי בשחקן ישראלי הייתה ביתי שכטר.
5: איזה ילד, איזה שחקן. ואיזה כיף למכבי תל אביב שהוא חוזר, ואתה רואה את הרעב שלו בעיניים, שהוא רוצה כבר להחזיר.
4: הוא גם הגיע בכושר, הוא שיחק.
5: הוא הגיע בכושר,
4: ולמכבי
5: תל אביב כל כך היה חסר שחקן, שישלים בין סיסוקו לדור פרץ, כי גם עידו שחר הוא אדיר, הוא נותן דברים טובים למה, אבל זה גם שחקן באופי שלו, כל הזמן מהקו השני, כל הזמן לתת גולים, ודווקא גבי קניקובסקי באופי שלו, כל כך הרבה איכות, בין ה-6 ל-10.
4: לגמרי.
1: יפה. חברים, אנחנו ככה נמשיך את הדיון כאן מהאולפן. עוד רגע גם נעבור אליכם לדבר איתכם על המערכים של שתי הקבוצות, אבל דרך ההודעות אנחנו נצא למספר הודעות, נצא כמובן למספר הודעות, ומיד כל הניתוחים לקראת המשחק המרכזי.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
8: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
9: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
10: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
11: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
12: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
15: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
1: עכשיו אנחנו רוצים לבדוק איך הפועל באר שבע וקוז'וך נערכים למשחק העונה הראשון של העונה הזו. פופי שלנו נמצאת על קר הדשא, ערב טוב לך.
16: היי, שלום שרון, אנחנו מגיעים לכאן, מדברים איתנו על פורסון ועל אוגריסה, על צמד הפנים החדשות כאן בבירת הנגב. אוגריסה, כפי שדיברתם קודם לכן, פותח בהרכב, אומרים לנו אימונים מצוינים שהוא ערך במהלך השבוע האחרון, מקנה לו את המקום ב-11 של רן קוז'וך, בצוותא כמובן עם עצם העובדה שזלטנוביץ' פצוע ולא בסגל, גם איס תפתח מקדימה, אחמד או גנח, ההתלבטות הקבועה של קוז'וך, בסופו של דבר גנח מקבל את המקום בהרכב של החבורה שלו. נגיד, מהצד של הפועל באר שבע, עם כל הכבוד לכולם כאן, מדברים איתנו על שחקן אחד, על אליאל פרץ, שחש לא בטוב בבוקר. הוא היה בספק, אומרים לי, ממש ככה עד השעות האחרונות, אבל בסופו של דבר, אולי השחקן הכי חשוב בסגל של רן קוז'וך, מתעקש לשחק, אקס מכבי תל אביב, גם רוצה להגיע לכאן להופיע, ואומר לנו לקראת המשחק רן קוז'וך, שאין מה לעשות, אחרי צמד המשחקים האחרונים, זה היה נראה פשוט לא טוב. קיבלו את המכה, דיברתם על זה, ההדחה המוקדמת מליגת האלופות, אומרים, שני משחקים קשים מאוד, איבוד הנקודות במשחק האחרון, אומרים כאן, מול טרנר מלא, מול מכבי תל אביב, יריבה, שאירה לנו פנים, אומרים, בשנתיים שלוש האחרונות, נשיא כאן את השלוש נקודות, ונצא לדרך חדשה, בעיקר עם היכולת, עם איך שאנחנו נראים על קר הדשא.
1: תודה, פופי, וצריך לומר, צריך לשים מאחור את ההדחה הזו מליגת האלופות. קרה, זה כואב, יש ליגה אירופית על הדרך, חייבים לקחת ולנצח את המשחק הזה, במיוחד אחרי התיקו מול הפועל חיפה.
2: אבל שרון,
1: מה?
2: לא יודעת כמה זה קשה.
1: זה קשה, אבל צריך להתקדם. כמה אפשר לסחוב את הדבר הזה? כמה זמן? טוב, שכטר, עמיחי, תנו לי את המערך של באר שבע הערב הזה.
4: אז כמו שכבר הבנו, גריסה היום פותח בהרכב הראשון של רן קוז'וך, זלטנוביץ' בחוץ, אשרי המועדון שיש לו תותח כזה כמו גריסה, להחליף תותח כמו זלטנוביץ'.
5: כמובן, אופיר מרציאנו בשער, צמד הבלמים ששיחקו באירופה, רוטמן וויטור, גיא מזרחי, עמדור, שלישיית קישור, ונטורה, אליאל פרץ ויהושע, גנח ושמאל, איסט בימין, והרכש החדש והנוצץ, או גריסה בשפיץ.
4: זה מרגיש שקוז'וך מצא איזושהי נוסחה, זה ההרכב. זאת אומרת, יש לו פה איזה 9 שחקנים, כן. שהוא הולך איתם באש ובמים.
5: הוא יכול לשנות תמיד, כמו שאמרנו, את החלוץ או את הכנף שמאל. תכף פטרסון כמובן יהיה חלק מהרוטציה, אבל הפועל באר שבע, הכוח והמניע שלה, זה מבחינתי, זה השלישיית קישור. ונטורה, אליאל פרץ, זה באמת כוח.
4: עצם זה שלא מזכירים את השם של קנגו כל הזמן, זאת תעודת הכבוד הכי גדולה לניב ישוע בעיקר. בדיוק. שלא מזכירים יותר מדי את קנגו.
5: וזה הפתעה ששחקן שמגיע אחרי עונה טובה בקבוצה במכבי פתח תקווה, הוא מצליח להתחבר, וזה מראה גם כמה ונטורה ואליאל פרץ מצליחים להשלים אותו ביחד עם האיכות שלהם, עם הדברים הטובים שמביאים. ונטורה זה הבעל הבית מאחורה, אליאל פרץ זה המוח, וניב יהושע מוסיף להם כל כך הרבה.
4: והנה, בזמן ששכטר מדבר, הפועל באר שבע עולה אל קר הדשא. ניתן לתמונות ולקולות לדבר.

0: לדבר, זה הכי טוב.
1: חושבת, חברים, שמי שהתרגש במיוחד הערב הזה הוא גריסה, עושה את הבכורה שלו כשחקן הפועל באר שבע, אחרי שהגיע מקריית שמונה, קבוצה קטנה, היה מלך השערים של הקבוצה, כמעט לקח את מלך השערים של העונה כולה, ודיברתם על זה, האם שחקנים שהתרגלו לשחק בקבוצות קטנות ולבלוט בהם, יוכלו לבלוט גם בקבוצות גדולות, קבוצה גדולה כמו הפועל באר שבע, אלופה? לדעתי התשובה היא כן. מה דעתכם בנושא?
2: זה על המאמן שלה, בגלל שבהפועל באר שבע יש מאמן שיודע להכניס...
1: תשובה נכונה.
2: ברור, בגלל שלוקח... קחית איסט. ג'בון איסט היה חלוץ בפועל חיפה, הסלחו לי, פוזאי, שפת גוף של כוכב, מגיע להפועל באר שבע, נכנס לתוך מכונה משומנת, בא המאמן, אומר לו, תקשיב, אתה אצלי צחק, כנף ימין, תעשה את הכניסה עם רגל שמאל, תצטרף לחלוץ המרכזי, אצלי לא צריך חלוץ מרכזי, אצלי זלטנוביץ' פותח, ואם זלטנוביץ' לא פותח כי הוא פצוע, אז אוגריסה, באר שבע מצד אחד גוטי. הולכת על בטוח, מהצד השני אני... בא קוז'וך ויודע גוטי. איך לחבר את כל המערכים גוטי. האלה. כן, שכתר.
3: גוטי, אני חושב שמה שמעניין ויפה השר קוז'וך, זה אחרי שקנגו הלך, מי שנכנס זה כביכול ניבי יהושע. וניבי יהושע הוא שחקן יותר הגנתי באופי שלו, פחות ריבליסט. הוא היה צריך לשנות משהו, להביא משהו חדש, והוא חיפש איזה פתרון עם עוד שחקן התקפי. וברגע שהוא שם את ג'בון איסט בצד ימון, שהוא באופי שלו חלוץ, הוא הצליח להביא עוד איכות קדימה. בזה שקנגו הלך, הוא שמר על היציבות בשלישיית קישור, והוא מצא שם איזה פתרון מעניין, וזה עזר לו מאוד באירופה.
4: איתי, אתה רואה את אוגריסה, מה שנקרא בשפה שלנו, מזיז הצידה את זלטנוביץ' ולוקח לו יותר דקות בתשע?
3: תראה, רן קוז'וק, אחד השחקנים שהוא הכי אוהב בהפועל באר שבע, זה איגור זלטנוביץ'. גם ברגעים הפחות טובים, אני חושב שאוגריסה יכול לתת הרבה השנה. תוסיף לזה את המשחקים שיש באירופה, ואני אומר לך שאוגריסה פה יכול להתפוצץ בלא פחות שערים ממה שנתן זלטנוביץ'.
0: תאר לך מה יקרה ששניהם יהיו על הדשא. גם אופציה.
1: אז בכלל תהיה לנו חגיגה, יהיה לנו קרנבל על הדשא, אם השניים האלה יהיו בהרכב של קוז'וק, ש... פופי מן הסתם תפסה אותו.
5: כן, שרון, אנחנו כאן עם רן בלייב, אז קודם כל בהצלחה. רן, לקראת המשחק הזה, איך באר שבע שלך מגיעה להתמודדות הזו?
6: אני מקווה שמספיק מרוכזת, מספיק מבינה מה היא צריכה לעשות, ומספיק טובה בשביל לנצח בעזרת השם.
5: על מה שמים את הדגש מול יריבה, כמו מכבי, שאתה מכיר היטב?
6: אחד, כן, אני מכיר היטב. שניים, הרבה דגשים. במכבי זה הרבה דגשים, באמת, קבוצה איכותית, מאומנת.
5: תן לנו אחד, בכל זאת?
6: אני חושב שמשחק המעבר שלהם.
5: מילה על אוגריסה, על פורסון, צמד פנים חדשות כאן בבירת הנגב.
6: כן, ביחד עם עוד כמה שחקנים חדשים, יצטרכו להתחיל לתת את הטון עבורנו.
5: אוגריסה היום פותח בהרכב, ואיך התרשמת ממנו?
6: אני חושב שאנחנו מכירים את אדריאן הרבה, סבלנו ממנו גם קצת, הוא שחקן מצוין. אני מקווה שהוא יוסיף לנו היום הרבה, גם באינטנסיביות, גם באגרסיביות, במשחק גב שלו, וביכולת שלו לכבוש שערים.
5: תודה לך, בצה.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה גם לך עם קוז'וך, שנראה אופטימי לקראת המשחק הערב הזה. ובואו נדבר קצת על ג'בון איסט, כי דיברנו הרבה על אוגריסה, אבל יש גם את ג'בון איסט שעושה הרבה צרות להגנה. לא בעיקר, הוא מחמיץ הרבה, כן?
4: אני חושב שהיתרון שלו, היתרון שלו הכי גדול על זלטנוביץ' וגם על אוגריסה, זה שהוא יכול לתת לרן קוז'וך את האופציה להיות הרבה יותר ורסטילי איתו ולשחק בכנף. כי אני לא רואה את רן נותן לא לאוגריסה ולא לזלטנוביץ' לשחק בכנפיים. זה שני שחקנים שצריכים את התשע. אני לא רואה אותם משחקים בשום מקום אחר. ג'בון איסט, כמו שהקואוץ' אמר, הגיע מהפועל חיפה, שבהפועל חיפה הוא היה העניין, והוא היה הדבר והשחקן של הפועל חיפה, ומצליח לעשות את המעבר הזה מקבוצה קטנה לקבוצה גדולה, ובאמת להשתלב במכונה המשומנת של רן קוז'וך. זה לא דבר פשוט, והרגע דיברנו על זה על אוגריסה, יהיה מעניין לראות אם הוא יצליח לעשות את המעבר הזה, למרות שאני מאמין שכן, אבל עדיין הוא צריך להוכיח את זה. ג'בון איסט מגיע בינואר, תורם להפועל באר שבע המון, במיוחד בפלייאוף, נתן 4 או 5 שערים, אם אני לא טועה, עזר להפועל באר שבע לעשות אליפות, עזר לה בקמפיין האירופי, ואני חושב שזה בינגו של אלונה, רן קוז'וך וכל הפועל באר שבע.
2: נותן להפועל באר שבע את האפשרות לשחק לקו שלישי. הפועל באר שבע לא כל הדרך, ונכון, רן קוז'וך אוהב את הבילדאפ, אבל בסופו של דבר, וראינו את זה גם בהתמודדויות של הפועל באר שבע נגד סבח, כשהפועל באר שבע, כשמרציאנו משחק את הכדור הארוך לקו השלישי, זה לכיוון ג'בון איסט. משום שאיסט יש לו משחק גב לשער, הוא מאוד מאוד עוצמתי, יודע להוריד את הכדור, נותן את הכדור לקישור לקו שני, עושה את התנועה לעומק, ביחד עם אוגריסה, היום הציבות של גנח, מבחינתי מאוד מאוד מפתיע, הייתי בטוח שזה היה אחמד יפתח שם בעמדה הזו, וגנח מול טאברנר, באגף הזה,

0: הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
1: אני חייב להגיד שהוא הפתיע אותי, אני לא יודע אם גם אותך קורא, הפתיע אותי מאוד ג'בוניס, כי אני ידעתי שהוא חלוץ 9 מצוין, אבל לא חשבתי שזה השחקן שיודע להחזיק קו. ואני רואה אותו משחק בקו ועושה אחד על אחד, ונכנס ובועד והולך לקו. מדהים, באמת זה נותן המון ורסטיליות לרן, שהוא יודע שיש לו 3 חלוצי 9 אמיתיים, שלפחות אחד מהם יודע לשחק גם את הכנף.
2: יש לנו 2 פרצים משובחים הערב הזה על המגרש, מצד אחד דור, אנחנו רוצים לדבר על אליאל פרץ, שהוא באמת הפך להיות שחקן מאוד מאוד משובח וחשוב בהפועל באר שבע.
0: אני חושב שזה הפך להיות השחקן של הפועל באר שבע, מבחינת החשיבות, את יודעת, החשיבות זה הכדורגל הקבוצתי, שרן קוז'וך מתווה בקבוצה הזאת. אבל אחרי הסדרת חינוך שהוא עבר מרן קוז'וך, ואחרי העזיבה של קנגווה, אליאל פרץ לוקח את המושכות, ואליאל פרץ, שבקיץ הזה מסתיים, בקיץ הקרוב מסתיים לו החוזה, רוצה להוכיח שמעמדו איתן, והוא נותן לנו להבין דרך הכדורגל החכם שלו, כי זה שחקן מאוד מאוד חכם, מאוד מאוד שקט, שיש לו ראייה מאוד מאוד מרחבית, הוא יודע מתי להניע את הכדור לאחור, מתי קדימה, ימינה, שמאלה, והכי חשוב, ההצטרפות לקו השלישי.
1: אני מאוד אוהב לראות את אליאל פרץ בהפועל באר שבע, כי באמת זה נדיר ששחקן שכל כך מעורב במשחק, סליחה, ונוגע כל כך הרבה פעמים בכדור, רוב הפעולות שלו הן טובות, ונדיר שאני רואה את אליאל פרץ, למרות שלוקח סיכונים ולמרות שמקבל את הכדור בין הקווים, בסיטואציות במשחק מאוד מאוד קשות, כמעט כל הפעולות שלו הן טובות, אני לא רואה אותו מאבד כדורים. זה נדיר, ואליאל פרץ בשנתיים האחרונות וגם בפתיחת העונה הזאת, ממצב את עצמו כאחד מ...
0: אחד הקשרים הכי טכניים שיש לנו.
1: אחד הקשרים. אני חושב, תכף יש לנו נבחרת, אני לא רואה את אליאל פרץ לא פותח בנבחרת. וזה אומר הכל. אליאל פרץ, תסתכל עליו שנתיים אחורה, הוא לא בכיוון אפילו להיות מזומן. והפריצה שהוא עשה באמת בשנתיים האחרונות, זה מדהים.
0: אני ראיתי אותו במשחקים במדעי אפולון לימסול, ואני רואה אותו היום, ואני רואה את ההתקדמות הפשוט מטורפת של השחקן הזה, ורק
1: לא שם, בכלל לא רק שם, תסתכל, כל הקריירה שלו, עד שהוא הגיע לפועל באר שבע, הוא די דשדש, צריך להגיד את האמת. ומי שחקן שדי דשדש, גם בקפריסין, כמו שאמרת, גם בהפועל חיפה, גם בחדרה, הוא מגיע לפועל באר שבע, ופתאום זה נהיה שחקן שחד משמעית צריך לפתוח בנבחרת הבוגרת, זה פריצה לא רגילה.
2: יש שחקן טוב מוונטורה בעמדה שלו?
1: אני חושב שהתשובה של שנינו, אנחנו בשקט, זה אומר הכל.
0: לא, תשמעי, ונטורה...
1: בטח לא בליגה שלנו.
0: לא, לא, ונטורה, מפתת הקשר האחורי. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהב, לשאלה שלך הספציפית, את קרייב מהפועל תל אביב.
2: אוקיי.
0: אבל, בכל מה שקשור לעבודת רגליים...
2: אז יש תחרות.
0: לעבודת רגליים, לתדירות צעדים...
1: קואוצ' אתה מאמן, יש דיון?
0: לא, לא, ונטורה.
1: אז תודה. אז אין תחרות.
0: לא, אבל נתתי לה איזשהו מת שהיא שאלה שאלה, וזרקתי לה עוד שחקן...
1: אתה לא חושב גם שקרייב הוא הרבה יותר 8 מ-6? ונטורה הוא 6?
2: הוא 6 הכי טוב בארץ. נקודה.
0: קרייב הוא 6, וקרייב... עזוב, זה לא הסיפור. הפועל תל אביב יגיע, הרגע נדבר עליה, מבחינתי אחת הקבוצות שמועמדות להתחרות על התואר השנה, אבל נחזור לפועל באר שבע. ונטורה בתכלס הוא 6 הכי טוב היום שיש לנו בכדורגל הישראלי. ומה שאני אוהב אצל ונטורה זה שהעזיבה, בדרך כלל, אתה יודע, היינו אומרים, ונטורה קנגו, ונטורה קנגו, הנה, קנגו הלך, עושה את הכסף הגדול בפנתנייקוס, דרך אגב מאוד מאוד מרוצים ממנו שם, וונטורה שם
1: בשלו.
0: יציב וצנוע, לא מסתכל הצידה, יודע כמה חשוב מבחינתו להצליח בפועל באר שבע.
2: בוא נעבור לאיתי ועמיחי על קר הדשא בטרנר, אתם מאוד מאוד רוצים לדבר גם על המדור, על הקטע, על ההגנה של הפועל באר שבע הערב הזה.
3: כן, נדמה לי שהמדור האחרון שאתה דיברת עליו היה איתך במכבי תל אביב, אבל זה לא.
4: זה לא, זה היה שעיר. שעיר. זה לא אותו.
3: המחליף של אלדר לופז עושה רושם, נכנס טוב לתפקיד, שחקן אחראי, אפילו אולי יותר מלופז. איפה אתה מוצא הבדלים?
4: אני אגיד לך מה.
3: לוקה קצת בהגנה?
4: ממה שאני יודע, קני מילר גם אימן אותו באטלנטה. באטלנטה כמובן, ומכיר אותו. המדור... עם הכדור הוא שחקן יוצא מן הכלל, מאוד טכני, מבין את המשחק הכניסיות שלו, דווקא מבחינה הגנתית יש לו בעיות. המשחק ראש שלו לא מספיק טוב.
3: הוא היום מול ג'יימס.
4: הוא היום מול ג'יימס, ותוסיף לזה את דוידה.
3: כן.
4: שם הוא טיפה לוקה, וראינו את זה גם באירופה, גם הקרוסים מהצד, הכניסות שלו, המשחק ראש שלו לא הכי טוב שיש, הוא הצטרך לשפר את זה ולבוא מוכן היום לג'יימס, טאברניר, וכמובן לאושר דוידה.
0: לא, לא, איתי, יש לו...
2: תקשיב, לא, רגע, הוא הולך היום לתרגם גם את אלניר וגם את קני מילר. יש לך משימה היום שעבר.
1: לגבי מה שאיתי אמר, שדיבר בעיקר על דוידה, כי אני אומר לך את זה בתור כנף לשעבר, תמיד העדפתי לשחק נגד מגנים כאלה. מגנים שהם הרבה יותר טובים בהתקפה, ושעיקר המשחק שלהם...

0: ואיך שהם תורמים לקבוצה זה התקפה.
1: נכון.
0: אז אני אומר, אולי חדשות טובות לדוידה לראות את זה
1: היום. איתי, יש לו בעיה בצד הראשון לעמדור. בצד הראשון זו הבעיה שלו.
0: ובכלל משחק ההגנה שלו, זה לא הטיקט שלו.
1: בסדר, יש פה משחק הגנה, ראינו את השערים נגד סבח, סגירה לחסונית, יאללה, בוא אני מקבל את זה, זה הכל עניין של תיאום. אבל בכל מה שקשור לצד ראשון, לכוח מתפרץ, שם היום אושר דוידה צריכים מכבי תל אביב לשחק על הכיוון הזה.
2: זה לא רק דוידה, זה גם ג'יימס שמגיע ואוהב לעלות למעלה.
3: ועולה ומולו גנח, שהוא פחות שחקן הגנה באופי שלו.
2: אז המדור היום בעצם, הוא בעצמו נמצא פה באודישן רציני ביותר. מכבי תל אביב תציב בפניו אתגרים מאוד מעניינים.
4: יפה חברים, אנחנו ניקח קצת אוויר, נצא למספר הודעות ומיד נדבר גם על מכבי תל אביב, שלא הולכת לטייל היום בטרנר, כן? הולך להיות חתיכת משחק, מיד.
1: בסוף עמדו.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי. Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
6: בכל הביטוחים ברור שהפניקס מר.
7: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
8: מניפיק.
7: זה מה שאמרתי.
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי בחסות טויוטה אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
9: The Golden Moment by Barkan Gold.
10: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
11: טוב שואל.
10: מגדל, רואים רחוק.
5: חדש מקרממן, דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
12: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
4: עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליי חדר, את תצמוד הערב לקני מילר, נצטרך עזרה קצת בתרגום, יש גם עוד שחקן סקוטי על הדשא. תני לנו את המערך של מכבי תל אביב.
13: כן, אז מכבי תל אביב, שרון, את ודאי יודעת, מגיעה לכאן עם 6-6, וכל תפילותיה לצאת מכאן היום עם 9-9, איך לא, ולמרות תצוגה טובה נגד מכבי חיפה במחזור האחרון, וסביעות רצון מהיכולת של השחקנים, קני מילר מקבל במהלך השבוע האחרון שני חיזוקים מאוד משמעותיים, עושה שלושה שינויים סך הכל ב-11 שלו, שניים מאוד משמעותיים, בעיקר עבור אוהדי מכבי תל אביב, ששמחים לראות את גבי קניקובסקי חוזר ללבוש צהוב, הוא יפתח היום ב-11 של מכבי תל אביב. וג'יימס דברני, רק היום מכבי תל אביב מודיעה רשמית על ההחתמה שלו, אבל הוא בארץ כבר מספר ימים, מתאמן עם הקבוצה כבר מספר ימים, וגם אומרים לי במכבי תל אביב, הוא ישתלב מאוד מהר, גם ברמה החברתית, גם ברמה המקצועית, ולכן כבר היום הוא מקבל את המושכות בעמדת המגן הימני. אסנטה היה חולה בשני המשחקים האחרונים, היום יושב על הספסל ויחכה להזדמנות שלו. רביבו כמובן עזב את מכבי תל אביב, לא יהיה כאן. נועם בנאוש זה שיפתח בעמדת המגן השמאלי, ועוד שינוי, כי אמרנו שלושה שינויים ב-11 של קני מילר, אז מליקה שהיה מורחק במשחק האחרון, פותח בין הקורות ומקבל בחזרה את הקרדיט, מקווה לשמור כאן הערב על שער נקי. במכבי תל אביב מדברים בעיקר על דקות הפתיחה של המשחק הזה. קני מילר במסר לשחקנים שלו, אם נעבור את הדקות הראשונות, את הרגעה של האוהדים כאן בטרנר, את התמיכה של הפועל באר שבע, נוכל להחזיר את השליטה במשחק אלינו ולקחת כאן היום גם נקודות. וזה מה שקני מילר אמר לי לקראת המשחק הזה.
14: Good evening, Coach. You had a great game against Maccabi Haifa, but still you decided to make two significant changes, Tavernier and Gabi Kanikovski. Can you tell us a little bit about your decision?
15: Yes, we've been waiting for some new faces for a while now. We've had a tough games program, and I think there's no better time to get the players straight in and get them up to speed, get them used to the way they want to play. And again, what better place than coming to Beersheba?
14: You already won here this season against the Hapoel Be'er Sheva in Turner. Do you expect the same game?
15: Listen, if we get the same level of performance, it will give us a really good chance to get the result tonight. We're playing well, we're confident, we're prepared to come here and hopefully impose our game on Be'er Sheva. And if we do that, we'll have a really good chance of leaving with 3 points.
14: Thank you very much.
15: Thank you.
4: כן, אז קני מילר לקראת המשחק הזה אומרת, שואלת אותו הדר, האם יראו את אותה תצוגה כפי שהם היו מול מכבי חיפה? אז אומר קני מילר, כמובן שאם אנחנו נהיה באותו פרפורמנס כמו שהיינו מול מכבי חיפה, אז יש לנו צ'אנס גדול מאוד לנצח את המשחק הערב הזה, וגם שמח מאוד על טברניר וגבי קניקובסקי שמצטרפים לקבוצה, ואנחנו איתכם חברים עם המ...

0: של מכבי תל אביב הערב הזה.
1: כן, וצריך להגיד, מכבי תל אביב אומנם ניצחה את מכבי חיפה די בקלות, אבל היא עדיין לא בשיאה.
2: זאת
1: היא
2: הנקודה.
1: עוד יכולה להשתפר הרבה יותר.
2: וכן, אם היא בוחר להחזיר את אופק מליקה לשער, רביעת הגנה של ג'יימס טאבנר בצד ימין, קמרה ורז שלמה, בנרוש עם רגל הפוכה מגן שמאלי, שלישיית קישור, סיסוקו, פרץ וקניקובסקי, ורלה בשמאל, דוידה בימין וסוקלר בשפיץ.
1: גבי קניקובסקי, אנחנו מכירים את היכולות שלו, הוא היה כל כך ורסטילי, זה שחקן שלא מפסיק לעבוד במשך 90 דקות.
2: רגע, רגע,
1: רגע,
2: תן לי. תעוז כבר!
1: הגיע כדור, מה?
0: מה קרה?
2: מה אתה, או שאתה לוקח או שאתה לא לוקח?
1: הגיע כדור, הגיע אלינו כדור, רציתי להקפיץ, שכתר
3: פתאום. מיכאי, הוא יעזוב לך את הכדור, אתה חושב, הוא יעזוב לך את הכדור.
2: אני רואה כדור.
0: בואו נראה, אופה, אופה, מיכאי.
1: הוא ברח לי, הוא ברח לי.
2: לא עוזב לך את הכדור בחיים. בקיצור, דיברת על גבי קניקובסקי.
1: כן.
2: זה לא רק האיכויות שיש לו, זה השקט שלו במשחק, זה מה שהוא נותן למכבי תל אביב, זה הביטחון, זה שחקן שכמו שאמרת, זה הגנה והתקפה, זה להגיע מהקו השני, זה כושר גופני, הוא מגיע בסי שלו, בזון שלו, הוא לא מגיע
1: אחרי... וקונצנזוס בקהל, כולם אוהבים אותו.
2: אני יכול להגיד לך שהיינו בבלומפילד ברגע שהודיעו, שהוא חתם במכבי תל אביב, כל האנרגיה והאווירה במועדון אפילו השתנתה, מכבי קניקובסקי מאוד אהוב פה, ובכלל, אופי מיוחד.
1: חד משמעית.
4: גבי קניקובסקי, חברים, צריך להביא גם למכבי תל אביב מסירות עומק מהקישור. כי המשחק של מכבי תל אביב מושתת על אושר דוידה מצד אחד, על ורלה מהצד השני. אבל גבי קניקובסקי לפתם את סוקלר, את כל השחקנים, שלושת השחקנים בחלק הקדמי בכדורי עומק חכמים.
2: זאת הנקודה בדיוק, גוטי, שאני מסכים איתך. לא תמיד אני מסכים איתך, אבל אני מסכים איתך בקטע הזה, שבסוף עידו שחר ודור פרץ, זה לא שחקנים של פסים לעומק, זה לא שחקנים שירוויחו דריבל. גבי קניקובסקי זה השחקן שצריך לשדרג את מכבי תל אביב במסירות המסוכנות, לדחוף את הכדורים גם לסוקלר, גם לברלה וגם לדוידה.
4: ומעניין אותי אם תסכים איתי על עוד דבר, צריך להיות היום תאום מושלם בין בנארוש לבין ורלה, בכל מה שקשור לאגף שמאל של מכבי תל אביב, בנארוש פעם ראשונה בעמדת המגן השמאלי, כי מהצד השני יש גם איסט וגם מזרחי שהם יודעים לשחק ביחד.
2: נכון מאוד, ויש לי גם סימן שאלה, שאני חושב שמשפטי, החיבור שלו עם קמרה ורז שלמה, איזה שקט שהוא נותן להם. במשחק האחרון ראינו נגד חיפה.
1: מליקה הוא השוער הראשון.
2: מליקה, היום קיבלת את המסר. מליקה הוא השוער הראשון.
0: זאת שאלה גדולה, אם באמת להחזיר את מליקה לשער. משפטי היה נהדר במשחק האחרון.
1: שרון, אם הוא השוער הראשון, לא צריך להניש אותו בגלל שהוא קיבל כרטיס אדום.
2: לא, אבל...
1: הוא יצא.
2: אבל אתה מסכים איתי, עמיחי, שבמשחקים האחרונים שלו, גם באירופה, הוא לא היה שקט מספיק, והחיבור שלו עם רז שלמה וקמרה לא היה טוב, כי גם רז שלמה וגם קמרה, הרבה פעמים יש להם את הבריחות, ודווקא משפטי, יש פה איזה שקט מסוים.
1: תסכים איתי אבל ששוער צעיר, עדיף לתת לו את הביטחון מאשר לטלטל אותו עם הרכב, ספסל, הרכב, ספסל.
4: אני אגיד עם עמיחי.
0: טוב, חברים, אני חייבת לשחרר אתכם, חייבת לשחרר אתכם לא לפני ששכת רגילי, ג'יימס, מה?
2: ג'יימס טאבנר.
0: תודה רבה.
1: הנה הוא, הנה ג'יימס.
0: יפה, חברים, תודה.
3: די, תקרא לו.
1: אנחנו חוזרים לעמדה, שנגיע בזמן.
0: יאללה, לכו על זה. אנחנו נמשיך כאן עם הרכב של מכבי תל אביב, דור פרץ. תשמע, הוא חתיכת מנהיג. מנהיג שקט, אחד שאפשר לסמוך עליו. ראינו אותו גם במשחק מול מכבי חיפה.
4: חד משמעי, זאת אומרת, האח תמה מבחינתי, מכבי תל אביב, שלקח לה קצת יותר מדי זמן, זה דור פרץ. הוא זה מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב זה הוא מקבל היום באמת עזרה. גבי קניקובסקי זה משמעותי. אבל תסתכלי על דור פרץ, איך הוא מכוון עם הידיים. הנעת הכדור של מכבי תל אביב, הוא מכוון את הקבוצה עם הידיים, וכל מה שקשור להתקדמות של דור פרץ, זה התזמון בכניסה לרחבה, כשהכדור מגיע בין אם דרך מרכז השדה, לבין אם זה מהאגפים. השחקן הזה מכוון את הכדור עם הידיים, יודע איך להביא את הקבוצה, ואופ! הנה, הוא עושה את התנועה לעומק, מקבל את הציפ הזה מקמרה, שאני עמוד מהציפ של קמרה, אבל זה שיא הקורדינציה, טל, להוריד את הכדור על החזה ולתת את הפליק הזה לפינה הרחוקה, שיא הקורדינציה.
3: וזה שחקן שעלה לבוגרים של מכבי, צריך לזכור, והתחיל בתור בלם, והתחיל בתור מגן ימני,
4: והתחיל,
3: ואחר כך קשר אחורי, והגיע למצב שהוא...

0: 10 של מכבי תל אביב, וצריך לזכור שמכבי תל אביב התחילה את העונה עם שני ניצחונות, 6-6, יחס שערים של 8-2, ודור פרץ נתן יותר מ-50% מהשערים, 5 שערים אחרי שני משחקים, ודור פרץ הפך את עצמו באמת המוציא לפועל של מכבי תל אביב, וזה ברור לכולם וברור לכל שאם מכבי תל אביב רוצה לעשות משחק טוב, לנצח ולשכנע, דור פרץ צריך להגיע למשחק. ובאמת,
1: זה הולך להיות איזושהי גרסה של רן זהבי?
0: עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אתה יודע מה דעתי שמדברים על רן זהבי?
1: לא, רן זהבי ברור.
0: אבל עצם זה, שבכלל יש שיח על זה, שבכלל אתה שואל אותי את השאלה הזאת, זה מראה כמה ההתקדמות של דור פרץ היא מטורפת, וכמה הוא חיוני למכבי תל אביב.
2: אלי ורלה, איך הגיע מהמונדיאל?
0: אלי ורלה כדורגלן בחסד, וראינו את זה מהרגע הראשון שהוא הגיע למכבי תל אביב. שחקן מאוד מאוד מהיר, מאוד מאוד חזק, יודע לעשות אחד על אחד, יודע להיכנס לרחבה, אבל מה שהפריע לי באלי ורלה בחצי עונה הראשונה בעיקר במכבי תל אביב, זה שהוא לא תכלס, הוא לא מספיק ביחס לאיכות שלו, ביחס לחומר גלם שהוא, ביחס לזה שכמו שאמרתי מקודם, הוא שחקן כדורגל כל כך טוב, המספרים שלו זה לא מספיק. כי אם יש לך כאלה יכולות ואתה משחק בקבוצה דומיננטית כמו מכבי תל אביב, אתה צריך לתת יותר שערים ואתה צריך לבשל הרבה יותר. אלי ורלה של העונה, של החצי עונה השנייה, באמת הצליח לעשות את זה. מפתיחת העונה הזאת, עוד פעם, זה עדיין לא מספיק בשביל הדקות שהוא משחק, ואם הוא רוצה לעשות את הקפיצת מדרגה, באמת, אחרי המונדיאל, אחרי הפוש הזה שבאמת הוא היה נראה טוב במונדיאל וגם הצליח לכבוש שער, הוא צריך באמת להיות הרבה יותר מסוכן, כי חוץ מזה הוא עושה הכל נכון.
1: אין לי ספק שרן קוז'וך היום בחדר הלבשה ליד הלוח הטקטי לקח את גיא מזרחי ואמר לו, תקשיב, יש לך פה חתיכת מצ'אפ, משום שאליו ורלה זה אחד השחקנים עם הכוח מתפרץ הכי טוב שיש לנו בליגה, האחד על אחד, הוא מאוד מאוד ורסטילי, אתה אף פעם לא יודע עם הדריבל שלו. אצל טל בן חיים ידענו שהדריבל ההטייה שמאלה והדריבל פנימה יהיה לתוך המשחק. אצל אליו ורלה זה יכול להיות לשני הכיוונים.
2: מה נדבר על בן ארוש שדיברת על זה בעמדה שהוא פחות?
1: סימן שאלה.
2: פחות מכיר.
0: סימן שאלה ענק, לא הוא. אני חושב, העמדה ספציפית.
1: הספציפית הזאת, סימן שאלה גדול. השאלה היא איך הוא יקבל היום את איסט על הגב שלו, על הראש שלו, והוא יצטרך מאוד מאוד להיות מתואם עם קמרה.
0: במצ'אפ הפיזי, אנחנו בטוחים שאין לו יותר מדי סיכוי מול ג'בוניסט, וזה בסדר ולגיטימי, בגלל זה הוא יצטרך להיות הרבה יותר חכם, ולא לתת לו להתקרב אליו כל הזמן ולהחזיק אותו.
1: ריכוז,
0: אבל עוד פעם, עם כל הכבוד לנועם בן ארוש, אני באמת חושב שהעמדה, זה הסיפור. אם מכבי תל אביב מאבדת את רוי רביבו, היא לא יכולה להביא זר במקומו, בגלל שאין לה מקום לזרים, ואין אף ישראלי בנמצא שאפשר להביא,
1: חכה לגרופר.
0: שהוא בכלל קרוב.
1: חכה להחלמה של דני גרופר.
2: יפה, אז רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך, עוד מעט שריקת הפתיחה במשחק העונה הזה, נראה את החבורה הליזה הזו, ומיד, הכנות אחרונות לקראת המשחק המרכזי, הודעות והחוסר.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
3: אימון ישיר.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקי אב.
8: לחלוץ שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
11: גלי, הולכים על זה ביחד.
12: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
13: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
14: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
16: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
17: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
18: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
19: עכשיו בטימברלן, 1+1 מתנה? טימברלן.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני...

0: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
1: הונדה.
2: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: אתם יודעות, בנות, קודם כל אתם יפייפיות בחשיכה, צריך לומר, החושך מאוד מחמיא לכם.
4: דייט בחשיכה.
3: יש לנו דייט
5: בחשיכה. עדיף בחושך, עדיף בחושך, עדיף בחושך, שרון. אבל כן, כיף כאן מאוד. איזו התרגשות כאן בטוטו טרנר ושרון, אומרים לנו, לראשונה מתחילת העונה בעצם, לא שאנחנו באפריל-מאי, אבל לראשונה, כולל גם אלוף האלופים, טוטו טרנר מלא, משמע כ-16,000 אוהדים יגיעו לכאן היום. יש גם אבל דברים קצת פחות נעימים, שלושה אוהדים מהצד האדום, מהצד של הפועל באר שבע, נעצרו בשל קטטה, אבל אומרים לנו במשטרה יחסית רגוע, ונקווה שכך יישאר הדר.
6: וחוץ מאוהדי הפועל באר שבע, יש כאן גם 1,600 אוהדי מכבי תל אביב, ואני רוצה גם לשתף אתכם, אני לא יודעת אם שמתם לב, בזמן החימום של השחקנים, יש פס על קר הדשא שמשתפים אותי, מכסחת הדשא פשוט התקלקלה, ויש פס של דשא שנשרף, אז אם תראו במהלך המשחק את הפס הזה, תדעו למה, אבל כולם כבר מוכנים, פופי, השחקנים סיימו את החימום, ירדו לחדר ההלבשה, גם ג'יימס טברניאר, שאומרים לי במכבי תל אביב, הכינוי הוא טאב. אז אם תרצו להשתמש בכינוי, גם הוא מוכן, פופי, את מוכנה?
5: אני מוכנה.
6: אני גם מוכנה, אתם מוכנים באולפן?
7: אנחנו מוכנים, בוודאי, איך לא, תודה רבה בנות, תהנו לכן. אנחנו ממש עוד שנייה עוברים לעמיחי ואיתי למשחק עצמו, לא לפני שנספר לכם מה אומרים מנחשי הווינר שלנו. אז 29% הולכים עם הפועל באר שבע, 33% עם מכבי תל אביב, ו-38% חושבים שהמשחק הזה ייגמר בנקודה אחת. מה אתם אומרים?
8: איתם אני מסכים.
7: עם ה-38.
8: עם הרוב.
7: זה נורא פוליטיקלי קורקט.
8: לא, אבל זה גם מה שאני מרגיש. שמי, מכבי תל אביב, עם החיזוק של קניקובסקי וטאברנר, הפועל באר שבע, בבית, לבוא, אחרי העיבוד שתי נקודות.
7: זה
4: משחק של הכרעה, קואוץ'.
8: אוקיי, אז בואו.
4: משחק של הכרעה.
8: שלח אותי, לאן הכרעה?
4: בטרנר, רן קוז'וק, אני הולך עם הפועל באר שבע.
7: אוקיי.
4: זה הכי לא פוליטיקלי, כי אני הולך עם ה-29, כן?
7: כן.
4: חשוב לציין.
7: כאילו עם האנדרדוג.
4: חשוב לציין. האנדרדוג לפי ההתפלגות.
7: טוב, חברים, האור נדלק בטרנר, ואנחנו מפנים את הבמה לעמיחי ואיתי בטרנר. קטע המשחק הזה, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, נהיה פה במחצית. תבלו ותהנו.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מוצר טוב, מבית טוב. במחיר טוב, פוג'יקום, לבחור נכון.
9: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
10: You said you wanted to get out.
9: רמר, הקולנוע.
2: עובד למרות המצב הבריאותי, אולי מגיע לך פטור ממס הכנסה. לבנת פורן.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
13: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
14: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
15: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
16: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
17: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
18: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו טרנר. המחזור השלישי בליגת ווינר כבר מזמן לנו את אלופת המדינה, הפועל באר שבע, היא מחזיקה את הגביע, מכבי תל אביב. זה קורה חודש וחצי בדיוק אחרי ששתי הקבוצות נפגשו כאן על התואר הראשון של העונה, ואותו לקחה מכבי תל אביב אחרי שניצחה כאן באלוף האלופים 3-1. הערב מפגש ראשון בליגה בין שתי הענקיות הללו שמשנות את פניהן גם רגע לפני המשחק הזה. ערב טוב איתי שכטר.
19: ערב טוב עמיחי.
18: איזו תפורה, איזה משחק, האמת, כל שבוע.

0: אנחנו התחלנו כבוד. חזק ונגביר את הקצב בהמשך.
1: כבוד לכדורגל הישראלי, וכמו שאמרת, משנות את פניה, מכבי תל אביב היום עם טאבנר בצד ימין וקניקובסקי בהרכב.
0: שובו של הגבי.
1: לראשונה, ובצד השני, אדריאנו גריסה, החלוץ, שהגיע מקריית שמונה והפועל באר שבע, כמו שעשתה עם איגור זלטנוביץ' ועם ג'בוניסט, מביאה מהליגה שלנו חלוצים שמכירים את הליגה, שמכירים את האופי של המדינה.
0: באר שבע גם מצרפת עוד שחקן מאוד מעניין, את פורסון שמגיע אלינו מנוריץ' מליגת המשנה באנגליה.
1: איזה תמונות.
0: אלה התמונות כאן מטוטו טרנר.

0: אצטדיון מלא עד אפס מקום בערב הזה. איתי, באר שבע איבדה נקודות נגד הפועל חיפה בצורה מאוד דרמטית, אבל גם ניצחה במחזור הראשון בצורה מאוד דרמטית. המשחקים הולכים לקשה לפחות בינתיים.
1: יאללה, אומס.
0: טראומת אירופה יושבת, אבל די, צריך להתרגל למציאות.
1: קדימה.
0: ליגה אירופית, כמו שקוז'וך אמר, זה מפעל מספיק יוקרתי, ובאר שבע צריכה לקחת את זה למקומות טובים.
1: כן, פועל באר שבע עם טקו כואב במחזור האחרון, אבל היא מסתכלת כבר קדימה. משחק היום מול מכבי תל אביב, ואיזה דרמות הקבוצות האלה מביאות לנו בכל מפגש מחדש.
0: הנה הם עולים אל קר הדשא, האדומים לבנים של באר שבע והצהובים כחולים של מכבי תל אביב, שתי האלופות בשלוש השנים האחרונות. מכבי תל אביב זכתה פעמיים ב-24 ו-25, באר שבע היא האלופה המכהנת עם התואר האחרון. כמו שאמרנו, באר שבע רוצה להגן על התואר כמו שהיא עשתה בסבב הקודם, שהיא זכתה באליפות, הביאה אחרי זה עוד שתי אליפויות, שושלת של שלוש אליפויות. זה מה שבאר שבע רוצה הפעם, היא לא רוצה לחכות עשור.
1: אלופת המדינה נגד מחזיקת הגביע, מיגל ויטור, קפטן של הפועל באר שבע, מול דור פרץ, קפטן של מכבי תל אביב.
0: נשמע את הכרוז יחד למען הקהילה.
2: מאז 2013, עמותת מגרש ביתי משתמשת בכוח הזה כדי לסייע לחסרי הבית, לצעירים בסיכון, לשורדי הנובה ונפגעי מלחמה, למצוא מחדש את מקומה בחברה, דרך הפעלת קבוצות כדורגל וליווי אישי. קבוצה נותנת לאדם מקום על המגרש, שייכות נותנת לו מקום בחברה. מגרש ביתי, חוזרים למעגל החברתי.
0: מיגל ויטור דיבר בכנות אחרי ההדחה מליגת האלופות, כמה זה צרב לו, אתה יודע, ביום חמישי סבח לשחק באולד טראפורד נגד מנצ'סטר יונייטד, באר שבע ראתה את עצמה שם.
1: זה כאב גדול, וכמו שמיגל אמר, הוא זכה בהכל עם הפועל באר שבע, היה חסר לו את ליגת האלופות, 20 שניות הפרידו, אבל זה המקצוע, זה החיים, זה הכדורגל, ממשיכים קדימה. חולמים על אליפות נוספת, חולמים איך לעשות קמפיין אדיר בליגה אירופאית, וזה, יהיו לה שם קרבות, כבר ברביעי הבא מול דינמו זאגרב.
0: אנחנו עם התקווה.

0: זה היה מערך של מכבי תל אביב, וזה יהיה כדור המשחק שמיד יגאל פריד יקבל לידיו. עוד שלושה משחקים נערכים הערב במקביל אלינו. מכבי נתניה כבר בפיגור ביתי מול הפועל חיפה שמובילה שם 1-0. עדיין אין שערים במפגשים בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן ולסכנין מול ביתר. הנה שני הקפטנים, מיגל ויטור, דור פרץ, ואלה הם שופטי המסך בראשותו של ניב שטייף. הצלחה לכולם.
1: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת
2: פטישון אחי, אנטר, לך על אנטר.
1: אנטר עכשיו בטימבר, איכן פלוס אחד מתנה? טימבר סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור,
2: למה הוא מעלה אותו לחימור?
3: כן, מה זה שיוריד אותו על קירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
1: ואילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
4: קולקציות
1: החג
4: של קאסטרו. עכשיו, בחנויות ובאתר.
5: בישראל, יונדאי טוסון, עכשיו גם היברידי חשמלי.
0: הנה קני מילר, שאם צריך, הוא גם יפנה בקבוקים ויסדר לעצמו סביבת עבודה נוחה. קני מילר, ששיתף פעולה עם ג'יימס טאבניר בריינג'רס במשך 3 שנים. עכשיו נקבל אותו כחניך שלו במכבי תל אביב. גבי קניקובסקי חוזר אחרי שנה וקצת בכדורגל ההונגרי בפרנצווארוש למכבי תל אביב. רן קוז'וך והפועל באר שבע רוצים לחזור למסלול הניצחונות אחרי שאיבדו נקודות מול הפועל חיפה במחזור הקודם. נכון לרגע זה רק מכבי תל אביב עם מאזן מושלם לקראת שריקת הפתיחה. נראה אם היא תישאר כזאת גם בסוף הערב. דבר אחד בטוח, זה הרבה מעבר לנקודות. יש פה יוקרה, יש פה אמירה, ושתי הקבוצות ירצו לתת את האמירה הזו. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, המחזור השלישי, ליגת ווינר. יצאנו לדרך, באר שבע, לתקוף את השער שמשמאל. ראשונה של טאבניר. סיסוקו. זה כדור מעניין שדוידה יגיע אליו ראשון. דור פרץ דולק בעקבותיו. דוידה מוסר לאמצע. הנה ההזדמנות של ברלה. והנה 1-0 אחרי 50 שניות.
6: שער ענק של מכבי תל אביב, אליו ברלה בפינה שהוא אוהב, כדור ארוך של מליקה, סוטנר עם כדור, המדור לא מצליח להגיע בזמן, ותראה פה את הפעולה של גבי קניקובסקי. הוא עוזב את הכדור, וזה עושה את השער.
0: ממש.
6: פעולה קטנה שהוא נכנס לתוך הבלגן. וברלה מדביק את זה לחיבור, כמו בסרטים.
0: הפעולה הראשונה של קניקובסקי במכבי תל אביב היא לא לגעת בכדור ולבשל גול. זה רק שחקנים מיוחדים יכולים לעשות. זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו.
6: מרים את הראש, הוא לא רצה למסור כמובן לברלה, אבל היה שם את גבי קניקובסקי כדי רק לעזוב את הכדור. וברלה
0: זה הוא מביא מאמריקה.
6: ה-MLS.
0: המיליאל. 1-0 למכבי תל אביב, תוך 50 שניות של משחק. הצהובים מהממים את האלופה פה עם שער מוקדם. וואו. מה זה אומר להמשך?
6: זה גול לא פשוט. הפועל באר שבע

0: צריך להריב את עצמה מהר. מכבי תל אביב יודעת שהצד של המדור מבחינה הגנתית הוא בעייתי. דוידה ממשיך את הכושר במשחק האחרון,
1: ושוב דוידה מקבל את הכדור באגף, המדור יוצא אליו, סופלר מחכה לרוחב, מרציאנו הפעם מקדים אותו. מכבי תל אביב פתחה בסערה את המשחק הזה.
0: וואו וואו וואו, מכה להפועל באר שבע. עמיחי ונטורה מסמן לחילוף.
1: רע מאוד.
0: וואו וואו.
1: זאת מכה קשה להפועל באר שבע, לאבד את השחקן אולי החשוב ביותר שלה בקישור, לוקאס ונטורה. אני חושב שהפרצוף, התגובה שלו, זה אומר שהוא גמר את המשחק.
0: השחקן הכי משמעותי, הלב במרכז המגרש, הוא ישר מבין, זה נראה שריר האחורי. השחקן יודע ומרגיש מתי שהוא מקבל את הדקירה.
1: אם אני ראיתי נכון, הוא לא נפל בגלל מגע מול שחקן יריב, וזה מה שמדאיג. כנראה מתח את השריר, קרה את השריר או משהו בסגנון הזה, אבל מיגל ויטור כבר מסמן לספסל לעשות את החילוף. זה היה אחמד. יהיה האיש שייכנס, וזה אומר שקוז'וקי צריך לעשות איזשהו שינוי פנימי.
0: איך שאני רואה את זה, זה אולי ניבי יהושע ירד לאחורי, או אליאל פרץ, וזי אחמד ייכנס למרכז המגרש, אבל זה מכה קשה להפועל באר שבע.
1: כן, וזה שריר הירך האחורי, וזה אומר גם שהוא לא יהיה זמין למשחקים הבאים, לפחות למשחק אחד ולא שניים. זאת מכה קשה לבאר שבע, לא פחות מהגול שהיא קיבלה בדקה הראשונה.
0: אני מסכים.
1: שימו לב כאן, שימו לב לנטורה.
0: כן, אתה רואה, אתה רואה ברגל שמאל.
1: סימן עם היד.
0: זה עומס, זה הרבה משחקים, וזה נוגע בך בסוף.
1: זה לא היה התכנון של הפועל באר שבע להתחיל את המשחק ככה. עם שער שהיא סופגת אחרי פחות מדקה, ועם אובדן של הקשר הברזילאי הכל כך חשוב שלה, שלא יכול לעצור את הדמעות. ונטורה מבין,
0: ומי שירד לעמדה שלו זה יהיה אליאל פרץ, תפקיד שהוא יודע לעשות אותו גם במדעי הנבחרת.
1: המשיכו לשחק ג'בוניסט וגנה. זה היה מצחק בקישור באמצע.
0: כן, זה משהו שהוא עשה קצת באירופה במשחקים שהוא היה.
1: הנה טאבניר, משתלט על הכדור, שחקן עם פיזיות שבהחלט אפשר להרגיש.
0: באר שבע פותחת את המשחק קצת בפאניקה, גם השער, גם הפציעה של ונטורה. דוקטור אל קרנאווי ואסף דידי, צוות הרפואי, יחד איתו.
1: אליאל פרץ עם הכדור. באר שבע מחפשת לחזור. זה לא יהיה פשוט בלי ונטורה, וכמו שאמרת, הרבה הולך ליפול עכשיו על אליאל פרץ. ככה יש לו תפקיד חשוב בקישור. אבל יש לו את ונטורה לידו, ועכשיו אין לו אותו.
0: ומצבים ומשחקים, שחקנים צריכים לקחת אחריות,

מכבי תל אביב באה מוכנה שהפועל באר שבע יוצאת ללחץ, היא נכנסת כל הקבוצה לתוך מרכז המגרש, ואז דוידה כל כדור עומק, בלי לראות אפילו, ראינו גם את קניקובסקי וגם בשער,

0: רוטמן מחזיר את הכדור הזה אחורה למרציאנו. הוא מנסה כדור ארוך. קו הנייר עכשיו רואה שהדגל נף. הוא שאלה שהפנתה בתל אביב.
1: הוא שחקן מההתחלה שהוא כל כך בטוח בעצמו. גם בגב, לא מרחיק. בן ארוש משחק בצד שמאל, אבל הרגל החזקה שלו זה רגל ימין. הוא צריך להיכנס מהר לעניינים. והעזיבה של רוי רביבו, שהיה כל כך משמעותי, יכול לקבל מיטב הנר.
0: היא האחרונה של פרץ. שערים בעונה שעברה לדור פרץ, העונה יש לו כבר 5 כיבושים, 3-4 במחזור הראשון נגד הפועל ירושלים, וצמד נגד מכבי חיפה במחזור הקודם.

0: גיא מזרחי עם כדור החוץ למיגל ויטור. דקה עשירית כאן בטרנר. רוטמן, פרץ. מדור, נסה דרך האמצע, סיסוקו מפריע לו. הכדור עכשיו אצל גנח.
1: גריסה כל הזמן יוצא מהבלמים. יוצא עוד שחקן במרכז.
0: מדור. גנח מעביר את זה טוב לרוטמן. גריסה שוב עושה את התנועה. רוטמן, פרץ, נגיעה יפה לג'בוני. סטאט כאן באר שבע. מתקתקת יפה את הכדור. אבל שם זה נגמר. שבן ארוש מתערב ולוקח למזרחי את הכדור, ועכשיו גם ישב
1: לבוא. באזורים האלה ג'בוניס חייב להיות הרבה יותר חד, אבל אתה שם בנגיעות של אליאל פרץ, תחת לחץ, עם ימין, עם שמאל, תמיד מדויק, תמיד למקום הנכון.
0: הנה עוד מבט על הבעיטה האדירה הזו של אליו ורלה. אין שום סיכוי למרציאנו להגיע לגול הזה.
1: ממשיך את העונה הקודמת שלו מינואר. רגע שקני מילר,
0: חצי העונה השנייה,
1: כן, בדיוק.
0: הוא פשוט, ואתה יודע, העובדה שהבחור חוזר ממונדיאל, זה גם מוסיף לו המון ביטחון, וזה גול הוא יפקיד במונדיאל. אלא עם גול ראשון העונה בליגה. ובאר שבע עכשיו משחקת באש, ופרץ היה יכול לעשות פה 2-0. ויטור הפריע לו, ופרץ דורש בצדק קרן. הוא לא מקבל אותה משום.
1: דיברת על זה שזה היה אחמד, זה לא המקום שלו, אז בדיוק ככה. הוא מקבל את הכדור באזורים שהוא לא מכיר, הוא לא עוצר מספיק טוב, וגבי קניקובסקי נמצא שם, ודור פרץ חייב, חייב להוריד את הגוף.
0: עוד איבוד כדור של באר שבע. קניקובסקי נותן את זה לברלה. נחזיר את זה לגבי קניקובסקי. את ההקפאות שלו אנחנו זוכרים ומכירים. סיסוקו עכשיו, דוידה, מכבי תל אביב, מרגישה יותר מדי בנוח ברחבה של הפועל באר שבע. תו אמיר, נותן לכדור לצאת. שוב קניקובסקי, כדור גדול לסאקלר, 2-0! יש נבדל! כנראה שגם היה נבדל.
1: לא בטוח המחנה.
0: אבל מכבי תל אביב נראית נהדר.
1: איזה תקתוקים, גבי קניקובסקי. סיסוקו, אופסייד.
0: נבדל ברור של סוקלר. חוץ החדש שהגיע למכבי תל אביב.

0: קניקובסקי, שמעולם לא עזב אותה.
1: 12 דקות
0: של... מעולם לא עזב את הקבוצה. אנחנו מכירים את קניקובסקי, היום גם קני מילר לומד להכיר אותו. יושב המתעקשת על הבילדאפ הזה, וזה לא בטוח שזה הזמן. רז שלמה. קמרה. נותן את זה למליקה שחוזר אחרי שבוע היעדרות בגלל אותו אדום במחזור הראשון. משפטי החליף אותו. לא היו לו יותר מדי מבחנים.
1: היה שקט ויציב מה שצריך, בדיוק. קבי יש לה לחץ שהיא יוצאת ביחד עם דור פרץ וסופר. עושים איזה בצורה מעולה.
0: ג'בוניסט.
1: ברגע שמכבי תל אביב עומדת בשליש מרכזי והשחקנים מאוד מאוד קרובים, חייבים את התנועות גם של איסט וגם של גנח. כן, היה פה נבדל, רוטמן מנסה לתת לו כדור עומק. מכבי תל אביב שהיא חוזרת לעמדות, כל השחקנים קרובים אחד לשני, שהפסים לא ייכנסו. רק תנועות מהקו השני יכולות לעשות להם נזק.

0: הבכורה אלון גריסה. השעה מאחורינו, גריסה כבר הולך לתפוס מקום באזור הרחבה של מכבי תל אביב. ג'אליאל פרץ ייקח את הכדור הנייח הזה בזכות האלופה. ההגנה של מכבי תל אביב עומדת גבוה. קניקובסקי לוקח את הכדור ועכשיו טאבון. הוא לא מדייק במסירה שלו. לוחץ. שוב נזכיר, הפועל באר שבע איבדה את לוקאס ונטורה בדקה החמישית בגלל פציעה בשריר. וחסרונו מורגש, כמו שאומרים. זה כדור שהולך לאיסט. איסט מכניס יפה לישוע. סגירה של שני שחקנים, מכבי תל אביב. מחפה טוב בהגנה.
1: כן, אבל זה בדיוק הדברים שליב יהושע צריך לעשות. ברגע שאיסט מקבל אוגן אחת מאות לעומק מהקו השני, ליב יהושע צריך לעשות את הכדור יותר קרוב לרגל.
0: קרן ראשונה לזכות הפועל באר שבע. דקה 17. רב אמיר צמוד שם לג'בון איסט. הכדור עולה, קמרה מרחיק, זאת תהיה קרן נוספת מהצד השני, לא מאותו צד.
1: מכבי תל אביב עומדת אזורית בהגנה, שמה את אלי קמרה בראשון.
0: הנה הקרן הקצרה שעולה עכשיו ותהיה להם הזדמנות שלישית.
1: פרץ נצמד למיגל ויטור, ואז שלמה עם גריסה.

בקרן השלישית באר שבע תשיג את מבוקשה. הנה הכדור עולה, נגיחה של מיגל ויטור, ותהיה לנו קרן רביעית. טענות של שחקני באר שבע לנגיעת יד ברחבה. פריד אומר להם, קרן.

0: להבין משהו מכיוון הספסל שלו. שבע עם ארבע קרנות ברצף. תנח, המדור. המדור מפיל שם שחקן בצהוב, והשופט עוצר את המשחק, כי זו פגיעת ראש. סוקלר מקבל את זה, את הפצצה הזו בפנים.
1: כנראה באר שבע רוצים פנדל.
0: אם ראש זה יד, אז זה פנדל.
1: זה ברך ואז ראש.
0: ופה הם גם רצו פנדל. פה עם אלי קמרה, זה כבר נראה קצת יותר קשור ליד מאשר לראש. סיסוקו,
1: כן.
0: סיסוקו.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת.
3: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
4: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן. בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
0: זוקלר מתאושש, על האירוע שלו אין עוררין, הכל בסדר, לא היה פנדל, אבל פה, עם אלי קמרה,
1: זה נראה יד,
0: זה ממש נראה
1: יד,
0: הוא נגיעת יד מאחורי מיגל ויטור. וזה לא זוכה להתייחסות מאנשי המסך.
1: מה זה פנדל?
0: ראיתי כבר פנדלים.
1: מיכאי, הוא הוציא את היד
0: בלא אזור. הרבה פחות חד משמעים בליגה הזאת נשרקים.
1: זה מבחינתי פנדל.
0: אנחנו ממשיכים, 20 דקות של כדורגל, 1-0 למכבי תל אביב. סוקלר עדיין מקבל את הטיפול מחוץ לתחומי המגרש. באר שבע עם אליאל פרץ, שמוסר כדור טוב לגנח. גנח מול טברניאר, מצליח להגביע. קמרה, קמרה נראה טוב ב-20 הדקות הראשונות, הוא כבר סיכל כמה ניסיונות.
1: אלה דקות טובות של הפועל באר שבע, משתלטת על המשחק צעד. שקיבה את מכבי אחורה.
0: סוקלר עדיין לא חזר. עד דקה. ואם השופט לא מחזיר אותו, בינתיים גנח עם הכדור. טברניאר לוקח לו את זה בקלות, הקהל דורש עבירה. פריד לא שורה, שוב ג'יימס טברניאר. כדור נהדר לפרץ, שממשיך אותו בחצי יף לברלה. ברלה מוכשל על ידי איסט. ויש ריקה לעבירה.
1: זה מעניין לראות גם את המהלך של קמניר גנח לפני

0: ההסבר ללמה לא היה פנדל, היד הייתה צמודה לגוף, השחקן לא הייתה אפשרות להימנע מהנגיעה הזאת, ולכן אין פנדל. זה ההסבר של ניב שטייף, שופט המסך הראשי. בינתיים דוידה יכול לספק לסוקלר מסירת זהב, דוידה מרים ראש, יש לו 3-4 אופציות, והנה המסירה לקניקובסקי, ומרציאנו עודף את זה. מכבי תל אביב מגיעה בקלות בלתי נסבלת מבחינת באר שבע.
1: כל כדור עומק לאושר דוידה, המדור לא מצליח להתמודד איתו במהירות.

0: דודה, תראה כמה זמן ברחבה לבד. פעם אחת זה לברלה, פעם אחת זה לגבי קניקובסקי.
1: איתה הייתה לאמצע השער, ומרציאנו צריך לקחת כדור כזה. בינתיים טאבניר מסדר עוד קרן למכבי תל אביב. אז באר שבע הייתה בכמה דקות לא רעות בכלל, אבל מכבי תל אביב הרבה יותר מסוכנת.
0: נכון, באר שבע חשופה במיוחד.
1: לאף שמאל של ההגנה.
0: חוץ מגן מזרחי שיש לו מהירות באמת טובה, גם המדור, גם רוטמן וגם מיגל ויטור לא מהירים כדי להתמודד עם המהירות.
1: דיברנו על דודה וטאברניר מול המדור, זה לא פשוט יהיה הערב למגן הפורטוגלי של באר שבע, כפי שאנחנו רואים ברבע הראשון של המשחק. הקרן מגיעה לסיסוקו שמחזיר את זה אחורה.

0: של דוידה על המדור. מילר לא כל כך מבין את השריקה הזו, אז הוא הולך לקבל את זה בהסבר מהשופט הראשי.
1: המרפק, לא נקודה, עם הידיים אפשר, המרפק זה בעיה.
0: המשחק מתחדש, רוטמן, מיגל ויטור, פה באר שבע צריכה להיזהר, עם מכבי תל אביב מתנפלת ורוצה לחטוף כדורים, וזה לחץ שכמעט מביא לעוד איבוד כדור, יש פה עבירה, אבל זה לחץ שבאר שבע, לא יודע, בשם הדרך וה... רצון להראות
1: שהיא משחקת
0: בכל מחיר, זה לא, אתה יודע, הכדור לא זורם שם טוב.
1: לא זורם טוב, ודור פרץ וסוקלר לוחצים בחמת זעם.
0: איסט משוחח יפה על הכדור, וגם בורח לבן ארוש שמכשיל אותו. והנה הכרטיס הצהוב הראשון של הערב הזה לחובתו של נועם בן ארוש, המגן של מכבי תל אביב.
1: איסט עשה את זה בצורה אדירה נגד הכוכב האדום, המצ'אפים עם המגן השמאלי. נועם בן ארוש מכיר אותו מהפועל חיפה, שיחקו ביחד, קשה לו איתו.

0: עדיין תוצאת מחצית באצטדיון מרים, הפועל חיפה ביתרון על מכבי נתניה 1-0, 0-0 בין הפועל תל אביב להפועל רמת גן, גם שם נשמעה שריקה למחצית, 0-0 גם בין סכנין לביתר, שם עוד נותרו 10 דקות במחצית הראשונה. ואצלנו עוד 20 דקות לסיום המחצית הראשונה, באר שבע 0 מכבי תל אביב 1. השער המהיר כל כך של הליו ורלה 50 שניות.
1: רואה את הדברים הקטנים, זה מה שגבי קניקובסקי נותן למכבי תל אביב, החילוצים האלה, לא ליפול, לחלץ עוד כדור, להיות שם,

קווינגה שולח כדור ארוך. פרץ. שניים מתנפלים עליו ומאבד. הכדור הזה של גנח היה מיועד לאיס. הוא לא הגיע. סיסוקו למליקה. וואו. והנה הבור. ושוב באר שבע מקבלת את דוידה מול המדור, כשגם טבניר מצטרף אליו. הפעם הפורטוגלי מנצח את דוידה, ועכשיו טבניר חסר בעמדה שלו. גנח במקום קדימה מוסר לרוחב, זה מגיע לאיסט. איסט יכול ללכת לשער, איסט לא צריך הרבה. הנה המסירה שלו לגנח.

בא לעזור לאמיר גנף. גנף רוצה ללכת באחד על אחד. עכשיו אחמד. פרץ. עמדור. מכבי תל אביב בינתיים מסתדרת בעמדות שלה. גנף. אליאל פרץ, מפה אפשר גם לבעוט, אבל הוא מנסה למסור לישוע שמאבד, וגם ישוע עושה עבירה של צהוב.

0: לחלץ את הכדור. פוקלר החלוץ, כמה מחויבות, קרוב להגנה 30 מטר מהשער של מכבי תל אביב. הפועל באר שבע לא עומדת טוב.
1: הנה דור פרץ. גבי קניקובסקי. אליו ברלה, כבר יש לו גול אחד הערב. תראה כמה הוא מהיר עם הכדור. כל כך מהיר שהוא לפעמים מבלבל את עצמו.
0: נפץ לו הכדור שם. אבל תראה, דור פרץ עומד בין אחורי. מהצד השני גבי קניקובסקי, באר שבע לוחצת לא מספיק טוב. יש הרבה שטחים.
1: כן, כל פעם שדור פרץ מקבל את הכדור באמצע,
0: מסתובב לבד.
1: אף אחד לא בא אליו. רוטמן יוצא יפה עם הכדור. אבל המסירה מלחיצה את פרץ שמאבד. קניקובסקי. שוטר מגירות אותו. דוידה, לטבניר. המדור מתערב. אליאל פרץ מוסר לא טוב לסוקלר. פרץ גם נפגע. אבל לא הייתה עבירה. ומכבי תל אביב יכולה שוב להגיע לעמדה קורצת. אבל סיסוקו לא מוסר בזמן. בוא נראה ג'בון איסט. עדיין איסט. תראה אותו עם הכדור, ג'בון איסט, all the way. מחפש את אוגריסה מורחב מדי, אבל גם מכבי תל אביב קצת מבולבלת עכשיו בהגנה.
0: משחק מחוף לחוף.
1: גנח. טאברנר. מוליקה מעיף את זה. משחק מבולגן קצת. פרץ לא מדייק. המון איבודי כדור של שתי הקבוצות.
0: ניב יהושע הופך להיות הלך של באר שבע, אליאל פרץ קופץ עמדה קדימה.
1: שוב באר שבע עם גנח. גנח מבשל כמעט לאוגריסה את השער הראשון במדים האדומים של באר שבע. זה אדריאן אוגריסה וכמה הוא מסוכן ברחבה.
0: ובדיוק הדברים האלה זה שגנח צריך לעשות, להיכנס לאמצע, לחפש את אוגריסה בקרוב, משתחרר מרז שלמה. לא היה חסר הרבה.
1: די מתאוס דאבו משווה בפנדל עבור מכבי נתניה, ברזילאי שקבע שלושה לרשת של ביתר.
0: קוז'וק קיבל צהוב.
1: שיך לקרוע רשתות וקוז'וק. קוז'וק נראה עצבני הערב. מזרחי משתלט יפה מהאוויר. רוטמן ופרץ. גנח. יופי של משחק יש לנו, עם אנרגיות וקצב. לפעמים קבוצות לא כל כך מדויקות, אבל זה רק מייצר עוד עניין ברחבות. בסך הכל אנחנו קיבלנו כאן חצי שעה טובה. שתי הקבוצות עוד יכולות לשחק הרבה יותר טוב. רוטמן, כדור טוב לגנח. גנח מול טאברניר, עובר. אבל לדוידה יש היום יופי של משחק. ברלה. נותן את הנגיעה לקניקובסקי. קניקובסקי צריך למסור עכשיו לסוקלר. כל הדרך מול מרציאנו. האם נראה פה עוד אחד של מכבי תל אביב או פנדל של מרציאנו? פרץ מגלגל הרשת. ומה אומר השופט? כדור עונשין מ-11 מטר.

0: למרציאנו, פנדל למכבי תל אביב שרוצה,
1: אני שואל אותך,
0: פנדל,
1: לא,
0: היא רוצה גול.
1: למה?
0: זה מה שרש שלמה אומר, לשופט.
1: הוא צריך לחכות לסיום המהלך. סוקלר, הכדור בורח לו פה, הוא נותן עוד נגיעה, אני לא בטוח שהיה פנדל, אבל למה אתה לא מחכה שדור פרץ יסיים את המהלך?
0: לא ברור.
1: אני לא ראיתי דברים כאן, באמת.
0: אני גם לא רואה באמת מגע שם, אז אם אין מגע, זה צריך להיות גול. נכון? אם אין פנדל, זה גול.
1: ברור.
0: כי לא היה נבדל.
1: אתה יודע שהוא עכשיו בבעיה, שופט? הוא יצא את המהלך, הוא שרק פנדל.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. רוצים סילוף לרכב בפשטות ובקלות? אימון ישיר, עושים את זה פשוט.
3: שנה טובה. מנדנס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: מוצר טוב, בבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, בכל לכל.
4: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ודיברת לו יחידה.
5: קרולינה למקה ברלין.
0: טוב, אנחנו מבינים שהפנדל הזה הוא פנדל ולא ישתנה פה, לא תשתנה פה החלטתו של יגאל פריד. כדור עוד שני מ-11 מטר, לזכותה של מכבי תל אביב, ששוב הגיע בקלות מטורפת לשער של באר שבע.
1: אני לא רואה פה פנדל, מיכאל, מסתער. יש פה גול, אין פה פנדל. אתה יודע מה זה נראה? כאילו העבר עושה חסד עם השופט. לא, כלום, קפיצה קטנה. ננסה לראות, גם אם יש מגע קטן, הוא קפץ.
0: שסוקלר מדלג מעל מרציאנו.
1: משהו פה.
0: אבל זה כבר, זאת כבר היסטוריה. סוקלר התכבד עכשיו בפנדל הזה עבור מכבי תל אביב. 2-0. זה לא משנה, כי מכבי תל אביב בסוף הסיפור הזה מוצאת את הרשת בפעם השנייה הערב. אסתר סוקלר עם שער ראשון בישראל.
1: ואם יש מגיע בכדורגל זה לחלוץ הזה, שמתחילת המשחק הוא לוחץ, הוא חוזר לעמדה, הוא עושה תנועות לעומק, הוא סוחט את הפנדל והוא כובש את הפנדל. וגם פה, גבי קניקובסקי, כדור עומק אדיר לסוקלר בפעולה של הפנדל. ברוך הבא לליגת העל, אסתר סוקלר.
0: שחר והסנטה איבדו את המקום בהרכב הראשון, אבל הם שמחים כאילו הם על המגרש, ומכבי תל אביב זורחת בפעם השנייה תוך חודש וחצי כאן באצטדיון הזה מול אלופת המדינה. אלוף האלופים, זה נגמר ב-3-1 בזכות הצהובים. הערב 2-0 ועוד לא נגמרה המחצית הראשונה. באר שבע עם המון בעיות, בעיקר בקישור ומטה. הפציעה של ונטורה פגעה בהם קשות.
1: כל הקבוצה, מהחלוץ הגריסה, דרך הקישור וההגנה, העמידה לא מספיק טובה, זה חצי לחץ, וגם קניקובסקי נותן פה 35 דקות, באמת. יוצאות מן הכלל, מיכאי.
0: ממש כך.
1: כל אירוע בהגנה, כל אירוע בהתקפה, קרוב לכדור.
0: תענוג לראות.
1: הוא חזר הערב.
0: סוקלר, אתה יודע, בדרך כלל יש פנדליסטים אחרים במכבי תל אביב, אבל כנראה רצו גם אותו להכניס לעניינים, פרגנו לו, ובאר שבע ממשיכה לפרגן למכבי תל אביב עם עוד איבוד כדור. סיסוקו רואית את זה על ישוע, זה יוצא לקרן. אם באר שבע לא תתאפס על עצמה, היא תגיע למצב שהיא כבר לא יכולה לחזור ממנה.
1: רק חוזוק יהיה חייב לעשות את התאמון, שלישיית הקישור בלי ונטורה, רכה מדי. התקפה לא חוזרים במהירות להגנה, הלחץ לא מספיק טוב, ההגנה רחוקה, מפחדים לצאת, מפחדים מהכדור הארוך, פערים גדולים. זאת לא הפועל באר שבע של רן קוז'וק.

סובב בשמאל, מרציאנו מאגרף. סיסוקו מגיע אל הריבאו. עכשיו ברלה. מכבי תל אביב מחפשת גם את השער השלישי. בן ארוש הולך על בטוח, מחזיר את זה אחורה למליקה. ניקובסקי, עוד ראשון שלו הערב. אבל תמיד יש מי שיחפה, ויש פה עבירה שלו בריסה על סיסוקו.

0: של באר שבע מקבל צהוב, המצב השני של האדומים, העיף את ברלה בשמיים, לשמיים.
1: השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
2: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי. פותחים חשבון מסחר עצמאי בעד שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
3: בשבילו זכויות רפואיות, אתה צריך לצל המצחת. חלית, מפצעת, לפני פועל.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: שש, והנה הרגע הגדול של אסטל סוקלר. 15 שערים בעונה שעברה בליגה הסרבית ברדניצקי, והנה שער ראשון בישראל מול האלופה. זה ספתח. סיסוקו, קניקובסקי, באר שבע נראית לא טוב, ומכבי תל אביב מהצד השני נראית נהדר. שוב הראלה עם הכדור, נותן אותו לבן ארוש שלא מצליח להגביע. בוא נסתכל קדימה, שכטר, באר שבע, מה קושוק צריך לעשות כדי לחזור למשחק הזה? אם אתה מסתכל על הספסל שלו, הוא כבר עשה חילוף אחד עם זי אחמן,
5: אולי נראה פורסון לקישור,
0: עוד עיבוד כדור, עוד עיבוד כדור.
5: נחמיאס
0: נדרש שינוי. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה. מרציאנו לעמדו, איתי רוטמן עכשיו עם מסירה שנוחתת על החזה של ג'בון איסט. איסט מול בן ארוש, לפני שנה שיתפו פעולה בהפועל חיפה, לפני שנתיים שוב איסט, ומשם כרגיל גבי קניקובסקי. סוקלר ממהר קדימה, בן ארוש לברלה. גבי תל אביב כל הזמן תוקפת עם 4 ו-5 שחקנים,
5: והרבה פעמים הראש מימיני ברגל, הוא מנסה לעקוף את ברלה, זה לא הצד החזק שלו. ברלה באחד על אחד, תשאיר לו את הקו באחד על אחד, זה הכוח שלו, הוא לא צריך את העזרה שלך. הרבה שחקנים ברגל הפוכה מנסים לעשות תקיפה, לא צריך.
0: הנה דוידה, וטאברנר באמת לא עושה את העקיפה כי לא צריך, הוא כל הזמן מסמן להגנה סימנים כאלה של תהיו אחראיים. מכבי תל אביב צירפה שחקן שהיה בבמות הכי גבוהות של הכדורגל האירופי במועדון פאר כמו גלאזגו ריינג'רס. זה
5: נגמר הקונפרנס
0: לפני... כן? תשמע, מלך 11 שערים רק בעונה שעברה בליגה. אין ספור בישולים.
5: מספרים של חלוץ. אתה רואה גם את הניסיון שלו, מבין את המשחק, מתי לעלות, נגמר לו קצת האוויר. לא מכיר את המזג האוויר פה.

0: שעבר הוא יחלוק 35, ועכשיו איסוף סיסוקו, גם לא יש משחק טוב. תשמע, טאברניר המשחק התחרותי האחרון שלו היה לפני 4 חודשים, שכטר, בעשרה במאי.
1: מכבי תל אביב פה רוקדת על המגרש.
0: ברלה מתפנה לרגל שמאל, הכדור מורחק עד קליקובסקי, וסוקלר לא מגיע להגבהה הזו, וכל רגע יש תחושה שמכבי תל אביב יכולה להפקיע גול.
1: הקהל של באר שבע מרגיש את זה. לא זוכר את באר שבע בתצוגה כזאת בטרנר.
0: מזרחי עכשיו. מי פנוי בצד ימין? איסט, אבל הכדור לא מגיע אליו. בן ארוש הולך קדימה עם קליקובסקי, משנה כיוון.
1: תראה, שתי קבוצות, הגנה והתקפה, אין מרכז מגרש.
0: דוידה הולך על בעיטה קצת פסיסה בכלל הזה.
1: רק בושוק, יהיה חייב לעשות סדר. באמת שאני לא זוכר קבוצה של רק בושוק נראית ככה. כל כך הרבה מרחקים בין השחקנים.
0: הולך לפה אדום, אדום, אדום לאליאל פרץ. לא יאומן. זאת כבר סוג של התפרקות כששחקן כל כך בכיר שלך בא לשופט ואומר לו משהו כנראה שהשופט לא יכול היה לסבול והוא מוציא לו כרטיס אדום.
1: חוסר אחריות.
0: צהוב שלי ואדום.
1: אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא אמר לו.
0: בואו נותן לו את הצהוב, פרץ אולי לא ראה, המשיך לדבר ואז קיבל את האדום.
1: אנחנו לא יודעים מה הוא אמר. אני אומר לך, אני הרבה
0: חוסר אחריות.
1: חוסר אחריות, אמיחי, אבל גם לפעמים שופט, ברגעים של עצבים, אם לא אמר משהו שהוא קשה מדי, אנחנו לא יודעים. אפשר להבליג, אפשר לסובב את הפנים. ברור, ברגע שהוא בחוץ, מבחן התוצאה זה חוסר אחריות של אליאל פרץ. הוא לא יכול לעזוב את החברים שלו במצב כזה לבד.
0: זאת התנהגות שהיא בלתי מתקבלת מצד שחקן כל כך בכיר. הנה הוא ראה את הצהוב, ועוד איך ראה את הצהוב, והמשיך, והמשיך, ואמר איזה מילה. נשמע, פרץ צריך לשאת כאן באחריות. לא מתנהגים ככה, אני לא יודע מה הוא אמר לו, אבל
1: בגלל זה אנחנו, אנחנו נשמע מה הוא אמר, אנחנו נדע מה הוא אמר לו.
0: אתה יודע מה, אני גם רואה שלפי הירידה שלו מקר הדשא, הוא כנראה מבין שהגיע לו. באר שבע נשארת בעשרה שחקנים, היא מאבדת כבר כוכב שני של הערב, וה-3-0 מרחף פה באוויר. מרציאנו עוצר את הכדור הזה של דור פרץ. באר שבע רק רוצה שהסיוט הזה ייגמר. יש לה עוד 4.5 דקות של תוספת זמן. אליאל פרץ מורחק בכרטיס אדום. איך באר שבע יוצאת מזה, שכטר?
1: באחת המחציות הגדולות שלה בשנים האחרונות. תגיד לי שבאר שבע לא ביום טוב, זה נכון, אבל מכבי תל אביב גרמה לזה.
0: מסכים איתך. זה גם מכבי תל אביב מצוינת, וגם באר שבע שנראית רע. 4 דקות לסיום המחצית הראשונה הזו, 2-0 לצהובים. וטורה נפצע ויצא אחרי 5 דקות. אליאל פרץ מורחק עם 2 צהובים תוך 10 שניות. חוסר אחריות. וואו. אושר דוידה לג'יימס טאברניר.
1: כל הזמן הוא עושה תנועה, כל הזמן הוא רוצה להיות נייד למשחק. אני מכיר את אליאל פרץ, זה לא שחקן שינבל את הפה בצורה לא נעימה. אני יכול להגיד לך, אני לא יודע, מיכה, אני לא אוהב את הצהוב השני. אני גם אם שופט בעצמים, גם אם יעירו לך, לפעמים
0: לא יודע מה אומר.

0: נכון, נכון, נכון, נכון.
1: פתיחת רגליים נהדרת, וכאן אחמד צמד! איזה שער נהדר של הפועל באר שבע, עמוק בתוך תוספת הזמן, ומכבי תל אביב משלמת על זה שהיא הייתה צריכה לעשות פה את ה-3-0 כבר לפני כמה דקות, והנה 2-1, והנה באר שבע אומרת, אנחנו עדיין כאן.
2: תראה את התנועה של המדור, וכמה רוצים את זה מהפועל באר שבע, איזה פעיטה לרחוק של גנח, אדירה.
1: היו פה שני שחקנים על טאברנר, הוא ניגש לעמדון ואז הוא שואל, מי שומר על גנח?
2: ובטרנר, ובטרנר, עם זה שבאר שבע במחצית גרועה, היא צריכה רגע אחד של קסם.
1: או המדור עושה מה שקניקובסקי פחות או יותר עושה.
2: גנח מסיים בצורה יוצאת מן הכלל, מחזיר את באר שבע לחיים ומשאיר לה תקווה לחצי השני.
1: שער חשוב מאוד להפועל באר שבע, אמיר גנח עם השער המצמק הזה בעשרה שחקנים, וזה אמור לתת לקבוצה של קוז'וך הרבה כוחות, כמו שאמרת, למחצית השנייה. עכשיו דקה וחצי לסיום המחצית המשוגעת הזאת כאן בטוטו טרנר. וואו, איזה ערב קיבלנו. הפועל תל אביב עולה ל-1-0 מול הפועל רמת גן. מנואל בוטן כובש שם את שער היתרון לזכות הקבוצה של אליניב ורדה. אוגריסה, אוגריסה, הנוכחות שלו מטרידה שם את ההגנה.
2: שבע מתעורר.
1: כאן הכי מתדור. שניות האחרונות של תוספת הזמן. ויתור מנסה עוד כדור ארוך. יוצא אליו, תכף תגיע השריקה של פריד, הנה זה קורה. 2-1 למכבי תל אביב במחצית ראשונה שאנחנו נהנינו ממנה, כי היה פה הכל.
2: היה פה הכל, אבל הייתה פה מכבי תל אביב בתצוגת צי של גבי קניקובסקי, שהשחקן חזר לארץ, היה בכל מקום במגרש,
1: שער... רק בגול אחרי 50 שניות.
2: כן, וגם בגול אחרי זה, בסחידת פנדל כמובן, שער של ברל אחרי 50 שניות, ואז סטר סוקלר עם הפנדל, באר שבע מצמק.
1: ואז מכבי שלטה בצורה מוחלטת, אליאל פרץ מקבל כרטיס אדום חסר אחריות, עוד ידובר באדום הזה הרבה, אבל הגול של גנח נותן לה תקווה, ותראה עכשיו השחקנים הולכים אל היציע, עוד לפני שהם יורדים לחדר ההלבשה, כדי לקבל עוד אנרגיות.
2: לקבל את האנרגיות לחצי השני, הם יודעים שהיה להם חצי לא טוב, וטרנר זה הרגש. חצי שני, הכל פתוח.
3: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. נתנת?
4: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
5: Everyone knows what a big winner is. Tara's new operating system.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה. תוך מה אפשר לקרוא.
7: בטושון, אחי? אנטר, לך על אנטר.
3: אנטר.
1: יפה, אז אנחנו בהפסקה 2-1 לזכות מכבי תל אביב בבאר שבע. המשך יבוא אחרי ההודעות. שרון והחברים מחכים לכם באולפן.
8: איזה צמד בלתי נשכח, עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
10: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
12: איך
10: said you wanted to get out.
11: Mami, מקולנוע.

0: נהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
1: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
2: כדורגל שחקים 90 דקות בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
3: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
6: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
7: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
8: מתקשה לעבוד בגלל המחלה? אנחנו כאן בשבילך, לבנת פורן.
9: וזה הולך לקורה!
10: בואו נשחק כדורגל!
11: מחר, מוריניו וריאל מדריד מול אלופת איטליה אינטר. ליברפול מחכה לאתלטיקו ונפולי פוגשת את ארסנל. חמישי, ביירן מינכן ומנצ'סטר יונייטד פותחות עונה. בכל המשחקים, השערים והאירועים בערוץ הקיבוץ.
9: דברים כאלה.
11: ליגת האלופות, מחר ברביעי וחמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
12: Ain't nobody gonna keep us down. Keep us down.
13: The world awaits the first ever ultimate championship.
14: Let's go, baby!
15: And a home crowd roaring them on.
16: The world's best athletes brought together to settle the debate once and for all.
17: Championship is no room for mistakes.
18: To be ultimate champion, that sounds pretty good to me.
19: This is the greatest we have ever seen.
7: Call yourself a world champion. Prove that you're the ultimate.
10: A brand new must-see championship.
13: There can only be one ultimate champion.
19: What on earth is going on in Budapest?
13: The whole world is watching.
8: See you in Budapest.
10: Don't miss it.
11: אליפות העולם האולטימטיבית באתלטיקה. בשישי, בשבת ובראשון. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים.

0: מחצית בטרנר, והבעלים אלונה ברקת מסמסת, האם היא מסמסת לפריד ושואלת אותו מדוע הוצאת אדום לאליאל פרץ? אני רוצה להבין בדיוק, למי מסמסת?
1: מסמסת לפריד באינסטגרם, אבל לא משלו מהפרופיל שלה, מהבדוי. מהמילים לא נעימות. ואפשר גם להבין.
0: חברים, אנחנו עם מחצית בטרנר, קני מילר 2, קוז'וך 1, הפועל באר שבע לא טובה הערב הזה, פחות הגיע למשחק גוטמן.
2: קודם כל, רעיון נוטף ביטחון עצמי של קני מילר לפני המשחק. וכך נראית הקבוצה שלו.
0: יופי, אבל וואו.
2: הקבוצה שלו, התפורה יוצאת מהכלל, אבל אני חייב להתייחס למכבי תל אביב, החיבוק בין שני המאמנים. מכבי תל אביב בטוחה מעצמה, יודעת מה היא רוצה מעצמה, הן בהגנה ובוודאי בחלק הקדמי, וזה בא לידי ביטוי בדריבל הזה של אושר דוידה, בפתיחת הרגליים הגאונית של קניקובסקי בסיומת של ברלה.
1: דיברנו בפריגים על ברלה, איזה שחקן הוא שהוא רק צריך לשפר את המספרים, לא יודע, אולי הוא ראה את הפריגים, למה זה סיומת שקשה מאוד, קשה מאוד לנפק בדקה הראשונה של המשחק.
2: מכבי תל אביב טובה, מכבי תל אביב יודעת בדיוק כיצד לנתב את הדרך. אוגריסה טיפ-טיפה מקדים את רז שלמה, אבל לא יודע לנתב את הכדור הזה למסגרת. מכבי תל אביב, אסתר סוקלר במשחק...
1: אני לא יודע, קואץ', אני לא יודע אם יש פה פנדל, אבל אני חייב להבין מה ריגל פריד, ואנחנו תכף ניגע בך עוד פעם, למה לא נתת פחות יתרון? למה לא נתת פחות יתרון?
2: עד משמעי זה...
1: זאת אומרת, המהלך לא נגמר, תן להם לסיים את המהלך, יכלת אחר כך לשרוק לפנדל.
0: לא בטוח גם שם פנדל, בוא.
1: וסיומת טובה של אסתר.
0: סוקלר.
1: 2-0.
2: מה, זה פנדל שכל כולו ביטחון עצמי, אבל... מי שמכיר את הפועל באר שבע יודע שהקבוצה הזאת לא עוזבת את המשחק בשום מצב.
0: בוא ננסה רגע להבין מה קרה כאן.
2: גם במצבים...
1: קואץ', אני חייב לדבר על זה. אנחנו מסתכלים, קודם כל אנחנו קוראים את השפתיים של יגאל פריד, ואנחנו רואים שיגאל פריד אומר לאליאל פרץ, תעוף ממני. זאת אומרת,

0: ברגע ששחקן מקבל כזה אדום, זה צריך אחר כך להיכנס לדוח. אם אליאל פרץ לא קילל אותו כללות קשות, זו החלטה חמורה של יגאל פריד, כי הוא יכול להיות שהרס פה את המשחק, אולי לחוסר ביטחון שלו עם עצמו.
1: ואני מדבר על התמונות האלה של גנח, שמגיע מהאגף, נותן פס לפינה חוקה,

0: אחוזים הלכו עם ניצחון למכבי תל אביב, 29% הפועל באר שבע ו-38% נראה קצת יותר קרוב לאזור האפור.
1: תשמעי, אני חייב להתייחס לתמונות בשלהי המחצית הראשונה של הקהל של הפועל באר שבע, כשהקבוצה יורדת בפיגור של שער ובנחיתות מספרית, ואיך הם יודעים להעריך את את המאמץ שהשחקנים האלה משקיעים.
2: וכיף לראות את זה, כי עודי הפועל באר שבע מבינים שאם הם רוצים שהקבוצה שלהם תהפוך, והם נמצאים ברגע קריטי, בעשרה שחקנים, מול מכבי תל אביב שנראית מצוין, אם הם רוצים להפוך את התוצאה, הם חייבים את הקהל שלהם איתם, שאפו לאוהדים של הפועל באר שבע.
0: והשאלה הגדולה, אם מאמרי הווינר אכן צודקים, ומכבי תל אביב תיקח את 3 הנקודות במשחק חוץ מאוד מאוד קשה, מול האלופה, צריך לומר, הפועל באר שבע, אנחנו יוצאים למחצית שנייה, הנה כאן בסוף המשחק עם כל הסיכומים, ואולי עם תשובות למי מסמס את אלונה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה. לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
4: פטישון, אחי? אנטר, לך על אנטר.
3: אנטר. טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. חילוף, יוצא הרכב הנוכחי שלכם
5: ונכנס המייג' איזה צ'יינג'
3: דונג פנג מייג'
6: I didn't know you had dandruff.
7: I don't.
3: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
8: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חיילים, הקשב!
10: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
13: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
14: זה לא דרבי, זה סופר דרבי. בחמישי הבא, הסופר קאפ של ליגת ווינר. האלופה, הסגנית, הכוכבים החדשים והסיפורים הגדולים. במשחק סופר מותח.
15: כל הקהל על הרגליים.
14: תואר ראשון של העונה. סופר קאפ, הסופר החברתי. ליגת ווינר סל. מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: אין על הדגל שלנו. ועל הנבחרת שלנו. אז כמו שאומרים, להגיע ליורו 2028. והפעם אפשר לעשות את זה. עם הניסיון, עם הכישרון, עם הביחד. ובעיקר, הגיע הזמן. תכלס, אני חייב לראות את זה. נבחרת ישראל, בערוץ הספורט. יותר לב, יותר אמונה, אחי שלנו. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: טוב לדעת שקריסטיאנו רונלדו הוא השחקן שמחזיק במספר הניצחונות הרב ביותר בליגת האלופות, בסך הכל 116 ניצחונות.
1: כי טוב לדעת

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
3: לילות וסליחות בירושלים, רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מזרח יצפרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
2: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
6: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מע"מ. בנה משקאות.
7: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.

0: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס סמארט.
1: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
2: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
3: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
4: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
5: צמד בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
6: מיד אנחנו עם המחצית השנייה בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב.
7: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת
8: אלן ריצ'פורד, אורן מיצור, לקומדיית הפעולה איסטגיו הנגדה ראנר, הקונדוע
9: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי עינות ללא מעם. בנה משקאות.
11: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: באר שבע הולכת לעשות עוד חילוף, דיופ ייכנס, ושכטר, אתה רוצה להתקן אותנו בעניין הכרטיס האדום של אליאל פרץ?
12: כן, ממה שאליאל פרץ אומר, צהוב ראשון, אמרתי לו למה אתה מוציא את הכדור שמיגל שוכב שעה.
6: על זה הוא קיבל את הצהוב הראשון, כן. שהוא בא בטענות בדיוק. על זה שהוא...
12: ואצל מכבי, אתה עוצר את המשחק ישר.
6: על זה הוא קיבל צהוב.
12: נכון, ואז... ואחרי זה הוא אמר לו, אי אפשר לדבר איתכם, אין לך מושג.
6: אחרי הצהוב הראשון.
12: כן.
6: אין לך מושג, הביא לו את הצהוב השני.
12: בדיוק ככה.
6: אז מה אתה אומר? השחקן אומר לשופט, אין לך מושג. זה נשמע כאילו, מה הוא כבר אמר לו? למה הוציא לו כרטיס? אבל אם כבר השופט הזהיר אותו, והוציא לו צהוב, שנייה, ואמר לו פעמיים, ראינו, אוף מפרו, הוא אמר לו, אוף לי מהעיניים. תהיה חכם, אל תהיה צודק.
12: ואותו דבר...
6: תתאפק.
12: ואותו דבר, אני אומר גם השופט, מהצד השני, תהיה חכם, אל תהיה צודק, לא צריך לדבר ככה, הוא לא אמר איזה כללה גסה.
6: כן, אבל ברגע שאתה מקבל צהוב והשופך מזהיר אותך, אם לך מפה זה סימן שהוא כבר בכוננות, הוא מחפש אותך, שם צריך לנצור את הלשון ולא להגיד מילה מיותרת.
12: כמו שאליאל פרץ היה צריך לנשום וללכת משם, גם השופט הוא לא הסיפור, ולפעמים מקבלים מילים לא נעימות, חלילה, זה לא כללה, וזה גם לא צריך להיאמר. הייתי חושב שהשופט צריך לשחרר, להמשיך קדימה, להגיד לו בשקט, באוזן, אחרי דקה. עוד פעם אחת אני שומע אותך אומר לי מילה כזאת, אתה אף החוצה. אבל הוציא את האדום ולהשאיר את באר שבע בעשרה שחקנים, במשחק עם כל כך הרבה קהל, עם תקשורת, עם אנרגיות, אני פחות אהבתי את האדום הזה, אני מצטער.
6: גם אני לא אוהב את האדום הזה, ובטח בבאר שבע לא אוהבים את האדום הזה, אבל יש פה גם אחריות לשחקן כל כך מנוסה, שאתה אומר, תהיה חכם, אל תהיה צודק, תתאפק עם כל העצבים. אבל זה כבר מאחורינו, המחצית השנייה יצאה לדרך בינתיים. בואו נראה את סוקלר ומכבי תל אביב, שכבשו שני שערים ושיחקו ברוב המחצית הראשונה כדורגל נהדר. הנה אחד המצטיינים, דוידה, בעיטה לא מספיק חזקה, אנחנו ממהרים אל הדשא, הדר, תעדכני אותנו, מה היה שם בחדר ההלבשה של קני מילר.
13: רק שהאדום הזה לא יגרום לנו לשחק אחרת, אומרים לי במכבי תל אביב, וזה גם מה שקני מילר אומר לשחקנים בחדר הלבשה. הם ימשיכו ללחוץ הפועל באר שבע, הם לא ישנו את הדרך שלהם. המפתח מבחינתנו זה להמשיך באותה אינטנסיביות, כאילו רק עכשיו התחלנו את המשחק.
6: תודה, אדר.
12: יופ, נכנס במקום מיגל ויטור, כמו שאמרת.
6: הנה ג'בוניס, לא בנבדל, ג'בוניס, ג'בוניס! מליקה סוגר את הפינה וגם הדגל עלה, באיחור, אבל עלה.
12: שבע בעשרה שחקנים לוחצת, צריך לעשות התאמות.
6: טוב, בינתיים ביתר ירושלים עולה ל-1-0 בדוחה מול בני סכנין. יוג'ין אנסה מבקיע את שער היתרון, וגם הפועל תל אביב ביתרון 2-0 על הפועל רמת גן העולה החדשה. 1-1 בין מכבי נתניה לפועל חיפה, אלה התוצאות כרגע.

ישוע, לאו גריסה. המדור. כדור טוב לזי אחמד. באר שבע רוצה פה שער מהיר. האם היא עושה את זה? בליקה עודף. מזרחי לא בועט את זה מספיק טוב. אבל פתיחת המחצית השנייה מאוד מעודדת מבחינת הקבוצה של רן קוז'ו. זי אחמד עם פעולה אדירה. עובר בקלות. אז שלמה...

0: עכשיו גנח, כובש השער המצמק. סיסוקו, יש עבירה עליו, פריד שורר. הייתה עבירה. זאת ההתקפה הקודמת, הלך יפה של זה היה אחמד.
1: הליקה במקור, פותח את הגוף, הגיע לו בחזה.
0: קניקובסקי אחרי מחצית ראשונה פשוט נהדרת חזר למועדון שבו כל כך הצליח לפני המעבר לאירופה וכאילו לא עזב אותו לרגע דור פרץ דוידה תו אני נותן לרז שלמה להניע את הכדור לסבלנות קניקובסקי פרץ בנגיעה לא מצא את סוקלר אבל עכשיו רז שלמה יצא טוב לכדור הזה יכול גם לבוץ זה מה שהוא עושה וכמעט עושה מזה 3-1 מהלך נהדר של הבלם של מכבי תל אביב רז שלמה
1: מהלך של בקנבאואר חוטף את הכדור מנסה לסובב לרחוק פעולה טובה של רז שלמה, שגם במשחק טוב היום,

ישוע עם הכדור, דור פרץ לוקח לו את זה. שוב באר שבע מתפזרת. ומכבי תל אביב מנסה לייצר גל נוסף של התקפות עם איסוף סיסוקו. הכדור הולך ימינה לטבניה. דוידה איתו, דוידה במשחק אדיר הערב. קרן למכבי תל אביב.

חלוקת נקודות בין מכבי נתניה להפועל חיפה. 1-1 שם. תורג'מן להפועל חיפה, דאבו בפנדל לטובת נתניה. הנה הקרן שעולה. כדור קצר לקניקובסקי. ורלה. דוידה. ורלה יעקוף. ורלה גם ינסה להגביע. ויהיה לו כדור חוץ ממש סמוך לדגל הקרן.

0: ג'בוניסט לכדור של באר שבע. סגירה טובה של בן ארוש. שוב איסט. מעביר יפה לאוגריסה. סגירה טובה של שלמה. ועבירה של אוגריסה על בן ארוש.
1: יופי איסט שומר על כדור עם הגב. פתח כמו שצריך.

0: שבע משחקת 4-4-1. יהושע וזיים אחמד כמובן הצוות קשרים אחוריים, ביסט על כל קו, קו ימין, גנח על כל קו שמאל, ובריס על אחד חלוץ. קו עם שלישיית קישור שכל הזמן עושה תנועות, רוצה ליצור 3-2 באמצע.
1: סיסוקו עכשיו, וניקובסקי הוא גם אופציה למסירה. שוב סיסוקו, הנרוש מחזיר לו, פרלה, שניים יוצאים אליו, סיסוקו מחזיר לברלה, מכבי תל אביב כבר מניעה את הכדור ללא הפרעה. דקה או שתיים ושוב קניקובסקי
0: ביתרון מספרי, זה מה שאתה צריך לעשות.
1: עוד בטוחים בעצמם בהנעת הכדור, ותראה, טברניר כמעט מייצר איום על השער. ההגנה של באר שבע בולמת את המגן החדש של מכבי תל אביב, וזה בדיוק היכולות שהוא יודע להביא איתו. הוא בעצמו, ברחבה של היריב, מרגיש כמו חלוץ.
0: שקט מאוד, ראית אותו עושה הטעיה, אני צריך לבוא ישר, חיכה הרגע. קבל את הסגירה.
1: רק שער אחד מפריד בין שתי הקבוצות, אבל גם שחקן אחד יותר יש למכבי תל אביב על קר הדשא. בבאר שבע רצו שריקה לעבירה על איסט. קניקובסקי עכשיו מחפש את סוקלר, מזרחי חוזר בזמן. שוב איסט, שצריך להיזהר, יש לו צהוב.
0: יש לו צהוב, והוא על הקצה שלו מאוד עם איסט. חצי תפנית, הוא עוזב את הכדור איסט, הוא הולך קודם כל לגוף של השחקן.
1: זה הרומן בין בן ארוש לאיסט. שוב בן הראש, איזה יופי, איזה יופי! סיסוקו. מחזיר את זה אחורה למליקה.

המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות הסתיימו בניצחון של מכבי תל אביב, ואלה היו משחקים על תארים, גמר גביע ואלוף האלופים. אבל במפגש הליגה האחרון בפלייאוף העליון בעונה שעברה, באר שבע ניצחה כאן 4-2 את מכבי תל אביב. היום היא עוברת ערב לא פשוט בכלל, כבר אחרי דקה הבנו את זה, אבל היא עדיין בתמונה, כי זה רק 2-1. פרץ עכשיו עם כדור נהדר לסוקלר, דוד הדוהר לרחבה, גם ברלה ופרץ, וחזרה בזמן, חזרה בזמן של גנח. שוב המומנטום עבר למכבי תל אביב, איתי, הם מייצרים התקפות מסוכנות. לסוקלר יש היום הופעה טובה, הוא מאוד נוכח, כבר מגישים אותו.

שוב צריך לחשוב על עוד חילוף. פטרסון, פורסון כמובן, השאר שהגיע מנוריץ' רגל שמאל, יכול לשחק גם באמצע וגם עם רגל שמאל בצד ימין.

0: ברלה עובר בקלות כל מי שמולו, תראה איך הוא מדלג מעל שחקנים, סיסוקו בועט מעל השער של מרציאנו, עוד התקפה יפה של מכבי תל אביב.
1: הצד הראשון של ברלה זה חוויה לעיניים.

0: אלי קמרה וג'יימס טאבניר. מקפיץ את זה יפה, אין נבדל של דוידה, זה יכול להיות השער השלישי אם רק דוידה מוסר מדויק. עדיין אושר דוידה, מוסר מדויק, ורלה, מוכשל, עוד פנדל, לא יאומן. כדור עונשין מ-11 מטר לזכות מכבי תל אביב בפעם השנייה הערב. ההגנה של באר שבע שוב עושה עבירה. בואו נראה אם גם היה מגע.
1: קודם כל, ג'יימס טאבניר מרים את הראש ברגע הנכון עם כדור עומק אדיר. דוידה מרים את הראש, ורלה פה בורח לו נגיעה.
0: זי אחמד שם לו רגל, עושה רושם, בואו נראה אם יש מגע.
1: פנדל, הוא חיכה לנגיעה, אבל זה פנדל. צריך גם לדעת לשחות פנדלים. פנדל,
0: כן, נתקע לו ברגל, אין מה לעשות.
1: אבל הכדור עומק של טאבניר ודוידה, שהיום לא מפסיק לעשות תנועות עומק, כל המצבים המסוכנים, זה מעל הראש של אמדור, שלא מצליח להתמודד עם המהירות של דוידה.
0: האם סוקלר יבצע את הפנדל השני גם, או שהוא נותן אותו לדור פרץ? כן, הוא כבר קיבל את הביטחון.
1: לא, מכבי תל אביב אוהבים לעשות את זה, שבפנדלים הקודמים זה עידו שחר לוקח את הכדור.
0: כאילו לא, אבל היום סוקלר כבר הבקיע פנדל. כן. לא היית נותן לו גם להבקיע את השני?
1: קפטן שלך, מלך שערים שלך, מגיע לו.
0: אוקיי. דור פרץ כבר עם 5 שערים העונה. האם הוא בדרך לשער שישי ואנחנו רק במחזור השלישי, שכטר? בקצב הזה הוא עושה עונה עם עשרות שערים. הקפטן של מכבי תל אביב מול מרציאנו, והשוער לוקח, ושוב פרץ מקבל הזדמנות, וגם זה יוצא החוצה, ובפנדלים אין להיות נחמד. בגלל זה שאלתי אותך, אם לא היה עדיף לתת לסוקלר לבוא.
1: הדור פרץ כבש כבר פנדלים השנה.
0: בסדר, סוקלר מרציאנו, כבש הערב.
1: נכון, ואופיר מרציאנו
0: מציל את באר שבע, ולא בפעם הראשונה. משאיר את באר שבע
1: בחיים, דור פרץ עם פנדל לא טוב, לאמצע.
0: פנדל גרוע. יש לנו אישור לעצירת הפנדל, או שבודקים שם אם מרציאנו זז לפני הזמן. שוב המולה סביב פריד. תגיד לי אתה, אם מרציאנו נשאר על הקו.
1: נשאר על הקו.
0: נשאר על הקו.
1: רגל אחת על הקו.
0: הפנדל.
1: כל כולו של אופיר מרציאנו.
0: לגמרי. אוגריסה יצא. פורסו נכנס.
1: וגם ז'ואאו פדרו נכנס.

0: ג'ואאו ויקטור ופורסון נכנסו,
1: ואיסט נכנס לעמדת החלוץ.
0: גיא מזרחי מפנה את המקום שלו, והוא גריסה מפנה את המקום.
1: בדיוק, ופורסן הולך...
0: תכף נראה לאן הוא הולך.
1: לאמצע.
0: אמנקווה פורסון, בין ה-23, מגיע אלינו מהצ'מפיונשיפ באנגליה, מנוריץ' סיטי. שני שערים היו לו בליגת המשנה באנגליה בעונה שעברה. שחקן שגם שיחק בזלצבורג, יחד עם אוסקר קלופ. בואו נראה מה הוא ייתן להפועל באר שבע. הנה איסט. באר שבע פתאום מתעוררת לחיים. ז'ואר ויקטור. לא מקבל את השריקה. באר שבע הכניסה שני שחקני התקפה חדשים כדי לעורר את העסק. בואו נראה מה תהיה התגובה של קני מילר. זי אחמד עושה פה עבירה על ברלה.
1: רק מוזוק משנה קצת את הסגנון, שישחק עם יהושע בשש, בצד שמאל שלו גן, גנח בצד ימין פורסון, וג'ואאו ויקטור ביחד עם איסט.
0: זה כדור טוב לקניקובסקי, הוא לא מגיע אליו, אבל ורלה עכשיו מדלג בקלות. ורלה, ורלה, all the way! הצלה מהקף של עמדור! מרציאנו כבר נכנע! עמדור הציל פה שער בטוח! איזה מפסע גדול של ורלה!
1: שבו לעמדור, אבל מה שעושה פה ורלה, עם הצעד הראשון, תראה את הצ'יפ, כמה הוא שקט ברחבה, זורק את רוטמן, ובועד, ועמדור מציל שער בטוח.
0: במזל זה לא 3-1 למכבי תל אביב. דור פרץ מנסה להגיע, עוד יציאה טובה של מרציאנו. איזה כדורגל נהדר יש לנו כאן הערב בטרנר. אי אפשר למצמץ, כל רגע קורה פה משהו. הנה פורסון. דקות ראשונות. לשחקן הזה שמגיע אלינו מאנגליה.
1: 4-3-1-1 באר שבע משחקים. ז'ואאו ויקטור מאחורי איסט, ושלישייה בקו של יהושע, כמו שאמרתי, פורסון וגן.
0: ואת כל זה היא עושה בעשרה שחקנים. אסור לשכוח, אליאל פרץ הורחק לפני סיום המחצית הראשונה, בדקה 44. אבל עכשיו ג'בון איסט, הכדור קופץ ובורח לו. טאברניר שולח את זה לדוידה. מול המדור, דוידה מפיל אותו, עבירה.
1: פורסון מצד ימין אוהב הרבה פעמים להיכנס לאמצע. שבע לא מבטרת.
0: לא מבטרת, לרגע אחד. הפועל תל אביב מביסה את הפועל רמת גן 4-0. הקבוצה של אליניב ברדה נראית נהדר. שני המשחקים האחרונים למכבי הפועל תל אביב.
1: אדירים.
0: מרשים מאוד. תכף אלעד מדמון ייכנס במכבי תל אביב. אליקה כמעט מסתבך. פרץ. פריד עמד לידו ואומר אין נגיעת יד. פורסון גונב לקניקובסקי, ובאר שבע ממהרת לאבד, וכל איבוד כזה יכול לעלות לה בגול. קניקובסקי, לברלה. סוקלר מחכה, והנה השער השלישי, כי כל איבוד כדור של באר שבע שווה חצי גול. 3-1, מכבי תל אביב, זה הערב של אסתר, אסתר המלך, לא המלכה.
1: סיסוקו מחלץ את הכדור במרכז המגרש, באר שבע מנסה לעוף קדימה, גבי קניקובסקי מתחיל עוד שער למכבי תל אביב. פה אנחנו רואים את סיסוקו מחלץ, דור פרץ לקניקובסקי שמוביל, נותן פס, וסוקלר עם סיומת של חלוץ שאומר הגעתי לליגת העל.
0: בגדול הגיע פרץ עם הנגיעה, קניקובסקי פשוט חותך את ההגנה, ברלה עם בישול מול האין הגנה של הפועל באר שבע. כל פעם כשבאר שבע טיפ טיפה מרשה לעצמה, היא חוטפת בצד השני.
1: וברלה בתצוגצי, באמת אי אפשר לעצור אותו, זה נכון נגד 10 שחקנים, אבל כל מצ'אפ של אחד על אחד, כל פס למקום.
0: ככה נראית מכבי תל אביב, ככה נראית גם הפועל תל אביב, ובשבוע הבא, גבירותיי ורבותיי, דרבי תל אביבי בבלומפילד, זה המשחק המרכזי של המחזור הרביעי בליגת ווינר. כשמכבי והפועל מגיעות בטירוף למשחק הזה, באר שבע שוב סופגת 3 פעמים ממכבי תל אביב תוך חודש וחצי. מדמון והסנטה ייכנסו, סוקלר עשה את היומית שלו, גם ג'ייס סטאבנר מסיים 69 דקות ראשונות בישראל. שחקן רציני מאוד הגיע לקריית שלום.
1: השורה הראשונה לא השתגע היום, עשה את מה שצריך, מבין את המשחק.
0: יעזור בגדול למכבי תל אביב, כך לי זה נראה לפחות על פי ההופעה הראשונה והצנועה שלו. מדובר פה בשחקן שהוא הרבה מעבר למגן ימני טוב, הוא אישיות גם. קניקובסקי ממשיך לפתם את החברים שלו במסירות זהב. עכשיו מדמון. 20 דקות, זה הזמן שנשאר לבאר שבע לצאת מפיגור של 2 שערים. אבל כל הזמן צריך גם להדגיש שהיא ב10 שחקנים, וזה לא עוזר לה.

0: פידה. כדור נהדר למדמון. מכבי תל אביב לא עוצרת. אסנטה, שוב דוידה. זה יהיה הרביעי, דוידה מסתפך שם. הוא מאבד את הכדור. קצת יהיר היה המהלך האחרון שלו, של דוידה.
1: מכבי תל אביב בכל התקפה יכולה להגיע למצב של 100% גול.
0: נכון? זה מה שהיא עושה.
1: ויש שחקן שאני חייב לציין אותו, אביחי, שלפעמים יש דברים קטנים שלא רואים בטלוויזיה. יוסוף סיסוקו. כל התנועה שלו מקבל כדור, כל הלחץ שלו עם איבוד כדור, קשה ללחוץ אותו, הוא זמין כל רגע לבלמים. ראינו אותו מתחילת העונה, כל כך משמעותי במכבי תל אביב. איזה שש יש למכבי תל אביב. אדיר.
0: ממש כך. פורסון מקבל את הכדור, משחרר אותו מהר לישוע. עכשיו גנח, שחקן של מכבי תל אביב על הדשא, גנח מחפש את השער והסתפק בקרן.
1: לא, פגע באיסט.
0: פגע באיסט, אז הכדור יישאר של מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב לפני שבועיים מודחת בקונפרנס ליג. אתה מרגיש כל כך הרבה בעיות ופתאום נוחתים שחקנים משמעותיים, מתחברים שוב.

0: של הפועל באר שבע, אחד מהזרים החדשים שהצטרפו אליה.
1: עוזר אחרי פציעה, נכנס במשחק הקודם, לאירוע מזלו, נגע לו כדור ביד, פנדל להפועל חיפה, עכשיו הוא נכנס בעשרה שחקנים, צריך עוד לתת לו זמן.
0: אליו ורלה עם הכדור למכבי תל אביב, הוא ממשיך לרחף על המגרש ולעשות כל מה שהוא רוצה. וכל מה שהוא רוצה זה לבשל לגבי קניקובסקי. דוידה. גנח מתערב. שש מאות האוהדים של מכבי תל אביב שהגיעו הערב לטרנר נהנים פה מהקבוצה שלהם מכל רגע. מזכיר לך שדור פרץ גם החמיץ פנדל והיו פה אין ספור הזדמנויות גם להגדיל את התוצאה הזאת למשהו הרבה יותר גדול מ3-1.

0: קצת יותר מרבע שעה לסיום. באר שבע לא מצליחה.
1: גבי קניקובסקי עוד חילוץ כדור.
0: זה כלום עכשיו. ורלה. יופ, מקדים אותו. תכף עוד חילוף של קוז'וך. עד לא מזמן הוא היה במכבי תל אביב. יונוס מלאד. עכשיו שחקן של הפועל באר שבע. הוא מחליף את אמיר גנח.
1: ג'ואר ויקטור ילך קצת שמאלה, מלאדה ישחק עם איס ביחד.
0: סיסוקו עם הכדור. רבע שעה לסיום, יש פה רק קבוצה אחת על הדשא. בן ארוש.

0: אחמד. ישוע מחזיר לו. מדור. פורסון. שוב ישוע. שבע צריכה גול באופן דחוף שאולי ייתן לה איזושהי תקווה עוד פעם להעיר את התחושות שאפשר עוד לעשות משהו למרות שיש פה פערים גדולים האלה. אבל כמו שהגול הראשון הגיע משום מקום, ככה אולי גם השני. ז'ואר ויקטור. רוטמן. שם יש עבירה על ידי כדור חופשי לזכותה של באר שבע.
1: במצבים נערכים אין יתרון מספרים.
0: קל אוהב לפחות את משחק הלחימה של הסרטנים.
1: קל של הפועל באר שבע היום בהרבה רגעים
0: היה שם בשביל הקבוצה, נכון?

0: הכדור עולה לרחבה, קמרה מרחיק אותו עם הראש. הגיעה האחרונה של ברלה. אחד המשחקים הגדולים של אליו ברלה בישראל. לא הטוב שבהם.
1: אני חושב הטוב שבהם. אי אפשר היה לעצור אותו היום. הוא הזכיר לי כנף שמאל שמכירים אותו בבאר שבע היום. והיה פה, מדהים. בוני.
0: בוני ווקמן. מרציאנו שולח כדור ארוך. פולסון. קניקובסקי, שים לב לדוידה, הוא לבד, הנה הוא מקבל את הכדור, והוא ילך עד הסוף, אושר דוידה, עד הסוף, מרציאנו שוב בסיום, מונע כאן שער, זה לא נגמר, שוב דוידה, שוב מרציאנו, ודור פרץ כבר אי אפשר לעצור, וירותיי ורבותיי, זאת כבר תפוסה, מכבי תל אביב 4, הפועל באר שבע 1, מרציאנו אחד פשוט לא יכול להספיק מול כל כך הרבה צהובים שנמצאים מול הפרצוף שלו. מכבי תל אביב תנצח את המשחק הזה בקלות, ממש אבל בקלות.
1: מכבי תל אביב ביתרון מספרי מגיעה למצבים כאלה, שוב גבי קניקובסקי עם כדור, מרציאנו במקום פעם אחת, תראה איזה רכות של המדור, אתה שחקן הגנה, אתה חייב לשים את הרגל הרבה יותר חזק. ודור פרץ לבד ברחבה באימונים, הוא לא יכול לתת גולים כאלה.
0: שער שישי העונה לקפטן של מכבי תל אביב.
1: אם לא בפנדל, אז לבד, בקרוב. אבל תראה, אני מצטער, עמיחי, שחקן הגנה. בחיסרון מספרי, דוד אחרי ספרינט של 60 מטר. שים את הרגל, שים את הלב. זה דברים שלא יכולים להיות. גם דוידה בכושר מצוין, ודיברנו לפני המשחק שהמצ'אפ שלו מול המדור יכול לעשות את ההבדל, וכל עומק הוא אחד על אחד, והוא מנצח אותו במהירות, והוא חוזר אחרי ספרינט ומצליח לייצר עוד עימות ומנצח, וגבי קניקובסקי שוב מתחיל את המהלך.
0: מדהים. וקני מילר, יש זמן לעשות חילופים, הוא רוצה עוד שחקנים שיהנו מהערב הזה. דן גלאזר ועידו שחר ייכנסו עכשיו, ומי שיפנו את המקום הם הקפטן דור פרץ,
1: שערו השישי,
0: כן, ואיסוף סיסוקו, שאתה סימנת כאחד המצטיינים הערב, בצדק רב. האמת, כל שחקן הערב במכבי תל אביב,
1: מעולים, היו והיו כמה, כן,
0: היו כמה שזרחו,
1: איסוף סיסוקו בכושר חייו, דן גלאזר נכנס ללאסט, עידו שחר וגבי קניקובסקי יהיו בשמיניות.
0: ופתאום במכבי תל אביב זה מרגיש שיש עומק. אני מזכיר לך שעידו שחר הבקיע 13 שערים בעונה שעברה. הוא עכשיו שחקן ספסל. ולמכבי תל אביב כרגע יש
1: קבוצה. והסנטה שעוד לא נכנס לסגי וחסקל שחסר.
0: נכון לרגע זה, בשבוע הבא בבלומפילד, ייפגשו שתי הקבוצות הטובות בליגה. מכבי תל אביב והפועל תל אביב. קני מילר מול ברדה בשבוע הבא.
1: אני אגיד לך, לפני כן,
0: הוא מנצח את קוז'וק בנוקאוט, 4-1.
1: אבל אני חושב שגם רק קוז'וק במשחק הזה, התוצאה היא לפעמים חשובה מאוד, אבל התבוסה זה פוגע בך קשות. וגם אם אתה בפיגור 2-1, לא חייב ללחוץ כל הזמן, לא חייב להשאיר את ההגנה ככה חשופה.
0: איזה ללחוץ? הם כל רגע על סף ספיגת שער. אז
1: זה הקטע, שצריך לחזור לעמדות, צריך לדעת להעביר דקות קשות, ולא לנסות לחזור בכל רגע למשחק. מכבי תל אביב, אתה רואה שהיא עדיפה לך בכל מקום במגרש, ו-2-1 ו-4-1 זה הבדלים עצומים.
0: זה עוד לא נגמר, יש זמן, ומכבי תל אביב לא תרפה. הוא שחקנים טריים עכשיו, שחר וגלאזר. דוד על קו ימין בהופעה אדירה הערב. הסנטה.

0: לרז שלמה. מכבי תל אביב בתצוקת כדורגל בלתי רגילה כאן בטרנר.
1: איזה דרבי מחכה לנו. איזה דרבי.
0: שערים בשלושה מחזורים מכבי תל אביב מפקיעה 12 שערים.
2: תסתכל דווקא על הבחור שמאחורי קוז'ו, לוקאס ונטורה,
0: ואנחנו כבר בוודאות יודעים הוא לא ישחק בשני משחקים אחרים.
2: הוא יצטרך לחזור אולי רק אחרי הפגרת נבחרת, אבל ראית שברגע שהוא יוצא כל באר שבע חסרת אונים. העוצמות, הכוח, הוסיף לזה את ההרחקה של אליאל פרץ, באר שבע לא יכול למכור עליו.
0: הנה מלדה, והנה ג'בוניסט. נבלם שם אצל אלי קמרה. ומהזדמנות לבאר שבע זה הופך להתקפה בצד השני של ורלה. עבירה, וגם זי אחמד יקבל כרטיס. בינתיים ברכות לאלמוג כהן וביתר ירושלים, ניצחון ראשון העונה, ניצחון שנותן להם קצת אוויר. 1-0 קטן, גדול בדוחה לביתר מול בני סכנין.
2: וכמה הם היו צריכים את הניצחון הזה? עוזרים מדוחה, עם אוויר לנשימה,

0: with it.
1: אז שלמה, שחר, מכבי תל אביב רוצה גם שער חמישי. הרבה מאוד אוהדים של באר שבע כבר עזבו את האצטדיון. הרבה מאוד כיסאות ריקים אנחנו רואים פה.
2: הוא לא החבר'ה מאחורי השער.
1: אסנטה, מדמון, לא משתלט.

0: משפחת ברקת, אני חושב שהפנים אומרות הכל.
1: מכיר את אלונה, היא רותחת. אילי בן סימון, שחקן צעיר ומוכשר, בקטנור של מכבי תל אביב, נכנס במקום אושר דוידה.
0: זה יפה שמכבי תל אביב עדיין מוצא את המקום גם לשלב שחקנים
1: מאוד,
0: צעירים.
1: מאוד מאוד מעריכים את הילד הזה.
0: בן סימון נכנס לדקות האחרונות. הוא כבר בתוך הרחבה עם עידו שחר, שנוגח לידיים של מרציאנו.
1: ושוב, ברלה, כל פעולה שלו, הפנתיאון.
0: תשמע, אופיר מרציאנו הוא אחד המצטיינים הערב. אם לא הוא, התוצאה הייתה הרבה יותר גבוהה. ועוד איבוד כדור, ועוד ניסיון של מכבי תל אביב. סימון הצעיר לאסנטה.
1: בעשרה שחקנים נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב צריך לדעת לשחק נכון יותר. שבע יצאו מהחצי הראשון, לחזור למשחק, צריך לדעת לעשות את זה בזמן הנכון, כי אתה חשוף מאחורה.
0: קניקובסקי המשיך במופע הנהדר שלו.
1: מילה טובה לקהל של מכבי תל אביב, מאחורי השער של מרציאנו, גם מתחילת המשחק, לא מפסיקים לעודד.
0: חבל על הזמן.
1: הייתה פה אווירה יוצאת מן הכלל.
0: דוידה שקיבל את הג'ואות מהספסל. 15,253 אוהדים הערב בטוטו טרנר, מתוכם 1,600 צהובים, שנותנים לשחקנים שלהם את התחושה שהם בבית. פתח תקווה תהיה היריבה הבאה של הפועל באר שבע כבר ביום ראשון.
1: אחרי זה יוצאת למשחק מול דינמו זאגרב.
0: נכון. הרבה חומר למחשבה לרן קוז'וב. יהיה מעניין לשמוע אותו בסוף המשחק, האם הוא כועס יותר על השופט או על אליאל פרץ. יש פה שתי גישות.
1: וגם על עצמו אולי. מהדקה הראשונה מכבי תל אביב הייתה עדיפה.
0: ראינו את זה בכל סטטיסטיקה אפשרית. גם במפגש ליגה האחרון מכבי תל אביב כבשה רביעייה לרשת של באר שבע. האם הערב תהיה פה חמישייה? לא כרגע, ברלה כבר חסר כוחות, רואה את הכדור לידיים של מרציאן. מכבי תל אביב תהיה הקבוצה היחידה בתום שלושה מחזורים שתשמור על מאזן מושלם 9-9. מיד אחריה הפועל תל אביב עם 7 נקודות, ואז מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה עם 6, הפועל באר שבע רק במקום השישי עם 4 נקודות, ביתר ירושלים במקום ה-11 עם 3 נקודות ראשונות העונה. נכנסנו לדקה ה-90 של המשחק. האם מכבי תל אביב תייצר פה עוד רגע גדול לאוהדים שלה? וזו הרחקה רעה. אסנטה מוציא את הרוחב. וואו, ההגנה של באר שבע בקושי עומדת על הרגליים.
1: פוטין.

0: המפגש האחרון הסתיים ברביעייה נספות באר שבע נגד מכבי תל אביב, משחק העייפות. היום סך הכל מחזור שלישי, עדיין העליפות וכל המאבקים רחוקים מאיתנו, אבל
1: אמירה של מכבי תל אביב,
0: יש פה אמירה של מכבי תל אביב, ויש פה עוד פציעה שנראית רע מאוד מבחינת באר שבע. וואי וואי וואי, מה קורה להם היום עם הפציעות? איתי רוטמן, הם כבר איבדו את ונטורה, האם הם מאבדים גם את רוטמן לתקופה הקרובה? האמת זה לא נראה טוב, שכתר.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, שהיה מאוחרת מהמשפחה.
3: מזרחי פרוד זה שירות מניפיק.
4: מניפיק.
3: זה מה שאמרתי.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
0: קרן קצרה של מכבי תל אביב, אסנטה עם הכדור. עכשיו ז'ואאו ויקטור. תראה את ההתנפלות של אסנטה, כאילו 0-0 והמשחק התחיל הרגע.
1: הפועל באר שבע עם 8 שחקני שדה.
0: רוטמן בחוץ, מקבל טיפול. באר שבע ממש קושי עומדת על הרגליים, תרתי משמע. בן הראש, מדמון.
1: צהובים. הוא גם לא יכול לחזור, רוטמן.
0: לא, לא יכול לחזור, נפצע. קובסקי דרך האמצע לשחר. ז'ואר ויקטור מקבל את זה מניב ישוע. אין לו אף אחד בהתקפה.
1: ומלדה שנכנס. עכשיו אתה רואה את זה שיש לך מקום לעשות תנועה לעומק. תעשה ספרינט לעומק, אתה 10 דקות על המגרש.
0: שים לב לכמות הנגיעות ברחבה של היריבה מבחינת מכבי תל אביב.
1: לא זוכר מספר כזה.
0: 42 נגיעות לעומת 12 בלבד. אלה ההבדלים. עוד 2 דקות לסיום תוספת הזמן. והנה בן סימון, כמעט כובש את ה-50. מרציאנו מציל עוד שער. זה פשוט לא יאומן. כל רגע מכבי תל אביב עומדת בפתחו של גול.
1: זה הזיה מה שאנחנו רואים פה, באמת. בן סימון עם תנועה יוצאת מן הכלל, עוצר את הכדור בדיוק למקום הנכון. מרציאנו מחכה לו את השנייה, תראה איזה יופי, עושה תנועה לעומק, עוצר את הכדור, צורה אדירה, מרציאנו פותח את הגוף.
0: מרציאנו פנטסטי, באמת, אני לא יודע איפה באר שבע הייתה הערב, אם לא הוא.
1: איסט, סגירה של מגן שמאלי.
0: יש לו איזה 7-8 הצלות של גול הערב. 13 ניסיונות למסגרת לעומת 2 ניסיונות בלבד של הפועל באר שבע. 2 ניסיונות לעומת 13, באמת פערים בלתי נתפסים. הדקה האחרונה של תוספת הזמן, 4-1 למכבי תל אביב, כאן בטוטו טרנר. בן סימון, הם מתעקשים על עוד גול. הנה ההגבהה. קניקובסקי, הופעה ענקית שלו. באר שבע מרחיקה את הכדור, ופריד יכול כבר לשרוק לסיום. עכשיו מגיעה להשריקה האחרונה, גבירותיי ורבותיי, זאת לא תוצאה שגרתית כששתי אימפריות נפגשות, אבל זאת התוצאה הסופית. הפועל באר שבע 1, מכבי תל אביב 4, תצוגה ענקית של השחקנים של קני מילר, דוד פרץ עם 6 שערים העונה. הפועל באר שבע חסרת אונים, מאבדת שחקנים, מאבדת גם את אליאל פרץ שהוא חק. מאבדת את הראש מול הקהל שלה.
1: מכבי תל אביב בתצוגת כדורגל מהדקה הראשונה, הבחור הזה דור פרץ שמוביל אותם קדימה עם גבי קניקובסקי, עם אסתר סוקלר, עם צמד ראשון בליגת העל, עם ברלה שנתן הצגה מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה. ראינו קבוצה אחת על המגרש, שפו למכבי תל אביב.
0: זה רק
1: 4-1, אם לא מרציאנו זה הרבה יותר. רק קושוק יצטרך לעשות סדר בקבוצה, את הארגון, כי לפעמים להפסיד 2-1 זה בסדר שאתה בעשרה שחקנים ולא לאבד את הראש.
5: אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
0: שחקני באר שבע עומדים מול יציעים ריקים, רק האולטרס פה מאחורי השער, במין פרצוף של מתנצלים בפניכם. זה המצב. עוד מעט כל התגובות כאן מטרנר.
2: את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
6: עידן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
7: חשוב לזכור, גם על המבצע הקיים, תשלמו 10% פחות באמצעות הארנק הירוק.
8: גם בביטוח נסיעות לחו"ל, ברור שהפניקס מאט.
9: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
2: היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
10: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תנדוד, תביא.
2: 86. מהעולם להתחזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
11: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
12: טוב שואל.
11: מגדל, רואים רחוק.
13: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש ירוקץ חריף. אוף.
14: קר, קר, קר, קר. כבר נגמר, קטן אומרנה, כל סטאר, 250.
15: שני זוגות משקפי ראייה ב-400 שקלים, ובדיקת ראייה חינם.
16: קרולינה למקה ברלין.

0: תשמעו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבעה על ארבעה לשטח. הכל בדאסטר אחד.
2: עכשיו בנאוטיקה. 1+1 מתנה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק. בערוב שהפניקס מרק.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
9: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
10: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
11: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
13: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
14: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
15: מכבי תל אביב פשוט מושלמת, והיא עושה היום ניצחון ענק על הפועל באר שבע. היא הייתה טובה יותר לאורך כל המשחק, ואני אגיד יותר מזה, לא בטוחה שגם אם הפועל באר שבע הייתה עם פלוס שחקן,
16: כן, גם שמענו
15: לא,
16: לפני האדום, מכבי נראית הרבה יותר טוב מהפועל באר שבע, צריך להגיד את זה. באמת משחק חסר תקדים של מכבי תל אביב, בטרנר, מול האלופה, מחזור שלישי של הליגה. מכבי תל אביב, זה לא הצהרת כוונות, זה מילה קטנה מדי, קודם, תסכים איתי.
17: כמו שאנחנו רואים את התמונות האלה, זה חגיגה צהובה בטרנר, תוך כדי הפגנת עוצמה. מה זה הצהרת כוונות? מכבי תל אביב, מעצם העובדה שהיא מכבי תל אביב, כל עונה יוצאת לדרך כשהיא רוצה את כל התארים.
15: אבל היא נראית טוב.
17: והיא נראית מאומנת, היא נראית מגובשת, היא נראית נחושה, והכי חשוב, היא נראית איכותית. כל מהלך, כן, כל מהלך ההגעה של גבי קניקובסקי שדרגה את סיסוקו. ורלה באמת, אני חושב שזה באחד המשחקים היותר טובים מאז שהגיע למכבי תל אביב.
16: ורלה, אני חושב, היום עשה משחק כנף שמאל, שלא ראינו משחק כזה של כנף שמאל במכבי תל אביב, מימי מילסון לא ראינו שחקן בכנף שמאל שעשה כזה משחק.
17: שלא היה ברמה, וכל הקבוצה הזאת הייתה ברמה עילאית הערב.
15: זאת מנחה שהווינר, 33% הלכו עם מכבי תל אביב, ואף צדקו, מכבי תל אביב הייתה גדולה היום על הפועל באר שבע. 38%
16: הלכו עם
15: תיקו, ו-29% חשבו שבאר שבע תנצח, אבל באר שבע פשוט התפרקה הערב הזה, ונראתה כמו הצד של עצמה, צריך לומר.
17: כן, היא נראתה הצד של עצמה. אני חושב שאנחנו צריכים באמת לכוון את מרב המחמאות, קודם כל לאלה שהלכו עם ה-33% וצדקו בגדול, כי מכבי תל אביב הערב נראתה קבוצת כדורגל מפחידה. קבוצת כדורגל שכל מי שהולך להתמודד מולה, ומי שהולך להתמודד מולה, זה גם היא נראית מפחידה. זאת אומרת, הדרבי התל אביבי הבא עלינו לטובה, הולך להיות מפחיד.
16: וואו,
17: אבל הערב, מכבי תל אביב יורדת מטרנר מאוד מאוד בטוחה בעצמה. ביטחון עצמי יש פה מעל ומעבר. טאבניר, שאנחנו רואים אותו בתמונה, נותן את השקט והביטחון. קניקובסקי מוסיף איכות, עידו שחר עולה מהספסל, באמת, מכבי תל אביב.
15: נראה מחובר ונראה מצוין.
17: איכותית.
15: כן, בהחלט נראית לחלוטין מחוברת, טל, וכאילו, זה מזכיר את הדרבי התל אביבי שיהיה לנו ביום שני. גם הפועל תל אביב ניצחה ברביעייה את הפועל רמת גן.
16: לא, אני לא זוכר מתי היה דרבי תל אביבי ששתי הקבוצות מגיעות במצב שהן מגיעות. אחרי ארבע הפועל תל אביב נותנת גם היום. איזה דרבי מצפה לנו?
15: כן, אז אנחנו רוצים לעבור עכשיו להדר?
18: כן, שרון, אני כאן עם קני מילר. Congratulations, coach. First of all, what happened to your shirt?
19: There's too many hugs from the players.
18: Can we agree it was the best game of Maccabi Tel Aviv so far this season?
19: Yeah, I felt we started really well. You know, we know exactly what we're going to face when we play Be'er Sheva. So we started well, and I think we showed a real clinical edge early in the game to get 2-0 up. It could have been more. And then when the sending off goes, it kind of changes the game, and I felt we kind of took an eye off the ball a little bit towards the end of the first half and allowed the goal to go in where we never tracked the runner. We felt maybe the game was done, but we got the message clear at half-time that we needed to come out, get back in control, and we wanted to make sure we went and sent a message. And I think the second half, again, we could have scored.

0: תל אביב עומדת עם 3 ניצחונות, 9 מ-9, 12-3 יחס שערים, שזה, אתה יודע, קבוצות מגיעות לזה אי שם בסוף הסיבוב, לפעמים לכמות הבקעת שערים כזאת, אז באמת, עם כל ההדחה הכואבת, צריך להגיד, קני מילר הכין את הקבוצה שלו מדהים לעונה, ומכבי תל אביב פותחת העונה, צריך להגיד את זה כמו קבוצה אלופה.
1: בוא נעבור לצד שקצת שיחק פחות טוב הערב הזה ונראה פחות טוב, הפועל באר שבע, רן קושח, אתה נמצא איתנו, לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אפשר לומר, רן, שזה המשחק החלש ביותר של הפועל באר שבע, מאז שאתה עם המועדון הזה?
2: אני חושב שזה המשחק חלש מאוד שלנו. מאוד.
1: איך אתה מסביר את ההתפרקות הזו? אתה יודע, זה היה סוג של התפרקות, לפחות הפירוט עינינו, לפי מה שאנחנו ראינו.
2: קודם כל, לפני זה, אני חושב שאנחנו צריכים להתנצל בפני מי שבא לתמוך בנו היום. אז סליחה גדולה מהם, אנחנו נפצה אותם בהמשך. אני חושב שלא הופענו, לא הופענו מההתחלה. גול ראשון, כדור סתמי, ירוך של מכבי תל אביב, עולים לכדור, אין כיסוי, מאוד מאוד נרפים, 1-0 בדקה ראשונה. אחר כך המשחק התחיל להתבלגן לנו, אבל אני לא חושב שזו סיבה להתפרק, או שהוא המשיך להתפרק עם הפציעה של לוקאס בדקה שלישית, ואז הפנדל שאני לא יודע מה היה שם. אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות מספיק בוגרים לרדת למחצית ב-2-0. זה לא הפעם הראשונה שנרד ב-2-0 למחצית. אנחנו קבוצה שאנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים לחזור, בטח פה בטרנר. ואני חושב שגם שם לא הופענו, ואני לא יודע בדיוק מה היה בין אליאל לשופט, אבל אז מצאנו את עצמנו ב10 שחקנים. עוד הגול של גן נתן לנו תקוות, אבל זה היה מאוחר מדי ומעט מדי שחקנים.
0: רן, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: התרגלנו לראות בתקופתך בהפועל באר שבע בשנתיים וקצת שלך, הפועל באר שבע קשה ועוצמתית. היום הפועל באר שבע מקבלת 4 שערים ממכבי תל אביב, וצריך להגיד את האמת, הגיע לפחות לעוד 4-5 מצבים של 100% גול. אתה יכול לשים לי את האצבע מה התפקשש היום, אם זה הלחץ או משהו אחר?
2: אני חושב שזה הרבה דברים, זה קצת קצר מלדבר על זה. כן, אבל זה הרבה דברים. אני חושב שהיינו מאוד נרפים. התחלנו את המשחק לא טוב ולא הגבנו בכלל לעובדה שלוקאס יצא. ואנחנו יודעים כמה הוא משמעותי עבורנו, ואני חושב שהיינו צריכים להגיב יותר טוב לזה. הרבה דברים, באמת הרבה דברים. הזמן קצר מלפרט.
3: רן, מה זה להגיב יותר טוב? בוא תסביר לי, כי אתה מכניס את זי אחמד, שאתה יודע, זה כמו לקחת את טל בן חיים לדחוף אותו לאמצע המגרש.
2: אני לא מסכים איתך, אבל כי זי יודע לשחק את העמדה הזאת, שיחק אותה כבר בעבר, אז אני לא חושב שזאת הייתה בעיה שלנו, ממש לא.
3: אוקיי, ואם אני אשאל אותך, מחזור שלישי, 5 נקודות מהמקום הראשון, ככה חשבת שבאר שבע תתחיל את הליגה?
2: לא, אבל זה המצב, ומפה אנחנו צריכים להרים את עצמנו, להרים את השחקנים, ולחזור להביא נקודות.
1: רן, כמה אתה חושב שההדחה הכואבת הזו בליגת האלופות משפיעה מנטלית על השחקנים שלך בליגה, בהמשך הדרך?
2: אני לא חושב שיש קשר, ואם יש קשר לא צריך להיות קשר. מה שעשינו שם, עשינו שם, ודיברנו על זה שאם אנחנו רוצים לחזור להיות שם, אנחנו צריכים לזכות בליגה שוב. אבל זאת לא הדרך איך שאנחנו נראים. אנחנו צריכים להשתפר ומהר.
1: אתה לא חושב שברמה המנטלית אולי באמת הם סוחבים איתם את הכאב הזה של ההדחה ובאמת לא מצליחים להרים את עצמם בליגה? כי באמת הפועל באר שבע, אנחנו רגילים לראות אותה אחרת. אמר את זה טל, אמר את זה כאן אלי, ואני משערת שגם אתה יודע שהפועל באר שבע חייבת להיראות אחרת.
2: קודם כל, הפועל באר שבע חייבת להיראות אחרת, עם זה אני מסכים, אבל לקשור את זה למה שעברנו עד עכשיו באירופה, אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שכל אחד מאיתנו היה חותם על הליגה האירופית שהתחיל הקמפיין. אז ברור שאנחנו רוצים תמיד יותר ורוצים כמה שיותר גבוה, אבל בואי, צריכים להיות גם מציאותיים. זה המצב, ואיתו אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו צריכים לבוא לליגה. לשפר המון המון המון דברים שהיו היום מאוד מאוד מקולקלים, ולהמשיך להביא נקודות, או להתחיל להביא נקודות.
3: רן, ברשותך, זה לא רק היום. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אתם יצרתם את הרב ציפיות הזה, ואתם מנצחים על הגחון, אתה יודע, ברגעים האחרונים את הפועל רמת גן, ושומטים שתי נקודות יקרות.

0: מול הפועל חיפה, וגם הערב, טרנר כבר זה לא המבצר.
1: אז אני אענה ברשותך, אני חושב שנגד הפועל רמת גן זה באמת משחק שהגענו אליו מאוד מאוד עייפים אחרי המסע באירופה, והיה לנו חשוב מאוד להביא את הנקודות, וגם שם זה בסוף נגמר על הגחון, כן, אבל זה לא היה משחק של 2-1, כי הגענו שם להרבה מצבים, בטח אחרי שהובלנו 1-0, אז אני לא לגמרי מסכים, ואני חושב שהפועל חיפה בטח ובטח במחצית הראשונה משחק 3-4-0. אז כן, אני הייתי, כעסתי מאוד אחרי המשחק, וזה משחק שאני חושב שאנחנו צריכים לדעת לסיים אותו לפני, אבל להגיד שהפועל חיפה היה משחק רע, הוא לא היה משחק רע, היו לו את הבעיות שלו. אני חושב שהפועל באר שבע בטח ובטח במחצית הראשונה, עשתה פה תצוגה טובה מאוד, אפילו מצוינת נגד הפועל חיפה. אז כן, יש הרבה דברים שצריך לשפר, ושוב, אני מצטער מאוד בפני כולם על על ההופעה הזאת, כי אני אחראי עליה בראש ובראשונה. אבל לא צריך עכשיו לסגור עלינו את הגולל.
2: רן, שאתה מסתכל על הפועל באר שבע אחרי חודשיים וחצי בתוך העונה הזאת, אתה חושב שהפועל באר שבע התחזקה או נחלשה מהעונה שעברה?
1: אני חושב שאנחנו אני לא יודע אם עדיין בתהליך בנייה, אבל אני חושב שהגיעו לפה שחקנים חדשים, ועזבו אותנו שחקנים משמעותיים, ואני חושב שהשחקנים החדשים לאט לאט יצטרכו להיכנס לתוך העקרונות שלנו, ואנחנו נהיה קבוצה חזקה.
3: אני אומרת שלפרקים, גם דיברנו על זה הרבה, שקינגס קנגו עזב, חשבנו איך הפועל באר שבע תסתדר, והיא אכן הסתדרה, לפחות הקמפיין שעשיתם באירופה, בליגת האלופות. ובכל זאת, אני רוצה כן להחזיר אותך, אתה אולי לא יודע, ועדיין לא ביררת מה בדיוק קרה בין אליאל פרץ לשופט, אבל קרה שם משהו, וזו לא פעם ראשונה שהוא מקבל כרטיס אדום, זה כבר קרה לו בליגת האלופות. מה בכל זאת אתה יכול לספר לנו? שחקן מאוד מאוד חשוב בסגל שלך.
1: שוב, אני לא יודע מה קרה שם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות בוגרים, להבין את רמת השיפוט, ולא להיכנס לתוך הרמה הזאת.
3: רן, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, אחרי הפסד כואב, תודה רבה.
0: וכמה שהוא כואב, באמת צריך לפרגן לקהל שלכם, גם בסיום המחצית הראשונה וגם בסיום המשחק, הם מראים לשחקנים.
1: חד משמעית, אני חושב שהם היו היחידים היום ברמה.
3: תודה רבה, רן.
1: תודה.
3: טוב, בואו נראה. מה היה במשחק הערב הזה? והיה הרבה.
0: כן, הייתה תפורה יוצאת מהכלל בטרנר. הקהל של באר שבע הגיע, הקהל של מכבי תל אביב הגיע, גם המאמנים הגיעו.
2: וזו הבעיה של קואץ', זו הבעיה של קואץ', עם בלם נמוך. צריך להגיד את זה, רוטמן עם פתיחת עונה טובה ומשתלב יפה בהפועל באר שבע, אבל זה אסתר, ככה נוגח עליך.
3: איזה גול, איזה גול.
2: אבל משם זה התחיל.
0: וכל מי שדבק כל הזמן בבילדאפ, חבר'ה, גם כדורים ארוכים לקו שלישי אפשר לעשות מהם שערים.
2: צריך להיות ורסטילי, מכבי תל אביב פה עם שער מדהים, בדקה הראשונה של המשחק. דיברנו על ורלה בפתיחת המשחק, לפני המשחק, על שערים, והיום הוא הופיע ביג טיים.
0: מכבי תל אביב יוצאת להתקפות מעבר, ויש לה הרבה מאוד שטח. אני חושב שכאן שוגה השופט, משום שזה צריך להיות 2-0 של דור פרץ, אבל לצוקלר זה לא מעניין, והוא באמת עם הרבה מאוד ביטחון עצמי. מבקיע את הפנדל הזה. יפה, מכבי תל אביב צועלת, מכבי תל אביב בטוחה בעצמה,
3: ואז ברגע הזה.
0: תגיד. זה הרגע שבו
3: שאין לנו מה לעשות, לא יכולים לשמוע מה אגב, מה אומר לי.
2: לא יכולים לשמוע, אבל ברגע שנותנים כזה אדום במשחק כזה גדול, אז זה צריך להיכנס לדוח, אם הוא נתן לו צהוב שני על דיבורים. ואנחנו קוראים את השפתיים, אנחנו קוראים את השפתיים של יגאל פריד, שהוא אומר לו עוף ממני. ובאמת שופטים צריכים להפיק קצת שיקול דעת, צריך לזכור ששחקנים משחקים בדופק גבוה, מול 30,000, מול 16,000 צופים היום.
0: זה הרגע שגנח פה נותן איזושהי תקווה לפועל באר שבע, לקהל של הפועל באר שבע, אבל גם רן קוז'ו אמר, זה הייתה איזושהי הבלחה. משום שהמשחק הזה היה בשליטת מכבי תל אביב.
2: ועוד עוד, עוד מהלך חסר אחריות של שחקן של הפועל באר שבע, זה היה אחמד. ברלה הוא אמנם עובר אותך בתוך ה-16, אבל הוא מתרחק מהשער, הוא לא מסוכן. במזלו, דור פרץ בועט כאן פנדל לא טוב. והפועל באר שבע עדיין במשחק.
0: סיסוקו באחד המשחקים היותר טובים שלו. כל חטיפת כדור של מכבי תל אביב מוצאת את עצמה בהתקפת מעבר, ואסתר סוקלר נותן לנו להבין עד כמה הוא חלוץ אמיתי, בנגיעה אחת לפינה הקרובה, ולשערים שנראים קל, נראה קל לעשות אותם, לא פשוט בכלל.
2: פה דוידה, באמת, במקום לסגור את הריצה ולנסות לסיים לשער, לוקח החלטה לא טובה, אבל בסוף מרוויח שוב את הכדור. המדור רך מדי, ודור פרץ. קל מדי באימון, באימון לא נותנים גולים כאלה.
0: אבל אהבתי את המהלך השני של דוידה אחרי שהוא נחוש, דוידה נחוש, ואת הנחישות הזו מנצל דור פרץ להבקיע את השער הרביעי עבור מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מאוד
2: סחרון,
0: מאוד
2: סופר משכנע של מכבי תל אביב בטרנר, פעם שנייה עונה. אגב, צריך לזכור שגם ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 באלוף האלופים.
0: גם הדרך שהיא עושה את זה, זה דרך שבאמת מעוררת השראה.
3: שימו לב, 22 ניסיונות הבקעה לעומת 7 בלבד של הפועל באר שבע למסגרת,
2: 13-22, זה מטורף לחלוטין. סטטיסטיקה שרן קוז'וב לא יעצום עין הלילה.
3: לא, תדאג, הוא יעשה את ההתאמות, והוא יעשה את
2: התיקונים, אני בטוח שהוא יעשה את ההתאמות, אבל הסטטיסטיקה כזאת, במשחק כזה, במחזור שלישי, אני בטוח שהוא לא ישן טוב הלילה, אם בכלל.
0: כשאני מסתכל על הספסל של מכבי של הפועל באר שבע, התאמה אחת אין לו מה לעשות, ונטורה. ונטורה יוצא החוצה, לפחות לחודש ימים.
2: לחודש, אבל במשחק הקרוב, שמשחק שהוא סופר קריטי, אין לו לא את ונטורה ולא את אליאל פרץ.
3: מה שבטוח ששתי התל אביביות מוכנות למשחק הקרוב, הדרבי התל אביבי, זה המשחק המרכזי הקרוב שלנו.
0: 4-4.
3: וזה יהיה 4-4. זה אכן יהיה 4-4, אבל צריך לומר, מכבי תל אביב נראתה היום פשוט גדולה.
2: מדהים.
3: פשוט נראתה גדולה. כמו בימים הגדולים.
0: מכבי תל אביב נראתה גדולה לפועל באר שבע בטרנר, ונכון, אליאל פרץ השאיר את הקבוצה בנחיתות מספרית.
2: אבל עדיין, קוד, גם לפני גם לפני האדום, מכבי הייתה הרבה יותר טובה.
0: אני חייב לבוא ולומר משהו, להסתכל על המצלמה ולומר משהו לפריד. בוא נאמר שאליאל פרץ אמר לך, אין לך מושג. בסדר. ברגע הזה, קח אותו, חבק אותו, תגיד לו, תקשיב טוב.
2: אני לא רוצה להרוס את המשחק.
0: בפעם הבאה שאתה מעז בכלל לדבר איתי, אני לא רוצה להרוס את המשחק, אני לא רוצה להוציא לך כרטיס אדום, אבל ראה, הוזרת, בפעם הבאה שאתה עושה לי תנועה עם הידיים או עם השפתיים, אתה בחוץ.
2: אני לא יכול יותר להסכים.
0: רוגע, טיפ-טיפה קור רוח במשחק כל כך משמעות.
2: אני לא יכול שיותר להסכים עם הקואוץ' פה, כי באמת, תפעיל שיקול דעת, שחקנים משחקים משחק בתופק קבוע, וזה לא פשוט, ואתה מוציא לו צהוב על דיבורים, אז בסדר, אל תהרוס את המשחק, לא צריך להגזים.
3: טוב, אני חושבת שאחרי הקהל של הפועל באר שבע, שבאמת הצטיין הערב הזה, מי שהצטיין היה מרציאנו, פופי, את נמצאת איתו.
4: מילים לראות את הפועל באר שבע ככה מתפרקת.
5: כן, יש משחקים שאני אשמור על המילים שלי, אבל שהדברים לא הולכים כמו שצריך. מאבדים את אחד השחקנים המשמעותיים שלנו בדקות הראשונות, מקבלים גול מהיר, אדום. במחצית דיברנו על זה שאנחנו אלופים, קבוצה אלופה השנה, שנה שעברה. ואנחנו עדיין האלופה המקיינת. ולא סתם זכינו באליפות, בעיקר בגלל האופי שלנו, ואנחנו צריכים להראות את זה. ואני חושב שעלינו במחצית השנייה, ניסינו לעשות הכל. יכול להיות שזה היה כבר too late, אבל זה, על זה אנחנו נקום וניפול העונה, רק על הדברים האלה, על האופי שלנו ולדעת לא לאבד את הראש להציג את הדבר הזה, בעיקר מול הקהל שלנו שכל כך מגיע לו.
4: אתה יודע, ראינו את הפנדל, את האדום של אליאל, מרגיש שלפעמים היד קלה על ההדק כשזה מגיע להפועל באר שבע?
5: בחיים אני לא אדבר על שופטים, זה לא מעניין אותי. מי שמספיק מבין יכול לראות את הדברים, אבל זה לא, אני בסך הכל שחקן וזה מה שאני מתעסק בו.
4: 4-9, ככה לא ציפיתם לפתוח את העונה, כמו שאמרת, כאלופים. מה אתה מרגיש שחסר כשאתה מנתח את הקבוצה הזאת?
5: תדירי, בסוף זה גם יכול להיות הפוך, כי במשחק הקודם הפסדנו בשנייה האחרונה, אז יכלנו להיות 6-9, יכלנו גם היום לעשות תוצאה אחרת, בסוף זה כדורגל. אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר להסתכל על זה בצורה, בדרך אחרת. בסוף אנחנו מסתכלים על המשחק הבא, אנחנו נצטרך להתחיל לאגור נקודות, כי יש לנו הרבה מטרות השנה, וזה להיות למעלה ולשמור על התואר שלנו. אנחנו נתחיל לעשות את זה, כי אין לנו ברירה פשוט.
4: אתה מרגיש שזה אפשרי עם הקבוצה הזאת, לשמור על התואר?
5: חד משמעית, כן.
4: כמה אתה יודע, יושב בראש, אי אפשר, אתה יודע, להתעלם מזה. עברתם סוג של טרגדיה, טרגדיה ספורטיבית כמובן, עם ההדחה מהאלופות מול סבך. כמה אתה מרגיש שזה ככה, אתה יודע, משפיע מנטלית על חדר ההלבשה של הפועל באר שבע?
5: אתה רוצה תשובה כנה?
4: רק כנה.
5: כמובן שזה קשה, אין ספק. זה צלקת שתישאר איתנו, לא יודע לכמה זמן, אבל זה היה בעבר, ואנחנו מסתכלים בהווה, לעתיד, ומה אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. זה היה פספוס גדול, לנו באופן אישי השחקנים, לחדר הלבשה המדהים שיש לנו, לעיר ולאוהדים, אבל זה החיים, ואנחנו נצטרך להמשיך קדימה ולנסות להציע את המקום הזה למקומות טובים בהמשך.
4: תודה, אופיר.
5: תודה לך.
3: תודה רבה לך.

0: פופי, אופיר מרציאנו. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליי חדר, את נמצאת עם ליאור ורלה.
1: No, I'm happy to help the team, but I'm more happy with the team performance. We play very good game tonight, everybody, and I'm more happy for that.
2: But still, you had a very good game tonight, and it seems like you started the season very well, and you're getting better. Something changed? Do you feel that something changed?
1: No, I think it's about the team. My old teammates helped me, and I try to do the same for them. So I think this is the only difference. I'm trying to do everything for the team.
3: מה זה טלבי?
0: כן, אני שמח לעזור לקבוצה על תצוגה, וגם על התצוגה של הקבוצה, אומר אליו ורלה, באמת משחק נפלא של השחקן הזה, וגול, אימאלה, איזה גול היה שם.
3: וואו.
0: כן, אז זה המחזור השלישי, יש המון שערים, קרו גם הרבה דברים במשחקים אחרים, צריך לומר, זה יהיה כמובן בחדשות מאוחר יותר. מכבי תל אביב מושלמת עם 9 נקודות, 9 מ-9, וככה מתחילה להתקבל תמונה של הטבלה, פחות או יותר.
3: 7-0, 7-0, מחזור שלישי.
4: מה זה תמונה? חבר'ה, יום שני הבא, אנחנו סופרים את הימים, את השעות, את הדקות ואת השניות. דרבי שלא היה כדבר הזה.
0: לא היה כדבר הזה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
5: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
8: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
9: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
10: טוב שואל.
9: מגדל, רואים רחוק.
11: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
0: והנה קפץ לנו עוד אורח, עידו גור נמצא איתנו עם החדשות, מה העניינים?
14: היי, מצוין, מה נשמע?
0: מעולה, תספר לנו, היו עוד משחקים וקרו עוד המון דברים, אז...
14: הייתי מגדיר את המהדורה שלנו היום כחצי שער שבת, אבל גם לשער שבת אין 4 משחקים כאלה גדולים להתעסק בהם.
0: וואו, מטורף.
14: אז כמובן, גם הניצחון הגדול של הפועל תל אביב, הניצחון הראשון של ביתר ירושלים, הפועל חיפה, מה קורה? משחקת מצוין אבל לא מצליחה לנצח, ואנחנו לא מסתפקים רק בליגת העל, כי יש לנו גם 3 משחקים מהליגה הלאומית, כולל בני יהודה וראשון לציון, שתי קבוצות שעדיין לא הפסידו, ונפגשו היום. ועוד טניס מארצות הברית, מאליפות ארצות הברית הפתוחה, בקיצור, מהדורה קדושה.
3: NBA יש?
14: והמון המון
0: ספורט. עדיין, תרם, למה מה אכפת לך?
3: אני רואה אותו, אני רואה NBA בגלל זה.
14: אנחנו ממתינים עוד 3 שבועות, משהו כזה, מתחילת אוקטובר, אנחנו נשמע הרבה על NBA פה, מהדורות, תהיה בטוח.
0: טוב, אני אקפל פה את הסיפור, ניפרד.
14: קחי את הזמן בגלל,
0: יש לך 2 דקות. ואני אשאיר לך את הבמה. שתי דקות? למה? ניתן לנו לסגי להיכנס, יש פה עוד אנשים שצריכים להיכנס. אלי גוטמן, חג שמח, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: שנה טובה, חג שמח.
3: שנה טובה, לילה טוב.
0: אנחנו נתראה פה ביום שני, בדרבי התל אביבי הגדול, וחתיכת דרבי הולך להיות. ידעו גרופים החדשות שלכם שצפי המנה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
16: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר, להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
17: תפוזינה סינגלסן, מרוץ אהבה של תל אביב. בואו למתחם הספידי, בחסות טויוטה, אייגו איקס, ואולי תצאו עם אהבה.
18: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
19: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
20: ליגת ווינר?
21: יש.
20: טופס ווינר?
21: יש.
22: אם לא תשלח,
20: איך תיקח?
23: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
24: גלו את הקולקציה החדשה.

0: חדשה של קטרפילר בגלי.
1: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30. תפוזים הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה. השידור בחסות הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
3: בשביל לממש זכויות רפואיות, אתה צריך קבוצה מנצחת. חליטה, נפצעת, לבנת פורן.
4: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל.
5: איפה המבצע הכי מטורף לחג?
2: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
0: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
1: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: בשנה הבאה נשלם 10% פחות על הרכישות הגדולות באמצעות הארנק הירוק.
9: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
10: חדשות הספורט, הכותרות.
11: שוב דוידה, שוב מרציאנו, ודוד פרץ כבר אי אפשר לעצור.
10: מכבי תל אביב שמרה על מאזן מושלם גם מול הפועל באר שבע בטרנר עם 4-1 גדול הצהובים. האלופה רושמת הפסד ראשון העונה.
12: שישה שחקנים של ביתר ברחבה, יציאה רעה וזה נכנס!
10: ניצחון ראשון העונה לביתר ירושלים שגברה על בני סכנין בדוחה. הפועל תל אביב כבשה רביעייה לרשת של העולה החדשה הפועל רמת גן, והיא מוכנה לדרבי בעוד שבוע.
13: שתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון, נצטרך להיות במיטבנו.
10: הפועל חיפה עדיין ללא ניצחון, אבל גם ללא הפסד, אחרי התיקו אחת מול מכבי נתניה. סאגת הבעלות בקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב תעבור לבוררות, אחרי שבית המשפט דחה את בקשת ריצ'רד דיץ לצו מניעה. פחות מ-24 שעות לערב המשחקים הראשון בליגת האלופות במוקד, ריאל מדריד פוגשת את אינטר, אמבפה מאמין שעם מוריניו זה ייראה אחרת.
14: Es un tío que sabe ganar.
10: לילה טוב לכם. בעוד 4 ימים נציין שנה עברית חדשה, ואיתה יש שיגידו התחלות חדשות. במקרה של שתי התל אביביות, השנה העברית הנוכחית דווקא מסתיימת מצוין, וכנראה שככה הן ירצו להתחיל גם את שנת השפז. אבל נזכיר, ביום שאחרי החג הן נפגשות למשחק הגדול הבא, הדרבי התל אביבי. לילה טוב, סגי כהן, עומרי יפה, כותרות שלכם.
15: שתיים ברשותך, אחת ממכבי, אחת מביתר. במכבי, פשוט מאוד, מחכים לדרבי. בביתר, השוער של סכנין הרוויח היום שריון בליכוד.
16: לפני שבועיים...
10: את כותרת מעניינת פה ביום... סגרו את הרשימות, חשבתי כבר לפני זה כמה שעות.
15: לא, לא, פשוט חייה בשביל השוער של סכנין.
16: דווקא שביבי חיכה. תשמע, לפני שבועיים חופש גדול, אפרופו הפתיח שלך, היה גם הכדורגל הישראלי, כולם לא ידענו, היה בלגן, מי הכי טובה, מי פחות, מי הולכת לסגור את העניינים כמו שצריך. ראשון לספטמר הגיע, שתי אלה שעלו כיתה וצריכות להצטיין, ולדעתי הוא מועמדות לאליפות, זה שתי אלה שיהיו בדרבי התל אביב. עם מכבי תל אביב והפועל תל אביב, בעיניי המועמדות הראשיות לקחת אליפות השנה.
10: יפה, מיד נראה גם את המשחק של הפועל תל אביב, אבל נתחיל עם הצהובים. באמצע יולי, עוד לפני שנתחילו את הקמפיינים האירופאים שלהן, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע 3-1 במשחק אלוף האלופים, שהיה המשחק הרשמי הראשון של שתיהן העונה. אבל מאז עברו כמעט חודשיים, הרבה דברים השתנו, והערב הם נפגשו שוב בטרנר, הפעם במחזור השלישי של ליגת העל. ג'יימס טאברניר, שרק היום חתם, פתח רשמית בהרכב, כמו גם גבי קניקובסקי בהופעה מחודשת בצהוב. אצל באר שבע, הרכש הטרי, אדריאנו גריסה, ערך גם הוא בחורה, אחרי המעבר מקריית שמונה, במשחק עם אווירה חגיגית מאוד, שסידר פתיחה סוערת מאוד. אחרי פחות מ-60 שניות, כבר קיבלנו שעה ראשון. זה התחיל עם כדור שוער של מניקה, שהגיע לדוידה דרך הנגיחה המצוינת של סוקלר. דוידה חיכה קצת, העביר רוחב, קניקובסקי דילג מעל הכדור, שהגיע לאליו ורלה, ששלח ביתה חכמה וחזקה, 1-0 מהיר ומאמן. למכבי.

0: מכבי תל אביב. הצד השמאלי של הגנת באר שבע לא מוכן להתקפה הזאת. קניקובסקי בפעולה חכמה משאיר את הכדור, ואליו ורלה עם שער שני עונה בכל המסגרות. איזה גול של שחקנה של קייפ ורדה.
1: אין היום מגינים בליגה שלנו שיכולים באחד על אחד על בפן אבל דודה.
0: הצהרות של באר שבע המשיכו שתי דקות מאוחר יותר. לוקאס ונטורה מתח את שריר הירך האחורי וסימן לרן קוז'וך שהוא לא יכול להמשיך. הכוכב של באר שבע ירד כבר בדקה החמישית. זה היה אחמד שחזר מהשעיה, החליף אותו. אחמד שרק נכנס, הסתבך כאן בשמירה על הכדור בדקה ה-11. קניקובסקי חטף ושלח כדור עומק לדור פרץ שבעט מעל השוער ממצב קורץ. המשחק המשיך להיות חד צדדי לחלוטין. בדקה 22, דוידה שוב חגג באגף והעביר רוחב לקניקובסקי, שהצליח לזכות עדיפה נהדרת ממרציאנו. משחק בשליטה מוחלטת של הצהובים. חצי שעה עברה עד שבאר שבע הגיע סוף סוף לאיום כלשהו. גנח הגביע מצד שמאל, הראש של אוגריסה שנגח החוצה. הראשונה של החלוץ החדש של הפועל באר שבע, אבל האקשן הגיע מיד בצד השני, הצהובים יצאו למתפרצת מהירה. סוקלר נשאר לבד לפרוץ לרחבה, הוא ניסה לעבור את מרציאנו אבל נפל. הכדור הגיע לפרץ שכבש, אבל משום מה השופט יגאל פריד לא נתן יתרון להתקפה, החליט לשרוק לפנדל וגם הוציא צהוב למרציאנו.
1: איש מה בערנו
0: איש גם לא יכול להסביר איך המהלך הזה נבדק במערכת עבר, אבל שם לא זיהו שסוקלר בכלל זינק מעל השוער.
2: בעולם לא היה פנדל יותר מופרך.
1: כן, אבל העבר פשוט התבייש.
2: אפילו ההצגה מוגזם.
1: כן, וסוקלר כשהוא נופל עושה פאול לבלם, אם היה עבר והם נופלים גם לא היה גול.
0: כן, בכל מקרה סוקלר ניגש בעצמו לבעוט וכבש את שערו הראשון בישראל 2-0 למכבי תל אביב. החלוץ הסלובני שהצטרף בקיץ היה פעיל מאוד והתכבד בשער בכורה בארץ הקודש. באר שבע המשיכה לסבך את עצמה. בדקה 44 אתם רואים כאן את אליאל פרץ שמקבל צהוב על דיבורים מיותרים, אבל הוא לא הסתפק בזה, הוא החליט להוסיף עוד כמה מילים לשופט שלא היה סלחני. הוא מיהר להוציא לו צהוב שני. הפועל באר שבע נשארת בעשרה שחקנים, אבל דווקא כשנראה היה שהיא מתפרקת, המארחת הצליחה לחזור למשחק. יהושע שלח כדור עומק, המדור נתן לכדור לעבור בין הרגליים, ואמיר גנח בעט כדור מצוין בפינה הרחוקה, 2-1 למכבי תל אביב. דווקא הגנה של הצהובים נראית לא מוכנה, אולי אפילו שעננה במקרה הזה. טאבר ניר, המגן השמאלי, לא מצליח להסתדר עם ההטעיה של המדור ועם הנוכחות של גנח שמכניע את מליקה ומביתה מסובבת מצוינת לפינה הרחוקה. באר שבע יורדת להפסקה עם מומנטום חיובי יותר ופיגור של 2-1 בלבד, והקהל ביקש מהשחקנים לגשת אליו לקבל עוד קצת כוחות לפני המחצית השנייה, וזה שחקנים הגיעו. באר שבע יצא טוב מחדר ההלבשה, דקה 48, זה היה אחמד, עבר את רז שלמה ושלח בעיטה טובה למסגרת, אבל מליקה היה שם והדף. דקה 58, טאברניר, שלח כדור ארוך למעלה, דוידה העביר לצד השני, ואליו ורלה המשיך להיות פעיל, סחט אווירה ברחבה, פנדל שני לצהובים. גם כאן, אגב, מדובר בפנדל גבולי למדי. פריד מחליט שהיה מגע קטן.
1: אתה שולח רגל, הוא בדרך החוצה מהרחבה, הוא הולך, הוא מתרחק מהשם, שמה אתה בועט בו?
0: דור פרץ היה הפעם זה שלוקח את האחריות, אבל הביתה של הקפטן לא הצליחה להכניע את מרציאנו שהדף מצוין, וגם הריבאונד לא היה מסוכן מבחינתה של באר שבע.
1: היה צריך לראות את הפנדל הזה שוב. שחקנים של באר שבע היו בתוך הרחבה לפני הביתה, והם אלה שהגיעו לתגובות הזאת.
0: פרץ שחיפש שער שישי עונה עם ביתה לא מספיק חדה, עדיין, 2-1. אבל האורחת המשיכה לחפש את השער, בדקה 65 ורלה פרץ באגף השמאלי, ואז שלח כדור למסגרת. המדור מציל את זה ממש מקו השער. משאיר את באר שבע עדיין בחיים במשחק הזה, אבל שתי דקות מאוחר יותר שום דבר כבר לא הצליח לעצור את הצהובים. עטיפה במרכז המגרש הובילה למתפרצת קטלנית, ורלה שלח רוחב וסוקלר השלים צמד 3-1 למכבי תל אביב.
1: כל פעמים אתה אומר ורלה בתקציר הזה. משחק פנומנלי שלו.
0: וואי גם זוכרים את המשחק הפנומנלי שלו עם שער השוויון בדקה 61 בשלב הבתים של המונדיאל. בכל מקרה אורחת עם תצוגת תכלית של משחק לחץ ונגיעה בכדור מרגל לרגל, ורלה המרשים עם בישול מצוין, והמכונה של הצהובים לא נעצרה 10 דקות לסיום. עוד מתפרצת, מרציאנו, מיד תראו, מצליח להדוף פעם אחת, אבל הריבאונד נשאר של הצהובים.

0: אחרי שמרציאנו עודף שוב, עוד ריבאונד הגיע לדור פרץ, שכבש כבר את השער השישי שלו העונה, וכובש שער מחזור שלישי ברציפות, 4-1 מוחץ. למכבי תל אביב, מרציאנו מנסה ככל יכולתו להציל את הקבוצה שלו, אבל גם כוחו לא מספיק. כששער ההגנה רק עומדת ומסתכלת, מרציאנו המשיך להיות היחיד שעשה את העבודה שלו בבאר שבע. בדקה ה-90 הוא יצא בצורה מצוינת, ועצר את בן סימון שקיבל כדור עומק מעידו שחר. וכאן זה נגמר.
1: הזכירה גם נגד סבח, מרציאנו היה מצטיין והם קיבלו 5.
0: 4-1 למכבי תל אביב שמשחררת הצהרה עם תצוגת תכלית מרשימה מאוד. הצהובים הם גם היחידים עם מאזן מושלם עד כה בליגה. באר שבע לעומת זאת נראית כמו קבוצה שלא מצליחה, אפרופו רגע ציינת, לצאת מהטראומה של סבח.
2: A really strong performance away from home against a really good team. But when you have a chance to go on and score goals like the way we could in the second half, I think we were a little bit more ruthless finishing. We could have had a couple more at least.
3: אני חושב שאנחנו צריכים להתנצל בשביל בפני מי שבא לתמוך בנו. הפועל באר שבע חייבת לראות אחרת, עם זה אני מסכים, אבל לקשור את זה למה שעברנו עד עכשיו באירופה, אני לא חושב שזה המצב. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה חותם על הליגה האירופית שהתחיל הקמפיין. אז ברור שאנחנו רוצים תמיד יותר ורוצים כמה שיותר גבוה, אבל בואו, צריכים להיות גם מציאותיים. זה המצב, ואיתו אנחנו צריכים להתמודד.
4: I'm happy to help the team, but I'm more happy with the team performance. We play very good game tonight, everybody, and I'm more happy for that.
5: יש משחקים ש... אני אשמור על המילים שלי, אבל שהדברים לא הולכים כמו שצריך. מאבדים את אחד השחקנים המשמעותיים שלנו בדקות הראשונות, מקבלים גול מהיר, אדום. במחצית דיברנו על זה שאנחנו אלופים, קבוצה אלופה שנה שעברה, ואנחנו עדיין האלופה המקיינת, ולא סתם זכינו באליפות, בעיקר בגלל האופי שלנו, ואנחנו צריכים להראות את זה.
0: אנחנו רוצים לעבור עכשיו בשידור ישיר לאצטדיון טרנר ולהגיד לילה טוב לאדר יעקבי. שלום אדר, את עם כל העדכונים משתי הקבוצות.
6: היי עידו, לילה טוב. ברשותך אני אתחיל דווקא מהמפסידה, מארחת אלופת המדינה. זה אף פעם לא נעים להפסיד, פתיחת עונה לא טובה, ובטח לא נעים לקבל רביעייה ממכבי תל אביב בבית, וההפסד הזה כמובן מעורר לא מעט אמוציות בהפועל באר שבע. בסיום, הרבה ביקורת על השחקנים, על היכולת שהם יראו כאן על קר הדשא, אבל לא רק לשחקנים, הרבה ביקורת גם לשופטים כאן היום, בעיקר על ההחלטה להרחיק את אליאל פרץ עם שני כרטיסים צהובים, שצריך להגיד שני כרטיסים צהובים על דיבורים אליאל פרץ, כשהוא משתף את חבריו לחדר ההלבשה, ואומר, הצהוב הראשון היה כי ניגשתי לשאול את יגאל פריד, השופט הראשי כאן היום, למה הוא לא עוצר את המשחק שוויתור שוכב על קר הדשא פצוע, על כך הוא קיבל את הצהוב הראשון, הגיב ליגאל פריד, אין לך מושג, ועל כך קיבל את הצהוב השני, כשבהפועל באר שבע מדגישים, הוא לא ניבל את הפה, צריך להגיד שאצל השופטים כן אומרים שהיה שיח לא במקום, ניבול פה מצידו של אליאל פרץ, אבל בהפועל באר שבע אומרים, במשחק הזה, במשחק עונה, במשחק כל כך קריטי לשתי הקבוצות, לקהלים, לא מרחיקים שחקן על דיבורים, אז ביקורת על השופטים, ואם לא די בתוצאה, בהרחקה של אליאל, שיחסר כמובן גם מהמחסור הבא, צריך להגיד, ונטורה נפצע כאן בירך האחורי, הוא צריך לעבור בדיקות, כן, התעודדו מכך שהוא ירד בסיום המשחק שהוא לא צולע, אז מקווים שלא מדובר בפציעה חמורה, אבל גם רוטמן נפצע בברכו, ומחר הוא יעבור MRI. בצד השני, מכבי תל אביב, איך לא מרוצים, יש להם פתיחת עונה מצוינת, 9-9, והם נשארים רעבים לא רק לניצחונות, לא רק לשערים, אלא גם מחפשים אחר עוד רכש. מכבי תל אביב לא אמרה את המילה האחרונה שלה בחלון העברות הזה, וזה אחרי שראינו כאן היום הופעת בחורה גם של גבי קניקובסקי, גם של ג'יימס טאברניר, ומאוד מרוצים מההשתלבות של השניים האלה, מציינים ששניהם חזרו בכושר מצוין, כמובן קניקובסקי חזר, טאברניר הצטרף בכושר מצוין למכבי תל אביב, שניהם השתלבו מאוד מהר ברמה המקצועית, ברמה החברתית, וזה מה שאפשר להם לפתוח כאן היום בהרכב, וגם לתת תצוגה כל כך מכובדת.
0: כן, בהחלט ראינו את התצוגה הזאת ואת החיבור בין השחקנים גם ברמה החברתית. אדר יעקבי, תודה רבה.
6: תודה לך.
0: טוב, עומרי, סגי, בואו נתחיל לנתח את המשחק הזה ולפרק אותו, ונתחיל סגי עם זה שמכבי תל אביב עם 3 ניצחונות מ3 משחקים, אבל זה לא רק זה שהיא במאזן מושלם, זה ניצחונות גדולים על מכבי חיפה, על הפועל באר שבע, פער של 5 נקודות מאלופה. מה אפשר להגיד עליה בשלב הכל כך מוקדם הזה של
7: שני דברים. הראשון זה שהיא ממשיכה

0: הייתה הסיומת של העונה שעברה. מכבי תל אביב בסיומת של העונה שעברה הייתה הקבוצה הטובה בישראל. היא שיחקה בקצב שאף קבוצה אחרת לא מסוגלת לשחק בו. והיא ממשיכה לשחק בקצב שנראה, לפעמים זה נראה כאילו מכבי משחקת בהילוך אחד יותר מאשר הקבוצות אחרות. אבל הדבר הבולט ביותר במכבי תל אביב היום היה שקני מילר הצליח ליצור קבוצה שבה אף שחקן לא נדרש לעשות דברים שהוא לא יודע. מכבי תל אביב היא לא קבוצה מושלמת, היא קבוצה חזקה, היא קבוצה טובה, אבל לכל אחד מהשחקנים שלה יש נקודות תורפה. אף אחד מהשחקנים שלה לא נדרש לשחק על נקודות התורפה שלו. לברל יש דריבל, אז הוא משחק על הדריבל. סיסוקו יש מיקום, אז סיסוקו משחק על המיקום. הבלמים שלה יש בעיה, יש להם בעיה גם לצאת וללחוץ וגם לקחת שטח, אז הם עושים או את זה או את זה. כל השחקנים של מכבי תל אביב משחקים בתוך הפרמטרים שלהם, וזה יוצר קבוצה מאוד מאוד חזקה.
1: קני מילר היה צריך לאמן, אחרי שהתחיל טעונה מצוין, קבוצה שחלק רוצים לעזוב, חלק לא מגיעים, וזה תקע אותו באמצע תהליך שהתחיל במהלך העונה, וזה גרם למכבי תל אביב לעוף מאירופה. אבל כשיש לו תקלים, בטח לליגה שלנו, אתה רואה קבוצה מצוינת, מועמדת לתואר חד משמעית.
2: מה השינוי הכי גדול שראינו היום במכבי תל אביב?
1: אני חושב שגבי קניקובסקי זה פשוט שחקן שאם הוא רק יתמיד ביכולות ובדברים שיש לו, זה השחקן שהיה כל כך חסר בקישור למכבי תל אביב. כי הוא עושה את האחרים כל כך יותר טובים. התנועה שלו בלי כדור, היכולת שלו לוותר בשביל שהאחר יהיה יותר טוב, הדילוג הקטן הזה שפותח את המשחק בדקה הראשונה. הוא אחר כך לוחץ גבוה ומסמן לקישור איך ללחוץ נכון ומייצר מצב. הוא מצטרף ובועט לשער. את כל ההתקפות שראית, גם במחצית השנייה, דיברת על מי שסיים, אבל מי שהוביל אותם היה כל הזמן ודחף לעומק, היה קניקובסקי שכל הזמן עושה את הדברים הנכונים. וכמה היה חסר לסיסוקו ופרץ קשר שיכול לחבר, לשחרר לחץ, לעשות פעולות מקדמות. מישהו בקישור שיודע לעשות את זה הכי טוב שיש, כולל המסירה הנפלאה הזאת שלמעשה גמרה את המשחק עם הפנדל וה-2-0, ואם הוא ימשיך לשחק כמו שהוא משחק עכשיו, הוא בדיוק החתיכה החסרה שמכבי תל אביב צריכה.
2: אגב, הדיוק הזה מעל הכדור זה טרנד השבוע. ראינו גם את המדור עושה את זה, אבל ראינו אתמול את קאי אברץ עושה את זה. זה שלוש פעמים, פעם אחת גם הופילה לשער שלו.
0: מאז שאני במקצוע הזה, אני שומע את אותו דבר, שתם זמנו של הפליימייקר. לא תם זמנו של הפליימייקר, וקניקובסקי הוא פליימייקר.
2: פליימייקר זה גם אצלנו בקונטרול, באולפן. מה שמריץ את כל הסרטונים והתקצירים שאתם רואים. סגי, מה אתה אומר על ג'יימס טאברניר בהופעת הבכורה שלו?
0: אני חושב שטאברניר הוא... תראה, זה שהוא שחקן בסדר גודל שאנחנו לא ראינו, זה ברור לחלוטין. מדובר במגן ימני, ליגת אלופות, פאר אקסלנס, סקורר גדול, שחקן גדול. אבל מה שקני מילר מרוויח היום זה מאמן על המגרש. טאברניר, כשהוא עושה פעולה, הוא חושב ישר על הפעולה הבאה שלו ועל הפעולה שתבוא אחריך. תסתכל, משחק ראשון שלו, תסתכל על הידיים שלו, עזוב אותך מה שהוא עושה עם רגליים, תסתכל על הידיים שלו. הוא מנהל את המשחק של מכבי תל אביב, עמדת המגן הימני, כמו ש-15 שנה הוא נהל את המשחק של ריינג'רס. הוא נותן פס, הוא יודע מה הוא רוצה שיקרה עם הפס הבא, הוא מסביר לשחקן לאן הוא רוצה את הפס הבא. והוא ממשיך את המהלך, הוא מלווה את המהלך, והוא מסביר לשחקנים של מכבי תל אביב איך משחקים נכון את המהלך הזה. עם התנועה שלו, הוא מקבל שוב את הכדור, והוא שוב יעשה את אותו דבר. הוא ייתן את הפס הנכון וידאג שאחרים ילכו למקומות הנכונים, וזה מה שהוא יעשה למכבי תל אביב כל הזמן. זה שהוא משחק בקצב אחר מהשחקנים שלנו, זה בסדר, אני מקווה שעוד מעט הוא יעט קצת. בכל זאת הוא כבר לא ילד.
2: הוא יעשה את ההתאמות, אל תדע.
0: ואצלנו משחקים, אבל תסתכל, אנחנו נהל את המשחק. בעמדת המגן הימני, יש לקני מילר מאמן על המגרש, שיכול להנהל את כל ההתקפות, לשנות לו, לשנות את מרכזי הכובד, לשנות את המהלכים.
1: אני אגיד יותר מזה, סגי, ברגע שהוא איבד את רביבו, שהיה הפליימקר שלו, מכבי תל אביב הצליחה להיבנות מחדש בזמן קצר. ושלד ישראלי תמיד היה לטוב בעיניי. הבעיה היה איך לחבר זרים שישפיעו.
0: תראה את הפס הזה.
1: פתאום היום אתה מדבר על טאברניר שהוא מנהיג, במקום מנהיג משמאל יהיה להם מנהיג מימין. והמשחק בזכות קניקובסקי וטאברניר, היום רוב המצבים הגיעו מצד ימין, הסיומת לפעמים הייתה בשמאל, אבל כל המשחק הוכרע מהאמצע ומימין.
0: ואז כשיש לך את טאברניר
1: וברלה,
0: בדיוק, יש לך צד שני.
1: יש לך להשלים שחקנים שמתאימים לפאזל, גם הזרים הופכים להיות משמעותיים, דבר שלא היה במכבי תל אביב. וחיכו לו הרבה זמן.
0: ופתאום עם טאברניר וקניקובסקי, זה כל הזמן דוידה וברלה באחד על אחד. את ברלה אין מי שיצור בליגה שלנו אחד על אחד, ודוידה כשאתה נותן לו לשטח גם אין מי שיצור אותו באחד על אחד.
2: עכשיו, עם כל המחמאות, וצריך לתת הרבה מחמאות למכבי תל אביב מפתיחת העונה, עדיין הפועל באר שבע התרפסה היום בבית, אחרי שהפסידה באלוף האלופים 3-1, היום היא חוטפת 4-1 ממכבי תל אביב. מה קרה לה?
1: אני אשלים אותך. תסתכל על ההגנה של הפועל באר שבע מתחילת העונה, את המאזן שלה. זה פשוט לא להאמין שהגנת הברזל הזאת של קוז'וך היא עכשיו סופגת שני שערים בממוצע למשחק. תסתכל, אנחנו 11 משחקים בתוך העונה, ויש לה ממוצע של ספיגות של שני שערים למשחק. קבוצה אלופה, קבוצה שרוצה ללחוץ כל הזמן,

0: והדבר הזה מוביל לתסכול. ראית היום במשחק שכבר מהדקה הראשונה מכבי תל אביב התכוננה ללחץ שלה. איך היא עשתה את הגול הראשון? בכדור ארוך על סוקלר, שדוידה וברלה רצים לעומק. זה כבר לדעת לשחק נגד הלחץ של באר שבע. מה קרה משם? הפציעה של ונטורה, יש פציעות לזלטנוביץ', ההרחקה של פרץ, התיקולים המאוחרים של ויטור, מרציאנו מתוסכל אחרי הפנדל, שואל איפה ההגנה שלי. יש המון המון, אתה רואה, סימנים, פציעות זה סימנים של עומס ולחץ, אדומים של דיבורים זה, זה, זה תסכול ולחץ.
1: אדום שני על דיבורים תוך שבועיים, הוא קיבל אדום גם בסבל, אותו דבר.
0: למה זה קורה? כי כשהכל הולך לך לפי התוכנית, ואתה לוחץ נכון ועושה את הדברים, והגנה שלך היא טובה, אתה בטוח בעצמך. גם אם יש פה ושם טעות, זה לא גורר אותך. מה שקורה לבאר שבע, היא נגררת בגלל כל הדברים האלה, וזה משפיע על השחקנים לא טוב. ואז זה לא נגמר בגול אחד, זה נגמר בשני, בשלישי, ברביעי, וקוז'וך עם סגל גדול, אבל בעיה גדולה בניהול משחק הלחץ, צריך לפתור את הבעיות הגנתיות, בלי זה היא לא יכולה לחשוב על אליפות.
1: אני אגיד לך מה לדעתי הבעיה הכי גדולה של באר שבע במשחק הלחץ, זה שמע לך מוזר, זה זלטנוביץ'. כל משחק הלחץ של באר שבע מתחיל מזלטנוביץ', השחקנים אחרים מתאים את עצמם אליו. עד שגריסה ילמד לעשות את זה, ייקח שם המון זמן, אני לא יודע מתי זלטנוביץ' חוזר, אני חושב שרק אחרי פגרת הנבחרות.
2: ברגע שהוא יחזור, אני חושב שההגנה של באר שבע תראה יותר טוב. אנשים
1: בדרך כלל לא מעריכים מספיק נכון כמה זלטנוביץ' חשוב למשחק ההגנה של באר שבע.
3: טוב, בואו נסיים את הניתוח של המשחק הזה עם השיפוט, כי היום שני פנדלים מאוד מאוד גבוליים, ובעיקר אומרי, הפנדל הראשון, אתה יודע, אם השופט לא עוצר, אז יש שם שער של דור פרץ.
0: תראה, אני...
3: אם עבר מחליט שאין פנדל...
1: איזה נחמד אתה גבולי, לא היה פנדל, עזוב, לא היה פנדל,
3: אבל אם עבר מחליט שאין פנדל, אז מה עושים?
1: צר לי להגיד לך, מחדשים את המשחק בכדור ביניים, וזה מה שאני צריך לעשות פה, עם כל הכבוד לפריד, עם כל זה שעבר הרגיש שהוא צריך לשמור על פריד יותר מאשר על הפועל באר שבע, עם כל הכבוד לכל הדברים האלה, במקרה הזה, השופט טעה, לא היה פנדל.
0: נקבץ טעויות של כולם, גם השופט שהוא טעה, טעה, עבר לא תיקן אותו. דרך אגב, הגול לדעתי היה נפסל, כי שים לב שסוקלר, אחרי שהוא עושה את הצלילה, נופל על הבלם, ומכשיל אותו. אני חושב שהשאר הזה היה צריך להיפסל, גם אם עבר היה מתערב שלא היה שם פנדל. אבל לקבוע פנדל מעמדת עבר, אחרי שאתה רואה 10 הילוכים חוזרים כאלה, אני, שמישהו יסביר לי, אני לא מבין מה הקשר בין פנדל לכדורגל במקרה הזה.
1: שום קשר. פשוט אין שום קשר. אין שום קשר. במקרה הזה עבר דאג לאינטרס של איגוד השופטים, יותר משהו דאג לאינטרס של הפועל באר שבע, ואני חושב שמי שישב בעבר היום צריך לשבת ולחשוב עם עצמו האם הפעולה שלו, האם סדרי העדיפויות שלו היום היו נכונים. לא היה פה פנדל. פריד טעה. אין שום סיבה שעבר יציל אותו מהטעות שלו באמצעות טעות נוספת.
3: יפה, בואו נתקדם.
1: רק ברשותך עוד מילה אחת. כל העולם מגן על אליאל פרץ ותוקף את פריד. סליחה, אתה כדורגלן מקצוען, השופט אמר לך 3 פעמים עוף מפה, אז עם כל הכבוד והערכה, ועם כל זה שבבאר שבע חושבים שמגיע לו פרס ישראל כי הוא לא קילל ולא ניבל את הפה, אני חושב שאם אליאל פרץ מקבל אדום שני, כצהוב שני, תוך שבועיים על דיבורים עם השופט, אז הוא לא יקדע שיפסיק לדבר עם השופט. הוא שחקן מקצוען, זאת העבודה שלו, קצת דרך ארץ לפי הסובבים אותך, והכל יהיה בסדר.
3: חד משמעית, אחרי 2 תבוסות, תוך שהיא מדורגת אחרונה בתום 2 מחזורים, בביתר ירושלים ידעו טוב שרק ניצחון חוץ מול בני סכנין ירגיע, גם אם במעט, את האוהדים. רק שאותם אוהדים, כמו שאתם יודעים, לא נכחו הערב בדוחה, שם הקבוצה הביתית קיוותה לנצל את המפגש הטעון הזה, שהוא קצת פחות טעון בלי קהל של שני הצדדים, לניצחון שירים את המורל אחרי פתיחת עונה רעה. מבחינת הרכבים, סכנין הציגה את אנטוניו ספר בהופעת בחורה במדעי הקבוצה, בצד הירושלמי, ירדן שוע התאמן חלקית השבוע והחל את המשחק על הספסל, תומר יוספי ושון וייסמן חזרו ל-11. אחרי רבע שעה של גישושים, קיבלנו את המצב המשמעותי הראשון, שהגיע מכיוון המארחת שיצא להתקפה מתפרצת. הכדור הגיע לספר, שחיפש שעה ראשון בסכנין, אבל הביתה שלו חלפה מעל המשקוף.
1: סוסי אבוקסיס צריך לקבול, לשים קו על המגרש ולהגיד לספר, אתה לא בועל מעבר לקו הזה.
3: סון יפה. הביתרים הגיבו מיידית בצד השני, וג'ין אנסה פרץ באגף וחיכה להזדמנות למסור למרכז. המסירה שלו מצאה את הצילי שבא מאחור, אפל שוער סכנין, בלבראו, סיפק הצלה ענקית, הוא מנע מהצילי את הראשון של ביתר.
0: במקרה הזה תרשה לי להגיד שהצילי יחטיא יותר מה שהשוער הציל.
1: הצילי בטוח שהוא מול שער ריק, וזה גלגל, הוא לא הלך בנחישות לכדור בכלל.
3: עוברים לצד השני, דקה 20, קוז'ו חטף כדור מהגנת ביתר ומצא את אילי חג'אג' שהקפיץ באלגנטיות מעל המגן וניסה לכבוש גולאסו מהאוויר. איזה ביצוע, כמה חבל שהכדור הזה לא נכנס, שחקנה המושל של ביתר ירושלים כמעט כובש

0: מולה. הרבה איומים לשער מהתקפות מסודרות לא ראינו, אבל בדקה 44 כמעט ראינו שער מטעות של בלבראו. וייסמן כמעט וניצל חוסר ערנות של השוער, אבל הכדור שלו יצא החוצה.
1: זה היה חימום לטעות,
2: התקפה. ולא על זה הוא יקבל את השריון בליכוד. חכה ותראה.
0: אוקיי, אני סקרן. בהפסקה, תיקו 0, 45 דקות של שליטה כמעט אבסולוטית של ביתה בכדור, אבל בלי הרבה איומים לשער. הרמה לא ממש עלתה במחצית השנייה. המצב הראשון הגיע בדקה 59, וזה שוב מביתה מחוץ לרחבה של אנטוניו ספר. הפעם זה הלך גם במסגרת, אבל מיגל סילבה הצליח להדוף את הכדור. ביתר חיפשה דרך לפרוץ את ההגנה של סכנין. בדקה 63, עומר אצילי חתך יפה עם הכדור לכיוון המרכז וניסה להפציץ מרחוק, אבל בראו הצליח להדוף לקרן. פעולה מצוינת של השוער, אבל מאותה קרן יציאה רעה מאוד של השוער הרומני גרמה לכך שיוג'ין אנסה כבש את השער. אחד הקלים בקריירה שלו, 1-0 לביתר ירושלים, אנסה מול שער חשוף, כובש את הראשון של העונה במסגרת הליגה.
1: אחד הקלים בקריירה שלו, אחד הקשים בתולדות ביתר.
0: המשחק התחיל לברוח מהידיים של סכנין. בדקה 72, אצילי יוצא להשתלטות רעה של גומז, נכנס לרחבה, בלברה הוא גלש לכיוונו ואצילי נפל. לשופט אורל גרינפלד לא היה ספק פנדל לביתר ירושלים. רק ששופטי עבר קראו לגרינפלד למבט שני מול המסכים.
2: אבל שלא עוד כמה שריקות של גרינפלד שעבר לא קרה לו, השיפוט שלו היום היה מאוד בעייתי.
0: לפחות כאן, אחרי בדיקה לא ארוכה, הוא רואה שאצילי צלל והחליף את ההחלטה מפנדל לכרטיס צהוב לעומר אצילי. ביתר ירושלים חזרה לאחור במטרה לשמור על הנקודות, וסכנין הפכה להיות הרודפת. שניות ספורות בתוספת הזמן, מרון גנטוס כמעט הוא מצא את השוויון בנגיחה שנעצרה במשקוף. עדיין ביתר ביתרון. הטקטיקה של הירושלמים גם התבטאה בהתקפות מתפרצות מסוכנות עמוק עמוק. בתוספת הזמן יוג'ין אנסה התקרב לצמד שנותר לבד מול בלבראו, השוער הרומני שמר את זה על 1-0 בלבד, וזאת גם הייתה התוצאה בסיום. משחק לא טוב בכלל מצד שתי הקבוצות, אבל היכולת ממש לא אמורה לעניין את הקבוצה של אלמוג כהן, שסוף סוף משיגה נקודות ראשונות העונה עם ניצחון דחוק.
3: עשיתי בלרנקה שלושה חילופים שיצאו בינגו, ולפעמים גם צריכים לעץ. זה היופי בלהבין, בלהיות עם יותר ניסיון, להבין מתי כן אפשר מוקדם ומתי כן לתת לקבוצה להמשיך לראות איך הדברים מתנהלים.
4: המשחק נפל על טעות שלנו, הוא הוכרע על טעות שלנו, על טעות אחת לפה לשם, אנחנו עשינו את הטעות. אני חושב שמה שהיה ב-5-10 דקות האחרונות זה כבר, אתה יודע, זה היה כבר, שלחנו את כל השחקנים למעלה, זה לא...
5: ועדיין הגעתם למצב
4: של... ועדיין מצב של משקוף שמרון, אבל בגדול היינו צריכים להכריע את המחצית הראשונה את המשחק. וכדורגל, אם אתה לא כובש, אתה לא יכול לתת להביא נקודות.
6: לפעמים הדברים הולכים יותר קשה, ומחמיצים, ומפקיעים 1-0, ואז מחמיצים עוד פעם, וכמעט סופגים 1-1, אבל ברוך השם היה חשוב מאוד לנצח, ואני באמת מקווה ובטוח שמפה נצא לדרך חדשה, ויש לנו קבוצה טובה ברוך השם, אנחנו מאמינים בסגל, כמו שכולם אמרו, יש לנו גיבוי מלא וכולם איתנו, ורק צריך להמשיך ככה.
0: עכשיו השאלה המרכזית היא, האם הניצחון הזה בדוחה ירגיע במעט את אוהדי ביתר ירושלים שלא היו שם, אבל מי שכן היה שם ועדיין נמצא שם הוא תומר לוי. לילה טוב, תומר.
7: לילה טוב, עידו. אז כן, ברור שניצחון מוריד את מפלס הלחץ בביתר ירושלים, שעד עכשיו הייתה עם אפס נקודות, במגרש סופר קשה, צריך להגיד, מול סכנין, שהיום היה לה אולי את המשחק הכי טוב שלה מתחילת העונה. אבל הסיפור המרכזי פה היה ונשאר כנראה ירין לוי. התבטאות באמת נדירה של אלמוג כהן, מאמן ביתר ירושלים, שאומר, כן, אני מאוד אוהב את ירין לוי, הייתי רוצה שהוא יחזור אלינו, אבל מכבי חיפה כרגע לא פתוחה לדון בנושא. אז יש רצון, יש תקווה, וצריך לראות באמת איך הם מצליחים לפתור את זה, אבל בהחלט ירד כאן מפלץ הלחץ. מחמאות גדולות גם לאלמוג כהן, שהיום כמעט ולא עשה חילופים, והחילופים היו מאוד מאוחרים, אבל הקבוצה בסופו של דבר משיגה את המטרה שלה, ועדיין רוצה רכש, עדיין רוצה להתחזק בעוד קשר אחורי, ואולי אפילו בעוד שחקן אחד כדי להבות את הסגל שלו, ועד סוף העברות ככל הנראה יהיה עוד חיזוק לביתר ירושלים.
0: כן, נראה שביתר חייבת חיזוק. תודה רבה, תומר. סגי, נקודות ראשונות, אמנם ניצחון ראשון, ומה עוד ביתר ירושלים יכולה לקחת מהמשחק הזה שינחם אותה?
8: השחקנים יכולים לנשום לרווחה ולא לפחד מכל רישוש ליד הדלת בארוחת ראש השנה. זה פחות או יותר הדבר היחיד.
1: זה תמיד מניסיון קורה בבית וגן, לא משנה איזה חג, לא משנה ניצחון.
8: לא, לא, עכשיו...
1: רישרושים תמיד יש בבית וגן.
8: בכל מקרה, ביתר ירושלים הייתה היום כהרגלה עסוקה מדי

מממש את עקרונות המשחק של אלמוג כהן, לא היה לה זמן גם לשחק כדורגל. בשאלה מסוימת צריך להחליט מה היא רוצה לעשות. או לממש את עקרונות המשחק של אלמוג כהן, או לשחק כדורגל. לעשות את שניהם כרגע עושה רושם זה גדול עליה. גם היום, בית"ר ירושלים מניע כדור באמצע באופן שבלוני, סכמטי וחסר סכנה. היא חיפשה את...

0: לכיוון הצילי, וביתר גם כשסכנין לוחצת אותם ויכולה לשחק כדורים ארוכים, לא עושה את זה. ביתר כשסכנין הולכת אחורה ויכולה לשחק הצידה, לא עושה את זה. ביתר עסוקה מדי בכדורגל תיאורטי, היא לא משחקת כדורגל מעשי.
1: בצד השני אומרי, סכנין הייתה יכולה לעשות קצת יותר במשחק הזה.
2: כן, אני חושב שעכשיו יש כבר ליוסי אבוקסיס סגל הרבה יותר טוב, עם ספר, אני מניח שהביאו חלוץ זר, כי עברו כל מיני פציעות, והיום לדעתי סכנין במחצית הראשונה עשתה את הדברים שבדיוק צריך לעשות נגד ביתר ירושלים, לתת לביתר ירושלים לשלוט, כי כמו שסגי אמר, זה שליטה עקרה. וכשסכנין כן יצא למתפרצות האלה, היא הגיעה די בקלות, וזו הבעיה של הקבוצה של אלמוג כהן, היא לא יודעת לעצור את המתפרצות האלה והמעברים האלה של היריבות בזמן. הפועל תל אביב, זה נגמר בשלישייה. סכנין, אין לה את היכולת לממש את זה. אבוקסיס, מאז שהוא לקח את סכנין, מאזן השערים של סכנין הוא אפסי. גם במשחקים שהיא קצת יותר טובה, היא לא מצליחה להבקיע, היא לא צריכה לממש את זה, לא מביאה איכות קדימה, ולכן היא גם נקודה אחת משלושה משחקים, שער אחד בשלושה משחקים, והיא תהיה חייבת לשפר את זה. כי היום, מבחינה טקטית ורעיונית, מחצית ראשונה היא הייתה יכולה לתפוס את ביתר ירושלים הרבה פעמים עם המכנסיים למטה, הרבה פעמים עבירות, הרבה פעמים התפרצות, והיא צריכה לשפר את זה. ביתר ירושלים, הניצחון הזה, כמו שסגי אמר, ייתן לה לנשום, אבל היא חייבת לנצל את זה כדי להתחיל לשחק כדורגל שיתאים למידות שלה ולשחקנים שלה, כי זה לא, זה מאוד בולט לעין שזה לא שם.
0: כן, ויותר מזה, עוד מאז הימים של אריגו סאקי בלחץ במילן בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, אנחנו יודעים שהרגע הקריטי אצל קבוצות שלוחצות זה רגע המעבר מלחץ לאזורית. אצל ביתר הרגע הזה לא קיים בכלל. וזה הנקודה שאומרי, אתה ראית את זה בנקודות שאומרי, ברגע שהם צריכים לעבור מהלחץ לאזורי, זה מתפרק לגמרי. ולביתר ירושלים אין שחקנים מספיק טובים לשחק כדורגל בסגנון שמבקש אלמוג כהן לאורך 90 דקות. רבע שעה, 20 דקות אולי, אבל היא צריכה להיות מסוגלת לנצל הזדמנויות במגרש, והשחקנים שלה כל כך עסוקים ולמלא הוראות שהם לא מנצלים מצבים במגרש.
1: איך המציאות משתנה מהר? לפני שלושה שבועות דיברנו פה על ביתר ירושלים כמועמדת מובילה לזכות באליפות, עכשיו זה נראה קצת אחרת. יש קבוצה אחרת שדווקא מחזקת את הסיכויים שלה. שבוע לפני הדרבי התל אביבי הראשון, הפועל תל אביב קיבלה לחבר רצף ניצחונות ראשון העונה מול העולה החדשה, הפועל רמת גן. אצל האדומים של אליניב ברדה שהגיעו במומנטום גדול אחרי הניצחון על מרשים על ביתר ירושלים, שחר פיבן החליף בהגנה את קוקו הפצוע, שעומרי אלטמן חזר לסגל אחרי שריצה עונש הרחקה. מנגד, מסיידגו, שפגש את האקסיט שלו, חיפש נקודות בחורה בליגה, והציב בהתקפה את מתן חוזז, שפתח לראשונה בהרכב של העולה החדשה. האדומים שמפנטזים על אליפות ראשונה מאז 2010, ושנייה בלבד במילניום הנוכחי, שלטו בפתיחה כצפוי, פיבן מצא את סתיו טוריאל, אבל הנגיחה שלו הלכה רק בסמוך למסגרת. הכוכב הכי גדול של הפועל תל אביב, טוריאל, המשיך להיות האיש הכי פעיל שלה בדקה ה-19, והוא שוב ניסה להכניע את רייף, אבל הביטה שלו...
2: פיבן קיבל הזדמנות לא הייתה מספיק. הוא כל כך התלהב מההזדמנות שהוא שיחק כמו כפרו היום. הוא עלה מאחור עם טוריאל יותר מכל הקריירה, הנה שוב.
1: במחצית הראשונה החד-צדדית הזאת בבלומפילד נמשכה, בדקה 32, טוריאל קיבל כדור עומק טוב וחתך בין שלושה שחקני הגנה של רמת גן, אבל שוב רייף מנע ממנו שער יתרון עם הצלה אדירה וגם פעולה צאת מן הכלל של טוריאל. 45 דקות ראשונות בבלומפילד בשליטה ברורה של הפועל תל אביב, אבל התוצאה עדיין מאופסת. הפועל תל אביב ידע שאיבוד נקודות ביתי מול העולה החדשה לא מתקבל, ובדקה 51 אוסו מצא את בואטנג עם המסירת רוחב הזאת, אבל החלוץ הגנאי בעט החוצה מעמדה קורצת. מצב מצוין שלא מנוצל.
0: כדי לראות שהוא לא רע בזה, בלבות החוצה מעמדות קרוצות.
1: ככה כן, הוא גם טוב מלבות פנימה. יד תראה, 5 דקות אחר כך זה הסתיים אחרת, ניסיון מסירה של אוסו נבלם על קוקין, הקדים את מאוריסו שהמשיך לבואטנג שדחק מקרוב את ה-1-0.
2: כעס על ההחמצה והתנצל בפני אוהדים במקום לחגוג אחרי גול. זה היה קטע משעשע.
1: כמו סבתא הפולניה שלי. הרבה לחץ השתחרר בבלומפילד, החלוץ הגנאי מעלה את הפועל ליתרון עם שער הליגה הראשון שלו העונה. שער שמצטרף גם לצמד שכבש נגד דודו גורץ במוקדמות הקונפרנס ליג מוקדם יותר הקיץ, ותראו מה קרה בדקה 74, הכל התחיל בכלל מכדור קרן של רמת גן שהפך להתקפה בצד השני, קרייב שלח קדימה את האוסו מגיבורי הניצחון הקודם על ביתר, והפריצה המסחרת שלו עד לשער הסתיימה בגול השני 2-0 נפלא להפועל תל אביב.
2: בדיוק אותו גול כמו נגד ביתר, אי אפשר על 70 מטר לעצור אותו בליגה.
0: טכניקה אישית אדירה, אבל מי שבעט את הקרן של רמת גן צריך לצאת החוצה, זאת אומרת, צריך משם לצאת ולבקש שיחליפו.
1: הכוכב הגנאי הצעיר ממשיך.

0: ממשיך להרשים אותנו, שער ליגה שני שלו, שניהם נכבשו בארבעת הימים האחרונים, אפרופו השער מול ביתר, ובכלל זוכר את לואיזאו, אותו אבוסו, החליף בקיץ. מכאן האורדונים פשוט התפרקו בדקה ה-86 ואחרי כדור קרן שנעדף, אלטמן ניער שם את שוורץ, ובסופו של דבר ניסה להעביר כדור רוחב, נכנס דרך טוויטו, שער עצמי, 3-0 להפועל תל אביב. מהלך אגרסיבי, פיזי, מצוין, של עמרי אלטמן. ההצגה של האדומים במחצית השנייה נמשכה עם שער עצמי די בשמזל, בתוך 4 ימים, אבל זה לא נגמר כאן. עד הסיום היה זמן גם לשער רביעי באדום, המחליף קורין הגביע ומאיים בו, נגח את ה-4-0. המוחץ, הבלם הקונגולזי, קפטן האדומים, חוגג את שער הבכורה שלו העונה וחותם ניצחון מרשים ומשכנע. כך זה גם מסתיים, 4-0 מוחץ להפועל תל אביב, שחוגג את ניצחון שני בתוך 4 ימים עם מאזן של 7-0 בשער.
1: זה לא אומר שום דבר לקראת הדרבי. יש לנו שבוע יחסית ארוך להתכונן, לעומת השלושה משחקים שהיו לנו ב8 ימים, שזה היה מעט צפוף, האימונים היו 2.5 אימונים, לא יכולנו יותר מדי לשים דגשים, אלא שבוע הזה יהיה לנו שבוע ארוך, ושתי הקבוצות מגיעות אחרי ניצחון, נצטרך להיות במיטבנו.
2: קיבלנו את ה-2-0, ומשם משהו שלי לא קורה לקבוצות שלי, צריך לבדוק באמת מה קרה, אנחנו מקבלים את השלישי ואחרי זה את הרביעי, ובאמת אני לא מזהה את הקבוצה שלי, וזה משהו אמרתי שאסור שיקרה לנו, משחק לא טוב שלנו.
3: ברור שדרבי זה לא עוד משחק למועדון הזה, זה לא עוד 3 נקודות, כולם יודעים את המסביב של המשחק הזה. נבוא מוכנים, נבוא טובים, רעבים, ולעשות את העבודה שלנו.
0: אז אומרי, הפועל תל אביב טובה כמו התוצאות שלה?
4: חד משמעית כן, הפועל תל אביב מועמדת לקחת אליפות, עם הגנת ברזל, הכל אצלה מתוזמן, מדויק, סיסטמטי, לא רק שהיא לא ספגה שער השנה, זה לא מקרי, 0 מצבים טובים נגדה ב3 משחקים, בקושי מאיימים לשער, וזה נובע מדברים שחוזרים על עצמם, שהוא לא משחק הגנתי, הוא משחק לחץ שפשוט מתיש את היריבה. כל מה שהפועל תל אביב עושה, בא לידי ביטוי ברוב המשחקים במחצית השנייה. היא לוחצת גבוה, 6 שערים מתוך 7 הגיעו במחצית השנייה. למה? כמו שתוכל לראות, 100 דקות הראשונות היא נכנסת לרחבה, ומיד בעיבוד כדור, התנפלות של 8 ו-10 שחקנים בחצי המגרש של היריבה. כל השחקנים בהפועל תל אביב הפכו להיות בקדנציה הזאת שחקנים פיזיים, שחקנים לוחצים, שחקנים שלא מוותרים על מטר, הם לא נותנים ליריבה לנשום. ואז מה שקורה במחצית, גם אם לא נצים את המחצית הראשונה, מגיעה המחצית השנייה, והקבוצות שנגדה פשוט נופלות מהרגליים. פתאום החטיפות כדור שלה הופכות למעברים מהירים, הם מנצחים כל טאקל, הקבוצה השנייה כבר עייפה, וככה מגיעים כל השערים. השגיא דיבר קודם על הקרן של רמת גן, אז הקרן של השחקן, הכל כך עייף שהרים ברמת גן את הקרן, היא באמת כזאת מביכה. אבל תסתכל באיזה קלות הפועל תל אביב מגיעה להתקפה יותר מהר ממה שרמת גן חוזרת להגנה, ואיך דיברת על השער של אלטמן עם האגרסיביות אחרי כדור קרן, איך כל השערים האלה מגיעים מזה שכבר אי אפשר לעמוד מולה, וזה חוזר על עצמו, זה לא מקרי, וכולם דיברו האם תהיה להתקפה, יש להתקפה, יש לה גיוון, זה לא כבר קבוצה שתלויה בטוריאל בהתקפה. לדעתי, הפועל תל אביב, נכון להיום, מועמדת חד משמעית לקחת אליפות.
5: אני לא זוכר שחיכיתי לדרבי, כמו שאני מחכה לדרבי שיהיה ביום שני הבא. לדעתי, מאז השנים שגוטמן ימין את הפועל. 15 שנה, אני לא זוכר שככה חיכיתי לדרבי, שאני ממש יושב ואומר מתי.
0: כמעט מאז האליפות האחרונה של הפועל תל אביב ב-2010. יהיה מעניין מאוד אחרי החג, הדרבי הזה, אין ספק. נחזור כעת למשחק שפתח את ערב המשחקים היום בליגת העל, בין מכבי נתניה הלוהטת להפועל חיפה. קארם ג'אבר, קפטן היהלומים, שהגיע יחד עם הקבוצה אחרי הרביעה מהפנטת מול ביתר ירושלים, חזר להרכב בעקבות הפציעה של מורזוב. מאורחת שאומנם עדיין לא ניצחה, אבל סיימה בשתי תוצאות תיקו מחמיאות נגד האלופה הפועל באר שבע והטוענת לכתר הפועל תל אביב, קיבלה בחזרה להרכב את הבלם איוון קריצ'ק, ששב מעונש הרחקה. הקבוצה של חיים סילבס נראתה נחושה להשיג ניצחון בכורה בליגה. בדקה ה-17 יצאה להתקפה מתפרצת ראשונה וסיומה לירן רוטמן, מצא את אלון תורג'מן הפנוי שכבש את ה-1-0 של האורחת.

0: בעצם עושה טעות, אתה מאבד את הכדור כמו נתן. קורה, בסדר גמור. בשביל מה אתה מתנפל עליו? לך אחורה, תראה איזה חור השארת מאחוריך.
1: פתיחה חלומית מבחינת הפועל חיפה. תורג'מן חוגג שער ליגה שני העונה, שני בתוך 5 ימים אחרי הגולאסו האדיר שלו בטרנר בשבוע שעבר. נתניה לא ממש הזכירה את הקבוצה שפרקה את ביתר ירושלים במחזור הפתיחה, והפועל חיפה המשיכה להיות מסוכנת יותר. בדקה 32 נועם כהן הגביע לרחבה, ג'אבר הרחיק רק עד מנדי שישר שוב למרכז, ואותו נועם כהן רשם החמצת ענק משני מטר. מצוינת של כהן.
2: ניגש כמו מגן לכדור במקום כמו חלוץ.
1: אבל היא בחוץ. המשחק הזה המשיך ללכת בכיוון של האורחת מחיפה בדקה 38. רוטמן ניסה את כוחו בביתה ממרחק, אבל השוער סמואל סילבה היה במקום. עד ההפסקה, הפועל חיפה קיבלה הזדמנות קורצת נוספת להכפיל את היתרון. אחרי חטיפת כדור של גונן, תורג'מן הוריד לרוטמן, אבל נתניה ניצלה כאן מספיגה נוספת. הרבה מזל למכבי נתניה במחצית הראשונה. ואחרי חילוף כפול בהפסקה, האלומים אכלו קצת אחרת לחצי השני. בתוך 4 דקות, קריצ'ק הכשיל ברחבה את דבו. השופט דקל צינו פספס את האירוע, אבל קיבל איתות מעבר. ואחרי צפייה חוזרת,
0: איך אפשר? ברצינות,
1: פסק על פנדל.
0: לא, באמת, אתה שופט בליגת העל, איך אתה יכול לראות את זה?
1: דבו בעט אותו והחמיא את ג'רפי. 1-1 בנתניה, החלוץ הברזילאי הלוהט שכיכב עם 3 נגד ביתר ירושלים, משיג שוויון עם השער ליגה הרביעי שלו כבר, העונה. נתניה התקרבה מאוד לשער השני בדקה 62 אחרי כדור קרן טוב של חזיזה, אבל ג'רפי באינסטינקט אדיר הציל את הנגיחה הזאת מקרוב, כמעט היה פה מהפך. הפועל חיפה התעוררה רק בדקה 71, שוב נועם כהן במוקד, הפעם הוא סידר מצב למחליף וויליאם אגדה, אבל סילבה רשם הצלה גדולה בסיום 1-1 וחלוקת נקודות בנתניה. הפועל חיפה עדיין ללא ניצחון אחרי 3 מחזורים, אבל כאמור גם עדיין ללא הפסק.
3: אני יכול להיות מרוצה שכבשנו וגם לא ספגנו, זה גם היה מבחן טוב עבורנו, כי יכול להיות בימים אחרים, במשחק הזה פחות טוב שלנו, אז גם היינו סופגים את הגול השני. אז מגיע לשחקנים מילה טובה על זה שלפחות שמרו בחצי השני על שער נקי, אבל כמובן שיש לנו עוד הרבה עבודה, ואני מאוד מאוד לא מרוצה ומאוד מוכזב מהמשחק שלנו.
4: אני מרוצה, כי אני חושב שהפועל חיפה משערות בליגה בשנה שעברה עשתה קפיצה ונראית קבוצה עוצמתית, נראית קבוצה שיכולה להסתכל בלבן של העיניים בכל מגרש, מסוגלת להביא תוצאה ולנצח בכל מגרש. אז לא עשתה את זה, אבל ביכולת אתה, כל מי שמסתכל על המשחק רואה שהפועל חיפה היא קבוצה שצריך חשבן לה, ומזה אני מרוצה.
5: אני חושב שזה הפספוס הכי גדול, שעלינו למחצית השנייה 10 דקות קצת, נגיד חסרי ביטחון, מפוזרים קצת, עד שהתעשתנו חזרה למשחק. אבל כן, יש תחושת פספוס, אין ספק.
1: כך נראית טבלת ליגת ווינר אחרי 3 מחזורים. מכבי תל אביב, המושלמת היחידה, הפועל תל אביב. היחידה שעדיין לא ספגה שער במקום השני.
2: תראה את הפרש השערים שלהם לעומת הקבוצות האחרות, כמה הן יותר טובות.
1: 12-4, מרשים מאוד. בחלק התחתון, ביתר ירושלים עולה מעל הקו האדום, הפועל רמת גן, עדיין ללא נקודות במקום האחרון. עומרי, התיקו שראינו עכשיו בין מכבי נתניה להפועל חיפה משקף?
2: כן, בשביל הפועל חיפה זה טוב, בשביל מכבי נתניה זה סימן שאלה. הפועל חיפה עדיין אצל סילבס לא מצליחה להביא את עצמה משחקים שלמים. אנחנו רואים מחציות שונות בתכלית, אבל יש חומר לעבוד איתו, לא להסתבך בתחתית. מבחינת נתניה שהתחיל את המשחק גרוע, רוני לוי רואה את הקבוצה שלו, מגיב טוב, מבין מה צריך לעשות בקבוצה. הבעיה היא שהליגה והפלייאוף העליון זה מסט בשבילה השנה, ויותר מדי משחקים הם הולכים לה לאיבוד. סכנין בבית, הפועל חיפה בבית, היא צריכה לנצח הרבה יותר.
0: מכבי נתניה צריכה למצוא את הדרך לשחק נגד קבוצות שבאות להסתגר נגדה. לא כולם זה ביתר ירושלים שיבואו לתקוף אותה, ואפשר לנצל את המהירות של דבו ואת היכולת הטכנית של עוז בילו. ומכבי נתניה, כשהיא לא הולך לה נגד קבוצות שמסתגרות, היא עדיין מאבדת את הראש. והיום באמת, רק בחילופים של רוני לוי במחצית השנייה, היא חזרה לפחות לעצמה גם בדקות שהיום היה לה קשה.
1: סגי כהן, עומרי אפק, תודה רבה לשניכם, שאלה תודה, טוב.
0: שער השבת מהדורה דלוקס.
1: כן, שער השבת, רק נגיד דבר אחד, אם כבר אפשר להעיר, 4 משחקים במקביל, 4 משחקים גדולים, לצופים של הכדורגל הישראלי זה פחות מתאים.
0: אני נורא נהניתי היום את האמת.
1: כי לך יש 4 טלוויזיות פה למעלה לראות במקביל. תודה רבה חברים.
6: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
7: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט.
7: תפוזין הסינגלסרן, מרוץ האהבה של תל אביב. בואו למתחם הזוג המושלם ותמצאו את הטיפוס שלכם בחסות אירוקה.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
12: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
7: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
13: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
14: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באהור הלינק יהוד מונסון.
15: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
16: לסטייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
17: בהמשך המהדורה, סגת הבעלות בקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב תעבור לבוררות אחרי שבית המשפט דחה את בקשת ריצ'רד דיץ לצו מניעה. פחות מ-24 שעות לערב המשחקים הראשון בליגת האלופות, במוקד ריאל מדריד פוגשת את אינטר, אמבפה מאמין שעם מוריניו זה ייראה אחרת.
18: Es un tío que sabe ganar.
19: כמה שיאים ישראלים נשברו בתחרויות השחייה באולימפיאדת בייג'ין 2008? שלחו את המילה חידה, לתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
20: אלן ריצ'סון, אורן וילסון.
21: You said you wanted to get out.
20: ראמי, מה כל נוע?
22: קולקציית החג של קסטרו, עכשיו, בחנויות ובאתר.
23: גם בפיתוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
24: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
25: חכמנו אמרו, כל המלווה, הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
26: קלוט איזה מצב נייח!
27: קלוט איזה מצב נייד!
28: ווינר בסלולה,
27: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
29: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
30: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
31: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
33: אל תיתנו ליופי לבלבל.
34: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
35: The Golden Moment by Barkan Gold.
36: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
17: ועכשיו מנה נוספת מהכדורגל שלנו, אם לא הספיק לכם, ארבעה משחקים מליגת העל, רז זהבי, היו גם שלושה משחקים בליגה הלאומית, כולל...
37: שזה קטע הזוי. אתמול 20 שערים, לקחנו את כל השערים, היום רק שני שערים, אתמול רק הכרעות, היום שלוש פעמים טקו, אבל הכל מסקרן במיוחד, בוא נצא לדרך ונבין
17: עד כמה... יש תקציר מצבים היום, תקציר
37: כן,
17: מצבים.
37: כן, הרבה מצבים, אבל אתה יודע, מצב אחד שיכל לשנות את הטבלה הדרמטית, עידו, וכבר אנחנו נראה את המצב הזה, כי אנחנו בשכונת התקווה, חגיגה גדולה, בני יהודה, מול ראשון לציון, הקבוצות מושלמות 9-9, ליאל שן, המבצע עבירה בתוך הרחבה על מתן לוי, דקה 73, פנדל, יפה. עוד מעט תסתכל על ינקאוקס, יש לראשון, שחקן יוצא מן הכלל, ואז הוא מסמן לטל קרמלי תנועת משקפת. שים משקפיים, בחורצ'יק, הוא מרחיק אותו, אבל שחר אמסלם ששיחק בעברו בבני יהודה עם עצירה יוצאת
17: מן
37: הכלל, עדיין 0-0, אנחנו גם עם 9 שחקנים לראשון לציון, כאשר גם מי שמורחק זה אורי צעדון, ראשון ב9 שחקנים, אבל זה לא משנה, ראשון חוזרת עם נקודה חשובה מאוד משכונת התקווה, 0-0 במשחק הזה, זאת אומרת, אף קבוצה לא מושלמת. מחזור רביעי, הגיעו מושלמות
17: שתי הקבוצות מרוצות, אבל שהן לא הפסידו רגע לפני החג.
37: מסכים לי, בטח. מסכים לי.
17: נמשיך לעולה החדשה, קריית גת, שפגשה את מכבי יוצא.
37: כן, גם פה דרמה של ממש. קריית גת העולה מליגה א' דרום. במחצית השנייה, עם ביתה יוצאת מן הכלל, שבסופו של דבר פוגעת באלי קיאל, נכנסת פנימה, זאת אומרת שער עצמי, ואנחנו עם 1-0 לקריית גת במשחק הזה, ואז אנחנו נכנסים, שים לוידאו, עמוק, עמוק, עמוק, לתוספת זמן, וסטפנו עם מעט דיפלקשן, 1-1, נקודה מאוד מאוד חשובה מבחינת מכבי הרצליה, בעונה שעברה מכבי הרצליה רצה בצמרת, העונה היא מגמגמת.
17: יום של תוצאות אקו בליגה הלאומית, גם כפר קאסם?
37: גם כפר קאסם ומודיעין, כן. עד הם רק

0: 4 תוצאת טקו, 4 מחזורים, ואנחנו באמת ביום שני של טקו, אז פה ניקח כמה מצבים, נתמקד בלוקה שטור. אתה יודע מה? בוא נעשה עוול ללוקה שטור. הוא מחמיץ את המצב הזה, לזכות מודיעין, הוא הגולר של מודיעין במשחק הזה, ושוב, אם התבייתנו על לוקה שטור, שוב, לוקה שטור, מקבל את הכדור, הזדמנות, הוא בועט את החוצה, זה מה שהיה במשחק הזה. החמצות של לוקה שטור, 0-0 בין כפר קאסם למודיעין.
1: ממש בעט לחוץ גם, לא לקרן. יפה. אז 3 תוצאות תיקו בליגה הלאומית, וכך נראית הטבלה אחרי
0: הפעם. יפה, כי אמרנו, הקבוצה, כמו בליגה הלאומית, שים לב לאשדוד, שמתאוששת לאחר הפסד במחזור הראשון, וכרגע הפתעה, רעננה, אחרי השישייה לכפר סבא, אני יכול, אפרופו כפר סבא, להתקן אותך, היא במקום הלפני האחרון בטבלה, זה פרקטית, עוד דבר פרקטי, שהקבוצה שלך גם מפטרת את המאמן שלה, שחר וייזינגר, וואו. אז כמו בליגה הלאומית, זה מחזור רביעי, ואדם אדיה הלך כבר מאקו, ושחר וייזינגר בכפר סבא, רק מחזור רביעי וכבר 2 בבית.
1: טוב, ה-6-1 אתמול היה באמת משפיל, ולא במקום למועדון גדול כמו הפועל כפר סבא, רז אבי, תודה בשלב הזה, מיד תחזור, יש לנו עוד דברים לדבר עליהם. עכשיו נעבור למאבקי הכוחות בין הבעלים של מכבי תל אביב בכדורסל, שהולכים לבוררות עם הרבה טענות מסביב, לפחות של אחד מהם, נגיד לילה טוב לרותם פלדברג, את נמצאת בבלומפילד רותם, אבל תספרי לנו על מה שקרה היום בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
2: התפתחות נוספת בסגת הבעלים של מכבי תל אביב, בעלי המניות, כשאתמול למעשה ריצ'רד דיץ מגיש צו מניעה, בקשה לצו מניעה, מה שהיום בבית המשפט המחוזי בתל אביב באמת נדחה על הסף, נכון לעכשיו, בכל הנוגע לענייני העסקאות של משפחת רקנתי, לוין וגם של שמעון מזרחי, והדבר הזה התחיל כבר אתמול מבחינת הליך הבוררות שנפתח בעקבות באמת הבקשה של אותו דיץ, ולמעשה עד ה-9 בספטמבר, עד קצת יותר מיממה יש לנו, השני הצדדים צריכים להסכים על זהותו של הבורר. במידה ולא תהיה הסכמה, יושב ראש לשכת עורכי הדין של ישראל ימנה בעצמו את הבורר, שבאמת יבדוק את כל העניין הארכאי המשפטי, את ההסכם, יעבור על הפרטים ויראה האם צעדים כאלו ואחרים של אחד הצדדים היו קבילים, היו נכונים, משפטית, או שמה יהיו עוד שינויים מבחינת ההסכם הזה, ונזכיר שבעלי המניות, כשהם חתמו על ההסכם, הם אמרו שבמידה ותהיה מחלוקת, יפנו לבוררות, לכן כרגע זה נמצא שם, ומן הסתם, ברגע שזה יתחיל ויעבור עוד שלב, אז אנחנו כמובן ניכנס לענייני המשפט, והדבר הזה יכול לקחת גם תקופה, אבל מה שכן, שני הצדדים לא רוצים שזה ייקח הרבה זמן, ונגיד שגם דיץ אמר שבמידה והצד של רקנתי והצד של שמעון מזרחי ימשיכו בענייני עסקאות או לדבר עם גורמים כאלה ואחרים בנוגע לעניין האחוזים, הוא יבקש סעד דחוף כדי למנוע את העניין הזה, והוא מקווה שהסטטוס קוו יישאר עד אשר עניין הבוררות הזה ייפטר, אז אנחנו מן סתם נכנסים עוד יותר לעומקה של סגה משפטית, שמיום ליום ומהצהרה להצהרה של כל אחד מהצדדים, אנחנו נבין ונתעמק יותר בעניין.
1: נמשיך לעקוב, רותם, תודה. פתיחה נהדרת לגולשי הרוח הישראלים באליפות העולם לגלשני רוח מדגם IQ פויל, שנפתחה היום בוויימות, שבאנגליה. תמר שטיינברג, סגנית אלופת העולם מהשנה שעברה, ניצחה את 4 השיוטים הראשונים בבית שלה, והיא מובילה את הדירוג הכללי בתום היום הראשון עם 3 נקודות שליליות. שחר טיבי מדורגת במקום ה-13, וסגנית האלופה האולימפית, שרון קנטור, במקום ה-16. בגברים, יואב עומר ניצח בשניים מ4 השיוטים הראשונים, והוא במקום הרביעי הכללי עם ניקוד זהה ל3 הגולשים הראשונים. אלוף האולימפי, תום ראובני, מדורג במקום ה-13 בתום 4 השיוטים. חגיגת שלב הליגה בליגת האלופות תצא לדרך מחר עם 6 משחקים, כשבמוקד המשחק בין ריאל מדריד לאינטר שהתקיים בסנטיאגו ברנבאו ב-10 שעוננו שידור ישיר ב-5 ספורט. ז'וזה מוריניו, שיפגוש את האקסיט איתה זכה בליגת האלופות ב-2010, רוצה להחזיר את הגביע עם האוזניים הגדולות למדריד לראשונה מאז 2024, כשנזכיר, הגמר העונה התקיים במטרופוליטנו במדריד, ומלכת אירופה מכוונת להיות שם ב-5 ביוני 2027. קיליאן אמבפה, שהוביל את התקפת הבלנקוס וחבש כבר 70 שערי צ'מפיונס ליג בקריירה, רחוק שער אחד מלהשוות את הכמות של אגדת ריאל מדריד ראול. אינטר, שזכתה בליגת האלופות 3 פעמים, האחרונה כאמור ב-2010, נחשבת לאנדרדוג

0: ברנבאו, במיוחד לאור העובדה שלא ניצחה יריבה ספרדית ב-90 דקות בארבעת המפגשים האחרונים. הנה קולות ממסיבת העיתונאים של ריאל מדריד.
1: Io credo che tanto nosotros come l'Inter nos vamos a qualificar. Veo che può essere una grande possibilità Real Madrid Inter nel futuro e quando le cose empiezano a essere muy serias. Pero es un partido que se juega mañana, cada punto es un punto importante.
2: Es un tío que sabe ganar, que sabe cómo tener un grupo, ¿cómo se dice? Around him. Alrededor. Y que sabe dar la motivación a todo un club, a todo su grupo, para ir a la misma dirección y a ganar los partidos.
0: עוד מחר בצ'מפיונס, מנצ'סטר סיטי תתארח אצל פורטו, אסטון וילה שעוד לא ניצחה העונה בפרמייר ליג, תנסה לנצח בברוז' ויש עוד שתי ספרדיות שישחקו מחר, ויה ריאל שתתארח אצל דורטמון ובטיס שתתארח בליל. נשאר בספרד כי רוי רביבו פתח על הספסל והוא עדיין יושב על הספסל במשחק בין אלצ'ה לסוסיאדד שמובילה כרגע 2-0. באיטליה עומרי גנדלמן לא שותף בהפסד של לצ'ה לקליארי, לאציו ניצחה את אודינזה, והיא עדיין מושלמת. הערב התקיים בתל אביב טקס ההזכרה ה-54 לזכרם של י"א חללי מינכן. הטקס לזכר 11 הישראלים שנרצחו במהלך המשחקים האולימפיים במינכן 1972, התקיים בנוכחות המשפחות השכולות, אנשי הוועד האולימפי בישראל בראשות יושבת הראש, יעל ארד, ספורטאי עבר והווה וסגנית שגריר גרמניה בישראל, אלנה מרקס.
3: הגיבורים המוכשרים שנרצחו באכזריות במינכן נישאים בליבם של ספורטאינו בכל תחרות ובכל פעם שדגל ישראל מונף בגאווה, ועל כך כולנו גאים בהם.
4: ולמרות שקשה יותר בעידן הזה, אתם לא עוצרים ודבר לא ירתיע אתכם. המשיכו עם הפנים במלוא המרץ אל האולימפיאדה הבאה, עם שימור זכר יקירנו, ואנחנו יודעים שזו משימה לא קלה, אבל היא הכרחית. הם ראויים לכך, ובלי היסטוריה אין עתיד. ייקח כמה שייקח, תמיד, אבל תמיד נמשיך לדרוש ולהנציח אותם.
0: עכשיו, לתחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ערב חם מאוד בסנטיאגו ברנבאו, שם ריאל מדריד ואינטר ייפגשו במחזור הראשון בליגת האלופות. בפורטוגל, טמפרטורות נמוכות יותר עם סיכוי לגשם, כשפורטו תארח את מנצ'סטר סיטי. בבלגיה יהיה קריר כשקלאב ברוז' תארח את אסטון וילה. ובדורטמון מזג אוויר נוח כשסגנית אלופת גרמניה תארח את ויה ריאל.
5: תחזית מזג האוויר בחסות.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
7: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מר.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
13: טוב שואל.
12: מגדל, רואים רחוק.
14: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
15: החג הרבה יותר שמח עם בנה משקאות. מבצעי יינות ללא מעם. בנה משקאות.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון. עכשיו גם היברידי חשמלי.
17: שנה טובה. מנג'ינס, תבוא, נארגן אותך לחג.
0: מיד אחרינו יציע עיתונות, שוב שלום, רע זהבי, מצטערים שקצת, לקחנו לכם איזה כמה דקות,
18: אבל... לא חשוב, החבר'ה באנרגיות, עוד מעט רון קופמן, אלי אוחנה, ניר קלינגר, על כל המחזור הסוער היום, כל הסוגיה של השופטים, הראשון של אלמוג כהן, לקראת הדרבי הגדול, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, איך זה נולד, אפרופו נתון, מאז 2002-2003, זה היה משחק מקום ראשון נגד מקום שני, הפועל תל אביב, תראה את השנים.
0: 24 שנים.
18: ומי אימן את מכבי תל אביב? ניר קלינגר.
0: ניר קלינגר.
18: אז עוד מעט, גם ניר יהיה.
0: וואו, יפה. אז זה הולך להיות מעניין ביציע עיתונות מיד אחרינו. אנחנו סיימנו, כאמור, יציע עיתונות. עוד רגע, מהדורת היום של חדשות הספורט, מחר תשודר בשעה 18:00, ומיד אחריה, בחמש ספורט, אולפן ליגת האלופות, לקראת ערב המשחקים הראשון.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: תלויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
3: לילות וסליחות בירושלים. רוח, הופעות ובילויים בערב אחד. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: בכל הביטוחים בערוב שהפניקס מרק.
5: עכשיו בטימברלן. אחד פלוס אחד מתנה. טימברלן.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבועום.
10: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
11: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.

0: טוב לדעת שכמו בעונה שעברה, גם העונה השתתפו בליגת האלופות ארבע קבוצות חדשות. אשתקד, אלה היו בודה גלימט, אוניון סן ז'ילואז, פאפוס וקיירת אלמטי. העונה, אלה היו סבח, ויקינג, קומו ולאסק.
1: כי טוב לדעת. ערוץ הספורט מזמין אתכם לראות בפעם הראשונה את קבוצות ליגת העל ואת הכוכבים הגדולים בתחרות על התואר הראשון לעונה. גביע ווינר סל החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, הרכש המרשים ביותר של מכבי תל אביב בקיץ הוא ג'יימס טאברניר. אחד מכן זכה בפרס, מתנת.
1: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חדש מקרם אמן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרם אמן.
6: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: סלמה החצי, קונצרט.
8: מאזדה סקס 5 החדשה?
7: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
9: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
15: מיד ביציע העיתונות הרביעיות של מכבי והפועל תל אביב והדרבי המיוחד במחזור הבא מפוספס במסע הרכש של הפועל באר שבע. הנתון באמת מדהים בביתר ירושלים של אלמוג כהן וכמובן ריאל וברצלונה מחכה להן בליגת האלופות. יציע העיתונות מיד מתחילים.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: שנה טובה. מנג'נס, תבוא, נארגן אותך לחג.
2: לסייל הזה אין הערכה. עד 60% הנחה על מגוון מוצרים. ארקה, המקצוענים בחשמל ותאורה.
0: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: גם בביטוח נסיעות לחול, ברור שהפניקס מאט.
4: ברור, כמו שבתמונת דרכון, אתה נראה כמו דוש.
5: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
6: עכשיו בטימברלנד, 1+1 מתנה? טימברלנד.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.

0: שלום לכם. וואו וואו, איזה כדורגל ישראלי במיטבו. דרמה, מתח, לראשונה מזה 24 שנים אנחנו צפויים למשחק מרכזי, הדרבי הגדול של תל אביב, מכבי נגד הפועל. ואפרופו ניר קלינגר שיושב פה, לפני 24 שנים הוא היה המאמן של מכבי תל אביב ב-0-0 נגד הפועל תל אביב. חלפו 24 שנים, אלמוג כהן היום מנצח לראשונה, ואפילו לא תאמינו, טבריה שהחלה את העונה עם מינוס 6 נקודות, כבר חלפה על פני הפועל רמת גן בטבלה. פשוט לא להאמין, אה חברים? מדהים, איזה נתונים. יש לנו תוכנית אדירה, אלי צלש או תרש?
1: אני אלך עם צלש, והצלש שלי הולך לשני שחקנים, לסוקלר במכבי תל אביב שכבש צמד, ובעיקר לקניקובסקי. קניקובסקי נתן הצגה פשוט יוצאת מהכלל, כאילו אף פעם לא עזוב את מכבי תל אביב, ניהל את המשחק, כדורי עומק, כל כך הרבה ביטחון, ובתחושה שלי, ומעניין אותי מניר יאמר על זה, שהוא בא יותר טוב מאשר הוא עזב את מכבי תל אביב. הוא בטוח בעצמו, הוא שקט עם המסירה, עם הניהול משחק, פשוט הצגה הוא נתן.
0: קוף!
2: עידו שרון, שוער עירוני טבריה.
0: תותח על!
2: נתן 3 נקודות עליו.
0: עליו?
2: מול מכבי פתח תקווה. ובאמת, יפה.
0: איזה התקדמות הוא עושה, ומביא נקודות, ובכלל טבריה,
2: הוא היה בפועל תל אביב, הוא היה בכפר שלם. כן. הוא כבר ילד, אתה יודע, שיכול להוביל קבוצה.
0: משחק סי. הרבה מאוד הצלות של עידו שרון. ניר?
3: אני אחרוג ממנהגי ואתן תרש היום. כפול, אליאל פרץ ויגאל פריד, ביחד. אני חושב שאליאל...
1: למה יגאל פריד?
3: אני אסביר. אליאל פרץ, כמובן, גם שעונד לפעמים את סרט הקפטן שויתור לא משחק, צריך לגלות הרבה יותר אחריות, זה כבר אדום שני שלו. וכמובן, אני מחבר את זה ליגאל פריד, שאני ראיתי את התנועות שפתיים, שאומר לאליאל פרץ, אוף מכאן, אוף מכאן, פעמיים. אני לא חושב ששופט צריך להגיד לשחקן, אוף מכאן, ומשחק חלה של פריד, בגדול.
0: מכבדים את התרה שלך, עוד מעט גם אלי יגיב, ניכנס לדיון סביב המשחק הזה. הצלה שלי, גיא פרימור, האיש החזק בהפועל תל אביב, הוא נבחר על ידי גם איש השנה, בעונה שעברה, איכשהו הצליח לשקם את הפועל תל אביב, והשנה אנחנו לקראת ראש השנה, אז מגיע גיא פרימור, היום הוא רואה מול העיניים את מסי דגו, וזו החלטה הראשונה של גיא פרימור, איך שהוא מגיע, הוא מבין, אחרי שמסי אומר, גם תקו מול הפולה, תוצאה טובה להפועל תל אביב, הוא שולח אותו, מביא את אליניב ברדה, שאז היה בחור על הקרשים, אחרי ההחלטה של אלונה להעדיף את רן קוז'וך, ואנחנו רואים את הפועל תל אביב, שאפילו תקו מול הטלנטה, זו לא תוצאה טובה להם שעושה להם שמחה בלב, והפועל תל אביב עם אפגרייד הולך וגדל ומתעצם עד כדי המשחק המרכזי, הצגה של הפועל תל אביב כרגע גם מפקיעה הרבה שערים, הקבוצה היחידה שגם לא סופגת שערים. כל הכבוד להחלטות של גיא פרימור, כי אנחנו זוכרים, גם עם מינסברג היה כסף גדול, שלא לדבר על הניסנובים, גרינברגים, תושבים, האיש הנכון במקום הנכון, בואו נצא לדרך.
4: Congratulations, coach.

0: First of all, what happened to your shirt?
1: There's too many hugs from the bus.
2: אני חושב שזה היה משחק חלש מאוד שלנו, מאוד.
1: We started well when I think we showed a real clinical edge early in the game. We got 2-0 up.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להתנצל בשביל מי לפני מי שבא לתמוך בנו היום. אז סליחה גדולה מהם, אנחנו נפצה אותם בהמשך.
1: A really strong performance away from home against a really good team.
2: אני חושב שלא הופענו, לא הופענו מההתחלה.
1: Let's make sure we're prepared for next week and going into a big derby at home.
3: אז קלינגר העלה באתרה שלו את סוגיית השיפוט. בוא ניתן לאלי ולקוף להתייחס לנושא הזה של השיפוט.
4: אני חושב שהשופט צודק, בהנחה שאליאל פרץ או קילל או דיבר לא יפה לשופט. ועם כל הכבוד, גם אם אתה קפטן, בוודאי כשאתה קפטן, מותר לך לפנות לשופט, מותר לך לדבר עם השופט, אבל אם הוא קילל כללות, אני לא מניח שהשופט החליט להוציא לו אדום על הערה סתמית.
5: לא, אמר לו, אין לך מושג.
4: אין לך מושג, זה כמו כללה.
5: אני אגב אמרתי, אני נותן את הרעש לאליאל פרץ, אבל אלי, שאני ואתה היינו שחקנים, ושופט היה מדבר אלינו לא יפה, היינו עומדים על שלנו.
4: עולים, בוודאי.
5: אז מה קרה?
4: שיהיה בסדר.
5: מה זה זמנים?
4: לא, ניר, זה זמנים.
5: השופטים של היום צריכים להבין שהם לא צריכים להרוס את ההצגה, זה הכל.
4: לא, הוא לא יכול להגיד, הוא לא יכול לדבר ככה.
6: השתנו הנחיות, ניר, ואתה יודע.
5: בסדר.
6: ואתה מתעלם מזה.
5: לא, אני לא מתעלם, אני עדיין אומר שפריד לא צריך להגיד לו, עוף לי מפה, עוף מהעיניים.
6: כי הוא רצה שילך, אתה מבין.
5: אז תגיד לו, תלך מפה, אל תגיד לו, עוף לי מהעיניים.
4: תראה, הגיע לאליאל פרץ אדום. אני לא חושב
6: שהוא נתן לך. היו לו שקיעות אחרות לפריד.
4: לא, אבל
6: הוא לא שגע.
5: ברור, גם זה.
4: לא עניין של שגע קוף. שופט, אני אומר לך, שיחקנו הרבה מאוד שנים, גם ניר וגם אני, אני לעולם שופט לא אמר לי, עוף לי מהעיניים.
5: נכון.
4: מה זה להגיד למישהו עוף מהעיניים?
5: זה לא דיבור, זה לא דיבור מתאים.
4: עם כל הכבוד.
7: אבל גם להגיד אין לך מושג.
5: נכון.
4: אז הוא קיבל אדום.
5: נכון.
4: אז הוא קיבל אדום.
5: בסדר. אז אני אומר, שניהם לא בסדר.
4: בוודאי שמוצדק.
7: שניהם לא בסדר. איך אתה יודע שהוא אמר לו אין לך מושג?
5: אני אומר לך שזה
7: משהו אמר. בצללת כבר לאיגוד השופטים, אה?
5: אני כבר לא צולל, אין לי אוויר כבר מהצליח.
4: זה לא משנה, אם הוא דיבר לא יפה לשופט, האדום מוצדק.
6: אהבתי את הפרומו שלו אתמול, אבל שמת אותו ברדודים, זה לא פייר.
7: כן, כרגע הוא ברדודים.
5: פה, אבל איזה רדודים, אני כבר בעמוקים.
4: אבל רז, רז, אני חושב שאנחנו, רז, אנחנו מתעכבים על זה יותר מדי. באר שבע לא הפסידה בגלל ההרחקה.
7: הלך גם לוקאס
6: ורדי. הרסת את זה 70 שניות, יאללה.
4: הם שיחקו עם 11.
7: זאת אומרת, אתה אומר, אין נסיבות מקלות לבאר שבע.
4: לא, שום נסיבה מקלה. מכבי תל אביב היום, בעיניי, בשנתיים האחרונות.
6: תוסיף שתי דקות שרז אכל לנו ביחד עם אלי פה.
4: איזה אכלנו? אנחנו מדברים על מכבי תל אביב.
7: תמשיך, אלי.
6: שתי דקות הוא אכלת.
4: שתי דקות דיברת אתה.
6: אני אמרתי משפט.
4: אז אתה תגיד 10 משפטים עכשיו.
6: חכה.
7: נוסיף גם יותר משתי דקות לאייטם הזה, מבטיח לך, הכל תוכל להגיד.
4: רז, מכבי תל אביב היום שיחקה, לדעתי, את המשחק הכי טוב שלה בשנתיים האחרונות.
7: וואו.
4: פשוט הצגה הם נתנו. משחק צירופים, הנעת כדור, יציאה להתקפות מהירות, יציאה להתקפות מעבר, שליטה בכדור, יכולת אישית, הכל היה להם במשחק הזה, והמשחק הזה, בטעות, הסתיים רק 4-1. אם לא יכולת מצוינת...
5: מרציאנו.
4: אם לא יכולת מצוינת של מרציאנו, זה מסתיים גם ב-8-1, ובאר שבע צריכים לעשות הרבה מאוד חושבים.
7: קוף, גם התרשמת ממכבי תל אביב, כפי שאלי התרשם?
6: מאוד. שוב, אתה יודע, זה באמת משחק במעמד צד אחד. באר שבע איבדה בסביבות הדקה 30, אז הפסקנו לספור, 6 כדורים. 6 כדורים בטווח של 20 מטר מהשאר.
4: וזה לא מאפיין.
6: דיברנו על... לא מעט בכזה פרק זמן. עכשיו, זה לא רק... תראה, השחקן היחיד שבאמת אני יכול להגיד עליו רק מילים טובות, זה על מרציאנו, אוקיי? שבאמת ללא היכולת שלו, לא רק הפנדל.
7: שזה מדהיג. הוא גם היה הכי טוב בחמישייה שהם קיבלו מול סבך.
6: נכון.
7: והיום הוא הכי טוב ברביעייה מול מכבי
6: תל אביב. אתה רואה את התנועה, אתה רואה את התנועה של מכבי תל אביב, בניסיונות הבקעה, לא רק כדורים למסגרת, כי היו להם באמת אין ספור הזדמנויות, עוד לפני ההרחקה של אליאל, וגם שהיו באמת הרכבים מלאים, באר שבע לא הגיע משום בחינה למשחק הזה. חוץ מגנח, שנתן יופי של גול.
7: אז בואו נתמקד במכבי תל אביב בכנפיים, וכמובן בקניקובסקי.
5: קודם כל, מכבי תל אביב מסכים עם אלי שגבי קניקובסקי באמת הגיע כאילו בשל והתבגר בעשר שנים.
4: הוא נראה טוב יותר, כאילו.
5: נראה יותר פיזי גם, נראה יותר... זה דבר אחד. דבר שני, מכבי בנויה, השיטה של מילר, בנויה כמו קבוצות גדולות. שני שחקני כנף הפוכים, רגל הפוכה, דריבליסטים, ורלה, יוצא מן הכלל. ראינו אותו במונדיאל, הגיע עם הרבה...
4: דוידה במשחק שקט, אבל גם עשה עבודה.
5: דוידה כבר משחק שני שהוא מצוין. דור פרץ זה דור פרץ, ומי ש...

0: הפתיע, והגיע סוף סוף על העונה, זה סוקלר, שחשבנו שמכבי קצת בעייתית.
1: לא, לא, לא, לא, לא הבנו דעה, לא היינו בטוחים באירופה.
0: לא, בסדר.
2: כי באירופה ראינו.
0: אבל אל תשכחו
1: שמכבי... עד עכשיו הוא לא הרשים.
0: למכבי אין אירופה, וזה היתרון הגדול שלה על פני באר שבע, במרוץ לאליפות, לדעתי. אין לה אירופה.
3: יש פה איזה מילה טובה למיץ' גולדהר?
0: כן, אני...
3: כולם, איפה אנגלידיס, איפה גולדהר, כולם באולפנים.
0: לפני שבועיים נתתי לו את הצלה שלי, שהוא הודה בטעותו, ואיחר בתגובות, אבל בסופו של דבר מוטב מאוחר מאשר לעולם לו, והביא רכש פגז.
3: איך טאבניר? טאבניר, איך היה?
0: מצוין.
1: היה שקט.
3: הוא אומר מצוין.
1: היה שקט, זה משחק ראשון. אתה רואה את הקלאס. אתה רואה את הקלאס,
2: כן. אז אמרתי לך גם על אסתר. תן זמן. אתה לא יכול משחק אחד. לא, אי אפשר. אדם לחד שפני ומיים.
1: אי אפשר על משחק אחד, אבל אתה רואה הטאץ' שלו, הוא שקט, הוא רגוע.
2: אני לא מבין בטאץ'.
1: עוד לא, תראה.
2: מה אני רוצה לראות.
3: אתה אומר, no too much.
2: לא, לא, לא, חס וחלילה. אני אומר, בוא ניתן לו.
3: הוא היה בסדר גמור.
0: עושה רושם טוב.
3: רגע, אתה יודע מה? אני אשאל אחרת את שניהם. אני אשאל את שניכם, כי קיבלתם הרבה מאוד החלטות. רק נחת בהרכב הראשון במשחק העונה.
0: אין לי שום בעיה עם זה, להפך. אני חושב שכמה שיותר מהר, אם הוא בכושר משחק, ואתה רואה את המדדים שלו, ואתה רואה את האימונים שלו, מה יש לחכות? אז הוא רק הגיע, אולי נתמות, אין זה.
1: לא, לא. רק זה, לא רק זה, ניר. אני חושב שכשאתה מביא שחקן רכש, נכון, שאם הוא בא לגמרי אאוט, בלי כושר גופני, אז לא היו נותנים
0: לו. אבל גם אין להם מגן ימני אחר.
1: אבל אני אומר, גם לגבי המגן...
2: אני אומר, לא היו צריכים.
0: בסדר.
1: אין להם מגן אחר, וגם... שחקן כזה הוא כל כך מנוסה, קוף, הוא יודע מתי, מה להשקיע, איך להשקיע, גם אם הוא לא בשיא הכושר, הוא כל כך מנוסה, הוא עבר כל כך הרבה, שהוא ידע לווסת את הכוחות שלו, והוא היה שקט מאוד, לא גדול, אבל היה שקט מאוד.
2: בגיל שלו ובניסיון שלו, הוא גם יודע לחלק.
1: נכון, נכון.
2: מתי לצאת לספרינט, מתי לא. הוא יודע.
3: נכון, וגם... שעוברים לבאר שבע, בקצב הזה מכבי תל אביב אליפות קל. היום כמו מכונה משומנת.
1: לא, אין קל, אבל אם יהיו טוב היום. קל זה לא, יהיו עוד משברים. יהיו עוד משברים.
2: למחזור שלישי.
0: לא הייתי מספיד את באר שבע, כי
1: באר שבע... ממש לא.
0: באר שבע שיחזור זלטנוביץ' ויחזרו... הבעיה היא שתכף נגיע לבניגה בבאר שבע, אז באר שבע קצת...
1: הבעיה שלהם לא הייתה בהתקפה היום.
3: אז בוא נלך להגנה.
0: אז בוא נלך לבאר שבע. באר שבע עשתה והתרכזה בחיזוקים, שתראו שלא יהיו בסגל היום חמישה שחקנים שהם שחקני, רובם שחקני התקפה, ארבעה או חמישה, לא היו בכלל בסגל. והתרכזה ברכש בחלק ההתקפי. אבל מה עם בלם? שני הבלמים שהבאתם, גם נחמיאס וגם דיוף, שני שחקני רכש יושבים בכלל בספסל.
1: למה נחמיאס לא שחק?
0: לא יודע, ותראה את מאזן הספיגות של באר שבע.
2: שבע, חבר'ה. רק רוצה, שנייה רגע להודיע... בבאר שבע רשומים כרגע 28 או 29 שחקנים כשירים בסגל. יש להם יותר בהתאחדות, אבל 28 או 29 כשירים.
3: היום הבורומי לא בסגל היה.
2: כן, כל מה שאומרים, אין, לא מתאים, לא פה, לא שם. אני מדבר על זלטנוביץ' הוא פצוע. אני מדבר איתך 28
1: שחקנים. אז זהו, זה היה להם את הבלם.
3: והבורומי לא בסגל היום.
0: רגע, רגע.
1: לא רק הבורומי.
0: בוא נתרכז בבעיה שלהם.
1: של הבלם, של הבלם.
0: יפה, לכן אני אומר, הם הלכו על רכש התקפי, התקפי, התקפי, ושכחו שהבעיה של באר שבע היא בעיה הגנתית. ואנחנו אומרים שמרציאנו מציל אותם, ובוא נראה עוד פעם אם אפשר את השקופית חיים.
1: 17 שערים התפקו בכמה משחקים.
0: אבל זה רביעיות, זה חמישיות. זה באמת...
2: מה חשבתם שיהיה?
1: זה לא מאפיין את באר שבע.
2: חשבתם שוויתור ימשוך, הוא משך את כל האליפות.
0: הוא לא מושך, הוא לא גומר משחק.
2: עכשיו אני אומר, אבל ב...
1: ויתור לא שיחק היום, לא?
0: שיחק, יצא, יצא.
2: במוקדמות, במוקדמות האלופות,
1: הוא משך. אני דילקתי בין ויתור למכבי.
2: במוקדמות האלופות ובפלייאוף, הוא משך עד שהוא נגמר. אתה מבין? באר שבע לא הביאה, אתה תחליף...
3: בוא, שישבנו פה... שזה לא מספיק.
0: למה הוא לא משחק?
3: שישבנו פה... הוא רוצה את ויתור ורוטמן, לא הבנתי, ניר.
1: לא רק זה...
3: אתה לא מסכים?
1: שישבנו פה, הופתענו מהיכולת של ויתור. הופתענו מאוד מהיכולת של ויתור.
0: אבל ויתור זה שחקן שלא יכול לשחק שני משחקים.
1: אני אומר, אנחנו הופתענו כבר...
0: אפילו שניים בשבוע.
1: אתה צודק, ובגלל זה גם הביאו את נחמיאס. אני לא יודע למה הוא לא נתן לו לשחק היום, אבל אני חושב שהרכש של נחמיאס הוא רכש נכון, הוא במקום.
0: שישחק?
1: נכון. יכול להיות שמהמשחק
2: הבא הוא משחק. גם באמצע.
0: אגב, שידעו את ונטורה בדקה חמישית, שמע, בואו.
3: הוא הכניס את זה יחמד לאמצע, ראית את ההבדלים.
2: אבל תקשיב, ניר, שבונים סגל, ונטורה, אני קודם מאחל לו שיהיה בריא, כן? אבל ונטורה, שחקנים בכדורגל נפצעים, מורחקים.
1: ברור.
2: אלה ואחד דברים. אתה צריך,
0: נכון.
2: בסגל כזה גדול, שיהיה
0: לך מישהו. אמרתי, התרכזו בצד ההתקפי.
2: מישהו, אתה יודע.
0: תשעה שחקנים.
2: שיהיה לך מישהו באיגון.
3: שנה שעברה באר שבע והפועל תל אביב והגנות הכי טובות בליגה. אז איך פתאום הקריסה הזו?
2: קודם כל הזדקנו.
3: זה העניין?
2: לא, אני צוחק.
3: יכול להיות.
2: אני צוחק, לא.
3: אתה אומר על ויתור, שיכול להיות שהוא לא מצליח

0: קבלת הקרדיט בסוף העונה.
1: לא, אבל רז, הסיבה היא ברורה.
0: אני אומר עוד פעם.
2: אין מספיק שחקני הגנה טובים.
0: קודם כל, קודם כל, העומס הזה משפיע עליהם.
2: העומס, אתם אומרים. העומס הזה עוד ישפיע עליהם במידה רבה.
0: גם עכשיו, גם עכשיו.
1: אבל אחרי הכל במשפט אחרון, לא מספיד את באר שבע.
2: מה פתאום? איך אפשר לעשות? ברור, זה התחלה, ניר, תירגע, אל תספיד אותם. ניר, אל תספיד את באר שבע.
0: אבל רגע, 4-9.
2: מי מספיד?
0: תקשיבו, 4-9, ביתר.
2: ביתר 3-9, באר שבע 4-9.
0: 9-4, ניצחון תיקו הפסד.
2: ביתר 3-9.
0: בעונה שעברה, ביתר הייתה 4-9, אוקיי? בשלושת המשחקים הראשונים. ורצה, אתה יודע מה, עד שני מחזורים לסיום, משהו כזה. אתה לא יכול לגמור.
2: באר שבע יחזרו לעצמם, זה ברור. אלי קוז'וך מתייחס להרחקה של אליאל פרץ.
3: שוב, אני לא יודע מה קרה שם, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות בוגרים, להבין את רמת השיפוט, ולא להיכנס לתוך הרמה הזאת.
2: שהוא מדבר על רמת השיפוט, אומר אליאל היה צריך להבין שהרמת השיפוט... ברגע שהוא אומר, אני לא יודע מה היה שם, אז מה אתה מגיב על השופט? אתה לא יודע מה היה שם. זה לא במקרה החליט פריד להוציא לו אדום. אין לי ספק בכלל שאליאל פרץ פלט שטויות, ובגלל זה הוא קיבל אדום, ומגיע לו אם הוא פלט שטויות.
0: אני רוצה לענות לו בדבר אחד. לפני שנדבר על רמת השיפוט שלא הייתה טובה, בוא נדבר על רמת ההכנה.
2: כן, רמת ההכנה שלו למשחק, חד משמעית. זה העניין בסופו של דבר.
4: אני שמח מאוד, אתה יודע, החבר'ה, כן, נתנו מעצמן. עם כל הלחץ הזה נתנו 1000%, וניצחון חשוב שנקווה שמפה ניקח את זה גם לאכול לטובה.
5: המשחק נפל על טעות שלנו, הוא הוכרע על טעות שלנו, על טעות אחת לפה לשם, אנחנו עשינו את הטעות.
4: אחרי ה-1-0, פתאום ראינו את עצמנו קצת יותר עם ביטחון, משחקים כדורגל, מגיעים להזדמנויות, הרבה מצבים, זה ביתר שם שאנחנו רוצים לראות.
5: בגדול, היינו צריכים להכריע את המחצית הראשונה, את המשחק. כדורגל, אם אתה לא חובש, אתה לא יכול לתת להביא נקודות.
6: ברוך השם, היה חשוב מאוד לנצח, ואני באמת מקווה ובטוח שמפה נצא לדרך חדשה.
2: קשה, קשה, קשה, יש את המשפט האלמותי, אתה יודע, לידת הכוז, הכל קשה, אבל ניצחון גדול.
7: תשמע, בחיים של קבוצת כדורגל, במהלך עונה, בטח קבוצות גדולות, ובטח כשאתה נמצא בתקופה, בפתיחת עונה כל כך גרועה, מה שחשוב בסוג המשחקים האלה, זה לא משנה אם זה היה סכנין או קבוצה אחרת, זה לעבור עם 3 נקודות. כי עוד הפסד, אפילו תיקו, הלחץ רק גובר בביתר ירושלים, ואז אתה בא למשחק הבא בחוסר שקט, בחוסר ביטחון. היום ביתר היה משחק די עייף, אני חייב לומר. ביתר שלטה במגרש ב-80% מהזמן. אבל במחצית הראשונה, סכנין הייתה יותר מסוכנת מביתר ירושלים. ביתר לא הצליחה לייצר מצבים, הניע את הכדור, הכל הלך קצת לאט, קצת שבלוני. לא ראינו דברים, אתה יודע, רעיונות, תוך כדי המשחק, איך מפצחים את ההגנה של סכנין. אבל בסוף הפקיעו את השער מטעות של שוער, של אנסה שהגיע לו.
0: בהגנה גם.
7: של ההגנה, לא, זה הייתה קרן, זה בעיקר השוער.
0: מה זה היה? זה היה כאילו לוסגול בעת בחמש.
7: נכון, זה נפל ממש במרכז החמש, והוא הצליח לנגוח את הכדור פנימה. הניצחון הזה, אנחנו שומעים, תמיד אתה תשמע שחקנים אחרי ניצחון, זה יוציא אותנו דרך חדשה. לצאת לדרך חדשה זה לא בדיבורים, לא במילים.
0: זה משפטים של מאחרים.
7: כן, המשפטים האלה הם קבועים והם ידועים.
1: אני חושב שאתה צודק, זה ניצחון סופר חשוב.
7: סופר משמעותי.
1: אבל מה שיותר חשוב,
0: גם ראשון.
1: זה המשחק הבא. ולמה המשחק?
7: נכון.
1: כי במשחק הבא, ביתר נופלת, היא חוזרת את כל המדרגות למטה.
7: ניר, בגלל זה אמרתי מה שאמרתי, להגיד, יצאנו דרך חדשה, לצאת לדרך חדשה, זה בעוד 2-3 מחזורים.
2: זה מכה בפתח תקווה ביום שלישי, אבל אלי, דיברת על ההזדמנויות, תראו את המצבים של ביתר ירושלים, תראו את השקופית הזו, ביתר, לעומת העונה שעברה, ותראו עד כמה כרגע ההבדלים משמעותיים, כמו שאלי אומר, כרגע המכונה עדיין לא עובדת.
7: אבל אני אגיד לך למה אני עדיין לא ממש מתייחס לנתונים האלה, כי אנחנו רק 3 מחזורים. אם הנתונים האלה יהיו בעוד 10 מחזורים, אז באמת יש ירידה משמעותית, וזה יכול לפגוע בביתר שלהם. אבל היום ביתר, מה שאני אהבתי בביתר, את ההחלטות של אלמוג כהן, זה לא לעלות עם שועה.
2: נגיע עוד מעט לשועה.
7: לא לעלות עם שועה. לתת לשון וייסמן ולקשר יוספי לשחק כמעט 90 דקות, כי בסוף אתה הבאת חלוץ, אתה צריך לתת לו את ההזדמנות, לפחות 4-5 משחקים, לתת לו שהוא מתאקלם, לתת לראות איך הוא משתלב, והיום זה התחיל, אני מקווה שהוא ימשיך לתת לו, כי אם הוא ימשיך לתת לו, שון ייתן גולים, ואותו דבר לגבי יוספי.
2: בואו נשמע את קוף, ואז נתמקד בשוע בכל הסאגה הזו.
0: אני לא חושב שבאמת סכנין ברמתה ויכולתה עם מדד, ביתר, באמת שער מקרי.
7: קוף, חצי ראשון הם היו צריכים להוביל.
0: מי?
7: סכנין.
0: בסדר, אני אומר.
7: אני אומר לך, הם הגיעו לשניים, 3 מצבים מסוכנים.
0: ביתר הגיע חלשה, ולא מורכבת.
1: ובלחץ.
0: לא מורכבת.

0: יודע, על הדשא, ובסדר, 3-9, לא קרה כלום. בוא נראה אחרי אחת.
1: המשחק הבא, יאללה, בוא נתמקד בשוע, קח אותי לכל האירוע הזה.
2: שוע כבר תקופה לא קצרה, לא מתאמן באופן סדיר. לא מתאמן באופן סדיר. ואפילו אלמוג כהן, אתמול קראתי ציטוט שלו, שהוא אמר לשחקנים, מעכשיו אני אתחיל לעשות מה שאני מאמין בו. אוקיי. משפטים שאני לא סובל, אגב. אתה יודע, אחרי שכל
3: הגורים... עד עכשיו מה הוא עשה?
2: אז בדיוק, בגלל זה אני לא אוהב את המשפטים האלה.
1: אנחנו יודעים שהוא פחות מאמין בשוע.
2: אז הוא אמר את המשפטים האלה, והוא החליט ללכת עם מינוס שוע. לפעמים כן צריך לעשות את זה. הוא גם לא בכושר, הוא גם לא במסגרת של אימונים.
3: מתי הוא נכנס?
2: גם המשחק היה קצת תקוע, הוא נכנס דקה 88.
3: אז מה, מה הרעיון פה, אלי?
2: לא,
0: עדיין הוא צריך להוריד כדור לאן.
2: אני מסכים איתך שזה מוגזם, היה צריך להכניס אותו אולי קצת קודם?
3: או בכלל לא.
2: או בכלל לא.
3: להגיד,
2: נכון, אני מסכים איתך, להכניס אותו דקה 88 זה קצת מעליב.
3: ברור.
0: אלי, הכדור שהוריד לאן צער, שהוא בעט והשוער עדיין.
3: אגב, הוא היה בסדר גמור.
2: אגב, בשלוש דקות הוא עשה שני מהלכים גדולים.
3: לא, גם שפת גוף הייתה טובה, וזה יפה מצד שוע. אבל אני לא הייתי מכניס אותו בדקה 88.
1: אבל יש פה אירוע יותר גדול מ-88. יכול להיות שאלמוג רוצה שוע השנה כמחליף מהספסל.
2: אבל לא, אבל רז, אם אתה רוצה להרוויח את שוע, אתה לא יכול להכניס אותו דקה 88. תתייחס אליו לפי מעמדו. אתה רוצה לשים אותו, איך ניר אמר, או שאל תיתן לו בכלל, או שתכניס אותו קצת קודם. כי זה לא הגיוני שהכוכב שלך נכנס לשתי דקות לבזבז זמן. אני לא מקבל את זה.
1: אוי ואבוי שוע מהספסל?
3: לא, באופן קבוע, אם זה הולך להיות מנטרה קבועה?
2: אני לא חושב שזה יהיה באופן קבוע, אבל הוא יצטרך למצוא את האיזון. אם הוא ירצה לשחק בשיטת הלחץ שלו, ניר, הוא לא יוכל לשחק עם שוע ועם אצילי. הוא לא יוכל, אתה יודע את זה. אלא אם כן הוא ישנה סגנון.
0: אני רק רוצה להגיד משפט אחד לכל המשחקים שצפיתי בהם היום. שלושה, כי מכבי חיפה ו... מכבי נתניה והפועל חיפה פחות. די עם הבילדאפ, אני לא יכול לראות את זה.
1: כן, וראינו גם היום...
3: בבאר שבע גם.
1: הרקתם את הכדורגל עם הבילדאפ.
3: אני לא יודע, אני לא, אל תאשים אותי.
0: אסור לאכול.
3: אני כבר שנתיים לא
0: בביזנס.
1: דרך אגב, אלמוג גם ויתר קצת על הבילדאפ. היום הוא ויתר בשכל על הבילדאפ.
3: עוד פעם אני חוזר. בילדאפ אתה יכול לעשות שיש לך שחקנים טכניים...
1: שמה, שאתה נותן לזי אחמד את הכדור עם הגב לשער...
3: וקשר אחורי שהוא פנומן כמו רודרי. אחרת, אל צריך...
2: גם שם צריך להיזהר.
3: אבל כאן...
0: גם מכבי תל אביב.
3: יש לך מיומנות.
0: גם מכבי.
1: יש אירוע בביתר שאתה מאוד אוהב ומלווה מזה שנים. הפעם אלמוג כהן נתן לאוהדים להיכנס. אתה בעד, כי האירוע האחרון היה שאספנו את השחקנים בחצי גורן והרצינו בפניהם.
0: כן, ולכו להתאמן.
1: ולכו להתאמן.
0: אבל...
1: אולי זה זעזע את המערכת, זה ביתר.
0: אני כל דבר...
2: לא, זה לא זעזע את המערכת. מה, בגלל זה ניצחו או לא?
3: רגע, אני רוצה להגיד לך, אבל טוב, אחרי שקופי
0: סיים. אני כל דבר בוחן במבחן התוצאה. אם באמת אלמוג אישר להם, וגם נכנסו רעולי פנים, וגם נפצים, וגם התפרעו שם, אז מה עשינו?
2: לא, אם הוא אישר להם, אני לא אוהב את ההחלטה הזאת. אני לא אוהב שאת ההחלטה הזאת.
3: ואם הוא לא היה מאשר להם,
2: הם היו נכנסים.
3: לא היו באים, אלי, אנחנו היינו שם.
2: אבל ניר, אז זה מה שאני אומר. למה אתה משתף פעולה עם העניין הזה? אני חושב שזה צריך לרדת מה...
0: הוא לא החליט לבד.
2: לרדת מהתמונות.
0: הוא לא החליט לבד, אלי. הוא לא החליט לבד.
2: יכול להיות, יכול
3: אגב,
2: להיות.
3: אגב, אבל שתדע שמסורתית זה עוזר, אני זוכר גם בתקופה שלנו.
2: תקשיב.
3: שהאוהדים באים לפוצץ ולעשות רעש, והם כועסים,
2: לא, יש הבדל,
3: זה עוזר.
2: לא, לא, דיר,
3: זה בא ניצחון אחר.
2: דיר, יש הבדל בין לבוא איפה שהם עומדים כל הזמן, ולכלל, אנחנו מכירים את זה, ספגנו את זה כן, לאורך שנים. אבל לא... להיכנס לתוך האצטדיון, לאיים על שחקנים, ולהגיד להם, תיזהרו.
0: אתה יודע מה אהבתי,
2: לא,
0: אבל...
2: אני לא אוהב את זה.
3: ברור,
2: זה לא מכובר. להיות, ואוי ואבוי, זה יקרה שוב לצערי, וחבל.
0: אתה יודע מה אהבתי באירוע? שחלק מהאוהדים שנכנסו הם גם תזונאים. אנחנו יודעים מה אתם אוכלים.
1: כן.
0: זה אני אהבתי מאוד.
1: איפה אתם מבלים? איפה אתם מבלים?
3: נכון,
1: איפה אתם מבלים בלילה?
2: אין בעיה שיבוא.
3: זה מכניס את השחקנים לאיזשהו... לא ככה, עוד פעם, אני לא מעודד.
4: מרגישים טוב, נראים טוב, ידענו להפקיע מהר. ואז נפתח הסכר, כבר הגיעו הרבה מצבים, והגולים נכנסו.
5: בחצי השני, המצבים גם תורגמו לשערים, והצלחנו להכריע את המשחק.
4: ספק שהקהל פה גורם לאווירה אחרת, אני באמת סוג של עוד שחקן. זה בא לידי ביטוי בתוצאות.
5: עכשיו יהיה לנו שבוע שלם להכין את המשחק, להתכונן בצורה כבר שאפשר, ואני מקווה שנמשיך להיות היכולים.
4: דרבי זה דרבי. רוצים, רעבים, אין משחק כזה בארץ. יודעים מה המשמעות שלו.
1: אז כאמור, לראשונה, מאז 2003, שימו לב, יש לנו משחק מרכזי, דרבי גדול, הראשונה נגד השנייה,

0: תשמע, הפועל תל אביב, אחרי מכבי תל אביב, הקבוצה חמה בליגה.
1: חמה אולי אפילו קצת יותר, כי הפועל תל אביב עם אפס ספיגות.
2: שבעה שערי זכות.
1: שבעה שערי זכות. היה לה תקלה במשחק הראשון בסמי עופר עם הפועל חיפה.
0: קראו לה תקלה ג'רפי עם הפנדל.

0: נכון שהוא לא כזה סקורר, והוא היום בעט את הכדור עם ה... לא יודע לאן עם הרגל לשם, בסוף הוא גם קבע שער אחד. הוא לא השחקן הכי איכותי, אבל הוא עובד ולוחץ, ועוזר מאוד למשחק הגנה, וזאת הסיבה שכל החלק הקדמי שעושה הגנה, הפועל תל אביב לא סופגת. ולכן אני חושב שהיום, אם אני צריך לדע להגיד מה יהיה במשחק,
1: אלי, אז יכול להיות שתהיינו עם הקטע של האיכות, של השפיץ של הפועל תל אביב, בועטנג,
2: אני חושב שהפועל תל אביב צריכה איכות יותר גבוהה בהתקפה. כן, אם הייתה לה איכות עוד יותר גבוהה, ואני מסכים עם מה שניר אמר, הוא שחקן טוב שעושה דברים אחרים ופחות מבריקים, אבל הפועל תל אביב, אם היה להם חלוץ או עוד
3: שחקן התקפה, אם היה לה גולר, היא הייתה מפחיד.
1: כן, זאת אומרת, בועטנג, דאפה, אלטמן, אתה אומר אם היית מביא
0: אחד. אלטמן לא משחק את התשע, הוא משחק את
3: הצ אתה יודע, של כמו גריסה בעונה שעברה, 18-19 שערים, ועזרה בישולים, הם חזק.
2: אני אגיד לך, בדרך כלל, הפועל תל אביב מצליחים, כי הם שמרו כמעט הרכב מלא משנה שעברה. ההגנה היא אותה הגנה, הכישור הוא אותו כישור, ההתקפה ברובה היא אותה התקפה, עם שינוי אחד של לואיזו.
3: אבל דבר גם על ברדה.
0: האוסו לא פחות טוב ממנו.
3: דבר גם על ברדה בשיטה.
2: לא, אני אומר, אבל זה השינוי היחידי.
3: אבל אני רואה אותם שני משחקים, גם נגד רמת גן וגם נגד ביתר, כל המשחק בחצי שתי הערב.
2: מי?
3: הפועל תל אביב.
2: לא תמיד, לא תמיד.
3: בשני המשחקים האלה...
2: הם לא לוחצים גבוה ביחס...
3: אז אני אומר...
2: הם לא לוחצים גבוה, הם באים לשליש המרכזי, ושם הם מצופפים, וקשה מאוד לחדור אותם.
3: בשני המשחקים האלה, היריב היה בסיוט מהם. הוא הלך אחורה.
1: ניר, אני מסכים.
2: אבל לא בגלל הלחץ, ביתר היו גרועים.
1: ניר, ברדה מאפנט אותי, אתה יודע למה? עזוב רגע את הקנה מידה של הכדורגל שלנו, גם נגד אטלנטה, אותו דבר.
0: בדיוק.
1: הפועל תל אביב, קשה להגיע נגדה למצבים.
2: יש להם הגנה מצוינת.
0: לא, הוא עושה שני דברים עיקריים, ברדה, ככה מפרק את זה טקטית. אחד, כמו שאלי אמר, חוזרים לשליש מרכזי, ואז אפשר לצאת ללחץ גבוה, רק שהיריב מוסר אחורה.
2: בדיוק.
0: אבל אם לא, כולם חוזרים בלוק. והדבר השני שהוא עושה התקפית, הם כל הזמן מעמיסים. למה הוא הביא שחקן כמו האוסו? שהיה גם לואיזו, הם שחקני רגל שמאל, ביחד עם טוריאל, הם מרסקים את הצד הימני של, השמאלי של היריב.
3: אני רוצה רגע לעשות פאוזה,
0: כן.
3: ולהחזיר את כולנו, ליום שאווסו חתם.
1: שניר אמר עם הברך.
3: שניר ניר צלן.
1: עם הברך, כן.
3: מאוד לעמוקים.
0: אני אמרתי, ואתה קפצת.
3: תורכת
0: מאוד לעמוקות. אמרתי שהוא לא עבר בדיקות.
3: אני אתמול התנצלתי כבר.
1: אני גם, ניר.
0: לא, אתה לא. אתם אמרתם שהוא פצוע קשה.
1: לא, אתה אמרת במשפקות. אתה אמרת שהוא נקרא ברך.
0: אמרתי שהוא לא עבר בדיקות רפואיות.
2: אבל אני לא מבין, מה לא בסדר במשהו?
0: בשוויץ, מה הבעיה?
1: לא, נהדר, אבל בואו לא ננחס אותו.
3: הוא אמר שהוא מגיע בלי ברך.
1: קוף.
0: אני אמרתי, מה זה אמרת? נכון, וזה אמת, הוא לא
1: עבר בפילזן.
0: הוא היה צריך ללכת לפילזן.
1: כרגע זה נראה,
0: הוא היה צריך ללכת להימחר לפילזן.
2: רז, מה הוא אמר לו בסדר? זה קרה גם לחלילי. הוא הלך לבדיקות באיטליה, ואחר כך הלך לאנגליה. מה לא בסדר?
1: לא, בסדר גם הוא.
0: שחקן גדול.
2: אבל מה הוא אמר לו בסדר?
1: רגע, נהדר.
3: הרגנו את הבן אדם.
1: הוא מצוין
3: כרגע. הרגנו את הבן אדם, אין לך בושה.
0: איך,
2: אולי אתם הרגתם אותו. מי דיבר על אוסו? הוא אמר שהוא עבר בדיקות ונכשל בהם.
3: אנחנו כבר רצינו
2: לשלוח.
3: אנחנו רצינו לשלוח אותו ישר למדיקל.
2: אבל הוא עבר בדיקות בפועל תל אביב, ועבר אותם.
3: אנחנו רצינו לשלוח אותו למדיקל בגלל ניר.
1: כרגע נהנים ממנו, בוא לא ננחס אותו.
0: לא, חס וחלילה.
1: אז תגיד לי רגע, מה מתוכנן לקראת הדרבי? תן לי במטשאפים, כי זה באמת הולך להיות משחק, שידור חי וישיר אצלנו. וואו, מה הולך להיות?
0: תראה, קודם כל, לפועל תל אביב יהיה הרבה יותר קשה הגנתית. כבר אני אומר לכם, יהיה להם הרבה יותר קשה. זה לא משחק שיגמר ב-0-0 כמו לפני 20 ו...
3: ארבע.
0: ארבע שנה.
1: ארבע שנים, כן, זה 2003.
0: שאני וקשטן חפרנו אחד לשני, זיכרונו לברכה.
2: אני עכשיו נותן בווינר 0-0.
0: אבל הפועל תל אביב תנסה ללכת על צד שמאל היותר חלש בעקבות העזיבה של רביבו, שמשחק היום נועם בן ארוש, הוא לא מגן שמאלי, ומבחינת מכבי... יהיה להפועל תל אביב אתגר קשה.
2: אני חושב שזה, שהעיקר המאבק יהיה בקישור, עם שניים, הקרייב והפלקאו, ויש לך את סיסוקו שהיה היום מצוין.
0: סיסוקו כבר הרבה זמן מצוין.
2: יחד עם קניקובסקי, שם יהיה המאצ'אפ.
1: מאיר, תן לי רק עוד כמה שניות לפני שאני עובר לליגת החלומות, לזרות קצת לקוף מלח על הפצעים. תקשיב. טבריה התחילה עם מינוס 6 נקודות ועברה אתכם היום.
0: שכחתי.
1: קוף.
0: קיבלתי רביעייה.
3: מה אני אמרתי לך?
1: קוף, אתה הבטחת לנו מסיידגו.
3: לא, אני הבטחתי לכם.
1: אורדונים, היחד של מסי.
3: אני הבטחתי לכם.

0: מה זה?
1: רבותיי.
0: מה זה?
2: אמרתי לכם, בחור נחמד זה לא מקצוע. על כל השחקנים ועל המאמן אני אומר.
0: כלום, שום דבר.
2: 0-9.
0: 0-9, תקשיב, ממש. זה פשוט לא להאמין. חבלי לידה קשים מאוד. חבלי לידה קשים מאוד. אתה איש האופטימי בסביב השולחן.
1: מבחינת הפועל רמת גן?
0: כן.
1: כמו עוד 7 קבוצות, יאבקו על הירידה.
0: לא לעניין.
2: אתה יודע למה?
0: כן, הוא צודק.
2: עכשיו נשארו 90 נקודות בקופה.
0: כן.
2: איך נביא מתוך 90 נקודות 34?
1: ואיך יביאו את כל השאר?
2: כי הם יותר טובים.
1: לא מסכים איתך.
0: למה? אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח. טוב. עכשיו התוצאות לא טובות להפועל רמת גן, אבל אל תתייאש. אל תדאג.
3: זה מוקדם, קוף. אל תהיה נחרץ.
0: יכול להיות שהם ירדו.
3: ליבי איתך. בגלל זה לקחתי את השניות לתת לך את הכבוד שמגיע לך. ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility Motors. בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: שהשלימה אתמול את אחת העסקאות הכי מרתקות של הקיץ, עם צורפו של רודרי.
5: חדשות טובות לאוהדי ליברפול, שאחראית על אחת מהעסקאות הגדולות בכדורגל האנגלי. ברדלי ברקולה.
4: נעבור לעברה הכי גדולה של סוף החלון האירופי, אנדו פרננדס שעזב את צ'לסי וחתם במאצ'סטר סיטי.
6: פיומו איתן דה, פורינג רעקה, שואר הקלו.

0: חוזרת בענק. קלינגר, ריאל מדריד מול אינטר, שנתיים ריאל מדריד כבר ברבע הגמר. אפה, אם אחרי שנתיים יכולה לחזור לגמר? אתה אוהב את הרכש, אתה אוהב את מה שעשה שם?
1: מאוד אוהב את הרכש, לא אוהב את התוצאה של המשחק האחרון שהפסידו ב... שהם בפה החמיץ פנדל בתוספת הזמן, אבל ריאל עם קוקוריה, ובאמת רכש יוצא דיומנדה, רכש טוב מאוד, מוריניו, אדם שמכבדים אותו, דומה לאנצ'לוטי, פחות טוב ממנו, אבל מישהו שהכוכבים מכבדים אותו והוא אוטוריטה, אני בעד ריאל, לא יהיו כמו ברצלונה, אבל ריאל תהיה חזקה.
0: כן, מוריניו.
2: כן, מוריניו, נכון. תראה, מוריניו, זה היה מפתיע שבכלל המעבר שלו לריאל מדריד. ואני מסכים עם ניר, הוא הגיע לריאל מדריד בגלל הניסיון שלו כדי באמת להחזיק את חדר ההלבשה.
1: זה כל מה שצריך.
2: כי הוא די בירידה בתוצאות שלו בקבוצות. בשנים האחרונות הוא בירידה מאוד מאוד גדולה. זה מאוד מפתיע שהוא הגיע בסופו של דבר לריאל מדריד. אבל כשאתה רואה את ריאל מדריד וכשאתה רואה את ברצלונה, נכון לנקודת זמן זו, זה כאילו, לא שאני אני מגזים אולי, אני מקצין, כאילו זה לא כוחות. ברצלונה שוטפת את המגרש, מגיעה לכל כך הרבה מצבים, מפקיעה הרבה מאוד שערים. לעומת ריאל מדריד, וראיתי את המשחק של ריאל מדריד מול בטיס, הם פה ושם הבריקו.
1: אבל אלי, בטיס קשים גם.
2: כן, אבל עדיין זה ריאל מדריד.
0: אלי מדבר על ברצלונה, רודרי זה מה שהחסר לברצלונה.
2: ניצחו את ולנסיה 5-0 בקלות
1: מלכו אותם. ברצלונה זו, אני מסכים, זו רמה אחרת. רודרי זה שדרוג.
2: זה שדרוג אדיר.
1: אין מה להגיד.
3: בלפני, אנחנו גדולים.
0: כן.
3: אתה מבין?
0: אני זוכר שקלינגר התרסק עם צ'אבי אלונסו בעונה שעברה.
1: אני התרסקתי, אני הראשון שאמרתי שהוא לא מתאים, מה יש לך?
0: תבדוק אותי. נתן לו קרדיט מוגזר.
1: אני?
3: הוא צלל.
1: תבדוק אותי, תלך להקלטות.
0: אז פה אתה אומר ברצלונה?
1: אמרתי שבריאל מדריד צריך לאמן רק אוטוריטה. לא משנה אם הוא יודע כדורגל או לא יודע כדורגל.
0: אז אתה מבסוט ממוריניו?
1: מאוד.
0: אבל אתה אומר שעדיין ברצלונה יותר טובה.
1: אבל ברצלונה זה רמה אחרת.
2: כי ברצלונה נראים יותר טוב, מה לעשות?
1: אבל אתה יודע למה? אני אתך טיעון.
2: רגע, מה, הוא ממציא משהו?
1: אתה אתך טיעון מקצועי.
3: אני חושב שנלך מדרגה. אתה מבין?
0: לאט לאט.
3: נעבור את המחזור הראשון.
1: רודרי, אגב, עבר...
3: ריאל נגד אינטר, כן?
0: כן.
3: לא נגד קבוצה מהאם הגנה
2: הפינאלי. זה משחק חזק מאוד.
0: לא, קלינגר הולך סולו ריאל במשחק הזה.
3: אין בעיה.
1: הולך על ריאל, מה לעשות?
0: יפה, מה עם פריס סן ז'רמן?
1: פתחה את העונה בצורה מזעזעת.
0: למה?
3: בליגה.
0: למה?
1: בליגה, למה אני לא יודע.
0: מה עבר שם?
1: היא תיקח אליפות, כן? בואו נ
2: השאלה איך זה יהיה באירופה.
1: היא תיקח אליפות. מה שמעניין את פריס סן ז'רמן זה ליגת האלופות. לקחת פעם שלישית ברציפות.
2: הנה, אבל זה שלב מוקדם. הם עוד יחזרו לעצמם.
1: לא, ברור שהם יחזרו לעצמם.
2: הם עוד יעשו הצגות, והם ידברו גם באירופה.
1: אבל פתיחת עונה נוראית.
2: פתיחת עונה לא טובה. פתיחת עונה מאוד מפתיעה לך.
3: יש קבוצות, וראינו גם בעונה שעברה, קבוצות שבליגה הן על הפנים, ומבריקות בליגת האלופות. אני אומר, קודם כל, בואו ניכנס לזה. זה מתחילים מחר, בואו ניכנס. כבר עכשיו לקבוע מה יהיה, באמת.
2: מי קבע? אף אחד לא קבע.
1: אתה יכול לסמן, גם שנה שעברה סימנו אותה.
3: אני לא אוהב...
2: אבל אתה מסמן קבוצות מסוימות, ובסוף בסוף הן גם מגיעות, הגדולות מגיעות.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: אז מה, רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
8: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
9: חדש מקרממן. דיפנס, דאודורן ג'ל הגבר. להגנה מעולה ללא סימנים על הבגד. קרממן.
10: ישר ברבונה. אומנות.
11: מזדה CX-5 החדשה. מאסטרפיס.
12: You will never drive alone.
13: חיילים, עקשת!
14: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
15: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
16: אלן ריצ'סון, אורן ווילסון.
17: הו ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
8: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
18: האחד והיחיד, אלוף אירופה, בשנת 26. ארטיום גולגופיאט מישראל.
19: ישב הילה עם את עליית הרד לישראל בביצת המראטון.
1: דמי אביה, אולי עם המשחק הכי גדול של ספורטה ישראלי. עזבו כדורסלן.
3: אולי זה קורה עכשיו.
12: עכשיו, איזה יופי. יועז הרשקו זוכה כאן בגדליית הערד.
18: עוד ניסיון של חלילי.

0: הישגים גדולים, ספורטאים גדולים, קוף, למי אתה מאחל שנה טובה?
1: שנה טובה, קודם כל, זה לא חייב בספורט, בכלל.
0: כן.
1: אז אני מאחל קודם כל לציבור, שנצלח את, את קמפיין הבחירות ואת הבחירות ב-27 באוקטובר, ללא נפגעים.
2: צודק.
0: ענק. אלי?
3: אתה יודע, אנחנו תמיד מאחלים שנה טובה לחברים ולמשפחה, ואנחנו עושים את זה גם כל שנה, אבל הפעם, לא רק הפעם, אתה יודע, בחגים כאלה, המשפחות השקולות, האלמנות השקולות, הילדים השקולים, שיושבים עכשיו בראש השנה, זה אחד הימים, זה אחד הרגעים אולי הכי עצובים לכל משפחה שאיבדה את היקר לה מכל, ואני שולח להם שנה טובה, שיהיו חזקים, שיהיו בריאים ו... מתקדמים בחיים, מה שנקרא.
0: קלינגר?
2: אני מוסיף גם לפצועים ולחיילים
3: ברור,
2: פצועים,
3: ברור,
2: כמובן. ואני רוצה ללכת לכדורגל דווקא, ולהגיד שנה טובה לאוהדי הכדורגל, שנוכל ללכת למגרשים עם נשים וילדים, ולא יהיה את האירועי האלימות האלה. בואו נעשה קצת, נרים גם את הרמה ב, לא רק בדשא, גם ביציעים.
0: אז אני רוצה להיות איש הכדורסל בשולחן הזה, ולאחל שנה טובה לשמעון מזרחי, בן 87, 58 שנים, האיש הכי חזק במכבי תל אביב, האיש הכי חזק בכדורסל, מר כדורסל, 6 פעמים הניף את גביע אירופה, עשרות תארים, גביעים, אליפויות, ומישהו מצא לנכון, בעל מניות, ספונסר כזה או אחר, לפקפק באמינות שלו, במקצועיות שלו, ראינו את זה לאורך כל השבוע, אז שמעון, תהיה חזק, עבורנו באמת, אתה אחד, יחיד ומיוחד מבחינת הכדורסל הישראלי, לפעמים צריך לנטרל גם קולות רקע וגם כוחות רשע מהצדדים, לא אהבתי את השבוע האחרון, שמעון מזרחי באמת עבורי עוד כילד, יש רק אחד, וזהו, אנחנו נגיע לשנה הבאה. בעזרת השם, בריאים, חזקים, ואיך ניר אומר, ברמת הכדורגל, עם עוד מחזורים כאלה.
2: כן.
0: מעניינים, דרמטיים, יש לנו עוד את המשחק המרכזי, ושרק נגיד מה חדש, תפוח בדבש. אז שנה טובה.
3: טובה לכולם.
0: לכולם.
2: טובה.
0: המשך שנים.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עם מתחם ה-VIP האקטיבי, בחסות מגדל.
2: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
7: The Golden Moment by Barkan Gold.
8: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
9: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
10: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
11: Speak and Roll,
10: Speak and Roll,
11: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
12: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 344, הפרק שבו לצערנו אנחנו סוגרים את קמפיין אליפות העולם של נבחרת ישראל, ארבעה משחקים לסיום החלונות, אחרי חלון עם הפסדים מביכים, אפשר לומר, גם לפולין וגם לנבחרת לטביה. נבחרת ישראל מאבדת סיכוי ריאלי, תיאורטי, היא לא תהיה באליפות העולם ב-2027. שלום ארז אדלשטיין.
13: הלאה, נערב טוב.
12: אנחנו מקליטים, השעה היא 9:09, יום ראשון, ממש כמה דקות אחרי ההפסד ללטביה. הייתה האמת שהמשחק הזה כבר היה באמת לפרוטוקול, כי אחרי ההפסד לפולין, החלון, הקמפיין הזה די נגמר, גם אם היה עוד סיכוי תיאורטי. אז לדבר מקצועית על מה שראינו נגד לטביה, לא יודע כמה יש, אבל ראינו דברים שראינו לאורך כל המוקדמות, סף שבירה מאוד נמוך, חוסר אמונה, הבעיות המבניות שיש בנבחרת ישראל לאורך כל הקמפיין הזה. אני לא יודע אם בכלל, אבל כמה אנחנו צריכים לפחות בתחילת הפרק לגעת בצד המקצועי. זאת אומרת, גם ככה באנו על הגחון לחלון הזה, אבל כל עוד היה סיכוי, ואמרו, ננצח את פולין, ואז אולי נחזיר את האמונה, והגענו עם סגל קצת יותר טוב, תמיר בלט, רומן סורקין, יחד עם ים הדר פעם ראשונה, וקרינגטון, ואוקיי, אז אולי נוכל לעשות משהו קצת יותר, ובפועל שוב המציאות התנפצה לנו בפרצוף. אולי אנחנו לא יודעים להסתכל על המציאות נכונה, שזו הבעיה שלנו. עכשיו, אני אומר את זה בצער, היו לי כמה פרקים, גם איתך וגם עם ג'ובה, שהיו לנו ממש את הפרקים האלה אחרי עוד אכזבה של נבחרת ישראל, איזשהו הפסד כואב, איזה חלון שלא אהבנו, וכל פעם היינו נכנסים והיינו מגיעים בסוף לאותה נקודה, שאם אנחנו לא נהיה ריאליים ונסתכל על המציאות בפרצוף, היא כל פעם תתפוצץ עלינו, כי אנחנו לא נדע איך, פשוט לא נראה את הדברים בצורה אמיתית. וזו נקודת הפתיחה בסוף. שאנחנו חייבים להסתכל על עצמנו בפרצוף ולהגיד כל הזמן איפה אנחנו ביחס לשער השדה. אז המוקדמות האלה, אם אנחנו כבר מסכמים אותם, זה קצת קיצוני. זאת אומרת, אנחנו ב-2-6 עם שני ניצחונות על קפריסין, חמישה הפסדים משישה משחקים בדו ספרתי, כולל כמה משחקים אפילו ב-20 ומעלה. אלו מוקדמות שלא היינו תחרותיים, וזה כבר אפילו קצת מעבר לחלונות אחרים, או כל מיני קמפיינים קודמים שהיינו בהם. אנחנו לא היינו במשחק, וזה מעציב, מעליב, משפיל. כל אחד יבחר לעצמו את המילה שמה שהוא מרגיש אחרי מה שראינו מנבחרת ישראל במשך מאז יורו בסקט 2025, נגיד את זה ככה.
13: האמת היא, אני בתחושות קשות, אבל מצד שני, אני מוכן לשלב

0: ידיים, לשבת ולהקשיב לך שעה או שעה ורבע. ומלו מהסיבה שאני בא... אתה יודע מה, אני מרשה לעצמי להגיד, בעשור האחרון אומר את הדברים האלה. וכל פעם מתיחו בי. הוא כועס כי הוא אימן את הנבחרת ונגמר ככה. והוא ממור... אני לא רוצה ללכת אליי, אני שוב, אבל אתה יודע, התחושות ששמעתי וכל אחד, כל איזה הוא בחוכם שלא מבין כדורסל ויודע לכתוב שתי מילים, כתב והקניתו פה הכדורסל הישראלי חולה, עודד. הכדורסל הישראלי חולה, הגיע הזמן שמישהו יקום, ואני אומר את זה, אז אין פה מבוגר אחראי, אין פה מי שמנהל את העסק. אנחנו מסונברים מאיזה כסף שנשפח פה בצורה מטורפת, לא פרופורציונלית, ולוקח אותנו לכיווני יורוליג, אבל הכדורסל הישראלי חולה, וצריך לחשוב מה עושים. לא בכדי, אני אימנתי את הנבחרת בין 2014 ל-2017. ואז עברו לחלונות. עכשיו, לא היה מאמן נבחרת אחד, אני הולך איתך מתחילת ה-2000. לא הולך איתך אחורה יותר מדי. שגמר טוב, זה לא משנה, אתה יכול לעשות שני קמפיינים טובים, מספיק אחד לא טוב, כבר הסכינים והזה נשלפים. זה קרה לכולם. לצביקה, למולי, לאריק, אני, קטש, גודס.
1: ואני מניח שבית הלחמי הולך להיות בגורל לשון דומה.
0: אני לא יודע מה...
1: אני אגיד את זה, גם אם אתה לא רוצה
0: להגיד
1: את זה.
0: לא, אני לא יודע מה עתיד צופה.
1: אם נגמר לו החוזה...
0: הוא גם מנהל המקצועי שלו.
1: נגמר לו החוזה בסוף אליפות העולם, זה החוזה שלו. המוקדמות האלה לא מספיק טובות. לא מספיק טובות.
0: אוקיי. אבל הוא גם מנהל את הנבחרות המקצועיות, את הנבחרות הצעירות, סליחה.
1: אפשר להשאיר אותו בתפקיד אחר, אם לא רוצים אותו, אם רוצים להשאיר אותו בתוך האיגוד.
0: לא מסדר ג'ובים ולא כלום. וזה, אבל אני לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח רוח אחריות. הרי כשהנבחרת לא מצליחה, המאמן הולך הביתה. אף אחד לא עומד בלחץ של תוכניות האירוח, של הטורים, של הפרשנים, שמעבירים ביקורת. אני רוצה לשמוע ביקורת עניינית, לא ביקורת רק במבחן התוצאה, לראות דרך, לראות קו. תכף אני אסביר גם למה אני חושב שהכדורסל הישראלי חולה. אבל לא ראיתי שום בעל תפקיד שלוקח אחריות, ואומר, וואלה, אני הייתי בתפקיד הזה, והנבחרת לא הצליחה, אני אחראי. אני לא הצלחתי לגייס שחקנים אז, אני לא הצלחתי לשכנע שחקנים עכשיו לבוא לנבחרת. זה לא תמיד רק המאמן.
1: אני חושב שברור שזה לא רק המאמן.
0: לא, זה לא ברור.
1: אוקיי.
0: זה לא ברור. פה, אחי... זה רק המאמן.
1: לא, לא.
0: זה רק המאמן.
1: אני אגיד לך משהו.
0: תקשיב, אוקיי,
1: לי... רגע, אני אגיד לך משהו. כתבתי משהו בטוויטר בסיום המשחק נגד פולין. שהנבחרת לא שומרת, ושאין דרך, ושלא אנחנו לא במשחק. והתגובה המיידית הראשונה שהייתה לי, שהן כתבו לי, זה, למה אתה לא יכול לכתוב את שתי המילים, בית הלחמי. אז אמרתי להם, יאללה, בוא נצרג משחק. אנחנו מעיפים עכשיו את בית הלחמי, אחלה, פיתרנו אותו, ואז מה? יכול להיות שיבוא מאמן, ובאמת, שוב, לא צריך לנקות פה את בית הלחמי מהשמה, הנבחרת הזו לא קשורה למה שחשבו שהוא אמור להביא לנבחרת הזו, ממה שראינו בנבחרות הצעירות. היה איזה חזון, אתה יודע, הגנות, חילופי הגנות, לחץ, השחקנים יבואו בשבילו כי הוא יימן אותם בנבחרות הצעירות, הכל התפוצץ בפרצוף. הכל. כל הדברים האלה שחשבנו. אבל מי שחושב שלהחליף את בית הלחמי עכשיו, יפתור את הבעיות של נבחרת ישראל ושל הכדורסל הישראלי, הוא זורה חול בעיניים של כולם.
0: אז אני אלך איתך, אני אקח את זה מפה, איך אומרים, משווה ומעלה. כן. 2019, חלונות פעם ראשונה לאליפות עולם. 2023, חלונות פעם שנייה. 2027, כאילו נדבר על שנות האליפות העתידית. אנחנו 27. בקמפיין הראשון, עודד קאטה שימן. אתה יודע כמה שחקנים הוזמנו לנבחרת? ל-12 החלונות. המאזן של עודד קאטה שהיה 5 ניצחונות, 7 הפסדים.
1: כמה שחקנים?
0: 26. אתה רוצה את ואלה שמות?
1: אני יכול להגיד לך כמה היו בחלון הזה, כי ספרתי.
0: בסדר, אחד פחות היה.
1: נכון.
0: 25, היו 24, ומנקו עשה את 10. אתה יודע כמה בקמפיין של 2020...

0: 23 של עודד, של גיא קודס, הוזמנו?
1: כמה?
0: 30. 30. אין לנו 25 שחקנים לנבחרת. אין. תבינו, אין. אין לנו. עכשיו, תבוא ותעבור את כל הנבחרות. אז יש נבחרות של 18, אבל אם הגרמנים עם 24, זה כי זה בחירה כי אצלהם להם ויש להם, בדיוק. ואם הספרדים עשו עכשיו סגל כזה, זה כי הם בחרו לקחת 4 צעירים. מה שאנחנו לא בחרנו.
1: אנחנו לא בוחרים, אנחנו הכל מה שיש.
0: לנו, אומרת, בדיוק, לנו אין את הפריבילגיה הזאת. הרי מה החלום של כולם? החלום אומר, וואו, ים הדר, בן שרף, דני, תומר, דני וולף, סורקין. וואו, זה... מה זה?
1: אבל זה חלום, זה לא יכול לקרות. איפה זה יכול לקרות? זה יכול לקרות אולי פעם אחת בחלונות של הקיץ, ואני אגיד לך משהו על זה. ב-24 בפברואר 2020, 24 בפברואר 2020, יש משחק של נבחרת ישראל נגד רומניה. באותו יום, בר תימור, שהשתחרר מהנבחרת בסיבות אישיות, ותומר גינת ששוחרר מנבחרת ישראל, הם היו במסעדה והעלו תמונה, אתה זוכר את זה? תמונה לסטורי באינסטגרם, או משהו בסגנון. והיה, אני זוכר, היה ממש שיח על איך בזמן משחק נבחרת, אחד מהם שוחרר, תומר גינת שוחרר מהנבחרת. איך במהלך משחק הם מעזים לעלות תמונה מארוחת ערב. היום, דני אבדי היה בהשקה פה בישראל. השקה של מוצף, וגם הוא העלו תמונה לסטורי שלו. אני עכשיו השעה 9 בערב, אני לא ראיתי שום, אתה יודע, איך יכול להיות שדני אבדיה, זה מתחיל מזה, הוא נמצא בארץ, הוא היה בשבוע שעבר באירוע של איגוד הכדורסל, כחבר באחד הפאנלים, אבל לשחק בנבחרת ישראל הוא לא יכול, כי פורטלנד לא מרשה, יש ביטוח, הוא לא רוצה, לא משנה, כל אחד יבחר את התשובה הנכונה, בסוף יש עובדה, הוא לא הגיע, למרות שהוא היה כאן. עכשיו, אם זה לא מראה, גם לאיך שאתה יודע, לאיך שהציבור כבר מסתכל, וזה בעיה עוד יותר גדולה. כי הציבור רואה את דני אבדיה, ומבחינתו הוא הנציג המרכזי של מדינת ישראל מבחינת כדורסל. הוא לא יכול להרשות לעצמו מבחינה ציבורית לעשות דבר כזה. אבל אם הציבור לא יצביע נגדו באירוע הזה, אז זה הכל ימשיך ויהיה אותו דבר.
0: עודד, קודם כל לאנשים יש פה זיכרון קצר. תיקח את זה לאן שאתה רוצה, כי אני לא רוצה להגיד הישג אחד וישכחו, או משחק אחד טוב במקום אחר ישכחו, וכולם שכחו וימצאו את מי להאשים. אני באיזה תחושה שאת הז'אנר הזה של להאשים, למרות שהיום זה חלק מלנתח את הסיטואציה, למה הגענו הלום, אני את הז'אנר הזה כבר חנקתי. אני אמרתי את הדברים האלה, מזמן כבר, אני לא מתכונן לחזור על זה אותו, אני אמרתי את הדברים שלי, אז זה עיקה גלים, דיברו בקהילת הכדורסל.
1: אז בוא נדבר על התפיסה של דור הזהב. בסדר, בוא נדבר על התפיסה הזו, כי הזכרת את אותה חמישייה שקודם לכן. בוא נדבר על התפיסה, תפיסה דור הזהב נולדה מ-2017-18-19, נכון? 3 נבחרות עתודה רצופות, אחת מגיעה למדלת כסף, עוד 2 זוכות בזהב. ומאז אמרו, מזה אנחנו עוד... 6-7 שנים, שאנחנו זה הזמן, זאת אומרת, הם יבשילו, וזאת תהיה נבחרת ישראל הגדולה ביותר בכל הזמנים. ומאז נוספו גם עוד כמה שחקנים בדרך, נועם יעקב, דני וולף לכאורה, בן שרף, עומר מאייר, כל הדבר הזה נוצר איזושהי תפיסה של נבחרת, שאם כולם באים, אז אנחנו נהיה נבחרת גדולה. עכשיו, מהנבחרות האלה כבר עשינו את זה 1,000 פעם, אנחנו נעשה את זה עוד פעם. מהנבחרת של 2018, יש 3 שחקני נבחרת, זוסמן, קרביץ ואבדיה. אוקיי, ועל קרביץ אפשר להתווכח האם הוא שחקן של ה-12. יותר נכון, הוא לא יהיה שחקן ב-12 אם כולם יבואו.
0: אני לוקח את קרביץ לפני כולם. אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי הוא רוצה לבוא.
1: עזוב את זה.
0: אתה,
1: ברור, אני... בסדר, אני מבין. ב-2019, שנה אחר כך, מדר, אבדיה, קרביץ וחנוכי. היום חנוכי, בסגל של 10 שחקנים, לא שיחק דקה. למרות שהוא הגיע עם הנבחרת לריגה.
0: הוא עלה בחלון הקודם חמישייה, במשחק הראשון, אם אתה זוכר, עלו בני אסרור ותומר גינת בעמדות 5-4, זה היה נגד גרמניה, במשחק השני, נגד קרואטיה, טולינסקי וחנוכי עלו בחמישייה. לא מבין, באמת אני לא מבין.
1: הוא מגיע לקמפיין הזה, הוא מגיע לחלון הזה, ובמשחק שאחרי שנפצעים שני שחקנים, אדם אריאל ותמיר בלט, ומשחררים את רפי מנקו, כי אשתו במזל טוב והולכת ללדת, נשארים פתאום עם 10 שחקנים. עוד פעם אנחנו חוזרים לזה שאנחנו עם 10 שחקנים במשחק. איך נבחרת יכולה להופיע ככה בכלל למשחקים רשמיים? יש סיכוי, אין סיכוי.
0: אז היו צריכים לנסוע, אם ידעו שיש עם רפי מנקו פעם

0: אחת את ההסתברות.
1: כן, אז תביא עוד.
0: הסתברות, ופעם שנייה את הסיכום הזה. אתה יודע כמה אני אוהב את רפי מנקו, אתה יודע את זה, אבל רפי לא עצר בנבחרת. רפי, העונה, לא שיחק. רפי, לא שיחק. אני רוצה את הסכנים הטובים בנבחרת. ורפי, בונה, זה סכן שהיה צריך להיות בטופ. הוא גם היה, הוא הגיע למכבי תל אביב, הוא לקח אליפות בחולון, הוא סכן שחק בהפועל ירושלים, עשה פיינל פור עם אילת, היה בכל הנבחרות הצעירות, היה קפטן נבחרת, אני מת עליו. אבל אתה יודע, לא רוצה להגיד לך הרכבת, הייתה לו עונה לא טובה, כי הוא היה פצוע.
2: נחזור לנקודה. מתוך אותם שתי נבחרות, אפילו שלוש נבחרות, יש המון שחקנים שבמהלך, בתוך הדרך הזאת, נשרו או הפכו להיות שחקני ליגה לאומית, שחקני ליגת העל, אבל לא הבשורה של הכדורסל הישראלי. הנבחרת הזאת תהיה טובה, טובה מאוד, כמובן, אם דני אבדיה יהיה בה. ברור, זה עושה את ההבדל. וברגע שדני לא בא, ואני אומר את זה בצער, ויש פה גם בעיות אובייקטיביות בנבחרת הזו, ספציפית עם הפציעות בעמדה מספר 4, שבאמת פגעו בנבחרת. פגעו. זאת אומרת, אם היה פה טי-ג'יי ליף, או תומר גינת, או גור לוי, אני מניח שהיינו נראים טיפה שונה, אבל טיפה. לא תגיד נבחרת... הפסדנו לפולנים שהם נבחרת... אוקיי, הם אחלה. אבל הם, בגלל שהם יודעים שחק ביחד, זאת אומרת, הם יצרו שם משהו תלקיד שרץ. אותם שחקנים, אתה מסתכל על כמה שחקנים שיחקו שבעה משחקים בקמפיין הזה, אתה מוצא שם שישה, שמונה. חלק מהם בוגרים מאוד, חלק מהם צעירים, חלק מהם באמצע. מצרפים פה שחקן, שם שחקן. אבל... אנחנו כל הזמן מחליפים שחקנים כמו גרביים, והאידיליה הזאת על מי אמור לבוא, מה זה משנה מי אמור לבוא, כל הזמן כותבים לי, למה דני וולף לא נמצא? לא הבנתם עדיין שדני וולף לא יכול לשחק יחד עם קדין קרינגטון? קבלו החלטה, לא רוצים את קדין קרינגטון, רוצים את דני וולף. דני וולף אמר למישהו שהוא רוצה לבוא לנבחרת, אני לא שמעתי את השם שלו, אתה יודע, דיברו על אימנואל שרפ, אז ממוטי דניאל אמר באחד המפגשים של האיגוד שהייתי בו, אנחנו כבר שנתיים מתקשרים אליו, הוא לא רוצה לבוא. הוא לא רוצה לבוא. ובן שרף לא רוצה לבוא.
0: עודד.
2: ודני אבדיה לא רוצה לבוא. אז מה אתם רוצים שיקרה פה? מה אנחנו מצפים? עם ההצגה הזאת של דור הזהב. דור הזהב הוא דור זהב, אם הוא בא כמו הגרמנים קיץ אחרי קיץ. אם הוא בא כמו הספרדים קיץ אחרי קיץ. אם לא יבואו פה, לא יהיה פה שום דור זהב. יהיה פה כמה שחקנים שיעשו קריירות אישיות מצוינות, ואנחנו נשמח בשבילהם.
0: אז מה המסקנה מזה?
2: שמשהו לא עובד? הכל.
0: הכדורסל הישראלי. חולה, אני לא סתם אומר לך. שוב, עכשיו אתה תגיד לי, אני לא יכול לשמוע אותך יותר. כמה פעמים שמעתי אותך את זה? בדרך למשחק בגנר, ובחזרה מבאר שבע. בוא אני אגיד לך את ואלה שמות. אתה הרי עשית את זה, אתה עשית שמות אלה שהגיעו לנבחרת מהסגלים. אני אלך איתך לבסיס של הכדורסל הישראלי, בכדי שנבחרת גרמניה, כשהיא לא מקבלת את הווגנרים, ואת הדסילבות של העולם, וטימן משחק ביפן, ואין להם שחקנים, או הם לא משחררים מישהו מהיורוליג, או מישהו פצוע, אז פתאום הם תמיד מוצאים את הברונקה ושמרונקה, ואת כל החבר'ה שמה. בדור הזהב הזה, היו שחקנים בשם זיס, לוינסון, תומר פורט, חנוכי. בוא, אני אעבור איתך כל השחקנים. ואנחנו יושבים שידור אחרי שידור, ואומרים, איך יכול, עידן אלבר, איך יכול להיות שהילדים האלה לא צמחו להיות שחקנים של, אז קודם כל ריבוי הזרים, וצורת העבודה בכדורסל, והחלטות שהם קיבלו, וסוכנים, והליגה השנייה שהיא פחות טובה. חוטט לך, וזה שאין נבחרת אולימפית שמשחקת באוניברסיאדה, כן, כי פריצקי וכל החבר'ה האלה צריכים נבחרת שמשחקת באוניברסיאדה, תראו, שחקנים שמשחקים באוניברסיאדה, הם עוד שנה, שנתיים, בנבחרות וביורוליג, אנחנו לא עובדים נכון איתם, אנחנו עסוקים רק, אקדטים, נוער, והתודה, נשארים בדרג או לא נשארים, פעם בי יש איזה נועם יעקב עם וולף, יש בן שרף עם עומר מאייר, הולכים לארבע הראשונות לאליפות עולם, שיש דני אבדיה, אז גם עושים מדליה. אבל קח את הקריירה של זוסמן. אז הבסיס של הכדורסל הישראלי לא מספיק רחב, לא מספיק רחב, אנחנו פתאום מופיעים למשחק נגד פולין, כשארצי מסק ארבע ופלטין שלוש. מה חשבנו? ואז פותחים את הרבע השלישי, והחמישי הים, קרינגטון, שזה גם סיפור, אדם אריאל, מנקו וסורקין. ואומר לי מישהו מבאי ביתי, אומר לי, רגע, אדם אריאל וסורקין, הם היו

0: לפני 10 שנים ב-2006
1: אדם הרי ומנקו.
0: מה אמרתי?
1: סורקין.
0: וכן, אמרתי, הם היו צריכה לפני 10 שנים בנבחרת ב' שנסעתם לפני אלף... נכון? זה בדיוק הסיפור, שמהדרג השני לא קפצו שחקנים. עכשיו, אתה יודע מה זה שאנשים פציעים אצלנו? זה גם כן חלק מהסיפור. שייך לאינטנסיביות של הליגה, של עבודה נכונה, של פיזיות. אמר לי ננו גינסבורג לפני עשור, אחרי אחת אלפויות אירופה, היי, תקשיב שנייה, אנחנו פה בארץ, אני נמצא בצ'כיה, אנחנו בעולם אחר. אנחנו לא אתלטים, אנחנו לא פיזיים, אנחנו לא מתמודדים עם הרמה הבינונית. שבתי איתך עכשיו בחדר, ראינו את המשחק של הנבחרת, ועקבת במחשב אחרי נבחרת שוודיה. ראינו בצהריים את הולנד, אנחנו ראינו את האיסלנדים, אנחנו מזלזלים בכולם.
1: פורטוגל ניצחה אתמול את ספרד.
0: את ספרד. אנחנו מזלזלים בכולם. כי...
1: אנחנו לא יכולים לזלזל באף אחד יותר. אבל כי... אתה יודע מתי אנחנו נפסיק זלזל? שלא נעלה לאליפות אירופה.
0: בדיוק. אנחנו מזלזלים בכולם כי... 25, קרוס, הלאק, עשינו טרפ, הוא לא רע, הלאק, דפקנו לו בקדור, הוא לא רע.
1: ראינו ביחד את המשחק?
0: כן.
1: ישראל נגד לטביה? בשלב מסוים עברנו לאזורית 2-3? אני מסתכל, עכשיו אני שידרתי היום בצהריים את גרמניה נגד פולין. גרמניה עומדים דני שרודר ודלו למעלה בשתיים, ולמטה באמצע עומד יואנס טימן. וברגע שמוביל הכדור, לא משנה מי זה, אם זה פוניטקה או פלוטה או לצ'ינסקי, הוא עובר את החצי, הם קופצים עליו כמו שני בולדוגים, וטימן עושה ארבעה צעדים לכיוון אמצע הצבע. ואנחנו, שאין להם רכז לפולנים, לא הצלחנו ללחוץ אותם, לא יכולנו להתקרב ללחוץ אותם. וכשאנחנו שומרים אזורית נגד אלפים, 2-3, עומדים שני שחקנים למעלה, ושלושה שחקנים למטה, ואז מגיע כדור לפינה, ויש לשחק חופשית.
0: היה לי את העונג להיות עוזר של רלף קליין, עליו השלום, בגבעת. דבר לך בשנות ה-90. ורלף קליין היה אומר על זה, דחלילים, הוא אמר במקום אחר, מלווי שיירות. אנחנו מלווים שיירות, נותנים לשחקנים לעבור, כל בסדר, מחליפים הגנות, לא... תקשיב, אני הראיתי בפריגיים היום של המשחק של ישראל נגד לטביה, תלכו לראות את זה בערוץ הספורט חצי שעה לפני המשחק, איך הפולנים התנפלו על תמיר בלט וים הדר וסורקין. פיק אנד רול, כל השורט רול, כל הפוקט פס, כל הזה, לקחו את זה עם רוטציה, חשפו דברים אחרים, התאוששו. אנחנו לא באירוע בכלל. אנחנו ליגה שלא שומרת מגילאי ילדים, נערים ונוער. אנחנו עסוקים בקוסמות, באימורים, כדי לנצח. אין לנו את הבסיס. אין לנו את הבסיס, והילדים האלה מגיעים לנבחרת, ואנחנו רגילים בנבחרת הבוגרת לבוא עם ההגנות של הליגה. סוויץ'ים על הכל. שואו זון גורמן, מרים אזורית, עוברים לאישית ועושים חילופים. זה מה שאנחנו רגילים. אנחנו לא מספיק אינטנסיביים, אנחנו לא מספיק פיזיים. אוקיי, תגיד לי, בצמרת יש מכבי תל אביב, ואחר כך יבוא השני ויגיד לי, אתה מבין למה הישראלים לא משחקים בהפועל תל אביב? כי יש גבול שאתה יכול להיות סנגור של כל האירוע הזה. עכשיו, לא צריך לעשות את הכל שחור. היו לנו פה נבחרות טובות, שאומרים לי את השמות, שזאת דור הזהב שלנו, אני אומר לך... התחושה שלי הייתה כל הזמן, שאתה מסק עם גל מקל ויוגב אוחיון, וקומבו גרד לידם, בין אם זה רביב לימונד, או יותם אלפרין, ויש לך בשלוש, את קספי פניני, בארבע, את ליאור אליהו, קספי, לא משנה מה, ואז היו ימים שיניב גרין כבר, איך אומרים, נפצע בסוף הקריירה שלו, אחרי שקוז'יקרו וכל הלהקה עזבה, הבאנו מתאזרח גבוה בדרך כלל. כי לפני זה היה גם דייזי בורימור, והיה דרק שרף, והיה גם בלודנטל היה. דרך אגב, שבלודנטל היה זה היה מעניין. אריק שיבקי מן אותם, שיחקו נגד סרביה, שיחקו בלודנטל 5, ליאור אליהו, קספי, פניני, זה היה... סטרץ' פייף, החול מניוקי, זה היה סמול בול. אנחנו גם מתבלבלים, אנחנו באים לנבחרות הצעירות, משחקים סמול בול. הייתה נבחרת אחת, שרון אברהמי אימן אותה, הוא שחק חמש עם ילד ששחק בהפועל תל אביב רכז. אני לא אומר את זה כביקורת, מיטלנסקי, אם אתה זוכר, היה ילד מיטלנסקי. הוא בהפועל תל אביב ניסו אותו לעשות רכז.
1: היום אמרתי לך באמצע השידור, קררה וארצי שחקו בנוער חמש, והם משחקים עכשיו 3-4
0: בנבחרת. שרון אברהמי עשה את מה שמבקשים ממנו.
1: נשאר דרג.
0: לא רק שער דרג, הוא בכל המקומות שהוא אימן, בנבחרות הוא הצליח. הוא לחץ, והוא החליף הגנות, והפתיע, והכניס תשוקה לנבחרת, ולא ויתר.
1: גם לכדורסל הישראלי,

0: באותה אידיליה, כשאתה מסתכל על הנבחרת האידיאלית שיכולה אולי בשלב מסוים להגיע, אתה מוצא בקו אחורי שיש בו את ים הדר ותמיר בלט, עם בן שרף ועומר מאיר, אוקיי? סתם לדוגמה, כארבעה גרדים כרגע. אתה שם שם את זוסמן ואת אבדיה, ואתה מצרף אליהם, אני מוציא את קרינגטון, כי אני חושב שתם זמנו בנבחרת ישראל, שם את דני וולף כמתאזרח, ואת טי-ג'יי ליף, ואת תומר גינת, ומעלה את רומן סורקין, ואז אתה בוחר לך עוד שני שחקנים שאתה רוצה שישלים אותה סגל, אני מניח אולי עוד איזה סנטר, עוד גרד, תמיד אנחנו עם הדיון הזה על מי השחקן ה-12, אבל הסגל הזה, העשרה האלה, התשעה האלה, ברור שזה התחלה טובה, כשאתה מגיע לטורניר גדול. אבל אנחנו בשיטה הנוכחית לא נוכל לאורך זמן להגיע לטורנירים גדולים, כי השיטה לא משחקת לטובתנו, כי השחקני NBA שלנו הם שחקני NBA, יש לנו שחקני מכללות, ושחקני היורוליג שלנו אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יבואו ומתי הם לא יבואו. ואז זה משאיר אותנו עם דרג ב' של הכדורסל הישראלי, שלצערנו, וזו נקודת הפתיחה בסוף, לצערנו דרג ב' לא מספיק טוב. לא מספיק טוב.
1: אני אלך איתך גם לנקודה הראשונה שלך, לפני שעברת לדרג ב'. כשאתה רואה את שונגליה גומר משחק ולוקח מטוס פרטי כדי להגיע למשחק שנבחרת, ואתה רואה את התאמן עם צ'די אוסמן מגיעים לטורקיה, אתה מבין מה זה מחויבות. אז פה עושים כל מיני סידורים. הם יטוסו ממילאנו למשחק הראשון, וכשהם ייסעו, האם שלה, זה ממכבי, ואלה של הפועל יגיעו, זה מזכיר לי את הימי 50-50 של פעם, פה צריך לקום הגורם, המאחד, הקריזמטי, מישהו שילחו אחריו, האיש שסוחף את הכדורסל הישראלי אחריו, הדמות, בין אם היא בעמדת היושב ראש, בין אם היא בדמות יושב ראש הוועדה המקצועית, בין אם המנהל המקצועי של הנבחרות, בין אם היא מנהל הנבחרת, בין אם היא מאמן הנבחרת. אחד מהחמישה שיהיה דמות שסוחפת, שיהיו חייבים לו דין וחשבון. ולא פה... אחד אומר, אתם העיתונאים תשאלו אותו למה הוא לא בא. לא, אני לא רוצה לשאול אותו למה הוא לא בא. אתם תגידו למה הוא לא בא, אתם תדאגו שהוא יבוא.
0: בסוף גם צריך לדאוג, את זה אני לא יודע איך עושים אגב, כן? שמי שאומר שהוא לא בא, שיתבייש בעצמו. זאת אומרת, שהוא לא יגיד את זה ב... לא יגיד את זה ב... יגיד, אוקיי, אני לא בא, אני חשובה לנבחרת, אבל... ואז פשוט הכל ימשיך כרגיל. ואני יודע מה יגידו לנו, אתם נאיבים, זה עולם של פעם, הנבחרת זה חשוב, אבל זה לא מספיק חשוב כדי לגמור להם את הקריירה. אף אחד לא ביקש לגמור להם את הקריירה.
1: אז בשביל זה צריך לבוא מישהו שיצליח לשכנע אותם ולהסביר להם. כי יש פה אנשים שעשו לעצמם נזק בזה שהם לא הגיעו לנבחרת. שהמון מהאהדה הציבורית ירדה. ירדה, מה לעשות?
0: אני חושב שה... השחקנים לא נפגעים כמו המותג של נבחרת ישראל.
1: נכון.
0: וזה, וכל עוד המותג נפגע, אבל השחקנים עצמם הולכים בלי פגע, אז זה בסדר.
1: אני לא מחפש לפגוע באף אחד, אבל אני מסביר שאת המותג, למותג לא אחראים רק השחקנים והמאמנים, אלה שעל הפרקט. פעם מישהו טבע לי את המושג, אנשי הפרקט. את האחריות על המותג, יש קברניטים, ואני אמרתי את זה אז, אני משתדל...
0: אגב, מי שמקשיב לנו, שמע את השיחה הזאת בינינו, אחרי החלון הראשון שהיינו ב-0-2, ואחרי החלון האחרון שהיינו ב-2-4, את האמת שהיינו כבר לפני החלון האחרון, שראינו את הסגל ואמרנו, מה אתם חושבים שיקרה פה? ועכשיו זו פעם שלישית שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת.
1: אי אפשר לבוא ולהגיד, אין מה לעשות, אנחנו לא מכריחים מי שלא רוצה, שמעתי כבר את הכל, תשאלו אתם, הם לא משחררים, לא, אין דבר כזה לא משחררים, אנחנו שלחנו אנשים שנתיים רצוף לוושינגטון ולפורטלנד ולברוקלין, כדי, מה? כדי ליצור יחסי עבודה, כדי ליצור מה? אנחנו צריכים לשכנע את דני אבדיה, עוד פעם, זה צריך לעשות בחדרי חדרים, ואת בן שרף, תראה, אם בן שרף עם הגיע לנבחרת, זה עשה לו טוב, לבוא ולתת 20 נקודות בנבחרת ולהציץ את הנבחרת לניצחון על גרמניה וקרואטיה מול האזוניות והשרודרים של העולם, יעשה לו יותר מאשר הוא יהיה באיזה סאמר ליג שמה. ואת זה הספרדים הבינו. הספרדים הביאו לקמפיין של, של הוויקנד הזה, הם הביאו 3 בחירות דראפט של השנה. מרה?
0: מרה, בבא מילר.
1: בבא מילר ודלריה, כשאוגו גונזלס גם שם. אז כל אלה שפה יושבים לי באולפנים ומסבירים לי ששנה ראשונה, והסוכנים שמסבירים לי שזה שנה חשובה לקריירה שלו, אם הוא יהיה טוב בנבחרת, זה יעשה לו אפגרייד. הרי רוב השחקנים האלה הגיעו לאירופה, בגלל מה הם הגיעו? בגלל הנבחרת. לא לאירופה, הגיעו ל-NBA.

0: בגלל הנבחרות הצעירות, בגלל הצגות באירופה. כמה שחקנים עשו אליפויות אירופה טובות, ופתאום גם בלי בחירות דראפט.
1: קופצים במוק.
0: בדיוק. אז זה הסיפור, אבל יאללה, אני בזה כבר...
1: לא, אבל אני אגיד לך מה, אני מבין את הסובה מהדיון הזה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים קצת קדימה, יש לנו פה עוד שני חלונות שהם יהיו לפרוטוקול, אני לא יודע מה יעשו בחלונות האלה. אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. כאילו, אם היה קשה עד עכשיו להביא שחקנים, אז עכשיו, איך תשכנע קבוצת יורוליג, ואולי גם בצדק מבחינתה, שצריכה לשחרר את השחקנים הישראלים שלה?
0: אני מבין שיש משמעות לדירוג,
1: אולי למוק, לקדם מוקדם.
0: הלו, וזה בדיוק מתכתב למה שאתה אומר. אם אנחנו לא נהיה באיזה אליפות אירופה אחת, זה באמת נקודת האל חזור.
1: כן, אנחנו נראה פתאום למוקדמות של המוקדמות, ויהיה לנו קשה.
0: עכשיו אני אזכיר לך, שעודד קאטה שהיא מנהל משחק בבריטניה, שאם היינו מפסידים אותו, יכול להיות שהיינו צונחים לשם, פיני גרשון הוזק, עשו גם בנבחרת פתאום מקל חזר, ולימונד חזר, וכל מיני דברים. קרואטיה היו במשחקים האלה, בקיץ הקודם. היו. ועכשיו, אתה יודע, תראה, יש גם מחזוריות בנבחרות. לא צריך להתבלבל. לטביה פחות טובים עכשיו.
1: אבל זה העניין. אנחנו לא היינו אמורים יותר פחות טובים עכשיו. אנחנו לפי תוכנית האב של הנבחרות האלה שלפני 10, 9 ו-8 שנים, אנחנו עכשיו היינו אמורים להיות בסיינו. ובמקום שנהיה בסיינו, אנחנו מתבוססים בבינוניות. מתבוססים בבינוניות. וזה מה שמרגיז. אם היינו יודעים שזה הדור וזה מה יש, אני חושב שהיינו יכולים לקבל את זה קצת יותר בהבנה. זאת אומרת, אין מה לעשות. בסוף יכול להיות שגם אם היינו, אני אומר את זה באמת, אם היינו פה בסגל מלא, לא בטוח שהיינו מצחים לא את קרואטיה ולא את גרמניה, וגם היה לנו קשה נגד הפולנים. אוקיי, נבחרת טובה מאוד.
0: קבוצה טובה מאוד.
1: קבוצה טובה מאוד.
0: אתה יודע, זה מצחיק אותי. אני הראיתי לך היום אליפות אירופה. הרי קודם כל, בוא, עזוב, למה? שחקנו באליפות הקודמת נגד פולין. בפולין, עם הלחץ על פולין, עם לא שריקות שופטים, אנחנו הפכנו את המשחק ברבע השלישי. אבל 66-64, אז הראינו, אז תגיד לי, הדני, התומר, הראינו שאנחנו יכולים לשמור ויכולים לשחק פיזי, יכולים זה, אבל הם מבינים מה זה נבחרת. כולם מתייצבים, כולם באים, שחקנים שלא משחקים ביורוליג, משחקים בפיזיות, משחקים ביחד, מבינים. עכשיו, יש פה ציפור המתאזרח. יכול להיות שלקמפיין הזה או לקמפיינים האחרים, היו צריכים לראות שיש לנו בעיה בעמדה מספר 4. אני לא מבין את הסיפור של נמרוד לוי. לא מבין, קטונתי. תומר גינת, און אנד אוף.
1: גור לוי פצוע.
0: גור לוי וטי-ג'י לוי פצוע. יכול להיות שהיינו צריכים, אני לא יודע אם להביא את דני וולף, אם היינו מצליחים. לא יודע. אבל יכול להיות ש... אני נגד מתאזרחים דרך אגב.
1: עזוב, וזה כבר היה...
0: אז אולי היינו צריכים להזרח, זה גם פאור פורוורד, איזה 4. שיהיה לנו להחליט לפי הקמפיינים, אנחנו צריכים גארד.
1: בדיון אגב עכשיו, למה אנחנו צריכים בעתיד, אנחנו בבעיה אמיתית גם בעמדה מספר 5.
0: נכון.
1: אז האידיאל, אתה יודע מה הייתי רוצה? הייתי רוצה איזה סטרץ' 5, משהו שיכול לשחק גם ב-4 וגם ב-5, אם אנחנו מחפשים על אידיאלים. אבל במדינת ישראל זה יותר מסובך, תהיה פה בירוקרטיה, רק עכשיו כשנגמר החלון הזה, אז אנחנו הולכים למטרה הבאה. אבל מה היום המטרה הבאה? היום המטרה הבאה זה מוקדמות אליפות אירופה 2029, או שמה אנחנו אומרים, בוא נגיע כבר לקיץ של 2027 ואנחנו הולכים לקדם קדם אולימפי, וכן יגידו לי זה כלום ואין סיכוי. למה שלא ננסה? למה שלא נבוא באוגוסט 27 או ספטמבר מתי שישחקו לקדם קדם אולימפי, וננצח בטורניר הזה. עם דני, ועם בן שרה, ועם דני וול, ונביא גם את שרפ, ונביא את כל השחקנים שלנו מה-NBA, כי אנחנו בפגרה, ונבוא, ופתאום נהיה בטורניר הקדם אולימפי, שהוא טורניר מאוד מכובד.
0: פעם אחת, ואתה יודע, גם בארצות הברית, הם מתייחסים לאולימפיאדה אחרת, השחקן NBA בדיוק. אז הלוואי כבר, בוא נחפש את זה.
1: אז אם אתה, אבל עכשיו, אתה תגיד, רגע, אני מגדיר במטרות את הקמפיין הבא שלי, כי מוקדמות יורו-בסקט 2029, אז אני אחכה עוד קצת עם בחירת המתאזרח. אני אחכה עוד קצת, ואני אעשה את זה בקיץ הבא, ואז כשיהיה, התחילו החלונות בנובמבר 27, משהו כזה, אני מניח שזה זה הזמן, אז יהיה לי מתאזרח שאני רוצה. לא. בוא נעבוד על זה כבר עכשיו, ונביא את המתאזרח שאנחנו רוצים, בהחלטה, אתה יודע, מהי ההחלטה הנכונה, אני לא יודע להגיד את זה עד הסוף. יש לנו, תראה, בסוף, בטח בשיטת החלונות, אנחנו חשופים בכל עמדה. אנחנו חשופים בכל עמדה. אין מה לעשות. זה המצב. וזה חלק מהעומק. אנחנו חשופים בכל העמדות. ואני לא רואה לזה פתרון קסמים. שעכשיו, גם אם אנחנו נעשה פה, נביא מתאזרח חבל על...

0: הזמן, הוא יהפוך את הנבחרת הזאת על הראש. זה יכול להוסיף לנו, זה יכול באמת לפתור לנו בעיות, אבל זה לא יהפוך אותנו לנבחרת אדירה, בטח לא בשיטת החלונות.
1: תראה, צריך להגיד על קרינגטון,
0: כן.
1: שאפילו במשחק היום, אני הייתי מצפה שקרינגטון במשחק הזה מתחיל בטור סטטיסטיקה 25, לפני שמתחילים את המשחק.
0: הוא פתאום ירד לספסל.
1: הוא לא, אוקיי, אבל תקשיבו, הבן אדם היה פאקינג סקורר.
0: כן.
1: פאקינג סקורר בפועל ירושלים, הוא היה קצת...
0: אני לא יודע מה קרה לו, תראה, הוא בא לכל המ... הוא כאילו, לא שזה, זה... משהו שאתה יודע, לתת לו צלש, הוא קיבל פה, הוא קיבל הרבה כסף על המעמד שלו כישראלי. הוא היה בכל המשחקים בחלון, שניים היו, הוא וארצי, היחידים שעשו את כל השמונה משחקים במוקדמות הללו, במוקדמות אליפות העולם. דיברנו הרבה על ההופעה שלו נגד פורטוגל, האי שבדיעבד העלתה אותנו לאליפות אירופה. אנחנו רואים שהפורטוגלים לא פריירים, טוב שניצחנו אז, כי אחרת אפילו לא היינו באליפות אירופה. לא היינו.
1: אני יודע.
0: כל פעם אנחנו על הקצה. ביום שאנחנו ניפול מהקצה ונתרסק, נתרסק לתהום, אז אולי, אולי משהו יתעורר פה. אולי. ואני גם לא בטוח בזה. כל עוד אנחנו נמשיך לשקר לעצמנו שהכל טוב, וזה שיש לנו ארבעה שחקני NBA, זה חזות הכל, אנחנו נמשיך להיות באותו מקום כל הזמן. בשיטה הזו, יגידו קברניטפי באוקיי, חוזרים לקיץ, יכול להיות שאנחנו נראה אחרת, אבל אנחנו לא רואים שזה הולך לקרות, הם אוהבים את החלונות בפיבה.
1: הם טיילים כל העונה.
0: עושה להם טוב. גם הקהל יכול להיות שאוהב את החלונות. נכון, ובוא, אתה יודע, נשים פה את כל הסיבות האובייקטיביות, קשה לנו בלי בית. קשה לנו בלי בית.
1: קשה, אני מסכים.
0: אבל האוקראינים נראים טוב בחלון הזה.
1: האוקראינים ניצחו את יוון בלטביה, באותו מגרש, שהיו יותר יוונים במגרש מאשר אוקראינים.
0: אגב, האוקראינים גם היו כמה חלונות שלא באו אליהם, השחקנים המובילים, ולחלון הזה, אני לא יודע מה קרה, בקמפיין הזה, פתאום, גם סקפינצף שלו הגיע, פתאום הוא נמצא.
1: עודד, בוא נעטוף את זה בכותרת. גם הליטאים עכשיו חוטפים חבילה כי השחקני NBA שלהם לא באים, ואפילו ולנצ'ונס מדבר על זה אתמול, על המשבר שיש מול ראשי האיגוד. זה קורה. יש מחזורים בנבחרות, יש עליות ויש ירידות לנבחרות. אבל אנחנו מדינה אחרת. מי שלא הבין מה זה סולידריות ורעות, בשעה שאנחנו אוכלים פה משמונה חזיתות, סליחה על המילה, אוכלים טונה של... וזה לא קופץ לו בכלל, אז זאתי הבעיה שלי, זאתי הבעיה שלי. ופה הסוכנים והמקורבים והמשפחות והחברים, היו צריכים הם לעשות את העבודה אם מישהו מקברניטי האיגוד לא הצליח לשכנע, להיפגש, לעשות את זה לדני בן עומר, דני השני אולי, באמת אני אומר לך, אנחנו בתקופה אחרת. היום שמעתי באחת מתוכניות הרדיו של הערוץ, את אחד המגישים אומר, שהוא היה עכשיו ביוון, והוא הלך ברחוב, ובכל בתי הקפה, אוקרן על, על המסכים, המשחק של יוון נגד אוקראינה, וישבו אנשים עם חולצות אלאס, ומחובקים, וישבו. אצלנו אפילו לא ידעו שיש משחקים. גם האיגוד לא עושה את העבודה שלו, מסתיר את העסק, וזה אם לא ערוץ הספורט, ולא צריך גילוי נאות ולא כלום, מרים טיפה, דוחף, מנסה, פעם נבחרת ישראל הייתה נוסעת, היו נוסעים כתבים מכל העיתונים ומכל האתרים. היום רק ערוץ הספורט. זה הסיפור, להחזיר את הנבחרת לקדמת הבמה. ואני לא רואה את הדמות שעושה את זה. הכי קל, אחרי כל קמפיין שלא מצליחים להחליף מאמן.
0: אבל יחליפו מאמן עכשיו גם.
1: אני מקווה שלא. ושאף אחד לא יגיד לי, אתה חבר של אריאל, ואתה שומר על המאמנים, ואיפה הביקורת שלך?
0: לפני הביקורת. ארז, מה מקצועי?
1: אתה יודע, למה אני לא...
0: רגע, אני לא רוצה לקחת את זה.
1: לא, אני אגיד לך, אבל אני חייב להשלים פה משפט אחד, כבר אם לקחת אותי לשם.
0: אני אקח אותך לשם.
1: כי כשאני אימנתי את הנבחרת, יש אנשים שכתבו לי ב-2015, נבחרת ישראל, זה אתה... אתה יודע, קצת שמו לי, אתה איזה כיף לראות, ריגשת, החזרת, אותם אנשים, שנתיים אחר כך כתבו לי, כדורסל מיושן, זה, כולה על איזה סל שדיקסון אחד דפק, ולא, לא משנה, אני לא נכנס.
0: אז אתה מדבר פה על חודו של סל.
1: כן.
0: אבל פה אנחנו מדברים על מגמה. בסדר? אנחנו מדברים פה על מגמה. בוא נגיד שככה, ביורו בסקט עלינו לשמינית הגמר, היה לנו ניצחון אחד גדול על הצרפתים, אבל בסך הכל, לא שיחקנו כל כך טוב באליפות הזו. עם הסגל,

0: הדי מלא שלנו, אוקיי? באותו זמן, כמעט הסגל הכי טוב שיכולנו להעמיד. בחלון, במוקדמות הללו, אמרנו, אנחנו 2-6, עם שני ניצחונות על כפריסין, ושישה הפסדים, רובם רעים. אז למה, והחוזה של אריאל בית הלחמי נגמר בסוף מוקדמות אליפות העולם, או לקראת אליפות העולם ב-2027, איזה סיבה מקצועית יש להחליט שהוא צריך להמשיך כמאמן הנבחרת?
1: אני לא נכנס, אני לא משבץ מאמנים ולא זה, אני יכול להסביר מה היה. מי שחשב שמה שקורה בנבחרות צעירות, שאפשר להחליף הגנות, אתה אמרת את זה, חיפשנו את החלפת ההגנות, וחיפשנו להחלפת הגנות, okay. בשבילי לחץ okay. נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, וזה ששחקנים אוהבים אותו וסירקו בשבילו ויבואו, חשבת ששתי הנקודות האלה מספיקות. אז קודם כל מתברר שסמול בול לא מתאים לרמה הזאת, פעם אחת. פעם שנייה, אין זמן להכין נבחרת לכל הלחצים האלה. אתה בא עם הרגלים של הליגה שלך. עכשיו, מה קורה באליפויות של הצעירים? אנחנו מתאמנים בימים טובים, פעם בשבועיים בווינגט, הנבחרות אחר כך פעם בשבוע, ביום רביעי, ביום כינוס, התודה, נוער, מתחילים כבר אז עם כל הפוילשטיק, לחץ כזה ולחץ כזה, ו-42 ו-41, וככה וככה, ואז רק הקבוצה שמשחקת איתך במשחק הראשון, בערב הראשון, יכולה להתכונן לזה. הקבוצה של המשחק השני גמרה משחק ב-9 בערב, פתאום נקבע לה משחק ב-2 בצהריים, אין לה זמן, ואתה בא תוך כדי זה ומפתיע אותם ומבלבל אותם, ואנחנו חושבים שכל טוב, לא. בגלל זה אני אומר, תראה, שאני מנתי את נבחרת ישראל הבוגרת, הייתה לי רק הגנה אחת. שמרנו רק אישית. לא התעסקתי בכלל באזורית, באמת, זה פאק שלי. עד שלא הרגשתי שהאישית טובה, ובוא, שמרנו, פה אין הרבה חוכמות. לימוד נכנס לקרביים של פוניטקה, ומקל ויוגב אחרון פירקו אנשים, פירקו אנשים. אז ככה אני רואה את הבעיות, ומולי הגיע להישגים, וצביקה הגיע להישגים, והנבחרת של אריק שיחקה בחלקים מצוין, וגם אני אתן לך גם את הנבחרת שקטש, הרי בהתחלה היה קשה, אתה רוצה את הפרקים הקודמים, הנבחרת שקטש בהתחלה הפסידה ביד אליהו את כל המשחקים, לגרמניה, סליחה, לא לגרמניה, ליוון, לגיאורגיה, לאותם נבחרות שהפסדנו באליפות אירופה, עברו סק בדרייבין, וקצת התייצבו יותר בסגל והחזירו את הוותיקים, מקל, פניני, קרי, אז הכל פתאום הסתדר, ואחר כך היה אפילו חלון בקורונה, אם אתה זוכר, בספרד, שישראל ניצחו את ספרד, הנבחרת שיחקה לאילה ולאילה, אז מצאו סיבה לריב על משהו אחר. ואחר כך באה הנבחרת של גודס, והנבחרת של הריד, בואו, הנבחרת של הריד ניצחה את צרפת בשנה שעברה, נכון? יש לנו את ההבזקים האלה, אבל אין לנו את העומק להתמיד בזה. אין לנו, וצריך לשבת ולחשוב פה איך עושים את זה. עכשיו, מי יישב ויחשוב? באמת אני שואל. באמת אני שואל, תגיד לי מי האנשים שצריכים לשבת ולחשוב מה עושים. האם זה חברי הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל? ישנם שם אנשים שהם גם בכובע, בקבוצה שלהם, בקבוצות ליגת העל, שזה ניגוד אינטרסים מובנה מבחינת זרים, תקציבים, עליות וירידות, אני לא נכנס לזה. מי יישב יחשוב שם? למה שלא ייקחו את צביקה שרף, מולי קצורין, אריק שיבק, פיני גרשון, אנשים שעברו משהו, וישבו ויעשו קונסוליום ויחליטו מה עושים? באמת אני שואל. הרי מי ננהל את הכדורסל הישראל? היום 3 שחקני כדורסל. יושב ראש, יושב ראש ועדה מקצועית, והמנהל המקצועי הוא המנהל הנבחרות. אמרתי את זה כבר בפרקים קודמים. כאילו צריך גם קצת טיפה גישה אחרת, כי רואים ש... יש רוח... הרוח...
0: בסוף הרי זה שאלה עם מה שאנחנו מרגישים, אנחנו גם כאנשי תקשורת וגם כאוהדים, בסוף אוהדי נבחרת ישראל, האם מה שאנחנו מרגישים פה, זה גם מה שמרגישים בתוך מסדרונות האיגוד. כאילו, אם יגידו עלינו, אתם פטליסטים, וזה לא כזה נורא. שוב, כי הדברים האלה מגיעים אליך בסוף.
1: אני, מכיוון שאני מכיר, אתה יודע...
0: אתה היית השנה, לדעתי, בקיץ, בכל האימונים כמעט של נבחרות הישראל, מגילי הקדטים, עד הנבחרת הבוגרת.
1: והשנה, אני חייב לציין, העבודה הייתה אחרת. העבודה הייתה אחרת. אבל יש הבדל בין לעבוד באימון, ופתאום להגיע לאלפות אירופה עם הלחץ, כן לרדת דרג, לא לרדת דרג, עם כמה שחקנים, עם אגו, שעסוקים בעצמם, עם סוכנים, עם הורים, זה התנהלות אחרת, מאשר אתה, איך אומרים, בבית מרקחת של האימון, של ה-X and O's, במתחם באדר יוסף. תשמע, בעיית המאמנים,

0: זה גם כן בעיה, מבחינת אוטוריטה, מבחינת פיגורות. אנחנו רואים את זה כחוט השני, גם בליגה שלנו.
1: גם את זה, אגב, ששאלו אותי, אמרו לי, בית הלחמי, בית הלחמי, בית הלחמי. אוקיי, בסדר, בית הלחמי, ישר אומרים קטש. קטש מאמן יורוליג. קטש מאמן.

0: האחרונה, העוזר של מומברו.
1: איך קוראים לו? אלן איבראימוביץ'.
0: אלי בגיץ'.
1: לא, איבראימוביץ'.
0: איבראימוביץ'.
1: בחור אוסטרלי, סרבי, איפה הוא אימן? לא אימן בשום מקום, מאמן קדטים, נוער, לקח עם נבחרת הנוער, אליפות.
0: בסדר, אתה לא יכול לעשות את מה שיש בנבחרת גרמניה, מה שיש לנו.
1: אז יפה, טוב שאמרת את זה, כי אצלנו אומרים, רגע, מה הרקורד, צריך זה. מה אתם חושבים שאם פטריילי היה מאמן את נבחרת ישראל הזו, הוא היה משיג יותר? אני לוקח את זה לקיצון. כן, אני
0: חס... חפת המשולה של פיל ג'קסון.
1: מה זה, הלוואי, הלוואי שמישהו... אני הייתי בהשתלמות...
0: כן.
1: של פיל
0: ג'קסון. פתח סוגריים, כן.
1: אני הייתי בהשתלמות... של טקס ווינטרס, שהוא הביא...
0: הוא הוגה.
1: באמת, אני הייתי בהשתלמות, זה... יאללה, נו.
0: כן. לא, תמשיך, זה נקודה טובה.
1: לא, בסדר.
0: זה נקודה טובה, הנקודה הזאת.
1: אני, זאת, מבחינתי...
0: גם להגיד לפטר.
1: מבחינתי, אני לא מפטר.
0: לא, אתה.
1: אני לא אוהב את הלאום הזה. אמרתי לך עוד פעם, אני
0: אעזור... אני חושב, אבל שוב, ארז, תראה, אני מסכים, גם אני לא אוהב הלאומים. אבל אנחנו צריכים להסתכל, כמו שאמרנו, להסתכל במציאות של הכדורסל הישראלי, בפנים גם להסתכל במציאות של הקדנציה הזו כרגע. אם החוזה שלו מסתיים בסוף אליפות העולם, והוא לא הגיע להישג הנדרש, שזה לעלות לאליפות העולם, פלוס העובדה שהנבחרת לא נראית טוב, לא נראית טוב, אז יכול להיות, וזה בסדר, שהגיע הזמן להיפרד.
1: Okay.
0: וזה בסדר, וזה לא בקטע של אנחנו נחתוך לו את הראש, נערוב לו את הראש. לא, זה לא העניין בכלל.
1: אוקיי, יכול להיות שאני סוחב איתי משהו בפנים פה, שגורם לי להיכנס לפוזיציה הזאת, כי אני רואה דברים אחרת. אבל עוד פעם, מי שחושב שהבעיה היא רק בעיית אימון ספציפית, טועה ומטעה. ולתת את הראש של המאמן זה הדבר הכי קל. עוד פעם, להזכיר לך אחורה מה קרה, את הקמפיין הזה ואת הקמפיין הזה של ההוא וההוא, אני רוצה שפעם איזה הסקן יבוא ויקום בבוקר ויגיד, הנבחרת לא הצליחה בתקופתי, אני אחרי אני מפנה את המקום. אני רוצה לשמוע איזה הסקן.
0: השינוי בסופו של דבר הוא שורשי. זה לא יכול, לא, אני אומר, הוא צריך להיות שורשי, הוא לא יכול לבוא כל פעם לנסות לפתור בעיה אחת ועדיין להתעלם מ... 15 בעיות אחרות שיש. עכשיו, הצבענו עליהם במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה, במהלך פרקים קודמים, וברור שיכול להיות שבשם ההתחלה, רק בשביל ההתחלה, צריך פה גיוס של כולם ביחד למען המטרה. ואז גם נוכל לגעת בבעיות המקצועיות, כי לבוא ולהאשים עכשיו את ארצי, שמשחק בעמדה שהיא לא שלו, היא לא שלו, שהיא לא מתאימה לו, ולהאשים כל שחקן אחר שמגיע, אבל נתקל בדברים שהוא לא הכיר, והם לא ברמה, והוא לא ברמה של זה. זה לא יהיה פייר כלפי השחקנים האלה.
1: תראה, ברור שלא אהבנו את מה שראינו. לא אהבנו, וראית איך באה קבוצה פולנית ממושמת, מאומנת, מחוברת, ומבטלת פתאום את הפיק אנד רול של תמיר בלט וים הדר עם רומן סורקין. תבוא ותגיד לי, הפינות לא מלאות, כן מלאות, לא חתכו, נתתי היום את כל האופציות בפרי גיים. אבל אתה מבין שזה בא מאגרסיביות, ובא מאינטנסיביות, ובא מדברים, אנחנו צריכים להכיר בחולשות שלנו. ואנחנו לא מכירים בהם, אנחנו עסוקים רק ב... אתה יודע, יש פה עכשיו איזה טירוף, השתוללות כספים לא ריאלית, וכולנו חושבים שאנחנו לוקחים כבר את היורוליג, וזה צריך להקרין על הנבחרת, וזה לא מקרין על הנבחרת, והנבחרת לא מספיק עמוקה, ופצועה, ופציעה, והגופיה, איך אומרים... איך אריק שר על הגופיה של, אמרו לו של...
0: לא מציע.
1: כן, מה זה לא מציע? זה החלום. אני, אתה יודע, אני אמרתי את זה כבר פעם, בטח ותיקי הזה. כשאני הייתי ילד קטן, נבחרת ישראל שיחקה בעין חרוד. בעין חרוד היה אמפיתיאטרון פתוח. נבחרת ישראל באה לשחק. רק אני מהבוקר מחכה שאבא שלי ואחי יקחו אותי למשחק. זה, נכון, זה דור אחר. זה ימים אחרים. אבל בואי, זה נבחרת ישראל. תראה מה קורה, אמרו, יעשו את החלונות, פריפריה, לא פריפריה. תראה מה קורה במדינות אחרות, בפינלנד המגרש מלא. בפולין ראית...
0: אין שום בעיה עם הקהל בחלונות.
1: מה זה?
0: הבעיה האחרונה זה הקהל. הקהל מגיע למגרשים בכל מקום. היום היה בגדנסק, 11,000 צופים, כאילו בפולין. בסדר, הם...
1: לנו אין את הפריבילגיה הזאת בגלל המלחמה.
0: כן.
1: אין את הפריבילגיה הזאת. אנחנו כל הזמן, פעם זה קורונה, ופעם זה המלחמה הזאת, וזה, אנחנו לא מתחברים לנבחרת. ובמקום שיהיה את המקסימום של השחקנים, שהעידו שאנשים עכשיו, כמו פעם, עוצר, מנתקים את הכל ופותחים את המקלט כדי לראות עכשיו את המשחק של הנבחרת, אנחנו איבדנו את זה והפכנו להיות איזה...

0: זהו.
1: כן, זה באמת, שאם הייתי מחפש את הסופרלטיב הנכון מבחינתי, זה פשוט מדכא. זה פשוט אירוע מדכא. במקום שנהנה, נהנה מנבחרת ישראל. תנצח או תפסיד. ראינו כבר נבחרות ישראל שהפסידו,
0: נכון?
1: אבל נהננו לפחות...
0: השאירו את הכל
1: כן,
0: על הרצפה.
1: בדיוק ככה, ואתה לא הרגשת את זה. עכשיו, אני בטוח שהשחקנים האלה רוצים. אני בטוח שהם רוצים. מי שהגיע רוצה.
0: תמיד באים בטענות למי? למי שבא, לא למי שלא בא, אני צוחק. אין משהו אחר קצת?
1: יש לי, יש לי קצת. תן לי, תן לי, אתה יודע. את האמת שאנחנו עכשיו, אני חושב שיש איזשהו שלב בהכנה של העונה, שעוברים בעצם קופצים מדרגה. כי השבוע מתחילים משחקי האימון, אז ראינו כבר את הפועל תל אביב אתמול, נגד בלקן, ומחר המשחקת עוד פעם, ומחר לדעתי כבר יש ירושלים נגד חולון משחק הכנה, וכל מיני משחק, ומכבי משחקת השבוע כבר משחקי הכנה, אז חלק אפשר לראות, חלק אי אפשר, הם משחקים סגורים, חלק בשידורים ישירים, לא משנה מה, אבל זה איזשהו שלב בהכנה שקופצים מדרגה, אבל יש קבוצה אחת שההכנה שלה עכשיו הולכת לכיוון אחר, וזו ירושלים. בגלל הפציעה של ג'ארד ארפר, ארפר, לפי הודעת הקבוצה, יעדר בין 3 ל-5 חודשים, יש לו קרע ברצועה של הגודל, וזה אומר עכשיו מבחינת ירושלים, שהיא חייבת להגיב. אז יש פה 3 תגובות אפשריות, ארז. אחת, גארד תותח עד סוף העונה. לא משחקים משחקים, עד סוף העונה, גארד שיהיה ויהיה חלק מהסגל.
0: קמרון פיין?
1: לא, לא שם קוד כרגע לשם שעלה.
0: ראיתי ששם שעלה.
1: אין בעיה, אני אומר, זאת אופציה א'. אופציה ב' זה פלסטר. פלסטר זמני, 3...
0: ריק פיליפ?
1: לא. 3-4 חודשים, אופציה שכדי עד שהרפר יחזור, ואופציה ג' שהיא אופציה לא ריאלית, אבל אני מציג אותה בכל מקרה, להישאר עם מה שיש, 2 גארדים ישראלים, אובר ורבורג, וג'יילן סמית, בעמדה מספר 1. שזה אני לא מאמין שיקרה, כי אתמול במקרה, כששידרתי את בלקה נגד הפועל תל אביב, אז הסתכלתי קצת על האירו-קאפ ועל שלב הבתים, ורק 4 קבוצות עולות מתוך 8 הראשונות. עכשיו, בלי ג'ארד ארפר.
0: אתה לא יכול לקחת צ'אנס.
1: בדיוק.
0: אתה גם צריך להעביר מסר מההתחלה, אנחנו עד הסוף הולכים.
1: כן.
0: ואתה יודע, דיברנו על זה באחד הפרקים דווקא, על קבוצות ישראליות, קבוצות שעולות. חייבות מההתחלה להיכנס לקונצנזוס. מנצחים, מגרש מלא, הקהל איתנו, משדרים אותנו כל שבוע בשעה המרכזית, וצטרה וצטרה. זה הפועל ירושלים. קרה, הם לא הקבוצה היחידה שנפצעו להם שחקנים, הם לא פנתינייקוס שינה נפצע ואולי יכולים להתנהל אחרת. הם צריכים להגיב, זה לא הכסף שלנו, אני לא נכנס. אם יש בעיה כספית שם, אין בעיה כספית, חורגים מהתקציב.
1: בוא ניכנס לפרופיל. עכשיו, אנחנו יודעים שג'ארד ארפר, הוא בעצם השחקן היחיד, הזר היחיד שנשאר מהשנה שעברה, והוא הגיע כעובדה, זאת אומרת, לסשה אוברדוביץ'. אני לא יודע אם סשה אוברדוביץ', אם היה בונה קבוצה, היה מתחיל מג'ארד ארפר. הוא קצת קטן, ההגנה שלו היא לא בדיוק מה שאוברדוביץ' היה רוצה. יש לו עכשיו אופציה, לפחות לכמה חודשים הראשונים של העונה, ללכת על משהו שהוא ירצה.
0: יש אופציה, אבל בתוך האופציה הזאת היא הסתייגות. יש רצוי ויש מצוי. אנחנו נמצאים בראשון בספטמבר.
1: נכון.
0: זה רק שם, שם גדול שלא מצליח לעשות NBA, שם גדול שנופל ממחנות ה-NBA.
1: אתה צריך פה שם גדול? או שאתה צריך משהו
0: שחקן גדול.
1: לא, אתה צריך פה...
0: אתה צריך שחקן.
1: אתה צריך משהו שיסגור את החלל הזה של ג'ארד ארפר.
0: אתה צריך שחקן שיכול להתאים לשייק מילטון, שיכול לסחק עם ג'יילן סמית, שיכול לתת פתרון לאובר בליגה מבחינת גודל, אם כבר נפתחה האופציה הזאת, אנשי ירושלים יודעים את זה. אני מעריך שהם יגיבו. זה גם מסר לאוהדים. חבר'ה, הגבנו לפציעה, כי בשנה שעברה באו בטענות, אתה זוכר? להפועל ירושלים, תראו בהפועל תל אביב, טרח, ההוא הלך, טרח, מביאים את זה, ההוא הלך, ההוא לא מבסוט ממנו, טרח, ליווי רנדולף, טרח, קסלר אדוארדס, יותר טובים, פחות טובים. כל הזמן זה עלה באוויר, התגובות לסיטואציות.
1: אבל זה לא סתם סיטואציה. זה לאבד את השחקן המרכזי שלך. ואם אתה מביא שחקן במקומו לכל השנה, אתה גם מתחייב אליו באיזושהי צורה להמשך העונה הזו, ואז כשהרפר חוזר, אתה יודע, אתה צריך לחזור חזרה למה שהיית אמור להיות בו בהתחלה.
0: דרך אגב, גם כשעלה השם של תמיר בלט,
1: כן.
0: בקונוטציה של השאלה, לא השאלה, כן בגיל, לא בגיל, העברה,

0: לא עברה, כן בסכום, לא בסכום.
1: הוא לא יכול להיות מושל בכלל, לפי
0: בסדר, דעתי. בסדר, לא מושל, אבל לעבור הוא כן יכול.
1: כן, עברת, עברה...
0: עברה, ומתנים את זה רכישה. בחוזה, אבל שנייה, אתה יודע, פעם אחת יש, הוא שחק אצל דן שמיר בפועל חולון, אבל הוא שחק גם עם ג'יילן סמית באלבה ברלין, ואני חושב שזה היה שילוב טוב, אם אתה זוכר את זה אז. זה היה שילוב טוב, אז הוא שחק גם עם זוסמן, אני סתם...
1: אני נגיד בנדמה לי עכשיו, הפועל ירושלים פונה להפועל תל אביב, ואומרת לה, אנחנו רוצים את תמיר
0: בלאט... פנו והבנו ש...
1: ברכישה, לא בהשאלה, ברכישה, בסדר? כי השאלה אי אפשר, הוא מעל גיל מסוים. נגיד והיא אומרת, אני רוכשת אותו. האם תמיר בלאט אפילו, זה מספיק במקום ג'ארד הרפר? אני לא בטוח שהתשובה היא כן.
0: אוקיי.
1: לא בטוח שהתשובה היא כן. אתה אמור להביא, ג'ארד הרפר היה אמור להיות האחד הראשון, ג'יילן סמית אמור להחליף אותו. זאת אומרת, אתה חייב מישהו שם שלכאורה יחזיק את הקבוצה, אלא אם כן אתה משנה את הקונספציה של כל הקבוצה הזו, ומביא משהו אחר לגמרי. לא ג'ארד הרפר סטייל.
0: אוקיי, אתה יודע, זה, איך אומרים, זה דיון פילוסופי, אני מעריך שמחפשים זר שיחליף אותו, שכשג'ארד הרפר יחזור, הם יהיו ביחד, אם נוצרה כבר הסיטואציה הזאת, ימים יגידו.
1: כן, לא, אבל זה באמת, מבחינת הדברים שקרו עד כה, בקדם העונה, זה הגיימצ'יינג'ר הכי רציני.
0: אני מבין שגם, איך קוראים לו, לופטון לא מתאמן.
1: כי?
0: ככה הבנתי, כתף משהו, צריך להתחיל להתאמן בתחילת השבוע הזה, גם כן מעניין. בוא, אמרת שיש להם משחק אימון מחר בחולון?
1: במהלך אני חושב, נגד חולון.
0: יאללה.
1: אני לא יודע אם נוכל לראות אותו. זאת אומרת, זה משחקים שהם לפעמים סגורים. גם מכבי תל אביב משחקת השבוע, גם אני לא בטוח שהיא פותחת את המשחקים שלהם. כן ראינו את הפועל תל אביב נגד בלקן, במשחק הראשון. לא יודע מה אפשר להסיק ממנו יותר מדי, מחר הם משחקים עוד פעם. כן ראינו את כל הזרים, זאת אומרת, הפועל תל אביב זה מצחיק, אבל היא חסרה ישראלים, נבחרת, קינת פצוע, יפתח זיו, גם לא נגיד מזל טוב, גם אשתו ילדה. אז הם היו אתמול די בסגל הדומה לסגל היורוליג שלהם, וראינו כבר את החמישייה, שאני מניח שהיא תהיה החמישייה הראשונה, זאת אומרת, מיציץ' באחד, בריינט וקופי בעמדות 2-3, לידי ב-4, ודנו טורו בעמדה מספר 5, אבל שוב, זה נורא מוקדם. אני מוכן להגיד שאהבתי את קופי, אהבתי את הקביצה על הפרקט, אהבתי את השלשות, מה שמצפים, מה שהיו רוצים ממנו כמחליף של קולין מלקום, זה משהו שאני חושב שהפועל תל אביב גם הייתה רוצה, אבל זה כל כך מוקדם בהכנה, ש לא יכול, אי אפשר לבנות על זה שום דבר. אני הייתי, מעניין אותי לראות אותם נגד פרטיזן שבוע הבא. זה משחק נגד קבוצת יורוליג, ששם אתה יכול לבחון אותם. יש להם כמובן עוד, יש להם עוד בלקן, FMP, גם קבוצה סרבית, ואז ב-17 את המשחק נגד מכבי תל אביב, הסופר קאפ החברתי, שהוא אמנם מבחן מעניין, אבל הוא מבחן של תנאי ליגה.
0: איפה זה משוחק, בבלגרד או בסופיה?
1: לא, לא, משוחק אצלנו.
0: תגיד, מה זה הפועל תל אביב לא בארץ בחייך? תסביר לי.
1: איך אני אסביר לך את זה? החליטו. אגב, הפועל תל אביב קוראים שם המון דברים. המון דברים במקביל. זאת אומרת, שדרה ניהולית חדשה לגמרי, דילול אחוז המניות של עופר ינאי, בתוך קבוצת הבעלות, שאני לא יודע מה זה אומר בפועל, לא יודע מה זה אומר, אנחנו צריכים לראות את זה הלכה למעשה, הוא אומר שהוא הולך לקחת צעד אחורה, יש לו יותר עניינים בנופר אנרגיה, אבל הוא באמת יצר שם, אתה יודע, סדרת בעלות, סדרת ניהול יותר גדולה, עם סתיו שחם, עם אורן חסון, עם ערן עטיה שעכשיו מצטרף. האם זה משהו שיגרום לאוהדים לקבל את הדבר הזה? אני בספק, אבל אני... אבל לשם התחלה, העובדה שהפועל תל אביב למעשה עוד לא ראו אותה בארץ, זאת אומרת, לא פגשו את השחקנים, זו התחלה לא טובה מבחינת הפואטיב לעונה הזו, זה משפיע כמובן על רכישת המנויים, זה משפיע על הכל. ואנחנו צריכים לראות איך מצליחים לגשר, אם מצליחים לגשר על הפער הזה, כי הוא באמת פער גדול בין הקהילה לבין הקבוצה. אתה יודע, מי שרוצה יכול להזין לפרק האחרון עם ברגר, הוא יספר קצת על הדברים שהיו, הוא מספר על הדברים שהיו בפנים. אני עוד לא יודע את זה באופן רשמי, אבל בגדול זה הפרק הכי מואזן בהיסטוריה של ספיק אנד רול. זה ככה, אין לי את עוד מחכים לקולות הימאים, אבל בסוף אתה יודע, הפועל תל אביב,

0: כל כך, קהילה כל כך גדולה מאחוריהם, זה, זה, הם, זה, זה ממש עניין אותם, לסקרן אותם הדבר הזה. אני מבין אותם.
1: תגיד לברגר, שעוד שבועיים נסגרו את הרשימות לכנסת.
0: אתה רוצה שירוץ?
1: לא, אם זה הכמות הכי גדולה שירוץ.
0: לא, אבל זה רק בקהילה האדומה.
1: אוקיי.
0: אז שוב, אנחנו לא נגיד שהיינו באיזה פרק שמעלה את מצב הרוח, אבל אמרנו בתחילת הפרק ונגיד גם בסוף. אנחנו מנסה להסתכל למציאות בפרצוף. כל עוד נסתכל למציאות בפרצוף, נוכל אולי בסופו של דבר להגיע גם למקום יותר טוב. שבוע הבא, גביע ווינר.
1: גביע ווינר, כן.
0: יותר חשוב מזה, ואני אסיים במשהו אישי, מאחל בהצלחה לכל הילדים שחוזרים לבתי הספר, וכל הכבוד לכל ההורים שהחזיקו את החופש הגדול. זה לא היה פשוט, גם החופש הזה לא היה פשוט, כמו כל חופש גדול. אז תגידו לעצמכם כל הכבוד, תתפחו לעצמכם על השכם, יום שלישי בבוקר, מי שלא הולך לעבודה.
1: פעמיים כי טוב, היידה.
0: יום שלישי בבוקר, לכו שתו קפה, משהו, עשו איזה חדר כושר טוב, לא יודעת, וואו, היה לי כמה ימים, ארץ, באמת, אני אוהב את הילדים שלי מאוד, אבל זה לא פשוט האירוע הזה של החופש הגדול. ודי, מספיק, היו חודשיים. כל הכבוד לכולם, תודה רבה לכם, תחזרו למסגרות, ואז בסוכות, עוד פעם שבועיים חופש, יש גשר בין כיפור לסוכות הפעם.
1: ומה, 10 לספטמבר כבר ערב ראש השנה?
0: כן, אבל זה שישי שבת ראשון, זה יוצא בסדר, זה בקטנה, אבל שבועיים בסוכות, בסדר, נו. זהו, מסיימים. תודה רבה לכם שהזנתם. ארז, תודה רבה לך.
1: אל אל ישראל.
0: תודה רבה לכם. וממני לדלפרים, מאחל לכולנו שבוע טוב, בעיקר שקט. ביי ביי.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אהלן, אני מאיה רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונה 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת הסגסוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום, במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק קנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יש! שם!
6: מאיר, תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה.

0: חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן, מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו, מתייחס.
1: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי לו, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול שתקבל אותו דבר.
0: והיו גם השחקנים הזרים, שלראשונה נכנסו לכדורגל הישראלי. בהתחלה שניים בכל קבוצה, ולאט לאט המספר הזה הלך וגדל. אם היום המאמנים והסוכנים מחפשים מציאות באפריקה ובליגות הנמוכות של אירופה, בתחילת שנות ה-90 הגיעו לכאן שחקנים מקליבר אחר לגמרי. אוברו וצ'אנוב, בל וטרטיאק, קנדאורו וגרשנייב. אפילו אוסקר גארה, שזכה במונדיאל עם ארגנטינה ב-86, הגיע לכפר סבא בשלהי הקריירה שלו. ההשפעה של הזרים החדשים על הכדורגל שלנו הייתה דרמטית. קודם כל ברמה המקצועית. כששוערים כמו צ'אנו ואוברו הגיעו לכאן, התחלנו להבין איך נראה שוער גדול. טרטיאק, פולוקארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הכליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, הלל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה תיקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות תיקו עם ספרד וצרפת, וכמובן, 5-0 על אוסטריה בסופי עשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום, והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן. ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד ברמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה המכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד.

0: היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני, זו הייתה ההופעה הרביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
1: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות, אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
1: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה תשעים!
0: 13 דקות אחר כך, שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לטרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, ואוברוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר 3 שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור, ואתר מצליח! לא יאמן, לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר מ3 שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך עז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מכבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שהוא לא יספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את הבגלל! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בתיקו 1 בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי התאוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה, הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי.

0: בחיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיאורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות, ואפס עגול בטור ההפסדים. כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
1: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, אתר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
2: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביע, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
1: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: זה אך ורק מאמנים. שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה, בדיעבד, קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה? כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם

0: שידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים. שלום אהבה.
1: חמש רדיו.
2: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
3: שלום לכולם. הליגות מתחילות, התחילו כבר בעצם, ובעצם אתמול, אנחנו היום יום רביעי, יום שלישי בלילה, נסגר חלון העברות, לא בכל הליגות, תכף נסביר מה כן ומה לא, אבל בליגות הבחירות, וגם הרישום לגביע אירופה מסתיים ביום רביעי, אבל זה כבר עניין טכני בעיקר. שלום מוזידן. שלום אסף אקרמן.
4: שלום נדב.
3: תראה, שבוע שעבר לא היינו פה. מאוד רציתי, אבל מה לעשות, נסעתי לבקו. אני לא רוצה לדבר על מה שקרה שם, בסדר? לא רוצה, לא רוצה, זה עושה לי רע. אני כל יום קם בבוקר, הנה, אני כבר מדבר על זה. כל יום אני קם בבוקר ואומר, 19 שניות, 19 שניות, וואו, איזה... אני לא יודע אם אני, כמה זמן עד שאני אשתחרר מהדבר הזה. אבל אקרמן, גם אתה היית בחול.
4: אני הייתי בחול מסוג אחר לגמרי. בוא, הייתי עם הילדים בוורנה, כן? חופשה משפחתית במלון הכל כלול, 4 כוכבים כל לילה נופל כוכב. זה בגדול, חדר אוכל, סביר מינוס. הילדים עפו, זה מה שחשוב.
3: זה מה שחשוב.
4: במקום להיות איתם באוגוסט פה, היינו עם הילדים בחול, היה כיף. האמת, גם אתה יודע, כשאני נוסע לחופשות, באופן כללי, תמיד מחפש את ההקשר הספורטיבי, משהו בכל זאת. אז כשנסענו לקניון, אשתי, כמובן, היינו חייבים לקחת אותה לקניון, בהחלט, יותר מפעם אחת גם, אז בדרך עברנו בוורנה, ופתאום אתה רואה את סטדיון, אז שאלתי מה, כאילו, וידעתי שיש שתי קבוצות שמשחקות בוורנה, יש את צ'רנו מורה, ויש את ספרטק וורנה, שהיא יותר קטנה. אז אמרו לי, זה הסטדיון של ספרטק, וזה, או, קטנצ'יק כזה חמוד, מגניב, אמרתי, טוב, לצערי, שתי קבוצות שיחקו בחוץ, אז לא יכולנו
3: לרדת. מה, הייתה לו משחק?
4: כן, ברור. הייתי הולך, 100%.
3: ליגה בולגרית?
4: ברור, גם לוקח את הילד איתי. כן, הולך תראות.
5: אני הייתי פעם משחק בליגה שלישית באוגנדה.
4: יואו, זה ארדקור. זה ארדקור.
3: סיק הזה לא ישבר פה.
5: שערים מעץ.
4: אבל אתה מגיע לשם, ואז אני רואה את זה שהוא הצטדיון בבנייה. אבל משהו יפה, טוב כזה, בבנייה. מה זה? אומרים, זה הצטדיון של צ'רנו מורי. יופי, ומתי הוא יהיה מוכן? 30 שנה, הוא כבר עומד פה 10 שנים ככה, 10 שנים שהוא כבר במצב של בנייה, שימו כיסאות ועוד איזה כמה דברים, והוא מוכן, העצים מוכנים, כאילו, אין כסף, נגמר כסף, הקבלן ברח, אמר לי הנהג מונית.
3: כמו המסטאי החדש של ולנסיה בערך.
4: משהו כזה, כן.
3: ואוזי, אתה לא היית, אבל אתה נוסע.
5: וואו, כן.
3: אני מצטער שאני פה חושף.
5: לא, הכל טוב, אתה יודע, אחרי המונדיאל וזה... כן, נוסע עם הזוגתי לשבוע.
3: צריך קצת לנפוש, כן. שמעו, שבועות מאוד מאוד עמוסים מבחינתנו, גם מבחינת עבודה, גם מבחינת מי שיש לו ילדים וגם מי שיש לו נכדים. צריך לקחת גם אותם.
4: גילית את זה,
3: כאילו שכחתי מה זה להיות עם ילדים קטנים, אז הנה פתאום, כיף גדול, אבל מתיש. מתיש, מתיש, מתיש, אבל זה בסדר. נהניתי כל רגע. שבוע הבא, תכף נגיע לחלון העברות, שזה בעצם הנושא שלנו, נדבר על כל העברות שהיו, או בעצם לא על כולם, אבל על הגדולות שבהן, ובסיכומים ומסקנות, אבל אני פתאום נזכר שבשבוע הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, זאת אומרת, אנחנו מקליטים יום רביעי, וכבר ביום שלישי הבא, ליגת האלופות יוצאת לדרך, כי ליגת האלופות, כפי שהתרגלנו,
5: שלושה ימים,
3: שלישי, רביעי, חמישי, כלומר, יש כמה 18 משחקים,
5: קום
3: 9-9, מה שיהיה בהמשך, זה שישה, שישה, שישה. ואם אני מזכיר לכם שיש גם שני משחקים מוקדמים בכל יום, זאת אומרת, יום שלישי בשבוע הבא תתכוננו, 7:45, שעון ישראל, אייק אתונה לסק וברוז' אסטון וילה, אבל אחרי זה ב-10, ארבעה משחקים שבמוקד ריאל מדריד אינטר.
4: זה המשחק המרכזי של המחזור לדעתי.
3: זה המשחק המרכזי של היום הראשון.
4: אבל קח את כל המחזור הראשון ויש בו משחקים טובים.
3: אז יפה, ביום השני שזה יום רביעי, ב-9 בספטמבר, ליברפול אתלטיקו מדריד. ומה רע בנפולי ארסנל?
4: בדיוק, זה לדעתי, זה גם משחק.
3: וביום חמישי, שזה בדרך כלל יום של הליגה האירופית והקונפרנס ליג, משחק שאני אצפה בו בעיניים קלות.
5: סבח.
3: מנצ'סטר יונייטד נגד סבח. רק לחשוב, אולד טראפורד. וואו, לראות שם את ריין קוז'וך ואת כל השחקנים.
5: מזכיר שמכבי חיפה התחילה את הצ'מפיונס באולד טראפורד. נכון.
3: יניב קטן עם קיאש הראשון.
5: חיפה הובילו 1-0, נגמר 5-2. נגמר 5-2. יונייטד למי שזוכר.
3: זה נכון. אז כן, זה דברים ש... לא נוכל להשתחרר מזה, לאורך כל העונה הזאת בליגת האלופות, כל פעם שסבח תשחק, אנחנו נחשוב מה היה קורה עם ה-19 שניות האלה.

0: הסתיימות אחרת.
1: אני אגיד לך יותר מזה, כשאתה, את המשחק שלך, כשאתה שידרת אותו, אני ראיתי אותו מעיוורנה, ראיתי אותו בחול, ולא ויתה, וראיתי אותו, בתוך
0: בבולגריה.
1: יש לי טאבלט, כן בטח, יש לי טאבלט,
0: okay.
1: וראיתי את כל המשחק ביחד עם, עם ילדים בני 7-8 באזורים הללו, כולם רצו לראות האם באר שבע עושה היסטוריה ומגיעה, ונשארו כולם עד המאוחר כדי לראות את זה, וכמובן מאוד מאוד התאכזבו. ובניואנס הקטן שלי בעבודה, אני מזכיר, אם באר שבע הבוגרת הייתה עולה, לליגת האלופות, גם קבוצת הנוער אוטומטית עולה לליגת האלופות לשישה משחקים, והמשחק הראשון שלה היה גם נגד מנצ'סטר יונייטד, כי משחקת את השישה משחקים הראשונים בדיוק אותו דבר. אבל מה לעשות? ינסו פעם הבאה.
0: כן, ינסו פעם הבאה, ואני רק רוצה להזכיר שלפני 10 שנים, אחרי הפעם ראשונה שהפועל באר שבע הגיע לפלייאוף ליגת האלופות נגד סלטיק, שנה אחרי זה הגיע עוד פעם נגד מריבור, אז בואו. שוב, הכל, אבל כדי לעשות את זה, כמו שאמרת, צריך לקחת אליפות, זה נכון.
1: אני מבואס מזה שיותר ש... אני מקווה מאוד שקבוצות יצליחו להביא נקודות באירופה, כי זה הדבר החשוב. היינו פה על איזשהו סף שהפועל, ואולי מכבי תל אביב וביתר, היום יכולות להגיע לשלב ליגה, ואתה אוסף נקודות, אז פתאום יש לך שתי נציגות במוקדמות צ'מפיונס, וזה כבר עולם אחר.
0: זה כבר עולם אחר. טוב, בואו נלך לעולם האמיתי של הכדורגל העולמי. אנחנו בכל זאת כאן בנושא המתמיד, והליגות אמנם יצאו לדרך, ליגת האלופות תתחיל בשבוע הבא, גם הליגה האירופית שבאר שבע תשחק שם, אגב, גם נגד יובנטוס. אגב, יובנטוס, חבר טוב של שלושתנו, בעיקר של, שלכם, שלי קצת פחות, אבל עדיין, אביעד למקה מאזין לנושא okay. המתמיד, קבוע.
2: איש שגריר הכדורגל האיטלקי בישראל, באמת.
0: כן, אפשר לתת לו את התואר.
1: למקה, אוהד יובנטוס, שרוף, מקדם כדורגל איטלקי, שרוף יובה. לגמרי, ואני אתראה איתו ביום ראשון, שמילן שלי תפגוש את הקבוצה שלו.
0: וואי, איזה משחק.
1: כן, אז משחק נדע.
0: אז אתה יודע מה, לפני שנגיע, תן לנו קצת חלון העברות יובנטוס, עוד מעט נגד הפועל באר שבע.
1: וולדמנטה, זה בעיקר החלוץ הגרמני שהגיע, כבר מכנים אותו הג'יגנטה, הענק שהגיע, כי הוא 1.98 סנטימטרים, זה הגובה שלו.
0: מיגל ויטור הסתדר איתו?
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, בליגה האנגלית, בדיוק, בליגה האנגלית הוא לא בדיוק היה עד עכשיו איזשהו משהו גדול, אז הוא מגיע אבל לפרוץ ביובה, ויכול להיות שדווקא יהיה לו תקופה יותר טובה, נראה גם איך הספלטי יקלוט אותו. ליובה יש בעיה אחרת, יובה כנראה הולכת לאבד את קיפרן טורם לתקופה קצת ארוכה, מילה פציעה, וגם את קנן אילדיז, אז יכול להיות שזה קצת ייצור להם בעיות. דאגלס לואיס משחק לא רע, יובה גם כן פתחה את העונה הזאת עם 6 נקודות עד עכשיו, אז היא בסדר, לא סופר מרשימה, אבל זאת עונת מבחן גם ליובה, כי לשחק גם היא בליגה האירופית, אחרי שפספסת ההזדמנות לצ'אמפיונס, וכל כך רחוקה במאבק שלה מאינטר על הסקודטו, אז יובה בעונת מבחן, במיוחד למאמן של הספלטי.
0: טוב, ולבאר שבע יש רקורד לא רע נגד איטלקיות, שני ניצחונות על אינטר, בית וחוץ.
1: נכון.
2: אני חושב שיובה אין לה מאזן כזה טוב נגד ישראליות, הפסידה לחיפה פעם, סתה תיקו עם מכבי פעם.
0: אתה יודע שעכשיו הרגזת הרבה אנשים.
2: למה?
0: כי אמרת, עשתה ככה וככה עם חיפה, ועשתה ככה וככה עם מכבי.
2: אני גדלתי בתל אביב.
0: לא, אתה, אני אין לי בעיה, אני ניטרלי בעניין הזה.
1: הפועל חיפה זה כאן נגד איטלקיה אחרת.
2: שמה, אני אוהד גם ליץ יונייטד. וכשאומרים יונייטד, מכבי מנצ'סטר יונייטד, אין מה לעשות, לא לחזור לזה.
0: לא, לא, אני רק ציינתי עובדה, כי אני מכיר את הנפשות הפועלות. טוב, אנחנו עכשיו לעניין המרכזי שלשמו התכנסנו, וזה באמת חלון העברות. והיה ברור שהפרמייר ליג, הליגה האנגלית, תוציא את הכי הרבה כסף, זה מספרים מטורפים, וזה נגמר אתמול, וכל האתרים כבר עושים את החישובים הכלכליים, 3.46 מיליארד לירות סטרלינג, אם נכפיל את זה, או
1: נעבור... ליורו זה 3.8
0: זה אפילו
1: מיליארד יורו.
0: יותר.
1: אגב, תחבר את כל שאר הליגות הגדולות,
0: לא מתקרב.
1: 3.5 והם 3.8.
0: זאת אומרת, אנגליה... יותר מאשר ספרד, איטליה, צרפת, גרמניה ביחד.
1: ביחד.
0: ביחד.
2: דיברנו פה לפני שבועיים או שלושה שעשינו פרק לקראת הפרמייר ליג, ואמרנו, זה היה כמעט אותו טיפה, אנגליה היו יותר מאחרים, ואמרנו שזה יישאר ככה, אם לא יגדל, זה היה 2-2-2-1, ועובדה שזה בדיוק מה שקרה.
0: בוודאי.
1: לא, זה סכומים חולניים לגמרי.
0: כן, באינסוף פרננדס זה העברה הגדולה האחרונה, שהיא בעצם העברה הגדולה ביותר של הקיץ, זה 125 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו, זה בסביבות 140 מיליון יורו, ובעצם 3 מתוך 10 ההחתמות העיקריות ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי, היו עכשיו בחלון הזה.
2: למה 3? יותר מדב.
0: אז רגע, נאמר, 222 מיליון, יש לך את הנתונים, אני יודע.
2: במקרה הכינותי מראש, אתה יודע שאני לא מכין מראש.

0: בדרך כלל, אבל...
1: אבל יש דברים שאתה מכין.
0: אנצו פרננדז זה עבר.
1: רגע, רגע, רגע. נאמר הכי גבוה בהיסטוריה, 222, וקיליאן 190 מיליון.
0: נכון.
1: זהו, זה למעלה, אף אחד לא מתקרב לזה.
0: אנצו פרננדז עכשיו שזה יוצא
2: 140 מיליון יורו.
0: 5.8 מיליון יורו.
1: 5.8 חשוב.
0: זה העברה שלישית, זה אגב הוא גם מקום עשירי.
1: רגע, זה לא משווה את העברה של איסק?
2: זה בדיוק אותו דבר.
1: אותו דבר.
0: זה מעל העברה של איסק. אם אתה מסתכל על הערך נומינלי,
2: נכון. בגלל, אבל בגלל השער של היורו שאתה מחשב עכשיו.
1: זה חשוב מאוד.
0: איסק רביעי.
1: אוקיי.
0: מורגן רוג'רס חמישי.
1: כן.
0: זה הקיץ הזה. אליוט אנדרסון שישי.
1: כן.
0: זה כבר שלושה. יאן דיומנדה.
1: לריאל מדריד.
0: וברקולה ביחד במקום השמיני. זאת אומרת, יש לך חמישה מתשעה הראשונים.
1: כן.
0: שהעשירי זה אנצו פרננדז.
1: שהפעם הקודמת.
0: הפעם הקודמת.
1: כן. רק נוסיף, וזה נורא חשוב, כי פעם לא היו את הדברים האלה. יש עכשיו, בשנים האחרונות, מה שנקרא adds on.
0: נכון.
1: מה שנקרא התוספות. זאת אומרת, כל מיני סעיפים שאם השחקן יעשה ככה וככה וככה, זה לא הסכום הסופי.
0: חשוב מאוד, כי אצל ברקולה זה יכול לקפוץ בעוד 20 מיליון,
1: כלומר, אם הוא יגיע למספר שערים מסוימים, תארים מסוימים וכן הלאה.
2: הופעות, הגעה לליגת אלופות, לשלבים מסוימים. אם סוכנים מאוד טובים יודעים לרדת מאוד לפרטי פרטים, וקבוצות כבר היום יודעות לרדת ממש, הוא עושה 20% הופעות ועוד זה, ופתאום אתה מגלה שבחלון העברות מסוים, קבוצה עושה 20 מיליון יורו, רק עם מחירות של שחקנים אחרים שלה, או דברים שהישגים של שחקנים שלה.
0: אגב, יש לזה הצד שני שלנו, ברצלונה בזמנו, גם שהביאו את קוטיניו וגם שהביאו את דמבלה, היה...
1: שתי העברות מטורפות שנכשלו.
0: זה היה מקומות 3-4 בזמנו, עם משתנים, אדזון גבוהים, שבסוף לא יצאו לפועל, כי גם קוטיניו וגם דמבלה לא כל כך הצליחו בברצלונה.
1: ועדיין הסכומים היו לא הגיוניים, נכון, והפילו את ברסה למשבר ששנים לקח לצאת.
0: אבל אנשים אומרים שהמשתנים, זאת אומרת, בוא נסביר, המשתנה יכול להיות שהשחקן משחק לפחות 20 משחקים בעונה, מפקיע לפחות 10 שערים, אבל יש כאלה שזה לזכות בכדור הזהב, נכון, או לזכות בצ'מפיונס.
1: נכון.
0: שזה...
2: אבל פה זה כבר סכומים מאוד מאוד גדולים, שמי שמגיע לכדור זהב זה כבר כמה מיליונים טובים עבור רק הדבר
1: נכון,
2: הזה.
1: נכון, כן, אבל גם למי יכניסו את זה? עם כל הכבוד, אינסו פרננדס
0: נכון.
1: לא יצקה
0: בכדור זהב. לא, אבל לדמבלה היה דבר כזה.
1: לדמבלה, כן.
0: בגיל 19 היה לו דבר כזה נכון. שזה, ובסוף הוא זכה.
1: כן, שזה כבר לא רלוונטי מבחינת החוזה. אנחנו הרבה פעמים מדברים, ועובדתית זה נכון, על מספרים, כלומר, כמה כסף ליברפול או מנצ'סטר סיטי, או כמה הם הוציאו ברכישות, אבל שוכחים שיש גם מחירות. אז אני הסתכלתי על, יש טבלת הנטו, מה שנקרא, וטבלת הנטו עושה את החישוב של הוצאות מול, כלומר, רכישות מינוס מחירות. ופתאום אתה מקבל תמונה שונה לגמרי.
2: נכון.
1: וקח את צ'לסי למשל, שאנחנו יודעים שצ'לסי מאז טוד בולי, גם בעידן אברמוביץ' ובטח בעידן טוד בולי, שפכה מאות מיליונים השחקנים שרובם בכלל לא שיחקו בקבוצה, אבל זה כבר סיפור אחר. ואתה מסתכל על צ'לסי, ואתה אומר...
2: עשתה הרבה כסף בחלון הזה.
1: שצ'לסי, בחלון הזה, יש לי זה פה בדולרים, אבל זה לא משנה, מכרה שחקנים, רכשה שחקנים ב-450 מיליון דולר. אוקיי? אבל היא מכרה ב-528.
2: נכון.
1: זאת אומרת, צ'לסי לא בגרעון, להפך, ברווח של 80 מיליון דולר.
0: אבל זה החלון הזה.
1: הכי הרבה מכל הקבוצות בפרמייר ליג.
2: אבל זה החלון הזה ספציפית.
0: אתה מסתכל על השלוש שנים האחרונות.
1: נכון. אז מה שקורה להרבה קבוצות, שאחרי שנים של ההוצאות מטורפות, הן חייבות גם לאזן את הספרים, כי בואו לא נשכח, יש גם את נושא הפרפלי הפיננסי. עכשיו, מנוסף לפרפלי הפיננסי הגדול, מה שנקרא של UEFA, כל ליגה יש לה את הפייר פליי הפיננסי שלה. תראו את פריס סן ז'רמן. פריס סן ז'רמן, אלופת אירופה, מכרה שנה שחקנים בהרבה הרבה יותר ממה שהיא קנתה. שזה גם את ברקולה לליברפול, וגם את
2: איברהים אמביה.
1: לאסטון וילה, בסך הכל כמעט 200 מיליון יורו, שני השחקנים.
0: זה לא שלא הביאה, היא הביאה את פרן טורס.
1: אבל לא ב-200 מיליון.
0: לא, אני אומר, ולמרות זאת היא ברווח, והיא אלופת אירופה.
2: אבל שוב, זאת שנה מאוד ספציפית, מאוד מאוד ספציפית.
1: בדרך אגב, רק אני אוסיף פה שנייה אחת, אסף, פריס סן ז'רמן, אחד המועדונים העשירים בעולם, אנחנו יודעים מי עומד מאחוריהם, קטר אבל הם לא יכולים לשפוך כסף כמה שהם רוצים, גם הם צריכים לעמוד בסטנדרטים של הפייר פליי הפיננסי הצרפתי.
2: אנחנו יודעים שפריס סן ז'רמן שינתה מגמה מאז שלואיס אנריקה הגיע, בכלל במי שהם רוכשים, בדרך שהם משחקים, בדרך שכל המועדון הזה מתנהל ברמת הרכש, וזה עובד להם בצורה מושלמת, והנה אפילו פרן טורס הגיע, כבר צמד שערים שהוא כבש כמחליף אפילו נגד רן, אז הם עובדים בצורה נכונה, וזאת למרות מה שעומד מאחוריהם.
0: אגב, אם מדברים על נטו ברוטו, הליגה הצרפתית בכלל מוכרת,

0: כבר כמה שנים.
1: התמוטטו שם זכויות השידור, כאילו... נכון. ממש ירד ב-40-50 אחוז.
0: ליונה הייתה צריכה בשעה שעברה לרדת ליגה. נכון. היא מכרה חצי מהשחקנים שלה, רק כדי לשרוד.
1: זכויות השידור בצרפת היום עומדות על משהו כמו 650 מיליון יורו, או 560 מיליון יורו.
2: זה נמוך.
1: שזה חצי ממה שהיה לפני הקורונה, וזה שליש מגרמניה, איטליה וכולי, אני לא משווה לאנגליה כמובן. ומה שקורה, זה היה נכון גם לפני, כי יש צרפתים שחקנים צוענים ואקדמיות וכולי, אבל קבוצה כמו רן, קבוצה כמו... מוכרים לפרמייר ליג, אתה רואה, דיברת על ברוטו נטו, הליגה הצרפתית כולה בפלוס אדיר מבחינת
0: מחירות מול רכישות.
2: אני חושב שאם אנחנו ניקח, אין לי מדע מדויק לזה, אבל אם ניקח את כמות השחקנים שיוצאים מליגה מסוימת, אין צרפת היא ספקית השחקני הכדורי של אירופה, של הקבוצות הגדולות, באמת, כמויות אדירות, ולא כאילו רק צרפתים, זאת אומרת, עם כל ההגירה שיש לה מבחוץ, גלגים, וכמובן מאפריקאים, בכמויות אדירות, אדירות, ממש, זה מדהים לראות, והם ממשיכים להסתובב.
0: היו בועדי, למשל, היו בועדי, שמאצ'סטר סיטי רוכשת אותו עכשיו כסוג של מחליפו של רודרי, ילד, אמנם נולד בצרפת, אבל מייצג את נבחרת מרוקו, ראינו אותו במונדיאל כמובן. שאגב, הוא יכול להשחק גם נבחרת צרפת. פשוט לא לקחו אותו, ואז הוא בחר מרוקו. ואני זוכר אותו, לא בשנה שעברה, לפני שתי עונות, ביום ההולדת ה-17 שלו, נגד ריאל מדריד, ליל מנצחת את ריאל מדריד 1-0, והשחקן הכי טוב על המגרש. בגיל 17 ביום.
1: אתה עושה רשימה של מי שיצא מהאקדמיה של רן, מהאקדמיה של ליל, אתה יכול להציב 11 שחקנים שרצים לצ'מפיונס.
2: עכשיו גם, אתמול היה גם מתיאס פרננדס פרדו, גם אותו דבר, שחקן בן 21, בלגי, יוצא מצרפת, מגיע משם, מליל הצרפתית, ו-60 מיליון משלמים תמורתו.
0: אני רוצה לדבר, תכף נגיע גם משחקנים אחרים, אבל דווקא על העברה הכי מדוברת של הקיץ, שלא קרתה בסופו של דבר. חוליאן אלוורס. חוליאן אלוורס, אנחנו יודעים גדל בריבר פלייט, הגיע למאצ'סטר סיטי, היה סוג של מחליפו של ארלינג הולנד, והבין ששם הוא לא יוכל להיות שחקן הרכב, ועשה מעבר מאוד הגיוני מבחינתו.
1: וזכה בכל תואר אפשרי.
0: זכה בכל תואר אפשרי.
1: על הקטע, על השנה, שנתיים הראשונות.
0: הכל, הכל. עבר לאתלטיקו מדריד, הפך להיות הכוכב הכי גדול של הקבוצה, ופתאום בקיץ, באמצע המונדיאל, אתה במונדיאל מתעסק עם נבחרת ארגנטינה, הוא אומר, החלום הכי גדול שלי זה שחק בברצלונה. כמובן שהוא לא אמר את זה על דעת עצמו, אמרו לו שאולי זה יזרז את העברה. ואז אתלטיקו מדריד, בניגוד אולי למה שהרבה אנשים חשבו, אמרה, לא, יש לך חוזה, אתה נשאר, לא יעזור, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ותמיד מדברים על זה ששחקנים שרוצים לעזוב, אי אפשר לעצור את זה, כי אז הם לא יתהיה להם מוטיבציה.
1: יש הרבה דוגמאות ששחקנים ישבו גם על הספסל חצי שנה עד שזה.
0: נכון, אבל זה לא קורה הרבה. כי זה שחקן ששבר בכסף, ואז יושבים במועדון באתלטיקו המנהלים ואומרים, מה, אנחנו נקבל בשחקן, מאוכזב, מדוכה, לא רוצה לשחק, הקהל שורק לו בוז, בוא נמכור אותו.
1: הם מוכנים למכור, רק לא לברצלונה.
0: אוקיי.
1: אמרו בדירקטוריון של האתלטיקו, הרי ארסנל, היה דיבור או שארסנל יקנו, או שיתנו את יוקרש ויעשו איזה חילוף תמורת כסף.
0: האתלטיקו לא רוצים.
1: האתלטיקו לא רצו. לא, היה גם דיבור שאלוורז אמר, בשביל לחזור לפרמייר ליג עם המשפחה.
0: כבר הייתי שם.
1: לא, עם המשפחה, עכשיו עם הברקסיט, המשפחה לא יכולה לקבל ויזה, הוא רוצה להיות עם החמולה שלו, כל מיני, אולי תירוצים, אולי
0: הוא
1: לא.
0: הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה.
0: הוא רצה או ברצלונה או כלום.
1: אבל אתלטיקו מדריד לא מוכן, אתלטיקו מדריד בהרגשה, אני חושב שדי מוצדקת, שברצלונה שיחקו קצת מתחת לחגורה.
0: קצת?
2: זה גם יריבה ישירה שלה לתואר האליפות, ברור, מה?
1: לא, תשמע, היו המון שחקנים, גריזמן וכולי, שעברו...
2: אבל הוא לא היו במעמד של חוליאן.
1: לא.
2: מבחינת...
1: לא, אבל הקטע פה זה שההרגשה שלהם הייתה, שהעיתונות בקטלוניה ופבריציה רומנו, וכל מיני כאלה, עשו משחק, כאילו, ישבו לו על הראש, הוא רוצה, אבל שיחקו משחק והם אמרו, לא. אנחנו...
0: יש לך חוזה,
2: אני מעריץ את אתלטיקו מדריד על הדרך שהתמודדה עם הדבר הזה.
0: אוקיי.
2: בעיקר גם את מנהל הרשתות החברתיות של אתלטיקו מדריד, על ההתמודדות על הדבר. באמת, זה היה מופע של שליטה, של גם... עקיצות כאלה נכונות וטובות, קטנות כאלה, ליריבות שלה והכל, וגם אם רק כלפי חוליאן אלוורז, אנחנו רוצים אותך. לא ירידה למקום הלא טוב, לא אתה תשב על הספסל, לא לנסות להדליק את הקהל נגדו, כי זה בקלות הולך.
0: מה זה היה במשחק הביתי הראשון?
2: נכון.
0: הרי קודם כל הוא קיבל שריקות בוז מטורפות.
2: נכון.
0: ויותר מזה...
2: אבל לא היה ניסיון שמתעדן על הדבר הזה.
0: רגע, כשהוא הוחלף, הוא ירד ישר לחדר הלבשה עם שריקות בוז שמלוות אותו צורמות.

0: והרבה אנשים, ולדנו למשל, פרשן ידוע וכן הלאה, ארגנטינאי גם כמובן, בא ואמר, ראינו את הפרצוף שלו, אין סיכוי שהוא יישאר, זה נגמר. ככה הוא אמר, רק לפני שבוע. וזה לא נגמר. וכרגע חוליאן אלוורז, אלא יקרה, הוא יעבור לליגה הטורקית או הסעודית, אני לא מאמין שזה יקרה, כי החלון שם עדיין פתוח, יישאר באתלטיקו מדריד, לפחות עד ינואר, יפה. אז השאלה הגדולה, מה יקרה בחצי שנה הזאת? אני אומר דבר כזה, במטרופוליטן הוא עדיין יקבל בוז. אבל במשחקי החוץ זה לא אמור להשפיע עליו יותר מדי, וזה, שמע, יבקיע 2-3-4 שערים, יסלחו לו.
1: אני חושב שאחרי...
2: פתאום שם גול ניצחון בדרבי נגד ריאל או משהו כזה...
0: הקהל יסלח.
1: אתמול, אחרי שבעצם אתלטיקו מדריד הוציא את ההודעה, וכבר היה ברור שהוא נשאר ולא עוזב, אז הוא הגיע עם הרכב שלו למתחם אימוני, וקיבל דווקא מחיאות כפיים ממי שהיה שם, זה כמובן לא הצטדיון, לא כלום, זה עוד לא דוגמה. אני חושב שהאם הוא יקבל בוז או לא, זה רק תלוי בו. בהתנהלות שלו ובדרך שלו, כי אם הוא יחזור, הוא לא יגיד שאני נשאר ואני וסליחה טעיתי, אבל אם ההתנהלות שלו תהיה נכונה, ובאמת גם על המגרש,
0: אגב,
1: הוא ייתן את הרוח.
0: אם הוא יתנצל, זה יגרע מכבודו?
1: לא, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת הסיפור, הסיפור הוא שהוא רוצה לעבור וזה בסדר, אבל אם אתה תיתן עד הסוף, כמו שצריך, את הלב שלך, כי אתלטיקו מדריד זה לב על המגרש, זהו, זה הדבר, תיתן את הלב לאוהדים, יחזירו לך עד הסוף, מי כמוך יודע את זה. אז אני חושב שגם פה איפשהו ימחלו לו על הדבר הזה יחסית, אבל כן נשבר פה משהו מאוד גדול בינו לבין הקהל של אתלטיקו מדריד ולבין ההנהלה, כולנו יודעים עכשיו את הדרך.
0: עכשיו עוד דבר, וראיתי את גיים בלגה, ידידינו העיתונאי סופר הספרדי, שאמר שאתלטיקו מדריד בעצם נמאס לה שמתייחסים אליה בתור המקום השלישי, כאילו אין לה שום סיכוי מעבר לזה. אתלטיקו מדריד באה ומצהירה, חבר'ה, ריאל מדריד, ברצלונה, אנחנו איתכם באותה שורה, אל תשחקו איתנו משחקים. בטח כשהגמר של ליגת האלופות השנה יהיה במטרופוליטאנו.
1: אני חושב שזה כיוון מחשבה נפלא, זה נכון. וגם בצדק, היא באמת נמצאת שם, כשמסתכלים על הסגל, זה באמת אולי לא עד הסוף. אגב, אתלטיקו מדריד,
0: במשחק
1: מרפלה, וגם מסוף סוף אנחנו גם מהרכש הקודם של השנה שעברה, אלכס בנאה במשחק הקודם, תענוג לראות אותו.
0: אחד מגיבורי השחייה במונדיאל.
1: בדיוק, אבל הפעם היה משהו משוחרר במשחק הזה, הרגשתי, וואו, איזה קוסם על המגרש, אנחנו יודעים שהוא נהדר. ובאמת, אתלטיקו עשו איזשהו משהו...
0: תשמע, קוטי רומרו הגיע. בלם...
1: זה מה שאני בא להגיד. כאילו הפאזל בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות נבנה עוד פעם, לוקמן שפתאום מתאים, עוד איזשהו משהו. ולדיאגו סימון יש קבוצה הפעם נפלאה. לא יודע אם להגיד לך לזכות בגמר בליגת אלופות, אבל ללכת באמת ראש בראש אולי... גם
2: אתלטיקו חייבת אחרי כמה שנים שלא לקחו שום דבר, אבל לקחו...
0: מאז האליפות עם סוארס.
2: כן, זה 2021, זה כבר שנים.
0: בקורונה.
2: והכזבו, היה 2-3
1: עונות. גמר גביע.
2: כבר דיברו על זה שהנה סימאונה עוזב וכל מיני כאלה. וכמו שאמרת, גמר ליגת האלופות במטרופוליטן, או אם אתה מגיע לגמר בבית, זה מטורף.
0: טוב, עכשיו, לשני סיפורים, שאני לא יודע כמה עקבתם אחריהם, אז אנחנו ככה נספר אותם ביחד. לא השחקנים הכי גדולים בעולם, ועדיין, אנחנו דיברנו במהלך המונדיאל לא מעט על פולרין בלוגון, החלוץ של נבחרת ארצות הברית, שהורחק, ואז בהתערבותו של טראמפ...
2: נכנס כן להיסטוריה.
0: לא... הוא... כן. הוא... מסכן, לא באשמתו, כן, הוא קיבל אדום, והורחק, אבל בפיפה...
2: לא משנה מה הוא יעשה, יפקיע עכשיו חמישיות.
0: על זה ידברו.
1: לעולם לא ישכחו לו.
0: הוא לא אשם.
1: זה כמו רנדל קולומואני, יש משהו אחד שלעולם לא ישכחו לו.
0: רנדל קולומואני אשם, כי הוא החמיץ. פה זה שחקן.
1: זה נכון. לא, השם לא, אבל המקרה, אין מה לעשות, מקרה בלוגון.
0: נכון. ופולרין בלוגון, חלוץ של מונקו, מלך השערים של הבעונה שעברה, אמור היה לעבור לאברטון. כבר טס לליברפול, העיר ליברפול שבה נמצאת אברטון, היה במתחם האימונים. קודם כל, הוא לא עבר בדיקות רפואיות. זה היה בבוקר או באיזשהו שער בצהריים. ואז הוא שחקן של מונקו, מונקו רוצה למכור אותו, זה שחקן של 40-50 מיליון יורו. ואברטון, שאין לה חלוצים, או אין לה, הם צריכים אותו איכשהו אמרו, יהיה בסדר. לא עברת את הבדיקה הרפואית? לא חשוב, אנחנו נסתדר. כנראה שזה לא משהו דרמטי. עברו השעות, ובסופו של דבר בלוגון אומר, לא רוצה. עכשיו, לא רוצה ופוצץ, הסיפור פוצץ, אתה לא יכול להכריח שחקן להגיע לאן שהוא לא רוצה. במקביל, מונקו הייתה במגע מסעים ומתנים עם צ'לסי.
1: למין קמרה.
0: למכור את למין קמרה. עכשיו, אני שידרתי את מונקו בסוף שבוע. למין קמרה היה מדהים. הם ניצחו את מרסי, והוא מדהים. והייתה גם פליאה. מה אתה משחק ככה? משקיע את כל הנשמה שלך, אתה עוד יום, יומיים עובר, אולי תיפצע.

0: מערכת ממוחשבת דרך פיפה, ועדיין דברים מגיעים
1: כי מחכים לרגע האחרון.
0: כל חלון העברות, בגלל מסעים ומתנים, בגלל כל מיני דברים, בגלל מגיעים תמיד באמת ל-11 בלילה, או לא משנה מה השעה האחרונה, ויש כל מיני דברים, ודברים נופלים. כאילו, יש דברים שנסגרים.
2: את הבירוקרטיה לעולם לא תנצח.
1: אוקיי, זה סיפור אחד. סיפור שני, שפי דעתי אפילו עוד יותר מקסים אפילו מבחינתי, להבין איך הדברים האלה פועלים. מאליק פופנה, השחקן הבלגי הנהדר של ליון, באמת, שחקן מדהים, וגם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס רוצות אותו, ומגישות הצעות. ויותר מזה, דרך אגב, אני חושב שהאנשים הכי עסוקים ביום האחרון של חלון העברות, זה טייסים של מטוסים פרטיים. אתם לא מתארים לכם, כל שחקן כן. כזה שעובר זה
2: נכון,
1: מטוס פרטי.
2: נכון.
1: כל אחד, כן. הם לא טסים בטיסות
2: רגילות. כי זה רגילות. לא, בתוך אירופה זה גם לא יקר.
1: היה את הסיפור של, איך קראו לו, השחקן הזה של נאנט, שטבע בים, שנפל
2: המחקר. אה, כן, כן שנהרג.
1: אחרי זה נזכר בשם שלו.
2: ארגנטיני.
1: ארגנטיני, כן. שזה גם כן, לקחו איזה פייפר בשביל להסטיס אותו
2: מקרה טרגי לחלוטין.
0: כן, ולא רוצו לשלם אחרי שכבר נסגרה עברה.
1: עזבו את זה, לא תשים יותר בפייפרים. אז תשים רק במטוסים, מטוסי מנהלים, מה שנקרא. בקיצור, גם סנדרלנד וגם קריסטל פלאס שולחים מטוס פרטי לשדה התעופה של ליון. המטוס מחכה, לא אגיד שהוא מונע כל הזמן, אבל שני המטוסים, אחד ליד השני, מחכים שפופנה יחליט. לכאן או לכאן, מה אתה מחליט? והוא בא הסוכן של קריסטל פלאס משגע אותו, בא הסוכן של סנדר למשגע אותו, אותו ואת בני המשפחה שלו ואת האנשים שלו ואת הפמליה וכן הלאה. והסכומים עולים ועולים ועולים ועולים, והשעה מתקרבת והוא לא יכול, לא יודע להחליט, לא יודע להחליט, למה אני הולך? זה לא ליברפול ובורנמות, זה סנדר לקריסטל פלאס.
0: אמיליאנו סלה.
1: אמיליאנו סלה, אתה צודק, תודה על התיקון. ואז מחליט המנכ״ל או הנשיא, אין נשיא, אבל מנכ״ל של סנדרלנד, לקחת מטוס פרטי משל עצמו, לטוס לליון, לשדה התעופה, לשכנע אותו, והצליח. בקיצור, היה שם שלושה מטוסים פרטיים, ובסוף אוכלת בסנדרלנד.
2: כמה בזבוז אנרגטי.
1: כן, כן.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, היום מטוסים הם אחד מהגורמים לזיהום מאוד מאוד גדול.
1: טוב, אז דיברנו ככה כללי, נתנו גם סיפורים כאלה ואחרים, אז חייבים להתחיל בפרמייר ליג, אז אינסו פרננדס זה העברה הגדולה ביותר.
0: תשמע, זה לא רק אמרנו 5 מ-9 הגדולות, זה כל 4 העברות הכי גדולות בהיסטוריה של הפרמייר ליג, קרו
1: עכשיו,
0: קיץ הזה, כן. כל 3 פעמים שבירת השיא, כן. ודיברנו על הסכום שלהם, לעומת, שעולה על הסכום של כל... וכמו שאקרבון נוהג להגיד, הפרמייר ליג זה הסופר ליג.
1: כן, מבחינה כלכלית בוודאי.
0: מבחינה כלכלית...
2: זה ילך ויתעצם אגב רק.
0: זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה, וזה הולך, ואנגליה מעשית מובטחות לחמש נציגות בליגת האלופות, כי היא תהיה תמיד בין שתי הליגות.
1: וזה יכול להיות יותר, כי הקבוצה שזוכה בליגה האירופית.
0: וזה בדיוק,
1: הרי אסטון וילה
0: כמעט, אם היו לא היו במקום בוויזה. וזה הכנסה, שוב, בזכות השידור מהטלוויזיה באנגליה, ממשיכות לעלות.
1: בניגוד לכמו שאמרת, מדינה כמו צרפת, לא יודע מה קורה באיטליה, זה גם לא...
2: גם לא עלה הרבה מאוד זמן.
0: באיטליה וגרמניה זה מתשדש, גם בספרד הייתה איזו עלייה, העניין שבאנגליה, העלייה הדומסטיק, העלייה בתוך אנגליה, בתוך בריטניה, היא יחסית קטנה, אבל זכויות שידור...
1: המחירה לחול.
0: לחול.
2: לחול אני.
1: זה מטורף.
0: גם בארצות הברית, גם במקומות שהם כאילו לא צרכני כדורגל, לא שאר אירופה, דרום אמריקה.
1: אני אגיד לך מה עושה את ההבדל, לדעתי, שבאנגליה יש 6, 7, 8 קבוצות שהן אטרקטיביות מאוד, בעוד שנגיד בספרד יש 2.5, 3.
0: נכון, נכון.
1: ובגרמניה יש 1.5.
2: אבל הנה, גם איטליה, אבל גם לאיטליה יש 7 קבוצות שהן אטרקטיביות.
1: מסכים.
2: וזה עדיין לא עובד, כי זה פשוט עבודה לא נכונה וניהול מאוד מאוד גרוע שם. כשנגיע לדבר על איטליה, אז אני אצפה יותר, נכנס לעומק.
0: יש גם משהו, אני חושב, בשידורים עצמם. אתה רואה שידורים מאנגליה, מגרמניה, הם יותר טובים.
1: זה גם השפה.
0: הם יותר טובים
1: מספרד.
0: ובדיוק, זה גם השפה. בסוף אנגלית זה שפה בינלאומית.
2: או, זה עניין של תשתיות גם, איך שאתה רואה את האצטדיונים, אתה רואה אותם איך הם מצולמים.
0: אבל בסוף כל ילד, גם בתאילנד, יכול לשבת ולראות כדורגל אנגלי, הוא לא צריך זה. הוא עכשיו רואה כדורגל איטלקי, עם כל הכבוד.
2: נכון.
0: הוא צריך...
2: אתה צודק, זה נכון. אבל אנגליה תפתח עוד פער, עוד הרבה יותר גדול, כי ככל שהיא מצליחה להגדיל את ההחזקה שלה במרכאות, ברמה האירופית, כי אולי בליגת האלופות היא לא זוכה בכל שנה, הליגה האנגלית, אבל הנה ארסנל הגיע, ופסג'י מגיע, סליחה, וסיטי מגיע, וכן, אבל במפעלים השניים, זאת אומרת בקונפרנס, במיוחד בקונפרנס וגם בליגה האירופית, הקבוצות שם הן מאוד מאוד פייבוריטיות, ללכת כמעט

0: כל פעם עד הסוף, אז, וזה העניין. וזה כמות נקודות מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת, הפער בעונה שעברה למשל, וואו, היה עצום מכל הליגות האחרות, שאי אפשר בכלל גם להתקרב לזה. זה רק משהו שהולך ויתעצם.
1: צריך להזכיר להבדיל מכסף שבקונפרנס ובאירופה ליג הוא הרבה פחות מאשר זה, מבחינת ניקוד, ניצחון בקונפרנס ליג נגד הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שקול לניצחון בליגת האלופות נגד ריאל מדריד.
0: אבל לא ההפלה בתוך
1: המשחק בודד.
0: אתה צודק, נכון. אגב, ליגה האירופית, כסף לא רע יחסית כבר הפך להיות. יחסית.
2: כן, עדיין בערך חצי מהכסף של הליגת האלופות.
0: אין סופרנז, אתם רוצים לדבר על זה עוד פעם?
2: אז זהו, אני רוצה לדבר על נושא לדבר על מנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי.
2: כי מנצ'סטר סיטי עשתה את השינוי הכי משמעותי, בעצם העובדה שפפ גוארדיולה אחרי 10 שנים עזב, הגיע אנזו מרסקה, ואנזו מרסקה, שהיה כמובן עוזרו של פפ, אבל עדיין הוא לא פפ, עם כל הכבוד, וצריך להוכיח את עצמו כל פעם מחדש בעצם בשנה הזאת. עם צ'לסי זה לא כל כך הצליח, עם כל הכבוד לגביע העולם למועדונים, סיימה מקום 10 בלבד בעונה הקודמת, גם לא סיים את העונה, הוא בונה קבוצה חדשה.
0: בנה.
2: כל, אז זהו. קבוצה כל חדשה. העזיבה של רודרי, אם נשים את פפ בצד כמאמן, רודרי ודבריינה זה היו שני השחקנים הכי משמעותיים של הקבוצה הזו, גם ברנרדו סילבה כמובן. אבל אני חושב שברגע שרודרי עזב לברצלונה, נדבר עוד מעט על ברצלונה, צריך לבנות שם את הכל מחדש.
0: יש קטע ביוטיוב נפלא שנתקלתי בו, שבעצם הרי מנצ'סטר סיטי אמזון עוקבת אחרי עשתה סדרה דוקומנטרית מהעונה שעברה, ויש קטע ביוטיוב שנתקלתי בו וראיתי בו את ישיבת ההנהלה שלהם על רכש. עם פאפ אחר כך, והגיע מנהל מנכ"ל חדש בעצם לקבוצה, במקומו של צ'יקי ביגריסטיין, והם יושבים והם מדברים, ופאפ אומר להם, חבר'ה, זו טיפה לפני הודעת העזיבה שלו, כדי להצליח ולהמשיך לזכות, אנחנו צריכים להחליף פה הכל. הרבה. כי אנחנו לא נוכל כבר לזכות. הם מבוגרים, הם הסוויט שלהם, הם מדהימים והם אגדות של סיטי, אבל אנחנו צריכים להחליף פה הרבה. ואנזו מרסקה, שמכיר את המערכת של סיטי מאוד מאוד טוב, וגם את פאפ כמובן, החליף. וזה מדהים לראות שגם הנהלת של מנצ'סטר סיטי נתנה להם להחליף. ובאמת, השינוי הוא מאוד מאוד גדול. גם ניקו גונסלס שהלך, ובהגנה שלהם גם עזבו אותם שחקנים. הלכו ועשו שינוי מאוד מאוד גדול. ולדעתי ההחתמה של אנסו פרננדס משדרגת אותם בצורה מדהימה. זה נכון שאליוט אנדרסון,
2: למרות שאנסו פרננדס, בוא נזכיר, בצ'לסי, עזוב את גביע העולם למועדונים, הקבוצה שלנו שעברה סגמי המקום 10.
0: אבל הוא היה הכי טוב שלהם.
2: הוא היה הכי טוב.
0: 10 שערים, הוא עמדה 6-8 במגרש.
2: אתה מצפה שגם הקבוצה תצליח, זה לא מספיק שאתה לבד.
0: נכון, אבל אני חושב שדווקא הוא,
2: והוא לא שם כדי להבקיע שערים, זה לא
0: ממש לא בדיוק.
2: זה לא הסיבה שהוא נמצא שם.
0: אבל הוא שחקן שיודע לשנות קבוצה גם למקומות טובים, ולפעמים גם למקומות לא טובים. הוא חמום מוח הרי, אנחנו יודעים את זה.
2: אבל הרבה פעמים צריכים את הדבר הזה.
0: זה פשוט באתי להגיד, אתה צריך לפעמים, אנחנו בשעה 6:37 בערב, אז אני לא יכול להגיד את הזוג מילים האלה, אבל אתה צריך איזה אחד כזה שהוא, אז אני אגיד באנגלית, mother fucker אמיתי, כדי להצליח. ואנזו פרננדס הוא כזה. הוא באמת אחד כזה שיכול לקחת את הקבוצה הזאת קדימה, ויש מסביבו שחקנים אדירים, בועדי שהזכרתם, אנדרסון, ארלינג הולנד כמובן מקדימה, ריין שרקי שיקבל.
1: יש לו את המאמן שלו כביכול, המאמן שלו.
2: ממש ככה, שמכיר אותו הכי טוב.
1: שזה מאוד חשוב.
0: אני מאוד, ומעבר להכל, החלשת היריבה הישירה שלך.
2: זה גם נכון.
0: החלשת אותה משמעותית, זה שחקן הכי טוב שלהם.
2: זה גם נכון.
1: אגב, אנדרסון פרננדס הפך לשחקן ששילמו עליו במצטבר הכי הרבה כסף.
2: פעם היה אנחל די מריה לפי דעתי, נכון?
1: היה, קודם כל, אתה זוכר את דיוויד פלאט?
2: זוכר.
1: אז דיוויד פלאט פעם החזיק
0: בעצם. לדעתי גם קוטיניו היה בעמדה הזאת.
1: קוטיניו, די מריה, קריסטיאנו שהיה פעמיים מהזה. בקיצור, הוא עכשיו במקום הראשון.
0: נכון.
2: אוקיי, בסדר. סי.
1: אז לא, צריך להוכיח את עצמך.
0: רכש אדיר של מנצ'סטר סיטי, באמת, רכש אדיר. גם תכף נגיע לעוד שחקנים שלדעתי, יש, אתה יודע, יש שחקן שכבר קנו אותו, ואולי דיבר, ברונו גימריין, שאני מאוד אוהב את זה לארסנל, זה לא יום האחרון של חלון העברות.
2: אתה רוצה לדבר
0: עכשיו על ארסנל? לא, הלכתי פשוט על חלון העברות כללי.
2: אז בוא נדבר על ארסנל, כי ארסנל לקחה את האליפות שנה שעברה, דיברנו על זה כבר, כמובן, בפודקאסט שקידמנו את הליגה האנגלית, את הפרמייר ליג, שהמטרה השנה זה ליגת אלופות, אין שאלה בכלל.
1: הפסידו רק בפנדלים בגמר, זה לא שהם...
2: כן, בסדר, לא, אבל גם בהגרלה דיברו על זה, דיברו עם תיארי אנרי, אגב, זה סיפור, שידרנו את ההגרלה, עמיחי שפיגלר ואני, ואז תיארי אנרי עולה, ואז אני אומר למיכה, עכשיו יתחיל פה פודקאסט. כי ברגע שתיארי מתחיל לדבר, אי אפשר לעצור אותו. לא עמדו בזמנים, היו צריכים לעצור אותו באיזשהו שלב, כי הבן אדם, ברגע שהוא פותח את הפה,
0: נכון,
2: הוא לא מפסיק.
0: אבל כיף לשמוע אותו.
2: כיף אדיר, הוא היה הפרשן הכי טוב במונדיאל.
0: הוא עד היום הפרשן, אגב, נחשב מהפרשנים הכי טובים בעולם.
1: אני, אם מותר לי לספר, אני יוצא מגמר המונדיאל, חוזרים להסעה, פתאום סלטן ותיארי,

0: בריא, ואתה רואה...
1: ביחד?
0: ביחד.
2: כל המונדיאל היו ביחד.
1: ובסביבם בטח כל הצוות. הבטחה,
0: אבל תארי אנרי, כאילו, לקח כדור, כדורגל, ומכדרר, כאילו כדורסל.
1: מה אתה אומר?
0: וזה, וכולם צלים אותו, וכאילו, אתה רואה שהאיש הוא באמת, הוא משהו אחר.
2: מגה סטאר, באמת, מגה סטאר. האולפן של CBS, והפרשנות שלהם היא סופר מעניינת, ומרתק לשמוע אותם. ואצל תארי אנרי יש המון אקסטרה, כי תארי הוא בקשר עם כולם. מעבר לעובדה שיש לו, אגב, ומי שלא יודע, תארי אנרי מחזיק באחוזים קטנים מקומו, גם, שיש לו. והוא בקשר עם המון המון שחקנים, ברמה האישית, טלפונית, הוא גם מספר את זה ב-CBS. מאמן, לא מזמן, נכון. אבל הוא עדיין עוזר ומייעץ להרבה מאוד, אתה מבין את זה, מאחורי הקלעים, ואתה פתאום ברעיונות, הוא אומר, כפי שסימסתי לך את וול וכתבתי לך, וזה, ואתה רואה את האקסטרה שלנו שהוא מקבל מזה, ממש כיף.
1: אני חייב להוסיף פה איזו אנקדוטה קטנה, אני לא יודע אם כמה שמתם לב לזה, כי כשהייתי בארצות הברית, אז אתם יודעים, חלק מהמשחקים שידרתי, אבל חלק גם צפיתי בטלוויזיה, והרבה מאוד בשידורים של פוקס, שזלאטן היה שם כמובן עם...
2: אלכסי ללס,
1: והוא. אלכסי ללס, ברור, וצחוקים, ובדיחות אחד על השני, והיה מאוד נחמד. ואז הגיע המשחק של בוסניה. וגם זלאטן וגם תארי אנרי אמרו, אנחנו בעד בוסניה. עכשיו, לגבי זלאטן, כי אבא שלו ממוצא בוסני, תארי אנרי, מסתבר, אשתו היא בוסנית. בקיצור, שניהם אמרו, אני זוכר שזה המשחק של בוסניה נגד... אני לא זוכר, אחד המשחקים של בוסניה, אנחנו מחזיקים אצבעות לבוסניה. זה לא בסוף בוסניה הפסידה, אבל זה היה סיפור נחמד. אז ארסנל גם עשתה רכש מאוד מאוד יפה. זה לא רק גימרייש, ציוליס.
0: קודם כל ציוליס מדהים.
1: אף אחד לא ציפה לזה.
0: דיברנו עליו אחרי מגן
1: הקהילה.
0: מגן הקהילה, שני גולים.
1: והוא ממשיך.
0: הוא גם בהמשך, בדיוק זה לא היה איזה משחק אחד. הוא נראה מצוין, שוב, שחקן שאתה יודע...
1: אני חושב שרוב אוהדי ארסנל, לפני תחילת העונה...
0: לא שמעו.
1: נגיד לא שמעו, אבל 90% מהם לא ידעו מזה.
0: נכון.
1: רק אלה שעוקבים אחרי הכדורגל הבלגי.
2: אגב, גם בליגת אלופות, הוא כיכב בליגת אלופות.
1: כן, אבל עוד פעם, זה בברוש, אתה יודע.
2: אבל הוא היה, הוא עשה את הענפים.
1: אם הוא לא היה טוב, הוא לא היה מגיע לארסנל.
2: מטיבי לכת, נכון, אני מזדיק איתך.
0: אבל כמו שאסף אומר, ברונו גימרייש, אתה מסתכל על ארסנל, הרי היה בחצי השני של העונה איזו נפילה, כי דקלן רייס כבר לא יכול לבד להחזיק שם מאחורה.
1: בדיוק.
0: וברונו גימרייש ליד דקלן רייס, אתה אומר, שמע, זה על הנייר, ואנחנו יודעים מה הוא עשה. אגב, גם היה, במונדיאל הוא היה...
2: הוא היה השחקן הכי טוב של ברזיל במונדיאל.
0: לא רע.
2: הכי טוב.
0: לא יודע אם הכי טוב, אף אחד היה טוב. אבל, וגם בדיוק, זה יכול להיות רכש ש... הדלטה הזאת שארסנל צריכה בשביל לקחת גם את הצ'מפיונס.
1: אוקיי, אז דיברנו על ארסנל, דיברנו על... סיטי. בוא נדבר על ליברפול, שליברפול שלקחה אליפות לפני שנתיים, אבל נכשלה בשנה שעברה כישלון טוטלי, למרות רכש מטורף. גם וירץ, גם איסק, שילמו עליהם סכומי עתק.
0: וממשיכים לקנות כמו...
1: וזהו, עכשיו ברדלי ברקולה, והרבה מאוד פרשנים באנגליה טוענים, שעם כל הכבוד לברדלי ברקולה, שהוא שחקן נהדר, המחיר א' מוגזם, וב'
0: הבעיה של
1: ליברפול... מה עם ההגנה?
0: בדיוק, הבעיה של ליברפול היא בהגנה, עם כל הכבוד, יש חלק התקפי, אתה אומר, אתה מכיר את הציורים האלה שרואים איזה סוס שמקדימה הוא סוס הכי עציל בעולם, והחלק האחורי הוא חמור כזה, שזה... אז ליברפול ככה נראית. היא נראית, כאילו, התקפה מדהימה, קישור סבבה.
1: והיינו את זה בשני המשחקים הראשונים.
0: ואיפה ההגנה? פעמיים 2-2. ונדייק, עם כל הכבוד, באמת המון כבוד, הוא כבר לא זה. לא ברור, באמת לא ברור אלא אם הם מחפשים לנצח 4-3 כל משחק, אבל זה לא...
1: בוא נראה מה הם יעשו נגד אתלטיקו מדריד, כבר בשבוע הבא, בליגת אלופות.
2: אני חושב שבאופן כללי, אבל לברקולה, הוא בעצם יוצא מפריס סן ז'רמן כמו אמבייה, כדי לקבל את הבמה. לא, לא, לא, לא משווה, נכון, זה לא אותו דבר. אמבייה ילד בן 18, שעוד לא שר, אבל יוצא מה שנקרא כדי להיות שחקן הרבה יותר מרכזי. הבעיה שלו, או לא בעיה, זה שבמקום שהוא מגיע, היה אחד מהשחקנים הגדולים אולי בתולדות הפרמייר ליג, שזה מוחמד סלאח. ותמיד זה היה העמדה ושהסתכלו עליו ככה. לא אף אחד לא יכול להשוות, אבל זה כאילו על אותו מקום.
1: אוקיי. אז זה לגבי ליברפול. נדבר על מנצ'סטר יונייטד, שלא הייתה בליגת אלופות בשנה הקודמת, והרבה חילופים ושינויים, ובתום זה נראה שקריק, כאילו, זה אולי האיש הנכון, אבל גם שם, אותו דבר כמו ליברפול, הטענות הם של הפרשנים באנגליה, שההגנה... חסרה, היא לא מספיק טובה בשביל להתמודד לאליפות.
2: לאליפות אני גם מסכים.
0: אני אמרתי פה, אני חשבתי שמנצ'סטר יונייטד תהיה, לא להגיד הפתעת העונה, אבל שהיא תרוץ למעלה חזק, כי כמו שאמרת, מייקל קריק נראה, אם אנחנו מסתכלים על החצי עונה מאז שהוא מונה, מנצ'סטר יונייטד סיימה ראשונה כביכול

0: טבלה של 17-18 מחזורים, אבל אתה רואה איך שהם התחילו את העונה, שוב, ההגנה, הם כאילו, אני לא רוצה להגיד לא מאומנים, אבל משהו שם...
1: זה לא מספיק טוב. והם לא חיזקו את ההגנה.
0: בדיוק, אותו דבר.
1: יש לכם כסף.
0: זה כאילו לא סקסי לרכוש שחקני הגנה.
1: אין דבר כזה.
0: אבל בסוף, ברור שאין דבר כזה. בסוף זה הגנה מתחת משחקים.
2: הגנה ושוער. אגב, אחד הסיבות של ליברפול אז, באליפות הראשונה עם קלופ, זה וירג'יל ואן דייק ואליסון, שהם מאוד מאוד מרכזיים שם באליפות הזאת. מאוד, כמנהיגות, גם כבלם. אני לגמרי חושב שההגנה היא מגה מגה. ברצלונה האדירה. אנחנו זוכרים כמה, הייתה התקפה לא נורמלית כל הזמן, אבל היו חוטפים כל פעם כמויות גולים גדולים, ולכן רעל אז, דאז לקחו את האליפות, עד שהתחילו להשתנות שם דברים.
1: אתם רוצים להגיד כמה מילים על טוטנאם, שכמעט ירדה ליגה בשנה שעברה, ו...
2: מה אתה עושה, סנדרו טונאלי, אתה הולך לטוטנאם בכלל?
1: והם ממשיכים להפסיד?
0: הם מקבלים בראש, מה זה
1: הדבר הזה?
0: שני הפסדים על ההפסד, מקום אחרון בליגה, זה... טוטנאם, זאת אומרת...
1: והם השקיעו מאות מיליונים.
0: אגב, דיברת על נטו ברוטו, הם מקום שלישי ברכש נטו באנגליה. אני לא רוצה להגיד שיש עליהם כללה, אבל משהו שם... לא,
1: בניהול, משהו בניהול.
0: לא, לא, ברור, משהו...
1: דה זרבי הוא מאמן טוב.
0: דה זרבי מאמן מעולה, ראינו אותו במקומות אחרים. הוא הציל אותו, שמה, הוא אמר, אגב, שנה שעברה שהם יישארו במחזור האחרון ואוסטהאם ירדו, הוא אמר, זה ההישג הכי גדול שלי בקריירה שהשארתי את טוטנאם ליגה. והוא עשה דברים באיטליה, באוקראינה וכו'. וזה משהו בניהול, משהו שם לא מחובר, לא יודע להגיד בדיוק מה.
1: ואם דיברנו על דזרבי, בוא נעבור לאיטליה, אסף אקרמן.
2: כן.
1: תן לי את העברות הכי משמעותיות.
2: אני חושב ששתי העברות דווקא, ומי לא מככבת פה? זה גונזלו רמוש. הוא בעצם מעברה, הוא לא ביום האחרון, אבל גונזלו רמוש בכמעט 74 מיליון יורו, אני לא יודע מאיפה למילן פתאום היה את הכסף הזה.
1: אני חושב, קודם כל, סליחה, סכום מוגזם.
2: לגמרי, נתחל.
1: כי זה שחקן טוב, אבל שנתיים, שלוש אחרונות הוא שחקן מחליף, עם כל הכבוד. גם לא ראינו אותו, אתה יודע, הייתה לו עונה גדולה בבנפיקה.
2: לא, הוא שחקן ליגה צרפתית היה טוב, הרי בצ'מפיונס הוא לא היה שחקן מרכזי.
1: גם בליגה צרפתית הוא אוקיי, זה השיטה של...
2: לא, 74 מיליון זה סכום חולני. ואגב, זה בתחילת החלון קנו אותו כבר.
1: כן.
2: ממש על ההתחלה הוא נרכש. אני אומר,
1: אולי הם ידעו שהם מוכרים את רפאי אליהו.
2: אמרת, קודם כל כן, זו הייתה המחשבה, אבל לא קרוב לסכום הזה. אמרתי, אוקיי, מה, מאיפה הכסף? אנחנו לא... הליגה האירופית ממילן, מאיפה העניין הזה? ואז גם דיאגו מוריירה הגיע. עוד שחקן בלגי, מתוך מהליגה הצרפתית. משטרסבורג, שהוא באמת שחקן מצוין, פרוספקט.
1: שחקן כנף, יכולת טכנית אדירה.
2: על המקום של רפאי אליהו.
1: אוקיי.
2: הצ'ינסון שהגיע עוד איזשהו שחקן צעיר, זה אצל מילן לפחות, ואני חושב שדווקא הרכש אולי כרגע הכי טוב של מילן הוא בלם בשם מריו חילה, שהגיע מלאציו. באמת, שני משחקים אדירים שלו, בלם ספרדי, תחשפו אליו אולי בהמשך קצת, בתקווה שאף אחד לא ייקח לנו אותו עונה הבאה.
1: אינטר עשו משהו משמעותי.
2: הביאו את ג'ט ספנס, הביאו את סטונס להגנה יותר, הם לא עשו איזשהו משהו.
1: זה לא השחקנים שהם שוברי שוויון?
2: לא. אינטר לא עשתה איזשהו חיזוק שובר שוויון אמיתי.
1: שומרת על
2: הגחלת, רוצה לקדם קצת יותר מהצעירים שלה, אם זה פיו אספוסיטו, החלוץ שאמור לקבל יותר, ממש גם ביממה האחרונה הוא העריך חוזה, כבר קיבל חוזה ארוך טווח, והוא אמור להיות שחקן יותר מרכזי העונה הזאת בהתקפה של אינטר. פטר סוצ'יץ' גם כן קשר באמצע, כי הרי כבר מיקי טריאן די יוצא כבר מהרכב וכבר נמצא שחקן ספסל והוא אמור להיות בפנים. לאינטר זה יהיו יותר שחקנים קצת יותר צעירים שאנחנו אמורים להיחשף אליהם, אבל כן היא עדיין נחשבת הקבוצה הכי טובה כרגע בליגה האיטלקית, הכי חזקה.
1: דיברנו על יובה בהתחלה בהקשר של הפועל באר שבע, אז קולומואני,
2: נכון, עלי בייגוביץ' הגיע,
1: ואופנדה
2: עזב. אופנדה, אופנדה עזב, ג'ונתן דיוויד הלך ללך לאתלטיקו,
1: שכחנו לדבר,
2: נכון, הלך לאתלטיקו מדריד גם כן, אף אחד לא קיבל אותו בשדה תעופה, זה היה מצחיק, איזה חצי עיתונאי שמראיין אותו ככה, כן, באתי לאתלטיקו מדריד, היה מצחיק לראות את זה בווידאו, ויובה היא אניגמה, באמת שהיא אניגמה, כי על פניו, קבוצה, והביאה גם, האמת ש... שחקן טוב בלם, את ג'ון לוקומי, שמי שראה את בולוניה בשנה שעברה בליגת האלופות, ועקב קצת יותר אחרי
1: הקולומביאני.
2: הקולומביאני, אז הוא חיזוק מאוד טוב לצידו של ברמר, ויובה היה חסר איזשהו קשר באמצע, קיפרין טורם, אבל החזירו כאילו את דאגלס לואיז, באמת שהוא פתח טוב את העונה דאגלס לואיז, הברזילאי, בואו נראה איך הכל מתחבר, כי פתאום הגיע הזמן שהשחקנים מעונה שעברה עשו את הפריצה, זאת אומרת אם זה אדון ז'גרובה, שזה כבר שנה שנייה שלו שנמצא ביובה, אבל לא היה מספיק טוב, הפעם ספלטי נותן לו קצת יותר, אמרתי, עלי בייגוביץ' הרכש שהגיע מהליגה הגרמנית, שאמור להיות שחקן צעיר,

0: ואמור להיות הרבה יותר טוב, ונראה את קולומואני. קולומואני כשהיה ביובה בקדנציה הראשונה שלו לפני שתי עונות, היה מצוין, היה רכש טוב. נראה לאן זה ידח גם הפעם.
1: נעבור לליגה הספרדית.
0: אבל קבוצה, סליחה שאני רוצה אותך, אני מגיע לה את הכבוד.
1: בבקשה.
0: רומא.
1: אוקיי.
0: רומא.
1: מובילה את הטבלה, נכון?
0: עם 8-0 בשערים, בשתי רביעיות. עם דוניאל מלן, שכבש חמישייה כבר.
1: וואו.
0: בשני מחזורים, חמישייה, זאת אומרת שלושה ועוד צמד. ורומא תחת גספריני, העונה הזאת נראית מדהים בליגה. אני לא יודע מה היא תעשה בליגת אלופות, יש לה את ריאל מדריד, ויש לה את
1: קבוצות
0: קשות מאוד. היא צריכה להיות בין 24 ראשונות, זה יספיק לה באמת. והביאה את רודריגו מורה, שהוא כישרון גדול מאוד מפורטו, באמת נלחמו עליו עד הסוף. ופאולו דיבלה שמשחק, ודיבלה חזר בכושר, הוא נח כמעט עונה שלמה בגלל פציעה, והוא נראה אדיר את אותו, במחזור הראשון דוניאל מלן קבע שלושר, הוא בישל את כל שלושת השערים, דיבלה. וסולה, שגם כן עדיין משחק. לרומא יש אחלה קבוצה, באמת שאחלה קבוצה, לנסות איפשהו לדגדג את השמינית בצ'מפיונס, אבל אולי להתחרות באמת על איפשהו על התואר האליפות באיטליה, כי היא קבוצה כיפית, והאולימפיקו בשיגאון, באמת, איזה שיגאון. זה התחיל מאז שמוריניו הגיע, זה כבר, אנחנו
1: בערך... מוריניו זכו בקונפרנס.
0: בקונפרנס, אבל מרגע שמוריניו הגיע, האולימפיקו אף פעם לא היה מלא. מתוך כמעט 60,000, היה 40-45.
2: הוא תמיד משופץ.
0: אבל עכשיו, כן, אבל עכשיו, מאז שמוריניו הגיע, זה סולד אאוט כבר שנים. כל משחק של רומא סולד אאוט, אי אפשר להשיג כרטיס, אני רוצה לנסוע, אני רוצה לראות. קשה, אי אפשר. וזאת, זה הדבר הגדול אצל רומא. ואם היא באמת תהיה קבוצה שתצליח להתפתח קדימה, זה יהיה מדהים לאיטליה ולרומא עצמה, כי היא מגיעה לסוף סוף קצת ליהנות. היא סבלה לא מעט.
2: אם כבר מדברים על איטליה, משפט אחרון, פיורנטינה, ששנה שעברה כמעט ירדה ליגה, עשתה רכש, החליפה מאמנים, זה חגיגה השבוע 100 שנה, ביום הזה, שני הפסדים, כולל הפסד בית לפרוסינו.
0: פרוסינו קיבלה בראש בבית.
2: קיבלה 3-0 בבית.
0: מדהים.
2: אחרי שהפסיד 4-0 לרומא במשחק הראשון.
0: כן.
2: גם לא ברור מה קורה שם, הקבוצה, זאת אומרת.
1: מועדון.
0: לפיורנטינה, נזכיר שרוקו קומיסו, בעלים שלה, הלך לעולמו בשנה שעברה, ויש שם קצת בעיות ניהוליות מול הקהל, והאצטדיון שלה נמצא בשיפוצים, אז גם זה קצת גם כן פוגע בה. אני חושב שעוד איזשהו עונה הבאה, שהאצטדיון שלה קצת יהיה יותר מוכן, זה אמור להיראות יותר טוב, אבל סלחו לי, יש עוד קבוצה שצריך גם להתייחס אליה. קומו! בדיוק!
1: של
0: סס פאבריגס. ניצחה 2-1 את נאפולי במרדונה. היה שם כדורגל של גנגן פרסן, שיורגן קלופ היה גאה מאוד. הם פשוט לחצו אותם. וזה שחקנים שהם, זה כאילו מניבול. מצאו אותם עם דאטה אחד אחרי השני, והם נהדרים בחיבור. כן, החיבור הוא נפלא שם, ויש שם כישרונות נפלאים, הם הצליחו להשאיר, אפילו לרכוש, את ניקו פאס מריאל מדריד, שזה הצלחה אדירה ברמת הרכש שלהם.
2: כישלון של ריאל קודם כל.
0: נכון. והדבר הכי גדול, ממש מהיממה האחרונה, הם קיבלו את האישור לשחק באצטדיון שלהם.
1: כי זה לא היה סגור.
0: בסיניגליה, אתה יודע, הם שיפצו אותו. עכשיו, אנחנו באים בטענות לאיטלקים כל הזמן ולמדינות. אבל הנה קומו, רצתה, ויש לה בעלים אינדונזי שעומד מאחוריה ודרש, ותוך שלושה חודשים הרימו יציאה.
1: כן.
0: שיפצו יציאה שלם, הרימו אותו, עומד בתקן,
1: של,
0: קיבל,
1: של
0: נכון, קיבל את האישור, והסיניגליה מעל על האגם של קומו יארח משחקים בליגת האלופות.
2: והצדורים הכי יפים בעולם, מבחינת מיקום.
0: מבחינת מיקום שלו. ואני אגיד יותר מזה, לא יודע שרוצים לטוס. משהו כמו קילומטר מהאצטדיון, התחנת רכבת, שנוסעת ישירות למילאנו. אז חבר'ה, זה ממש ממש קל להגיע.
1: טוב, אנחנו נסיים עם הליגה הספרדית, אין לנו יותר מדי זמן, כבר דיברנו קצת בקטנה על אתלטיקו מדריד, אבל ריאל מדריד עושה בעצם את הרכש הגדול ביותר, את יאן דיומנדה, אבל לא רק הוא, הגיעו עוד שחקנים, והגיע בעיקר מוריניו, והפתיחה בינתיים נראית מצוין, אבל זה רק פתיחה, נמתין כמובן לקלאסיקו.
2: מה זה נראית מצוין? הרי במשחק הראשון ניצחו את אספניול, אספי נכנס דקה 91, זאת אומרת, אם הם לא היו מנצחו
1: את המשחק... לא, במשחק ההוא אתה צודק.
2: לא, אז בסדר, אז אחרי זה נצח בבית את...
0: אבל יש...
2: בוא נגיד שצריך לחכות.
1: קיליאן אמבפה...
0: אבל יש...
2: בסדר, בשנתיים נתן מספרים מדהימים ולא זכו בכלום.
0: אבל יש משהו... הקבוצה תעשה. אני קודם כל בלינגהאם הוא הסיפור הגדול בהתפתחות שלו. באמת, זה פתאום איזה יופי לראות את זה. יש אווירה אחרת בריאל מדריד. האווירה, מוריניו, נכון, אבל זה, אבל אימאל, אז הנה, זה מה שרצו, בשביל זה הביאו אותו, בשביל זה
1: יחזירו אותו מהנפתלים. בין היתר, אבל זה צריך להביא תוצאות.
0: בסדר, זה התחלה, התחלה, הנה, תכף יש להם את אינטר מחזור ראשון בליגת האלופות, אבל מוריניו, ומה שהוא משדר, ואיך שהוא נראה, ומה שהוא מדבר לשחקנים, ואיך שהוא מדבר ברמה התקשורתית, ונותן להם את השקט לעבוד ורק לשחק.
2: הוא גם עשה מה

0: עכשיו, במחזורים הראשונים, זאת אומרת, הוא לא נתן לקוקוריה, לא עלה ברכב, לא משחק ראשון, לא משחק שני.
1: אלוף עולם.
0: לא, וגם בן אדם שהוא רצה להביא, דרש, נתן לקסרס לשחק, כי בסוף זה משחקים, זה אותו דבר, כאילו, שחקנים אחרים, הוא משדר ש...
1: שהוא שולט.
2: אני חושב שמה ש...
0: אני שולט, ויש פה עונה ארוכה, והכל בסדר.
2: אני חושב שהרבה מאוד קבוצות הבינו את זה, וזה נכון. מה שפריס סן ז'רמן כבר שנתיים עושה, יש קבוצה לליגה ויש קבוצה לליגת האלופות, ואתה רואה, בעונה שעברה זה היה פער חולני, ברמת דקות משחק של כבר הצחלס, קח אותו, כמה שעושה בליגה, מעט מאוד, דבלה בדיוק, אתה שידרת את רוב המשחקים של הקבוצה הזאת, זה ממש שתי קבוצות שונות, וכדי באמת לקחת את התואר הזה, אבל הם יכולים להרשות לעצמם, לפריס סן ז'רמן בליגה הצרפתית, ריאל יכולה להרשות לעצמם בליגה הצרפתית, אבל בכמה משחקים ספציפיים.
1: נכון, פחות. ונסיים עם ברצלונה, שרצתה מאוד את חוליאן אלוורס, לא הצליחה להביא אותו, אבל עדיין, אנטוני גורדון, בינתיים נראה רכש פנטסטי, השתלב
2: ביותר. וגם קרים הדיימי נראה לא רע יחסי.
1: גם, בהחלט.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, כן. יש לי הרגשה שגם גבריאל...
1: שלא לדבר על רודרי, שעדיין ככה לאט לאט, אתה יודע.
2: יש לי הרגשה שגבריאל ז'זוס ייפול להם בול. זה בדיוק מה שהם צריכים.
1: הוא שחקן שיושב בספסל, וכשמכיסים אותו, אפילו לא ספסל. אין לו בעיה עם
2: זה. זה שחקן שלא, הוא לא יפריע ללמין ימל להיכנס ולעשות, הוא לא יעשה תנועות.
0: שחקן שיכול, אתה יודע, כמה משחקים טובים.
1: הוא אמר, אחרי שנתיים לא טובות, הבן אדם מגיע לברצלונה, רק.
2: נכון, בדיוק. הוא באמת בא לשקם את הקריירה שלו.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל הרכישות האחרות, רודרי, בקישור האחורי.
1: כשהוא יחזור ב-100%.
0: עכשיו, קודם כל, כל מי ששחק לידו, זה חברים שלו מהנבחרת.
1: ברור.
0: זה הקישור של אלופת העולם.
1: אין ספק.
0: שהוכח את עצמו מאוד. והתרומה שלו, עכשיו, ברצלונה בסוף יש לה בעיה בהגנה. גם בגלל הסגנון משחק, הקו הגבוה של אנזי פליק רודרי, ועם השילוב שלו עם...
2: עם פדרי, לדעתי, זה הסיפור.
0: נו, עם הבלם, עם...
1: פאוקו ברסי.
0: עם פאוקו ברסי, ראינו את זה במונדיאל בצורה פנטסטית. אני חושב שזה רכש, אנשים אמרו, מה, הוא כבר בין 30, 70 מיליון.
1: מה זה 30?
2: מה 30?
0: לא, אני אומר, 70 מיליון, אתה רואה את המחירים בשוק לזה, זה מציע, זה רכש פנטסטי.
1: זה מציע. ויותר מזה, מבחינת ברצלונה, הביאו אותו, כי הוא אמור היה להגיע לריאל מדריד.
0: בדיוק, זה בכלל.
1: זאת אומרת, קנו אותו פעמיים.
0: שש נקודות.
2: אני חושב שהפוקוס העולמי באמת יהיה השנה על שתי הקבוצות הללו. בליגת אלופות, ברסה וריאל, הוא תמיד בפרונט, השנה הזאת, הפייט ביניהם והקלאסיקו, הוא במשהו עצום יכול להיות, ובמיוחד שמוריניו שם.
1: טוב, יכולנו לדבר פה עוד הרבה, אפילו לא דיברנו על הליגה הגרמנית, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת. עוזי דן, אסף אקרמן.
2: נדב יעקבי.
1: תודה רבה לכם, ואני מזכיר, שבוע הבא, יום שלישי, ליגת האלופות יוצאת לדרך כאן בערוץ הספורט, כל המשחקים משודרים, שלישי, רביעי, חמישי, חגיגה מטורפת, אנחנו נהיה כאן כמובן, עם הנושא המתמיד, גם בשבוע הבא, לסכם את המחזור הראשון. יאללה, בינתיים, עוזי, שתהיה נסיעה טובה.
0: תודה.
1: ושתהיה חזרה נעימה לחיים הנורמליים.
2: חג, 1 בספטמבר, שמח לכל ההורים.
1: יפה מאוד. יאללה, להתראות, ביי.
3: הקיץ האחרון בליגת הכדורסל הטובה באירופה היה יוצא דופן. הכוכבים הנוצצים עברו מצד לצד, המאמנים הגדולים החליפו קבוצות על הקווים, האימפריות התחמשו בלי הפסקה, וכמובן, תל אביביות שלנו סגרו קיץ פורה במיוחד. וכדי לגעת בכל הסיפורים וכדי להכין אתכם באמת בצורה מתאימה לעונה שבדרך, נוציא לדרך סדרה של פרקים שהכינו אתכם בצורה מרוכזת לשריקת הפתיחה של היורליג. והפעם, הפועל ומכבי תל אביב על הפרק. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפ, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: עומר לוטם.
2: אהלן.
0: שר שואם.
3: שלום.
0: איזה כיף לשוב מפגרה.
3: צריך להוריד חלודה ומהר.
0: להוריד חלודה, שמרנו גם על יציבות, אנחנו מגיעים לכאן חדים וחמים, גם אחרי דראפט פנטזי, נכון? אנחנו...
1: קשוח מאוד, אתמול, כן, היה כיף.
2: אני יודע חלוד מכם, אבל צריך לציין.
1: למה?
2: אתם עוד הקלטתם עם דני דניאלי, ואני הפרק האחרון שלי היה, אני לא זוכר מתי.
1: וואי וואי.
2: אזור החודשיים, אז אני לא בכושר.
0: פרק שעדיין רלוונטי, אם אתם אוהדי הפועל תל אביב, וגם אם אוהדי מכבי תל אביב, אתם רוצים קצת לשמוע על היריבה העירונית, אז אתם תרגישו חופשי לשמוע את הפרק עם דני דניאלי, שהיה מרתק, אבל אנחנו כאן כדי להתחיל להתכונן לעונה שבדרך, ואי אפשר שלא, בלי פרק על מכבי והפועל תל אביב. אשרינו שיש לנו שתי קבוצות יורוליג שנכנסות לעונה הזו עם הרבה